0: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, kontzertu, antzerki eta bestelako ikuskizunen baterako sarrerari baduzue adi, Hego Euskal Herri osoan, 40 emanalditik gora bertan bera geratuko dira ikuskizunetako langile eta teknikarien grebaren ondorioz, hitzarmen propioa nahi dute, besteak beste, kontroli gabeko ordutegi luzei mugai hartzeko eta euren atxeden tarteak errespeta daitezen egun osoan protestak egingo dituzte hiruburuetan. Entzun dezagun labeko ordezkari baten iritzia.
2: Bizkaian areto nagusiak bertan bera utzi dituzte kontzertuak, adibidez Kafe Antxokian ba Nacho Vegas, Donostin adibidez ba Tabakaleran Poni Pisador, Andoaingo Bastero aretoan 52 hertzio, Ortuellako jaietan Porko Bravo eta Barbakoles egon jotzeko, Dereko jaietan ere Zukena eta Biznaga.
1: Eta gainerakoan Arabako Labraza herrian izandako protestan atxilotutako lau pertsonak aske geratu dira. Labrazako parke eolikoko lanean haien burua kateatu dute hainbalagunek eta hoietako lau atxilotu ertzaintzak. Eta honetan kontatu du gertatutakoa herritar honek.
3: Bertan inposatu nahian dabiltzan makroproiektuari aurka egiteko, bostekin zale kateatu dira obretara, zaldu da ertzaintza eta pixkanaka askatzen joan dira, oraman dituzte lau atxilotuta ez identifikatzeagatik.
1: Ostira honetan arratsaldean Gasteizen eta Donostian elkarretaratzeak egin dira atxiloketa horiek salatzeko. Gainerakoan Osakidetzan ebakuntza baten zain dauden 800 paziente onartu dute dagoeneko itunpeko edo zentro pribatuetan ebakuntza egitean. Datua Alberto Martínez Osasun sailburuak eman du Eusko Legebiltzarrean duela bi aste itxaron zerrendak gehiago ez luzatzeko denbora gehien zaramatzaten pazienteak zentro pribatuetara bideratuko zituztela iragarri ostean 1800 pazientek 140 egun baino gehiago daramatzate ebakuntza baten zain eta duela 15 egun sailburuak egindako iragarpenak erantzun ona izan du pazienteen artean Martínezen hitzetan.
4: Más de 800 personas en el Garrido han aceptado la opción voluntaria de ser derivadas a centros concertados. Y gracias a ello hemos logrado frenar la tendencia creciente de la lista de espera. Y vamos a continuar en esta línea.
1: Euraldiari dagokionez, larun bat honetan iparraldean zerua hodeitsu egongo da eta noizbeinka euria egingo du. Hegoaldean ere gailenduko dira hodeiak, baina ostarteak zabalduko dira eta euria anemenka baino ez du egingo. Temperatura beroenak bizpairu gradu altuagoak izango dira gaur, giroak udazkeneko itxurarekin segituko du, ipar mendebaldeko haizea ibiliko da, aurreko egunetan baino aulago temperatura beroenak 14 eta 16 graduren bueltan ibiliko dira gaur. Goizeko ordubiak eta 4 minutu besterik ez albiste gehiago kontatuko dizuegu goizaldeko 3:00etan emetxe Euskadi Irratian informazioa eskuratu duzue interneten orain.eus atarian.

0: Urtzi Urionabarren etxea. Urdiaingo farmazialaria. Euskal Herrian formulazioa egiten duen farmazia bakarra da Urdiaingoa. Urtziren farmazian jarabeak, kremak, kapsulak eta beste egiten dituzte. Farmazian bertan. Paula Leiton, waterpolo jokalariaren kasua. 2024ko Olimpiar Jokoetan urrezko domina irabazi Espainiako selekzioarekin, baina irainak jaso zituen lodia delako. Gainerako waterpolo jokalariak ez bezala. Iruzurtiaren sindromea fenomeno psikologiko bat da. Norberaren lorpenak barneratzeko gai ez dela pentsatzen du pertsonak. Iruzur gisa hartuko dioten beldur iraunkorra jasaten du. Maite Sánchez Palacios psikologoarekin izan gara.
1: Otsailean ezagutu genuen Urtzi.
2: Kaixo, Urtzi naiz, duela laurtetik Urdiaingo botikaria.
3: Urdiain, Sakanan, hau da Nafarroan, eta zehazki Urbasa azpian kokatzen den herri zoragarri bat da. Ipuinetan agertzen diren hoietakoa.
2: Azken laurteak gogorrak eta intentsoak izan dira. Lan ordutik kanpo zerdi eta ordu asko suposatu dizkit egungo Urdiain botika eraikitzeko eta bertan ematen diren zerbitzuak klinikara orientatzeko.
3: Urdiain botikan formulagintzan espezializatuta gaude eta arreta farmazeutikoari garrantzi handia ematen diogu.
2: Baina iritsi da momentua zu bezalako lankide jator bat bilatzeko. Eskatuko dizudana zera da farmazialaria izatea eta jendearekin tratua eta taldelana gustoko izatea. Eta zer eskaintzen dizut? Ba, 25 orduko lan jardunaldia astean, giro ona eta lagunkoia, fleksibilitatea eta formatzeko aukera. Beraz, lan giro eta taldelan ona, pazientenganako hurbiltasuna eta farmazialari bezala rol aktiboa bilatzen baduzu, hementxe duzu aukera. Zatoz.
1: Sakanako Urdiain herrian duela la urtetik botikari da Urtzi Urionabarren etxea markinarra. Instagramera igotako bideo simpatiko baten ondotik, deitu egin genion faktorian, eta kasik, ba, nahi gabeko elkarrezketa improvisatu hartan kontatu zigun, bera dela Euskal Herrian formulazioan aritzen den botikari bakarretakoa. Gainberan da, botikan bertan sendagaiak ekoiztearen kultura, eta Urtzik beti-betiko adar hori aldarekatzen du gainera bere eguneroko lanean, eta lan hori ezagutzeko Urdiainera bertaratu da Euskal Irratiaren unitate ibiltaria. Miguel Rotaetxe, kaixo egunon.
4: Egunon, Maider, eta egunon faktoriaren entzuleok. Euskadi Irratiaren unitate ibiltari hartuta Sakan aldera, Burunda ibaiaren ertzera etorri gara, Mikel Fonseca teknikaria, Unai Iradisaregilea eta hirurok, Urdiainen gaude, Altsasu eta Iturmendi arteko herri xume zein dotorea, Sakana zein Goierrialdeko entzulei kutxun egingo zaizkizue, udalerri honetako igerilekuak, faktoriako goierritare lustre batek esan dit, abiatu aurretik umetan piztina horiek Euro Disneyen parekoak zitzaizkiela, baina ona etortzeko motiboa oso bestelakoa da, itzordua egin baitugu Urtzirekin, herriko botikariarekin. Kaixo Urtzi, egunon!
2: Kaixo egunon, ongi etorri!
4: Eskerrik asko! Urtzi Urionabarren etxea zerrabe, egunon.
2: Egunon, bai.
4: Zer egiten du hemen? Markina Xemeinen jaio, Longailaneko familia judu aberatxentzako kanpin batean lan egin, Oslon eta Kopenhagen farmazia ikasketak burutu, Belfasten ospitale farmazian espezializatu, eta Danimarkan bizitzarria egin duen botikari batek.
2: Bueno, hau da ejemplu bat, ba, erakusten duena, ba, hasiera batean pentsatzen duzuna bizitza ningo duzulea, ba, bukatzen da beste leku batean, ez? Eta bueno, nik horregatik uste dut, hainbeste gauza egin ditu dela, horrek nola baita arnasa eman diala, eta bueno, ba, sakonki pentsatu dut, bueno, oain gorputzak fase honetan hau eskatzen dit.
4: Eta nola gurutzatu zen Urdiain, zure bidean?
2: Bueno, azkenean kasualitatez izan zen, torrean nintzen ja Euskal Herrera urte batzuk lehenago, COVID garaian, nire bikotia erizaina da, eta bueno, ba, beha juten zen lanea egunero, eta ninen etxan atrapatuta, ba, ordenare batekin, eta netzako hori oso momentu zaila izan zen. Lehenago, urte batzuk lehenago ezagutu nun, lehen Urdiainen titularra zen emakumea, eta, bueno, COVID garaian, gero, ba, hausnarketak egiten edo hori, ba, pentsatu nun, jo, ba, igual izan leike momentua, eta bueno, hor, sentiu nun, ba,
5: erakartzen inuela.
4: Nolakoa izan zen zure lur hartzea, hemen Sakanan, eta nolako harrera egin zizuten?
5: Bueno, ba, egia esan oso naturalki juntzen dena. Bueno, ba, herri txiki hau batera dortzeza, eta sentsazioa da, ba, denak zuk ez dezu zautzen inor, baina denak zautzen zaituzte, eta zure mugimendu guztiak. Eta, bueno, egia esan, goratzen ez daukate oroipen horako polituat, herriko neska bat etorri zen, eta esan zian, ez hemen tradizioak daude, ba, kintotan, eta egiten dira, ba, bazkariak, jaiak, elkarteko, aitziber elkarteko, jaia, gero, momotxorroak, eta, bueno, guztioiek ez. Eta esan ziaten, bueno, zuk baukazunokin bazkaldu edo, eta torri zitzaidan, eta ni hemen mostradaren nintzen nengoela, eta hola animatu nintzen behaikin, eta bueno, hola hasi nintzen pixkanak esartzen koarrietan, eta bueno, lagun berrek egin ditu.
4: Mm-hmm. Botikariekin harreman estuak sor daitezke, are gehiago urdiain bezalako herri batean?
5: Bai, nik uste dut, bai, ez azkenean, bueno, hirietan ere, ba, azkenean zonaldeka egongo ja, partegatuta farmaziak, eta imaginatzen dut auzoko jendea, ba, beti farmazi barina jungo dela, baina herri honetan, ba, bakarra da. Ordu ni tabernara juten aizenean, edo edozen lekuta juten aizenean, ja, ba, gizkit jende guztien, bueno, medikamentuak edo medikamentua ez dianak beste guztiak, eta askenean, ba, bueno, elkar ezagutzen dugu, eta konfiantza dago. Eta nik uste, ba, onura handia dela, ez, farmazilarion alde.
4: Erakotxiko alde guzu, zure etxea?
5: Sarreran da, ono, badakizu, errezeta legeak eskatzen duen bezala, ba, errezeta gabeko gauzak, para farmazia, badakizu, txampua, hortzetako gauzak, eta, bueno, ba, komplementu eta suplementu guztiak. Barruan daukat, ba, nire ofizina, gero dago baita beste zonalde bat pazienteakin konsulta egiteko, eta gero, ba, barrukaldean dago, ba, laborategia, non, ba, pila bat ordu egunean sartzen ditudan, ba, formula asko egiten.
1: Eta zergatik farmazialari urtzi?
5: Institututik eta, ba, beti gustatu zaidan kimika eta batez ere zientziak, baina, bueno, oso humanistikoa naiz, nik uste naiz dela pixkat pekuliarra, ez? Kasuaz, ba, hizkuntzak eta asko gustatzen zaizkit, eta, bueno, letrak etori dena, baina, hola eta guzti, ba, zientzieta digun nintzen. Orduan hasieran sartu nintzen medikuntzan, farmazian, eta bueno, azkenean, ba, ez daikit aukeratu nuen farmazia, baino gaur egunen naiz damutzen, eh?
4: Hizkuntzen zalea zarela esan duzu, eta atzerrira egiteko bulkada ere gazte-gaztetatik sumatu duzu.
5: Nire izakera da galdetzea, ez, ba, zergatik hau zergatik hori, eta zergatik hain monokultura zuarenak, eta orduan, ba, bai, inuten ama bosta, mase urtegin Ingalaterra, Irlanda, eta gero ba, nire kabuz. Estatu batuetara mezortzekin.
4: Eta Eskandinavia?
5: Alde batetik, estatu batuetan lanean egon nintzenean, egin ditun lagunak, Norvegiako lagunak, eta baita ere, bane, iparraldeak, ba, gehiago erakarri nahuelako beti, ba, egualdea paino.
4: Eta unibertsitate ikasketak bertan egin zenituen?
5: Zati bat Norvegian, eta bane, gehiagoa Danimarkan.
4: Eta zer eman zizun espeziteak?
5: Ba, nik uste, oain pentsatuta egia esan, oso gazte jun nintzen, eta ausardia eskatzen du, baina esperientzia honek, ba, gauza pila bat eman dizkit bizitzan, eta gaur egun nola orientatzen ari naizen ere lana farmazio hontan, bizitzan eskan ezakeen gauza handiena dela.
4: Esan dakoa, Belfasten espezializatu, eta gero ospitale farmazian aritu zinen lanean, orduan deskubritu zenuen formulazioa?
5: Bai, egia esan, formulazioa garai hortan egiten nuen formulazioa gaur egun gondik ezberdina da. Formulazio magistrala hemen farmazietan egiten dena, Danimarkan jada ez da existitzen. Nik ospitalen egiten nuena zen batez ere, ba, pediatria eta, bueno, ba, esterilak direnak, ez, ba, intravenosoak eta guzti hori. Gaur egun nik hemen egiten dituenak, ba, dia, ba, gehiago, ba, beste kapsulak, kremak, jarabeak, eta bueno, pila bat, azkenan egunero egiten ditut pila bat formula.
4: Formulazioa Euskal Herrian desagertze bidean egon den edo dagoen ariketa da?
5: Nik esango nuke orokorrean, bai, Euskal Herrian, eta bueno, estatu mailan gero eta gutxiagok koizten dituzela. Egia da, gobernuaren aldetik eta inspekzioak eta gauza asko dago egin behar dela, noski hori logikoa da, ez, kontrol bat egon behar du. Mm-hmm. Baino batzutan, ba, gertatzen dena da, nik adibidez hainbat farmazitako ekoizten dutez, ez banu hori, ba, ezingo nukeze azkenean kontutan hartuta, ba, iraungitze da eta guzti hori, ba, azkenean ez da errentagarria. Eta hori behar dituzu hainbat bezero izanez, bai berton pazienteak edo beste farmazio batzuen paziententzako egitea. Mm-hmm. Eta bueno, gero beste alde batetik da dokumentazio guztia eta bueno, guzti horiek izan behar dituzu registratuta eta lanpila bada. Mm-hmm. Orduan hor ikusi behar da errentagarria den ekonomikoa onurei duen edo ez.
4: Formulazioaren inguruan jakimina bat dugu, erakutsiko diguzu zure laborategia?
5: Bai, noski.
4: Maider, bagoaz, mostradorearen atzetik, denda ostera,
1: bai.
4: Biltegia ikusten dugu, atea zabalduta.
1: Zer dago, ateatzean?
4: Eta laborategira, zuri-zuria, imaginatzen nuen bezala, urtzi.
5: Bai, leku batzutan gero, batzutan zerbait erortzen bada da, bueno, horri atzen dio betiak.
4: Bai, hemen, hor baintxo batzuk ikusten ditut,
5: Bai, bine, bueno, garbi-garbia da hori, bai.
4: Zer egiten du formulista bat,
5: Orokorrean esan da, daude nivel ezberdinak, bai? Izan daiteke bakarrik soluzioak, oda likidua egitea, bajara beak eta oiek, izan daiteke baita kapsulak eta, bueno, obuloak eta egitea, baita maila gorenena nik ez daukadana, eta Nafarroan inork ez dauke, esterilak ba, begitako tantak, eta esterila izan behar duen. Orduan, ba, nik dauzkat denak, osea, gorengoa asetuko izan ezik, ba, beste guztia egiten dut.
4: Mm-hmm. Gela honetan sartu eta ikaragarri izan da temperaturaren beherakada.
5: Azkenean hori, temperatura aldetik eta ba, dena dago kontrolatuta, bai farmazian eta bai laborategian. Fresko xeago mantendu behar da. Frigorifikoan ozkaiuko gauzak, baino bestela ere ba, hemen bai mantentzen horrela.
4: Ordu asko pasatzen alduzu hemen?
5: Bai, mostradorean beste zango nuke azkenean, edo batzutan gehiago. Behatzi terdia eta antzabaldu aurretik, pare bat ordu lehenago hasten naiz, eta bueno, bestatzutan pare bat ordu beranduago iztezu.
4: Eta horiek horrela zuzergatik egin duzu formulazioaren aldeko apustua, ze farmazialari asko esango dute, lan bide erosoa nahi dut, mostradoreko lan egingo dut, eta gero etxera.
5: Hemen alko nuke bizi formulatu gabe, noski formulatzeak ba, bere onura ekonomikoa duka alde batetik, ongi eramaten baduzu noski eta bilatzen badituzu farmaziak edo hori egin, baina beste alde batetik ere, jo farmazialari bezala irutzi zait, azkenean ba, ez du nahi esan gauzak saltza denik bakarrik, ze farmazialariak noski, atentzio farmazeutikoa eta bueno, kriterioa ditu, zerbait saltzerakoan ere, baina hortik aparte nahi nuen ba, zerbait gehiago egin oso farmazilariaren espezialitatea dena, ez formulagintza hori ez du beste inork egiten eta iruditzen zait erronka gaur egunean medikamentu gabezia dagoela, ez kasu askotan eta hori ematen du etorkizunean ba, gobernu aldetik ere ba, nahi dela indartu nolabait ba, faltando de medikamentuak ekoitzea alizatea farmazitan.
1: Eta ze botika mota ekoizten duzu edo azken orduetan adibidez ze medikamenturen bueltan aritu zara lanean?
5: Adibidez, gaur goizean egon naiz ekoizten nolako formula bat aur batentzako kardiopatia eta bihotzeko gaixotasun bat daukana eta adibidez hori ba begiratu behar izan nuen estatu batuetako bueno, kompendio baten nola egiten zen. Ze izatez bakarrik komertzializatuta dago pastilletan eta aurrak noski ezin du irentsi hori. Orduan adibidez hori egonez egiten, baita bere pediatra kardiologoakin hitz egiten Iruñan dagoela. Osa, beraekin hazin nintzen harremanetan eta berarekin azkenean egin nuen hau ez eta jarraitzen dugu pazientea gaur egun. Pediatrikoak asko egiten ditut omeprazol eta hauek ere, ba, kapsulak nola ezin dituzten egin, ba egiten da hautsetik eta jarabea. Gero bikarbonato kapsulak baita, ba ja giltzurrunen gaixotasuna daukatenak, ba bere azidozia eta kontrolatzeko. Osea, hainbeste gauza, gero dermatologiako pia gauza egiten ditut, eta azalako gaixotasunak, psoriasia, baita hemangiomak, hola marro itxurako gorritasuna ikusten denean aurpegian edo gorputzaren balekutan ez, edo aurra jaiotzen denean horrela, alopeziako pia bat, sarna, gaur egun sarna kasu pila bat daude, orduan horre egiten da ere baselinakin eta azufrakin, norazen da pomada bat.
4: Eta osagaiak eta nondik lortzen dituzu?
5: Ba, bueno, horretako bai izan behar zu formulista ez, eta horre inspekzioak ematen dizun autorizazioakin, baimenakin, ba, aldezu laborategi distribuidore batzutan eskatu, eta lortzen da hor dauden hoiek dira, eta
4: bai, bueno, poto zuri batzuk ikusten ditugu.
5: Bai, horiak, eta bueno, eta izegun ze etxetakoa den, bai.
4: oso gai ezberdinak hartu, eta da sukaldeko errezeta bat egita bezala.
5: Hori da, daukagu sukaldeko errezeta bezala bala liburu bat, bueno, liburu asko,
4: bai.
5: Edo bestela gaur egun interneten ere ba, begiratzen dugu, ba, nola zekin disolbatu behar dian, kontuten hartu behar zu, eta bueno, ba, nola egin behar den dena nahastea, ez?
4: Hamaika produktu ekoizten dituzula esan duzu, baina zenbat denbora behar izaten duzu? Behar bat baldin badaukat, kardiopatia bat dudalako, edo alopezeren kontrako pilularen banden baldin badut, etorri enkargua egin eta zenbatera izango dut.
5: Bueno, hori da gauza bat...
4: galdera trampa pixka bat.
5: Bai, zaiatzen garena, noski hasieran lehenoko aldean preskribatzen ditutenean, ba, bueno, ez dakizu, baina ja, gauza kronikoa denean, hori nik beti izaten dut. Zu pazientu bezala, zu zara arduraduna, zure paziente, zure, bueno, zure medikazioakin. Eta, bueno, bestela, ba, bueno, zezu esango izuz, ba, gauzak, nik ahalik eta azkarren, baina beti bere denborakin. Gauzak ongi egin behar dira, ez da ikestak ominola bat, orduan beti arduratxu jokatu behar da.
4: Zergatik uste duzu dagoela formulazioa gainbeheran, eta kuriositatea daukat, unibertsitateetan nahiko enfasirik egiten alda formulazioan?
5: Claro, nik hori ezin dut erantzun kanpoan atzerrian ikasi dudanez, ba, nik asko Danimarkan zegoen oso industriara begira orientatua, ez? Baino handaudelako bain bat enpresa eta egiten dituztenak ba, bueno, ja, industriara orientatzen dute. Badakit hemen ba, galenika eta hainbat kurtso daudela, ez? Horretan bueno, erakusten dutena, baino nik uste dut azkenean bene-benetan ikasten duzun lekua dela, ba, formula gintzan ari den farmazio batera joatea, sortea izatea, ze azkenean ezkadera hainbeste. Eta ni ere, ba, gero harrapatu nagoen gauza badela.
4: Esan duzu, kardiopatia bat duen ume batentzako medikamentuak prestatu dituzula, behar berezia dituzten aurrekin ere egin lan egitera ohituta zaude, ez da?
5: Bai, hori da. Kasu horietan, normalean ja medikoakin dauket kontaktua, eta hor, ba, bueno, batez ere hasieran ba, kontaktu asko, eta gero ja jarraipen bat egiten dugu, ez. Justo paziente, lehen jarabea egin dudan pazientearen medikoakin, kardiologakin, aritu nahi zindik haueko amabitan, elkarri dazten, bueno, ba, bera galdetzen ere, aparte, ba, bueno, biokadozten zedozi jarri beharko genion, zazkenean, farmaziliarek ere badaki farmakozinetika eta, bueno, nola, eta dinamika, nola konzentrazio hori, nola zondori izan dezaken, eta nola egin behar den, eta gauza batzutan kontutan izan behar da, ba, gutxinaka igo behar dela, ba, giltzurnak ongi erantzuteko adibidez, eta ez gelditzeko, edo hori. Eta, bueno, kasu horietan, adibidez, niri asko gustatzen zait, eta horietako kasu asko dauzkat, ba, medikoakin hitz egiten, edo etxarren dagoen pediatrakin, edo hainbat kasukin, ez?
1: Piskat, orkestra egizun ere bazara, ez?
5: Bueno, ez dakit orkestra. Bai, egia da, bueno, azkenean onartu beharra dauket ni horrelako naizela, ez? Batzutan esaten dute, orain nahi dut, irla batea jun eta lasa egon, eta ideia polita da, gertatzen da, gero, irlan ez dakizula nola lasa egon batzutan, kostatzen da batzutan horrelako aktivitateakin, eta egia esan, esken nire astea ba oso intentsua izaten da.
4: Baina gainerakoan Urdiainek eta Urdiengo esperientziak zer eman dizu?
5: Urdiainen lortu dana da pazientenganako hurbiltasuna, no, bueno, bai Urdiain eta bueno, ingurutik etortzen dian beste herri batzutatik, ez? Ba, kriston hurbiltasuna eta gainea konfidantza, egia da laburte beteko ditu dela eta gainea orain nabaritzen dut, ba jendeak asko eskartzen da eta gainea niretzako oso garrantzitsua da konfidantza izatea, ze pazienteak inoiz ez dizu kontatuko xehetasunez ez baldin badago konfiantzik. Eta hori oso garrantzitsua da, zenik hori Danimarkan ere ospitalean egiten nunez, azkenan entrevista bada, gauza da, medikuak ze jarrita daukan, eta beste gauza da, pazienteak zer hartzen duen, da nola hartzen duen. Eta hori oso garrantzitsua da, askotan gertatzen dian gauzak, gauzen arrazoia hortik bila dezakezu, eta batzutan erdibidean gehatu behar gara, pazienteakin beti adostu, eta bueno, nola bait, ba, optimizatu alik eta gehien, ez? Baino ez duna balio da jarri hau, eta gero belarriak itxi, ez? Orduan, hurbiltasun hori lortu dut, eta netzako da ba, oso garrantzitsua.
4: Hemen irudikatzen duzu zure burua, edo atzerria propio probatu duenak beti du begira da, arago?
5: Bueno, bari askotan pentsatu duan gauza bada, etorri nahi zenetik, baina orain pentsatzen duan bakoitzean, argi daukaten hemen nahi duela egon. Eta justu abenduan hori nintzen Danimarkan, denbora desente pasatu zen egon gabe, eta etxean egongo banintzen zela da, baina ez argi dauket. Osa, hemen oso pozienago eta gustora. Asi que, bueno, gauza gehiago nire gaitasuna eta energia eta, bueno, ba, intentsitate honekin, ba, bueno, nola jarraitzen dudan.
4: Eta etorri altzazkizu Danimarkako lagunak urdianera?
5: Bai, asko.
4: Eta?
5: Hori urtero. Hainbat aldiz urtean gainea, ba, bizpairu aldiz bai, etortzen dira. Eta bai, izan dugu etxea, ba, beteta, ba, 10 pertsona, gero Islandiatik baita, Norvegiatik baita, etorri zaizkit, eta, bueno, guaintxe aurreko astean esan diate Danimarkako parea lagunek, ba, etorriko ja hartu dutela ustaiako, edo ez abuztuako.
1: Bai, ba, Urtzi Urionabarrenetxea Zarrabe, Urdiengo farmazialaria, eta guk dakigula Euskal Herriko formulista bakarra. Eskerrik asko, zure labotika eta laborategiaren ateak zabaltzeatik eta segi Finlanean.
5: Eskerrik asko zuei, etortzearen eta zuen interesabatik.
4: Maider, gero arte.
1: Agura, Mikel.
6: Gure audioak berriz entzungai. Adi. Atalonetan ez dugu pertsona normalik nahi. Ez ditugu ohiko bizimoduak eta ohiko historiak maite. Litekena da, datozen minututan deseroso sentiaraztea. Zure eskemak apurtzea. Juan Aldaz, soziologoaren eskutik, traidoreak. Zuzentasuna, gainbaloratuta dago.
7: Gure gaurko traidoreak oso egoera bortitza jasan behar izan zuen 2024ko Olimpiar Jokoetan. Berak urrezko domina irabazi zuen, baina jende askok zoriondu beharrean iraindu egin zuen. Eta nola gainera? Zoritzarrez Juan ezin dugu ahaztu nolako irainak irakurri genituen sare sozialetan. Batzuek ikusi zutenean Olimpiar Jokoetan urrea irabazi zuen Espainiako emakumeen waterpolo taldean, baztela emakume bat besteak baino lodiagoa, Paula Leiton. Eta WhatsApp talde askotara iritsi ziren bere argazkiak eta irainak esanez, eta horrek urrezko domina irabazi du. Emakume lodi horrek urrezko domina. Ze broma da hau. Horrek ezin du kirola izan eta horrelakoak irakurri genituen.
8: Bai. Azken batean ia esparru publikoa betetzen duten pertsonak alako arriskua badutela, baina zer eta, ba, bueno, alako kontestu batetan urre bat irabazi, nolabait bide baten emaitza izan eta zer eta gorputzarekin geratu, ez jakintasunetik, baina, bueno, sarek ematen duten bozgora jorretatik, ba, batira pixkat tamalgarria ez da.
7: Paula Leitonek lortu zuen oso jende gutxiren esku dagoen zerbait Olimpiar Jokoetan urrezko domina. Baina jende askok nahiago izan zuen bere fizikoaz barre egin.

0: zorionez, betidanik onartu dut neure gorputza den bezalakoa. Kritikak iritsi ziren momentuan osoa aldunduta nengoen, urrezko domina irabazi berritan. Horregatik etzidaten minik eman, baina badakit jende guztiak ez duela indar hori eta horrelako irainek mina ematen dute. Niri bizitzako momenturik zoragarriena zapustu zidaten. Gertatutakoa ozen salatu nahi dut, beste inori gerta ez dakion. Zenbat umek galtzen dute bere muruarekiko konfiantza horrelako erasoak jaso ostean, zenbat elikadura nahasmendu sortzen ditu sareetan ikusten duguna bezalakoa izan beharrak, zenbat jende bizi da ispiluari begiratzeko beldurrez neurri egokia ez izateagatik. Neure historia kontatzen dut, jende horrek jakin dezan ez dagoela bakarrik. Hau edonori gertadakioke eta uste baino jende gehiagori gertatzen zaio.
1: Paula Leiton waterpolo jokalariari gertatutakoak argi erakusten du, eskoletan salatzen dugun jazarpen edo bullying hori, helduen artean ere gertatzen dela. Jendea fizikoagatik iraintzearena ez da bakarrik 9 urteko ume mukizuek egiten duten zerbait. Gure seme alabai gertatzen zaienean eskuak burura eramaten ditugu eta esaten dugu hor ez dago eskubiderik. Baina gero, segituan, gurasoen WhatsApp taldean, Paula Leitonen argazkia partekatzen dugu. Eta iraindu egiten dugu. Gure ustez urrezko domina irabazteko lodiegia delako. Eta okerrena da, Paula Leitonek bere gorputza aldatzeko presio hori kirol munduan ere sentitu izan duela.
2: Bai, azken batean, kirola nola esan, bikaintasunaren bilaketa hortan gorputza da beraien erraminta, burua ere, askotan astu itezaigu burua eta korpoa esmentzan, inkorporesan esaten den hortan, naiz da kirola errendimendikoa eta osasuna ez dihoa zen eskutik, baina bai, gorputza presio izugarria jasaten du, nola pisu egokia irabazi,

0: iragazki horrek ez duela pasa beharko, eta jakin alako komentario txiki sumetan ere mina egiten ari gaitezkela.
1: Baina esan duzu, kirola, eliteko kirola eta osasuna askotan ez doaz eskutik.
0: Askotan gehientzunetan...
1: Eliteko kirola ez da osasuntxua, alegia.
0: Hori ez da nik diodala, kirolariak berauek diote, zenola, bueno, ba, muturrera eraman behar duzunean zure gorputzaren errendimendua, askotan jakin badakizu zure muga gainditu duzula, ben gainditu duzunean, eta gainditze horrek esan nahi du, lesioak, askotan ere, nola esan, bolta ez duten lesioak, eta askotan ez, ikusten dugu ere... periodikoetan egunkarietan zenola esate duten, ez? Halako recuperazio edo, osea, mirarizko recuperazio, bai. Recuperazio milagrosa, ez? Gehienetan gazteraz izatea.
1: Alegia, bueno, gorputza behartzea. Bai. Errekuperatzeko ere, denborak ez errespetatzea, eta dena alik eta azkarren egin behar izatea, eta pixuaren kontrola. Mm-hmm. Paula Leitonez ari garela, nabarmena da esate baterako, 17 urte zituela, berak 17 urte zituela, oraindik adingabea zela, 2017ko Budapesteko munduko txapelketa prestatzeko zernolako kalbarioa pasa behar izan zuen. Every day.

0: Aste haietan ere oso gogorra izan zen neure gorputzarekiko sentitu nuen presioa. Etengabe kontrolatzen ninduten. Esaten zidaten kiloak galdu behar nituela ondo egoteko eta neure potentzial osoarekin jokatu alizateko. Goizero pisatzen gintuzten igerilekura sartu horretik. Hartzen nuen kaloria kopurua utxaren urrengoa zen eta gainera asko entrenatzen nuen. Ahul sentitzen nintzen. Nire elikadura betidanik zaindu nuen arren, urte hartan inoiz baino estuago hartu ninduten. Nire dieta muturrera eraman zuten. Akituta nengoen. Zoriontsu sentitu nintzen, baina prezioa oso altua izan zen. Izugarrizko esfortzua egin arazi zidaten pisua galtzeko. Eta une batez neure buruari galdetu nionea merezi ote zuen horrela jarraitzea. Bai, merezi zuen. Eta horregatik jarraitzen nuen, baina indarri gabe sentitzen nintzen. Dezente argaldu nintzen eta jende guztiak esaten zidan zeinen eder nengoen. Baina ni oso ahul sentitzen nintzen. Zaurgarri, utxik nengoen, ez nintzen ondo sentitzen.
1: Budapesteko munduko txapelketan zilarrezko domina irabazi zuen, 17 urte zituela, eta gerora esan beharrik ere ez dago Paula Leitonek nolako ibilbide arrakastatsua izan duen. Baina argi dago, entzundakoak entzunda, beste asko bidean geratu direla.
2: Nik aldarrikatuko nuke, da azpimarra egingo nuke, bueno, dominen distira horren atzan ere itzal eta iuntasun handi bat dagoela, ez? Esfortzu bat guri bakarrik iristen zaizkigu bere partidaren 20 minutuak edo dena delako minutuak, berak ere biografian dion moduan, ba, zemat urte betetzetara ez da joan, zemat plan ez dituen egin bere adinekoekin, eta tira, berak esan bezala, hori arrakasta lortu duela, irabazi duela, eta zut diozuna, eta bidean geratu diran horiek danak, arrakasta hori lortu ez dutenak, kakotxen artean arrakasta hori lortu ez dutenak.
1: Arrakasta lortu ez dutenak, baina sufrimendua izan dutenak, sakrifizio hori guztiak eginda, gerta daitekeelako Paula Leitonen kasuan bezala, zuk esan duzu, sakrifizioak egin ditu, ez da lagunekin atera, ez du sozializatzeko denborarik izan, jan ere ez du egin, baina behintzat lortu du arrakasta. Baina beste askoren kasuan gertatzen da, hori guztia eginda ere, gero ez dutela arrakasta lortzen, gehienen kasuan.
2: Bai, noski, gehienen kasuan, zen honen atzan dagoen, nola esan, logika da gutxi batzuk irabazten dutela, normalena da galtzea, ez? Irabaztea da gutxi batzuk lortzen dutena, eta gaina askotan astu egiten zaigu, nola bait arrakasta irabazte bakarrikan baldin bada, beti

kirolak erakutsi dizkidan gauzen artean bada bat lodifobiari aurre egiten lagundu didana. Ikasi dut garrantzirik ez ematen neure esku ez dauden gauzei. Esfortzu handia egin dut inongo maniarik eta superstiziorik ez izateko. Eta waterpoloan asko daude. Adibidez, beti pertsona berberaren alboan igerilekura jauzi egitea. Beti taldekide berberari eskatzea txanoa jantzten laguntzeko. Bostekoa beti modu berean ematea. Ulertzen dut kirolariek superstizioak izatea. Deskontrolean kontrola bilatzeko modu bat da. Leian zerbait kontrolatu ahal izatea. Kontrola ezinaren zerbait kontrolatzeko saiakera da, baina nik ez dut inoiz horrelakorik egin. Nire esku ez da

0: Guen guztia ez da garrantzitsua, eta jendearen komentarioak ere ez daude nire esku.
1: Kiroletan ere gehiengoa bezalakoa ez dena anormaltzat jotzen da.
2: Bai, azken batean hemen askotan dioguna, ez? Normala eta normala zer dira kontu estatistikoa, kontua da estatistika horren inguruan zenolako bizipen ematen da, ez? Paula Leitonek argi nabarmera ikusten du bea, bueno, diferentea izan da, ez? Eliteko kirolari izan da, ba, desberdintasun hori hainbatetan ondo bizi izan duela, eta esango genuke autoestima altu bat izan da, babestu al izan duela inguruko alako, bueno, komentario, ez? Baina bai, kirolaria gehienak beti ere gorputz edo gaitasun anormalak dauzkate, gehiengo horretatik aratago doazelako, hori ona da ola txarra dan, baskotan ere segun eta ze bizipen dezun, ez? Paula Leitonek erakusten digu bere kasuan ona izan dela, are gehiago, bere bizitzan elki izan duen testu inguru babeltzai edo dena delako horregatik ez dira askorik erreparatu alako komentarioei, baina beste hainbat kasutan uste dut, ba, nola esan, naiz eta esan inguruak ez digula eragiten, denoi eragiten digu, eta naiz eta oso libre autonomo sentitu, presio horrek beti eragiten du.

0: Wax, lodifobiaren gaia ateratzen denean, eta gorputzez normatiboak aldarrikatzen ditugunetan, jende askok esaten du, nola aldarrikatu dezakezue gorputz lodi bat? Horrelako gorputzak ez dira osasuntsuak, horratzean osasun arazo bat dago, mesedez, ez aldarrikatu loditasuna. Hori esaten digute askotan, ez? Nola aldarrikatuko dugu gorputz lodi bat begira, osasun arazo bat du?
1: Bai, bai, nik uste dut alako irakurketa mediku oso mugatu bat ematen dala, gorputza makina bezala irudikatuta, eta ez gera jabetzen gorputza eta burua ere eskutik doazela. Eta ez nuke hemen azta narratu nahi nolait ere askotan egiten den estereotipo hori gizen zoriontsuaren nahi nolaz ere ez. Gorputzak diferenteak dira, gorputzak ze tamaina, ze dimentsio hartzen duten aldagai askoren araberakoa dira, eta medikuntza zere ari garenean osasunaren diskurtso askotan oso, nola esan, normalitate konkretu batetan eraikitzen da, eta pertsona bakoitza mundu bat gara. Hortatik esatea, bueno, loditasuna, gaixotasunaren sinonimo dela, ez da egia, zenbat pertsona ere argal, ez, alako estetika kanonekin bat datozenak ere gaixo izan ditezke, ez, gero gorputzaren tamaina nolabait automatikoki osasunarekin irudikatzea do bat egitea ez da inolaz ere egia.
0: Eta gero lodifobiaren kasuan ere susmoa dugu Paula Leiton gizona izan balitzagian lukeela horrenbesteko irainei jasoko.
1: Susma baino gehiago, ez da, orkan ikusten, eta ematetan ikusten ditugunean, bestelako gorputz, gizonen gorputz handi batzuk, pisu handikoak, esaterako errugbian, saskibaloian, edo bestelako kiroletan, ez nuke esango bere gorputza inolaz ere ez baian jartzen danik, ez?
0: Eta errugbian ere badago gorputza handia duen jendea, jende asko gainera.
1: Egongo ez dira.
0: Baina gizonak dira.
1: Eta waterpoloan bertan ere gizonezkoan, eta irabazi izan dituzte gauzak, eta ez da lako komentariorik egin, ez? Horren urrutira joan gabe, baina bai, horregia da, berriro ere, nola esan, intersekzionalidadetik begiratuko bagenu, badaudela beti ere generoa, klasea, kapazitismoa, eta beste hainbat kontu, ba ez dietenak berdin eragiten pertsona danei.

0: niri askotan gustatzen zait, ez, oso gutxundudan soziologo baten hitzak esatea, ez, gombanen hitzak, eta da, intzutzen ere, ba, bueno, normala eta estigmatizatua ez dirala pertsonak begiradak izanak dirala.
1: Berriz entzun nahi? Hemen aukera.
2: Nik sentitzen dut impostore sindromea zalantzan jartzen dudanean momentu batean, leku batean egoteko batez ere eskubidea, zilegitasuna.
3: Guk entzun behar dugu emakumea garelako gaudela plazan. Ez bagina izango gure nibelarekin ez ginela ibiliko gabiltzan beste.
4: Entzun duzu askotan hori?
3: Bai, batzutan bai.
4: Eta zer erantzuten dizu?
3: Ba, garai baten ezerrez, eta orain ezaten dudana da, igual, pentsatu behar duzuena da, zuek zaudetela hemen gizonak izaterren bakarrik. Zenek nire ingurura begiratzen dudanean, bertzotan, politikan, kalean, lanean, gizon mediokre pila bat ikusten ditut aginte postuetan.
5: Irudipena du, egin egitudan gauza batzuk, behar baino 10 urte beranduago edo 5 urte beranduago egiten ditudala.
4: Zergatik?
5: Ba, behar dudalako, ba, gainditu, segurazki, ba, ziurgabetasun horiek sortzen dizkidaten beldurrak, edo.
6: Bai, galdetu diaten, esbait, izango zara gai emateko kolpe bat mailan aurrela egin behar dan. Ez ki, igual ezaituzte ikusten horrela, ez igual suabeago itxeiten duzu, edo ez dakit.
4: Eta gizon bat bai ikusten dute horretako gai?
6: Bai, nik uste dut baietz, oitu dauz.
3: Espazio okupatzen nola erakutsi diguten batzuei eta bestei oso desberdina da. Eta espazio publikoa okupatu dugun aldiro, baimena eskatu behar izan dugu neurri baten, izan behar izan dugu oso onak.
2: Ikusi ditut gizon asko, erdizpurdiz edo gaizki egiten, ez duna toki gainea.
4: Eta emakume mediokreak ezain beste.
2: Eske emakume mediokreak ezin dira on. Mediokridadea ez dago daukagun privilegio bat.
7: Que hago medio crisis a te poscubidea. Inés Osinaga, musikaria, beita, bertxularia, Itziar Diede, Ultzurrun Itzultzailea, Silvia Iratxe Lasaiaz, enpresa zuzendaria, hoiek entzun ditugu. Ura honditan programatik ateratako pasarte batzuk ziren, Jon?
8: Bai, neurri-neurrikoak iruditu zaizkigu, gaur mai gainean jarri nahi dugun gairako, iruzurtiaren sindomeaz aritu nahi baitugu.
7: Eta horretarako Maite Sánchez Palacios gonbidatu dugu. Egunon, Maite.
9: Kaixo, egunon.
7: Zer moduz?
9: Gonbida pena batik. Ondo, ondo, hemen Bilbotik, ondo.
7: Dagokizun tokian zauden sensazioarekin?
9: Babitu, hori izan da motibo bat, ez? Honetan jarduteko. Ni neuk, iruzurraren sindroma bizi izan dut, eta askotan bizitzen dut oraindik.
8: Zu, Maite, psikologo orokor sanitarioa zara, psikoterapia egiten duzu zeure bulegoan, eta erakunde publiko, elkarte eta enpresekin ere aritzen zara. Osasun mentalaren inguruko divulgazioa, hitzaldiak eta tailerrak eginez. Eta guk gaur zure ezagutza zabaldu nahi dugu, gure entzulentzat, beraz, eskerrik asko, gure gonbita onartzeagatik uste dugu, leko egokien zaudela.
9: Eskerrik asko, zuei.
8: Lehen da biziko galdera, pentsatuko duzun bezala, begibistako baita, zer da impostorearen edo iruzurgilearen sindromea?
9: Bueno, azken boladan askotan erabili den kontzeptua da. Batzutan ondo, batzutan esain ondo. Nik esango nuke, iruzurraren sindromea da pertsona batek gaitasunak eta lorpenak izan arren bere burua ez zilegi sentitzea. Eta arrakasta ba, sorteari edo kanpoko faktoriai eragostea. Eta ez da gaitasun faltagatik. Baizik eta pentsatzeko, sentitzeko edo jarduteko modu ikasi baten ondorioz gertatzen den zeozer. Niretzat oso garrantzitsua da puntualizatea sindrome hitza hitz oso medikua dela. Eta berez ez da gaizotasun mental bat. Ez dago manual diagnostikoetan agertuta, baina bai esperientzia psikologiko erreal eta eraginkorrela dela.
7: Orduan ez da gaixotasun bat?
9: Hori da.
7: Sindrome bat da? Eta honek gure egunerokoan nola egin diezaguke?
8: Hori da, iruzurtiaren sindromea jasaten duen pertsona bati nola eragiten dio egunerokoan?
9: Beitu, ni koltsultan, naiz nire lagunekin ere ikusten dut askotan, eta bi manifestazio modu dauz. Alde batetik kanpokoa, agerikoa dena, ez da? Ba, lan gehiegi egiten duten pertsonek, konpentsatzeko, perfekzioa bilatzen dutenak, atzedenik gabe, laudorioak minimizatzen dituztenak, aukerak ez dituztenak hartzen, adibidez, lanpostu on bat, nik gai naiz hori hartzeko, eta ez dut hartzen, ba, ez dudalako nire burua gai ikusten. Edo, etengabe, formazioak egin, ez duzula zure burua gai ikusten. Mm-hmm. Baina gero, barneko manifestazioak dauz ere. Horiek izkutuan agertzen direnak da, diraz, ezta? Ba, nire burua zalantzan jartzea, ziurgabetasuna, gutxiespena, askotan izugarrizko autokritika edo porrotari beldurra. Azkenean, iruzurti sentitzea, ba, gauza garrantzitsuak lortu dituzun arren, denak engainatu dituzula bezala sentitzen duzu.
8: Hor, esan dituzu, kanpoko eta barneko manifestazioa daudela, sintomak edo sinaleak, eta segurosko entzuleak pentsatzen ariko dira, ba, bueno, hoietako batzuetan identifikatu sentitu naiteke, edo ezagutzen du norbait hoietako batzuetan bai besteetan ez, hemen ere, graduak izango dira, ala?
9: Bai, hori da, pertsona bakoitza agian ageriko bi ditu edo barneko bakarrik bat, baina sentimendu horrekin bat badoa, ba, iruzurtia dago hortik, bai.
8: Aizu, eta jende arruntak baldaki zer den iruzurtiaren sindromea, ze hemen karta dena jarriko ditugu, buruz gora, maian, guk lantaldean aipatu genuenean, ba, askok ez zuten honen berririk.
9: Bai, egia da, orain, ba, sare sozialetan hainbat definizio eta gauza desberdin ateratzen ari direla, eta zaila dela berez kontzeptu teorikoarekin bat egitea, bai. Berez terminoa 1978an aipatu zen lehen aldiz, Estatu Batuetan Pauline Clance eta Susan Imes, psikologoak, doktorak, eta haiek argitaratu zuten artikulu bat, ba, kontzeptuaren idei batzuekin. Lehenengo idei hauek, ba, ibilbide bikainak zituzten emakumeekin aztertu ziren, ba, tituluak, sariak zituztenak, ba, barne-barnean arrakasta hori merezi, ez zutela sentitzen zutelako. Gero urteekin, ba, definizioa aurrera egin du, eta hainbat aldaketa egon dira, baina egia da, ni duela gutxi tailer bat egin dudala, eta konturatu naiz, ez dela bakarrik lan postuetan edo lan munduan agertzen den zeozer, arrakasta duten pertsonekin. Bitu, ni azken tailerrean emakume nagusiekin egon nintzen, eta haiek esan zidaten, iruzurra beti izan dutela alboan, ezta? Eta esaten dut, ba, adin nagusiko emakumeek amatasunean, hezkuntzan, zaintzan, etxeko kudeaketan, ba, dena ondo egin behar dutela, eta barrutik sentitzen dute ez dela nahikoa, ezta? Orduan, niretzako oso baliagarria izan da tailera hau egitea, ba, nire perspektiba handitzeko, bai.
7: Beraz, iruzurtiaren sindromea pentsaliteke ez plaza publikoan dagoenak sentitu lezakela errazago, baina zuk uste duzu, ez dakit eskolak ematen ari den irakasle batek, edo ogia egiten duen okinak, torlojoak egiten ari denak.
9: Hori da, guztiz.
7: Porru patata batzuk egiten ari denak ere sentitu dezake?
9: Guztiz, bai. Nik haiekin hitz egiten nuenean, esaten zidaten, haiek superwoman moduan sentitzen zirela, leku guztietan perfektu egin behar dutela, bai. Bai, zukaldatzen, baina bai zaintzan, bere lagunekin, haien bizitza osoa perfektuki joan behar dela, eta haiek sentitzen ziren, ba, ez zirela heltzen.
8: Esan diguzu, nola 70-ko hamarkadaren amaieran aurren koste hori zatu zuten honi buruz, pasa dira, urte batzuk, orduan emakumeekin lotu zuten, eta gaur ere ez ote den iruzurtiaren sindromea nagusiki andreekin lotzen. Zergatik, estadistikoki, baldaude datuak esateko gehiago eragiten diela, edo zergatik da hori horrela?
9: Bueno, alde batetik kalera bagoaz, eta galdetzen badugu gure laguna, gure emaztea, gure edozein emakume, honen inguruan hitz egiten du, modu batean edo bestean, askotan ez hitz teknikoa hauekin, baina bai hitz egiten da. Baina datuak argiak dira, lau emakumeetatik iruzurraren sindroma jasaten dute, batez ere ibilbide profesionalan zehar, ze horiek dira, bintzat estadistikak horren inguruan egiten dira. Emakumean maizago eta intentsitate handiago agertzen da iruzurra, bai.
7: Eta batez ere, jardun nolabait arrakastatxua duten hoiengan?
9: Ba, guztiz, bai, bai, naiz eta raroa izan, postua alik eta altua izan, orduan eta iruzurra handiagoa da, bai.
8: Aizu, eta klase sozialak eta kulturak eba aldute honetan eragina, sarriegi izaten dugu, izan ere, gure begira eta gure perspektiba, ba, hori, ba, Gure munduko ere mutxotik eta baldintzatua, ez dakit, berdin bizi aldute hau munduko beste lekuetan.
9: Bueno, herrialde bakoitzak bere berezitasunak ditu, bai, baina nik ikerketa egin nuenean, pizka bat jakiteko zeren inguruan hitz egingo nuen, ba ikusi nuen arraza, edadea, generoa eta lanpostua edo eremua ez duela inporta. Agar daitekela edozein lekuetan, bai. Bakoitzak bere berezitasunekin, baina oso zabalduta den sentimendua dela.
8: Eta prestatu algaitezke, prestatzen alditugu gaztetxoak, gaztetxoak esan dut, ez dakit, agian gaztetxoen ganere gertatuko da, irizurtiaren sindromearena, ez dakit, pentsatzen ari nahi zemen, ba hori, eskolan, nota onak eta lortzeko presioaz, eta ez dakit, lantzea alda hau?
9: Bai, justiz. Niretzako hiru alderdi oso garrantzitsu daude. Alde batetik, lehenengo pausua identifikazioa izan behar da. Izena jarri behar diogu. Izendatzen ez den ezer, ez du ezertarako balio, ez dugu ikusten. Orduan, ahotz hori ez garela gu, ulertu behar dugu. Gero gure kabuz, individualki, lorpenak ospatu ditzakegu, porrotei beste zan nahi bat eman, kontzientziatu, laguntza eskatu behar denean, baina gero, bigarren arlo horretan, niretzat garrantzitsuena zarea izango litzateke. Oso garrantzitsua da emakumeak haien artean entzutea. Nik tailerretan ikusten dudana, ze marabillosoa da ikustea, nola haien artean ikusten diren, ezta? Eta konturatzea, ez dela akatz individual bat, baizita zeozer estrukturala. Eta niretzat, azken alderdia izango litzateke, ardura guztia ez dela gurea, ez dela emakumeena edo pairatzen dugunona. Erreferenteak behar ditugu, nik askotan hitz egiten dut Sara García astronautaren inguruan, ez da, zein garrantzitsua izan den bere figura emakume eta neska txikientzat, baina guztion ardura dela konfiantza gehiago izatea eta entzun, aitortu eta espazioa eman.
7: Autoestima zaritu gara gaur saioaren lehen zatian, Amaien Ebut eta Jose Ramon Agirrerekin, eta badu lotura, ez, autoestimak iruzurtiaren sindromearekin?
9: Bai, autoestiman jotzen du, baina niri kostatzen zait esatea kausa efekto den zeo zer dela, ze berez arazoa testu ingurukoa da eta struktura eta sistematikoa, baina bai, guztiz pairatzen du gure autoestima.
8: Aizu, berriz diot, seguro asko egongo da, entzule bat baina gehiago pentsatzen ari dena, hori nik ere sentitu dut, noiz iruditzen zaizu sentipen hoiek arazo bihur litezkeela, noiz eskatu beharko luke norbaitek laguntza?
9: Betu, psikologian beti izaten dugu, zuen bizitza arloren bat arazoak badakartza, begiratu behar duzun zeo zer da. Hau da, hilabete batean, bitan baino gehiagotan agertu den sentsazioa bada, eta oztopatzen badu zure bizitza normala, begiratu behar den zeo zer da, hori guztiz.
8: Eta norbanako ez ari gara, demora guztian, agian galdera inozoa da, baina hau taldean sentitu aldeiteke, esan diguzu saretzea importantea dela, beraz, ingurukoen babesa eta elkar hartzeak goxatu egingo du eta segurazko erlatibizatu arazi egingo dugu gure sentipena, baina iruzurtiaren sindromea sentitu aldezaket talde batek, edo ekimen batean ari direnek sentitu aldezaketen multzoan.
9: Bai, guztiz. Gutxi espen hori nik uste kontagiatzen dela, ez da? Eta talde bat non guztiok talde bizigaren eta zer erronkaren bat joan behar gara egiten, bai, atera daiteke.
7: Sare sozialek adibidez, paper jokatzen dute?
9: Alde batetik desinformazioa. Nik ikusten dudana da, sare sozialetan aurkitzen dudan definizioak ez direla oso zientifikoak eta ez direla zientzian oinarritzen. Eta bestetik, ikusi behar dugu, zer modutan besteok moldatzen ditugun argazkiak edo igotzen duguna Instagramera, eragina du besteetan, hori egia da. Eta hori iruzurra pizten du guztiz.
7: Maite, Jacinda Ardern, Zelanda Berriko lehen ministroiak publikatu duen lehen liburu autobiografikoa da A Different Kind of Power, beste erabateko boterea litzateken euskaraz. Eta hor, mundu guztia ego mendebaldera begira jarrerazi zuen liderrak, aitortzen dituen bat kontu.
8: Bai, hainbat kontu gure iritzira berez nekosoa, pentsatu, herrialde baten agintari goren ezetia, berez nekosoa izan behar duen lantegi batik gainkarga handia erantzten dioten kontuak. Esaten du, ba, bere gaitasuna zalantzan jartzen duen emakumea dela, eta sarri edo ia beti, maila ez emateko beldurrez, nahiko prestakuntzarik ez izatearen beldurrez aritu zela. Autoexigentzia izugarri gorazten duten detaile mordoa kontatzen ditu, nola urdunaldian bere ondoez fisikoa eskutatzen zuen adibidez, keinu sol txikiena neurtuz nola aritu behar izaten zuen, ba, akats bakoitzak egun dugu jartzuna izango zuela jakitun, eta tira, entzuna egingo du igual, adenek zer diben.
10: You actually describe the light bulb moment in your life when you first heard that phrase, imposter syndrome.
11: Well, also, I think I'm trying to encourage others because...
8: Orain barre egiten du, baina kazetariaren autan inglesik ez dakienak erulertuko zuen, impostor syndrome, eta horretaz aritzen da. Arden, esanaz, bueno, gaur egun gogo eta egin duela, eta jabetzen dela, ez dakit bere kasu ezagutzen zenuen, edo mundu mailan edo Euskal Herrian erreferente, edo ezagunak diren beste pertsona ezagun batzuenak.
9: Beitu, ni beti txegiten dut Sara García Alonso astronautaren inguruan, espainiala dela, bera askotan hitz egiten du sindrome honen inguruan, eta urreratzen da ikastoletara honen inguruan hitz egiteko, eta niretzat bomos, oso lan polita egiten du. Baina joaten bagara famatuetara, adibidez Meryl Streep, eia jopatu du behin baino gehiagotan sindromea pairatzen duela, edo Lady Gaga, uste dugu pertsona hain famatu eta karrera hain luzeekin ez dutela sentituko, eta bai, horretan daude.
7: Zure kontsultara inoz joan altzaizu, zehazki, problematika honekin?
9: Bai. Batez ere, bueno, lotzen dira bi gauza, iruzurtiaren sindromea, emakumea eta gaztea izatearekin, bai.
8: Aizu, lehen esan diguzu, ibiltzen zarela tailerrak ematen, da, gainera, ahotsan ere dardara bat sumatu dizugu emozioaren edo, azken tailerraz hitz egin diguzunean. Berrik izan zara Galdakaoko Mairi emakume feminista taldea konbidatuta, guk hortik ezagutu zintugun. Berbaldi asko egiten aldituzu, ze harrera izaten dute?
9: Bueno, gauza desberdinak egiten ditut. Ez beti sindromea, iruzurtia sindromearen inguruan, ni estresaren inguruan hitz egiten dut, neraben mundu emozionalaren inguruan, zahartzaroaren inguruan, baita ere, eta normalean ditut arazoak, eta ez naiz emozionatzen, baina ez dakit zergatik niretzat oso polita izan zen tailer horri, emakume asko urreratu ziren, eta haien kontakizunekin oso polita izan zen.
8: Estresa aipatu zu, zer da hori?
9: Bueno, nik uste elkarrizketa oso luze bat egin genezakela estresa eta antzitatearen inguruan, bai.
7: Ba, Maite, bigarren baterako itzordu egin merko dugu,
9: Hori da, bai.
7: Maite Sánchez Palacios, eskerrik asko, euskara tira etorri eta iruzurtiaren sindromea zazalpenak emateagatik, eskerrik asko.
9: Eskerrik asko zuei.
12: Euskadi Irratia.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Israelek ostiral honetan 34 eraso egin dituela salatu du Libanoko Hezbola taldeak. Suetenean dauden arren eta Sueten hori beste 45 egunez luzatu duten arren, Israelgo armadak Libano hegoaldea erasotzen segitzen du. Eraso hoietako batean 11 pertsona hil ditu. Eta gainerakoan etxeko gehien artean Tubos Reunidoseko greba mugagabea bertan behera utzi izana da albiste. Amurrioko lantegiko gehiengo sindikalak erabaki horixe hartu du, enpresa borondatezko hartzeko dune lehiaketan egoteak egoera aldatu duela iritzi diote eta horrek borroka birplanteatzea ekarri duela. Bide batez, balizko inbersoreei langileak lanerako prest daudela eta konponbidearen parte izan nahi dutela erakutsi nahi diote hartutako erabaki horrekin. Aurrerantzean administratzaile konkurtsalarekin negoziatu beharko dute. Oier Bidaurratsaga Labeko ordezkaria Zuriña Miranda Elakoa.
2: Arazoaren konponbidean parte hartu nahi izateko konpromisoa erakutsi nahi dugu. Eta zuzendaritzak hori eragotsi egin digu orain arte.
3: Con el concurso entra una nueva interlocución y una administración concursal. Además, las medidas planteadas por la empresa quedan suspendidas dentro del proceso concursal.
1: Bestalde, epailearen gana eramateko zain da Igorreko Zekorrak errugbi taldearen presidentea. Ertzaintzak atxilotu eta gero Gabonetako loteriaren auziarengatik. Durangoko ertzainetxera deitu dute Unai Zuluaga eta bertan atxilotu dute iruzur eta administrazio desleialeko delituak egotzita. Gogoratu, klubaren aurka 120 salaketa jarri dituztela gutxienez, Espainiako Gobernetako loteriaren hirugarren saria kobratu ezinik geratu direnek. Zuluaga berak aitortua da administrazioa akats bat tarteko zenbaki saridunaren behar baino partizipazio gehiago saldu zituztela. Guztira 2,7 milioi euro zor zaizkiela salatu dute kaltetuek. Eta gai ezaldatuta, EH Bildu gaur aurkeztuko du Donostiako Tabakaleran etxe bizitzari lotutako proposamena. 10 urtetan etxe bizitzaren krisia konpontzeko baliagarria izango da. EH Bildutik azpimarratu dutenez, goizean izango da aurkezpen hori. Eusko Legebiltzarrean bien bitartean agerian geratu da etxe bizitzaren gaia sortzen duen arrakala EH Bilduren eta Jaurlaritzaren artean. Aste honetako gertaerak horren lekuko, Pello Otxandiano Legebiltzarreko EH Bilduko bozera mailaren eta Imanol Pradales lehendakariaren esanetan.
4: Kritika egin dugu etxe bizitzaren inguruan, kritika politikoa egin dugu eta proposamenak iragarri ere bai, eta erantzun batzuk, aste honetan ikusi ditu erantzun batzuk, egin zaizkigu nahiko adierazgarriak. Batzuetan sensazio izan dut gu ginela gobernua eta zuiko oposizioak.
5: Horrela mandio zu hasiera Bilduren etxe bizitzaren asteari. Horrela nahi dituzu herri akordioak lortu.
1: Eguraldiari dagokionez, larunbat honetan iparraldean zerua odeitsu egongo da eta noizbehinka euria egingo du. Hegoaldean ere gailenduko dira odeia, baina ostarteak zabalduko dira eta euria hanenbehinka baino ez du egingo. Temperatura beroenak 13 gradu altuagoak izango dira, giroak udazkeneko itxurarekin segituko du, ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da, aurreko egunetan baino ahulago. Temperatura beroenak 14 eta 16 graduren bueltan ibiliko dira gaur. Goizeko 3:04, goizaldeko laura galdera itzuliko gara azken orduko albisteen berri emateko, hementxe Euskadi Irratian. Ordura arte informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Ongietorri Norteko Ferrokarrilera.
1: Euskadi Erratian, Norteko Ferrokarrila.
0: Kaixo, zer moduz, ni Guillermo Ranaiz, eta entzuten erizareten hau, Euskadi Irratia. Azken aldi honetan, itxasora begira jarriko gara, edo, hobeto esan da, itxasotik lehorrera begira. Kostatik gertu baldin bagaude behintzat, eta toki aproposetan, adibidez Euskal Kostan, ba itxasargiak ikusiko ditugu horrela begiratuta, ezta? Ba itxasargiei buruzko programak egiten hasi ginen, eta hemen gaude horretaz hitz egiten jarraitzeko. Mentxo aierta etorri zaigu, informazio pila batekin besapean, eta horixe, itxasargiaren argiari buruz hitz egingo dugu gaur. Nola egiten zen, nola egiten den, nola egin izan den, eta nola proiektatu izan dugun argi hori itxaso aldera. Pentsatu genezake, teknologiak aurrera eginala, ba itxasargiek barneratu dutela azkeneko teknologia, baina ez da aurrela izan. Esan nahi dut, itxasargiek azken teknologia izatearen arrazoia ez da beti izan. Hor zeuelako asmatu delako teknologia berria. Arrazoiak beste batzuk izan daitezke, eta Euskal Kostaldean hori gertatu da itxasargietan. Horri buruzko solasaldia izango dugu gaur. Guazen ba, hau da Norteko Ferrokarrila, zientziaz betetako hitzak.

egon altzara itxasargi batetik gertu, gau batean, lanean arizanean, argia igortzen zuenean, batzuetan argizpi horiek, biraka dabiltzan argizpi horiek, beldurgarriak dira. Gertutik pasatzen direnen ematen du, soinua egin behar dutela, harrapatu behar zaituztela, eta auskalo, baina ez da horrela, argia besterik ez da. Baina argia asko.

0: Itxas argiak, izen horrek adierazten du, bueno, itxasorako edo itxasoan daudenentzako argiak direla. Beraz, argia, argia da garrantzitsuena, mentxu aiartza, dibulgatzailea, eta emakume argia, kaixo ongitorri.
1: Bia eskerri, eskerrik asko.
0: Itxas argiak, guk askotan faroa erabiltzen dugu, ez? Bueno, jatorrizko grekoen izen hori, baina oso zabalduta dago, eta, bueno, erderaz eta erderaz esaten duenean gaztelaniaz, frantsesez, eta hainbat hizkuntzatan faro edo antzeko hitza erabiltzen da. Baina guk hemen itxas argia erabiltzen dugu, eta oso proposa da, argia da importanteena. Argia emititzea, hori da ideia, ba, navigatzaileek ikus dezaten kostaldean non dagoen, batez ere gauez, edo oso laino itxia dagoenean, edo dena den, bueno, laino itxia dagoenean beste sistema batzuk daude, argia bera ere igual zaila da ikusteko, baina kontua da, gaur itzeingo dugu euskal kostaldeko itxas argi buruz, baina argi horretan fokua jarrita, emateu itz joko bat, eh?
1: Bai, argia, baina bai modu desberdinetara, baina bai hortan zentratuko gara pixkat.
0: Galdetzen badiozu norbeti, itxas argiek nola egiten duten argia, ba, esango duzu bombilla potente bat dutela barruan, eta hori nola baita egia da. Garai batean zua erabiltzen zela, eta tartean zer, ba, tartean, ba, lanparak eta olako gauzak, eta garaian garaiko teknologiari erantzunez, ba, argi iturri bat erabiltzen zen, edo beste bat. Ados. Baina, kuriosa da, hori esan nahi nuen, hasi baino lehen, kontua da, ez dela bakarrik teknologiarekiko menpekoa, esan nahi dut, elektrizitatea iristen da hirietara, eta ez da batean itxasarki guztiak elektrifikatzen direla, baizik eta baldintzen arabera, momentu historikoaren arabera, beste hainbat irizpideren arabera, ez teknologikoak batzuetan, ba, batzuk lehenago, beste batzuk geroago aldatzen dute argi hori, edo elektrifikatzen dira, edo aldatzen dute lanpara, edo dena delakoa. Zene, eta hor, atzean, argiaren atzean, historia oso luzea dago, ez?
1: Mm-hmm. Bai, eta hori zuk esan duzun moduan. Eta ez da berdina, herri edo hiri baten ondoan egotea, edo dexente kanporago itxasagan, edo ez, osoan horrek ziurraski baldintzatu du, ez, noiz izan diren elektrifikaztuak, noiz aldatu duten teknologia kasu bakoitzean, ez, eta baten batean ere, ba, nik uste agian erabaki dutela mantentzea teknologia zaharra, ba, bueno, agian museo, ez dakit, eh? Baina, bueno, baten batean bai, eta bilakera berdina izan.
0: Bai, gainera oso polita da, ze hori, ideia hori, itxasargi guztiek ez daukate helburu berdina, ez? Pentsatzen du, bueno, zenbat eta urrutiago igorri argi hori hobeto. Bueno, hori orokorrean egia izan daiteke, baina batzuetan behar dezuna ez da distantzia, baizik eta portu baterako laguntza baldin bada itxasargi horren argiak, behar bada zehaztasuna behar dezu. Eta behar bada zure helburu teknologik, zure alegin teknologikoa ez da argia oso urrutira bidaltzea, baizik eta argia oso modu zehatzean igortzea, edo intervaloak, edo ez dakizzer, edo eta oso informazio erabilgarria ematea argiaren bidez, gero itxasuntzia, bueno, itxasuntziak arazorik ez izateko azken batean.
1: Bai, hori da.
0: Ordan, itxasargi guztiak ez dira berdinak, ez da, bega, guazen argia botatzea eta besterika, ez, asko dago hitz egiteko kontu horretan.
1: Bai.
0: Ekarri diazun informazioan hori aipatzen zu, tarteka, eta itxasargi hau, bada, ez dakit, potentzia hondikoa edo beste hau ez zehaztasunezko.
1: Bai. Gainera, bueno, ez dakit hemen aurreko saioan ez, aurreko atalean, pixka bat gauza orokorretaz hitz egiten genuenean desberdintzen genuen baliza eta itxasargia izatearena, gaur agian, bueno, ez dakit, azkenean ere hori desberdina da, baina
0: nik uste... Horra dago definizio bat edo, zer dago?
1: Bai, aurreko atalean komentatu genuen. Ez dakita oso garri...
0: Bai, irismen batetik bai. Aurrera, konsideratzen da itxasargia, eta gerturako baldin bada ez da itxasargia baizik eta baliza
1: bai,
0: edo,
1: normalean, farola
0: edo,
1: bai,
0: ez?
1: Bai, ja, eta hiek gainera egoten dira portuan, sarreran, ez dira egoten... kostaldean justu ez gehien kanporaldea do lur mutur batean edo hori da, ez? Dago gehiago daude ja gehiago kokatuta, ba bueno, baia nonbaiten sartzerakoan edo hori zuk esan duzu bezala, gidatzeko edo gomendioak edo emateko edo bueno, ba informazioren bat helarazteko gerturatzen diren barkuei.
0: Tira, ez dakit nondik hasi. Ez dakit aipatu nahi dugun zuzenean ja euskal itxasargi bat edo edo gauza erokor bat. Igual euskal itxasargi batekin hasiko gara edo zuri ez dakit baten batek hartu dizu kontua da irakurtzen du irakurriala momentuan irakurtzen ari zaren horren informazioa da interesgarriena,
1: bai,
0: ez?
1: Hori da.
0: Zene eta itxasargi guztiek daukate zerbait kontatzeko, ez?
1: Bai, ni justo orain errepasatzen ari nintzela pixka bat informazioa geratu naiz pixka bat biharritzekoarekin. Zergatik, baina...
0: Bueno, ba, azkenekoa irakurri duzulako.
1: Ba, agian, bai, baina informazioa elkart, oza, prestatzen ari nintzenean ere, geratu nintzen horrekin, ze azkenean, badiru dizarrenetako badela, ez, mila zortziron dago eta malau jartzen duen, ez dakit aurretik zerbait gehiago zen, hori ja gehiago...
0: Zure bat, zua, bai, baina itxasargia bezala, eraikuntza bai. Bezala, ez ez...
1: Eta, bueno, badaukan teknologia edo optika edo nahiko historikoa mantentzen duela. Ez orduan, hori, leheno ere komentatu dudana, ez dakit mantendu duten horrela. Fisika bat ez dakit, nostalgia puntu batengatik edo, ez dakit, ez dalako iritsi o ez dutelako nahi, ez dakit, ez dakit, oso ondo, zerratik ez, agian aurrerago edo, noiz baite zerbait konkretuago begiratzen badago itxas argi honi buruz, bagian
0: bai, badaude gauza asko, baina lehendabizi esango nuke bizitagarria dela, hori argi dago, iristen zara, ordaintzen zu ez dakitzen bat diren, baina euro gutxi batzuk, eta joan zaitezke goraino, eta, bueno, zutabe handi bada, txuri-txuria, polit-polita, eta, biharritzen dago, ez?
1: Bai,
0: ez inpolitago, bai, ez? Bai, esan bai. Idut,
1: Bale, orduan hor arrazoi handi bat, ez? Mantentzeko pixka bat optika historikoa, eta ez? Pixka bat jendeak ezagutu dezan, eta ezagutu dezan teknologia hori nola zan garai batean, eta...
0: Hor aprobetxatu nahi dut ja optikari buruz, azizela... optikaz hitz egiteko eta hor badago pertsona baten izena optika bueno, itxasargi guztiak momentu batetik aurrera erabili duten optikarena, ez? Eta da Augustin
1: bai.
0: Augustin, bueno, frantsesa zan Fresnel o Fresnel guk Fresnel esango genuke, ez? Fresnel honek asmatu zuen nolabait itxasargietako optika estandarra. Balio duna hori, argia hartu eta aurreraka bideratzeko izpiak, ez? Arrik eta luzeena. Baina eske aipatu nahi nuen espreski biharretzeko itxasargiarekin lotuta, ze eraikuntza egin zutenean bere implikatuta zegoen proiektua. Bera, pertsona, bera. Mila sortzion da hori, ogeita malau. Ba, gara hartan beste batek egin zuen proiektua eta eraikuntza, baina bera bere zuzendaritzapean, Fresnelen zuzendaritzapean, beraz, baukagu lotura, Euskal Kostaldeko itxasargi batena, Fresnelekin, berarekin, pertsonai historiko horrekin.
1: Bai, meretzigarren mende ez, garai horretan, bueno, hemen, badirudi 1823an edo ez, lente mailakatua, mailakatu sistema bat edo garatu zuela, ez, zuk esan duzun bezala, argia, ez da importantea bakarrik sortzea, baizik eta bideratzea. Orduan, bideratze hortan berak sortu zitun, kristalezko eraztun kontzentriko osatutako lente sistema batez. Eta orduan, argiaia paralelo edo bihartzen zuen, eta itxasuan distantzia handira ikusi daiteke. Eta sistema hau izan zen, edozein tokitan edozein informazio bilatzen edo bilatzen baduzute, hori aurkituko dute lehenengo gauza. Azkenan berak egin zuen hori, ez, iraultza itsasargien teknologian edo arabera. Orduan, hemen ere nahiko adierazgarria da itsasargi gehienak ere pixka bat 19. mende erdialdetik aurrerakoak direla Euskal Herrian, Euskadin, eta bueno, ba danak hori, ba Fresnelen teknologiarekin, ez, hasiko zirela, eta bueno, ba Biarritzeko proiektuan parte hartu bali mazuen, ba areta gehiago, ez, interesgarria.
0: Zaila den azaltzea nolakoa den, baina gero irudi bat ikusten zenean, hemen irratian gaude eta hitz egiten dugu eta musikaren gehienez musika jarri, baina ze zaila den hau kontatzea nolakoa den, baina ikusi eta segituan identifikatzen zu, esan nahi dut Fresnelen lehiar bat, lente bat ikusi, eta esatezu, hau itxasargi bada. Eta oso adierazgarria, ez?
1: Bai, ez dakit beste zerbaiterako erabili leiken, arrelako, pentsatzen dut, beste...
0: Ba, nik teoria txiki badaukat, garai batean, bueno, gure hirietan semaforoak eta jartzen dira, ez? Eta semaforoak normalean, izkinetan jartzen dien hoiek, daude argiak goian, atzekoek ere ikusteko, atzeko kotxeek ikusteko, baina lehenengo kotxea dana ez du goiko argia ikusten, da dago argitxo txiki batzuk beian, aurrean, eta hoiek gaur ja ez, gaur egun zera dalako leda direlako, baina garai bateko kristaltxoa argi horietan zen horixe, ez zen Fresnel bat, baina oso antzekoa zen. Kristal kontzentriko eraztunez sortutakoa, eta beti pentsatu izan dut helburua berdina zela. Neurri txiki batean bada ere, hartu gordakazun argia eta aurreraka proiektatzeko. Ez dakit hori beti pentsatu dut, baina inorrek ez dit bai estatuko. Beraz, okerra izan daiteke ideia, baina esan edut Fresnel lehiar lente batek erabilita daiteke edozein uin elektromagnetikoa aurreraka bideratzeko, ez? Mikroguinak adibidez, kartatzen ez dira ikusten, baina bueno, fokatu nahi baldin bat toki batean, adibidez. Ez dakit.
1: Teknologia desberdinetan segurazki erabiltzen dela egunik ez dakit, eta baina bueno, bai.
0: Susmoa daukat, horrelakorik irakurri duela inoiz, baina bueno, behar bada oker nago. Baina logikoa dirudi.
1: Ba, ez da.
0: Tira, kontatu jazu pixka bat, eta hau badakite nahiko sartu duzula sudurra hontan, nola egiten da argia itxas argi batean, esan egite hor historia luze bat, oso bi hitzetan esan dut nik, sua, olioa, petrolioa eta...
1: Bai.
0: Bai, baina...
1: esan egizu nola garatu zen edo...
0: Historian.
1: Bueno, hasieran esan duzun moduan, ez, errexenak edo modurik bakarrenetakoa zegoen hasiera batean zan sua egitea, ez? Sua zan, argia edukitzeko modurik errexena, eta hasieran, egurrarekin, ikatzarekin, besterik etzegoen. Gero ja, olioarekin hasi zan, ez? Eta, Euskal Herrian balearen gantza, ez? Olio moduan edo, erregai bezala horrekin erabiltzen ziren 18. mendean, horrek arazoak zeuzkan, bukatu egiten zelako ere, martzen hor pendiente, noiz bukatu, eta gero, oso beltza, azkenean arazoak sortzen zituen, edo mantenua oso neketsua, ez, edo oso gainean egon behartzen, ondo mantentzeko, ez, ikusteko erresa izateko, eta bueno, bere funtzioa ondo betez ezan.
0: Gainerak, ez dakit, estalita dagoen toki batean egiten duzu zua, edo estaligabekoa, eta estaligabekoa baldin bada, euriarekin zer egiten duzu. Bustitzen zea, eta gainera igual itzaltzen izu. Komplikatu da.
1: Bai, gero bai sortu omentzen argan lampala. Lampara hau ere, badirudi, ez, frantsesa, haime, ustakin nola daitzen den, nola esango den frantsesez, argandek sortu zuen, eta bueno, hemen bai pixka bat hobetu zela sistema, eta bueno, ba, egiten zena zen metxa bat zirkularra, eta beirazko edo kristalezko tximinia, orduan, bueno, bideratua bezalagoa zegoen sistema, orduan horrekin argia ere oxigenazio beha zela zenez, argia brillanteagoa zen edo, eta distiratxoagoa, eta ke gutxiago edo sorte mentzen. Eta hori meintzat orain goz mezortzigarren mendearen bukaera arte edo horrela izan zen. Eta gero ja bai aldatu zela gehiago, bueno, ba, bueno, etorri zen 19. mendean, esan dugun bezala, fresnen teknologia, eta orduan ja bai hasi zirela gehiago, ba, bueno, beste olio vegetalak eta beste motatako erregai batzuk, ez? Uh-huh. Hauek garestiak ziren, ez? Nahiko kudeatzeko ere zailak.
0: Ez zu kontu bat, hemen bai? Irakurri dut en La Plata Pasaiako itxasargi horretan, bai? Faro de La Plata ditzen den hori, edo horretan olioa erabiltzen zela. Nik ez dakit orokorra zen edo, claro, garestia izango zen, claro. Bai. Baina olioa, baina zuk aipatzen zenuen beste batzuk ere, bai, kolza eta horrelakoak, ez? Baina, bai. Imaginatzen zu, olioz elikatutako lampara, bueno, indartxu bat,
1: bai,
0: ez?
1: Bai. Bai, oso...
0: bai. Entxalada eta eta itxasargia elikateko.
1: Hori da, hori da.
0: Bai.
1: Bueno, orduan, bai, ez, olio vegetalak edo, esan duzun bezala koltza, eta, bueno, ba, olio area.
0: Bestakit, besterik erabiliko zuten.
1: Bai, eta gero ja, bai, emeretzigarren mendearen amaieran ja petroleoaren derivatuak edo hasi ziren erabiltzen. Orduan, bueno, ba, sugarra egonkorragoa lortzen zen, eta bueno, ba erresago ere bai erabiltzeko, eta bueno, pentsatzen merkeagoak ere bai bihurtzen joan zirela, ez, denborarekin. Ba, parafina, petroleoa, eta gero azetileno gasa, ez? Dalen sistema edo bueno, hau honek ere beste Nils Gustav Dalen, ez dakit nongoa izango den pertsona hau. Bueno, berak Nobel saria irabazi omen zuen. Uh-huh. Eta bueno, ba eguzki balbula deitzen dio euskeraz, ez dakit horrela den beste hizkuntzetan, baina bueno, sistema honetan gasa pasatzen denean, eta bueno, hor ere ba ireki edo itxi pixkat intentsitatea edo argitasuna pixkat ere kontrolatzeko. Uh-huh. Eta bueno, ba hemen ere adierazten dana da ja hasi zitezkela pixkat automatizatzen. Uh-huh. Sistema honekin, ezta? Ez du agian pentsatzen dut, ez dakit, ba, 19. mendearen bukaeranean, ez dakit, baino geroago ere kontrolatu ba ezakezu irekiera edo itxiera, eta orduan pentsatzen dut ba jarri ezakezula automatikoki martxan. Uh-huh. Moduren batean, ez?
0: Bai, bai, automatizazioa gai potentea da.
1: Bai.
0: Hor, badaude, claro, faroetan optika birakariak izaten dira normalean, baina gara, birakariak izateko sekulako teknologia behar duzu, eta, bueno, sopixuak dira, eta, bueno, en fin, hor merkurioa sartzen da.
1: Hori da, hori izan marrizun, bai.
0: Baina, bueno, ebabebe, esan nahi dute oso kontu zaila, eta orduan, horrekin batera, zuk ez dutazuna, garraren intentsitatea igo eta jeitsi ahal baldin baduzu, itxi eta aireki eta gainera hori automatizatu, ba horrek lagunduko luke asko, ez?
1: Bai. Eta ja ondorenen ja elektrifikazioa datorrez, 20. mendearen hasieran, eta bueno, bai ja sartu zen lehenengo saltu zian bonbilak, ez? Gaur lehenago ez erabiltzen zirenak 3000 bat arteko potentziako lanparak, potenteak.
0: Bai, etxean euketekoak, ez?
1: Bai, ezta? Eta hemen ere komentatzen du, zuk esan duzuna, mekanismo birakariak, baina hori pixka bat ere, ez beste saio baterako uste ematen duela,
0: bai, ez? Honek azalpen luzea emateko, aukera ematen du, ez?
1: Bai. Uh-huh. Baina, bueno, bai, merkurioa osartuta dago, eta, bueno, jungo gara beste noiz baite komentatzen. Eta hori, ba, elektrifikatzeko garaian zeintzuk izan ziren lehenengo itxasargideak, ba hori, ba lehenor ere esan dugu bezala, ez? Hirigunetatik edo herri batetik gertu zeuden itxasargiak, eta adibidez Zumaia edo Igeldo. Uh-huh. Izan ziren, ez? Hoietako pare bat. Eta bueno, ba gaur egun ja zer esan, ja LED bombillak edo LED teknologia erabiltzen da, eta eguzki panelak noski ere, behar den energia hori edo elektrizitate hori sortzeko. Orduan, bueno, ba esan honekin ere ba gorrizko, itsasargia dala modernona, Euskadin, eta bueno, pues ja horrekin, teknologia horrekin jaio zela.
0: Elektrifikatuta jaio zen.
1: Bai.
0: Gorlizekoa.
1: Mila bedatzen da 1980ean eraikia da, beraz hori ja ba azken puntako guztiarekin pentsatzen dut.
0: Eta ez dut gogoratzen oso ondo, baina uste dut irakorri nuela ba batzuetan laserrak eta erabili izan direla, txasargiren batean edo bako zerbait, baina bueno, egia da hor dagoen 20. mendeko beste teknologia bat erabiltzen dena asko eta argiaren erabileran laguntzen duena da radarra. Radar bitarteko seinaleak eta erabilita, ba ja ez duzu hainbesteko menpekotasuna argiarena, ez? Eta orduan, bueno, ba gauzak beste modu batera ere funtzionatu araz dezakezu, ez? Hor irakurri dut, baliza radar, balizak egiten duena da, barku baten radarra detektatzen duenean, berak frekuentzia berdinean, maiztasun berdinean seinale radar, seinale bat bueltatzen du barkora, eta ordan bere barkuaren radarrean oso argi ikusten da, ping, amplifikatuta bezala, osea ez da bakarrik barkoak detektatzen dituela kostako puntu hori, baizik eta kostako puntu horretan argi bereziki distiratxu bat ikusten duena, ez? Eta hori rakon edo radar beacon, ez? Izeneko, bueno, baliza, radar, baliza moduko batez da, eta, claro, horrek laguntzen du asko, baina euskal faro guztiek ez daukate errakon bat nik dakidala. Batzuk bai eta beste batzuk badakitezetz. Eta hor, bueno, galdu iten naiz, baina esan dute, pentsat liteke batenek izango dutela. Ba, ez, beharraren arabera edo ez dakize kondizioen arabera, batzuk bai, beste batzuk ez.
1: Ba hori izan da pixkatez, argiaren evoluzioa orokorrean. Eta bueno, ba, gero ba, ba hori farogo, osea itsas argi bakoitzak izan du berea, zuk esan duzun bezala, claro. Ez? Ba kokapenaren arabera, funtzioaren arabera, garrantziaren arabera, hor ba pentsatzen dut ba hori gauza bat, bueno, arrazoi bat baino gehiago egongo direla, ez? Bari, bakoitzak edukitzeko zeukan sistema edo edukidun garapena edo, ez? Moldaketa.
0: Begira ze gauza kuriosoa, lehen esaten nuena, ez? Pentsatzen liteke elektrifikazioa hori modernizazioaren kontua da, eta bueno, elektrifikatzeko aukera baldin badago, ba segituan elektrifikatuko zuten itxasargia, eta hori ez da egia. Adibidez, Galeako faroa 1950. Gorlizekoa, bueno, Gorlizekoa geroago intzudelako 1980, behar bada berezia da, ez? Matxitxakokoa, ez dakat datua hemen, 1900 eta, ez dakit, erdialdean ez dakit egia esan, Lekeitio, Santa Catalinakoa, 1957. Baina adibidez, denak ez ditut botako, baina adibidez, Getarian 1928, oso ezberdina, askoz lehenago Igeldokoa, 1900.

0: bat botako digu kostari eta ikusiko ditugu itxasargiak.
1: Bai, hori da.
0: Bueno, behintzat, euskal itxasargi bezala hartzen ditugunak, ez?
1: Hori da. Bueno, ba, horre... esan dugun bezala hor balizak ere, bueno, egon sartu daitezke, ez? Baina bueno, printzipioz guk itsasargi bezala definituak daudenak begiratuko ditugu eta bueno, ba gehien bat bueno, gaur egun danak daude, bai, argi daukate argi elektrikoa automatizatuak ez dakit denak dauden, eh? Pentsatzen dut gehienak baietz. Eta gero ze sistema optikoa daukaten ere desberdina da. Eta gero ere gauza importante bat kontutan hartzekoa itxasargi bakoitzean ez da zenbat distantzira ikusteko gaitasuna daukaten edo aukera dagoen, ez? Esan duzun bezala lehenago denak ez dute hortarako balio, baina hemen nik uste itxasargi bezala dauzkagun hauek Santa Clara pentsatzen dut kenduta beste guztiak bai direla distantzira, ez, ikusteko diseinatuta edo behintzat eginda daudenak.
0: Bueno, paperetan ez dago hau apuntatuta, baina pasaian bean sarreran dagoen beste bat zenoko zuluanko itxasargia, ba, horixe, Santa Clarako abizala ez, bere helburua da laguntzea sarreran eta ez urrutira irizte.
1: Hori da.
0: Eta orduan irizmena ez dakitzen batekoa da, baina ez da ina handia, ez?
1: Ez, hori da. Eta, bueno, ba, irizmen handiena daukana Igeldokoa da.
0: Eta nabarmentzeko modukoa, ez? Gainera, ez?
1: Bai, ze 26 mila itxaseko milak edo. Direla azkenan itxas mila bat, 1,8 kilometro. Ba, gutxi gora bera.
0: Ba, 50 kilometro ingurura iristen da, ez? Hola buruz eginda kalkulua, ez?
1: Bai, bai.
0: 50 kilometro, argi bat,
1: Bai. Hori asko da.
0: Bai. Barrurak egiten baldin baduzu, ba, ez dakit, Donostiatik, Beasainera, peska gehiago, gainera, ez dakit, distantzian,
1: Bai.
0: Gehiago. Ba, igual... Ez dakit buruz da inaiz, baina 50 kilometro
1: bada distantzia.
0: Bai.
1: Mendiak endu barko genituzke, ez?
0: Claro, orduan... itxasuan gutxi da. Baina bai, horrek laguntzen du, baina egia da, azkenean lurrak daukan kurbadura horrengatik ere,
1: bai.
0: Ba, ez dakit, azkenean... Ez, behar bada ez dauka zentzurik, ez dakit, 200.000 bidaltzea ja. Igortzea argi hori, ze igual ja izkutauta dago, kurbadura, ez dakit hainbeste, baina, bueno, beste datuak gutxi gara bera horre inguruan daude,
1: Bai, egia da gehienak, bueno, ikuste ditut hemen, bueno, gorrizeko kadibidez ere, bueno, lagaleatik hasiko naiz hemen daukatela, 23, bai, 23 mila, gorrizek 21 mila, Matxitxako gero 25,
0: oso hori ere nabarmena, bai.
1: Santa Catalinako 21, Getariak ere 21, Igerrekoak ere 21, eta Biarritzekoak ere 24. Hor gero daude beste batzuk, daudela pixka bat, 12-13 milatan, direla gehiago bat Zumaiakoa, La Platakoa, Pasaiakoa eta Zokoakoa, Ziburukoa. Eta gero ja Santa Clarakoa esan duan buduan, ba, 9 milara. Eta orduan, ba, hor ere teknologia ez argia egiteko sistema, ba, pixka bat, desberdina da, hemen azaltzen da pixkat Fresnel txikia, Fresnel handia, Fresnel estandarra, ez dakit oso ondo zertaz ari den, baina bai Fresnel txikia jartzen duen bakoitzean, ba, bai dala distantzia gutxiagora, ez, argia ematen duen sistema bat. Eta Fresnel handia edo estandarra edo hori da, edo historikoa, baiek bai direla ja pentsatzen dut optika potentegoa eta eta luzerago iristekoak. Eta bueno, ba, orain danak argi elektrikoa, baina bueno, ba, hemen eraiki zirenetik, ez, bakoitza daukan historian adibidez hemen Lagalean lehenago, bueno, 1863an, ez, esan dugu eraiki zela, eta bueno, ba, olioz elikatutako lanpara batekin hasi zen. Eta gero ja Fresnel lentea jarri zitzaion ondorenen, Bueno, ez, hori, olioa hori da. Hasierako olio zelikatutako lanpara hori, fresnelakin, eta gero ja ba, 20. mendearen

0: erdialdean edo, 1950 inguru ez, elektrifikatu zen, eta arduan ja sistema ja modernoagoa dauka.
1: Hori da, dena den, Galeakoa hori trampa bat dago horrez, eta ezagutzen dugu historia hori, eta oso labur kontatu behar baldin bada, ba hori xe da. Baina luze kontatuta, hiru itxasargi egon ziren, ez? Lehenengoa oso lurmuturretik goran oso urruti zegoen, eta horrek arazoa ekartzen zizkion, ba, claro, adibidez, labe garaien argiak traba egiten zion, eta oso urruti zegoen, beraz, etzen oso ideia hona, eta ordan, lehenengo itxasargi hori kendu eta bigarren bat egin zuten askoz gertuago lurmuturretik, ez? Eta hor problemak izan ziren kontrakoak, lainoa sartzen zitzaiola itxasotik, ez dira ikusten askotan, eta gainera azpiko lurraren pitzadurak eta azaldu ziren, eta bar, eta hori bigarren hori 1905. Eta hirugarren bat egin zuten 1950. Eta horrek bai elektrifikatuta zeukala ja lanpara, aurrekoek ez. Beraz, historia luzea da, baina itxasargi bat baino gehiago zeuden hor tartean. Hor kontua da, claro, aldapa bat dago itxasorantz jaisten dana, baina oso poliki jaisten da. Orduan, altura asko ezin duzu hartu, ez baduzu oso atzera botatzen itxasargia. Eta kontrakoa, ez? Ordan, bueno, zeltasun saundia daude behar bezalako itxasargi bat lortzeko, ez? Eta,
0: bai,
1: eta gero terrenoa bera nolakoa den, eta gauzari guztiak. Hor, arte dexente dago, ez bakarrik arkitektura, baizik eta, bueno, aukeratu behar da ondo tokia.
0: Bai, ez erresa etzan izango, ez?
1: La galeari buruz pentsatzen dut gehiago itzenko dugula horrela.
0: Bai, gero Gorlizekoak adibidez, bueno, izan dugun bezala, hau modernoa zan, orduan da, orduan hau ja egintzeneako sortu zen ba oraingo teknologiarekin, letzargiekin pentsatzen dut ja da, eta bueno, ba argi elektrikoa eta hori guztia. Matxitxakokoa bi itxasargik osatzen omen dute, ez? Zarrena 1852, 1909 artean olioz funtzionatu zuen, eta berria 1909koa ba ja petroleo lurrinarekin hasi zen funtzionatzen, eta bueno, gero ja elektrifikatu zituzten, ez?
1: Gainera iristen zarenean kotxearekin uste dute zaharrera iristen zara beraka, eta hor parkin badago, eta bueno, dorretxo zarra eta buelta ematen badin baduzu justu atzean goian daukazu itxasargi modernoa, ez da, bigarrena, ez?
0: Bigarrena, bai,
1: bueno, modernoa. Eta hori xe, erreferentzia bat da. Nik dakidala, Matxitxakoko itxasargia, erreferentzia bat da, oso indartsua delako, oso urrutira iristen da zeak, argia, baina baita ere bertatik kontrolatzen dira beste hainbat, ez? Beste hainbat itxasargi. Oso puntu estrategikoa da, eta oso puntu berezia, ez? Eta oso itxasargi berezia hor.
0: Gainera begiratu genuen ez, emakume bat dago, ez? Ba, arduradun edo. Eta, bueno, saiatuko gara berarekin izketan.
1: Bai, ea lortzen dugu berarekin kontaktatzea, eta ea zer kontatzen diguten. Oso elkarrezketa polita izan diteke.
0: Eta, bueno, gero Santa Catalina Lekeition, hau, 1862, eta, bueno, ba, olio argitik hasieran, eta Fresnel lente historikoa dauka, eta gaur egun elektrifikatua dago.
1: 1956 sirena elektriko bat jarri zuten, soinua egiteko, eta urrengo urtean ja erabat elektrifikatu zuten, 1957. Kuriosoa. Bizitagarria da ere bai, baina ez faro moduan, bueno, edo ez dakit nola esan, interpretazio zentro moduan daukate jarrita, egon danago, eta, bueno, aspalditik ez da bizi bertan inor, nik deke dala, edo behintzat, bueno, zaindari bezala, eta bihurtu dute, interpretazio zentro kurioso bat, oso toki politean dago, baina oso, bueno, nik beti gomendatzen ditut itxasargietarako bisitak, ez? Denetan ezin da ikusi, baina baina izu, ba, toki hona da, simulata lleba zeukaten, navigazirako, eta ez da, bueno, holako gozak.
0: Gero, Zumaiakoa, 1870-an eraiki zuten, eta hau ere, ba, bueno, ba, olioarekin hasi zen, eta gero elektrifikatu zen, eta hau nahiko goiz, ez, elektrifikatu zen, azkenean erritik gertu dagoelako.
1: Bai, 1905 daukat hemen apuntatu da. 1870-an eraiki zen faroa bera, ez, baina garai hartan, etzegoen iristeko modurik, uste dut barkuz iristen ziala, bueno, txalupaz iristen ziala itxasargira. Baina, tira. Eta honek ere badu, eta horre utzi nahi dut, bentsat aipamena, ez, karlista datan, ba, itxasargia suntxitu intuten, erabat. Eta berriz ere martxan jarri duten, ba, gerra, uste dut, gerra bukatu zenean, 1871-an, berriz ere martxan jarri zuten. Egin behar dugu, gerrak eta itxasargiak lotzen dituen historiari buruzko atal bat. Nik oso estrategikoak dira, itxasargiak, eta orduan gerraren eta egoera politikoaren oso menpekoak ere bai. Oso kontu kuriosoa.
0: Bai, bai, luzatuko zaigu, itxasargien historia oso ondo. Bai.
1: Bueno.
0: Eta Getariarekin jarraituz, bueno, ba, olio argiarekin, bai, gehienak bezala, 19. mendearen ez erdialde, bueno, 1863. Eta bueno, ba, hori, gero elektrifikatu zen, ez dakit ez,
1: bai, bere, bai, 1928 jartzen duen.
0: Ba, bueno, nahiko goiz ere, bai, ez da?
1: Bueno, bai.
0: Eta igeldo ere, ba, nahiko Donostia iritik gertu egonda, ba, ere, azkar elektrifikatu zuten, 1855 da, eta hori izan dugu bezala.
1: 1918. Eta hor, bai, irakurri dut igeldoko itxasargiaren kontua, petrolioaren, bueno, lehen mundu gerraren ondorioz, naiz eta hemen etzegoen gerrarik, baina horren ondorioz petrolio gutxi zegoela, eta ordan krisi horren ondorioz elektrifikatu behar izan zuten. Hori bitxe egiten zait. Ez da, bueno, teknologia berriago bat daukazula, eta orduan jartzezula baizik, eta beste, beti erabili duzun teknologia hori, petrolioarena, horrek problemak emate dituenean, orduan soluzioa da beste zerbait berriagoa asmatzea. Kontrako ideia, ez dakit, horri ere gerrari buruzko programan horretaz hitz egin behar dugu.
0: Vale.
1: 1918, justo, lehen mundu gerra bukatzen dena.
0: Hori da, bai. Bueno, eta Santa Clara, ba, bueno, ba, azkenean, baliza gisa, ez, sortu zen gehiago. Eta
1: hori da, Donostiako badiaren erdian dagoen uartea.
0: Eta gaur egun jartzen du argi elektriko simple eta automatizatua. Orduan, LED teknologiare ez erabiliko, pentsatzen dut?
1: Ez, begiratu beharko dugu. 1962 elektrifikatu zuten, behar bada, azkenekoa izango da, bai, berantierrena.
0: Bai, ez da, bai. Gero, La Platako pasaian dagoen itxasargia, 1860-ekoa da, eta hori, ba, porturako sarrerako pentsatua, eta bueno, ba, hemen pentsatzen dut ere ibilbide berdintxua, hemen ez daukat informazio asko.
1: Bueno, hemen nik apuntatuta azkaten datuak dira, hori xe hasieran esan dudanaz, 1855 olioa erabiltzen zutela. Gero ja 1889 parafina eta petrolioaren asketa hori, eta bueno, ze hori. Eta 1924 elektrifikatu zuten. Behar, ez oso berandu, nahiko garaiz.
0: Bai, eta Igerreko itxasargia, ba, bueno, ba,
1: ondarbia,
0: bai, hori da. Hemen ere, antzeko ez da, 19. mendetik, bueno, noiz, 1863 da, bere, garai estilo antzeko takoa, eta, bari, ba, Fresnel teknologiakin olioakin, eta gero gaur honek indarra, ez, gehiago daukala jartzen duen, bai, 23
1: iliara irismen nahosondia, ez,
0: bai. Gero ja pasatzen gara, ba, zokoara, ziburura, eta eta itsas argi honek portu argibide bisa ere funtzionatzen du gehiago, ordun eskala txikikoa da, baina aldaketak ere orain arte aipatutako antzekoak izan zituen. Bari, olioa eta gero guain elektrizitatea, eta azkenen Biarritz komentatu duguna lehenago, ez? Zaharrenetakoa dela, 1894koa, eta bari, Fresneles egontzala
1: implikatuta,
0: orduan sistemaren adibide goiztiarra da. Pentsatzen dut hor ere bisitan, ez, joan daitekenez, agian teknologia hori ere agian dakit, horrein dikizkuz gai dagoz, optika bueno, historikoa mantentzen dutela.
1: Bizita bukatzen zula terrazan, zarela sartzen optika dagoen tokiraino, baina bai, nik uste dute Fresnelek hor bertan mantendu dutela Fresnelen optika berezi hori, ez? Jatorrizkoa edo. Eta elektrifikatu zuten 1953an. Ez oso goiz, baina bueno, hogei garren mendearen erdialdean. Kontuan hartu behar da, hor bai, bigarren mundu gerra pasatuta eta handik urte batzuetara. Hori behar bada gare, gerrakin nago.
0: Bai, ikusteizut, bai.
1: Ez baina, historia interesgarria da, nola eragiten duten gauza horiek, ba hori xe, teknologia, faroetan eta barrez. Nik hori xe, beti aipatu dut Kastrurdiales, eko faroa sartu nahi dudala programa hauetan, eta arrazoia da, begiratu izazue mapa, eta ikusiko duzue Bilboko portuan sartzeko erabiltzen diren itxasargi ezberdinak nola kokatuta dauden, ba hor naturalki duen formaren gatik Kastroko itxasargia beharrezkoa zen. Za, egiten du badia oso zabal bat bezala, ba, badiaren mendebaldean ba, Kastro Urdialeseko itxasargia da. Oso berezia da, oso, ez dakit bizitagarria den, ez dut uste, ona izenetan ez naiz konturatu, bizitagarria dena dez, baina ez dut uste, baina berez, bueno, eliza eta gaztelu baten kin batera eraikita da, oso arkitektonikoki oso berezia da, oso polita. Eta hor kontatu nahi dut ja bukatzeko anekdota txiki bat. 1919an elektrifikatu zuten, nahiko azkar, horixe, lehen mundu gerra eta handik eta hurrengo urtean, hura bukatu eta hurrengo urtean, eta, bueno, betiko historia evoluzioa dauka, olioa, gero petrolioa eta gero elektrifikazioa, baina 1953an, alegia, itxasargia sortu edo eraiki eta 100 urtera justo, sirena bat gehitu zioten, ba horixe, lainoa zegoenen, soinu indartsu bat emateko, oraindik ere funtzionatzen du, ez dakit martxan jartzen duten, baina funtzionatzen du, eta sirena horrek sortzen duen soinua da C letra, C iskia, morsen. Eta begiratu dut zer den C letra morsen, eta jarriko dut adibide bat, hemen soinuarekin. Noski, itxas argiaren soinu hori, askoz frekuentzia bajoagoetan emititzen du, nik topatu dudan zeren soinu hau askoz altuagoa da noski eredu moduan izateko. Baina, entzun. Noski itxasargiak egiten duena da soinu hori bajoago, esan dugun bezala, eta ez hain azkar. Minutuan behin bidaltzen du morseko de hori, ze izkiarekin, eta horretaz ere behar bada itzeingo dugu aurrerago, baina argiak, maiztasun ezberdinak, eta ritmo eta tempo ezberdinak dituen bezala, ba, soinua baldin badauka, baita ere erabiltzen duen kodea, ezberdina da. Eta askok daukate, horixe, izki bat asignatuta beraien farora. Eta ez bakarrik soinuarekin, radarrekin funtzionatzen duten seinaleek ere letra baten morsekodea bidaldezakete, eta esan nahi dute, jasotzen duzun informazioa ez da bakarrik, hemen nago, da, hemen nago, eta gainean ni naiz, hau, ni naiz kasturdialez kasuntan, ez? Naiz, ez da gizein, jakiteko, ze, itxasargia da, den, seinalea bidaltzen izuna, ez? Ba, horixe, kontu kuriosua, ez?
0: Bai, oso, bai.
1: Topatu dut hor, ez dakit, Irlandako, ez dakit, ze itxasargiak G bat bidaltzen duela, eta bar, pentsatzen dut letren kodigo horrez gain, ba, egongo da modu bat, por, errepikatuko direlako, ez, letrak. Bueno, hori begiratu behar dugu, ea nolakoa den, baina, bueno, itxasargi bakoitza identifikatzeko moduko kode bat bidali behar duzu. Eta kaso honetan, kastroridaleseko kaso honetan, ba, ze bat da, ez, ze izkia morzen bidalita. Tia, ba, gutxi gora bera bukatu dugu, kontatu behar duguna kontatu dugu, ez da?
0: Bai, nik uste.
1: Bukatu dut gainera soinuarekin, ez argiarekin, baino gaur argiari buruzko programa bat egin nahi genuen, eta beraz, bueno, oso atalau egiteko oso zea importantea, programa importantea, itxasarkietan argia, ez?
0: Hori da, bai, zentrala da, bueno, esan duzu bezala euskerazko izenak hori adierazten du.
1: Bueno, ingelesezkoak ere bai, ez? Eta argiaren etxea, ez? Lighthouse esaten du, ez? Baina, bueno, frantsesez adibidez, far, ez dakit nola euskatzen da, far, baina, bueno, horrelako zerbait. Tira, ez dakit aukera izango dugun bigarren hirugarren kapitulu bat egiteko denboraldia bukatu baino lehen, bestela, bueno, ikusiko dugu, eta ba, bestela irailean bueltatuko gara norteko ferrokarrila garraitzen baldin badu behintzat, bueltatuko gara, eta gauza gehiago ekarriko ditugu. Ez naita nahi ez gerrari buruzkoak, eh?
0: Bueno, hori bai edo bai. Besteko ez propaganda eginda gero.
1: Hori da, hori bai. Bueno, utziko didazu horri buruzko programa berezitxo bat egiten,
0: noski, ezta? Noski baiet.
1: Mentxo aierta, emakume argia, emendik horrela deituko izut.
0: Bueno, nahiago dute, bestea baino, pozoiena baino, bai.
1: Pozoien kasuan beti esaten izun bildurra bat entzen idala. Tira, Mentxo, ba, ea elkartzen garen, eta bestela udara onona pasa, musia hondi bat, eta urrengor arte.
0: Ekarrik asko, Guillermo.
1: Iago ekarriko ditugu, ez naita nahi ez gerrari buruzkoak, eh?
0: Bueno, hori bai edo bai, besteko ez, propaganda eginda gero.
1: Hori da, hori bai. Bueno, utziko didazu horri buruzko programa berezitxo bat egiten,
0: noski baiet, noski baiet.
1: Mentxo aierta, emakume argia, emendik horrela deituko izut.
0: Bueno, nahiago dute, bestea baino, pozoiena baino, bai.
1: Pozoien kasuan beti esaten izun bildurra bat entzen idala. Tira, Mentxo, ba, ea elkartzen garen, eta bestela udara onona pasa.
0: Hori da.
1: Usia hondi bat, berdin. Urrengor arte.
0: Eskerrik asko, Guillermo.
2: Elhuyar zientzia edabide digitala zure eskura. Albisteak, audioak, bideoak, iritziak, argazkiak. 25.000 edukitik gora. Sartu zientzia.eusen. Zientziako eta teknologiako edabide digitala.
1: Agenda kontu bat ere aipatu behar dugu. Asteburu honetan, maiatzaren 16an eta 17an, Euskelek, Euskadiko ibilgailu elektrikoen txapelketaren 9. edizioa izango da. Badakizue, urtero izaten da zita hau, eta normalean azkeneko urteetan, azkeneko okerrez banago 3 urteetan, ba, Gasteizen izan da, gainera Andre Maria Zuriaren plazan izaten da, dena prest egongo da han, eta batez ere goizez izango da, eta interesgarria da, autoelektriko txikiak dira, lanbide heziketako ikasleek prestatutako autoelektriko txikiak. Noski antolatzaileen artean Eusko Jaurlaritzaz gain teknika, alegia Euskadiko lanbide ziketaren ikerketa aplikatuko zentroa ere badago, bai eta FP Euskadi ere, horiek dira antolatzaileak. Egitaraua gutxi gara bera hau da, maiatzaren 16an, 11etatik, goizeko 11etatik hasita, eta arratsaldeko 6ra arte, ba, ingo dituzte batetik ekipoen harrera, eta bestetik egiaztapen ofizialak, hainbat baldintza bete behar dituzte parte hartu alizateko, eta orduan hori dena egiaztatu behar da, ba, hori ere egingo dute. Eta hurrengo egunean, igandean, maiatzaren 17an, goizeko 10etan hasiko dira, arratsaldeko 3ra arte, eta hor, bai, izango dira, bueno, batetik proba dinamikoak, baina bestetik lasterketa bera izango da, eta bukatutakoan, ba, noski, sari banaketa izango da. Esan behar da, aurten gutxi gora bera, 550 ikaslek hartzen dutela parte. Ez denak kotxetan, ez denak gidariak, baina 550 ikaslek. Haiek prestatu dituzte autoelektrikoak, autoelektriko txikiak, eta prestatu dute, prestatu behar duten guztia, lasterketa txiki batean parte hartu ahal izateko. Behar bada hori da interesgarriena, ez? Beraiek aurrez egin duten lan osoa, autoelektrikoa delako eta bateria direla, auto batek behar duen guztia, transmisioa ez dakit zerla, diseinua bera, ez dakit antolamenduak eskatzen dituen gauza pila bat dena prestatu dute beraiek. Eta bestetik, ba, esan beharra dago, guk bertara joan da ikusi ahal izango dugula, ba, lasterketa bera, eta hori aipatu ditugun jarduerak, ez? Sekulago giroa izaten da, eh? Sekulago giroa oso, oso polita ikusteko igande goizean adibidez. Ba, hori Euskelek 9. edizioa, Euskadiko ibilgailu elektrikoen txapelketaren 9. edizioa, asteburu honetan, maiatzaren 16an eta 17an, Gasteizen, zentro-zentroan, Andre Maria Zuriaren plazan bertan.

itxas argien eguna guretzat, galdera badaukat bukatzeko. Pentsatu zuen inoiz, zenbat itxas argi eraiki dira edo instalatu dira itxas istripu baten ondorioz edo itxas istripu askoren ondorioz? Ez dira gutxi. Guk orain hemen aparkatuko dugu itxas argien kontu hau. Datorren astean hala ere, zurekin izango gara berriz ere, ordu hartzen du izan. Agur!

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Israelek ostiral honetan 34 eraso egin dituela salatu du Libanoko Hezbola taldeak, Suetenean dauden arren eta Sueten hori beste 45 egunez luzatu duten arren, Israelgo armadak Libano hegoaldea erasotzen segitzen du. Eraso horietako batean 11 pertsona hil ditu, horietako 3 osasun arloko profesionalak. Eta gainerakoan, tubo reunidoseko greba mukagabea bertan bera utzi dute, Amurrioko lantegiko gehiengo sindikalak, enpresa borondatezko hartzeko dune lehiaketan egoteak egoera aldatu duela iritzi diote, eta horrek borroka birriplanteatzea dakarrela, bide batez balizko inbertsoreei langileak lanerako prest daudela eta konponbidearen parte izan nahi dutela erakutsi nahi izan dute. Entzun ditzagun urren ez urren, Oier Bidaurratxaga Labeko ordezkaria, Zurine Miranda Elakoa.
2: Arazoaren konponbidean parte hartu nahi izateko konpromisoa erakutsi nahi dugu. Eta zuzendaritzak hori eragotzi egin digu orain arte.
3: Con el concurso entra una nueva interlocución y una administración concursal. Además, las medidas planteadas por la empresa quedan suspendidas dentro del proceso concursal.
1: Eta sektorean antolatu duten lehen greba egunaren valorazio baikorra egin dute ikuskizunetako langile eta teknikariek. Euskal Autonomia Erkidegoan 50 ikuskizunetik gora geratu dira bertan bera grebaren ondorioz, eta izandako eraginarekin eta kulturgintzatik jaso duten babesarekin pozik daude sindikatu deitzaileak. Iker Callado, Lab sindikatuko ordezkaria.
4: Krison arrakasta izaten ari da greba honek, jarraipen oso zabala langileen aldetik, ekitaldi pilo bat bertan bera gelditu dira, beste batzuk aurrera atera izan dira, enpresek greban dauden langileak ordezkatu dituztelako kanpoko langileekin, baita autonoma batzuk ere lanea sartu direla, baino hala ere guk autonomoei ere eskertu nahi egun egin dituzten elkartasun keinuak, jakinda ere azkenean beraiek sektoreko langileak direla eta ulertzen dutela sufritzen dugun prekarietatea.
1: Greba horrekin hitzarmen propioa aldarrikatu dute, besteak beste kontroli gabeko ordutegi luzei muga jartzeko eta euren atzedentarteak errespeta daitezen eskatzeko. Gainerakoan, Euskadiko Podemosek Eusko Alderdi Jeltzalearekin eta PSE Euskadiko Ezkerrarekin akordioa lortu du Gipuzkoan, Bizkaian eta Araban turismo zergaren foru araua onartzeko. Arauak Podemosek egindako 7 zuzenketa jasoko ditu, alderdiaren arabera, hoiei esker, turismo zerga malguagoa izango da, udalerri bakoitzaren errealitateari egokitutakoa. Horretarako, turismo intentsitatea kontzeptua txertatu dute araudian. Miren Etxebeste, Gipuzkoako Batzar Nagusietako bozeramailea.
5: Turismoaren kargak gehien pairatzen dituzten udalei malgutasun handiagoa emateko eta nahi izanez gero, betiren nahi izanez gero, kontzeptu neurgarri batean oinarritutako errekargo bat gehitu alizateko.
1: Eguraldiari dagokionez, larun bat honetan iparraldean zerua hodeitsu egongo da eta noizbehinka euria egingo du. Hegoaldean ere gailenduko dira hodeia, baina ostarteak zabalduko dira eta euria anemenka baino ez du egingo. Temperatura beroena 13 gradu altuagoak izango dira gaur, giroak udazkeneko itxurarekin segituko du, iparmendebaldeko haizea ibiliko da, aurreko egunetan baino aulago. Temperatura beroenak 14 eta 16 graduren bueltan ibiliko dira gaur. Goizeko 4:04, besterik ez, albiste gehiago goizaldeko 5:00, hementxe Euskadi Irratian. Informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

Gabon eta ongi etorri zidorrean zaudete. Prest, beste bainere, bideztu eta musikatu hauetan barneratzeko, badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan ostiralero egin ohi dugun bezala, asmoa da astea errepasatzea. Azken egunotan jarri dizkizu egun disko eta kantu berriak errepasatuz eta indartxu azteko The Last Dinner Party den single berria Big Dog.

Irudienez kontzertuetan aspalditik jotzen zuten kantua da Big Dog, baina momentura arte aurreko bi diskoetan behintzat ez zuten argitaratua estudioko bertsioan, eta orain plazaratu dute. Diotenez, bi diskoen arteko lotura egin dezakeen kantua Big Dog izeneko hau. Big Dog, beat from dancing, thinking you are my big dog. Eta begira, The Last Dinner Party taldeak izan dezake ukitu bat, 80ko hamarkadako rock alternatiboa gogorarazi dezakeena. Baina ukitu hori nabarmenago egiten duen proposamen batekin segiko dugu. Txankame kantuarekin bueltan baita Puntu Takoma atarrabiako taldea.

Eta bera, ipatu dugu 80ko hamarkada eragin gisa. So how to speak without lying. Eta hamarkada hartako eta aurreko 80ko hamarkadako ere ahots handietako batekin segiko dugu. Mike Patton da Faith No More edo Mr. Bungle proiektuetan ibili zena. Behind the faces, beneath the souls. Baina hemen ez dago bakarrik, aste honetan aurkeztu dizuegu The Abbott Brothers ekin batera osatu duen proiektu berri hau. Abbott Patton izenekoa eta diskoa dute kalean adibidetako bat hauxe, Eternal Love abestia.

Eta azken egunotan jarri zuen beste kolaborazio berezi bat. Hau Social Distortionen disko berrienean topatuko duzue, eta abesti honetan ahotsak ba, Mike Nessena, Social Distortioneko buruarena, baina berarekin batera Lucinda Williams, Crazy Dreamer.

Aste honetan aditzen ibili garen disko berrietako bat, Aldous Hardingen Train on the Island, gomendatua gainera, eta singleetako bat izan zen, kantua Once.

eta izue The Rolling Stones. Beraiek disko berria iragarri dute eta euren album berri horretako aurrerapenetako batekin iritsiko gara gaurko ibilbidearen erdigunera, hau da Rough and Tweed.

shoegazearen elementuak euren ganatuz, gitarra soinu horma hoiek adibidez, eta The Cure bezalakoak gogora ekartzen dizkiguten beste eragin batzuekin, The Twilight Sad talde interesgarria eta euren diskorik berriena.

0: zutitzen, erorita zutitzen.
1: Bihar zuzenean ariko dira Espalakto temaretoan atarrabian Leiotikan taldearen bira amaierako kontzertuan. Espalaken single berri horretan kolaborazioak daude, entzun dugun kantuan antzerkia izenekoan periferia taldearekin batera, eta hori kolaborazioa da Paul McCartneyren kantu berrietako bat Ringo Starrekin, hau da Home to Us.

Paul McCartneyren disko berria, ukitu nostalgiko bat izango duena, ala esan dute eta ala iruditzen zaigu, lehenengo bi aurrerapenak adituta, eta bigarren honetan gainera Beatles taldean elkarrekin izan zuen, edo bere alboan izan zuen, etako batekin Ringo Starrekin batera Home to Us. Eta begira, Ringo Starr ere disko berria aurkezten ari da. Bertan dago hau, It's Been Too Long.

eta berriz Theo Lawrence, frantziarra bera, baina azken urteotan estatu batuetan biziena, bertan ari da garatzen bere musika bidea, eta disko berri bat dauka plazaratzea, hau da I've Got a Mind for Loving You, 3. singela.

eta kontrasteak maite ditugola badakizue, elektronikoago jarriko gara, hemen daude Nine Inch Nails eta Voice Noise, elkarrekin Nine Inch Nailsen kantu bat moldatzen, hau da She's Gone Away, baina esan dakoa moldaketa berrian.

Nine Inch Nails eko buru den Trent Reznorrek lan egin zuen Boys Noise ekoizle alemaniarrarekin Tron Ares filmeko soinu bandarako kantuak prestatzen, eta ordutik bazuten buruan ba, elkarlan hori urrunago eramatea, eta orain gauzatu da disko berri batean, bueno, berriak ekoizpenak eta birnasketak dira, kantuak zaharrak bai dira, Nine Inch Nailsen She's Gone Away abestia adibidez, baina moldaketa berri horretan entzuten ari garena.

0: Ibilbideari amaiera emateko Father John Misty da, berak ere disko berri bat ekarriko duela ematen du 2026 honetan, eta hau bigarren aurrera penalitzateke de peio. Gu astelenean itzuliko gara, badakizue, gaueko 10ak inguruan hementsi izaten garela Euskadi Irratiko Zidorrean, ordura arte betikoa. Osondo izan, eta musika asko entzun, agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian, Jon Basaguren.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, sektorean antolatu duten lehen greba egunaren balorazio baikorra egin dute ikuskizunetako langile eta teknikariek. Euskal Autonomia Erkidegoan 50 ikuskizunetik gora geratu dira bertan bera ostiral honetan grebaren ondorioz, eta izandako eraginarekin eta kulturgintzate jaso duten babesarekin pozik daude sindikatu deitzaileak. Iker Callado, Lab sindikatuko ordezkaria.
2: Kriston arrakasta izaten ari da greba honek, jarraipen oso zabala langileen aldetik, ekitaldi pilo bat bertan bera gelditu dira, beste batzuk aurrera atera izan dira, enpresek greban dauden langileak ordezkatu dituztelako kanpoko langileekin, baita autonoma batzuk ere lanea sartu direla, baino hala ere guk autonomei ere eskertu nahi egun egin dituzten elkartasun keinuak, jakinda ere azkenean beraiek sektoreko langileak direla eta ulertzen dutela sufritzen dugun prekarietatea.
1: Grebarekin hitzarmen propioa aldarrikatu dute, besteak beste kontroli gabeko ordutegi luzei muga jartzeko eta euren atxedentarteak errespeta daitezen eskatzeko. Bestalde, Arabako Labraza herrian izandako protestan atxilotutako 4 pertsonak aske geratu dira ostiral gauean, Labrazako parke eolikoko lanean haien burua kateatu dute hainbalagunek, eta esan bezala horietako 4 persona atxilotu ditu ertzaintza, baina bart gauean aske geratu dira. Era honetan kontatu digu gertatutakoa herritar honek.
3: Bertan inposatu nahi handabiltzan makroproiektuari aurka egiteko, 5 ekintzaile kateatu dira obretara, zaldu da ertzaintza eta pixkanaka askatzen joan dira, oraman dituzte 4 atxilotuta ez identifikatzeagatik.
1: Ostiral, arratsalde honetan elkarretaratzeak egin dituzte Gasteizen eta Donostian. Ekialde hurbilera begire jarrita, Israelek ostiral honetan 34 eraso egin dituela salatu du Libanoko Hezbola taldeak, Suetenean dauden arren, eta Sueten hori beste 45 egunez luzatzea adostu duten arren, Israelgo armadak Libano hegoaldea erasotzen segitzen du. Eraso hoietako batean 11 pertsona hil ditu, hoien artean osasungintzako 3 profesional. Eta egunari begira jarrita, UEMak Otxandion ospatuko du gaur udalerri euskaldunen eguna, goizeko 10:30 batzar nagusi egingo dute, eta udal berri basartuko da elkartean Elgorriaga. Hala, 121 udalek osatuko dute UEMa, 345.500 biztanlera iritsiko da. Lab sindikatuak berriz manifestazioa deitu du gaurko Iruinean, Nafarroako hezkuntza sailburuaren kargugabetzea eskatzeko, kalitatezko hezkuntzaren alde Jimeno Kanpora lelopean egingo da manifestazioa eguardian. Eguraldiari dagokionez berriz, larunbat honetan iparraldean zerua hodeitsu egongo da, noizbehinka euria egingo du, hegoaldean ere gailenduko dira hodeia, baina ostartea zabalduko dira eta euria han hemenka baino ez du egingo. Temperatura beroenak 13 gradu altuagoak izango dira, giroak udazkeneko itxurarekin segituko du, iparmendebaldeko haizea ibiliko da, aurreko egunetan baino ahulago temperatura beroenak 14 eta 16 graduren bueltan ibiliko dira gaur. Goizeko bostak eta ia 4 minutu, besterik ez, albiste gehiagorekin itzuliko gara goizaldeko 6:00, hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

Urrengo minutuetan Argi Ibili irratsaioko asteko momenturik onenak entzuko dituzue. Gogoratu, astelenetik ostiralera, goizeko bostetatik zazpietara entzun dezakezula Argi Ibili, Euskadi Irratian.

0: Ostiralean zaintza izan genuen izpide, bai, baina gogoan baduzue orduan utorden ingurukoa izan zen gaia. Gaur bestelakoa da egitasmoa. Komunitatea euntzen izenburupean, adinekoak bileretan hasi, antolatu eta batzordez berdinak prestatu dituzte hainbat egitasmo martxan jartzeko. Ba, geroago jasoko ditugu xetasun gehiago, goizeko Alfredo Alvarezen eskutik. Eta gauzak horrela, zera galdetuko dizuegu gaur adinekoen zaintza zuenean kontuan hartzen ote da? Edota badago zuen ustez hobetu liteken zerbait? Atzo jakin badakigu herri urratxe eguna ere bazela, bertan izan zinetela kontatu nahi badiguzue, era berean, jarri gurekin harremanetan.
1: Gurekin zuzenean hitz egiteko 9340122200 eta WhatsAppa 688666000.
2: Egunariekin eta argi ibili.
0: Goizeko 5:16 ditugu.

0: Ikomen txanda dugu gaur eta Nafarro aldera goaz. Sakanan, astean behin izan ohi dute Guaixe Euskarazko herrialdizkaria. Eta gaur gurekin dugu Alfredo Alvarez, Guaixeko erredaktorea. Egun hon dizula, Alfredo.
1: Egun hon bai.
0: Zer modu zabiltzate sakana inguruan, ongi?
1: Ongi, bueno, uda berria ederra dugu. Dena berdetu zaigu golpean, maiatzerako, eta gertatzen dena da, ba, batzutan tarteka lainoa sartzen dela, eta ezin dugula gozatu ingurune berde-berde honetaz.
0: Zer,
1: udaberrian izaten da, ba, egunetik egunera berdea beste kolore batekoa, eta oso ikusgarria izaten da.
0: Paisaiari begiratuta badago zer kontatu, zer ikusi, eta zuenean ere izango da zer kontatu eta zer erakutsi, ez da? Maiatzarekin bat egitean, maiatza altxatu duzu, besteak beste?
1: Bai, ala da, ohitura izaten da, bai Etxarriaren atzen, bai Bakaikun, bai Iturmendin eta Ziordin. Eta, bueno, horrekin adierazi nahi izaten da, mendiko larreagia zabalik daudela, eta ganadu zaleek hazin da mendira itzau dezaketela. Jakite, pasaden urtean 34,000 buru ba, igo ziren Urbasandiara. Esan behar da, ba, han mendian larratzeko, bere hazienda larratzeko eskubidea Nafarra guztiak dutela, eta bueno, ba, gehienak ardiak izaten dira, baina gero antzeko ibiltzen dira behi eta txekorrak eta gero ba, behorrak eta hola. Hauntzaren batzuk ere itzotzen dituzte. Eta astoak gero eta gehiago ere.
0: Beira. Eta bestelakon artean ezaket gizadorreak ikusteko aukera ere izan da altxasun esaterako ez da?
1: Bai, ala da, ze, bueno, aldezarreko festak ospatzen dituzte, eta maiatzaren hiruarekin batera, maiatzeko gurutzea ospatzen da, eta hor errepika egiten dute urtero, baina hori, aurten baliatuz, asteburu luzea zela maiatzeko lehenengo hori, aukera baliatu zuten zerakoak, esango dugu, kuku erreka elkartekoek eta altsasuko udalaren eta erraldu konpartxaren laguntzaz eta ba, Kataluniarko koia bat gomidatzeko eta haiek 140 persona etorri ziren Barcelonatik. Eta koia hoiek, laguntalde hoiek egiten dutena da, ba, kastelak, kastellerrosak dira, eta on, erakustaldiak egiten egon ziren, ostiraletik hasi eta zera, igandera arte, eta izan behar dute, ba, igandekoa eguraldia lagun, kalerdian, udaletxe parean, egin zituztela hainbat figura, eta ikusgarri izan zala, eta jende asko-askoren harretega piztu zutela bai.
0: Tira, ez dakit besterik erantzina iote diguzun, gaur bestela gai interesgarri bat dakarki guzulako. Azaldu izaguzu gaurko gaia pikin bat, Alfredo?
1: Bueno, ekimen bat da, komunitatea euntzen, deitzen dena, eta horren atzean hainbat erakunde eta hainbat pertsona daude, eta hainbat eragile. Alde batetik, Altsasuko Osasunetxea dago, gero dago Altsasu Olazti eta Ziordiko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatea, gero baita ere hortxe dabil atzean lanean bakardade zautatuaren kontrako teknoadineko programa, eta baita hainbat herritako eragileak, eta baita bueno, ba, herritarrak, bai, altsasuarrak, ziordiarrak eta olaztiarrak ere. Horregatik, komunitatea duntzen programa, ja, abiatu delako udaberriarekin batera, ba, gonbidatu dugu Amelia Lapuente hor saltzan dabilen altsasuar bat.
0: Amelia Lapuente antzerki taldeko kidea eta komunitatea ontzen talde eragileko kidea, egunon, eta ongi etorri argibili saiora.
2: Bai, kaixo, egunon.
0: Tira, komunitatea ontzen aipatu dugu, aurkeztuko diguzu programa, usai guzu zer den lehenbizi?
2: Bueno, pues komunitatea ontzen, egitasmo hau, ba bueno, Irurogei urtetik gorako pertsonen dako ongizatea hobetzea du helburu. Hortarako, ja, pues, lanean hasi ginen, orain dela urte eta erdi, pasa, bilera dexente egin genituen, Alfredo keipatu duen bezala, iniziatiba edo aterazen osasun zentrotik, ez? Mm-hmm. Eta niri konkretoki, bueno, deitu zidan nire erizaina, konbidatu ninduen proiektu horretan parte hartzeko. Mm-hmm. Bueno, hasiera batean nik nuen ikusten ere burua hortan, baina bueno, pues denborarekin bilera batzuk egin genituen eta bueno, ni bezala beste herriko herritar batzuk, adibidez, bueno, pues abezbatzako pertsona batzuk, musika eskolako besteren batzuk, Bendigoizaleen elkarteko beste pertsona batzuk, mm-hmm. eta bueno, ba, horrela pues talde eragilea sortu zen, eh? Eta talde eragile horren helburua proiektori bultzatzea, planifikatzea eta antolatzea zen, ez? Hortarako ere izan genuen edo beti, bueno, beti hasieratik Nafarroko Osasun Institutoko teknikoekin izan dugu baita ere bilerak eta beraiek beraien aholkularitza eta laguntza izan dugu bidean eta jarraituko dugu izaten. Horrekin batera planteatu zen, bueno, pues lehenengo kontaktuan herriko eta adineko, logikoa denez, adineko herriko pertsonekin kontaktuan izatea eta beraiei zuzenean galdetu zeintzuk ziren, bueno, pues herrian genituen bai indarrak eta ze ahuleziak ikusten zituzten, mm-hmm. ez? Kontutan hartu behar dela, pues proiektu hau herritik sortu dela eta herriarentzat dela. Mm-hmm. Bai, eskariak beti badirudi goitik etortzen direla, mm-hmm. eta hau izan zen alderantziz, ez? Mm-hmm. Bueno, pues herritik, herriak, herritarrek ikusi zituzten, pues zeintzuk ziren beraien eskariak, ez? Mm-hmm. Nola ez eskatzen zuten beraien bizimodua eta esan dudan bezala ongi izatea hobetzeko. Mm-hmm. Bueno, Uztailan egin ziren, bueno, pues bilera horiek eta gero sortu ziren hiru batzorde, bat izan zen ibilaldi osasuntzuenak, beste bat izan zen kultura artekoa, mm-hmm. eta bestea belaunaldikoen artekoa, mm-hmm. ez? Eta nik parte hartzen dut bigarrenean, ez? Kultura arteko batzorde horretan. Mm-hmm. Bai, eta egia da ja, pues hiru proiektu hauek edo hiru batzorde hauek ja martxan, hasi dira, lehenengoa izan zen azte santu pasa ondoren ibilaldienak, ibilaldi osasuntzuenak eta apirilaren 23an kulturartekoa. Eta urrengo jarduera izango da, bueno, pues maiatzaren 15ean belaunaldien arteko jarduera.
1: Pixka bat sakonduko dugu gero hoietan, baina zu deitzen zaitu erizainak eta bueno, erizainarekin harremana duzu, baina batez ere deitzen zaituzte antzerki taldeko kidea zarelako. Nola ikuste hartu zenuenean deiura zure burua zer pentsatu zenuen?
2: Ah, bueno, nik esan nuen, baina bueno, zergatik, ez? Eta egia dela erizainak edo esan zidan, bale, ezke zuek, zuen antzerkitaldeko antzerkitalerreko kide gehienak, pues jubilatuak zarete, ez? Egia dela euneko 80ak edo, bai, pues 60 urtetik gorakoak garela, ez? Horregatik deitu zidan eta pues hor nabil.
1: Zugre burua hor ikusten zenuen?
2: Ez, nik ez nuen horren, nik ez zanien, baina nik ez dute zertzer, ez dute menen ez apitatzen zer, hori egitasmo hau, hori tekniko entzadela, edo zuek eraman behar duzue aurrera, ez, jakinda ere, sortu zela, hori, bai, osasun zentrotik, eta osasun taldetik. Baina, bueno, garbi azaldu ziguten beraiek parte bat izan behar zirela, baina bestea herritarrentzat zela eta herritarrok hor lagundia egin behar genuela eta zer egin eta zer esan asko genuen.
0: Amelia, mm-hmm. Augustia prestatzeak eta Augustia ongizate hori hobetzeak lan mardula askatuko duela atzetik, noski?
2: Bai, gauzak egia dela kostatu zaigula igual urte oso bat, urte osoa, pizkat ulertzea lehenengo, bai, barneratzea prozesua, eta gero pues pausos pauso ongi prestatzea. Nik uste dut hor dagoela gakoa, eh? Prestaketa eta gauzak ezin daitezke improvisatu, ez? Eta, bueno, pues, lehen esan dudan bezala, Nafarroko Osasun Institutotik baita ere, pues, laguntza eta teknikariak etorri dira. Eta badago hori zare bat, Nafarroan ere zabaltzeko, ideia hori zabaltzeko. Eta, bueno, pues, altxasun egiten ari garen bezala, Nafarroko beste herri batzuetan ere, Barainainen ere, uste dut, eta beste hainbat tokitan ere, aurrera eramaten ari da proiektu hau.
0: Zer irudikatu behar zaituztegu, Amelia, adinekoak bai, baina oso aktibo zaudetenak oro harrezta, horrelako batzordeetan eta parte hartu eta gauzak pentsatu eta nola baiteko antolakuntza guztia martxan jartzeko?
2: Bai, implikatua gaude, bueno, pertsona dexente hasieran, herritar batzuk, gero sartu ziren taldera gilean, pero bueno, pues batzuk atera ziren, baina bueno, herrian pues parte hartzen dugunak, ez herriko zenbait pues ekintzetan edo pues aktiboak garen pertsonak. Hor daude pues jubilatu talde horren reivindikazioak egiten dituzten beste batzuk, musika munduan sartuta dauden pertsonak, eta gero, bueno, pues poliki-poliki sartu ziren beste bolondres batzuk ideiarekin ados zeudela eta sartzen joan ziren taldean.
0: Aldiro jende berria batzen zoazte beraz, herri osoko adinekoak, esparru ezberdinetakoak, aipatu duzu maiatzaren 15ean daukazuela urrengo hitzordua, belaunaldi arteko batzorde horrek antolatutako ekintza hori gauzatzeko, zer izango den aurreratzerik bai?
2: Ba bai, izango da partiz lehiaketa bat edo topaketa bat, partiz lehiaketa, eta hor, bueno, pues ideia zen, bai adineko pertsonak eta gazteagoak diren pertsonak, pues aitona monak bere haien bilobekin edo altameneko gaztetxoekin edo, bueno, pues olako jarduera xume bat partiz lehiaketa bat antolatzea. Gure etxean, kulturre aretoan, eta arratsaldeko 5etan izango da. Aldez aurretik, eta aurre inskripzioa egin behar zituzten jakiteko zenbat pertsona parte hartzen duten, eta bueno, ja prest izateko partxiseko tableroak, ta fitxak, ta augustia antolatzeko. Eta, bueno, hortarako badago baitere beste batzorde bat, hortaz arduratzen dela.
0: Eta, orain, hiru batzorde horiek, bai, bilaldi osasuntxuena, zuk, aipatu duzun kulturarteko tasunarena, eta belaunaldi artekoa dagoeneko martxan izan da, aurrera begira zein da zuen
2: erdu? Hasiera, besterik ez da, hasiera, eta, claro, orain egin behar dugu, bueno, bi batzorde hauei, ja, egin ditu gure lehenengo jarduerak eta ezinbestekoa da ebaluaketa bat egitea, ez? Eta hori da egin behar duguna orain. Badaude gauza batzuk normalaren ez, hori hobetzeko, aldatzeko, eta aurrera zehar ere, bueno, pues pentsatu genuen, pentsatzen dugu jarduera horiekin jarraitzea, ez? Kasu horretan gure kultura arteko tasunen batzordean izan zen herrian hainbat jatorrizko ezberdinen pertsonak bizi diren eta bizi direnez, bueno, pues beraiek ere ikusten zuten horren beharra, ez? Ba, ezagutarazteko zein den beraien, bueno, pues usadioak o kultura eta bat. Eta bueno, pues lehenengoa izan zen, bueno, pues izan genituen hiru emakume marrokiarrak eta beraien jatorrizko herrien aurkezpena eta egin ziguten oso interesgarria, eta bueno, badakigu baita ere gure herrian beste nazionalidade batzuk badaude, ez? Pues badago komunitate latinamerikarra, neko zabala dela, eta ia bueno, lortzen dugun beraiek ere elkartzea eta hurbiltzea eta beraien esperientziak ere edo kontatzea. Hori epe motz batean. ibilaldi osasuntxuenak ere, dut lau irtera egin dituztela, eta oso arrakastatxua izan da, bai, jende dexente, bildu da, eta bai, ba, pozik, daukaude.
0: Esan duzu, Altsasuko adinekoak ari zaretela hor buru belarri, komunitatea euntzen, herria nolabait ere ba, zuen egitasmo horretara batzen, alegintzen behintzat. Ez dakit, zuen ekimenetan parte hartu nahi dutenek, zuen profil berbera izan behar duten, edo ta irekita zaudeten jende gehiagoren gana?
2: Bueno, hemen gauden, parten hartu nahi duenak, bueno, pues gurekin kontaktuan jarri eta ez dago inun goztoporik, helburua beti hor izan behar dugu ez, helburua hori dela, ez, pertsona nagusien ongizatea edo bultzatzea eta hobetzea, baina hortarako ere, bueno, pues hor, lehen esan dudan bezala talde eragilea dago, eta hor, bueno, pues dozena, bueno, bat pertsona edo sortzen dugu talde eragilea, baina horretaz aparte badago laguntza sarea, oso beharrezkoa dela, eta hor parte har dezakete, bueno, pues nahi duenak parte har dezake, ez? Eta gero beste aldetik ere, unean uneko parte hartzaileak ere beharko ditugu, izan daiteke, bueno, pues teknikari bat edo, ez daite, elektrikari bat, edo edo zurgin bat, ez? Segun ze nolako jarduera antolatzen dugu.
0: Adinok naixialdia zaindu edo kontuan izan behar dela aipatu dugu, zuek ari zarete, komunitatea euntzen, zuen kaxara, poliki-poliki, pentsatzekoa da, herritarren artean ere, auzo ibiliko den gaia izango dela, bata implikatu delako, beste hau antolatzen ari delako, inguruko akere, ba, jakitun direlako, zer diote, adinekoak horren bizirik eta horren bustita, ekimenak egiten sortzen eta antolatzen ari direla ikusita?
2: Tapenean gaude, ez? Eta erantzuna, ikuste dut, ba, jendeari edo publikoari dagokien, ez? Edo etorrita, ez? Eta ikusten ari gara, bueno, pues erantzun ona. Gero, bueno, pues ahozaokoa ero, pues abalduko da, pentsatzen dut, ez? Gero beste aldetik izan dugu baitere prentzan, atera da, ez? Herriko edo bai zonaldeko komunikabidetan. A ber, bueno, pues zabaltzen ari da, ez? Zabaltzen ari da ideia hau eta bueno, pues jendeak ikusten da, ez? Ba, orain arte antolatu diren jardueretara oso etorri dela, ez? Eta oso erantzun ona eman duela. Guk ez genuen pentsatzen berrogei pertsona edo berrogeita hamar pertsona inguru etorriko zirela kulturarteko lehenengo jarduera hortara. Eta bai, eta etorri ziren, ez? Eta gero, bueno, pues nik uste dut hori, haukoa pues, ongi funtzionatzen duela. Eta batzuk oso eskertuak, daudela. Zanez, oso ideiona, ez? Adibidez, ibilaldi osasuntuen enterra joaten diren hainbat pertsona, eta beraiek zan, zeinen ongi zen, karo, batzuk, ez, joaten diren hoietako batzuk, mugikortasun urriko pertsonak dira, ez? Arazoak dituzte, ez? Baina, ala ere, beraientzat, baita ere diseinatuak daude ibilbide horiek. Eta oso eskertuak, bai.
0: Amelia, komunitatea ontzen ari zaretela diogu, aipatu dituzu, ba, nola elkartzen zareten, zuene etxean, kulturretxean, ez dakiguna da, ba, ote dagoen adinekoei begira, Altsasun kasu honetan, falta den, eta nahiko zenuketen, ez dakit azpiegituraren bat, premiaren bat, baldago, eskakizunik baldaukazu une honetan?
2: Bueno, bai, baziren ez, bale, pues adibidez jendeak aipatu zuen bilera horretan ere beharren edo ulezien artean, ez, barrera arkitektonikoak, gero sortu zen baitare beste premia bat, ez, jantoki sozialarena, baina, bueno, bai, horiek apotoloagoak dire, eta momentu hontan gure eskuetan ez daude, ez ditugu guk behartako baita ere, behar da baita ere, pues, beste zutabe irmo bat, administrazioarena. Mm-hmm. Eta, bueno, pues, topo egin dugu horrekin, ez? Hori, bale, azieran, bueno, uska usaxumeekin, azigara, badakigu hasta penetan gaudela, eta gure, bueno, pues, helburuak ambizio antikoak badira ere, pues, ez dugu eta ezin dugu bete ez dinezko kompromisorik hartu orain gozitez. Bueno, pues hor daude, bai, hor daude badakigu zeintzuk diren, baina poliki-poliki eta bueno, pues hortarako pues beste ikutu egin behar direla beste tekla batzuk, ez? Mm-hmm. Eta momentu hontan orain, pues esan dudan bezala, ez dugu orain. Baina, bueno, hor dago baita ere, pues mankomunitateak edo administrazioak udalak udala pues hainbat laguntza emateko, ez? Eta pues edo baita ere zerbitzu batzuk eskaintzeko edo tokiak baita ere pues eskaintzeko, bai, holakoak. Baina bueno, estan duda bezala, hasi garela. Poliki hasi eta gero ebaluaketa eta baita ere, bueno, pues a ber zer Nafarroko Institutoko teknikariek zer nola ikusten duten eta bueno, beraik oso pozik daude eta baietz, tortzen diren bakoitzean, bueno, zoriondu egiten gaituzte eta animatzen gaituzte aurrera jarraitzeko.
0: Zuek animatzen zaituztete, baina zuk animatuko zenduke jendea Nafarroko beste herri batzuetan eta Euskal Herrian zehar horrelako egitasmoak martxan jar daitezen, alegia adinekoen ongizatea zentruan jarri, erdigunean jarri eta horrelako proiektuak martxan jar daitezen?
2: Pues bai, nik uste dut beharrezkoa dela, ez? Kontutan hartuta ja, bueno, orain jubilatzen gardenean edo pertsona batzuk posor behar dute, ez? Behar dute, denbora dute, denbora dute jasotzeko eta emateko. Aldi berean, oza, oraindik ongi zaude, bueno, ongi zaude, eta indarrak dituzu, pues hori olako proiektu txoak edo aurrera eramateko. Eta beste aldetik ere, gaur egun gure gizarte individualista hain, pues, nolabait austeko ere, ez? Austeko, eta oso importantea da, pues, elkartzea, gauza ber, konpartitzea, eta pertsona ezberdinekin, oza, ezberdinak, adin ezberdinetakoak, edo, pues, kontaktua jartzea, eta konpartitzea, hainbat ekimen, hainbat ideiak, hainbat, oso aberatsa dela, uste dut, aberatsa dela. Eta beste aldetik ere, gara, horretan, baitere, pues nahi ez den bakardadea beste punto importantea dela, ez? Eta, bueno, pues pertsona hoientzat ere bai, ikustu dut oso aberatsa eta aberatsa dela holako herrietan edo modu simple eta xume batean holako ekintzak egitea eta antolatzea, hori zaiesteko edo arintzeko nolabait ere hori gabeko hori bakardadea.
0: Maiatzaren 15 jarri diguzu agendan, Alfredo, badirudi hauek indartxu datozela eta egitasmo asko izango dituztela, zuen edabidean behin baino gehiagotan aipatu beharko duzu hauek antolatutako ekimenen berri, eh?
1: Bai, astelenero paseo osasuntxuak, nahi duenak osasunetxe parean 11:30 hitzordua du, eta hori, familiak ongi esan duenez, ba, mugikortasun arazoak dituzten endako prestatu, oiek kontutan hartzen dituzte, ez direla joaten edo zeinen pausura, arazoak, mugikortasun arazoak dituztenen pausura joaten dira, eta alde horretatik, bueno, ba, hor, izaten, bitxia izaten da, ez haiekin topatzen duzunean, zu, ba, horti, herrian barna edo inguruetan, eta ikusten duzunean, ba, 50ko kuadrilla bat, hor paseoan, eta, bueno, ahi ba, zer da, eta gero, goratzen duzu. Eta bai, eta espero dezagun, goroldioa ez hartzea, ekimenak jarraitzea bizi eta, bueno, ba, gelditzeko etorri den ekimena izan dadila. Asmo horrekin abiatu dute eta indartxu gainera eta iruditzen zait izango dugula bai Amelia eta konpainiaren berri emateko aukera gehiago.
0: Amelia, ez

0: asuntoa, guk ilusionaturik eta seguro aterako direla, pues egitasmo gehiago eta idei berri gehiago eta beste pertsona batzuk baita ere herritarrek ekarpenak egin ditzakela, ekarpenak eta hortarako gaude, ez? Mm-hmm. Ba, beraien ekarpenak hartzeko eta posible baldin bada, gure posibilitateen artean baldin badaude, pues burutuko dituko.
1: Ba, Amelia Lapuente, ziur, zuek ba, ekimen gehiago izango dituzuela eta kaso beste herriren baterako eredu bihurtu zaitezketela komunitatea untzen bezalako programekin. Mila esker, egitasmo honen berri ematearren, ibilbide oparoa izan dezazuela esan bezala, eta nahi duzun arte, ondo izan.
0: Bale, agur, eskerrik asko zuei.
1: Beno, Alfredo, esan dugu komunitatea untzen egitasmo honek emango duela zer esana, baina aurrera begira izango duzu zuek ere eskuartean gai geixiago, ezta?
2: Bai, bueno, eta behin ja maiatzaren 15 aipatuta esan behar, ba hori, Altsasuko partxiz lehiaketa hori kultura belaunaldien arteko partxitxea painketa hori, ba, gure txea udale laikinean jokatuko dela, baina egun horretan ere ba gainontzeko guzti, egun guztiak bezala badu bere santua, San Isidro da eta
1: nekazari
2: eta bintzainen zera, ba, bezlea eta hiru itzordu izaten ditugu hemen baiaran arakilen arakil baiarak hor badu dozena bat herri dira eta Egiarreta herrian ermita romaniko eder bat dago Santiago Itxasperri eta han baiara guziko herritarrak elkartzen dira eguerdian, meza izaten da eta gero ondoren otamena edo auzatea hor mokadua edatekoak eskaintzen ditu dala eta hor topak eta berezia izaten da esan bezala Egiarretan San Isidron egunez eta eguerdian. Eta gero ja arratsaldean Arbizun ahatea edo auzatea izaten da, ba San Isidro eguna ospatzeko hor udalak edatekoa eta jatekoa eskaintzen die herritarrei eta gauza bera Aldameneko Lizarraga bengoan ere. Hiru herri hoietan ba San Isidroak ospatuko dituzte. Eta lehen hasieran aipatu dituzu maiatzak, ezta? Bai, mm-hmm. Maiatzak zutitu dituzte lau herritan eta hilabete guztia egongo dira. Eta teorian 31an bota beharko dituzte zugaitz hoiek, pago hoiek. Kontua da 31an ba Iturmendin eta Bakaikun iruditzen zaite ezingo dutela, ze Trinitatea ospatuko dute, mendi gainera joango dira. Hor Urbasa gainean hor badute zera bat, ermita bat eta han egun pasako erromeria egiten dute. Mm-hmm. Trinitateak ere
1: izango dute aurreragoko lanik, ezta?
2: Bai, atzeratuko beharko dute, edo aurreratu ez dut uste bintzat. Eta gero Trinitatea aipatu dugula baire, ba, Sakanako beste muturrean Irurtzunen ere ospatuko dituzte, Trinitate ospakizunak, ba, maiatzeko azkeneko asteburu horretan, horre Irurtzun gainean Erga mendia dago, eta igandean ere, ba, ara itzoko dira, erromerian, baina, bueno, bakizu, erromerian zera, usaira, ba, zera, ba, egun bat bakarrea, egun bakarra hartu beharrean, ba, ostiraletik izango direla ospakizunak, jendeak nahiago izaten du ospakizunak luzatu, ezta? Hala egin dute. Gainera bitxia da, ze baditugu Irurtzunen hainbat alditan aldatu dituzte, okeraz banago irutan, herriko festak datez, eta garai batean Trinitatea, ba, garai batean San Martinetan, azaroan izaten ziren, gero oitura aldaketekin Trinitatetan aldatu zuten, eta orain ba, San Ferminen ondoren ospatzen dituzte, eta bueno, ba, horrek ere
1: bidea ematen du hiru araitan gogoratzeko, azta, non ospatzen ziren lehen.
2: Bai, hori da. Eta gero, ba, 31an ere egongo da zera bat, Sakanako mankomunitateak bizi festa egiten du. Hor bizikletaren inguruan familiendako topaketa bat izaten da. Uh-huh. Ba, hainbat tailer bizikletaren inguruan eta gero ere, ba, zera bat, bizikleta ibilaldi jo bat, baina familiei begira, ibilbide errez bat, lasaia eta aurten ziordik hartuko du.
1: Hori noiz?
2: Zeran, maiatzaren 31an izango da.

0: Landez ere.
1: Oso ondo. Ba, agenda betetzen ari zaigu, eh?
0: Bai, bai. Ba. Eta mendik aurrera, ja, ekainetik aurrera, astebururo festak.
1: Festak, ez da.
0: Bai, bai,
1: hori nabarmentzen hasia gara dagoeneko festa usaina ari dela nabarmentzenan eta hemen Euskal Herriko luze zabalean, eh? Ba, Alfredo Álvarez, Guaixeko redaktorea, eskerrik asko, gaur Euskal Herriko arribili saioan izatearen, eta zuen inguruko berri ematearen, eta urrena tokikomen sakanaren txanda iristean, ba, izango dugu elkarren berri. Ondo izan eta urrena arte?
0: Berdin.
2: Argi ibili irratsaioko asteko momenturik onenak entzuten ari zara. Euskadi Irratian, Argi ibili, goizero 5:00-etatik 7:00-etara.

0: Aldi Boboren kolore genuen honako hauxe, eta tira, goizeko bostak eta 41 minutu ditugunean, ia orain lortzen dugun. Olatz Urkia behin egunon?
1: Kaixo, egunon.
0: Hau poza zure hau txentzutea?
1: Berdin?
0: Lortu dugu bat egitea behintzat. Zer modu zaude, ongi Olatz?
1: Oso ondo, bai. Hemen ja beroa daukagu Beijingen.
0: Zegiro?
1: Zugarrizko beroa, atakiten zuten den zara eta pixka kalean nago.
0: Bai, kalean zaudela antzematen da bai. Orain ze ordu da hor?
1: Orain, txena ber, beiratu bet.
0: Ez da.
1: Amabiako gehi gutxi.
0: Amabiako gehi gutxi hori da. Guk hemen goizeko seiako gehi gutxi, zuek amabiako gehi gutxi.
1: Bai.
0: Eta kalea bizi-bizi ez da?
1: Ja, nabaitzen da. Bai, bueno, Beijingen betiago bizi-bizi kalea, baina hori ja nabaritzen da pixkat gudako giroa, hori bai, polena daukagu pila bat, zemen Beijingen zuhaitz asko daude, bai, eta oso berdea da, iria batzutan ona etorri ez direnak harritzen dira, zaukate pixka Beijingen irudi hori, ez? Ba, pixkat iri grisearen irudi hori.
0: Hori esatera ninduan, kolorez areginen doinu hauekin, eta iri grisea izan daiteke, ez da? Baina, esan dauzunean Beijingen zuhaitzak badaudela, eta etorri zaigu horrelako dagoeneko loretzen hasita behar duten zuhaitz horiek, ez da? Zango dira?
1: Bai, pila bat zuhaitz, eh? Adidez ni Donosti baina askoz gehiago. Kale guztietan da zuhaitz pila bat. Eta adidez ni bizten naizen lekuan alde zarrean daude zuhaitz izugarri handiak eta urte asko dituztenak. Eta dauzkate beraien txarteltxoak, osea, babestuta daude eta ba beraien izenarekin eta zenbat urte dituzten eta bar.
0: Beraz nolabait ere zaindu egiten direla adierazten dute, ezta? Ez direla hor itzale emateko soili jarritako momentukoak.
1: Hori da.
0: Tira, Olatz, zurekin zer kontatuko genuen aipatu dugu, eta gaurkotasun kontuekin hasiko dugula adostu dugu. Besteak beste, zer eta bisita handi bat espero delako, Donald Trump estatu batuetako presidente izango duzu irian bisitan?
1: Bai, hori da, ostegun eta ostiralean hemen egongo da, oraindik ezak egu zehazki agenda, baina, bueno, noski, Xi Jinpingekin bilduko da, dena ondo badoa, ze... Bidaia hau lehenago egitekoa zen, ez nahi zogoratzen duela, zenba demora pasatuan jazakit, uilabete bat edo uilabete terdi edo, eta bertan bera utzi zuen, argudiatu hori Iraneko gerran jarri behar zuela arreta eta bar, eta orduan atzeratu zuen bidaia hori. Baina, bueno, egon ziren ebai horre esaten adituak eukizuela tentsio moduko bat txinatarrekin, ba, bera saiatu zelako presio egiten, Xi Jinpingek erabilizazan bere influentzia edo Ormuzeko itxasartea irekitzeko, eta, bueno, Xi Jinpingek, ba, azken aldean ikusi dugun bezala, ez duten txioa areagotu nahi, baina ez dio ere kasu handirik egiten Trumpi, oza, mehatxu egin duen bakoitzean, beti gogorrerantzun du, orduan. Horregatik, ba, adituen arabera utzi atzeratu zuten bidaia pixkaten txioa hor dago, noski, eta horrengoan dena ondo badoa badator, hori, ostegun eta ostiralean hemen egongo da, eta mundu oso karretan diziarraituko duen bilkura da, noski.
0: 2017 gokarzpa dago de, egiten duen lehen bidaia ofiziala da, horre egiten duen lehen bidaia ofiziala, alegia. Ez dakigu,
1: bai, hori da, ze.
0: Harreman diplomatikoak nola izango diren puntu horretan?
1: Bai, ba, ez dakit, beti... Trump beti dago bere estilo horretan, ez esaten Xi Jinping bere lagun ona dela, eta zakize, eta bilkura hori zugarri ona izango dela, eta bar, baina azken urteotan ikusi dugu, beti tentsioa daukatela hor, Trumpek bigarren agintaldia hasi eta bere ala gerra komertzialako kerrera egin zuen, eta horregon da tirabira hori, ez? Orduan, bueno, argi dago tentsioa dagoela, eta pixkat Trumpek egin behar du agian lan bat edo, ez, onartzeko, ba, Txinak exigitzen diona, dela, ba, maia berean dauden bi potentzia direla onartzea eta tratu hori ematea. Eta, klaro, hamarkadetan Txinarekiko, mundu osoarekiko, jarrera hori izan ondoren, ez, Estatu Batuek, eta, bueno, batez ere Trumpek daukan jarrera honekin, ez, ba, espero duela gainontzeko liderrek, ba, berari tratatzea, ezakit, munduko lidera balitz bezala edo, ba, ez da erreza beretzat orain, Txinak eskatzen dion hori onartzea. Baina, bueno, berak Estatu Batuerrak bai adierazi dute, adibidez, zorteko gatazkak ikusita, Txinak eskaini duen bitartekari rola izatea, eta behin eta berriz deseskalatzea lortzeko egiten ari diren deiak eta ba, garrantzia badutela, eta bueno, ba, ikusiko da ea lortzen duten tentsio hori baretzea, nola bait.
0: Ikusiko da bai, zer ematen duen bisita horrek, bi egun hauetan zer segurtasun neurriak hankaz goratu, zorroztu, ez dakit errepideak ba, blokatuko dituzten, aurre ikusi duzu, horrelako zerbait, hiri hankaz goratuko da bi egun hauetan ondo bidean?
1: Ba, bueno, segurazki bai, daude... beti norbait lider bat etortzen dena, bueno, aipatu behar dago azken aldean, ba, Txina nazioarteko diplomazian oso aktibo dagoela, eta eske, ia, ezagit, bi astero daukagu, bueno, bi astero da, astero ezagit, daukagu bisitaren diplomatikoren bat, eta ordun ja, iria pixkatu oitu da, ez, bakarri, ba, erdiguneko kalde nagusiak, eta bar, noski, ba, batean, ba, ikusten da presentzia polizial handiagoa, eta bar, baina, bueno, ez da eguneroko bizitza asko aldatzen, bakarrik hori, ba, adibidez, balin badaukate, ekitaldiren bat edo tian almenen, ba, noski hori dena super itxita egoten dela egun hori, eta baina hori normalean, bai, egia esan. Eta gero, ba, erdigunean hori izan duan ikusten dira polizia gehiago, eta baina, bueno, ez da hola munduko aldaketa handiena ematen.
0: Segurtasuna aipatu dugu olatz, eta segurtasunari lotutako bai. Beste gai bat ere ekarren izan igun, Zelanda berrira eramango gaituen hain zuzen ere, ez da? Han izan dako gertakari bat ekarren izan igun.
1: Bai, hori da, 2019an Christchurch irian izan zen atentatu terrorista bat, ba, supremazista zuri batek, Australiako supremazista batek, ba, batean hartu zituen ezakitzen bat semiautomatiko eta ezakitzen bat arma, agertu zen hor mezkita batean, errezatzen zaudenean, Christchurcheko biztanleak, eta hasi zen tiroka, eta mezkita batean tiroketa egin ondoren beste bigarren mezkita batera joan zen, bertan ebai egin zuen tiroketa, eta hil zitun 51 pertsona. Eta ez dakitzen bat zauritu izan zen, ba, Christchurch hiri horretan inoiz izan duten atentatu horik larriena, eta xoka noski biztanleentzat. Eta ebai sortuzun debate handia islamofobiaren inguruan, arrazismoaren inguruan, eta armen, armak edukitzeko legeen inguruan. Eta horren ondoren aldatu zituzten hori gontzen eztabaida handia, eta azkenean aldatu zituzten legeak ba, suzko armak edukitzeko ba, aukera hori murriztu alizateko. Eta izan zen hori xok handia sortu zuen atentatuan noski, eta duela gutxi berriz sortu da eztabaida eta estresa biztan lehen artean ze akusatuak egin du eskaera bere kondena edo errebisatzeko. Ze momentuan atxilotu zutenean berak bere burua erruduntzat eman zuen, onartu zuen dena, eta orduan bizitza osoko kartzela zigorra zarri zioten, baina orain esan du momentu horretan bere burua errudun deklaratu zuenean psikologikoki ez zegoela ondo, ez zela pentsatzeko gai, kartzelan bizi zuen egoera txarraren gatik, eta eskatu du hori, orduan noski beldurra sortu da, ze klaro, biztan lehen artean oso garrantzitsua da, ez? Ba, erasotzaileak zigorra betetzea eta bat, eta hori baina ez diote aukera eman. Osea, atzera buta dute, esan dute zuela zentzurik, eta jazta, orduan berriz lasaitasuna berreskuratu dute pixkat.
0: Okerrez dago da gainera zuzeuan izan zinen, ez da, gertakari hoien berri ematen?
1: Bai, izan da urte hogetan egin dudan kobertura
0: zaienetako bat, ez?
1: Arraroenetarikoa, bai, gogorrenetarikoa, bai, ze bueno, azteko hori gertatu zenean bapatean araño joan berrizatea, osea, Zelanda berria ezakit beste puntan dago, Beijingetik, noski. Zakitzen bat ordu berrizan ditu niristeko, eta lau ordu edo, hiru egazkin oso bidaia luzea. Ara iritsi eta zuzenean joatea atentatuaren lekura, eta klaro, pues... oso gai tristea, bai egunero ikustea hor senideak, negarrez eta bar, noski. Oso zari tristea izan zen. Eta interesgarria izan zen ikustea bai, nola horrek sortu zen pixkat, ez da bai da, arrazismoan inguruan, ze gogoratzen naiz egon nintzela hitz egiten, bueno, Zelanda berriko gutxiengo etnikoa diren hainbat biztanerekin eta bar,
2: eta denetarik entzun nuen, ez? Batzuk esaten zidaten. Bai, orain denek esaten dute ez diela rasistak eta bar, baina ba, Zelanda Berrian bizi diren zuriek orain jarrera rasista handiak dituzte eta bar, eta ateratzen pixkat hor barnean zegoen arazo bat, eta horrek ekarrizun pixkat aldaketa bat gizartean. Bai.
0: Esan duzu, armen inguruko eztabaida eta arrazializazioaren inguruko eztabaida, ezta? Bat baino gehiago beraz.
2: Bai. Bai, hori da. Eta armena, bai, oso garrantzitsua, claro, este hor jendea hasitzen esaten. Ba, pixkat eromena zela, ez? Norbaitek hain erasotzailea zen, hori izan dudan bezala Australiakoa, baina lekuadatu zen Zelanda Berrira, erasoak baina bi urte lehenago, eta gero ikusi zen, bain bat blog xenofobotan oso aktibo zela, publikatu zuen, ezak irurogeita maika horriko manifesto islamofobo bat, eta abar, eta jo, esate zuten, eske, hain erreza izatea, erostea ezakitzen bat arma semiautomatiko horiek, berrogeita maika pertsona hola biltzeko, eske hori ez da normala, orduan, hori ez da bai da garantzitsua sortu zen, eta orain ez da inerraza Zelanda Berrian horrelako armak edukitzen.
0: Beginen, armen erabilera nola dago araututa?
2: Oso zorrotz. Bai, Txinan ez da posible inola edukitzea suzko arma bat, eta ez hori bakarrik, labanekin ebai, batzutan bromak txantzaketa egiten dituzte horren inguruan, zesatu dute, ez zinduzula laban txiki bat inola inun sartu, osea, ze sukaldeko laban txiki bat edo, ez? Ezin duzu inora...
0: Fruta zatitzeko irudikatu genezaken txiki horietako bat?
2: Nola, barkatu?
0: Fruta zatitzeko edo...
2: Hori da.
0: Zakit, hile txokentzeko edo izan daiteken horietako txikitxo bat, ez da?
2: Bai, hori da, hori da. Bai, kontrol asko daude, bagarraio bideo publikoan, eta bar, baina arrazoia badago atzean, ez? Nik esango nuke Txinan urte askotan, ezak, kulturalki neko ohikoa izan dela labanekin eraso egitearen hori. Bai, orain asko aldatu da Txina noski, baina ez duela inbeste, adibidez Beijingen zoden olako mafia asko. Bai, eta beraien arteko borrokak, eta bar, eta labanak horbeti zoden erdian. Orduan, jo, ni bizi nintzenean, oza, anekdota kontatzeko, Errusian bizi nintzenean nire klasikide asko txinatarrak ziren, eta goratzen naiz behin, behin baina gehiagotan, egon zela beraien artean borroka bat, eta labana ateratzen zuten segituan.
0: Sastakatzeak beraz ohikoak ziren?
2: Barkatu?
0: Sastakatzeak beraz behin baino gehiagotan izaten ziren. Olatz joan zaigula uste dut. Galdo dugula bere seinalea. Esango nuke ez da Aitor? Bai. Tira, ba, ia berreskuratzerik daukagun olatzekin geneukan hartu eman hori, ba, geneukan eta beste kontu batzuk, kontu aleiago batzuk aletzeko gogoa, berarekin, bai, hor daukagu olatz hortzau da, ez da?
2: Bai, barkatu gaurtak izan balio, bai,
0: lasai, lasai, ari ginen armen kontuarekin, baina hor da aurrera doakigu eta kontu alaixiago batekin amaitu nahiko genuke.
2: Bai.
0: Segurtasun kontuak alde batera utzi eta zinearekin lotura duen kontu bat aletuko dugu ze. Txinan, bada bai. Zinema zaletasuna, gaur gainera Kango zinemaldi hasiko den egunean gaude, film zehatz bat ekarri nahi zen igun, ez da?
2: Bai, bueno, baina kasu honetan ez da bai oso gai alaia, baina bueno.
0: Hori da.
2: Interesgarria, bai, baina interesgarria bai, eta badu bere alde positiboa da. Duela gutxi Hollywoodeko El Diablo se viste de Prada filma estreinatu dute, eta Txinan sortu da izugarrizko kritika oldea esaten dutelako filman dagoen pertsonaia txinatar bat modu arrazistan sortu dutela. Osa, gidoian pertsonaia txinatarra hau da protagonistaren laguntzaile berria. Orduan hori ba, modaren eta estilo super elegantearen mundu horretan bat batean jartzen dute txinatar bat, eta nola ez, da, txikitxoa, betaurrekoekin, arropa itxusia, pixkat arraro xamarra sozialki, eta super ikasle ona. Orduan, hemen esaten dute, ja, nahikoa dela, Hollywooden pertsonaia txinatarrak sortzen dituztenean beti zaugarri berdinak dituztelako, eta esaten dute horren atzean arrazismoa dagola. Orduan hori alde positiboa, gero eta gehiago salatzen direla horrelako gauzak, eta hori. baina horretatik positiboa.
0: Xenofobia ere oraindik bada, ezta? Zuk antzematen duzu. Ara, berriro alde egin digula uste dut. Ba, orain bai, orain badukagu, ez da, Aitor, film horren trailerra, entzun egingo dugu, apirilaren 30ean estreinatu zen film horren trailerra.
3: Runway. It's not just a magazine. It's a global icon. A winding road that brings us back.
0: Hola, esaten zenigun hori, estereotipoen gainean eraikitako pertsonaia dela eta oraindik ere eztabaida gai dela, ezta? Hori guztia, gero eta gehiago
2: salatzen dela. Hori da, bai, ze. Bai, hori da. Ze ez dakite, osea, ondo dago, ez? Ba, pixkat, igual batzutan, hain daukagu normalizatua kulturan eta bar, batez ere Hollywooden eta bar, txinatarren oso ikuspegi mugatu hori, ba, batzutan igual jende ez dela hartzen. Azten barea fijatzen, ba, batean ikuste dezu, eta esatzen, jo, eskegia da. Pertsona txinatar guztiak berdina dira, eta pelikuletan, eta hori 1.000.000 pertsonako biztanleria duen herria izanik, eta hainbeste pertsona desberdin noski, ba, pixka tristea da, ez? Ikusten da atzean pixka txinatarak gizagabetzeko jarrera hori oso barrenatu dagoela mendebaldean.
0: Eta betaurrekoak aldatu beharko genituzke, ba, herritarrak kolore guztietakoak eta anitzak eta anistasun hori aberastasun dela ulertzeko, ez da.
2: Hori da.
0: Ba, Olatz, estimatzen dizugu, kalean bada ere eta korapiloekin baldin bada ere gurekin bategin izana, eta tira, datorren itzorduan, datorren astean, ia, aluinarekin ere izaten duzun, gai gehiago galetzeko aukera. Mila-mila eskerretan doizan.
2: Bale, primeran berdin, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko handi bat, aio.

0: goizeko 6ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon bueno, guztioi, Igorreko errugbi taldeko presidentea atxilotuta dago epailearen aurrean deklaratzeko zain, ordaindu ez duten gabonetako loteriaren arira, administrazio desleialaren delitu bat eta iruzur delitu bat deporatu dizkiote. Izan ere, Arratiko Zekorrak errugbi taldeak, 80.683 zenbakiaren hainbat dezimo erosi zituen gabonetako loterian jokatzeko, eta hirugarren sari bat egokitu zitzaion, baina klubak ez du diru nahikorik saria ordaintzeko, erositakoa baino gehiago saldu baitzuen partizipaziotan akats baten ondorioz. Eta gainerakoan, Arabako Labraza herrian izandako protestan atxilotutako 4 pertsonak aske geratu dira ostiral iluntzean, Euskal Herria Bizirik sareak oharbidez jakinarazi duenez. Ostiral arratsaldean elkarreteratzeak ere egin dituzte Gasteizen eta Donostian atxiloketak salatzeko. Izan ere, Labrazako parke eolikoko lanean haien burua kateatu dute hainbat lagunek eta hoietako 4 atxilotu ditu ertzaintzak. Euskal Herria Bizirik sarearen arabera, parke eolikoak kalte handia eragingo dio Arabako Errioxako inguruneari. Nazioartean berriz, Israelek ostiral honetan 34 eraso egin dituela salatu du Libanoko Hezbollah taldeak, Suetenean dauden arren, eta Sueten hori ostiral honetan beste 45 egunez luzatzea adostu duten arren, Israelgo armadak Libano hegoaldea erasotzen segitzen du. Eraso hoietako batean 11 pertsona hil ditu, hoien artean 3 profesional, osasun arloko 3 profesional. Eta egunari begira jarrita, Gazako egoera gogoan hartuko duten 2 ekitaldi izango ditugu gurean, Gernika Palestina ekimenak, Gernikako Euskal Herria Museoan egingo du berea eguardian, Jala Nafarroak bere aldetik manifestazioa egingo du Iruinean, Nakba oroitarazteko, izan eutxi itzuli lelopean egingo da, Baluartetik abiatuko da mobilizazioa arratsaldeko 6etan. Eta Iruinean bertan, baina eguardian, Lab sindikatuak deituta manifestazioa Nafarroako hezkuntza sailburuaren kargugabetzea eskatzeko, kalitatezko hezkuntzaren alde Jimeno Kanpora lelopean egingo da protesta, esan bezala Iruinean eguardian. Eguraldiari dagokionez, larunbat honetan iparraldean zerua odeitsu egongo da eta noizbehinka euria egingo du. Hegoaldean ere gailenduko dira hodeia, baina ostarteak zabalduko dira eta euria anemenka baino ez du egingo. Temperatura beroenak 13 gradu altuagoak izango dira, giroak udazkeneko itxurarekin segituko du, ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da, aurreko egunetan baino aulago temperatura beroenak 14 eta 16 graduren bueltan ibiliko dira gaur. Goizeko 6ak eta 3 minutu, albiste hauek eta beste batzuk zabalago eskainiko izkitzuegu goizeko 7tik aurrera, Euskadi Irratiko Goiz Kronikan Eider Bilbauk gidatuta. Informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Damaso Alonso Olaso konpositoreak Prim generalari egindako polka entzun dugu. Izendatu gabeko banda batek interpretatu du konpositore nafarrak 1860an idatzitako martxa militarra. Marruekosen aurkako gerraren garaia zen eta ikusten den moduan ejertzitoa inspirazio iturri zen.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Vivaldik txirularendako idatzi zituen piezak interes berezikoak dira. Veneziako konpositoreak flautarentzako idatzi zituen 20 obra baino gehiagoen artean nabarmentzen direnak, eta hoietako bat entzungo dugu orain Lucy Hawkes flautista famatuaren ahotan.

0: Lucy Hawkes, flautista herbeletarra bere belaunaldiko azpimarragarriena da ditu askorentzat. Txunditzeko moduko virtuosismoa eta teknika goraipatzen dizkiote. Eta Vivaldiren lan hau aukeratu diogu. Orengo honetan Do Maiorreko RV, 443 flautino kontzertuaren Allegro moltoa.
1: Klasikoak eiteben.
0: Ingalaterrako talde bokal mitiko bat eta musika klasikoaren arribitsi ezagun eta erromantikoenetako bat entzutera gomidatzen zaituztegu. The King Singers eta Wills to Dine Hearts, Mia Schenken, edo zure bihotza eman nahi badidazu.

0: Ana Magdalena Bajen kuaderno famatuan jasota gorde da, ustez, bere senarrak eskini zion abesti hau, naiz eta ez dagoen batere argi, Johann Sebastianek idatzi zuen benetan, edo askok esaten dute moduan, Ana Magdalena bera izan zen egilea. Bills to Dein Herz, Mio Schenken, The King Singersen abotsetan entzun dugu.
1: Klasikoak eiteben.
0: Alemania ondorengo kompozitore askoren inspiratzaileen sorleku izan da historian zehar, eta Daniel Steibelten piano kontzertu bat entzungo dugu jarraian, 100 bat urte aurreratuz.

Daniel Steibelt kompositore alemaniarrak 1788an idatzi zuen eta urrengo urtean Parisen aurkeztu Logash moduan ezagutzen dugun bere hirugarren piano kontzertua. Howard Schillig zuzendutako Ulster Orkestraren eskutik entzun dugu Rondo Pastorale, bertako hirugarren mugimendua. Klasikoak EITB.

Felice Romani italiarra Alexandre Sume frantziararen Norma Ocean Infanticidio izeneko tragedian oinarritu zen Normaren libretoa idazteko Bellinik bere operan erabiliko zuena. Eta Maria Callas, 20. mendeko opera kantari ospetsuenetakoaren ahotsean entzun dugu ospetsuena, izan ezpazen errepertorio lirikoaren aria ederrenetako eta sonatuenetako hau, Casta Diva. Klasikoak EITB.

0: David Russell, eskoziarra musika zeltaren eta Irlandako musika herrikoiaren pieza sonatuenetako batekin izan dugu azken minutuotan. Cherish the Ladies.
1: Klasikoak eiteben.
0: Kapela de la Torre talde alemaniarrarekin berpizkundeko Italian egingo dugu urrengo geldialdia Bartolomeu Trombocinoren Ostinato Bosegire komposizioa entzunez. Gozatu.

zarzuela doinu Zingalaterrako ganbera orkestra entzun dugu García Asensio maixuaren batutapean. Sevillako Jerónimo Jiménez kompositorearen Intermedio de Soleares lana eskaini digute. Enrique García Asensiok El Mundo de la Música izeneko telesaioa gidatu zuen 70ko hamarkada bukaeran, bertan zuzendarien papera saltzen zuen eta garai hartako ikusleek ondo gogoratuko duzuen ez, batutak oparitzen zituen programara bertaratzen ziren aurren artean. Zarzuela espainiarra, Alemaniako Singspiel edota opera komik frantsesaren familia berekoa da eta haiek bezala musika eta antzerkia tartekatzen ditu.

Telemanen instrumentu askotariko kontzertu bat eskainiko digu jarraian Berlingo Academy for Alte Musik talde ospetsuak eta ondoren Colores del Sur diskoko pieza batekin Euskal Barrokan Sambol taldekoak hartuko ditugu.

Georg Philipp Telemann, kompositore alemaniarrak, mandolina, dulzimer, arpa eta basu jarraituaren zat idatzitako TV bikoitza UB 43 kontzertuaren pasarte batean entzun ditugu Akademie für Alte Musik taldekoak. Eta orain, Enrique Solinis egidatzen duen Euskal Barrok Ensemble taldekoak izango ditugu. Domenico Eskarlatiren pieza bat eskeniko digute. Sonataka 141. El amor brujo, esencias de la música de Manuel de Falla diskoan. Gure kultura, gure ondaretik, urrutiratuz, sustrai sakonak dituzten hau bezalako doinuak eskainez. Miren Severio, violinistak esan zuen bezala, baruraino iristen dira, eta dena mugitzen dizute.

klasikoak EITB-n. Musikaren hizkuntza unibertsala da, eta jatorri tartariarreko Aida Garifulina opera abeslaria entzungo dugu. Errusiako instrumenturik nazioartikoena den balalaika, izeneko musika tresnaz lagunduta, Moskuko gauak.

0: ze polita.
1: Ila bederatzireun da berrogeita amabostean, Basili Soabiov-Sedoi, kompozitore errusiarrak idatzitako Moscow Nights, eskeni digu Aida Garifulina sopranoak. Kategoriko opera izar bihurtu den arren, betidanik entzun dituen herri musika eta baladekin gozatzen jarraitzen du eta ikusten duzuenez, gutizia hori betetzeko aukera izaten du inoizik eta behin. Oraingo honetan, Kenny Paul and His Jazzmen talde ingelesak 60ko hamarkadan ospetsu egindako Midnight in Moscow-ren bertsio zoragarria bestu du, balalaika eta guzti.
2: Klasikoak EITB.

0: Francis Poulenc, frantziarrak pasaden mendeko amargarren amarkadan. Bi pianorako idatzitako L'Embarquement pour Citer, komposizio modernoan barrena eraman gaituzte, Lucille Chang, kanadarrak, eta Alessio Bax, italiarrak, lau eskutara.
1: Klasikoak, EITB-n.
0: Berez, hiru pianorako idatzia, baina bi piano eta orkestrarako moldatua ondoren, Lotron izeneko Mozarten kontzertua jarraian.

Euskadi Irratia. Goizeko 7 dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.

0: Egunon de Izuela, Libanok eta Israelek beste 45 egunez luzatuko dute bihar amaitzekoa zuten suetena, begionez hartu dute berria, naiz eta Israelek Libano hegoaldean erasoak egin dituen azken orduotan beste dozena bat lagun hilda gutxienez. Bien bitartean, Iranen eta Estatu Batuen arteko negoziazioak berrabiatzekotan direla esan du Irango atzerri ministroak. Trumpek, Donald Trumpek azpimarratu du bere aldetik Iranek programa nuklearra 20 urterako eteteko konpromisoa hartu behar duela Teheranekin akordioa lortu nahi baldin bada. Horixe azken orduko nazioartetik, gurean bien bitartean astelenean itzuliko dira lanera Tubos Reunidoseko beharginak langileen batzordeak greba mugagabea bertan bera usteko erabakia hartu eta gero. Enpresa borondatezko hartzeko dunen konkursoan sartu izanak fase berri bat ireki duela eta borrokatzeko modua birpentsatzea egokiena dela uste dute sindikatu nagusiek. Azpimarratu zedonola ere, 86 eguneko grebak lan erregulazio espedientea ekidin eta enpresaren egoera ikustarazteko balio izan duela. Oier Bidaurratzaga LAB sindikatuko ordezkaria da.
1: Egin dugune mugimendua gehien bat da, ministroreko murtxalari esateko, bagu, apera hau konpontzeko prezgaudela, orain arte borroka eredu batera mandugula, tresna batekin izan dela greba mugagabea, orain hori zentxon izan dugu, eta beste motatako borroka bat eramango dugula.
0: Oraingoz 24 orduko lanuzteak deitu dituzte maiatzaren 26rako eta 28rako lantegiarentzat gako izan litezken bilerak egingo diren bi egunetarako hain zuzen ere. Bestelakoan, epailearen aurrera pasa zain atxiloaldi egoeran jarraitzen du Arratiko Zekorrak errugbi taldeko presidenteak Durangoko ertzainetxean azaldu ez eta atzo atxilotu zuen ertzaintzak iruzur eta administrazio desleialeko delituak leporatuta. Gabonetako zozketa berezirako behar baino partizipazio gehiago saldu ondoren saria kobratu ezindak geratu diren kaltetuen 120 salaketa jaso ondoren egindu atxiloketa ertzaintzak. Kaltetuen artean ezin egona da nagusi.
2: Bera basekien ziur, zerbait zegoela txarto eta ziur eski ez dela lehengurtea ginduela aur.
3: Ba, ez da fatuta.
0: Klubak ia 3 milioi euroko zorra pilatu. Euskadiko Podemos aldu alderdiak bien bitartean Eusko Alderdi Jeltzalearekin eta PS Euskadiko Eskerrarekin akordioa lortu du Gipuzkoan, Bizkaian eta Araban turismo zergaren foru araua onartu alizateko. Arauak Podemosek egindako 7 zuzenketa jasoko ditu alderdi morearen arabera eta horiei esker turismo zerga malguagoa izango da udalerri bakoitzaren errealitateari egokitutakoa. Zergapeko egonaldiak 6 egunekoak izango dira gehienez, hitzartutako horren arabera eta 4,5 euro arteko izango da etxe turistikoen tasa gurutza ontziena berriz 7 euro artekoa. Tasa turistikoa datorren urtarrilaren batean sartuko da indarrean. Kiroletan zer dugu azpimarratzeko, Xabier Murua, egunon?
4: Egunon, itzulia Women Bizkaia sartuko da gaur bigarren etapa, hirugarren mailako 5 mendate igobarko dituzte txirrindulariek Abadiñoren eta Zornozaren artean, Misha Bredewol salgapeneko lehenengo postuan, Uso Astolaza zazpigarren. Itelako giroa, Jonas Binegok emandu ba lehenengo kolpea, atzo Blockhouse mendate gorrean irabazita. Gaur ibilbide gora bera txua izango dute 8. etapan. Artolaren eta Lasoren arteko buruz burukoa atan irugarrena pilotolekuan garailea manomalistako finalean izango da eta beserien berriz Ander Muruak eta Unaia Mianok jokatuko dute finala atzoko finaurrekoak irabazita. Futbola, bigarren maila, Ibarrek aukerako partido du Kultural Leonesa azken zelkatuaren zelaian Sanse Ganoetan Mirandes jasoko du.
0: Errepide zaren agusira begiratuta zeberri ordunetan Araitzuria, egunon.
5: Egunon, Bizkaia 30 errepidean Sondika parean istripua izan da. Ondorioz, Galdakoko norantzako errepidea itxita dago une honetan.
0: Euraldiari dagokionez, jakin dezagunea zer dioen datozen orduetarako iragarpenak. Nerea Pikabe, egunon zuri ere.
3: Egunon, bai, larun bat honetan iparraldean zerua odeitsu egongo da eta noiz behinka euria egingo du. Hegoaldean ere gailenduko dira odeia, baina ostartea zabalduko dira eta euria anemenka baino ez du egingo. Temperatura beroena 23 gradu altuagoak izango dira gaur, giroak udazkeneko itxurarekin segituko du, ipar mendebaldeko haizea ibiliko da, aurreko egunetan baino ahulago. Temperatura beroenak 14 eta 16 graduren bueltan ibiliko dira gaur.
0: Aitor Arzeluz eta Beñat Ibargoien teknikan eta errealizazioan gidari goizeko 7:06 dira.
6: Euskadi Irratian, Goiz Kronika. Eider Bilbao.
0: Durangoko ertzainetxean igaro du gaua Arratiko Zekorrak Errubi taldeko presidenteak epailaren aurretik pasa zain. Atzo arratsaldean atxilotu zuen ertzaintzak ertzainetxean agertzeko agindua zeukan 43 urteko gizonezkoa. Ustezko iruzur eta administrazio desleialeko delituak egotzita atxilotu dute Gabonetako zozketa bereziaren 3. zenbaki sarituarekin iruzur egiteagatik 120 salaketa jaso ditu ertzaintzak. Erik Aznalkonte, guzu egunon.
7: Egunon, bai, Gabonetako loterian zegokion dezimoen partizipazioa baino gehiago saldu izana katxa izan dela dio klubak, baina ia 3 milioi euroko zorra pilatu du errugbi taldeak, saritutako eta kobratu ezten txartel bakoitzeko 10.000 euro ordaindu beharko ditu. Ertzaintzak ikerketa abiatu zuenetik 132 salaketa jarri dira eta iruzur eta administrazio desleialeko delitu zantzuak antzeman dituzte. Horregatik, Durangoko ertzainetxera agertzera deitua zuen ertzainak Unai Zuluaga presidentea, agertu ez, eta atxilotu eta eraman dute azkenean bertan igaro du gaua ekinbideak egin eta epailaren aurretik igaro zain. Akatsa izan dela dio presidenteak.
8: Akatsa egon da kontabilidadean, edo bueno, errepartu diren talonarioetatik ez dire danak kontau saldutako moduen. Endeako horretan joan da, eta azkenean ez da egon dirurik, segon dira papeleta gehiago. Ba, parka bena, eskatu.
7: Oso bestelakoa da salaketa jarri duten saridunen ustea, iruzurra egon dela uste dute, eta diru banak eta lehenkeriaz egin dela, diote ez dute baztertzen lehenago ere egin izana.
2: Bera basekien ziur, zerbait zegoela txalto, eta ziur aski ez dela lehenengurtea egin duela aur.
9: Ba, ez da fatuta.
7: Esan bezala, epailaren aurretik igaro zaidago Zuluaga eta 6 urte artekoa izan daiteke kartzela zigorreskaera.
0: Goizeko 7:08 dira Tubos Reunidoseko greba mugagabea bertan bera utzi du Amurrioko lantegiko gehiengo sindikalak. Enpresa borondatezko hartzeko dunen lehiaketan egoteak egoera aldatu duela iritzi diote eta horrek borroka birpentsatzea dakarrela ere bai, bide batez balizko inbersorei langileak lanerako prest daudela eta konponbidearen parte izan nahi dutela erakutsi nahi diote. Hartu duten erabaki horrekin Urtze Gartzi, egunon.
10: Egunon, agertoki berriaren aurrean estrategia aldaketa aurrerantzean administratzaile konkursalarekin harremanetan egon beharko dute eta Oier Bidaurrezagala, Zurine Miranda ela.
11: Arazoaren konponbidean parte hartu nahi izateko konpromisoa erakutsi nahi dugu. Eta zuzendaritzak hori eragotsi egin digu orain arte.
12: Con el concurso entra una nueva interlocución y una administración concursal. Además, las medidas planteadas por la empresa quedan suspendidas dentro del proceso concursal.
10: Eta orain arteko ibilbidea defendatu dute, diote grebari esker enplegu erregulazioeten eta enpresaren benetako arazoak agerien utzi dituztela.
12: Nos dijeron que el ERE era imprescindible para garantizar la viabilidad y hoy queda suspendido porque ni siquiera podían sostener económicamente su propio plan.
11: Esan ziguten altxairutegia iztea, saieste zina zela, eta orain, ekoizpen propioa, kanpoko altxairutegiarekin. Ordezkatzeko estrategia bat zegoela dioten informazioak agertzen hasi dira.
10: Atzoko asanbladan ez da bosketari gizan, naiz eta langile batzuek ala egitea eskatu duten. Eta enpresa batzordeak ugatu egindu lanera itzultzeko, plantillaren 125ak joan den asten hartutako erabakiak eraginik izan duenik estrategia aldaketan administrazaileari eta balizko inbersorei mezu helerazina izan diete.
11: Gaur 86. Greba eguna da, administrazioak badaki, honetar arte ailegatzen garela, baina bebai lanerako prest gaudela.
10: Hori bai, argi utzi dute, berriro lanuzteak egiteko prest daudela egoerak hala eskatzen badie. Hain zuzen ere, egun osoko bi lanuzte ditu dute maiatzaren 26 eta 28.
0: Euskal Autonomia Erkidegoan 50 ikuskizunetik gora, geratu dira bertan bera ikusentzunezko teknikariek deitutako grebaren ondorioz. UGT, teknikariok eta ESK, LAB, ELA, eta Komisiones Obreasen plantoak sektore honetan ohikoak diren txanda amaitezinak, ordutegi aldakorrak edota aitortu gabeko ordu gehigarriak salatu ditu eta hitzarmen propioa aldarrikatu. Hiriburu zein herri txikietako kontzertu eta antzerki saioetan izandako eraginarekin gustora azaldu dira deitzaileak kulturgintzaren babesa ere jaso dutelako. Labeko Iker Kaiado, Donostiako Victoria Eugenia antzokiaren atarian parte egindako protestan.
9: Kriston arrakasta izaten ari da greba honek, jarraipen oso zabala langileen aldetik, ekitaldi pilo bat bertan bera gelditu dira, beste batzuk aurrera atera izan dira, enpresek greban dauden langileak ordezkatu dituztelako kanpoko langileekin, baita autonoma batzuk ere lanea sartu direla, baino hala ere guk autonomai ere eskertu nahi egun egin dituzten elkartasun keinuak, jakinda ere azkenean beraiek sektoreko langileak direla eta ulertzen dutela sufritzen dugun prekarietatea.
0: Arabako Labrasan bestelakoan aske utzi dituzte bart, ertzaintzak, Iberdrolak, energiaren euskal erakundeak osatzen duten Aixeindarre elkartea ere ikitzen ari den parke eolikoko lanetan kateatutako lau lagunak iratxe izagirre. Egunon?
13: Egunon, gaueko 9:30 alderako lau atxilotuak aske utzi dituzte Euskal Herria Bizirik sareak jakinarazi duenez. Elkarteak ohar bidez salatu du ertzaintzak atxilok eta inkomunikazioa behar baino gehiago luzatu nahi izan duela ezineguna eta mina eragiteko. Era berean, lau atxilotui elkartasuna adierazterekin batera ertzaintzaren interbentzioa gaitzetsi du. Ez diote zilegitasunik aitortzen makrozentral eolikoa bezalako egitasmo pribatu baten kontrako protesta batean jendea identifikatu eta atxilotzeko. Hala, uste dute Jaurlaritzaren helburua provokatzea eta herri mugimendua kikiltzea izan dela. Eta gogoratu dute Aixeindarre Iberdrolak eta Jaurlaritzak sustatutako 200 metroko 8 aerosorgailuko proiektuak kontra izan dituela hasieratik herritarrak eta kontzejoa bera. Atzo lanetan kateatu zirenei elkartasuna adieraztera joan ziren herritarrek ere aldarri bera izan zuten. Pasaden azaroan hasi ziren Labrazako parke eolikoa eraikitzen. Gaur Kanpezun elkarretaratzea deitu du Arabako Mendiak Aske plataformak Labrazako zentral eolikoa legezkanpokoa dela salatzeko.
0: Kezkaz bizi dituzte egun hauek Gasteizen errekale horrauso gestionatutako bizilagunek asamblean bildute eman zuten atzoko eguna eta bertan aztergai izan zuten gertatutako istilu larriei bestelako eragileekin batera erantzun bateratua emateko aukera. Ebakuntza egin diote larri zauritutako bizilagunari eta sendatze bidean daune honetan Bingen Zupiria Jaurlaritzaren segurtasun sailburuak eta Maider Etxebarria Gasteizko alkateak egindako adierazpenak, baina harriduraz hartu dituzte Iratibarrena.
14: Bai, egun lasaia izan duten arren jakitun dira egoera une batetik bestera berriro aldrabestu daitekela. Ursa, enpresa hutsean, kalegoeran bizi direnen okupazio saiakeretan tentsioan diku uneak bizi izan dituztelako. Auzokideek salatu dute ertzaintzako agenteek bultzatuta joan zirela errekale horrera, adierazpen gaitzetsi ditu Bingen Zupiria segurtasun sailburuak.
15: Ertzaintzari ez dagokio erabakitzea jendeak nun bizi behar duen. Ursan nork bizi behar duen, ba propiedadeak edo beste erakunde batzuk erabakiko dute eta gauza bera errekalde horri dagokionez. Eta ertzaintzak hitz egiten du bere bozeramaleen ahotik. Beraz, ez dira onargarriak esaten diren gauza batzuk eta esaten diren moduak ere ez.
14: Bide beretik oso kritiko hitz egin du Maider Etxebarria Gasteizko alkateak.
16: Parece que existen dos tipos de ocupación, ¿no? La ideológica y la marginal. Ambas ocupaciones no se llevan bien. Es que hay que decir que hasta en la ocupación existe clasismo.
14: Ba, adierazpeno karridura zartu dituzte errekale horreko bizilagunek.
17: Bueno, arritu gaitu terminoietan seinalatzea gatazkau. Justu Maiderrek klasismoa erabiltzea gure kontra, guri seinalatzeko. Bueno, ironikoa da, ironikoa ze bere politikak benetan klasistak dira. Gasteizen 100 pertsona daude kale egoeran, udaletzeak ez die alternatiba habitazionalik ematen.
14: Uste dute bizilagun baldarri zaurituta erietxean egoteak erakusten duela, ertzaintzak ez zuela bertakoen osotasuna bermatu.
0: Goizeko 7 eta 4 den ekialde hurbilean erasoak eteteko elkarrezketak hasi dituzte Israelek eta Libanok Estatu Batuen bitartekaritzarekin eta suetena beste 45 egunez luzatzea adostu dute negoziatzaileek diotenez elkarrezketak bide onean doaz. Baina Libano egoalde erasotzen jarraitzen du Israelek ostiral honetan dozena bat lagun hil ditu Israelgo armadak nerea.
3: Libanoko Hezbola talde armatua salatu duenez, Israelek ostiral honetan 34 eraso egin ditu. Eraso hoietako batean 11 pertsona hil ditu. Libanoko Osasun Ministerioa jakinerazi duenez, hoien artean osasun arloko 3 profesional daude. Gobernuak ere salatu du, suetena aspalditik indarrean egon arren, Israelgo armadak modu sistematikoan egin dituela erasoak Libano hegoaldean. Edonola ere, mahai baten bueltan esediri dira berriro bi aldeak.
18: All we have here after two days of talks between Israel and Lebanon is an extension of the ceasefire that was supposed to expire on Sunday. It's been extended by 45 days.
3: Ostiral honetan bigarren elkarrezketa erronda egin dute negoziatzaile Washingtonen, suetena beste 45 egunez luzatzea adostu dute, Estatu Batuen bitartekaritzarekin ari dira bilera hauek egiten. Bake elkarrezketa hauek jarraipena izango dute, militar arloko bilera bat egingo dute Pentagon maiatzaren 29an negoziatzaileak berriro elkartzekoak dira ekainaren 2an eta 3an. Libanoko gobernuak emandako datuen arabera 2900 dira Israel Libano erasotzen hasizenetik hildako libanoarrak.
0: Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak bien bitartean ziurtatu du Kubako gobernua haren alde jartzea lortuko duela segurtasun agentzien arteko elkarrezketak baiestatu dira azken egunetan, baina Etxe Zuriak ezarritako esia indarrean da eta egoerak okerrera egin du. Erregairik gabe dago Kuba eta argindar sarean eta garraioan aldaketak egin behar izan ditu bertako gobernuak erik.
7: Bai, erabatekoa da argindarretena Kuban, erregairik gabe geratu da Karibeko irla esi estatu batuaren ondorioz eta ala aitortu du energia ministroak.
19: Que no tenemos absolutamente nada de fin.
7: Garraio ministroak ere agerraldia egin du bart, indarrean sartu dira garraio zerbitzua murrizketak, bai merkantzien baita pertsonen garraioan ere bada, artean Etxe Zuriak makuluaren eta zenarioaren estrategia darabil, segurtasun zerbitzuek irlara egindako bisita eta gero Trumpek iragarri du Raul Castro Kubako agintari hoiaren aurkako ekinbide legala abiatuko duela, 1986an hegazkin humanitario hainbat erasotzeagatik ziurtatu gainera bertako gobernua haren alde jartzea lortuko duela.
20: It's a totally failed nation. They need help. They need help.
7: Kuba porrot egin duen herrialdea da dio eta laguntza behar du, susperaldi ekonomikoa eragingo du bertan eta Errusia eta Txinatik aldenduko du. Horretarako azenarioa $100 milioi laguntza eskaini dio Diaz Kanelen gobernuari. Arkeztu ukatu laguntza, denak dira ongi etorriak dio, baina paradoxikoa da Etxe Zuriaren blokeoak eragin duelako egoera gaineratu du. Baina adierazgarria da haren azken mezua laguntzeko aukeratu duen abestia, Silvio Rodriguez eta Txiko Buarkek egin duten abestia, Zugeekin egiten dut amets.
21: Lo que fue en su boca me trata de tragar.
7: Amerikako Estatu Batuen blokeoa salatzeko kantautore kubatar eta brasildarrak kaleratu berri duten abestia aukeratu du.

0: Zazpiak eta 19 minutu dira gurean Euskadiko Podemosek Eusko Alderdi Jeltzalearekin eta PSE Euskadiko Eskerarekin akordioa lortu du Gipuzkoan, Bizkaian eta Araban turismo zergaren foru araua onartu alizateko. Arauak Podemosek egindako 7 zuzenketa jaso ditu, alderdiaren arabera horiei esker turismo zerga malguagoa izango da udalerri bakoitzaren errealitateari egokitutakoa. Horretarako turismo intentsitatea kontzeptua txertatu dute araudiaren barruan, Xabier Urteaga.
1: Biztanle eta alojamentu kopurua kontuan hartuta neurtuko da turismo intentsitatea. Presio gehien duten udalerriek, hau da 750 ostatu plazatik gorakoek edo 5000 biztanletik gora eta 110%-ko turismo intentsitatea dutenek 150%-erainoko errekargua aplikatu izango dute turismo zergan. Miren Etxebeste, Podemos.
2: Turismoaren kargak gehien pairatzen dituzten udalei malgutasun handiagoa emateko eta nahi izanez gero, betiren nahi izanez gero, kontzeptu neurgarri bat batean oinarritutako errekargo bat gehitu alizateko.
1: Herri txikiek zergak dakartzan karga burokratikoak saihesteko modua izango dute. Gainera turistek 6. egunera arte ordainduko dute zerga eta erabilera turistikoko etxe bizitzek eta gurutzaontziek zerga handiagoa izango dute, 5 izarreko hotelen parekoa.
2: Impaktu handiagoa eragiten duenak gehiago ordaindu beharko du.
1: Podemosek egindako zuzenketak batzar nagusietan egiten ari den tramitazioan txertatuko dizkiote araudiari eta azken bozketa ekainean izango da. EH Bilduko iturriek adierazi dute akordioaren edukia zehatz aztertutakoan erabakiko dutela zer bozkatu, edonola ere turismoaren ondorioak arintzeko neurriak hartuko direla eta pozik dagoela gaineratu du koalizioak.
0: EH Bilduk gaur aurkeztuko du Donostiako Tabakaleran etxe bizitzari lotutako proposamena. 10 urtetan etxe bizitzaren krisia konpontzeko baliagarri izango da EH Bildutik azpimarratu duenez gaurko izean jasoko ditugu xehetasunak Tabakaleran egingo duten aurkezpen horren bitartez. Legebiltzarrean bien bitartean agerian geratu da etxe bizitzaren gaiak sortzen duen arrakala EH Bilduren eta Jaurlaritza osatzen duten alderdien artean. Aste honetako gertaerako elekuko Peio Otxandiano, Legebiltzarreko EH Bilduko bozeramailearen eta Imanol Pradales lehendakariaren esanetan.
3: Kritika egin dugu etxe bizitzaren inguruan, kritika politikoa egin dugu eta proposamenak iragarri ere bai, eta erantzun batzuk, aste honetan ikusi ditu erantzun batzuk, egin zaizkigu nahiko adierazgarriak. Batzuetan sensazio izan dut gu ginela gobernua eta zuek oposizioak. Horrela mandio zu hasiera Bilduren etxe bizitzaren asteari. Horrela nahi dituzu herri akordioak lortu?
0: Aste honetan izan diren euritek ondorioak utzi dituzte Pasaiako San Pedro auzoan. Luizia izan da bertan eta Pasaiako udaltzaingoak eremu bat esitu behar izan du. 10 familiek beren etxe bizitzak utzi behar izan dituzte Erizapirain.
4: Eta asteazkenera arte gutxienez ezingo dira beraien etxeetara itzuli. Pasaiako udalarekin adostuta Gipuzkoako Foru Aldundiak 5 familiari eman die ostatu bart eta asteazkenera arte ere emango die gainerako 5 familiek euren seniden etxeetan pasako dituzte egunok. Luiziaren ondorioz Morales Oliver kaleko 8. eta 9. zenbakietako eraikinak ustu behar izan dituzte, langa txiki eta langa handi bezala ezagutzen direnak. 10 familia bizi dira bertan eta denek utzi behar izan dituzte beren etxeak, une honetan ezpaita segurua bertan bizitzea. Kalte materialak izan dira, hainbat zuaitz erori dira errepidera, baina zorionez ez da zauriturik izan. Pasaiako alkateak atzo bisitatu zuen eremua udaleko hirigintza saileko teknikariarekin batera eta bertan adierazi zuen udalak berehala hasiko dituela konpontze lanak Luizia izan den lekuan. Ez zuen amaiera datarik zehaztu, eremu hortara makineria eramatea zaila omen delako. Bien bitartean, segurtasuna bermatzeko Morales Oliver eta Zamatete artean dagoen kalea itxi egin dute eta ibilgailuek ezingo dute bertatik pasa edo bertan aparkatu.
0: Osakidetzan ebakuntza baten zain dauden 800 paziente konartu dute dagoeneko itunpeko edo zentro pribatuetan ebakuntza egitea datua Alberto Martinez osasun sailburuak emandu Eusko Legebiltzarrean duela bi aste itxaron zerrendak ekeiago ez luzatzeko denbora gehien zeramatzaten pazienteak zentro pribatuetara bideratuko zituztela iragarri ostean irati.
5: Bai, sailburuaren arabera azken asteetako medikuen grebek nabarmen eragin dute itxaron zerrendetan 1800 pazientek 140 egun baino gehiago daramatzate ebakuntza baten zai eta duela 15 egun sailburuak egindako iragarpenak erantzun ona izan du pazienteen artean bere hitzetan.
6: Más de 800 personas en el Garrido han aceptado la opción voluntaria de ser derivadas a centros concertados. Y gracias a ello hemos logrado
5: Alderdi
6: frenar...
5: Alderdi Popularrak itxaron zerrendei buruz egindako galderari erantzunez, emandu datua Eusko Legebiltzarrean Alberto Martinezek neurriari esker dio lortu dela zerrendak gehiago ez luzatzea. Medikuen grebak konpontzetik urruti jarraitzen duela iritzita, bilera eskatu dio sailburuak Osasun Ministerioari.
0: Nafarroko gobernuak epaitegietara eraman ditu Baltierrako udalak jaiotzengatik ematen dituen diru laguntzak, berdintasuna eta ez diskriminazio printzipioak urratzen dituelakoan. Gurasoetako bat azken 20 urteetan herrian erroldatu egon izana da laguntza jasotzeko baldintza nagusietako bat, Andoni Amadoz.
7: Joan den urtean ezarri eta urten mantendu dituen baldintzekin, Baltierrako udalak galarazi egin nahi die kanpotik ailegatutako bizilagunei jaiotzengatik ematen duen diru laguntza jasotzea. Izan ere, laguntza jaso ahal izateko aurren gurasoetako bat Baltierran erroldatu egon behar izango da azken 20 urteetan eta jaio berria urrengo 20 urteetan. Hauxe zioniaz Manuel Resa Baltierrako UPNeko alkateak hain zuzen kanpotik etorritako bizilagunei buruz.
8: Aquí qué pasa pues esos señores que todo derechos, tengo derecho y que ¿qué pasa? ¿Las obligaciones dónde están? Están recibiendo pasta por todos los sitios.
7: Bada diskriminatzailea dela argudiatuta auzitara jo du Nafarroako gobernuak Begoña Alfaro Migrazio Politiken kontseilari eta presidente ordea.
9: Esta convocatoria de ayudas del Ayuntamiento de Baltierra es un claro ejemplo de políticas con un marcado carácter racista, supremacista y xenófobo que vulnera además los más elementales principios fundamentales.
7: Bien bitartean Guardia Zibilak 5 pertsona atxilotu ditu Foru Erkidegoan immigrazio irregularra laguntzea eta talde kriminal baten kide izatea leporatuta.
0: Goizeko 7:25 Gipuzkoako lurralde auzitegian Lucas Agirreren hilketa argitzeko epaiketan euren semeen aurkako akusazioak ukatu dituzte ustezko hiltzailearen amak eta ezinbesteko laguntzaile jotzen den akusatuaren aitak. Biek azpimarratu dituzte semeek drogekin dituzten arazoak eta ustezko hiltzailearen amak adierazi du labana etzela semearena, beste akusatu nagusiarena bai igotzalkorta.
10: Argi esan du Silvia ustezko hiltzailearen amak abokatuaren galderei erantzunez, labana etzen bere semearena, beste akusatuarena zen. Semeak etzuela inoiz labanarik aldean izaten.
11: Una costumbre salir con navajas.
10: Lucas Agirre hiltzutenetik bi ordura iritsi zen ustezko hiltzailea etxera, kamiseta gabe zegoen jada odol arrastorik etzion ikusi amak, eta amari ordurako ertzainek deitua ziotenez semeagatik galdezka, haserrekin zion.
11: Dije, ¿qué habéis hecho? Él empezó a decir, ¿qué hemos hecho, ama, ¿qué hemos hecho, de qué?
10: Semeak asiratik dena ukatu zuela, eta sinisten diola esan du, gogoratu gero, komisaldegian hilketa egin izana aitortu egin zuela. Ustezko hiltzaileak droga kontsumo arazoak aspalditi dituela ere esan du amak, norabide berean hitz egin du beste akusatuaren aitak. Hilketa honetan, ezinbesteko laguntzaile jotzen dena, 15 urte zituenetik, desintoxikazio zentruetan sartu eta ateran ibili da, hilketaren egunean afaltzerako drogatuta zegoela esan du aitak, eta zuen drogamenpekotasunaren seinale, hiru egun komisaldegian pasa ostean nola ateratzen azaldu du.
12: Estaba vomitando, nervioso, se llegó a fumar un ibuprofeno.
10: Droga kontsumo horrek eraginda buruko gaitzen txostenak ditu familiak, paranoiak izan dituela zehaztu du aitak, hori bai, aurrez beste akusatuaren amak, eta akusazioek oro har diotenak gezurtatu egin du labana etzela semearena, esan du inoiz ez ziola labanarik ikusi. Lekukoekin amaituta, urrengo astean polizia zientifikoaren txanda izango da.
0: Arabako lurralde auzitegiko herri epaimaiak bestalde Maiale Masonen bikotekide hoia erruduntzat jo du. Plazaratutako ebazpenean maltzurkeriaz burututako hilketaz gain Maialen bikien aurdun zegoela jakinek bi abortu delituren egiletzat eta bi urteko alaba abandonatzeagatik jo dute errudun. Aldiz, krudeltasunaren eta genero indarkeriaren astungarriak ez ditu frogatutzat eman epaimaiak eta horrek ezinegona eraginduan hain zauzti.
5: Hori dela eta balorazio gazigozoa egindu akusazioak ebazpenaz. Epaiketan zehar behin eta berri saiatu ziren azaltzen genero indarkeria ez dela eraso fisikoetara mugatzen. Emakumeen aurkako indarkeria beste era askotan eman daitekela. Cecilia Piris, herri akusazioko eta Clara Campoamor elkarteko kidea.
13: Y como Mayalen, eso, no venía con un parte de lesiones, si Mayalen su denuncia en Torremolinos no hubiera sido de violencia psicológica, sino que aparece eso, con un parte de lesiones, con un ojo morado, con un brazo en cabestrillo, pues otro gallo nos habría cantado.
14: Ankerkeria ere ez du frogatutzat eman epaimaiak bi urteko alaba, hilketa garaian aurrean egon arren. Fiskalak eta akusazioak 45 urteko espetxe zigorrari eusten diote, eta Clara Campoamor akusazio popularra aztertzen ari da, Jaurlaritzaren aurka salaketa aurkeztea, ertzaintzak Maialeni arrisku maila murriztu ondoren.
0: Goizeko 7:29 San Isidro egunez baserritarren eta lehen sektorearen egunean aurkeztu du Eusko Jaurlaritzako nekazaritza sailak elikadura eta nekazaritza lege berriaren aurre proiektua. Helburuen artean nekazaritza indartu eta Euskadiko sektore estrategiko bihurtzea, baita belaunaldien arteko erreleboa bultzatu eta gazte eta emakumeen presentzia areagotzea ere irati.
15: Bai, sektorearen erronkak aldatu direla ikusita eta egungo legea duela 16 urte indarrean sartu zela kontuan hartuta, lehen sektorearen beharrak aintzat hartuko dituen legea garatzeko beharra dago Amaia Barredon nekazaritza sailburuaren ustez.
16: Lege hau ez da eguneratze administratibo hutsa, sektoreak gaur dituen erronkei erantzuteko tresna bat da, eta baita etorkizuneko eredua definitzeko aukera ere.
15: Testuak aurre ikusten du besteak beste nekazaritzarako lurrak eta ekoizpen baliabideak babestea, kanpoko merkatuen menpekotasuna murriztea edota ekoizlea elikadura katean ahalduntzea, eta aintzat hartzen du nekazarien eskaera historiko bat burokrazia simplifikatzea.
16: Digitalizazioa ezin da oztopo berri bat izan, tresna erabilgarria izan behar du sektorearentzat. Helburu oso sinplea da administrazioak denbora aurreztea sektoreari eta ez kontrakoa.
15: Testua orain sektorearekin aztertuko dute eta nahi lukete urte amaierarako legebiltzarrera iristea.
0: Goizeko 7:30.

0: Kolektibos reunidos hartzeko dunen konkursoan dela sindikatuek greba mugagabea bertan bera uste erabaki dute Unai Urreaga.
1: Elak eta labek uste dute borroka fase berri bat hasteko garaia dela, baina argi utzi dute lanpostuen defentsan jarraituko dutela hemendik aurrera administratzaile konkurtsalarekin negoziatuz. Oier Bidaurra Zagalabek ordezkaria Euskadi Irratian.
2: Dakigu zer itxegin duten inbertsorekin, zer itxegin duten akreedorekin, zelan dagoen kontu guztia, eta gaur egin dugunen mugimendu bat, gehien bat da, administratzaileko konkurtsalari esateko, bagu, afera hau konpontzeko prest gaudela, orain arte borroka eredu batera mandugula, tresna batekin izan dela greba mugagabea, orain hori pentsalizten dugu, eta beste motatako borroka bat eramango dugula.
1: Hilaren 26an eta 28an lanuzteak egingo dituzte.
0: Iruzurra eta administrazio desleiala leporatuta, Ertzaintzak Igorreko Errubi taldeko presidentea atxilotu du.
1: Aurrez, Ertzain etxera joateko eskaera egina zioten, baina ez zen agertu. Gabonetako loteria partaidetzen salmentarekin lotutako balizko iruzur baten biktima izan direla salatu dute dozenaka lagunek, eta hortik tiraka du Ertzaintzak ikerketa hasia. Kaltetuen arabera, behar baino ia 300 partaidetzak gehiago saldu zituen Arratiko Zekorrak taldeak, eta ondorioz ia 2,8 milioi euro falta dira.
0: Israelek eta Libanok zuetena beste 45 egun luzatzeko akordioa lortu dute.
1: Bihartzen bukatzeko tregoa, baina Ameriketako estatu batuek iragarri dute beste hilabete terdi luzatzeko adostasunera iritsi direla bi aldeak. Hori bai, Israelek Libano hegoaldean eraso egiten jarraitzen du eta azken orduotan beste dozena bat lagun hil ditu. Bien bitartean Donald Trumpek esan du Iranek programa nuklearra 20 urterako eteteko konpromiso hartu behar duela Teheranekin akordioa lortzeko.
0: Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan tasa turistikoa ezartzeko akordioa lortu dute Eusko Alderdi Jeltzaleak eta PSE Euskadiko Ezkerrak Podemos aldugurekin.
1: Alderdi Moretik diote tasa ambiziotsuagoa, bidezkoagoa eta udalerri bakoitzaren errealitatera hobeto egokitua izango dela beraiei esker. Etxe turistikoak eta gurutzaontziak gehiago zergapetuko dituzte eta orain arte aurreikusi baino egun bat gehiagogatik 6 ordaindu beharko du bisitariak. Miren Etxebeste Podemos alduguren bozeramalea da Gipuzkoako Batzar Nagusietan.
3: Inpaktu handiagoa eragiten duen

0: Ezkerreko erraia itxita dago, eta Bizkaia 636 errepidean ere Bilborako noranzkoan ezkerreko erraia itxi dute kotxe bat errepidetik irten da eta. Beraz, arreta berezia eskatzen da bi puntu horietan.
1: Hori esek, une honetan aintzat hartzekoak, eguraldiari dagokionez berriz datozen orduetarako iragarpenaren berri jasotzeko batekin behar dugu Euskal Metekin bertatik zuzenean, Miriam Ruiz, egunon.
2: Kaixo, egunon.
1: Zer diote ordu honetan termometroek?
2: Ba, barnealdean, Araban eta Nafarroan eta erdi eta ego partean bereziki egun sentiotza dakagu, honetan 5 gradu daude Gasteizen eta 7 gradu Iruñean, Epelxiago kostaletik gertu, 9 gradu Donostian eta 11 gradu Bilbon eta Baionan.
1: Eta datozen orduetarako zer dio pronostikoak?
2: Ba, giro guztia izango dugula, batez ere Kantauri isurialdean, bertan odeitza trinkoagoa izango da eta euria sarriago egingo du, batik bat goizian eta eguerdi aldera. Arratsaldean ostarte batzuk agertuko dira eta aterruneak lusatuz joango dira. Araba hegoaldean eta herriberaldean ia ez du euririk egingo gaur eta bertan ostarte politak ikusiko ditugu. Ipar mendebaldeko haizea bizi ibiliko da goizian, arratsalderako indarra galduko du eta temperaturari erreparatuz gero, ba, gaur apur bat egingo du gora, oroar 15 bat gradure egoko da, eta kostaldetik gertu gutxigatik bada ere ba muga hori gaindituko dugu. Beraz, goizean oraindik zaparradak egingo ditu, arratsalde gau partean berriz atertzeko joera hartuko du, eta temperatura apur bat igoko da.
1: Eskerrik asko, Miriam, gero arte.
2: Gero arte.

0: Gasteizen ekainaren 12-14 egingo dute kalde arte Gasteizko kaleko arten nazioarteko jaialdia. Aurten 20 urte bete ditu eta urteren honetarako 32 konpainia eta 48 zuzeneko emanaldi iragarri dituzte. Antzerkia, zirkua, dantza eta musika proposamenak aurten ere kalde arten. Maite Lustiza, egunon.
1: Egunon, bai, eta bi hamarkada ospatzeko hasiera ez da nola nahikoa izango Fernando Marín kaldearteko programatzailea.
2: Aireko eskuzin handi bagata, 30 metro baino gehiagoko altuera, eta 8 dantzari 8 neska, Vivaldiren lau urtaro pieza lanaren eto erritmoan dantzatzen dute bairean, eta oso bisuala da, edapen tekniko handikoa, sortzen ditu une politak zeruan, ez? Igerik eta sinkronizatuaren moduan, edo balet klasikoaren koreografiak
1: Asteburu osorako 48 emanaldi programatu dituzte, horietatik 5 estreinaldiak 32 konpainietatik 13 Euskal Herrikoak dira, horien artean daude kalde arteren 20 urteko ibilbidean dagoeneko parte hartu duten taldeak.
2: Ba, Euskal Herriko Badea Brugeltzak, Markeline, Ika, Oinkari Dantza eta Trapusarra, ezkeneko montajekin egongo dira kalde arte.
1: Eta Gasteizera etorriko dira arte eszenikoen sariak jasotakoak edo Max sarietarako hautagai direnak.
2: Zeak beste daukagu, adibidez, Madrilgo La Venidera Dantza taldea, lau Max saria izin duta dago, dantza maian ez, ba, koreografiak edo ere interpreteak eta hori. Txema Muñoz da, mago katalana, Max sarietan finalista da kaleko ikuskizun onena.
1: Ikuskizun inklusiboak ere izango dira urten, dibertsitate funtzionala duten gazteak eta Gasteizko hainbat adineko aterako dira plazara.

0: Eta erakusketa berri bat, ezaguna da, haizearen orraziaren atarian den plaza, jakina da Luis Peñaga antzegi arkitektoaren lana dela, baina gogoan dugu, eraiki aurretik zer zegoen bertan, itxasok gogor jotzen du inguru horretan, zein nolako eragina izan zuen arkitektuen lanean, bagaldera horiek guztiak erantzun asmo ditu, Plaza del Tenis, haizearen orraziaren ataria izeneko erakusketak, Santa Teresa komentuko klaustro zaharrean, ikusgarri dena egon urtaza.
1: Luis Peñaga antzegiren jaiotzaren mendeurrenaren arira zabaldu du Euskadiko Arkitektura Institutuak Plaza del Tenis haizearen orraziaren ataria izeneko erakusketa Santa Teresa komentuko klaustro zarrera gerturatzen den oro korremestez beraria zerreproduzitutako arxibo argazkikin arkitalpen zaharrekin ikusentzunezko materialarekin egingo du topo itxasoarekin arkaitzen.

0: aurka estanda egiten duen olatuarekin. Edorta Subijanak diseinatu du erakusketa.
1: Ibilbide bat izango dute, azten dana Luis Peñaren jaiotzarekin, baino aldi berean azten da unearen jaiotzarekin.
0: Ibilbide hori zenbait bitxikeriaz josi dute, esaterako jakinenekien Peña Gantxegik esku hartu aurretik zenbait konponketa lan egin zituztela 1926an inguruak plaza itxura izan zezan. Jakin bazenekien Eduardo Txillidak eskatu zuela Peña Gantxegik plaza sortzea eta ez zela arkitektuaren eskaera izan. 70ko hamarkadakoa da gaur egun ezagutzen dugun plaza, itsasorekin hartu eman handia duen ingurua.
1: Itxasoaren alde egin da dago, eta naturaren alde, eta gibidez ezagutuko dezue, hor dauden hori batzuk, ez eta mareakin eta olatuekin bapatean ba haizea eta ura botatzen duten hodi horiek berez dira, hor dagoen hodian sartzen diran olatuak, eta horiek aprobetxatuz itxasoarekin batera egiten dan proiektu bat, ez?
0: Proiektuaren eta arkitektuaren ibilbide kronologiko hori azaldu asmodu Plaza del Tenis aizearen orraziaren atari erakusketak Santa Teresa komentuko klaustro zaharrean.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Itzulia Bizkaian sartuko da gaurko bigarren etapan, hirugarren mailako bost mendate igobarko dituzte txirrindulariek Abadiñoren eta Zornozaren artean. Misha Bredewall sokapeneko lehenengo postuan, Usostolaza zazpigarren. Itzelako giroa Jonas Vingegaardek eman du lehenengo kolpea, atzo Blockhouse mendate gogorrean irabazita, gaur ibilbide gorabeheratsua izango dute zortzigarren etapan. Artolaren eta Lasoren arteko buruz duruko atan erugarrena pilotolekuan garelia manomanistako finalean izango da. B-serian berriz, Ander Muruak eta Unai Amienok jokatuko dute finala, atzoko final aurrekoak irabazita. Futbola realean, Ander Barrenetxeak ez ditu ba ligako azkeneko bi neurketak jokatuko, abduktorean duen lesioren ondorioz, Atletiken Unai Agilezek berriro min hartu du aurreko udaran hautsitako belaunberea. Bigarren maila Ibarrek aukerako partidua du Kultural Leonesa azken zelkatuaren zelaian, Sasek Anoetan Mirandez jasoko du. Errudia Miarritzek Prode bi mailari eutsi dio Karkasoni irabazita, gaur Baionak Lionen jokatuko du top 14ko partida eta Espainiako Liga Getxok Majada ondaringo dio horre fadura. Golfean Jornamek kolpe bat parraen azpiti jarraitzen du PGA-ko bigarren jardualdia bukatuta. Eta sarrerak honetan beste bi aipamen, saskibaloian Gipuzkoa basketi aldapankona jarraitzaio igoroko playoffeta, playoffeko kanporaketa atzetxean Uidoren kontra galdu baitzuen, eta Arrauna gaur biharretan Euskadiko Trainerilla txapelketa Ondarroako uretan. Egunon entzuleok, abia puntu kirol tartean txirrindularitza, itzulia uomenek gaur bigarren etapa izango du Bizkaiko lurretan ibiliko dira ziklistak Abadiñon hasi eta Zornotzan amaituko da guztira 128 kilometro, ibilbidean hirugarren mailako bost mendateko barko dituzte, eta itxur batean atzo baino eguraldi hobea izango duten, naiz eta nahiko giro goibela dugun. Sailkapen nagusian, atzo Zarautzen irabazita, SD Worlds taldeko Misha Bredewall erengo postuan dago, bost lagun iritsi ziren atzoko etapan ihes eginda, helmugara, Usostolaza, bigarren multzoan helmugaratu zen, zazpigarren bukatu zuen, 18 segundora. Ermogan unkituta zegoen Laboral Kutxako txirrindulari zarauztarra.
2: Oso unkituta, ez nun espero, barakin egun oso ere ze izango zala, Zarautzen lehiatzia, baina nun espero hainbeste jende eta batese nik ikasieten ikastolan hemen Zarautzeko ikastolako hainbeste ume nere izena oiukatzen, bai irteeran, bai elmugan, bai atzoko aurkezpenean, oso emozio polita dia, ez, ja pasan aste guztiare bai, ba Espainiako itzuli ondoren hain aiz oso mesu polita jasotzen.
1: Maila hona eman zuen atzo Usostolazak eta gustora zegoen Jon Lazkano Laboral Kutxako zuzendaria.
3: Gertu egon geha, iesan karate jaitsitak etarin 10 segunduko aldea besteik ezaukaten, baina bueno, hor kolaborazio falta ere izan dugu, Usoak momentu batean arrankatzea ere pentsatu du, eta bueno, lastima ez, izin zen dugu konektatu aurreko talde horrekin, Ermogan 18 segundu, 7. Eta bueno, ondoreko eguneri begira eta itxaropentsu.
1: Esan dugunez, gaur bigarren etapa eta gurean jarraitzeko aukera izango zuen azken zati hori, azkeneko kilometroak. Itzeleko giroan lehenengo etapa menditsua eta Jonas Vingegaarden agerraldia Blockhouse mendatean atzo ikuskizuna eskaini zuen Bisma taldeko danimarkarrak, Jonas Vingegaard irabazle, bigarren Felix Gall Dekatroneko austriarrak ere maila polita bantzuen, 12 segunduko atzerapena baino ez zelmugan, irugaren Jai Hidley, minutu eta 3 segundora, laugarren Giulio Pellizzari, minutu eta 5 segundora, demora berean Ben O'Connor. Aipatzeko da, Marke Blokiatzo 17. Izan zela. Zalkapen nausian, Alfonso Eulaliok, Baringoak lehenengo postori eutxe egin dio, bigarra da Jonas Binego, 3 minutu eta 17 segundora, irugaren Felix Gall, 3 minutu eta 34 segundora, 14. Igor Arrieta, 6 minutu eta 11 segundora, eta Uarte Aragilgo txirrindularia, entzun behar dugu, Igor Arrieta.
4: Bai, espeziala zurian igotea honea, baina bueno, hankak beste gunetik asko nabaritzen ditun, eta bueno, al guztia hainet, baina bueno, ondo.
1: Gaurko etapa gora beratxua izango da, 8. etapa izango dute txirrindulariak, 146 kilometro Kieten irtera, eta Fermon elmuga, azkeneko zati horretan 4. mailako 2 mendate, eta 3. mailako 1 igo beharko dituzte. Buruzburuko txapelketa Iñaki Artolak eta Unai Lasok lehenengo final aurrekoa joketoko dute, Donostiakoa dan 3. pilotalekuan, partiduko irabazleak finalerako txartela lortuko du. Bihar beste finalerdia Logroñoko Adarraga pilotalekuan Darioren eta Larrazabalen artean. Gaur Donostian izango dean partiduaz, informazioa bildu du Jon Altuna lankideak.
5: Laso da final aurrekoetara sartu diren lau pilotarien artetik manomanistan txapela daukan bakarra. Aurtengo txapelketan, lehenengo partida Altunaren aurka galdu ostean, Jaka eta Dario hartu ditu mendean. Sasoiko sentitzen da, eta gainera, ez du minik sentitzen inon.
6: Partio oso gorra ez, ezkenen aurreko urtean ikusi genuen ia txapela buruan izan zuela, eta bere modalitatea dela, azkenen asko maten dio pilotari, gero aurrera joaten denean bukatzen du, esan pilotari oso arriskutsua, baina ni nirean zentratu behar naiz, nirea egin behar dut, eta ongi egiten badut bakite aukera asko dituala, eta larun batean disfrutatzen dudan, minik ez dudan hartzen, eta ongi jokatzen da.
5: Artolak pasaden igandean lortu zuen final aurrekoetarako txartela Zabalari partida iraulita. Peña ere hartu du mendean aurten eta galdu duen partida bakarra Larrazabalen kontrakoa izan da. Buruz burukoan sakea erabakigarria izan ohi da sarri eta horri atera nahi dio etekina alegiarrak aulgune gutxi dituen Lasoren aurka.
7: Ez da sekretu egizta, izan nahi zai hortan gehi pentsatzen, garbi dauken nin nerea inbehar auketela ondo, asteko gaina ze horren esku daun jokaldi horrekin, sakekin, aurreko bitan asmatuet, ontan eber asmatzet askotan tanto motz asko izatea, pelotazo bat bi iruko tanto asko, eta oita mina hundien lehike, askotan detailen daun kontu bat, paetea asmatzezuno, estezuno, sake remateko bat detaile txo oik, eta konzentratuna daunak egun hortan, seguro nahueto ingotxu, eta berni naizen.
5: Unai Lasok bi aste izan ditu final aurrekoa prestatzeko. 5 egun besterik ez, Iñaki Artolak. Ikusiko dugu horrek eraginik izaten ote duen. Giro bikaina, espero da, Donostiako Atano pilotalekuan.
1: Giro horren berri izango zue, gurean kontaketan arratsaldean, Atano 3. pilotalekua, jaialdia, 5:15 hasiko da. Hori mailan nagusian, amailan eta B-serian, finala zehaztuta geratu da, Ander Muruak eta Unai Amianok jokatuko dute finala gaur 8 Iruña Labriten. Muruak 22:12 irabazi dio Unai Alberdiri Bart Irunen jokatutako lehenengo final aurrekoan pilotaria arrasaterra pozik, Ander Murua.
8: Kriston poza ez, ezin sinistu. Pinako gotik azkar etorri izan, txapelketa zorion ez hartu nintzen ligian zuzenian, eta entramentu gutxikin, baina jokuz ondo eta oso pozik.
1: Unai Alberdi alegin du da, baina ezinezko izan da.
9: Aurrenetik uste gaitziaz, horren osaka falta, ipa eta ondotatagoa kanpoa, dejado de txapa, ustez hasiera okerra oso. Materialaren ere ustetan oso gutxita bat ez tarten zion. Lagoen barron jokatu dure jutzeit. Eta uste noratza gota minik eniola egiten da neure presaka errei naiz. Nero honetik atetat eta gortu bertzen garaien ustez aldeiten utzi dutela.
1: Eta Irungo bigarren finalerdia ez du izan da Unai Amiano etxeko pilotariak irabazi du 22:17 Xabier Rekaldaren aurka. Lehenengo zatian Amiano nagusi, ondoren Rekaldek partidua berdindu du, baina azkeneko txampan Unai Amiano irundarrak agindu du.
10: Bai, hasiera oso ona eukiet, oin nun pentsatua, baina banekin 22 errexenula irabaziko bintza, eta dena prestatuta zeunde bai, ozen momentutan eta dozein partidu posible dela gogortuta zaildu, baina nik uste hor oso ondo utxietela, mentalki gehien bat, ze jokuz enago guztua gehi, baina olako partidak eta berdia, eta finaleako hobetuko dut jokua.
1: Xabi Rekalde saiatu da, baina finaletik kanpo geratu da Dimostarra.
11: Ez, nik uste gusturen egon nazen momentuen, peloteon eta ikusten hauen bera, duda batzuk sortu dut zela horre 16:16 edo. Eta horra ukin dut momentue, buruz hortxe gonaz partiduen momenturik onenean gustoren, eta justo hor detaietan joan jata partidua.
1: B serieko finala, esan dugunez, Ander Muruak eta Unai Amianok jokatuko dute. Eta atzo baitere, Bilbon zesta punta, Bilboko Deportivo Pelotalekoan, Airo Kapa, lehenengo partiduan, Astelarra eta Likerika Garelle, bi eta bate Libuaz, eta Ibarluzeren kontra, bigarrenean, Goiti eta Gorkaren garaipena, bi eta Utsi Erkia eta Manziren kontra, bi irabazleak final aurrekoetan izango dira. Futbolean, Realean, lesioa, Ander Barrenetxeak, ezker adutore luzean du lesioa, ez da espero ligako azkeneko bi neorketetan jokatzea Atletiken albiste txarrak, Unai Egiluz berriro ere lesionatu da. Kluba jakinerazi du, eskuin belauneko aurreko lotailu guruzatutako plastia utzi duela, gogoratu erdiko atzelari Durangarrak, pasaden udaran utzi zuela lotailu guruzatua, bain justu belaun berean, hartu domin berriro Egiluzek. Bihar azken aurreko jardunaldi izango dugu, lehenengo mailan, neurketak arratsaldeko zazpietan, Athletic Celta, Reala Valencia, Osasuna Espainol, eta Oviedo Alaves, eta gaueko bederatzen terretan jokatuko dute Bartzelonak eta Betisek. Bigarren maila, Sansek eta Ibarrek, gaur jokatuko dituzte, 40. jardunaldiko neurketak, Eibartarek Kultural Leonesa, azken zelkatuaren zelaian, arratsaldeko laurak eta laurdenetan, eta Txirurdinek, Anoetan jesirako ere muande Mirandesen kontra ordubietan. Eibarrek aukerako neorketa izango du Leonen, irabazi beste aukerarik ez dute armaginek igorako playoffetan sartzeko. Aurreko neorketa Mirandesen kontra irabazita, esetik kanpo, bigarren garaipena arreskan, eskuratzea da helburua. Baina San Jose, Eibartaren entrenatzailea.
12: Maia gorenean ipintzea, oso garrantzitsu izango da guretzako, eta bueno, aurkari honek bere ezaugarri tekniko eta fisikoa ditu desente, badakigu horratzean daudela, baina azkenean maia hontan denak dira trebeak, denak dituzte jokalari honak, entrenadore honak, eta bere gere estadio galanta daukate, ona, eta, bueno, partidu borrokatua zai izango da.
1: Sansek azken partidua Huesken irabazi eta mailare usteko aukera eskura du. Puntu bakarra nahiko dute azkeneko hiru jardualdietan. Orentxe 9 puntura dute jetxiera Jonan Sotegia.
13: Azkenengo pausotxo hori falta da, eta bueno, bizar dauka aukera hon bat, gure esku daukau, gero etxin jokatzea, gero zela isen, eta bueno, aukera hon bat, badarriro be deukondan azurten, eta faltadan puntu hori lortzeko, iru puntu enbile junde, iru puntu enbile junde, iru puntu lortute posikongoa, eta puntu bat lortute, bueno, bixar posikongoa, baina ez azkerako idea bantzat, iru puntu enbile juti.
1: EFE Ligako jardualderik ez da izango asteburu honetan, Realean dena den badaberrian, ere Izagirrek kontratua berritu du, 2028 arte, beste bi urtez, talde txirurdinean jarretuko du jokalari Torrosarrak.
14: Bai, ez da ilusioaz da galtzen, egia da, bueno, ja urte asko goazela hemen, baino berdin-berdin jarraitzen dugu, oso pozik, ilusiona duta, gogotxu, eta, bueno, ba, espero dugu, ba, aurten izan dugun urtea bezalako urte asko izatea, eta bueno, disfrutatzen. Bueno, ba, poza eta harrotasuna, ez da ere horren beste gauz lortzea, ba, bueno, bi aldiz Championseko txapelketa jokatzeko aukera izatea, bigarren postu ba lortzea, lau final jokatzea, titulo bat irabaztea. Batzuetan dirudi erresa dela, baino ez da erresa.
1: Eta Kopa Gran Canaria estadioan gaur itzordua, gaueko 9 finala izango dute Bartzelonak eta Atletico Madridek. Saskiboloian, igorako playoffetan, joanekon lehiatzo Donostian gazkan, eta ezin, Gipuzkoa Basketek galdo intzuen Obidoren kontra 79 eta 93, bihar bigarren partidua berriro gazkan izango dute bi taldek. Errutbia Frantziako Ligan, Prodebi mailako azken jardualdia, albiste ona, atzo Agileran, Miarritzek 41 eta 15 irabazi zion Karkason. Azken zelkatori, emaitza honi esker, mailari utzi dio Beok, ez du mailari eusteko promoziorik jokatu beharko Miarritzek. Eta gaur top 14, maila nagusian, Baionak Lionen jokatuko du, laurak eta 35 hasiko da neorketa. Eta Getxo Rugby taldeak final aurreko izango du Majadahondaren kontra Faduran, finalerako txartela jokoan, Aritxiribar.
15: Partido bakarrera jokatuko da final aurrekoa eta bertan erabakiko da ligako finala nork jokatuko duen. Getxo eta Majadahonda izango dira aurrez aurre. Partido bakarrera denez, final itxurako partida da gaurkoa. Getxoko Indiana Benoit.
16: Final izan arren, final baten antzera bizi dugu. Alde batetik, ziurrenik etzeko azken partidua litzatekelako, Eta bestetik, partidu hau irabazi behar dugulako urrengokoa jolastu alizateko.
15: Gaur majada ondaren aurka jokatuko du Getxok eta denboraldian zehar bestein batetan ere elkar hartu dute. Etxean, ligan, 22 eta huts irabazi zion Getxok majada ondari.
16: Talde honen aurka inbatetan jolastu dugu, bi partidu galdu eta bat irabazi. Esperientzia handiko taldea da eta kopa irabaztetik datoz, baina horrek ez gaitu txikituko eta aurpegi emango dugu beti errazago baita etzian jolastea.
15: Asko du jokoan Getxok, horregatik urduri daude, baina urduritasuna kontrolatzen ere ikasi dute.
16: Errikaz eta urduri gauz, baina urduritasunak lasaitzen eta gauza hon batetan bihurtzen lortu dugu aste honetan zehar.
15: India Benoit Getxoko jokalariak zalei dei egin die gaur arratsalderako.
16: Zapatuan faduran gureen beroa behar dugu, hau guztiona da, eta guztiok batera egin behar dugu bultz. Horregatik, entzute zaudetenei, larun batean partidura jeisteran inbatzen zaituztet, arratzelde polita igaro aldo gulako.
15: Faduran, gaur arratsaldeko 5:00 jokatuko da final aurrekoa, partidu bakarreran dela ipatu dugu, beraz gaur irabazten duena finalean izango da eta hortxe jokatuko da liga. Lehenengoz, irabazi nahi du Getxok.
1: Bera-bera eskubuloi taldea, ligako final aurrekoetan, joanekoan izango da bihar Porriñon, Pontevedrako lurretan kanboraketa bideratzen ahaleginduko da, kopako tituloa lortu berri duen talde donostiarra, Jon Begiristain, bera-berako bigarren transaila.
17: Ikusi dugu zein dan bidea, talde lana ondo egiten dugunen, aurkari oso gogorra gara gutxi diogu, badakigula momentu zailak ere pasatzen, eta talde gozo gogorra gara.
1: Aurkaria Porriño, ez da talde erraza izango.
17: Baliabide askoko taldea, bai, momentu batean bipigotekin daude, errepente zazpizeiren aurka, defensa ere desberdinak egiten ditu, oso ondo landutako taldea, generalean oso ondo landutako taldea.
1: Neorketa bihar, arratsaldeko ordu batean, eta eba samezela kanboraketa bideratzeko aukera duen Imanol Alvarezen taldeak Galiziako lurretan.

0: Areto futbolean emozioa bada azken jardunaldia gaur Osasuna Magna jokatuko du etxean, Iruñeko pabiloian, Kordobaren kontra arratsaldeko ordu batean, eta talde nafarrak nahiko du puntu bat matematikoki mailari eusteko. Beste euskal taldeak Ribera Navarrak honek ere etxean jokatuko du Tuteran, ez du ba mailari eusteko aukerarik, baina galdu baitu, eta gaur Kartagena jasoko du honek ere ordu batean jokatuko du. Kirolak duatloia, euskal duatloia, gaur enengo kanborak eta izkora eta korrika, Beraztegin arratsaldeko bostetan, 14 kirolari, lehenengo hirurak zalkatuko dira, final nagusirako. Kilometro vertikala atzo Zegaman eta bi irabazleak Nienke Brickman eta Estian Angemund izan ziren. Bihar goizeko 9etan maratoia Zegama Ezkorri eguraldiak itxero batean hobera egingo du. Arrauna gaur biharretan Euskadiko Traineria txapelketak Ondarroako uretan jokatuko dira. Golfean, jokoan Filadelfian, PGA, demoraldeko bigarren maiorra, John Rahm, ondo ari da, azokapeneko 15. postuan barrikakoa, bigarren jardualdia jokatu ondoren, lehenengo gunean bezala, kolpe bat paraen azpitik, bizkaitarrak 3 kolpera du lehenengo postua, Rahmek gaur, arratsaldeko 7:50 gutxitan, ekingo dio, 3. egunari. Eta surfean Zelanda Berrian Nadia Erostarbek ez du ba lehenengo kanporaketa gainditu munduko zirkuitoko 4. proba puntuagarria.
1: Goizeko 8 dira. Euskadi Irratian Goiz Kronika.

0: Zuela, etzi astelenean itzuliko dira lanera tubos reunidoseko beharginak langileen batzordea greba mugagabea bertan bera usteko erabaki hartu eta gero, enpresa borondatezko hartzeko dunen konkursoan sartu izanak fase berri bat ireki duela eta borrokatzeko modua birpentsatzea egokiena dela uste dute sindikatu nagusiek azpimarratuz edonola ere, 86 eguneko grebak lan erregulazio espedientea ekidin eta enpresaren egoera ikusarazteko balio izan duela. Oier Bidaurratzaga, LAB sindikatuko ordezkaria da.
1: Egin dugune mugimendua, gehien bat da, ministrare konkurtsalari esateko, bagu, afera hau konpontzeko prest gaudela, orain arte borroka eredu batera mandugula, tresna batekin izan dela greba mugagabea, orain hori suspentsuan izan dugu, eta beste motatako borroka bat eramango dugula.
0: Oraingoz 24 orduko lanuzteak deitu dituzte maiatzaren 26erako eta 28erako lantegiarentzat gako izan litezken bilerak egingo diren bi egunetarako hain zuzen ere. Estelakoan Unai Urreaga egunon.
2: Egunon, bai.
0: Iruzurra eta administrazio desleiala leporatuta, Ertzaintzak Igorreko Errubi taldeko presidente atxilotu du.
2: Aurrez Ertzainetxera joateko eskaera egina zioten, baina etzen agertu. Gabonetako loteria partaidetzen salmentarekin lotutako balizko iruzur baten biktima izan direla salatu dute dozenaka lagunek eta hortik tiraka du Ertzaintzak ikerketa hasia. Kaltetuen arabera behar baino ia 300 partaidetza gehiago saldu zituen Arratiko Zekorrak taldeak eta ondori ia 2,8 milioi euro falta dira.
0: Nazioartean Israelek eta Libanok suetena beste 45 egun luzatzeko akordioa lortu dute.
2: Bihartzen bukatzeko tregoa, baina Ameriketako Estatu Batuek iragarri dute beste hilabete terdi luzatzeko adostasunera iritsi direla bi aldeak. Hori bai, Israelek Libano hegoaldean eraso egiten jarraitzen du eta azken orduotan beste dozena bat lagun hil ditu. Bien bitartean Donald Trumpek esan du Iranek programa nuklearra 20 urterako eteteko konpromiso hartu behar duela Teheranekin akordioa lortzeko.
0: Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan tasa turistikoa ezartzeko akordioa lortu dute Eusko Alderdi Jeltzaleak eta PS Euskadiko Eskerrak Podemos aldu gurekin.
2: Alderdi Moretik diote tasa ambiziotxoagoa, bidezkoagoa eta udalerri bakoitzaren errealitatera hobeto egokitua izango dela bereiei esker etxe turistikoak eta gurutzaontziak gehiago zergapetuko dituzte eta orain arte aurreikusi baino egun bat gehiagogatik 6-gatik ordaindu beharko du bisitariak. Miren Etxebeste Podemos aldu guren bozeramalea da Gipuzkoako batzar nagusietan.
3: Inpaktua handiagoa eragiten duenak gehiago ordaindu beharko du eta aldi berean udalei gaitasun handiagoa emango zaie zerga berri hau moldatzeko beren errealitatera.
2: Tasa datorren urtarrilean sartuko da indarrean.
0: Begira ezagun errepide zaren agusira, ea zein den unonetako egoera, Araitzuria egunon.
4: Egunon, Bizkaia 636 errepidean, Bilbon Kastrexana parean eta Bilborako norantzkoan, ezkerreko erraia itxita dago auto bat errepidetik irten baita. Beraz, arreta berezia eskatzen da, une horretan.
0: Eguraldiari dagokionez, datozen orduetarako iragarpenaren berri, Euskal Metetik Miriam Ruiz.
5: Bagiro bustia izango dugula, batez ere Kantabri isurialdean, bertan odeitza trinkoagoa izango da eta euria sarriago egingo du, batik bat goizian eta eguerdi aldera. Arratsaldean ostarte batzuk agertuko dira eta aterruneak lusatuz joango dira. Araba hegoaldean eta herriberaldean ia ez du euririk egingo gaur eta bertan ostarte politak ikusiko ditugu. Ipar mendebaldeko haizea bizi ibiliko da goizian, arratsalderako indarra galduko du eta temperaturari erreparatuz gero, gaur apur bat egingo du gora, oroar 15 bat gradure egoko da, eta kostaldetik ertu gutxigatik bada ere muga hori gaindituko dugu.
0: Aitor Arzeluz eta Beñati Bargoien teknikan eta errealizazioan goizeko 8:05 minutu ditugu.
6: Euskadi Irratian, Goiz Kronika. Eider Bilbao.
0: Durangoko Ertzainetxean igaro du gaua Arratiko Zekorrak Errubi taldeko presidenteak epailearen aurretik pasa zain atzo arratsaldean atxilotu zuen Ertzaintzak Ertzainetxean agertzeko agindua utzi eta gero ustezko iruzur eta administrazio desleialeko delituak egotzita atxilotu dute. Gabonetako zozketa bereziaren 3. zenbaki sarituarekin iruzur egiteagatik 122 salaketa jaso ditu ertzaintzak Bilbo. Erik Aznal, konta iguzu, egunon.
7: Egunon, bai, Gabonetako loteriaren zegokion dezimoen partizipazioak baino gehiago saldu izan akatsa izan dela dio klubak, baina ia 3 milioi euroko zorra pilatu du errugbi taldeak, saritutako eta kobratu ez den txartel bakoitzeko 10.000 euro ordaindu beharko ditu. Ertzaintzak ikerketa abiatu zuenetik 122 salaketa jarri dira, atestatu bakarrean, eta iruzur eta administrazio desleialeko delitu zantzuak atzeman dituzte. Horregatik, Durangoko ertzainetxera agertzera deitua zuen ertzaintzak Unai Zuluaga presidentea, agertu ez, eta atxilotuta eraman dute azkenean, bertan igaro du gaua Zuluagak, eginbideak egin eta epailaren aurretik igaro zaina. Akatsa izan dela dio presidenteak.
8: Akatsa egon da kontabilidadean, edo, bueno, errepartidu diren talonario tatik ez dire danak kontau, saldutako hau moduen. Endeako horretan joan da, eta azkenean ez da egon dirurik, segon dira papeleta gehiago. Ba, parka bena, eskatu.
7: Oso bestelakoa da salaketa jarri duten saridunen uste, iruzurra egon dela uste dute, eta diru banaketan lehenkeriaz jardun dutela, gainera aurretik egin izana ere ez dute baztertzen.
9: Bela basekien ziur, zerbait zegoela txarto, eta ziur eski ez dela lehengurtea egin duela aur.
10: Ba, ez da fatuta.
7: Esan bezala, epailaren aurretik igaro zain dago Zuluaga, eta 6 urte artekoa izan daiteke kartzela zigorrezka era.
0: Nafarroan bien bitartean, epaiak espetxera bidali ditu Iruinan, legez kanpoko immigrazioarekin lotuta atxilotutako 5 lagunetatik 4 Iratxe Izagirre. Eh?
11: Bai, gaueko albistea da, 3. aretoko instrukzio epaiak kartzela agindu du 4 atxiloturentzako. Horietatik 2 5.000 euroko bermea ordaindu beharko dute espetxea saiestu nahi badute, eta bertze biek bermerik gabe utzi ditu. Guardia Zibilak aste honetan atxilotu ditu inmigrazio irregularraren alde egitegatik dirua ateratzen irabazten zuen talde kriminal batean aritzea egotzita, atxilotuen artean estatuaren menpeko atzerritarren bulegoko Nafarroko funtzionario bat eta abokatu bat zeuden, besteak Txinako eta Marokoko herritarrak dira. Hain zuzen ere, epaileak uste du atzerritarren bulegoko funtzionarioak paper garrantzitsua izan duela iruzurrean, talde kriminaleko kide izatea, legez kanpoko inmigrazio babestea eta eroskeria delituak egozten dizkio estatuko funtzionarioari. Emakumea bajan zegoen hortzegunean atxilotu zuten momentuan, eta lan egiten zuen bulegora buztintxurira eraman zuten bera bertan zela miaketa egitera.
12: Etxea ondo jantzita eta txukun eduki nahi duzu, merezi duzun bezala atxeten hartzeko, aukeratu Endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bilazabiltza, aukeratu Endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak itziarren. Ongizatean eta atxedenean adituak. Larun batetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endaineta.com.
13: Ezinezkoa zaigu lakturaren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
6: Euskadi Irratia.
0: Goizeko 8:09 dira, Tubos reunidoseko greba mugagabea bertan bera utzi du Amurrioko lantegiko gehiengo sindikalak, enpresa borondatezko hartzeko dunen lehiaketan egoteak egoera aldatu duela iritzi diote, eta horrek borroka birplanteatzea dakarrela, bide batez balizko inbersorei langileak lanerako prest daudela eta konponbidearen parte izan nahi dutela erakutsi nahi diote hartutako azken erabaki honekin. Urtzi Gartzia, egunon.
14: Egunon, agertoki berriaren aurrean estrategia aldaketa, aurrerantzean administratzaile konkursalarekin harremanetan egon beharko dute, eta Oier Bidaurrezagalab, Zurine Miranda ela.
15: Arazoaren konponbidean parte hartu nahi izateko konpromisoa erakutsi nahi dugu, eta zuzendaritzak hori eragotzi egin digu orain arte.
16: Con el concurso entra una nueva interlocución y una administración concursal. Además, las medidas planteadas por la empresa quedan suspendidas dentro del proceso concursal.
14: Eta orain arteko ibilbidea defendatu dute, diote grebari esker enplegu erregulazioeten eta enpresaren benetako arazoak agerien utzi dituztela.
16: Nos dijeron que el ERE era imprescindible para garantizar la viabilidad y hoy queda suspendido porque ni siquiera podían sostener económicamente su propio plan.
15: Esan ziguten altxairutegia iztea, saieste zina zela, eta orain, ekoizpen propioa, kanpoko altxairutegiarekin ordezkatzeko estrategia bat zegoela bioten informazioak agertzen hasi dira.
14: Atzoko asanbladan ez da bosketari gizan, naiz eta langile batzuek ala egitea eskatu duten, eta enpresa batzordeak ugatu egindu lanera itzultzeko plantillaren 25%ak joan den astean hartutako erabakiak eraginik izan duenik estrategia aldaketan administrazioari eta balizko inbersorei mezu helerazina izan diete.
15: Gaur 86. Greba eguna da, administrazioak badaki, honetar arte ailegatzen garela, baina bebai lanerako prest gaudela.
14: Hori bai, argi utzi dute, berriro lanuzteak egiteko prest daudela egoerak hala eskatzen badie. Hain zuzen ere, egun osoko bi lanuzte ditu dute maiatzaren 26 eta 28.
0: Euskal Autonomia Erkidegoan 50 ikuskizunetik gora geratu dira bertan bera ikusentzunezko teknikariek deitutako grebaren ondorioz. UGT, teknikariok eta SK Lab ELA eta Komisiones Obrerasen plantoak sektore honetan ohikoak diren txanda amaitezinak, ordutegi aldakorrak edota aitortu gabeko ordu gehigarriak salatu ditu eta hitzarmen propio aldarrikatu. Hiriburu zein herri txikietako kontzertu eta antzerki saioetan izandako eraginarekin gustora agerturi dira deitzaileak kulturgintzaren babesa jaso dutelako. Labeko Iker Callado, Donostiako Victoria Eugenia Antzokiaren atarian bart egindako protestan.
10: Kriston arrakasta izaten ari da greba honek, jarraipen oso zabala langileen aldetik, ekitaldi pilo bat bertan bera gelditu dira, beste batzuk aurrera atera izan dira enpresek greban dauden langileak ordezkatu dituztelako kanpoko langileekin, baita autonoma batzuk ere lanea sartu direla, baino hala ere guk autonomai ere eskertu nahi egun egin dituzten elkartasun keinuak, jakinda ere azkenean beraiek sektoreko langileak direla eta ulertzen dutela sufritzen dugun prekarietatea.
0: Kezkaz bizi dituzte egun hauek Gasteizen Errekale Orrauso gestionatutako bizilagunek asamblean bilduta eman zuten atzoko eguna eta bertan aztergai izan zuten gertatutako istilu larriei bestelako eragileekin erantzun bateratu emateko aukera. Ebakuntza egin diote larri zauritutako bizilagunari eta sendatze bidean da une honetan. Bingen Zupiria, Segurtasun Sailburuak eta Maider Etxebarria Gasteizko alkateak egindako adierazpenak baina harridura sartu dituzte Iratibarrena.
17: Bai, egun lasaia izan duten arren jakitun dira egoera une batetik bestera berriro aldrabestu daitekela. Ursa, enpresa hutsean, kalegoeran bizi direnen okupazio saiakeretan tentsioaniko uneak bizi izan dituztelako. Auzokideek salatu dute ertzaintzako agenteek bultzatuta joan zirela Errekale horrera, adierazpeno gaitzetsi ditu Bingen Zupiria Segurtasun Sailburuak.
18: Ertzaintzari ez dagokio erabakitzea jendeak nun bizi behar duen. Ursan nork bizi behar duen, ba propiedadeak edo beste erakunde batzuk erabakiko dute eta gauza bera Errekale horri dagokionez. Eta ertzaintzak hitz egiten du bere bozeramaleen ahotik. Beraz, ez dira onargarriak esaten diren gauza batzuk eta esaten diren moduak ere ez.
17: Bide beretik oso kritiko hitz egin du Maider Etxebarria Gasteizko alkateak.
19: Parece que existen dos tipos de ocupación, ¿no? La ideológica y la marginal. Ambas ocupaciones no se llevan bien. Es que hay que decir que hasta en la ocupación existe clasismo.
17: Ba, adierazpen okarridura zartu dituzte Errekale horreko bizilagunek.
20: Bueno, arritu gaitu terminoietan seinalatzea gatazkau. Justu Maiderrek klasismoa erabiltzea gure kontra, guri seinalatzeko. Bueno, ironikoa da, ironikoa ze bere politikak benetan klasistak dira. Gasteizen 100 pertsona daude kale egoeran, udaletzeak ez die alternatiba habitazionalik ematen.
17: Uste dute bizilagun baldarri zaurituta erietxean egoteak erakusten duela, ertzaintzak ez zuela bertakoen osotasuna bermatu.
0: Arabako Labrasan aske utzi dituzte bart, ertzaintzak Iberdrolak eta energiaren euskal erakundeak osatzen duten Aizendal elkartea eraikitzen ari den parke eolikoko lanetan kateatu diren lau pertsona ertzaintzak goizean atxilotutakoak iratxe izagirre.
21: Gaboiko 9:30 alderako lau atxilotuak aske utzi dituzte, Euskal Herria Bizirik sareak jakinarazi duenez. Elkarteko arbidez salatu du ertzaintzak atxiloketa eta inkomunikazioa behar baino gehiago luzatu nahi izan duela, ezin eguna eta mina eragiteko. Era berean, lau atxilotuei elkartasuna adierazterekin batera, ertzaintzaren esku hartzea gaitzetsi du. Ez diote zilegatasunik aitortzen makrozentral eolikoa bezalako egitasmo pribatu baten kontrako protesta batean jendea identifikatu eta atxilotzeko. Hala, uste dute Jaurlaritzaren helburua provokatzea eta herri mugimendua kikiltzea izan dela. Eta gogoratu dute Aixe Indarrek, Iberdrolak eta Jaurlaritzak berak sustatutako 200 metroko 8 aerosorgailuko proiektuak kontra izan dituela hasiera-hasieratik herritarrak eta kontzejoa bera. Atzo lanetan kateatu zirenei elkartasun adieraztera joan ziren herritarrek ere aldarri bera izan zuten.
1: defenda dezagun!
21: Pasaden azaroan hasi ziren Labrazako parke eolikoa eraikitzen. Gaur Kanpezun elkarretaratzea deitu du Arabako Mendiak Aske plataformak Labrazako zentral eolikoa legez kanpokoa dela salatzeko.
0: Goizeko 8:16 dira, ekialde hurbilan erasoak eteteko elkarrizketak hasi dituzte Israelek eta Libanok estatu batuen bitartekaritzarekin eta suetena beste 45 egunez luzatzea adostu dute. Negoziatzaileek diotenez elkarrizketak bide honetik doaz, baina Libano hegoaldea erasotzen segitzen du Israelek. Ostiral honetan dozena bat lagun hil ditu Israelgo armadak, Nerea Pikabea.
3: Libanoko Hezbola talde armatua salatu duenez Israelek ostiral honetan hainbat eraso egin ditu. Erasoietako batean 11 pertsona hil ditu. Libanoko Osasun Ministerioak jakinarazi duenez, hoien artean osasun arloko 3 profesional hil ditu. Gobernuak ere salatu du suetena aspalditik indarrean egon arren Israelgo armadak modu sistematikoan egin dituela erasoak Libano hegoaldean. Edonola ere, mai baten bueltan eseri dira berriro ere bi aldeak.
22: All we have here after 2 days of talks between Israel and Lebanon is an extension of the ceasefire that was supposed to expire on Sunday. It's been extended by 45 days.
3: Ostiral honetan bigarren elkarrizketa erronda egin dute negoziatzaileek Washingtonen, suetena beste 45 egunez luzatzea adostu dute estatu batuen bitartekaritzarekin ari dira bilera hauek egiten. Bake elkarrizketa horiek jarraipena izango dute, militarrarloko bilera bat egingo dute Pentagonoan maiatzaren 29an eta negoziatzaileak berriro elkartzekoak dira ekainaren 2an eta 3an. Libanoko gobernuak emandako datuen arabera 2.900 dira Israel Libano erasotzen hasizenetik hildako libanoarrak.
0: Ameriketako Estatu Batuetako eta Kubako segurtasun agentzien elkarrizketen ondotik Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak ziurtatu du Kuba porrot egin duen herrialdea dela eta haren gobernua bere alde jarriko duela Txinatik eta Errusiatik aldendu eta ekonomikoki suspertzeko. Baina oraingoz indartu egin du Karibeko irlaren aurkako hesia eta erregai falta aitortu du Díaz Canelen gobernuak, Erik.
7: Bai, Etxezureak makuluaren eta zenarioaren estrategia darabil azken orduetan Kubarekin. Segurtasun zerbitzuek irlara egindako bisita eta gero iragarri du Trumpek Raul Castro Kubako agintari ohiaren aurkako ekinbide legala abiatuko duela 1986an hegazkin humanitario hainbat erasotzeagatik eta ziurtatu du bertako gobernua haren alde jartzea lortuko duela.
23: It's a totally failed nation. They need help. They need help.
7: Kuba porrot egin duen herrialdea da eta laguntza behar du dio. Susperaldi ekonomikoa eragingo du bertan eta Errusia eta Txinatik aldenduko duela agindu du. Horretarako azenarioa $100 milioi laguntza eskaini dio Díaz Canelen gobernuari. Ark ez du ukatu eskaintza, laguntza denak dira ongi etorriak dio, baina paradoxikoa da, gaineratu du Etxezuriak eragin duelako blokeo egoera hori. Horren erakusle da Karibeko irlak azken egunetan bizi duen egoera. Ia erabatekoa da argindar falta Kuban, agortu egin dira erregai erreserbak, aitortu du energia ministroak.
24: Que no tenemos absolutamente nada de fuel de diesel.
7: Eta Bart jarri ditu indarrean garraio zerbitzuan murrizketa garraio ministroak. Urtarriletik gogortu den Etxezuriaren esiare gehiago estutu da bi herrialdetako segurtasun agentziak bildu direnetik eta horren erakusle adierazgarria da haren azken mezua laguntzeko Díaz Canelek aukeratu duen abestia, Silvio Rodríguez eta Chico Buarkek egin duten abestia Sugeekin egiten dut amets. Amerikako estatu batuen blokoa salatzeko kantautore brasildar eta kubatarrak elkarrekin kaleratu berri duten abestia aukeratu du presidenteak.
25: Veo que está loca, le doy de masticar una paloma.
0: Gurera etorrita Euskadiko Podemosek Eusko Alderdi Jeltzalearekin eta PSE Euskadiko Eskerrarekin akordioa lortu du Gipuzkoan, Bizkaian eta Araban turismo zergaren foru araua onartu alizateko. Arauak Podemosek egindako 7 zuzenketa jaso ditu. Alderdiaren arabera horiei esker turismo zerga malguagoa izango da udalerri bakoitzaren errealitateari egokitutakoa. Horretarako turismo intentsitatea kontzeptua txertatu dute araudi horretan Xabier Urteaga.
1: Biztanle eta alojamentu kopurua kontuan hartuta neurtuko da turismo intentsitatea. Presio gehien duten udalerriek, hau da 750 ostatu plazatik gorakoek edo 5000 biztanletik gora eta 110%-ko turismo intentsitatea dutenek 150%-erainoko errekargua aplikatu ahal izango dute turismo zergan. Miren Etxebeste, Podemos.
2: Turismoaren kargak gehien pairatzen dituzten udalei malgutasun handiagoa emateko eta nahi izan ez gero, betiren nahi izan ez gero, kontzeptu neurgarri batean oinarritutako errekargo bat gehitu ahal izateko.
1: Herri txikiek zergak dakartzan karga burokratikoak saihesteko modua izango dute. Gainera turistek 6. egunera arte ordainduko dute zerga eta erabilera turistikoko etxebizitzek eta gurutzaontziek zerga handiagoa izango dute, 5 izarreko hotelen parekoa.
2: Impaktu handiagoa eragiten duenak gehiago ordaindu beharko du.
1: Podemosek egindako zuzenketak batzar nagusietan egiten ari den tramitazioan txertatuko dizkiote araudiari eta azken bozketa ekainean izango da. EH Bilduko iturriek adierazi dute akordioaren edukia zehatz aztertutakoan erabakiko dutela zer bozkatu, edonola ere turismoaren ondorioak arintzeko neurriak hartuko direla eta pozik dagoela gaineratu du koalizioak.
0: Aste honetan izan diren neuritek ondorioak utzi dituzte Pasaiako San Pedro auzoan, Luizia izan da bertan eta Pasaiako udaltzaingoak eremu bat ezitu behar izan du. 10 familiek beren etxe bizitzak utzi behar izan dituzte Erizapirain.
4: Eta asteazkenera arte gutxienez ezingo dira beraien etxetara itzuli. Pasaiako udalarekin adostuta, Gipuzkoako Foru Aldundiak 5 familiari eman die ostatu bart eta asteazkenera arte ere emango die. Gainerako 5 familiek euren seniden etxeetan pasako dituzte egun hauek. Luiziaren ondorioz, Morales Oliver kaleko 8. eta 9. zenbakietako eraikinak ustu behar izan dituzte, langa txiki eta langa handi bezala ezagutzen direnak. 10 familia bizi dira bertan eta denek utzi behar izan dituzte beren etxeak. Kalte materialak izan dira, hainbat zuhaitz erori dira errepidera, baina zorionez ez da zauriturik izan. Pasaiako alkateak atzo bisitatu zuen eremua udaleko hirigintza saileko teknikariarekin batera eta bertan adierazi zuen udalak berehala hasiko dituela konpontze lanak Luizia izan den lekuan. Ez zuen amaiera datarik zehaztu, eremu hortara makineria eramatea zaila omen delako. Bien bitartean, segurtasuna bermatzeko Morales Oliver eta Zamatete artean dagoen kalea itxi egin dute eta ibilgailuek ezingo dute bertatik pasa edo bertan aparkatu.
6: Euskadi Irratian Kirolak.
0: Kirol albisteak goizeko 8:30 bitarte, Xavier Mura, egunon.
5: Egunon, txirrindularitza abia puntu, itzuliak gaur bigarren etapa izango du, Bizkaiko lurretan ibiliko dira ziklistak Abadiñon hasi, eta Zornotzan bukatuko da guztira 128 kilometro, ibilbidean 3. mailako 5 mendate igobarko dituzte. Salkapen buru, atzo Zarautzen irabazita, SD Works taldeko Misha Bredewol, 5 lagun iritsi ziren ihes egin datzoko topan, Uso Ostolaza 2. multzoan elmugaratu zen, 7. bukatu zuen 18 segundora. Elmugan unkituta zegoen Laboral Kutxako txirrendulari zaroztarra.
8: Oso unkituta, ez nuen espero, barakin egun oso ere ze izango zala, Zarautzen lehiatzia, baino nuen espero, hainbeste jende eta batese, nik ikasieten ikastolan hemen Zarautzeko ikastolako hainbeste ume nere izena oiukatzen, bai irteran, bai elmugan, bai atzoko aurkezpenean, oso emozio polita dia, ez, ja pasan aste guztiare bai, ba Espainiako itzuli ondoren, haina izo oso mesu polita jasotzen.
5: Italeko giroa, lehenengo etapa menditsua eta Jonas Vingegaarden agerraldiatzo Blockhouse mendatean ikuskizuna eskaini zuen Bisma taldeko danimarkarrak. Vingego garaile, bigaren Felix Gall dekatroneko austriarra 12 segundora, 3. Jack Hindley minutu eta 3 segundora. Marker Beloki ondoatzo 17. postuan 2:57. Zelgapen nausian, lehenengo postori eutxe egin dio Bahrein taldeko Alfonso Eulaliok, bigarren da orain Jonas Vingego 3:17. Eta euskaldunik horrena Igor Arrieta 14. 6:11. Uarte Arakilgoa entzun behar dugu, esan bezala Igor Arrietaren hitzak.
9: Bai, espeziala txurian igotea honea, baina bueno, hankak beste gunetik asko nabaritzen ditun, eta bueno, al guztia hainet, baina bueno, ondo.
5: Gaur 8. etapa, ibilbide gora beratxoa, laugarren mailako mendatean elmuga. Buruz buruko txapelketa Iñaki Artolak eta Unai Lasok lehenengo final aurreko izango dute gaur Donostiako Atan hirugarrena pilotalekuan. Partiduko irabazleak finalerako txartela lortuko du, bihar beste finalerdia Logroñoko Adaraga pilotalekuan Darioren eta Larrazabalen artean. Gaurko bi protagonistak entzongo ditugu, Iñaki Artola eta Unai Laso.
11: Bueno, partidu oso gorra, ez? Azkenen aurreko urtean ikusi genuen ia txapela buruan izan zuela, eta bueno, bere modalitatea dela. Azkenen asko maten dio pilotari, gero aurrera joaten denean bukatzen du, eta bueno, ia san pilotari oso arriskutsua. Baina, bueno, ni nirean zentratu behar naiz, nirea egin behar dut, eta bueno, ongi egiten badut bakite aukera asko dituala, eta bueno, aber, larun batean disfrutatzen dudan, minik ez dudan hartzen, eta ongi jokatzen dudan.
12: Hain esan bezala bi aste ukitu prepatzeko, seguru nago Unaik ondo prepatuko zitula, esperientzie baitauke, partidu klaseok prepatzen eta jokatzen, eta bai, nik egia esan Unai on bat espero, lanak oso zaile jarriko izkitena, eta nik eba oso entxufauta bate beharkotena irabazen nahi behit.
5: Eta B-serieko finala zehaztuta geratu da, Ander Muruak eta Unai Amianok jokatuko dute final hori gaur 8 Labriten. Muruak 22 eta 12 irabazi dio Bart Unai Alberdiri Irunen jokatutako lehenengo final horrekoan. Pilotari arrasaterra pozik.
13: Kriston poza ez, ezin sinistu. Ba, Minagokotik azkar etorri izan txapelketa, zorion ez hartu nintzen ligian zuzenian, eta ba hori, ba entramentu gutxikin, baina joku zondo eta oso pozik.
5: Bigarren finalerdia ez duago izan da, Unai Amieno etxeko pilotariak irabazidu 22 eta 17 Xabi Rekalderen kontra.
14: Bai, hasiera oso ona eukiet, oin nun pentsatua, baina banekin 22 errexenula irabaziko bintza, eta dena, ba bueno, prestatuta zehonde bai, eozen momentutan, eta eozen partidu posible dela gogortuta zaildu, baina bueno, nik uste hor oso ondo utxietela, mentalki gehien bat, ze jokuz enao guztuagi, baina bueno, olako partidak eta berdia, eta finaleako ba, hobetuko dut jokua.
5: Eta Bilboko Deportibo pilotalekuan, zesta punta, Iron Kapa, Astelarra eta Lekerik irabazle Bart, bi eta bat Libua eta Ibarluzeren kontra, bestean Goiti eta Gorkaren garaipena, bi eta huts, Erkiaga eta Manziren kontra, futbolean, realean, Ander Barrenetxeak lesio du ezker abutore luzean, ez da espero ligako azkeneko bi partiotan jokatzea, eta Atletiken albiste txarra Unai Egiluz berriro ere lesionatu eginda. Era berean, bigarren maila, gaur Eibarrek aukerako neorketa izango du Leonen, azken zelkatoren kontra, laurak eta laurdenetan, Binez San Jose, Eibar tren entrenatzailea.
15: Maila gurenean ipintzea, oso garrantzitsu izango da guretzako, eta bueno, aurkari honek bere ezaugarri tekniko eta fisikoa ditu desente, badakigu horratzean daudela, baina azkenean maila honetan denak dira trebeak, denak dituzte jokalari honak, entrenadore honak, eta bere gere estadio galanta ukate, ona, eta, bueno, partidu borrokatua zai izango da.
5: Eta Sasek Mirandez izango da aurkaria Anoetan, arratsaldeko ordubietan, puntu bat nahikoa du Sasek matematikoki mailare usteko.
16: Azkenengo pausotxo hori falta da, eta bueno, bizarra dukau aukera hon bat, gure esku daukau, gero etxin jokatzea, gero zela isen, eta bueno, aukera hon bat, ba, barriro be daukauntan azurten, eta faltadan puntu hori lortzeko, iru puntu enbile junde, ba iru puntu enbile junde, iru puntu lortute posikongoa, eta puntu bat lortute, ba, bueno, bixar posikongoa, baina ez azkerako idea bentzat iru puntu enbile juti.
5: Realean, ere Izagirrek kontratua berritu du 2028 arte.
26: Bai, ez da ilusioaz da galtzen, egia da, bueno, ja urte asko goazela hemen, baina berdin-berdin jarraitzen dugu, oso pozik, ilusiona duta, gogotxu, eta, bueno, ba, espero dugu, ba, aurten izan dugun urtea bezalako urte asko izatea, eta bueno, disfrutatzen.
5: Gaur erreginaren kopa izango dute Gran Canarian Bartzelonak eta Atletico Madridek. Saskibaloian, igorako playoffetan, joaneko atzo Gaskan, Gipuzkoa Basketek, galdo gintzuen Obiedoren kontra, 79 eta 83. Rugbyan Frantziako Liga, Prodebi mailako azken jardualdian, Agileran albiste ona, Miarritzek 41 eta 15 irabazi zion Karkason. Azken zelkatori, emaitza honi esker, mailare utzi dio Beok, gaur top 14an, Baionak Lionen jokatuko du, eta Getxo Rugby taldeak final aurrekoa izango du Majada Ondaren kontra Faduran. Areto futbolean, Ribera Navarrak gaur puntu baten nahikoa izango du, Xotak, Osasuna Magnak puntu bat nahiko izango du Kordobaren kontraetxean mailere usteko. Beste euskal taldeak, Ribera Navarrak maila galdu duenez, Kartagenaren kontrako leia etxean tramitekoa izango da. Zegama kilometro bertikalatzo eta bi irabazleak Estian Angermun eta Nienke Brickman izan ziren. Duatloia, euskal duatloia, gaurrenengo kanporak eta Beraztegin, eta gaur biharretan Euskadiko Traineria txapelketak Ondarroan eta golfean, Filadelfian PGA torneoan, Jordan ondo ari da, salkapeneko 15. postuan barrekakoa.
6: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidezaren nagusira begiratuta Zeberri ordunetan araitzuria.
10: Bizkaia 636 errepidean Bilbon Kastraxana parean eta Bilborako noranzkoan ezkerreko herria itxita dago auto bat errepidetik irten baita. Beraz, arreta berezia eskatzen da agune horretan.
0: Datozen orduetarako pronostikoa Euskal Metetik Miriam Ruizek.
17: Bagiro guztia izango dugula, batez ere Kantauri isurialdean, bertan odeitza trinkoagoa izango da eta euria sarriago egingo du, batik bat goizian eta eguerdi aldera. Arratsaldean ostarte batzuk agertuko dira eta aterruneak lusatuz joango dira. Araba hegoaldean eta Erriberaldean ia ez du euririk egingo gaur eta bertan ostarte politak ikusiko ditugu. Ipar mendebaldeko haizea bizi biliko da goizian, arratsaldera indarra galduko du eta temperaturari erreparatuz gero gaur apur bat egingo du gora, oroar 15 bat gradure egoko da eta kostaldetik gertu gutxigatik bada ere muga hori gaindituko dugu.
0: Goizeko 8 eta 31 minutu dira, maiatzak 16 larun bata gaur antxo eguna ospatuko dute Ondarroan, 25. edizioa izango dute aurtengoa eta egitarau zabala prestatu dute goizeko 11 terdietatik hasita. Turrune sirena hotsa entzun orduko arrain erosleak kofradiara hurbiltzen omen ziren garai batean eta gaur ere Zurrunarekin emango zaio hasiera festari. Baina festarekin batera, arrain kontserbetan lan egiten dutenek elkarretaratze egingo dute haien lan baldintzak salatzeko. Euretariko batekin, izan da Ondarrun bertan, Eriz Zapirain lankidea.
18: Herri arrantzalea da Ondarroa, baita Bermeo ere, eta arrantzari lotuta arrain kontserba enpresak daude. Portura arraina iristen denean, arrantzatutako gehiena fresko saltzeko eramaten da, baina bada zati bat beste bide bat hartzen duena. Markinan, Berritxun, Lekeition, Ondarroan eta Bermeon dozena bat arrain kontserba enpresa daude guztira, eta horietan 500 bat langile ari dira beharrean, eta une honetan protestan ari dira. Duela bi aste iritsi zen edabidetara haien aldarrikapena.
19: Azkenengoko batzarrin, lortu gendun baixan gainen pintxi zehose, baina izan zan barregarrixe. Bakarrik emotezkuen, 1.5% gure soldatak altzati, eta IPC ikutu barik gure soldati oso prekarioa da. Dago bakarrik eskatzen dugu, soldata duin bat.
18: Estigi merantz da. Olasa Gazti arrain kontserba enpresan egiten du lan eta Labeko kidea da. Soldata duin bat eskatzeko bi orduko lanuztea eta manifestazioa egin zituzten apirilaren 30ean Ondarroan. Aurreko astean lanuzte eta mobilizazio antzekoak izan ziren Bermeon. 15 bileraren ostean Bizkaiko patronalak ez duela lan hitzarmena hobetzeko urratsik eman adierazi zuten. Hauxe zioen Alazne Lete kontserben sektoreko elaren Bizkaiko arduradunak.
20: Patronalan eskaintzak jarten deu kategori pasuena 1.400 €tan 2028 zen eta 2030 arte esan helduko 1.500 € kobratera.

0: Zan egiten duzun lana, eskuz.
1: Ba, zezangotzut, egixe zan da, arrain fresku sartzen da nine atetik, eta atetik urteten da bene arte, prozeso guzti.
0: Dana.
1: Dana. Dai, porque baito gaten gazta kakatza jutik, kakatza da fresku arraine gozteko prozesu, zuritzi bebai, empakati bebai, latak eta tarruk zarratzi bebai, eta bueno, etiketati, oza, dana. Danazke pinen, ba... Dana gertaten gatzu.
0: Asko aldatu da, 85-etik gaur egunea lan egiteko modua, edo antzeratxu mantendu da.
1: Ixe beza, barriñe. Osa, bai, ez enpresa guztik, baina bai, por ejemplo, gurin bai dakauela zuritzen daben makina bat, bueno, zuritzen daben makina bat, lehenengoko zati bat, segero geu zuritzen daube bai, eta mosteko bebai, mosteko makini bebai dakau. Enpresa batzuk ondione eskuzetxen dabe ondione arraine mosti, baina gurin, por ejemplo, bara arraine mosteko makina bat.
0: Zure belaunaldiko emakume askok hartu zuten zuk bezala lanbide hori?
1: Ondarrun jente asko, bai, andra asko, eta nire zazoikuk eta asko daz ondion, amentsek, bueno, konserberetan biharrin dazenak.
0: Eta zertzarete, batez ere emakumeak?
1: Bai, batez ere.
2: Hori da salatzen duten kontuetako bat, feminizatutako eta arrazializatutako sektorea dela eurena, eta soldata arrakala dagoela gizon eta emakumeen artean. 16 hilabete dira Bizkaiko Arrain Kontserba enpresen hitzarmeneko mai negoziatzailea eratu zenetik, baina une honetan negoziaketak erabat blokeatuta daude.
0: Ze baldintzatan zaudete eta zer ari zarete aldarrikatzen?
1: Bueno, ba guke hasiera baten nahi dugu, por ejemplo, jornada irreduzioie normal bat eukitxi, porque pillo bat ordo sartzen do biharrin, eta claro, ze pasaten dago andraskuga. Orduan, etxeko pisu handixena geutakau. Ni, por ejemplo, gizon etxo zundakat. Orduan, pisu guzti neutzako da. Ze pasaten da, medikuan ajumbi bana umiaz, erosetako zehozer, enbirbada etxin, zein gainin jausten da dana, neure gainin. Orduan, claro, horren beste ordo, biharrain je, azken finin, ero permisuk eskatu bizuz, ero... Ba, biharran falta beti.
2: Eta soldata, jakina.
1: Soldata, hori bai. Soldata duin bai nahi dau. Peoi bat brutun 17.000 euro kobraten dau.
0: 17.000.
1: Bai. Eta ba, guk eskatzen dau 1.500 soldata bruto baten 14 pagetan. Hori minimo. Gero IPC bai. IPC asegurati. Se, por ejemplo, proposamena daukagun egaen maixan gainine patronalak ekarri da benak, IPC inundik ez da usartzen, ez da gertzen inundik.
2: Eta zer dio mailaren beste aldeak, patronalak?
0: Bizkaiko hitzarmen kolektiboa berritzea eskatzen ari zarete, aipatzen ari gara zeintzuk dien zuen eskakizunak, ze erantzun jasotzen ari zarete enpresen zuzendaritzaren aldetik?
1: Ba, behatu, izan da proposamen barregarri bat. Guk eskatzen genuen 2027-2027 konbenixu epi, eta berak ez epintzen dabe 2030. Guk eskatzen dugu ontxe momentun 1500, eta eurak emotezkue 2030 aritxe 1500 soldati. Ordune baina, daixe bez geixa, oza, daixe ez dabe geixa ikutu, bakarrik ez soldatan gora beri.
0: Grebarako pausoa ematen ari zarete, lanuzte batzuk egin dituzue, mobilizazio fuertea, maiatzaren 21ekoa izango da, greba planteatzen ari zarete.
1: Bai, dakau hori zaukezazune, ian amazixin dakau hamen ondarrune, antxoa egunin, ba, konzentrazioi bat, 12 erdietan dakau pinitxe ordu bat akarte, eta gero ianota bat indakau, ba, grebi etxeko asmu, bueno, ja epinitxe da egune, eta, ba, gero ba, manifestazio joan gau Bilbon bebai, eta zarati eta berdau.
0: Eta zarata hortan jendeak zesaten dizu, hemen ondarrun gaude, ondarruko lagunek, jendeak, zer dio, zuekin bate egingo dula pentsatzen dut?
1: Bai, hombre, eske merezirou eta borruki esparou kaleataten eta esparou zarataikataten, ba, isistou lortuko, ordune ados egon bigadanok.
2: Estigi Berantz Lab sindikatuko delegatua da Olasagasti enpresan, baina ELAK, komisionesek eta UGTek ere bat egin dute maiatzaren 21eko greba deialdiarekin.
1: Sindikatu bakotxak bera plataformi dauke sortute, baina gero badano gazados.

0: gauza batzuetan, eta ba, adostu inga danok, ba, hau aurre atateko.
1: Ikusi beharko zer nolako erantzuna duen datorren osteguneko grebak, baina korapiloaren azken arimutur bat aipatzea komenigarria da. Izan ere, itsasoan bezala, arrai kontserbetan ere etorkinak dira bertakoek nahi ez dituzten lanak hartzen dituztenak. Beste aukerarik ez duten jende askok ere, hori hartu beharra, ez?
0: Bai, gure fabrikan, por ejemplo, etetetik etorritxe daz kanpotarrati danak, nigerianak, senegalesak, eta gero bebai ekuatorianak eta araz bebai, eta bai danatatoz etetetik, eta bai, bilurre dakarre, por ejemplo, paroi etxeko, bilurre ukiben, baina lortu gendu neuraie kobeltziuti urteteko, eta grebako unin bebai, ba, pentsaten du, bebai, ba, urtengo da bela bebai geuaz batea, baina, claro, bilurre dakarre, ze, etetetik etxen dabe, on hartu, on bota, eta aldatu, oza, denpora gitxetzen dabe fabrikan barrun, bisaltzen dabe kalea, eta barri batzuk ekarten dabe, eta hori ez da, ona, ez gautzako, barrun gazen ontzako, eta ez eurantzako, bez?
2: Enpresak, baki, naiz eta bat kalera boda, handikan, aste betera beste bat ekarriko duela.
0: Hori da, bai. Eta, klaro, ba, ez etxen dabe, ba, aprobetsa. Horre gauzako, euroka aprobetsetzen dabe. Eta gu nahi dugu, ba, eteteko gare kontratuke albada baztertu, eta enpresako kontratuk fijoa diskontinuak, bentzat lortzi. Ziurtasun bat eukitzeko.
1: Gaurko Ondarroako elkarretaratzeaz eta maiatzaren 21eko greba egunaz gain, datorren larunbatean, hilako 23 ere, beste elkarretaratze bat egingo dute arrai kontserbetako langileek Bermeon, arrain azoka dela probestuz.
3: Zure etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da. Zaindu berritu eta kanpoaldeaz gehiago disfrutatu. Udako barazkiak landatzeko garaia da. Landare aromatikoekin etxea usain eta zaporez betetzeko momentua. Prestatu zure txokoa ospakizunetarako eta arratsalde luzeak aire librean pasatzeko. Endanea, Arima Botanikoa. Orain Adunan ere aurkituko gaituzu. Zubi Txiki Industriaguneko 17.
4: Euskadi Irratia.
5: Euskadi Irratian, Zientzia Gosaria.

0: Idoia Mujika, materialen fizika zentroko komunikazio eta divulgazio arduraduna, ongi etorri ezen moduz, Idoia.
1: Kaixo, Idoia, Rosondo.
0: Gaur, argia egitera etorri zaigu, Idoia Mujika, maiatzaren 16. Hau argiaren eguna, baita, ez?
1: Hori da, nazioarteko
0: eguna. Eguna,
1: bai. Ba, gizue, asko gustatzen zaigu ospatzea datak, eta zerraitik ez, eta gaina gurean, materialen fizika zentroan, asko egiten dugu lan fotonikan. Eta konturatu nahi, igual aspaldi ez genuen egiten argiari buruz, ez? Zer da argia?
0: Ikusten direnak eta ikusten ez direnak.
1: Hoxe. Ze azken finean, bueno, X-izpiak, mikroginak, wifiak, argi ultramoreak, badute danek zerbait aman komunean, ez? Horiek guztiak argia dira, fizikoki. Gara, argia pentsatzen dugunean gu gizakiok, pentsatzen dugu guk ikusten dugun argian. Baina ikusten badugu benetan zindan definazioa edo argia argitzatze hartzen dugun, konturatzen gara Maxwelli esker ja dara mazkigula urte pila jakinda, argia baita guk ikusten dugun ere uin elektromagnetiko bada. Mm-hmm. Hau da, zabaltzen dan, barratzen dan uin bat, daukala komponente bat elektrikoa eta magnetikoa. Ez kezkatu horrekin, ze, bueno, hori bilatzen badezute guelen, ikusiko ez ze politadan irudikapena, baina hori ba, buruan euki hori, olatu bat izango balitz ez tala, beti izaten duguna, ez? Hor barruan, espektro elektromagnetrikoa deitzen zaion barruan, daude, ba, argi mota pila bat, eta ba, esan duguna. Guretzat, argi ikusgaia da, hobeto ezagutzen duguna, ikusten dugulako, gizakiok, baina jakin dezazuen adibidez, argian zuen txakurrek, katuek, maskotak, desberdin ikusten dutela. Haiek esaten dute ikerketa batzuek ultramoretik azpira ere ikusi
0: ezaketela. Gaitasuna okatela.
1: Bai, guk ikusten dugu morea eta gorriaren artean. Mm-hmm. Ba, hor dauden kolore guztiak, ez? Baina, hortaz aparte badaude uin mota asko eta uin guzti horiek elektromagnetikoak dirala esaten dugu. Mm-hmm.
0: Historian atzera egin da, kostata iritsi ginen, ez? Bueno, ba, azalpen bat gorpustera.
1: Gatazkan egon zan, baina bitxikeri historiko bezala, Grezian, Aintzinako Grezian, Empedoklesek edo Platonek berak defendatzen zutela begiek ikusmen izpiak deitu zioten. Igorri egiten genituela eta horrela ukitu eta ikusi egiten genituela objektuak. Gaur egun hori ezin dugu inundik inora ulertu, nola pentsatu ziteken horrela, baina gara pentsatu zazue momenturen batean egon zala non ez genuela ulertzen ikusezinak diren gauzak, hau da, uinak ere daudela eta ba horren gainean izan zitekeela ba argia bera uin bat izatea, ez? 17. mendean sortatu zen historiako eztabaida zientifiko handiena argiaren inguruan. Bazegoen alde batetik izan Newton, berak esaten zuela argia korpuskuloek edo partikula oso txikiak osatzen zutela, eta bazegoen beste pertsona bat Christian Huygensen uin bat zela proposatzen zuela. Bueno, konturatuko zeate azken hau Christian Huygensen, nik uste inorrek ezagutzen, eta pasatzen pixka bat, ba, zinpenaz nioloria zeisak Newton alboan zeukan esaten argia partikulez osatuta zegoela, osea, zer esate zuen berak uin bat zala. Orduan, ba, bueno, Newtonen hainbesteko ospea zeukan, ba, bueno, naiz eta dana ezin zala esplikatu partikulak zirela kontxire datu, ze, ba, zeben esperimento batzuk esate zutela argia partikula bat bazan, ez experimento horiek ezin zitezkela esplikatu. Bueno, dan aldatu zen 19. mendean. Hor bai, berriz ere azaltzen zaigu gure James Clerk Maxwell. Maxwell fizikan da, ba, eminentzia bat ezakit esatea dan, baino gizakiontzat izan da aintzindaria. Eta bere ekuazioak oso eleganteak, oso simpleak, oso politak dira, eta elektromagnetismo guztia azaldu zuten. Esan zuen elektrizitatea eta magnetismoa batera doa zela eta uin modua metatzen direla. Eta ondore estatu zuen argia horrelako uin bat izan behar zala, uin elektromagnetiko bat. Orduan, orain gaude pentsatzen, orduan Newtonek ez zeukan arrazoirik, azkenean egia zan Huygens horrek esate zuena eta argia uin bat zan, ba bai eta ez, ze gaur egun onartzen den teoria edo adostu behar deguna ja 20. mendean da bi gauza batera direla, bai uin eta bai korpuskulo. Orduan, segun eta ze esperimentu egiten duzun, konportatzen da partikulez osatuta balego bezala, bolatxoako la ping, ping, ping, eta segun ze esperimentu egiten dituzun, ba, ez uin bat bezala kontsideratu behar duzu. Fotoiak dira argiaren unitatea, partikula horiek esaten duguna, fotonitzar, nik uste ezaguna egingo zaizuela, baina fotoiak daukan berezitasun bada, masarik ez daukala. Orduan, Badakit pixkat abstraktua dela, baina euki kontzeptu horiek buruan, ez? Oin bat da, bai, baina fotoiez osatuta dago, bai, baina fotoi horiek ez daukate masarik.
0: Berezitasuna baldin badauka da, abiadura.
1: Oso azkarra da, hori da, eider bai. Argia oso azkarra da, oso azkarra ezaten detenean, zenbaki bat emango dizuet, 300.000 kilometro segundoko. Pentsatu zazue, karo, 300.000 kilometro. Horreiz nahi du, segundo bat kontatuta, eta lurrari 7 aldiz buelta oso emango geniokela abiadura horretan junta. Aber, gu ezin gera abiadura horretan junt, partikulei dagokie argiaren abiadura hartzea bakarrik, baina hori da bere abiadura, ez? Baita bai, oso azkarra dirudi, baina, karo, eski unibertsua oso ondia da. Orduan, gainditu beharreko distantziak oso handia dira. Pentsatu zaztea didez, ja, eskala astronomikora juten bagera, eguzkiak ilargian jutzen du, eta ilargiaren argia etortzen zaigu lurrera. Bueno, ba, argi hori lurrera iristen segundu bat tarratzen du, 300.000 kilometro da delako. Orduan, guk ikusten dugun ilargia, ez da horrengoa, beti da, segundu bat atzera zegoena. Inda, nola bai lehiotxo bat, iraganera pasako bagenu bezala, ze arriak ere bere denbora behar du, iristeko. Ordan hori ilargiarekin, baina geroz eta urrutiago junezkero, argi hori geroz eta denbora gehiago beharko du, gainditzeko distantziaiek, eta gidez, naiz eta hartu, gertuen daukagun izarra, Alfa Centauri dizten dala, berak igortzen duen argi horrek lurrera iristen tardatzen ditu 4,36 urte. Urte. Orduan, Alfa Centauri ikusten dugunean, lurretik ikusten ari gerana da, Alfa Centauri duela 4,36 urte. Ze bueno, ba, argi esan dakoa ez argia. Oso azkarra da? Bai. Gure egunerokotasunean ikusten dugu momentuan. Adibidez, ekaitz bat dagoenean, lehenengo ikusten duzu tximista, eta gero entzuten duzu trumoia. Bai. Eta entzuten ematen dugu tximista hori ikusten dugu momentuan, dela justu suertatu dan momentuan. Bueno, ba, bai, eta ez, segun eta ze distantziara zaude.
0: Bitxikerien artean gehien harritu nauena da, batetik argia kurbatu daitekela, bai. Baina hori baino gehiago argiak bultza egin dezakela.
1: Bai, hau izugarria da, hau gure laborategian ikusten da, argia bultzatzen duela nik ikusi dut eta bueno, netzako da zientzia fikzioa esango dut, baina ez da, ze nik ikusi dut materialen fizika zentroan. Baina bai, argia kurbatu daiteke, eta ez da, abarezain beste argia kurbatzen dala, ze hori fizikaren lege batek esaten du, argia lerro zuzenean joan behar dala, baina karo, hor sartzen da ere gravitatea, eta Einsteinek erakutsi zeuna erlatibitatearen teoriarekin. Azken finean, Einsteinek esaten zuen azan, gravitatea ez dala, gorputz handi batek erakartzen duela gorputz txiki bat, baizik eta gorputz handi horrek egiten duela ingurunea deformatu. Zuek imaginatu orain, hartzen dezula izara bat, edo oial bat. Mm-hmm. Erdia jartzen dezu, nik zerrakit, ba, bola oso pixutxu bat, ba, boloetako bola bat, ola, oso pixutxua. Claro, izara hori edo oial hori berak egingo du orduan. Izara hori da espazio denbora, deformatu eginda, jarri dezulako zerbait oso pixutxua. Zer gertatuko da, denbora espazio horretan, orain, kanikatxo bat hartzen badezu, eta jartzen badezu bueltaka horrela, nabarituko du deformazio hori. Ez da jungo lerro zuzenean beraka, jungo da bueltak ematen, edo jungo da oialaren deformazio hori errespetatuz. Ba, hori gertatzen zaio espazioari, eta hori gertatzen da, objektu oso pixutxoa dauzkagunean. Hau, gure argirara manda, berriz ere fotoia dira kanikatxoak bezala. Orduan, baldin badago, objektu bat, adibidez, ba, nik zer dakit, zulo beltz bat, edo izar bat, espazioa deformatuta dago. Orduan, beraren gana, erakartzen diran objektuak, egongo dira, baldintzatuta deformazio horretan. Orduan, naiz eta bere ibilbidea zuzena izan, deformatu bada, eta ja, borobil bat egin behar badu, ba, borobiltu txiki hori egingo du, deformatuta dagoelako espazioa. Hori da erlatibitateak erakutsi zeuna, ez? Deformatu daitekela utxa. Nire hau ere, iruditzen zait, izugarria. Zekar, oialarekin ondo ikusten dugu, bueno, bain inbertitzen pasua,
0: imaginatu,
1: espazio guztia, unibertsio guztia, bere dimentsio guztietan deformatu daitekela oial bat ez dala. Eta azkenekoa hori, argiak bultzatu egiten duela. Gara, guk ez egun abaritzen. Egunero ematen digu argiak, berentzait, ba, farola bateko argia, ba, etxean biztuen ezuna, edo guzkikoa. Baina berriz ere fotoiak dira, partikulak dira. Horban, badaukate, ez daukate masa. Hori, atzo galdetu nion gure ikerlari bati, zeneri ere kostatzen zaitu lertzea. Masarik ez daukan zerbait, nola egingo duen indarra. Mm-hmm. Ez daukate masa, baina badaukate energia. Badaukate momentua deitzen dana. Eta horban, gai dira, momentu horrekin, partikula batek, fotoi batek, ez. baina fotoi asko hola pa izango balitz laser bat bezala gaitasuna daukate indar txiki bat egiteko. Eta indar hori erabilita garatu dira adibidez laserra pintza optikoak ditzen diranak, bueno, Nobel sari pila bat egon dira honen inguruan, eta presio hori edo egiten duten indar hori neurtu daiteke eta erabili ere. Momentu honetan adibidez, ba gure laborategi batean harrapatuta daukate hauts partikula bat utxunean, hor badirudi dagola hegaz gravitateari kasorik ez egiten, eta da argiaren indarra erabiltzen eusten ari diralako. Oso oso bolita da benetan.
2: Ba hori esek, gaur Idoia Mujikak materialen fizika zentroko komunikazio eta divulgazio arduradunak argiaren egunean eman dizkigun azalpen argigarriak.
0: Idoia Mujika, eskerrik asko.
1: Hau, pazua, zerbait argitzekotan berri.

0: Jose Inetxe Berria, egunon.
1: Epa, egunon.
0: Ematen du, ez dakit, besarkada bat ematen.
1: Bai, gauza goxoa da, ez da?
0: Ez goxoa, eta ez romantikoa.
1: Gainera, ez dakizu ze historia dagoen kantonen atzean. Ba, izte, itzak, jo, begira, kontatu kizut, atzeko zaurera esplikatuko ditu gauza, baina ala kontatu nahi ditut. Begira, kantu honetako itzak, bat baino gehiago, 2024an Zarautzen, bueno, Zarautzen ospatzen da, Baserri saria, ez da? Eta 2024an sari hori eraman zuenak, bakasun honetan Aitor Bizkarra bertsolariak halako 8 bertso prestatu zituen eta bertso horietako esaldi batzuk erabiliz osatu da beste kantua. Edo kantu honetan ere bertso horretako esaldiak erabili dira. Ni naiz hortaz enteratu, lankide batek esan zian, "Jo, entzun nuen kantu hori lengoan eta esaten nuen hitz hauek nondi datozkiet eta sinitzen begiratzen eta hontaz konturatu nintzen." Eta esan, "Jo, ba begira ze detalle polita." Bueno, zergaitik ari gara aurkezten? Honen atzean Desgaraian talde euskalduna daukagulako. Desgaraian euskal taldea. Talde hau Jon Gurrutxaga izeneko mutil baten taldea da, musika zaintzen da, itzak ikusten duzun bezala asko zaintzen dira eta konpromezu ere zaintzen du talde honek. Esate baterako 2025ean egin zuten Uafa kantuaren bersio moldaketa. Abesti hori bere garaian Joseba Tapia eta Koldo Izagirrek egin zuten Palestinako aktivistaren inguruan, bueno, hori joan den urtean moldatu zuten Desgaraian eta beste hainbat artistek horien artean, ba Barzen Aizpak, J. Martina taldeko Barzen Aizpak, Olai Enziartek, Eñaute Lorrietak edo Elene Uribarrik, ezta? Eta alako harrera izan zuen honek, gero Iruñean egintzen manifestazioaren ondoren ere hori kantatu zelako eta hori ja izan zelako alako, ez dakit, happening baten antzeko zerbait, ezta? Bueno, ba, hori egin zuen taldea da Desgaraian. Orain disko berria aurkeztu dute, aurten maiatzaren 7an, 8 abesti sartu dituzte hemen, izan litekeen guztia izaneko disko honetan, eta horietako bada honako hau, Portuak eta Ingurak izanekoa. Portuak eta Ingurak, eta ze gauza, Portuak eta Ingurak ziren, Aitor Bizkarrak egindako bersuei jarri zien izenburua ere. Hortik orduan lotura, eta hortik honelako historioak. Esan bezala, Desgaraian taldekoak, izan litekeen guztia diskotik, hauxe da Portuak eta Aingurak.
2: Iraganeko naufragioen mapa duzu bizkarrean norari gabe.
1: Gainera lehenago aztu zait esatea, talde honetako partaidetako bada Ekain Altzola, bizkaitarra, bere aita, Javier Altzola, saxo jotzaile ezaguna, hainbatekin aritu dena, eta orain esate baterako, Fitoren saxo jotzailea dena. Ba, berak ere kolaboratu du kantonetan, Javier Altzola, aitak ere kolaboratu du, eta saxola ez dakite, Clarence Clemons estiloko bat esartu.
0: Badakizu zer, gaur nik ere txokolate hartuko dut.
1: No, tokatzen da.
0: Goxo, bestionekin, ez da?
1: Hombre,
0: Moxo,
1: Casco Eder. Oliva y Goshua.

0: eta patu bakarra. Ainguratuak soinu fikzioa, Wow plataforman entzungai.
1: Goizeko 9ak dira, egunari begira jartzeko ordua Euskadi Irratian. Ekialde hurbila arretagune izango dugu gaur ere, handik iristen zaizkigun albisteen zain, Gazako egoera salatzeko itzorduak albiste gurean beste behin ere, Unai Urreaga.
2: Alde batetik, Gernika Palestina deialdi herritarrak ekitaldi egingo du Gernikako Euskal Herria Museoan. Genozidiorik ez, gerrarik ez, atxikimendutik ekintzetara pasatzeko garaia da lemapean, eragile askok manifestua sinatuko dute hori aldarrikatzeko. Bestalde, arratsaldean Iruñean manifestazio egingo dute Jala Nafarroak antolatuta, Nakba, Palestinarren erbesteratzea gogoan. Gazako egoera dela eta injustu ere aurten hainbat herrialdek ez dute parte hartuko Eurovisionen tartean Espainiak. Bienan da aurtengo jaialdia eta Palestinaren aldeko manifestazio egingo dute finala baino lehen.
1: Bestelakoan politikan hainbat itzordu.
2: EH Bilduk etxebizitza larrialdiari buruzko jardunaldi egingo du Donostian, adituek hitz egingo dute eta Pello Otxandianok proposamen zehatza aurkeztuko du. Jone Berriozabal Jeltzaleen Arabako buruak agerraldi egingo du Gasteizen gaurkotasun politikoko gaien inguruan aritzeko. PSE Euskadiko Ezkerrak Arrasaten itzordua. Debagoieneko hautetsiekin elkartuko dira Gipuzkoako Aldundiko ordezkariak eta Eneko Andueza Euskal Sozialisten burua. Sumar mugimenduaren zuzendaritzako berriz bilera Bilbon eta aurretik Edurne Garzia antolakuntzako idazkariak adierazpenak egingo ditu komunikabideen aurrean.
1: Euskarari lotuta udalerri euskaldunen eguna ospatuko du UEMak Otxandion.
2: Batzar nagusi egingo du alde batetik UEMak eta bertan kide bat gehiago onartuko dute 121. Udalerria Nafarroakoa Elgorriagakoa hain zuzen ere eta ordu batean ekitaldi instituzionala egingo dute.
1: Mobilizazioak ere albiste izango ditugu gaur.
2: Itunpeko ikasgelen auzia dela eta Carlos Jimeno Nafarroako Hezkuntza Kontseilaria albiste izan dugu azken egunotan, ba gaur haren dimisio eskatzeko manifestazio egingo du LAB sindikatuak. Ez zehazki aipatutako auziagatik kalitatezko hezkuntza eskatzeko baizik, sindikatuak dio haren agintepean hezkuntzako okerrera egin duela Foru Erkidegoan. 12etan aterako da manifestazioa Boskezilotik. Baionan bestalde, errepresioaren kontra elkartasuna eta borroka lemapean manifestazio egingo dute arratsaldean. Ipar Euskal Herriko mugimendu politiko eta sozial ugaritako militanteek salatuko dute Frantziar estatuaren partetik errepresioa jasaten ari direla eta adieraziko dute borrokan segitzeko asmoa dute.
1: Memoriari lotutako hitzorduak ere bai.
2: Geroa bai komenaldi ekitaldi antolatu du San Cristobal Gotorlekuan Ezkabako ihesaldiaren testu inguruan, urteurnaren testu inguruan esan nahi dugu eta Azkoienen bestalde 1936an fasistek hil zituzten 6 errepublikazale omenduko dituzte.
1: Eta bestelakoak ere bai gaur.
2: Bizkaiko gailurrak emakumez betetzeko helburua dutela ekimena antolatu dute gaurko Bizkaiko Foru Aldundiak eta Mendizale Federazioak. Gorbeia, Pagasarri, Anboto, ba mendioiek denak emakumez beteta ikustea da gaur erronka. Orion bestalde eguna handia, ostegunean bete ziren 125 urte Kantauri itsasoan azken balea harrapatu zutela, ura gogoan kale ikuskizuna egingo dute eta Ondarroan bestalde antxoa eguna ospatuko dute gaur.
1: Zeliakoen nazioarteko eguna dela ere ezin dugu ahaztu eta musika itzordu bat ere bai.
2: Fito y Fitipaldisek iaz hasitako birako azken kontzertu eskeniko baitu gaur Beken.
1: Eguraldiari dagokionez Miriam Ruizek gaurko iragarpenaren berri Euskalmetetik.
3: Bagiro bustia izango dugula, batez ere Kantauri isurialdean, bertan odeitza trinkoagoa izango da eta euria sarriago egingo du batik bat goizian eta eguerdi aldera. Arratsaldean ostarte batzuk agertuko dira eta aterruneak lusatuz joango dira. Araba hegoaldean eta Erriberaldean ia ez du euririk egingo gaur eta bertan ostarte politak ikusiko ditugu. Ipar mendebaldeko haizea bizi biliko da goizian, arratsalderako indarra galduko du eta temperaturari erreparatuz gero, ba gaur apur bat egingo du gora, oro har 15 bat gradu egoko da eta kostaldetik gertu gutxigatik bada ere ba muga hori gaindituko dugu.
1: Errepidesaren nagusira begiratuta berriz, ordu honetan ez dagoela parteko goraberarik horixe segurtasun sailean esan berri digotena. Goizeko 9:04 oraintxe, oraino larunbat honetako goiz kronika ordu bete barru goizeko 10:00 izango duzu horrengo albiste emankizuna Euskadi Irratian ordura arte Landa Berri Arantxa Artzalankidearekin.
0: Goiz kronika.

0: Basoen gaiak hiritarrengan interesa piztu du azken aldian, hori oso nabaria da, kezka adituen artean eta ardura ere bai erakundeen artean. Basoa puri-purian dagoen gaia da, eta horren erakusle ona bi adibide hurbileko eta gaurko. Hernani Norantxa arituko dira batzen, Katamotzarriko herri lurretara joan eta ibilaldi gidatua egiteko Sagarreta Natur taldeak antolatu du hori. Eta Gernikan berriz, baso zelkarteak baso bizien eguna egingo du gaur. Amarterdietan abiatuko dira musikan barna txangoan, onintzen baita eta Ibai Amillategi bertsolariek lagun dituztela, eta ordu batean Gernikako astran gure begirada erakarri duen liburua aurkeztuko dute. Zuhaitzen bizitza ezkutua. Eta landa berrin itzultzailekin eurekin egingo diogu gain begiratua liburu horri. Eta eramango zaituztegu Lizarraldean Lakarren dagoen Lezaun upategira. Antxe egingo dute eta datorren igandean Baserriko uzta. Beraz gaur, maiatzak 16, San Isidro Biharamunean, bat ere bestondori gabe dator landa berri Euskadi Irratira, beti bezalaxe, oraintxe hasi eta 10 arte aritzeko asmotan, elkarlanerako gogo handiz, Aitor Arzelu soinuaren arduran dela. Egun handa izuela denoi.
1: Liburua baso naturalen aldeko aldarri bata. Baso naturalak ezagutza erazteko lana da Peterrena. Eta bako, zaindu egin behar ditugula dio berak, baina zaintzeko ezagutu egin beharria da. Eta Peterrek hori egiten du, oso behatzaile ona badera, eta bidean ikasiak azaldu egiten ditu. Eta azaltzen dituen gauza batzuk agirikoa dira. Ez da, ba, zuaitzen azala, holangoa da, holangoa da, hori ikusi egiten da. Baina, beste gauza batzuk begi utzez ez ditugu ikusten, eta oso garrantzitsuak dira. Eta izenburuaren eskutuko itza hortzi dator, ez da? Gauza asko ez ditugu ikus. Sistema komplezu bada basoa. Eta bera elementu guztiak azaltzen saiatzen da modu didaktiko eta dibugatio batean.
0: Liburu hori Zuhaitzen bizitza ezkutua da. UEU kargitaratua eta Maider Etxebarria geologoak eta Patxo Larrinoa filologoak euskaratua. Peter, patxokorra ipatu duen hori, Peter Willebenda, Bonen jaioa 1964an Alemanian. Basozaina ofizioz eta 20 urtez administrazioarentzat lan egin ondoren, hori etzela berea konturatu eta basogintza enpresa ekologiko bat kudeatzeari ekin zion, Alemanian bertan Eiffel eskualdean. Basoak leheneratzeko lanean diarduan eta horrelaxe ikasi du basoak ezagutu lehendabizi, haiekin lan egin gero eta maitatzen ere bai. Eta hortik sortu du zuhaitzei eta basoei buruzko saiakerau beste liburu askoren artean. Zuhaitzen bizitza ezkutua liburua gaur aurkeztuko dute Gernikako astran ordu batean, baina aurrez Landaberrin elkarrekin liburuari bistadizo bat botatzeko eskatu diegu Patxi Larrinoa eta Maider Etxebarriari eta Patxok hartu du hitza.
1: Bai, ondela, lau bat urte irakurri genuen da gustatu zitzaigua. Bai, eta bueno, gauza politak esperaz izatea ere, ona da berez. Baina bai uste dugu bestalde batetik, ba, baso gintza bidigurutze handi batean dagoela, ez da? Alde batetik betiko edo produktiboa etekinari begira dagoena, eta edo bat beste edo batzuk, bertako espezi eta bide eman nahi dietena. Eta piztan dago bigarren horren aldekoak arela, da uste dugu, liburu honek ere bere aletxoa jar lezakela hortan. Eta horregatik animatu ginen gudu. Bueno, horre divulgazio estrategia bat ere badago. Ezta? Divulgatzaile ona da. Eta bai jotzen du askotan personifikaziora edo gure neurriak ekartzen ditu gauzak Peterrek guk hobeto ulertzeko.
2: Arturo Elosegik egin du liburu honen itzaurrea eta berak ere bertan aipatzen du errazagoa dela igual jende arruntarentzako ba nahiak, helburuak edo antzeko hitzak erabiltzea, zuhaitzak deskribatzerakoan, bueno, hizkuntza hori askotan beharrezkoa dela jendearen gana hobeto heltzeko eta gainera empatia sortzeko estrategia ere badela uste dugu.
3: Hala ere, edatu dituen adarrak sendotzen ditu alako moldez, non badirudien angoian leia bizian ari direla. Ez da ala. Bi lagun minek kontu zibili behar dute, beren adar sendoak bestearen norabidean azez daitezen. Ez diote besteari ezerkendu nahi, eta adaburuaren kanpokalderantz baino ez dituzte garatzen adar sendoak. Hau da, ez lagunen norabidean. Lagun horiek hain estu daude sustraien bidez lotuta, ezen zenbaitetan hil ere batera egiten diren.
2: Horren besterako ez genekien, baina liburu hau irakurrita ikusi dugu, batez ere espezie bereko banakoen artean, izaki du bezala, ba, zuaitzak ere izaki soziala direla, eta elkarrekin edo taldean ba, badakite errazagoa dela bizitza, eta horregaitik elkarri laguntzen diote. Hala ere ez da hala, ba, hori, beste espezie batzuek sarretan ba, leia bizia izaten da.
1: Haiek ere badakite Maiderrek esan duen bezala, ba, taldean bizitza arrasagoa dela, gure erantzera gertatzen zaigu. Bo, gizartean lehiatzen gara, lanpustu bat badago eta bostauta gai gaur badago lehia bat, baina gero elkarri laguntzen diogu. Ta, zai, gizarte ongizatearen sistema moduko bat dagoela, esaten du berak.
2: Bai, ba, badirudi elkarlan estua dagoela zuhaitzen eta ondoen artean horri simbiosi harremana edo esaten zaio. Eta harreman horretan biek lortzen dute onura, bai? Zuhaitzek ba, mantenua, iur eta gehiago eskuratzeko aukera daukate onjoen bidez, eta horrez gain beste onjo parasitoen gandik babesa jasotzen dute onjo lagunen bidez. Eta onjoek aldi berean ba, elikagaiak lortzen dituzte zuhaitzen gandik.
3: Oso gutxi dakigu gure oinen azpian dagoen bizitza konplexuaz. Baso baten biomasaren erdia ere egon daiteke beheko geruza horretan, baina izaki bizidun gehienak ezin ditugu begi utxez ikusi. Agian horregaitik etzaizkigu otxoak, okilbeltzak eta arrabio arruntak bezain beste interesatzen. Zuhaitzentzat ostera, askoz garrantzitsuagoak dira. Animali handiak ez dira ezinbestekoak basoarentzat. Oreinak, basurdeak, arrapakariak eta hegazti gehienak desagertuko balira, ez litzateke larria izango zuhaitzen ekosistemarako. Denak batera desagertuko balira ere, kalte handiri gabe jarraituko luke azten basoak. Oso bestelakoa da kontua lurpeko izaki txikiei dagokionez. Basoko eskukada bat lurzorutan, mikroorganismo gehiago dago, planetan jendea baino.
1: Horra didez, lurzoruan dagoen aberastasuna, lurpean sustrain eta onjoen artean sortzen den elkarlana, gero zuhaitzen defensa sistema, hori ere ez da ikusten. Edo zuhaitz bat erortzen denean, zenbat animalia osalango aberastasuna sortzen den, eta gauza asko dago. Jota, orain mendire betenaz basora, eta askoz be, adiago otenaz da gauza gehiago ikusten ditut.
2: Bai, gauza gehiago tantia jatzen gara orain, ez da? Bai, eta horre ikasitakoa ba saiatzen gara horre basoan ikusten.
1: Denbora ere liburuan dagoen idea garrantzitsutako bat da. Bai, danak hartzen dugu geure erritmora gizakion bizitza da eta berak garbi dio ba soitzen eta osen erritmoa beste bat dela, beste patxara bat daukatela. Guk esaterako ariz bat mozten badugu, 150 urteko aritza, guri zaharra dituk zego, baina ariz hori gaztea da. Berako ere hori patxara hori lasaitasun hori transmititu nahi du.
2: Egia esan ez du guztiz argitzen denboraren nola duten edo nola bai kontrolatzen duten denbora. Bueno, ideia batzuk ematen ditu, baina bai aipatzen du ostoak emateko ere kombinazio bat erabiltzen dute edo zuhaitzek ez da ostoak noiz nimikatu behar diren jakiteko, bi faktore hartzen dituzte kontuan, batetik temperatura eta beste alde batetik egunaren iraupena, ez da? Ez du guztiz misterioa argitzen, baina bai esaten du zelan edo alan, ba hori zuhaitzek izan behar dutela denboraren ezagutza bat, ez da? eta badauzkate euren arauak edo egun temperatura epeleko egun kopuru jakin bat pasatu arte ez dute egingo eta esan dugu modan hori eguzki argi kopuru bat izan arte ba ez dira minikatzen baitzen osoa.

bost urtean behin, pago zuhaitz batek gutxienez, 30.000 pagatxa sortzen ditu. Pagoa, 80-150 urte dituen erako seksualki heldua izango da, aziden tokian jasotako argi kantitatearen arabera. Jo dezagun, 400 urte izatera iritsiko dela, eta gutxienez, 60 aldiz sortuko dituela fruituak. Guztira, 1,8 milioi pagatxa sor ditzake. Horietatik guztietatik, bakar bat bihurtuko da zuhaitz heldu oso. Zorte handia da hori, loteria irabaztearen antzekoa.

0: Horrelakoak dakartza zuaitzen bizitza eskutua liburuak. Peter Buileben Alemaniarrak idatzia eta gure bi solaskide hauek itzulia, Maider Etxebarria geologoa eta Patxo Larrinoa filologoa. Gaur aurkeztuko dute esan dugun bezala Gernikako Astran ordu batean. Arginek irakurria dauka liburu hori, ala aitortu digu gure WhatsAppean orain urte batzuk irakurri zuela baina gaztelaniaz. Eta itzela da zuaitzei buruz ikasi litekena ederra liburua esaten du berak. Orain euskaraz ere bai, UEUk argitaratua esan dugun bezala. 9:17.
1: Landaberri. Larunbatero, Euskadi Irratian.

0: Baserriko uzta lezaun upategian jasoko du aurten EH kolektiboak eta Inesosinagaren musika izango dute horretarako lagun. Erruduna aurten ere EH kolektiboa.
1: Ginen gauza izan, egia esan, bestela antolatzeko.
0: Josebe Blanco, EH kolektiboko kidea, baina batez ere Antzuolako pikuni eta baserriko artzaina. Egunon, zer moduz?
2: Egunon, oso ongi, eskerrik asko sarrera honengatik, musika bikaina,
0: Bueno, gutxi gora bera, maiatzaren 24an lezaunen izango dena, ez?
2: Bai.
0: Gutxi gora bera, kantaria bai behintzat, ez?
2: Bai, jo, gainera, bueno, zure baimenarekin Arantxa, eskertu nahi diot, bihotz-bihotzez eta EH-koren izenean Inesosinagari izan duen eskuzabaltasuna eta pazientzia, ze dakizun bezala, San Martin de Unzeko gunekon egin behar genuen iaz baserriko usta,
0: bai.
2: Eta hegazti gripea dela eta bertan bera utzi behar izan genuen, eta atzeratu genuen maiatzaren 9ra, eta gunekon bertan egin behar genuen, eta Inesek zera, bueno, aukera eman zigun ere, ba, data eta leku aldaketa bazen ere, ba, berarekin kontatzeko, eta hola heldu gara lezaunera maiatzaren 24ko hitzordura.
0: Hirugarren pausuan orduan, ez? Hirugarren pausuan,
2: bai,
0: Josebe.
2: Bai,
0: bueno.
2: Bai, eta hirugarrenean, ja, baleko. Espero.
0: Hirugarrenean aidanez, Inesosinaga, azkenean, bai, lezaunen izango da, eta EH kolektiboak antolatutako baserriko uzta egin ahal izango da. Maiatzaren 24an.

0: Irene Zenita Goia, kaixo, eguno zuri ere, eh?
1: Kaixo, eguno. Eguno jozebe, eguno narantza.
0: Zuerean izango zara, lestaunen izango zara, maiatzaren 24an, oraingoan ere bai?
1: Hori da. Eta joango naiz beste bi lagun txokin, bertara, bueno, bat aurrez beti joaten da, joaten gara elkarreki. Eta, bueno, hirugarren bat, ikusitzen nolako aukera bikaina dan erekin tarte hau pasatzia, aurten hiru izango gara.
0: Zenbagarren usta duzu, Irene?
1: Ba, ez dakit, porque aspalditzetik nabai jok bueltaka, eta ez dut inoiz kontau, baina, bueno, be, aukera zela nona dan, ez dut pentsatzen zenbat aldiz joan izen, baina, bueno, aurrean zime horri izangoa.
2: Bi gutxienez, bi ditut, gogoan.
0: Zuk bi.
2: Agizen, jauregian akordatzen zara.
1: Ah, bai, bai, hori da, jauregian.
2: Han, elurretan, udaberriko usta, eta elurretan pasatu genon.
0: Agizen, behiak ez da, han,
2: bai,
0: tesnea, tesnekiak, eta esnetako behiak dituzte ez da.
2: Hori da, bai. Eta beste bat, akordatzen naiz, aspaldian, mendiko upategian, Aibarren, Fermin Balentziak abestu zula, akordatzen zara?
1: Bai. Egisa da. Mm-hmm. Niretzako izela sorpresa hundisa, bueno, sulfito gabe azte zuen bere ardoa eta bere pentsakera, pentsatzen izugarrizko interesantia, ez dago informazio askorik. Eta hor, izan zen, bueno, pizkate aztertzen hasi nintzena ardo mundua zelan dago beste aukera bat.
0: Lakarreko lezaun upategia ere ekologikoan ari den upategi bada, Josebe? Zergatik aukeratu duzu, edo nola egiten da uztarako etxaldearen aukerak eta hori?
2: Ba, betxu, pixka denetarik, badaude etxeak euren burua eskini dutenak, eta zea lehenik eta bin esan behar da, EH kolektiboan, ba, saiatzen garela, aldala behinipein lurraldetasunaren zea irizpidea jarraitzen. Kasu honetan, Nafarroa Garaiari tokatzen zitzaion, eta kasu honetan, hegazti gripeak eraman gaitu nolabait.
0: Bai.
2: Letzaunera, eta noski, eta lezango familiaren eskuzabaltasunak ere utzi bai. Digu baserriko usta bertan egitea, eta bueno, niretzat hau, ba, hainbeste ja baserriko ustaren bueltan ibili ondoren, beste behin ere kolektibotasuna eta elkartasuna, jo, ba hortxe ez, agerian.
0: Eta ze erakutsiko dute lezaunen?
2: Ba, lezaun famatua da edo ezaguna da ardoengatik, ez da? Eta baita duten jatetxeagatik upategian bertan. Eta bitxia da, bo, nik aspaldian ezagutzen ditut lezaundarrak, baino aukera izan dut eurekin hitz egiten, ba, jakiteko adibidez, Edorta eta Raúl gazteak zirela, ba, euren etxean ze aberastasun zeon, ez da? Zeuden ardi, zeuden txerrik, baratzare bai, zerealak, zainzuriak, pixka denetarik, ez da? Gero, bueno, bizitzaren kontuk direla eta Iruñara juntziren, baina badakizu, ezin erabat ezea, ez? Askatu
0: bai.
2: Sustraietatik, mm-hmm. eta itzuli zirenean Edorta eta Raúl, 10 hektarea mahasti, hori izan gutxien ez eskatzen zana, ez da? Eta hortik, ez? Ba, oraindik ere ardogintza eta mastigintza oinarrizkoak badin badira ere eta diru iturri nagusia hori bada ere, baina urteetan egin dute euren gaztetako etxalderako bidea, ezta? Eta gaur egun mastiez gain garbantzuak eta ere landatzen dituzte. Hektaria eta erdiko olibondo saia dakate, zainzuriak ere bai, baratza ere bai, ardiak eta arkumeak, txerriak ere bai. Ordun, orain handagoen ekosistema izugarria beratxa da, eta nik pozik somatzen nituen lezaundarrak, naiz eta, zera, dibertsifikazioak lana eskatu, baina ere bueltan dakarren rekopentsa ba, ikaragarria dala. eta, bueno, hoietako bat izan daiteke urtean zehar 12 lanpostu ziurtatzen direla, eta gero, bueno, orain adibidez, zainzuri ustarekin eta abar, ba, 18 lagunari dira lanean, bai? Mm-hmm. Edo matxa biltzeko sasoian, edo lan, hor langile kopurua igotzen da, baina...
0: Irene, azte eguna daukazuen, maiatzaren 24an. Ze besteak beste, kolektibotasuna, elkartasuna, jarduera ekologikoa, landaketa dibertsifikatua, horiek denak ikusi ahal izango dituzu, eta gainera mailaren bueltan entzun duzu ze esan dituen hor Josebek, bertako olibondoetako olioa izango duzu, bertako zainzuriak izango dituzu, bueno, ze izango da hori, bertako ardoa.
1: Ba, mai oso aberatza ikusten dut. Hor izango dela aukera dastaketa hori, eta horretaz gain bertan elkartzen dan jentia bihotze ederreko jentia da, eta bueno, azkenean dana bat abestiakin lotuta, bueno, da egun bat zora garrisa inezo zindaga tartian dugula, eta nire behoi eskerrak ematen diotoni baserritxar guztionei, porque lan handisa egiten dabe, eskerrak eurei, bueno, kalitatezko janari bat izateko aukera dugu. Eta, bueno, ez da erreza gaur egunean hori da nahi aurrera eramatea, baina intentzio onakin, gogoakin, ilusioakin, horrek ikusten ditu jente guztia horrela daia, filosofia horrekin, eta, bueno, ba, aurrera, nik ematen diet animo, eta, bueno, lezaunen izango dugun elkartzeko aukera honekin, bebai, ba, bikaina izango da.
0: Badagora indiktokirik edo izena emateko aukerari, Josebe?
2: Vale. Zeo zer gelditzen da.
0: Vale, EH kolektiboa jarriko dugu web horritik barna, ezta? Izan emateko aukera.
2: Bai, ehkolektiboa.eus webunean.
0: Hori da.

0: eta batzuek lezaungo upategieri bisitatzen duten bitartean, beste batzuk protesta ekitaldia antolatu dute Donostian. Zergatik eta Gipuzkoan naturaren zaintza abandonatuta dagoela kontsideratzen dutelako, Naturkon elkarteak antolatu du maiatzaren 24ko protesta ekintza auzolanean. Landare inbaditzaileen erauzketa egingo dute eta bi hitzordu ipini dituzte. 10etan Oinez Okendo Kultur elkartatik abiatuko dira eta 10erdietan Uliako Goiko aparkalekuan batuko. Hori da bidali diguten oharra. Hori ere maiatzaren 24an Naturkonek antolatuta, Gipuzkoan naturaren zaintza abandonatuta dagoela kontsideratzen dutelako. Aste honetan Gipuzkoako Foru Aldundiak laguntza ekonomikoa iragarri du lehen sektorearentzat. Hori ere kontatu nahi genizuen, ingurumenaren alde eta gizartaren alde, baserritar, laborari, artzain eta gainerakoak egiten duten lana aitortu nahi izan dute laguntza aitzindari horrekin. Gure ekosisteman duten ezinbesteko funtzioa aitortuko dio horrela sektoreari Aldundiak eta laguntza hauen aurkezpen ekitaldian horixe da aitortu duten. Amailu Odriozolak emango digu informazio gehiago.
1: Ekoizpen jarduera zarago, hain preziatuak ditugun mendi eta bazterrak zaintzen egiten duten lan hori da, errekonozitu nahi duena Aldundiak, Xabier Arruti Lurralde Oreka Berdeko diputatua.
2: Biodiversitatea, ongizatea integralaren inguruan egiten duen ekarpena, basoak eta zainduz eta guzti hori baserretarrak edo nekazaritzak egiten du. Baina guzti horietatik monetizatu izan den bakarra da produktuak, jakiak. Aire garbia bezala konsumitu dugu gizarteak, jendeak, baina ez zaio ordainduen baserritarrari.
1: Ekimen hau Deustuko Unibertsitatearekin lankidetzan garatu dute eta lehen sektoreko langilei aitortza hitzez egiteaz gain, ekimenak behar direla azpimarratu du Eider Mendoza diputatu nagusiak eta bide horri jarraituko diotela etorkizunean ere.
3: Benetan sinesten dugu hau badala erakunde publikoetatik aitzindaritza egiteko modu bat eta berrikuntza ere ekartzera administrazio publikoetara.
1: 500.000 euroko laguntza lerroa jarri dute abian eta 3 azpisektorean diren inguruan egituratu dute. Abeltzaintza, nekazaritza eta basogintza. Aurre ikusten dute Gipuzkoako 700 ustiategi inguru izango dituela onuradun. Aldundiak baldintzak betetzen dituzten ustiategien behin-behineko zerrenda argitaratuko du dagokion laguntzaren hasierako estimazioarekin batera. Onuradunek proposamena onartu besterik ez dute egin beharko eta horretarako ekainaren 30ra da epea.
0: Artu gogoan, ekainaren 30ra azken eguna beraz. Eta Nafarroako Intia Institutuak datorren astelenean emango dizkie diplomak lehen sektorean astekoak diren gazteei. Hori Iruñean egingo dute ekitaldi hori Don Carlos hotelean, esan dugun bezala astelenean eguerdian.
4: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
5: Osasunarekin ez delako jolasten.
6: Esnearen zaporearen gatila.
7: Oso krematsua delako.
8: Bertakoa delako.
9: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
10: Euskadi Irratia.
0: Maiatza infernu, ekain uztailak zeru. Maiatzak euria laket, maiatzean euri, uzta jori. Jakoba Errekondo, kaixo, egunon.
11: Egunon, nonon.
0: Hau etxek irakurri dizkizugu Telegrameko zure kanalean maiatzaren astapenean. Begiratu egin dugu kuriositatez, ea ze esara dakartzan ilonek, ze nolakoa doan, nolakoa doan. Eta, ia dena kumplitzen ari da, hau behintzat, bai, maiatza infernu, bueno, gero ez dakigu kumplituko denala ez, ekain uztailea ikusiko dugu zeru denala ez, baina maiatzak euria laket aurten garbi geratu da orain arte behintzat, eta uste duzu uzta joria izango dugula aurten, maiatzean horren beste euri eginda, bueno, erdia pasada orain, orain arte erdia pasada, baina zuk uste duzu bai, ez uzta joria izango dela.
11: Bai, bai, bai, bai. Itxura guztia daka.
0: Bai, alartzen diozu itxura. Bueno.
11: Bai, bai, bai. Beste esaera batek jartzen du Telegrameko bizi garatzeako kanal hortan. Eta da maiatza luze, luze, luze.
0: Eta bai, aurreneko egun hauek ala doaz, ezta? Luze, luze, luze. Bueno, ala ere gero etorriko baldin bada, eh? Gero etortzen baldin bazaigu alako ordaina, geure ustetan, ba, gaitzerdi izango da. Ala ere, aldaketa soinuak entzun ditugu, ba, ote datorren, eta hori egiaztatzeko beti bezala Euskal Metra joko dugu, Miriam Ruiz zai daukagu, eta egunon, Miriam?
10: Kaixo, egunon.
0: Kusta duztu gu segitan azten gara protestanta. Ja luz egiten ari zaigu maiatzeko lehen amabostaldi euritxu hau. Bueno, badatorralak eta edo zer ikusten duzu zuen mapa hoietan, datorren astetik
10: aurrera
0: zer.
10: Bai, datorretean, bai, euraldiak.

0: beroa egitea eta udaberriko edo udazazoiko temperaturak izatea, beroenak 25 eta 30 gradu artekoak izan daitezke aste azkenetik aurrera. Beraz, pazientzia apur bat izan barko dugu datorren astearen hasieran, baina bai, badirudi aste azkenetik aurrera, udaberri edo udako bintza temperaturak izango ditugula.
1: Vale. Temperatura aldaketa nabarmena aste erditik aurrera. Astearen hasieran oraindik ere hori pikin bat bai, baina epel behintzat, ez dago gaizki. Miriam, mila esker aurrera penau egiteagatik, asteburu ondo pasa, eh?
0: Berdin, agor.
1: Gero arte. Eta hemen jende galdezka daukagu, Jakoba, eta hauek gure entzuleak ere jabetu dira, igual aldaketa etor daitekela. Eta patata, noiz ere galdezka ari zaizkigu. Patata eta patatarekin batea, ea posible den boniatoa ere elkarrekin jartzea. Zer iruditzen zaizu?
2: Bai, noski. Patata gozua edo deitzen dana. Datorren, astelenian sartzegia hilberan.
1: Bai.
2: Eta hilbera oso aproposa izango da hortako.
1: Bale.
2: Amabost egun, ekainaren bat arte hilberan izango gea. Eta sustraia unak izango ditugu, 25, 26, 27, 28, baino baita 19 eta, 19 ja ere aprobetxatuko nukenik.
1: Vale,
2: Aste artea.
1: Horixe eskatzen dute albaldin bada behintzat esateko zein egun izan daitezken onenak eta hortxe gelditzen da, eh? Uxuak idatzi digu hori galdezka. Patatak eta boniatoa ere bai. Eta esan duzuna, hilbera sartuko gara astelenean eta hilberakoa izango da maiatzeko azken 15 ekainaren batera arte, eh? Eta gero esango dugu, baina maiatzaren azken aste horretan izango ditugu udako temporak. Hasi 27 eta 31 bitartean. Hori gogorarazteko beta ere izango dugu, baina badazpada ere bakarren batek erreparatu nahi badio jakin dezala.
3: Landaberri, Arantxa Arza eta Jakoba Errekondo.
1: Zortzi, 666-000 gure WhatsAppa. Edo bestela 9-0-1-0-2-0-0 zuzeneko telefonoa Jakobarekin tak lotuko zaituena inolako bitartekariri gabe. Tomateak, Jakoba, hasi da tomate sasoia festa hori da batzurentzat. Honek, negutegian dauzka, ez dira unditzen, ongarritzeko inguruan ziloa egiten ari nintzela, zurtoina jana zutela konturatu nintzen, atera eta ar batzuk zituela ohartu nintzen. Mobilean behiratu dut eta gusano del alambre zela errantzidan. Zein beharko nuke? Erratzutik galdetu digu Garikoitzek. Zagutzen zenuen zuk ar hori?
2: Bai. Oso ezaguna da, bai.
1: Bale.
2: Hola, ar luxe bada. Ez da kampuan ikusten ditugun arrak bezala, ba, hola, iletxuk edo bilua dutenak tankerakoa, baizik eta distiratsua da, eta hori laranja koloreko ar luze bada, eta bastante kalte egiten ditu. Bastante kalte egiten du, bai. Lehen belarra izan dan tokin batez ere izaten da, belarretan asko topatzen dira. Baina belarra izte jo alako kalte ikiten. Kalte ite jo, baina eaman garrila da belarrantzako. Ez da erresa aukentzia. Ez da erresa. Normalian ezer jarri aurretik lurra miatu, arrotu eta ateral, lurretik kanpo atera alazita, aldeitegue edo bere aurkarik jatetue. Eta, oain ja landaria jarrita dakala, nik gomendatuko nioke azan ostuak eta kondarrak jartzia lur gainean. Zeatikan, azak badu olako usai bitxi bat, azufre usai bat, eta hoi etzaio bate gustatzen. Orduan azan ostua jarri eta gainean estalita

0: nolabait ez da li hori, usaila batez ere beheruntz jundein, ba, bueno, bialtzeko sistema bat izango litzake.
1: Bale, baiz, negutegian ja jarria balima dauzka landareak horrez ere egiten hasteko, ba, zaila, ez da? Bale, ba, aza ostoak, aza horriak, eh? Lurrean, alambrearen arrori usatu alizateko. Esan duzu tomate festa eta galdezka ari dira ja, bai nati eta bai besteren bat ere, tomatea landatzeko egun onak zein izango diren. Entzun dugu, eguraldi ona badatorrela, asteazkenetik aurrera temperatura ere dexente igo daitekela, udagiro ere izan daitekela, iragarri digu Miriam Ruizek Euskal Metetik, merezi du, Jakoba, tomatea landatzen hasteak edo zer diozu?
0: Bueno, datorren hilbera udan ere ustez tomatea landatzeko ziurtasuna emango digun sasoian hasiera. Hilbera hau.
1: Vale.
0: Eta, bueno, ba, Mirianek esan digun bezala, bero ondik datorkizkigu datorren hastiana kondarrian, eta kondarroixe aprobetsatu beharko genduke. Hau da, datorren ostiralan atxaldia, larunbatan goiza, eta igande osua. Orduan, 22, atzaldia, 23 goiza, eta 24 egun osua, izango dira, proposak, tomatia landatzeko. Ez tomatia bakarri, baizik, piparrak, alberginiak, kuiatxuak, luzokerrak, oitanak landatzeko, hiru egunoik, proposak izango dira.
1: 22 arratsaldea, 23 goiza eta 24 egun osoa. Landaketarako eguna proposak, galdezka eta galdezka ari zaizkigu ja lanean ari da hemen jendea edo egin nahian behintzat bai lanerako gogoa dago, baratzak hornitzeko gogoa dago gero usta jasoko badata. Bueno, tomatea dela eta kimu bat gardenetik esan digute badaukatela asmoa tomateri buruzko ikastaro tailer bat egiteko. Ekainaren 2an izango da, Aitziberrotegik gidatuko du, arratsaldeko 6etan hasita. Doakoa da tailer hori, baina aurrez izena eman beharra dago. garden@kimubat.eu elbidean, bale? Orduan, nahi izan ezkero, zerbait gehiago sakondu, ba, hortxe aukera badago. Tomate, pentsatzen dut, landare haziak ere iteko garaiz gabiltza orain, Jakoba, beste batek galdetzen du, ereinketa alegia.
0: Hazia iteko oso behandu.
1: Berandu.
0: Oso behandu da. Martxuan goatu beharria horrekin. Oain landatzeko.
1: Landaketa. Hazia
0: jaso nahi balima ezu, datorren urteako, ozkailun sartu eta jaso, eta orain landaria bilatu batian obestian, ja landaria jartzeko sasoia da.
1: Bale. Bueno, baratzeko dagokienez beste batek arazoak ditu azenarioarekin. Azenarioa ere indu, irutan, esaten du, baina ez du ezter biltzen, etzaizkit atera, urtero sartzen ditut, hotza izan daiteke, Arabako Urkabustaitz inguruan dut ortua. Noiz eta Zalantzera, nola. Bai, hotza da, arazoa.
0: Nik ala esango nuke. Nik ala esango nuke. Izan deun panorama honekin.
1: Yeah.
0: Orduan, edo olako bat egiten degunean, edo kampuan, edo ola tokiotz batian balima da, negute egiten kerako zeo zer rasmatu beharko genduke, bueno, goxatzeko.
1: Ba, bexarri bat.
0: Bai, eta gero barrun sartu zerbait berotuko duna, adibidez, ongarri berri-berria txoko batian jarri eta goi hartzitzen edo fermentatzen nahi da bitartian, irakiteun bitartian, berotu dezala, negutegiko barru goi. Baina, bueno, nik zalantzeik ez nuke izango hortan,
1: Tapatuna,
0: ba, izalik, ebeste zeo zer, azila jaten duna, edo, baino, oain izan ditun giruokin, urrengo hilgora ara itxoin. Urrengo hilgora ekainak bitian izango da, eta sustraiegunak izango dira 4, 5, eta 6 ekainian. Orduan, hiru egunoik aprobetxatu hortako.
1: Ez al diguztu esan izan aztenario azitik fruituak lortzea batzutan ez dela erraza. Kapritxoso xamarra ote den.
0: Bai,
1: ez? Lehenaz gainera moko fina hori da, bai, ez? Orduan lehenaz gainera espaldin badauka toki goxoa bazailagoa izango da. Lurra nola zen arroa behar duela, ez da, Jakoba?
0: Lurra arroa behar du, itxotze ez dana, zetika, bueno, izan daiteke arrua, baino on bustitzean ian itxotzen dana,
1: bai,
0: kontuz horrekin, eta gero oso zalia da zurtako hautsana. Orduan zurtako hautsa naztu, ondo, bastante alegia, aurretikan, eta horreke mesedite jo.
1: Bueno, ba, ea ba, urka guztaitzen azenario gozoak sortzen diren. Igual gero izango dira okerrak, edo izango dira txulotxo batzu dituztenak, eta bar, baina seguru gaude izango dutela zapore eta usain sarkor gozoa.
0: Bai, zu goxonak izateia itxusinak. Bueno, izatekea.
1: Baina, bai, baratzeko azenario atera berri horrek daukan usaina eta kraskateko otxori ere. Jakoba, ederra gaude gaur estarriak, eh?
0: Ba, bai.
1: Bian, alabiak ere. Kalabazinaziak ere bai, jar daitezke? Egun hoietan, aipatu ditu.
0: Kalabazinazia, ereintza lana.
1: Berandu.
0: Azikartzia ilgoran beti. Ilgora izango deu, gaur bilar daetzi ilgoran gaude, baino ja hortikatzea hilbera. Orduan, nahi izan ezkeo gaur erein, gaur adibidez kuiatxuan ereiteko oso ona da. Fruitu eguna dalako. Orduan, giruokin, iru olau egun haueko tzak jungo jala, baina gero bero handi datostila, ba, iru olau egun hauetan, ere iten ditugun pototxo oiek odan adalakoan, ba, bestu, toki epelian euki, eta gero ia, ba, torriko dia. Eta bestela, ba, urrungo hilgora, esan deuna. Bilian, ekainak bitikan, atzea. Bi iru lau, eta amabi, izango ia oso egun onak hortako.
1: Boniatoa, Jakoba, patata bezala landatu behar ote den, galdetzen du Bitiorik.
0: Bai,
1: igual.
0: Bai.
1: Eta zaindu ere bai.
0: Bai, berdin.
1: Berdin.
0: Bariode batzuk ingokari guak dia beste batzuk baino, orduan ikusiko deu nola datorren, batzui zerbait jarri bertzaile, igotzeko edo bestela, ba, tarte handia utzi arrastan zabaltzeko.

Baratzetik asko ez gara urrunduko, eh? Jarraituko dugu baratzan, baina urritz bati begira jarriko zaitugu, Jakoba. Hala ere, transizio honetan jarriko ditugu orkideak. Orkidea basatiak, Pilik bidali dizkigu. Esanez, Donostian aurten ere atera direla orkidea basatiak. Ze politak diren dio berak, eta bai, ederrak, argazki pare polita bidali digu, landa berri edertzeko. Noiztik da Orkideak gainera badakizue badauka bere eguna egutegian datorren larunbata, maiatzaren 23a, orkidearen nazioarteko eguna.

0: Garbine Kiturenen badauka baratze bat, seguru gaude ederri izango dela, eta ze gertatu zaio, ba, urritza dauka, bere garaian txertatu erosi eta ur ederrak ematen dituena, baina kimu berri bat bota du, non eta baratzeko beste leku batean. Galdera da, Jakoba, kimu hori birlandatuzkero gero urrak emanen ote dituen ederrak, bere amak ematen dituen bezalakoak, edo basak.
1: Bueno, ikusi beharko benduke nola eta nondik sortu dan kimu hoi. Hau da, baratzan beste muturrian sortu balima da, seguruna azitik sortu ba izango gala. Ez dala izango sustraitik ateatako aldakaitza. Orduan, azitik sortu balima da, inork ez daki. Alaba amana igualateakoan, o ez. Normalian, ez. Orduan, ez dakiu.
0: Zin diego asko lagundu Garbineri.
1: Ez, hau da, ikusiko bagenduke sustraitikan sortutakoa dala, bai da aman iguala, baina bai. Izango ditzake amaren mentu oinan iguala.
0: Ja, ja.
1: Txertatua balima da, orduan aman iguala ez aukera batian da, ez bestian, ez normalian da, ez ateatzen.
0: Zaila da hori, ez?
1: Bai.
0: Bueno, nola nahire, nik ulertu duenagatik ez du berak landatu, bere kasa sortu da.
1: Ja, baina ama berak landatu zuen, ez?
0: Bai.
1: Bai,
0: txertatuta ekarri zuen, bai.
1: Hori da.
0: Bai, bai, hori bai, hori bai.
1: Kimu, a ber, kimu hoi sortu balima da, sustraitik, sustraian iguala izango da. Sustraia ez da fruta ematen duna, baizik mentu oina, txertuaren azpinda ona. Orduan, ua ez da man iguala, euneko eun, ziurtatu dezakegu. Azitik sortu balima da, mendelek esate zigun, irutik bateko probabilitatea dela, aman antzekoa izatekoa. Irutik bat. Eta horri, euneko bestia gehitze balima jo, ba, amarretik bat da probabilitatea aman iguala izatiana. Orduan, bueno.
0: Zer, uz dizaiola eta proba egin dezala, edo?
1: Noski.
0: Vale.
1: Noski.
0: Bo, kontatuko iguzu Garbine, ea, zeatera den hortik. Anderrek berriz dauka okarana. Eta okaran horri, ba, kimuak atera zaizkio, alboetara. Batez ere enborrean, Jakoba. Orduan, bera galdera da, utzi ala kimatu egin beharko lukeen?
1: Kimatu beti. Hala, okaranak edo olako frutarbolak txertatu izate dia generalian. Orduan enborrian ateatzean altxuma oik dia beti, bueno, beti, posible da txertuan gainetik ematia, eh? Baina generalian dia txertuan azpitik mentu oinan indarran ondoritua. Orduan, oikentzia komendi da, ba, indar hori hor alperri galdu biherrian, ba, goruntz txertatutako zati jorta, mentatutako horta juteko eta han lore eta frutu betu emateko.
0: Mm-hmm. Bueno, gero dauzkagu etxean egiten diren esperimentu hoietakoak, eta sortzen da zerbait, baina ez dakigu gero horri nola indarra eman. Begira, aurreko urteko fruitutik erorita, udazkenean aterazen xerria etxe honetan. Tomate, nola esaten diozuzu, gerezi tomatea?
1: Xerria ez gerezia.
0: Hau, gerezia.
1: Txerri da, esaten zailo, baina txerri inglesetik dator da, txerri da gerezia.
0: Gerezia, baina tomatea jarri beharko diogu aurretik edo ondoren, ez? Tomatea zari garelako?
1: Ba, gerezi tomatea.
0: Gerezi tomatea, bale. Eta, hortxe dauka, alako esola moduko batzuekin jarrita, eta emango ote duen zalantza, baina emango du, ez da? Hauek, dexente emankorrak dira, ez? Eskerroneko landarea da, hau, ez, Jakoba?
1: Bai, eta tomate, gu otxuta gauden tomate arruntoiek, baino gogorra gu eusten dio gaitzai, orduan, bai, emango jo, seguru.
0: Bale,
1: seguru.
0: Ez etxi, bai, eutxi orduan, horri, eutxi.
1: Oida, oida.
0: Beste honek berriz, pentsa, azkeneko tomate aziak orain txegingo ditut, eta aldatu uztailaren lehendabiziko astean, primeran etortzen dira, hau da pazientzia duen oietakoa.
1: Osondo.
0: Uztailaren lehendabiziko astean, eta primeran etortzen dira, orain ere inda.
1: Ba, ba, bueno. Bai. Hemen bakio udazkena dala ona.
0: Bai.
1: Eta usta luzatzeko bildurrik ez euki.
0: Pikondo bat, Jakoba, otsail aldera, adaxka bat, pentsa ez, esperimentuak egiten dituen jendeak. Adaxka bat tiesto batean jarri nuen, eta orain ostoak ateratzen ari zaizkio, ustez bizi da. Noiz birlandatu beharko nuke? Ima, galdetzen du.
1: Eutxi ontzin, ondo zaindu, bihar izan ezkeo ontzi ondigo batea pasa, baina nik udazken arte beri hartan eukiko nuke. Eta gero landatu azaruan, abenduan.
0: Hemen izango gara hori noiz egin behar den esateko baietz. Eta gogoraraziko diegu. Eta aguakatearekin zer egin behar da? Ze, hauei, bakizu nola aguakatea ezturra uretan jarri eta erne egiten den hortik landarea sortzen den, bueno, azotzekin eutxita eta hola, orain lurrera eraman nahiko lukete eta hori noiz eta nola egin galdetzen dute.
1: Ba, beida, esango jo noiz inbierdu noi. Datorren aste artian, arratsalde ilunabarreko 8:00.
0: Bai, zera.
1: Bai, noski.
0: Ilunabarreko 8:00, puntuan.
1: Bai.
0: No, gutxo gora berakoak ere balioko.
1: Bai, zeatik, bestela itxoen biharko dute beste aste bete, eta ordu nor daukagu tartetxo bat, 19:00, 19:30, 20:00 goitzeko 5:00 arte sustrai garaia dana, eta orduan landatzeko oso na da, eta oraindik egun argiz gaude, arratsaldeko 8:00, baina no problema da.
0: Vale, vale. Bueno, espero eta apuntatuko zuela. Eta ikusten diozu etorkizunik mango zuaitzari Donostian?
1: Bai,
0: Donostian.
1: Bueno, Donosti batzutan problematikoa da.
0: Zer, ez eta sunagatik?
1: Nun jakin nahiko nuke.
0: Donostiako non?
1: Bai, toki gozua eta balima da. Zati, Donosti ja itxasaldian do, baino landarentzako oso zakarrak dian tokik badazka. Ez da, ez arautz askoz babestuagoa da. Bakio, Mundaka, Mutriku, oigo xoguak dia Donostia baina.
0: Horma baten ondoan dio, eguzki gutxi, 2 edo.
1: Ba, orduan, ez da pentsature. Eguzki ja, manguak nahi ez bierdu.
0: Ja.
1: Eten gabe, egun guztin.
0: Zapuztu diogu, ilusioa.
1: Ilusioa, bueno, beaz apustuko litzake mangua.
0: Ja. Hori gertatu baino lehen, ez?
1: Bai.
0: Bueno, orduan eguzkizalea morratua da mangoa, babesa, goxoa behar du. Horka bustaizko azenarioek bezalaxe.

tomate festa eta orkidea festa sortu da gaur Landaberrin. Horlakoak izaten dira gure saioak, ez dakigu nondik, nora, ze kolore izango duten, eta gaur orkidea eta tomate koloreak, Axunek bidali dizkigu Zumaiakoak. Orkidea basati ez ari gara, eh? Orkidea basati ez. Eta beste hau nontzen, hauek Zarautzen, beste batzuk Zarauzkoak bidali dizkigute. Juantxo Unzu eta Kurteak daramatza herriko berdegunetan bere sortzen diren orkideak identifikatzen eta babesten. Zarauzko orkideen mapa bidali digute. Bai, eta Juantxorekin egin genuen guk bidaiatxo bat orkidea zorkidea, baina hori izan zen Donostian. Ederra izan zen bidaia. Eta gure gaurko bidaia bukatzeko esango dizuegu bihar Zainzuriak izango duela protagonismo erabatekoa Mendabian, Idiazabal Gaztak gaur Ordizian, bertako Gaztaren kofradiako 36. Kapituloa izango duelako, Ondarruan Antxoak gaur Turruna entzungo dutean, 11:30 aurrera Antxoa badatorrela adierazteko, eta Antxoaren egun honetan zilarrezko Antxoa emango diote Iker Badiola ikerlariari, Minbestiaren ikerkuntzan erreferentziazkoa den ikerlariari. Amilugin udaberriko festa egingo dute, eta bihar Lekunberrin Mendialdeko azoka, Loreena, eta gainera Latxa Arrazako 5. Enkante ofiziala ere bai.

0: zerraztu baldin bazaigu, Jakoba?
1: Bueno, astu zaigu, asteko hitza.
2: Euskal Herria irratia, Iruñerriko irratia. Iratzargailua itzali, kafea prestatu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro, gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus. Kirola egitea gustuko duzu?
3: Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak.
2: Mugari gabe bidaiatu nahi duzu?
3: Autokarabanak eta karabanak.
2: Adria San Libin eta Merimarren banatzaileak gara.
3: Itxaso karabanak, eskirotzeko bigarren eskualdea industrialdean.
2: 35 urte bizi eta bizi modu honetaz gozatzen.
4: 35. urte urrena dela eta eskaintza bereziak ditugu eskuragarri. Zatoz!
5: Excuse me, where is Plaza del Castillo?
6: Yes, Susan, and then right and there.
5: Oh, okay. And is that place far from here?
6: What? Yes. Good morning. Uf, ze berde nagoen ingelesarekin.
4: Ezagun egiten zaizu, beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia, eman aukera bat hizkuntzei. Mugi gero presak datozkigu eta, hori eta, sorry, I don't understand, esaldiak. Beste hizkuntzak do, Nibaneko San Alberto Magno kalearen 13.
7: Elurretan eskalatzen, eskiatzen, mendian ibiltzeko materiala, segurtasun kontua da, egin apustu ziurra. Basati Kirolak, esperientzian oinarrituriko aholkularitza, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
8: Osasunarekin ez delako jolasten.
9: Esnearen zaporearen gatik.
10: Oso krematxoa delako.
8: Bertakoa delako.
11: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
2: Jarraian, Euskal Herria Irratian, podcastak.

0: Uaa!
1: Ba, dirudi, gehi pastilla bat hartu du, gehi pilula bat hartu dudala.
2: Menudo kokamen.
0: Ez dut uste, dirudi, txikitan gehi marmitan erori zinela.
1: Ba, erori nintzen, obelix bezala.
0: Obelix.
1: Igual gaude gorbatza, igual.
0: Menir. Ai, ai. Kaixa.
1: Nori zago zen asteristan oro belix? Bueno, barkatu zutela esan. Egun hon, eguerdi hon, atxalde hon, eta gabon gure ikusentzule guztiei.
0: Eta zuzare asterix.
1: Bagari txikia delako.
0: Bai, eta rubia.
1: Egia da.
0: Eta belix ilegorria da. Ai, ama gure luk berria!
1: Ebale, ikusentzule luk berria, txika japonesa, en plan... Flekillito, tal, no seke, Bob, baino luzea...
0: Ez basalitzaten tuten? Osa, ez basalitzaten ikusten?
1: Bakari da, Bob bat, baino atzekoa luzea.
0: Bob.
1: Eta da Kuntz, eta da Slay, eta da...
0: Eta da periodo ere, bai.
2: Alakatranz!
0: Horixe, bera.
1: Eta zure Luka, no definituko ez nuke?
0: Nire Luka definituko nuke, nire aurreko ile ekonomizatzeko modu bakarra bezala. Tintatu naiz gorriz, polikulo baten liderra bezala. 2010-ko puntu gorenean zeuden lesbiana guztien ile horrazkera daukat. Ez da guztiz mulet bat, baino ez badut ile
1: amosten. Ze urte zan duzu?
0: 2010-ko tapio.
1: Ez. 2008-ko.
0: Bai, eh?
1: 2008-ko jarriztiren derak ile gorria. Natalia Lakunza, Dua Lipa, Rosalia. Dene jarriztiren ile gorria.
0: Rosalia, bai.
1: Edo kapa bat, edo lako zerbait.
2: Kien pudiera...
1: Igual has batu dut.
0: Bueno.
1: Baina, bueno, ustu
0: da. Ia gorria daukat, eta zuk flekillo hau zidezu dena aldatu da egungarren kapituloaren ostean.
1: Ustu dut.
0: Dena aldatu da.
1: Dena aldatu da.
0: Gauzak ez dira inoiz berdik.
1: Egungarren atara pasatzen
0: eta... Ni heteroseksuala naiz.
1: Eta ni emakume.
0: Bale, eixa. Gaude
1: mudo... Eta ni Tailandian egon nahi.
0: Gaude mudo oso divertigarri batean. Ze gaur ez dugu gairik.
1: Ez dugu gairik.
0: Baina ez dugu gaien beharrik. Oroar soziedadea bezala, ez dugu gaien beharrik.
1: Begira, nik egin dut inkesta bat.
0: Bale.
1: Quorum.
0: Nori.
1: Quorum. Nire lagunek.
0: Totum revolutum.
1: Quorum. Ez bizatzen latinismo gehiago.
0: Carpe diem.
1: Errare humanum est.
0: Excusatio non petita, excusatio manifesta.
1: Ba, harin egin dut quorum bat nire lagunekin.
0: Bale.
1: Eta orokoran denek adoz daude... Gombeatu ekartzen dugunan divertigarria dela eta guai dela eta
0: gombeatu
1: bat ekartzen dugula bertze zerbait, baina atalonek dira gubiok bakarrik. Eta ni... Ados nago.
3: Notizioia ikaragarria.
0: Nik banekian.
1: Ala ere, torna ez tema dugu gombeatu super guai bat eta kapitulo zon bat.
0: Uste dut...
1: Izango dela uste dut. Ez dugu grabatu oraindik.
0: Ja, egia da, egia da. Baina, biberrek diete, pulsazioek, manifestazioek, kosmosaren energiak diete. Oso kapitulo.
1: Karte kesan diate.
0: Horixe da.
3: Todo binabo.
0: Karte diem. Asuntua da, uste dut guztiz kopiatu beharko genuela Trixikatia modeloa eta Itzein podcastean. Gaiak irtengo dira.
1: Pero ziri egin bardugu gaur.
0: Gaur, horregatik, baina hasi gara gaur, baina eungarren kapituletik aurrera dena aldatuko da. Madonna bezala, create a new persona. Eta
1: vale,
0: orain ez dugu gairik.
1: Audio horrekin, así que entzun ja, amekaliz gareko du. Create a new persona, ez dugu. Eta Madonnaren abesti berdea.
0: Baina gustatzen zaiz, gutxinaka gutxinaka Madonnaren ahotsa bihurtu da Nymphoworseko Madonnaren ahotsa.
1: Que por
3: create
1: cierto,
3: a new persona.
1: Nik, oza, aurreratu nuen aurreko atalean edo dola bi atal jaz nahiz horretzen. Anuntziatu zuela Confessions on a Dance Floor B. Atera du abesti bat. Okay. Atera du beste abesti...
0: Como
1: abesti...
0: que okay? Oso abesti guai da? Guai bat da? Nire guztetan zai?
1: Nik ez dut jarraitu entzuten.
0: I feel so free.
1: Osa, guai da, baina como sin más. Como
0: on the que... dance floor.
1: Gero atera du beste abesti bat Miss Sabrina Carpenterrekin.
0: Hori egia da. Nun daukat, hemen.
4: La lesbiana y el travesti.
0: El travesti da Madonna.
1: Eta nik ditu naiz igual.
0: Nik hasi nintzen entzuten beste gurean eta utzi nion entzuteari. Bakarrik nahi ez kreieta nio persona.
1: Da como bai oso disco, discoteca zen edut, como oso tal, bimillak...
0: Mierdona.
1: Un club de
0: no osos. Una,
1: de...
0: un club de osos.
1: Art club bat.
0: Hori da.
1: Pues de ambiente, ¿no? O sea, un club de ambiente.
0: Vale.
1: Hortarako egin jo dago disko. Nago super gorria, eta da, hemen egiten dago kristoren beroa.
0: Luar, entxufa iezaguzu, aire girotua. Luar.
1: Luar, o sea, Igor joan da.
0: Hori da.
1: Aurreko atela eta gero dago, hain...
0: Bai.
1: Hain hasta el coño.
0: O hain dedikatzen da, o hain bihurtu da hartzaia. Eta da Pirineotan hartzak zaintzen.
1: Egin zuen atal hori zen zuen, niko porrak behar ditut.
0: Literal.
1: Perfecto.
0: Alistatu da juventude homofoboetan.
1: Que,
0: bueno, juventude, cuidadito.
1: Asko gustatu zaizue aurreko atala.
0: Asko.
1: Eugarren atala.
0: Izugarre.
1: Bai.
0: Zeintzuk dira zure iturreak.
1: Jendea, eta WhatsAppa.
0: Hombre,
1: eskerrik asko.
0: Eskatu eta eskatu eta eskatzearen ondorioz, amaieran
1: resulta que bializkigun Igorrek eta esaten duen, WhatsAppa egiten duen mezu batzu, jaja, agian gehiago badira, baina egiten dugun zozketekin eundaka mezu, bueno, la Euskal Herria irratia, eundaka mezu, cuidao, eta haien artean, pues, dirudinez, galdu daiteke, Flow Kulturako mezuren bat.
0: Daukazute kanal guztientzat, o sea, mezu guztientzat kanal berdina, bakarri da 608 bederatzi bat, 608 bederatzi 6.
1: Benetan badakizu buruz.
0: 608 bederatzi bat, 608 bederatzi 6.
1: Wow. Eskutxa, ba, bueno, irakurko ditugu mezutxo batzu, bale? Pertsona, eske izenak ezakit, ah, bale, Laidak jartzen digu. Kaixo, eskerrik asko Flop Kultura posible egiten duzuen guztiei, bai danera eta neko, slei, bai kamara aintzinean daudela, ah, bai kamara gibelean zaudeten denei.
0: Gibelean?
1: Atzean.
0: Luar gibelean.
1: Etzenekin hau?
0: Ez, gibelean atzean da.
1: Gibelean.
0: Arriak ditut gibelean. No, hori beste organoa.
1: Hori beste organoa da. Gibelean, bastan ari beste erraten dagoela, gibelean atzean.
0: Ai, guztan jaz mordo bat.
1: Eliz Gibela?
0: Ke?
1: Eliz Gibela, ez da gutzen duzu? Elizaren atzean.
0: Ai, ama.
1: Eliz Gibela, zuk ez da gutzen duzu? Eliz Gibela? Eliz Gibela?
0: Vale.
1: Bueno, perfecto. Beste euna tal Monarchs.
0: Ai, ama. Baina hau Laida da ondikan?
1: Bai.
0: Muxu bat Laida entzat.
1: Mei asker Laida. Una segartzen dugu. Zorionak Flop Kulturari egun garen atalagatik. Urteak dara matzat plataforma berdean atalak entzuten eta Durangoko azokan kaspela erosteko azmonuen, bai ez zintuztean topatu. Ba horre egon ginen.
0: Horixe.
1: Ba horre egon ginen zuzeneko bat egiten.
0: Baina ez zeuden txepelik.
1: Non zeuden.
0: Egia da.
1: Ah, que portito, ideia guai da udarako showetara eraman guaituztu esaltzeko. Eskerrik asko egun atalagatik eta ja beste egun lortzen dituzuen espero beste egun egitea. Eta ideia ona da, showetara eramateak aspelak.
0: Flop Kultura era.
1: Bai. Si es que gero egiten dugu show bat, jende etortzen den plan, buah, Flop Kultura me encanta.
0: Egia da.
1: Eta hor da momentu esateko, erosik aspela.
0: 20 euro. Zuzenean 20 euro.
1: Nor gehiago, Garaztik esaten dugu, kaixo arratia aldetik. Arratia non dago?
0: Igarratiaren ondoan. Arratia. Jaik... Kagefugeko gektan gabaga. Hori nire beste audio gogokoena da, ez daukat sampleatuta handikan, musu handi bat.
1: Jakin zezuen nik saio guztiak ikusten ditu dala. Ikusi, ez entzun.
0: Aian ba.
1: Slei Garazi. Asieratik jarratzen zaituztet. Zero programetik lehenengo adreioa Garazik.
0: Hori xe da. Gure marxa pillonzon.
1: Gure marxa pillonzon da Garazi.
0: Garazi da, musu handi bat zuetzat baitea.
1: Maji jartzen digo, jaska.
0: Jaskas, traola.
1: Traola, Flop Kultura karekin. Lizarratik entzuten dut eta egunerokoan.
0: Zein da hashtaga?
1: Flop Kultura.
0: A ver, los tenemos la hashtag Lizarratik entzuten.
1: Ez da, traola Flop Kultura, Lizarratik entzuten dut, eta egunerokoan arnaz gune divino bat eta Marikita herritar onentzako.
0: Marikita kien?
1: Maji.
0: Ah, vale.
1: Gora Maji, gora herriko Marikita, gora Lizarra. Duela gutxe ginen gu Lizarran.
0: Egia da.
1: Espata bat forjatzen.
0: Es que gusto.
1: Forja.
0: El Club de la
1: el
0: Forja.
1: El Club de la Forja.
0: El Club de la Herradura.
1: Ego ginen. Bastante slei egia esan.
0: Bai.
1: Eta iratik esaten dugu, epa, azken atalan zuten ari naiz, eta mezua bialtzeko eskau duzuenez, zer muzko txan teorikoa?
0: Segi edo zazpi aldiz, kotxa den teorikoaren ninguna hitz egin behar.
1: Venga.
0: Hau da gure azkenenko fan mezua.
1: Bai, bueno, bai, esatu baino.
0: Me cago en la mar.
1: Hemen nire basi azteate, Sevilla dan fatxerioan, musu potolo bat.
0: Ay,
1: irati, zer izara Sevillan?
0: Horixe da.
1: The fuck are you doing Sevillan? Konta egozu. Zer gatik zaude Sevillan, nork zaitu lotuta hor?
0: Horixe da.
1: Nork zaitu, nork zaitu, retenida hor?
0: Baitua.
1: Zer gatik zaude Sevillan?
0: Bai.
1: Zer maten zu Sevillak? Zer muz teorikoa? Urbindu pixka bat zaudu zu, urruti.
0: Bale, niri gatatu zait, gatatu zaitzit gauza mordo bat.
1: Bizitzan,
0: orokorrean. Bizitza bastante pasio bat daukat. Vale, ya está, hori esan txista. Baina...
1: Tengo un culo.
0: Baina,
1: estuviera esa trago.
0: No. Da... Echon.
1: Echon.
0: Orduan. Teorikoa. Teorikoa pasaden hilabetearen hogeita bederatzean zen. Apirilako eta bederatzi. Apirilako eta bederatzi negon ni zitatua teorikora. Eta zitatu nintunean esan nuen, ai karamba, harrapatu dit nire lagunekin egin behar dudan bidaia baten erdian. Orduan, nire lagunekin egindako bidaia lehenago bukatu behar dut etortzeko. Joan nintzen nire lagunekin Bartzelona...
1: Bona, zilu hartzen hogeita marra, ne, tampoko.
0: Bai, egun bat, kenduzidan. Joan nintzen Bartzelonera, eta nire lagunek eta biok pixkat zuk egin zenueraren hildora, joan zinenean Erasmusera eta berbizizizduzunean esperientzia modu bat lagunek, universitateko lagunek eta biok asko... gera magun elkar ikusi gabe. Eta erabaki genuen ba pixka bat berpiztea, ez, nera bezaroaren magia hori eta gure bizitza estiloa ba pixka bat adaptatzea duen egon ginen pelikulak ikusten, egon ginen jaten eta edaten mordo bat, eta ateratzen ginean, eta erosiko dugu sangria pixkatxo bat, eta erosiko dugu merendatzeko ez dakizer, eta erosiko dugu pizza bat afaltzeko, eta jango dugu txinatarra, zera denok, gare berriro gazteak, gare berriro nera be terso eta batzuk. Resulta que ez. Resulta que ez. Porque honen ostean, ni itzuli nintzen Barcelonatik trenean, eta urrengo goizean neukan teorikoa eta egon nintzen ensaiatzen tesak pertsona ero bat bezala, que por cierto, ez nuen aprobatu izango egingo banu, baino nuen egin, zergatik nuen egin, ze urrengo egunean jeiki nintzen nire bizitzan izan dudan gastroenteritis okerrenarekin.
1: Baina nik niri deitu ninduzun telefono.
0: Enintzen pertsona bat.
1: Tu ni flipatu nuen.
0: Ennekien. Beira, nire lagun bati enumeratu nion aurreko egunean jan nuen guztia, eta ez dago ondo, zeren da. Pertsona askoren artean elkarbanatzeko janaria erosten duzunean, perfil asko daude. Ta dago perfil bat oso ugaria dela, erosi dugu gioza razino bat 8 daude, eta 5 pertsona gara, jango dut bat. Hor matematika faiatzen hasten da. Zorduan, jendeak usten ditu, hiru gioza platerean tanik jaten ditut. Eta da, honen euneko gaitamarra, honen euneko... Ez naiz partekatzeko ona, ze jaten dut dena.
1: No, hori badakit.
0: Orduan, jan nuen janari mordo bat, eta aurkitu nuen nire burua, soragin baten kaldero burbujeante bat bezala, nire oean botatorrela. Osea, nik ikusten nuen, ke berdea nire ahotik irotetzen, ze ez nengoen bat ere ondo, nire gorputzari sartu nion guztiz irreala den janari eta edari kopuru bat, hemendik mila esker Don Simon sangriari. Eta jeikin nintzen teorikoaren egunean
1: Don Simon.
0: De milagro. Don Simon sangria tinto de verano.
1: Eta ez deuten erosik sangria on bat.
0: Ez?
1: Ah, vale.
0: Bestela igual teorikora joan izango nintzen. Baina jeikin nintzen begiak irekin nituen segunduan esan nuen zerbait oso txarra egin dut. Zerbait oso txarra gertatu da hemen.
1: Joan nintzen
0: komunera eta gertatu zen hau. Eta gero beste egun guztian zehar izan nintzen gizaki baten 15% gehienez. Ezin nintzen jeiki, ezin nuen itzegin, ezin nuen arnasik hartu negoen gemitzen nire bean. Arnaz hartzearen zeneukan hainbeste min, bai buruan, bai tripan, kesan nuen ezin da. Eta duan neukan lana arratsaldean eta teorikoa goizean. Deitu behar izan nuen bi tokietara, ez nik joala esateko. Lanean oso arazo gutxi, esan beharra dago, baina teorikoan ezan ziaten, no pigi, delta work esaten duen bezala, behar dezu, justifikante bat, behar dezu ziurtagiri bat gaurko datarekin. Eta ni esin nintzen mugitu, eta esan nuen, atomar por culo. Ez dit, konvokatoria pasako, ze dirua galduko dut. Joan nintzen, arrastaka, ospitxalera, baino, esaten dudanean, arrastaka da, ospitxala da nire txetik 10 minutura 25 tarda honitxuan. Eta joan nintzen, guztiz, kristo bat egin ja, arropa jantzita nire pijamaren gainean, joan nintzen konsultora, esan denan, supergaizki jeikina izta behar dut justifikante bat kotxearen teorikorako, eman zidan justifikantea, eta errezeta batzuk ematen ari zizkidan, bitartean, esan nuen, no, itxoin, komunera joan behar dut. Eta konsulta erdian joan nintzen komunera, eta gero ireten nintzen, joan nintzen farmazia batera nire medikamenduen bila, eta zegoen munduko pertsonaik astunena, mostradorian, eskatu zitzuela bere amonantzako pardel batzuk duela 3 aste, eta ondikan esian helduke, oie, animo asko, horrea seputada bat da, eta biharko ditzu pardelak emakumeak. Oin bai, ninegoen farmazietan jartzen den aulkia, helduentzat, agureentzat, hor botata, baino botata, en plan, slime bat izango banitz bezala, eta amaitu zuen pertsona horrek, ta jeikin nintzenean mostradorera joateko farmaziara nire medikuntza beharrezkoen bila, mundu osoa hasi zen bueltak ematen, eta esan nion farmaziako tipoei, emango zenidake basotxo bat ur, mesedez? Eman zidan basotxo bat ur, esan nion, non eske ondikan ez dut aguantatzen, joan naiteke komunera, mesedezen zian, bai, al fondo. Eta farmazia horretako langileen komunean egin nuen batera botaka eta kaka. Eta gero joan nintzen etxera arrastaka berriz ere, eta aurkeztu nuen zertifikatu autoeskolan, eta zantzidaten, no, zertifikatu hori ez da, ez du balio. Eta hau izan da nire historia teorikoarekin. Kotxe teorikoarekin. No, azkenean bueltaka egon izan, zen zertifikatuak nola ez duela balio, eta zen, no, ez du balio, ze bakarri jarri du kontsultara joan zazela, baino ez du jartzen gaixorik zaudela. Tani, ah, bai txoin, deitu nuen ospitalera, eta zentziaten, bakarrik egiten dugu zertifikado hori, ze ezin da banatu informazioa, paziente baten osasunaren inguruan. Bakarrik jakin dezake zure osasun egoera, zure medikoak eta zure buruak. Tanik esan nuen, ah, eta deitu nuen, autoeskolara, que ezin da banatu informazioa, que hau ilegala, eta zentziaten, ah, baguri beti ematen digute zertifikado bat, jartzen duenak ez da indispuesto, ioi ama otra vez, zi, jarri dezakezu mese de zertifikatuan, que estoy indispuesto, esetz, que bakarrik hori edo baja voluntaria. Mind you, ni oean botata hitz egiteko gaitasuna tu, akumulatzen.
1: Es que
0: en plan, dei baten
1: burokrazia da violentzia.
0: Hogei minutu itxaroten berriro ere hitz egiteko gaitasuna.
1: Burokrazia da violentzia.
0: Azkenean lortu nuen.
1: Baina burokrazia violentzia.
0: Bada violentzia. Bada violentzia, aposta eginda dago, klasista da, oskurantista hori, da, eta dago eginda aposta, jende pobre vulnerableari etekina ateratzeko.
1: Total.
0: Bai, bai, bai. Zeni izango banitz Carmen Lomana, bidaliko nuke Wilson bere kotxean, eta eramango ninduke horrela bolandetan, eta esan jarri papelitua, eta ez badute ondo idatzi, etorriko zare zu berriro, zenia beratxan aiz, eta gongo naiz dinetxean. Edo mediko etorriko da nire txera, berdin zaigu. Orduan, bidai oso...
2: Alakatran!
0: Oso traumatikoa izan nuen gastroenteritisarekin, oso oso gaizki pasan nuen. Posten naiz iru kilo galdu ditudalako, igual pixka bat, bai. Igual itxusia da esatea, baino zerbait atera behar dut esperientzia zital. Esperientzia zital ontatik zerbait atera behar dut. Eta atera naiz nire oetik, nire klaustrotik, periodo. Wow. Atera naiz. Te, atera
1: ni txikitan izan nuen institutoan negoela eta irakasle batek, historiako irakasle batek esan zian.
0: Uh-huh.
1: Bueno, pero abraza algaza, ¿no?
3: Todo mi nabo!
0: Es que gertatzen da. Gertatzen da. Baina nizitizean berdina.
1: Baina hori zindu inori esan eta ere gutxegoen erabe bat.
0: No, oso itxusia da, oso itxusia da esateko. Oso itxusia da, baina apendizitizean bebai, oso gaizki pasan eban, izugarriko mina eta penuria pasan eban, baina amaieran itxaroten neukan notizia on bakarra da kilo sorta bat galdu ditut. Tau, itxusia da, baina da dagoen bakarra. Orduan hori pasatu zait, gastroenteritisarekin. Eta beste hainbat miardaren inguruan hitz egiteko. Prestenago gaurko programan zeganago guztiz osatuta, eskerrik asko.
1: Vale.
0: Zuen kezkangatik.
1: Ba, mierda batetik zebertzen mierdara bau denik ditut buruan.
0: Esan bat. Esan bat.
1: L edo M.
0: Esan nahi desuna.
1: Ez, esan zu.
0: Bai, nahi desu lunaki.
1: Lunaki!
0: Beste maizu.
1: Vale, a ver, tuari. Nik... A ver, no estendo ano.
0: Esango dut nik.
1: A ver, eske nik ez dut heiterra izan.
0: Bo, nik bai.
1: Eta uste dut pertsona honek jasatzen duen heiz, o, gorrotoa gehiagizkoa dela.
0: Zer gaitik.
1: Porque, tio, Twitterreko marikoiak eta dira nazkagarriak. Eta igual ez du
0: aertzen
1: gizonekin ez. That's the whole point.
0: Baina ez aia ez delako importa.
1: Vale, baina gora ez segunda pasan astean Justin Bieberrekin denak eundela... Vamos, dándolo...
0: Jaso du gorrotoa Justin Bieberrek bebai, eh?
1: Zin bizta.
0: Lunakik baino gehiago, porque famatua da Justin Bieber.
1: Ja, baino ez. Lunakiren ajebia da. Horain bai, Lunaki. Hau esan da, disclaimer hau eginda.
0: Lunaki flop kompulsibo bat da, ez daki aurrera jarraitzen ridikulua egin gabe, eta horrela izan da hasi zenetik. Empatizatzen dut berarekin, artista galdu bat den enean, eta dabien enean, bere identitate guztia etengabe aldatzen, ze fundamentalki ez du gustoko egiten duena, zen nire iritziz fundamentalki ez du talenturik, baino ez gare hor sartu behar.
1: Eta ze talentuaren subjektiboa.
0: Horregatik. Eta... Baina bere azkenengo jita izan da Ruth Empoderadarekin.
1: Ah, no, no, baina itxaron.
0: Ah, lehenengo albuma.
1: Lehenengo albuma.
0: Wow, venga.
1: Atera du bere,
0: venga.
1: Ez da gizte magarren albuma, album berria.
0: Bai,
1: gehitzen dela
0: edolau.
1: Luna.
0: Flipas.
1: Hora hitz egingo dugu gauza askoren inguruan. Haimat abesti ditu, nik denak ez dut entzun,
0: ez dut urdaiek
1: hori entzuteko.
0: Ni saiatu nintzen eta gogorre da, eh? Ez que ez da ez da korrotagarriki entratenigarria. Ez
1: que inkluso diskoaren kabizirik onena da bomba de amor, imaginate. Es una bomba de amor.
2: Te voy a matar.
1: Bueno.
0: Tira de la bomba.
1: Fuerte de nada.
0: Bai.
1: A ver, niretzat fuerte de nada portada.
0: Portada oso fuertea da, es, portada baino are fuerteagoa da, bera defendatzen portada.
1: Vale, portada, bilatuko guztu favorez, edo bilatuko hendik.
0: Nun, ah, bai, bilatu. Esan nuen kapitulo honetan, o sea, esan nuen programa honetan duela kapitulo asko, oso erabilgarria da, izatea norbait, gorrotagarria zure bizitzan. Gorrotzatzen dut Amaia Montero, gorrotzatzen dut Nati Peluso, eta gorrotzatzen dut Lunaki, eskerrik asko, etortzeagatik. Nun dago, hemen. Hau Lunakiren album berria baino bea da.
1: da portada.
0: Luna, ¿vale? Kiren album berria, Luna. Eta zer agertzen da? Pues la luna. Eta lau letra, eta bera agertzen da, eta adimen artifizialez egindiko, vale, una especie de panorámica sloppy.
1: Baina hori hori, eh? Hori guztan da, Beto.
0: Luna. Your name is not, vale, moon,
1: bueno,
0: okay?
1: Bestela zuek ere bilatu interneten, no? En plan, hortarako duzu mobila guztia.
0: Bai, eta kotxean hori bazalete zabitzate ikusten.
1: Hori da, hor duan ba bilatu. Bueno, berak etera zuen portada hau dela Choices, gauzak diren bezala, ositxusia. Ositxusia... oso 2016, baina como gaizki, o sea, como...
0: Bai. Badakitu zer ematen duen? Ematen du Disney Channeleko pelikulan artista batek aterako zuen albuma. Badakitu, en plan, fikziozko album, bai, bat ematen du, nire ustez.
1: Bai.
0: En plan, pentsatu dutela oso gutxi, porque ez da benetakoa. Baina ez gau benetakoa da.
1: Hori da. Bai. Total, orduan, egonda egindu, como, zegit podcast bat, den, edo...
0: Elkarrizketa bat.
1: Elkarrizketa bat egindu, bai, bere diskoaren inguruan.
0: Oh, ikusi da zu tipo hori.
1: JJ.
0: Ez dakit nor den baino dabil... Espero aposta egitea. Se dabil tratatzen Lunakiren repertorio artistikoa izango balitz bezala la Biblia. Eta honekin zer esan nahi duzu?
1: A ver, es que gauza bat, nire, que es que JJ da como tiktoker bat, en plan, como sin más, lehen lagaren oso fana, eta egiten ditu como bideak, eta no seke. Eta nik uste dela, como lehenengo aldi artista batek, es que nik imaginatzen dut, berak eskatu diola elkarrezketa hori egitea. Lunakik eskatu diola, eh?
0: No, bai.
1: O sea, eta horan beraz ez du, como, bueno, pues egin marco dut elkarrizketa hau, no? Eta horan beraz zen, como, ah, bai, ze interesgarria zure musika. Vale, Lunakik egon da bere portada defendatzen, eta ez egiten hitarraren inguruan, eta nola egon den diskoaren produkzioa hiru aste geldituta, zerak breakdown bat izan dut portadarekin, ze fanei zideen gustatzen portada. Eta berak ez duen, ba, hiru aste betan, cuanto más lo miraba, más me gustaba. Eta ni, ah, perfecto, hori da fanak entzutea, Slay.
0: Bai.
1: Total, que berak esan du. Es que, gaiten egiten du, como oso modo divertigarrian, en plan. Portada guzen zait, bai. Adimen artifiziala erabili dut portadan?
0: Bai.
1: Bai. Pertsona maltzurra naiz? Ez. Ez naiz, claro, pertsona maltzurra. Zerdiozu. Zerdiozu. Bai, adimen artifiziala erabili dut, ze, hartu nezake errealitateko argazki bat, baina nik ez du nahi Saturno agertzea olako punto txuri txiki bat, nire nuen fantasia, eta horan, fondo egiteko, bai, ba, adimen artifiziala erabili behar izan du.
0: Ez baitago beste modurik ilustratzeko planeta bat.
1: Ez lehi, ez que hori da.
0: No, behar da.
1: Ez que zinduzu egin PNG bilatu, Marte, bai, PNG.
0: Edo kontratatu portadak egiten dakien norbait.
1: No, berak esan du pertsonek egin dutela lana hemen eta pertsonek kobratu dutela portada begiteagatik. Pues ya me jodería.
0: Pues es luke ze kobratu beharko.
1: Me jodería, eh. Soñekoa da, que soñekoa ere da.
0: Ja, da soñeko gris bat con moon print.
1: Dirudi como hori, iargia, porque bera ditzen da Lunakik.
0: Ez dakit, arrapatu dezu zen.
1: Claro, Lunakik disko ditzen da Luna, claro, bera da iargia.
0: Eta Luna da gauza bat zeruan dagoena. Orduan esan du, bai ama, hau nire izenaren berdina da.
1: Ez que hori ere defendatu du, porque esan du, eskin nahi nuen diskoa izatea mundu guztien zat, aurre batek eta aldo batek ulertzen du Luna.
0: Bai. Eta ez nuen jarri behar una luna de carglass, de kotxe. Badakizu, orduan, aukeratu eti jargia jartzea, ze bestela metafora pixka bat komplexua bilakatzen zen.
1: Kezoneko Ana Lokinek egin du. Espero dut Ana Lokinek ez egin izana espreski beraren zat hori.
0: Bai, edo ez egitea...
1: Izatea como de stock.
0: Bai, bai ematen dau de stock.
1: Portada?
0: Bazofion. Abestiak?
1: Abestiak?
0: Abestiak?
1: Titulo,
0: abestia,
1: luna... Baina gero gainera da como... Bai. Da como bera defendatzen hori.
0: Bai.
1: O sea, bai, en plan, defendatzen que nahi zuen zerbait simple, nahi zuen zerbait mundu guztian, etzen, nahi zuen zerbait como historian mantenduko dena, eta mendik urte batzuetara jendeak entzungo duena, go for it with the delusion,
0: bai.
1: We love a good delusion, bai, baina...
0: Ez da gertatu behar.
1: Ez da gertatu behar.
0: Ez da gertatu behar, nor gogoratuko? Gogoratuko da gehiago Rut?
1: Bueno, es que hori da...
0: Gogoratuko da gehiago Rut?
1: Atera, o sea, dago, zegoenean, como en toda esta boragine de disco atera dut, inori zedio gustatzen, portada, ez da bestiak, ez deus, porque da bazofia bat.
0: Eta zaten dezu, pertsona honek ezin du aurkitu modua gehiago ridikulizatzeko bere burua. Eta hor dator Lunakiren benetako genioa. Eta zatu, no, badago bide bat.
1: Exacto.
0: Sotano berri bat aurkitzeko nire porrotean.
1: Exacto.
0: Me cago en la leche.
1: Eta orduan agertzen da Ruth la empoderada. Ruth, hasteko diskriber txiki bat, pertsona nazkagarria da. Pertsona honek baitu alegato dexente animalien aurkako tratu txarren inguruan.
0: Bai, eta, quiero decir, gemelo bersoko parte da orduan.
1: Let's talk about that, da pertsona bat, ba, okadara, kondizio bat.
0: El síndrome de Silver Russell. Diela bi zientifiko egin zutela, eta bat, hau da, berak bere bizitzen egin duen txiste bakarra, bai. Orduan...
1: No, baitu txiste de xente.
0: Bai.
1: Porque neri me encanta, en plan, el que juega con fuego se ahoga.
0: Bai, o tengo los pelos de piel. Baina horri ez nion emango txiste balioa, no. Zeberak egiten du nahi gabe. Baina silver eta síndrome bai egin zuen nahi ta.
1: Bueno, eta total, que personek atera du abesti bat, berak zuken abesti bat ditzen zera, empoderada, uste ditzen zera?
0: Bai.
1: Me siento empoderada, eta egin du bertxio bat, como...
5: Carmen!
1: Lit, como bai. A piano, en plan... No, no, Itxaron, ya ez nago empoder... Ya ez nago aldun duta.
0: Que gauza bat esan behar dizut.
1: Eta ez da, como abesten... Bueno, abesten.
0: Bai.
1: Que nire ez abeslaria, nire egitu dut mierda puta bat, baino. Ni hon hartzen.
0: Orduan, Ruthek atera du abesti hau bere redemption arkoa aldarrikatzeko, eta agertzen da publikazio bat Twitterren, Luna Kirena esaten...
1: Zitatzen.
0: Ai, ama, zeinen lotxagarria da zuk horrela publikatu izan da abesti hau, jakinda nik abesti hau zuzendu, idatzi eta konposatu dudala eta kredituetan jarri gabe. Hemen dago hainbeste egiteko, zeren eta lehen da bizi, de la que te has librao.
1: O sea, Ruth empoderada, que trago mierda hori, ez dizu krediturik eman, eskerrik asko.
0: De la que te has librao. Bebaia zetendu, ez didazu ordaindu. Que hor badago arazo. Hor igual bai que jau zeike, baina ez que jau publikoan. Ez que oin mundu osuak daki, egon zarela lanian, con la Ruth empoderada, ta indiotazula abesti bat, ta gainera, que te ha chuleao.
1: Eta gainera.
0: La Ruth empoderada.
1: Eta gero gainera sentitzen dut, baina zuk idatzi duzula letra hori. Zuk idatzi duzula letra hori.
0: Punto problematiko bat daukat. Ruth empoderaren abestia entzuterakoan, eta jakiterakoan Lunakik egin duela, nik ikusten dut Lunakiren aztarna alde guztietan. Da, konturatzen zarenean deke Diamonds idazi zuen siak. Oso sia da. Abesti hau super sia da, oso super Lunaki da barkatu. Zehazteko videoklipa dena txuri piano batekin, dantza interpretatibo batekin, como metafora metafora sakon bat egiteko saiakera hau egingo zuen sei urteko pertsona batek. Vale, esango luke, no, abesti sakon, vamos poner un pianito y una persona bailando como mystic.
1: Bai, eta hori... Pero, movida gainera jarraitu du.
0: Eta letra, bebai da super Lunaki, eta egiten du... Lunakik egiten du gauza bat, nik uste dela dela oso graciosa. Dela, bestiaren lehenengo berosoa dela, me sentien podera, fue difícil llegar, me vendieron diamantes que no eran de verdad, el diamante era yo, porque yo... Da, el diamante era yo, no sé qué, no sé cuántos, yo tengo algo que es muy raro. Yo tengo un corazón. Eta claro, dokotzu Ruth empoderada, bere síndrome zoragarriarekin kamara begiratzen. Yo tengo algo que es muy raro. Eta oso graciosoa iruditzen zait. Mucho bat emendik BA.
1: Total, que movida jarretu da aurrera, que si zuzenak TikToken como oso ridikula. Lunaki igotzen bideo bat abesten merarekin, en plan, bere txean. Roi urtarrilean egon ziren ere txean, ikerakutsi nizun abestia, no seke. Gero momentu batean, como Ruth hemen eserita altzoan.
0: Bai, Papa Noel bezala. Empodera, eta Ruth. Da, empodera, bai. Nire arazo fundamentala da, artista bezala zure burua hartzen badezu erdiserio, erdiserio. Azteko ez diozu egiten abestia Ruti, pa empezar.
1: Liesteko.
0: Eta bigarrengoz, ez duzu jartzen zure burua Ruten maila berdinean. Ezin dezu egin direkto bat berarekin, hitz egin berarekin, hartu serio dioena, ze gainera direktu guztiak dira, Rut berriro ere txuleatzen, esaten no, baino zuk egin zenuen abestia honiretzako naizenulako opari bat bezala. Eta Lunaki ez, eta bera, ba, nik ulertu nuen baietz, txao, kshk, ez dago argumentorek. Yeah. Badakitu, zara, oso gauza ridikulo bat, eta uste dut, hau dela, oza, uste dut, Lunakik berak bakarrik, bere ilobia akabatu duela, eta barroan sartu dela, eta etzan dela, eta indagoela Ruth gaur gainean. En plan, yeah. Me siento empodera.
1: Neri gainera, aipatu behar dut, neri Lunaki asko zaten zitzaidala.
0: Egin zuenean zait jaien baga,
1: Eta gero ere jarritu, gara gustatu zait.
0: Ai, egin zaitu gauzak, ribotril, goia morir,
1: ikusi unuen behin zuzenean, eventu batean, eta bestu zuen, eta niri menkanto, eta bere luka, eta dena. Ez que bera oso guai da, ez dakit zergatik gero, a ber, que, aurrena zaten dudan hau, Artista bezala, zuk egin dezakezu nahi duztuna. Eta gora, experimentatzea, probatzea, eta mierdak egitea, porque egin bar ditugu mierdak ere, eta experimentatu bat dugu. Orain bai, mierdak egiten dugunean, ulertu dezakegu ere, jendeari ez gustatzen.
0: Horixa da.
1: Eta orduan, gara, uste duzunean, como, Lunaki izan da oso apurtzailea, oso autotune, oso, como, como iluna, como estetika super increíble bat, eta orain nahi duztu egin como musika hau, como oso jokizetak indola deitu, como tal.
0: Bai, como profundo, nahi dute serio, nahi dute, lunakiren arazoa da dabilela momentu horotan jendiari suplikatzen lunaki serio hartzeko.
1: Claro,
0: en plan, mesedez, o sea, hartu nazazute serio, voy a hacer una canción con Ruth.
1: Zure fanek nahi duguna da, como, en plan, kemame el pite en la espalda,
0: orixe da,
1: estoy a punto de correrme, no sé qué,
0: bai,
1: bere letrak, eta grau patean da como, orain ez naiz jainko saba.
0: Bai, orain naiz kantante.
1: Eta como, okei, okei, ikusten zaitut,
0: bai,
1: ulertzen zaitut, baina bezu guztoko.
0: Botan induten Benidorm Festetik autotunea erabiltzetik, eta artista bezala honek ganako erantzun logiko bakarra, da, no, udan gurtean itzuliko naiz autotun gabe.
1: Ez que, me jode.
0: Bai.
1: Ez que hori me jode.
0: Zule, o sea, mierda,
1: autotunaren mobida guzti hau, eta bera autotuna defendatzen, eta no seke, bai, eta bi urte berandago, no, reitzunen autotunerik ebeste, orain gu nire produktuak ez du autotunerik behar.
0: Favor, rata, rata
1: por
0: inmunda.
1: Favor, o sea,
0: barkatu.
1: Oye, es que ya iruditzen zait como lo txagarria.
0: Bai.
1: Gainera egiteko, sentitzen dut berriz ere, hori.
0: Bai. O sea, que me quieras es una bomba de... Tote Fernández.
1: Sentitzen dut. Norbait baldin bada bere fana, sentitzen dut. O sea, sentitzen dut. Hau esatea, pues, lo whatever.
0: Eta esan behar dut gauza bat. Hau, zure belarrietara geltzen bada itzultzaile baten bidez, edo lo que sea, lunaki, kaixo egunen zer modu zaude. Nahi dut esan zerbait lunakiren alde. Lunaki, identidade artistiko oso baliotsu bat dauka. Lunakiren unibertsoa, lunakiren imaginaria, oso unikoa, oso interesgarria, eta oso gana da, zera da, hori, modelo hau de musika erdi urbanilla, erdi elektronikoa, de, ah, cigarros, cuchillos, ah, badakitzu, como de niña loka, como de Harley Quinn, eta horrek badauko balio artistiko oso importante bat, aterazena septiembren, eta bere bombazo osoa izan zuen, con voy a morir, con no sé qué, he quemado un coche, que te parece, hori oso letra on bat da, eta oso universo bere bat dauka, eta erabili dezake oso ondo. Empeñatzen da, ridikulua aitan. Zedena die, erabaki pertsonalak. Berak erabakitzen dau, ah, no, ez duten nahi autotunea, egingo dut nahi dutena. Berak erabakitzen dau, no, hain serio hartzeko, jarri behar dut tipo bat piano batekin, eta nik jantzi komun bestido de gala. Eta hori die, ez dauko ekiporik, pertsona honek.
1: Da pixka bat ere, eta esa, komparazioa egitea, como gainera enzima, es como buena komparazioa, baina da pixka bat leidiga gaterazunean joan. Eta da, como, bai, artista serioan aiz, eta bestu ez daketa, como, badakigu.
0: Pero queremos el circo.
1: Baina, sí, queremos el circo.
0: Bai.
1: Queremos el circo. Eta ni joan superfana naiz. Baina ikusten dut publiko mainstreamak edo jendasok ez derostea joan.
0: Hori da.
1: Usteko ez izatea. Eta... Porque ez da espero duguna eta nahi duguna. Eta zu artista bezala gendezak ez zu joan eta dena perfecto. Eta lidiak egin zuen joan eta egon zen urteak era horrekin.
0: Bai.
1: Perfecto. Baina lortu behar duzu ere, zure fanek hau nahi izatea.
0: Hori da, eta artista bezala oso impulso humano bat da, esatea, ahi ama, sartu naute, kaxa baten barruan ireten behar dut.
1: Bai.
0: Izan zure momentua egin nahi dezuna, baina guri gustatzen zitzaigun kaxa.
1: Hori da.
0: Eta azkenean prozesatu behar dezu zure lana, momentu batzutan, lan bat bezala, eta zure restaurantean jendeak nahi baditzu makarroiak, por muy kansadak estez, emaiozu jendeai nahi duena.
1: Olai entzi arte, gontzinen hemen, eta terazunen zerrautxa, esaten zuen, en plan, eske nik egin duan musika hau badakit ez dela como salgarriena.
0: Baina indut niretzat.
1: Ni usatzen darako egin dut, bai, eta
0: ezta. Baina eski lunakik ez du egiten beretzat.
1: Baino, ja.
0: Lunakik dabil oiuka.
1: Bai.
0: Oiuka, en plan, mensedez, hain dut nahi zen dut dena mensedez.
1: Gainera da, como que...
0: Rut!
1: Nere sensazioa da, como que... ikusten duan ero, da, como... saiatzen, como, en plan... Ai, baina nik egin dut, porque... eta, como que guai dago zure obra defendatzea, baina... llega un punto que da, como... ya es, desde ya está defendatzea, ya da como suplikatzea.
0: Eta sabiz defendatzen indosula un álbum que se llama Luna porque te llamas Luna, eta argazkia da y

0: Met Gala.
1: Todo
2: miedo a la gala de la mierda.
3: Met Gala.
2: A ver.
3: Met Gala, berriz.
2: Norbetik ez badu ez dagutzen, badugu atal oso bat Met Galari buruz hitz egiten. Met Gala da, urtero, New Yorken egiten den gala bat, modarentzat oso garrantzitsua dena, Anna Wintourrek antolatua, no seke, bueno, urtero tematika bat, eta no seke. Aurtengo tematika, fashion is art.
4: Jode, txori bat.
3: Hainbat gauza honekin.
2: Vale.
3: Esan.
2: Ez dakit nondik hasi. Niretzat izan da mierda bat, eta izan da berriz ere ikustea, atzerapen aldi batean gaudela.
3: Alde batetik, bai, beste aldetik, niri asko posten nau atzera pausa bat ematea, eta Met Gala ez izatea jende mainstream heterosexualaren Drag Race kapitulo bat.
2: Ba, niz nagoa dos.
3: Ni bai, zeren eta atzerapen adierazpen bat egonda notablea. Ez dituzte eraman drag queenik, eta egonda zirko gutxiago alfombra gorriaren gainean, baina eski uste dut, oinarte egonden zirko alfombra gorriaren gainean, zela oso gauza mediatiko basiko bat. Nik ez dut ikusi nahi Jared Leto katakumez jantzita?
2: Nik bai.
3: Bai? Uste dazu, itxain, uste dazu, genuinoki ona dela kulturarentzat izatea celebrity hauen ekipo guztiak pentsatzen ea zein izango den look viralena, como si fuera una hamburguesa smash?
2: Bai.
3: Bai, eh?
2: Bai.
3: Bale, baitz egin dezakegu da ninguruan.
2: Bai, nire uste.
3: Nik nire aukandu ez alantzak. Uste dut, modaren industria pixkat privatuagoa izatea posgarria dela.
2: Niretzat ez. Niretzat modaren industria da mierda bat. Modaren industria da zerbait, pos, badakigu, oso sexista,
3: bai,
2: oso
3: klasista,
2: oso klasista, bai. Dena nazkagarria, dena gorputz argalak, dena super sobrio eta super fascista eta super tal, no? Eta orduan,
3: bai.
2: Niretzat kamparen urtea, izan, eta bueno, horrek urte batzuk ere Heavenly Bodies eta bar.
3: Mm-hmm.
2: Izan zen como arnazgune bat, porque a ver, jarretzen zuen izaten como gauza guzti hauek, ez?
3: Bai.
2: Zirkismo bat, ¿sabes? Eta izan zen como momentu bat como, vale, en plan, ongi pasa dezakegu modarekin. Ez da dena como aspergarria izan behar. Izan
3: vale, hor daukatzu puntu bat, bai.
2: Ematen zaio balorea denean aspergarria eta denean como, oh, high fashion.
3: Bai.
2: Eta da como nik uste nahi dut, Telindion,
3: bai.
2: Luma batekin,
3: bai.
2: Ziudiela Izma, eta da, perfecto. Edo Lady Gagaren performantza, edo Rihanna soñeko hori borrekin, edo igual zait zirkoa horiek nahi dut ikusi, eta guai da, como, porque da como Drag Race en kapitulo bat ikustea, baina ikustea como...
3: Bai, celebrity drag race.
2: Celebrity hauek en plan, wow, en plan,
3: bai.
2: Ze guai, queda pixka bat Lady Gagak egiten zuena bakarrik. Asiran eta gero 2010etan dena zen zirko.
3: Bai, total.
2: Eta lukak ziren como zirko. Orduan nire izaten como 2010etan izaten zirko. Gero itzuli zen la sobriedad.
3: Uh-huh.
2: Eta Heavenly Bodies, Camp eta urta hauetan izaten como berriz ere. Ah!
3: Bai.
2: Que itzurtzen ligara al zirko. Itzurtzen ligara interesgarria izatea alfombra bat ikustea.
3: Uh-huh.
2: Baizka azken bi urteetan berriz itzuli gara en plan. No, no. Ez que super aspergarria da Met Gala ikustea. Super aspergarria da Met Gala komentatzea. Eta nire ustez da, ze... Goraka dago egon zenean, Anna Wintourrek esan zuen, hau izan behar da moda,
3: Bai.
2: Hemen zirkos de esos de mariquitas los justos,
3: Zuk uste.
2: Ziur nago.
3: Zuk uste.
2: Ziur nago, eta horregatik Billy Porter dago,
3: Betatuta.
2: Betatuta.
3: Oh!
2: Eta horregatik artista asko daude, betatutak, eta horregatik artista asko itzuli dira, mierda puta batekin. Zergatik, Anna Wintourrek nahi duelako zerbait garestia, zerbait klasista, eta garestia klasista da fascista. Eta hori da, zerbait aspergarria, beixa, beltza, eta dena perfecto. Eta bihurtu da la elite de la elite, eta bihurtu da zerbait super aspergarria. Fashion is art. Artea. Zubak zu horrezten bagauza sartu aiteken eta azte mierdak egin dituzten.
3: Ez gara daukot beste asunto bat. Costume design, bi punto. Fashion is art. Mundu osuak egin dau kuadro bat.
2: Ez. Osa, bai, baina...
3: Baina gehiengoa izan da hori. Niri hori ez zaitu gustatzen.
2: Bale, hori ere arte asko faltatu izan dira.
3: Bai.
2: Baino...
3: Mhm.
2: Que jendea jarri du soñeko bat.
3: Bai, porque fashion is art. Gizona,
2: que komentatuko ere, porque mira, txikanian azkatu da nago.
3: Bas bani, prostisis, zaharra.
2: Baina inkluso zerbait eman digo, baina eskin besteak me la pela. Eskin incluso, o sea...
3: Asa proki guapo zean.
2: Bai, baina igual zait, Hudson William, no da?
3: Hudson Williams.
2: Hudson Williams.
3: Hudson Williams, nik hori segiteko daukat.
2: Es que no tengo nada que decir.
3: Con Honor Story bazofion,
2: ematen zauen. Mira que les amo, baina, deus, etxe guten eus eman. Troy Sivan.
3: Troiz iban en vaqueros.
2: Deus, o sea, es que deus,
3: ba, betatu
2: deus.
3: Indute.
2: Normal.
3: Bai, betatu dute vaqueroetan joategatik.
2: No, normal, ez baino. Bai. Sin más, mira, es que dugu duzuan. Eta es que emakumeek ere, gehienek, deus.
3: Egon dia jitak, eh?
2: Egon dira jitak.
3: Egon dira jitak.
2: Egon dira jitak.
3: Emma Chamberlain.
2: Hori nor da?
3: Emma Chamberlain da...
2: Ille motza...
3: Ille motz, bai, como txoritxo buru
2: Bango...
3: bat. Eta gero, Van Gogh soñeko
2: vale.
3: Zora garri
2: guai.
3: Oso sopolitu bat.
2: Bai,
3: como,
2: Bango...
3: Bai, baina zen noche estrellada.
2: Ja, la noche estrellada, pero mi geta hogeita zeia.
3: Ez enkuadro hori, ez zen la noche estrellada.

0: bueno, Van Gogh orokorrean... Tio, artea.
1: Bueno, hija, ze gustoko zenuen. Fanzenean, James Charles, Van Gogh, jantzita, Marco Batekin, Berorpegian, gustatu zitzaizun gehiago?
0: Ez.
1: Vale.
0: Baina diot, que Van Gogh da una referentzia como ya super aspergarria.
1: Pues era, verdad.
0: En plan, nina jagoitut beste referentzia batzuk.
1: Vale.
0: Pues, ahibes, Madonna.
1: Madonna.
0: Es que, gaueko jitan irizata Madonna.
1: Bai, Madonna jantzita de El Babadook.
0: Madonna era jantzitzen kuadro batean agertzen den estena batetaz.
1: Bai.
0: Que nik ez dut duretzen kuadro, ez dut duretzen orden.
1: Bai, berdin, ez da Remedios Varo, baina antzekoa da.
0: Eta dauka konbos, hola, eko mitxasuntzi bat buruan, eta komo bai. Tela asko, eta hanbat emakume hartzen tela. Mm. Bueno, izan zen irabaztea.
1: Eta turuta bat eskuan.
0: Porque da fashion, porque da moda, mm-hmm. baina da zirko, eta da zerbait.
1: Gustatu zitzaidan mordo bat...
0: Performance, kontatzen dugu zerbait.
1: Bere alegina iluna izateko. Ze, dabil asko egiten supernena, rubia, rosa, azken bola honetan izateko betidanik gaztea eta bar. Eta joatea metgalara peluka beltz busti batekin bestida del Babadook. Oso baliotxoa iruditzen zaitu.
0: Egon ziren beste hit batzuk.
1: Emakumez zoragarri bat lore horiz jantzita. Ez dut ezagutzen Lore, bere izena, baina bazuen como aurpegian pieza oso intrinkatu bat, seguramente kulturalki esan nahi bat duena, Lore Oriz eginda, eta soineko como hori laranja bat, zoragarria, zoragarria, zoragarria. Rachel Ziegler con toda la puestada.
0: Nor da hori.
1: Maskara txuria zeukana, con toda la puestada. Alfombra gorrian argazki ateatzen da, bela, eso zikusi.
0: Au.
1: Hori da. Bai, bai, bai.
0: Zioz, deus, ez?
1: No, baina argazkiak atzatzen zituen, eta mandibula mugitzen kaskarin bat bezala.
0: Ah, bela, pela. Nire guztetan zait, asko, Kylie Jenner.
1: Bai, la Venus de Milo.
0: Asko guztetan zaitan, Lukau.
1: Nire, asko guztetan.
0: Artea da bere gorputza.
1: Kendall Jenner
0: eta
1: asko
0: guztetan. Eta como gallo. Que, asko, no, nire Kylie, asko.
1: Vale.
0: Irabazlea, sin duda.
1: Ez da Madonna?
0: Ez. Heidi Klum.
1: Vale, bai.
0: Heidi yeah. Klum zela como estatua bat.
1: Bai, la mujer velada.
0: Galdetu zioten, ze mataratu zu baki.
1: Hoi minuto. Super ona elkadizitoria.
0: Perfecta.
1: Super ona Heidi Klum.
0: Eta besteak, pues es que begira, menditugu adibide batzuk, vale? Es que gordo en un postau onegatik. Da como, begira. A, kuadronetan dago emakume bat soineko batekin, bagingo unik soinekoa.
1: Oie, baina hori oso guapa da, jantar xeif.
0: Ez dituz, Ah, cuadro batean dago emakume soñeko batekin, ba, jantziko nik soñekoa.
1: Vale.
0: Vale. Hemen dago emakume soñeko batekin, jantziko nik soñekoa. Vale. Begira emakume soñeko batekin, ba, jantziko nik soñekoa.
1: La Bezos.
0: Vale. Bueno, esto ni voy a comentar porque va a ser la Primark, o sea...
1: Ya, a ver.
0: Txori bat, ba, jantziko txori bat. Oye, por favor.
1: Me gusten, die...
0: Hau da superguai.
1: Ez da Van Gogh, die las... Ez da gizaban.
0: Pues orden, igual ites gareagoa, eh? Alare, no es mi, not my favorite, eh? Baina bueno, guai.
1: Ah, niria bai, niria irabazle hori da, Emma Chamberlain.
0: Da como,
1: Bai.
0: Vale, vale. Hau da satezen una ez ez.
1: Ez.
0: Hau ere, o sea, Emma kumea soñeko batekin bajantziko unik soñeko berdina.
1: Kuadruena vale. Super basiko iruditzen zait. Bai.
0: Hau da momentu bat.
1: El Babadook.
0: Porque hemen badago performance, badago jarrera, badago zerbait,
1: mm-hmm.
0: ematen digu zerbait.
1: Bai.
0: Bai. Nerez ez da mierda bat. Ah, ez du aipatun. Ai, baina ez du gordeta, nola
1: itzen da. Katy Perry con cabeza de huevo.
0: Bueno, ez du aipatuko.
1: Vale.
0: Ez modelo hau beltzarana.
1: Anok jai?
0: Bueno.
1: Anok jai monjas jantzita, doratua aurpegi osoan, eta egiten du elkarrizketa zoragarri bat, esaten, zenbat met gala egin dizu, ez du gogoratzen. Ja, inbeste die.
0: A ver.
1: Anok jai.
0: A ver.
1: Zoragarria.
0: A ver, itxoine. Jarri nire planoa. Aurpegi hau.
1: Anok jai. Perfecta.
0: Barkatu.
1: Bai.
0: Barkatu.
1: Baina eske supermodelo bat da. Aurpegi hau bakarrik da posible lehen aipaturiko klasismoaren bidez.
0: Bueno, baina barkatu.
1: Bai.
0: Osea. Uh-huh. Eta Luka, pues sin más, gauzak diren bezala. Baina, bera, eske uh-huh. impresionante. Nik ditu naiz loka.
1: Zoragarria da, bera, bai, izan da oso ondo jantzi den pertsona bat modu oso
0: baina da como estatua bat, ere,
1: met galetan zehar.
0: Como, bueno, eske ilea eta dena.
1: Bai.
0: No, oso guai.
1: Uh-huh.
0: Orokorrean, etzian deus erran.
1: Zeiritzi daukatzu jendeak esaten duenean, hau da justo, como los juegos del hambre. Ni ematen dit, izugarrizko pereza bat. Jendeak bakarrik detetatzen dau, detektatzen ditu injustizia sozialak pelikulen antza dutenean. Esto es como los juegos del hambre, y ahora, ¿qué vas a hacer? Triste zaude, deskuritu duzu kapitalismoa, deskuritu duzu opresioa gaur ikusten anok jai doratuz jantzita alfombra gorrian, inbio zuzera baita, edo zan behar zare zure txera ikustera los juegos de lambre.
0: Zikusit e-mail bat ez nuen lertzen.
1: Bai, nota uzai dut ez zeudela entzuten eta jarraitu ez egiten.
0: Barkatu.
1: Jarraitu ez egiten.
0: Aspergarria iruditu zait, eta netzatak ezkagarria, eta artista asko ez dira egon, uste dut horatzen badagoela zerbait, zakit.
1: A ber, Met Galaia dau bastante... Kristo batein, ja. Egiten jarraituko dute, pero da pixka zirkoa ja amaitu da, duela bai. Asko. Orduan hori, Met Gala bat buni, zaharkituta, protesien bidez. Me importa. Doia katoz guapa latexeko soineko batekin. Ez zen tematikari...
0: Hori, guapa zegoen, ze guapa da. Atere, baino.
1: Guapa zegoen, oso guapa zegoen. Eta Loren Sánchez Bezos, Jeff Bezosen emaztea soineko basikorra horreaz, Lau Roachek estilizatuta, ekarri ditu hainbat komentario gure superaberatsak diren jendearen inguruan, eta honen inguruan bebai egiten ditu komentario asko, Sara Paulsonek,
0: Sara Paulson,
1: Matiak Fekal en soineko batekin kritikatzen duela euneko bat aberatsa, baina beti daukot duelo interno daude, inbizu kolekzio aberatsak kritikatzen, baina zure targeta audien zabadia aberatsak.
0: Lady Gaga.
1: Bai, orduan da en plan... hainbeste molestatzen zaizu jende aberatsa. Ulertzen dut, yeah. Fashion alderditik badaukatzu zure mezua eta zure gauza, eta izan bida hipokrita bat famatu izateko bizitzanetan. Baina, bueno, oso politxea soinekoa Sara Paulson, oso maja, musu bai. Bat hemen diketzuten ari bazara.
0: Jende itxuzia joan zena, itxuzia horpe, oza, look itxuzia.
1: Esan.
0: Beyoncé. Mierdon.
1: Ematen zauen Portaventurako aktoresa bat.
0: Oza, Lucasen super itxuzia.
1: Portaventura, en plan, egiten badezu como... número bat de los aztecas, edolako movida bat, zezen como
0: no, te pasas,
1: gauza
0: te
1: tribal bat, bai, baina nola zaten da, como día de los muertos, como movida honek.
0: Ni ez zaten merkea.
1: Zer, zeukan hemen, ni ez zaten kaskua da nire arazua.
0: Ikusten merkea.
1: Kaskua da nire arazua.
0: Aura zin, ek egin ditu como review batzuk, eta zen zuen, eske xein, eske da xein.
1: Bai da.
0: Da xein, osea.
1: Eskeletua, guantetxuekin eta dana.
0: Oso, itxuzia, Rihanna, ez zaten bat ere gustatu ere.
1: Bat ere ere, zerez.
0: Sabrina Carpenter...
1: Ez hitzaidan gustatu, ematen supertrajera izanan zidan.
0: Da como...
1: Egin zuen soñeko bat filmekin.
0: Ideia...
1: Pelikula filmekin.
0: Baina, egizu pelikulak... como... Jo, no, ez da, tira...
1: Film.
0: Film ditzen
1: claro.
0: Da. Pues horrekin. Ez que euskeraz film ez da hori.
1: Film da pelikula bat. Baina, ez que gazteleraz bai se llaman las películas.
0: Bai?
1: Bai.
0: Ziur?
1: Egia da, bai, una tira de pelikula.
0: Ez da, como carrete.
1: Carrete da, gordetzen dien kaxa.
0: Vale.
1: Claro.
0: Bor, la lista. Esto seguro que estorra dela.
1: Ez?
0: Bueno, ba, horrekin egin zuen, eta como... gero headpiece bat, zite dela batera gustatzen.
1: Ez zetorren inora, ez zetorren inondik.
0: Katy Perry...
1: Katy Perry guapa nire ustez. Uste dut, Luka ez dela gustatu Katy Perry delako. Nire Luka gustatu zait. Uste dut, arrautz batekin buruan. Gustatu zait. Hudson Williams. Con toda la puesta.
0: A ber, nik baloratzen dut gutxinez makillaje eramatea gizon batek.
1: Hori eramateko ez eraman.
0: Ez nagoa dos.
1: Bale.
0: Nire zuzite den makillajea.
1: Gustatu zizu makillajea?
0: Bai.
1: Ikuspuntu benetako batetik.
0: Bai.
1: Benetan.
0: Bai.
1: Asimetriko.
0: Asimetriko.
1: Begi bako izako lore bakatzen.
0: Bai. Eta... Egia da, kese, konparaketak laguntzen dio asko.
1: Eta el after party?
0: Ez dut ikusi.
1: Ez dut ikusi. Dau bideo zora garri bat. Beira, modaren industriak badauko mierda guztiao eta movidao. Baina badauko zabore bat... como oso noventas. Eta dau bideo bat Hudson Williams eta bere lagun marikita eta mariliendare guztiak con el palo metido, se dio unas estiradas millonarias neoyorkinas, itzultzen after partitik horrela. Eta paparazziak agertzen dira, se dio goixoko saspiak, tala Hudson Williams con toda la puestada, marinerito jantzita, boina batekin atzeruntza, kamara egiten ez, utzi. Eta uste dut, elitismo honek, eta nire kuadrilla repelente osua egotea New Yorketik saspietan volkaditas paparazziak eskibatzen dela fashion industriak daukon benetako triunfoa. Eta hori itzuli behar da. Itzuli behar gara a las Lindsay Lohans y a las Paris Hiltones. Eta egin du...
0: Hori da,
1: Hudson Williams egin du kristoneko Lindsay Lohanada.
0: Ah, ba.
1: Eta hor superados, nago.
0: Nio esertan zer eusen dut Hudson Williamsetik.
1: Zer.
0: Berak esaten duela modu publikoan fama nahi zuela.
1: Malegro.
0: Eta berak nahizuela, auspetsua izan, eta beratxa izan.
1: Ematen dau, marikoin soportable bat.
0: Oso guai hori izatea, porque nahi agut hori izatea, ez den izatea, no, ez que niri famak ez dita aldatu.
1: Bai.
0: Ez que ni humila nahi... Venga, hombre.
1: No, famak aldatu nahi. Famatu aiten nahi zen segunduan,
0: astu ditut dago. Nik fama nahi nuen, eta ni abedetxe izan nuen. Girl, Tara Lapson, girls trip.
1: Zer.
0: Pues horri buriste egiten du.
1: Bai,
0: I'm a girl's girl, but what happens when a girl wants fame and money and no sé qué.
1: La Hudson Williams.
0: Bai. Nire ama zena idu, tia.
1: Ah, zurea zen usenean nire telefono bezala. Erantzun zuzenean.
0: Ez da momentu, ahora. Ez que gainera idut nire nahi azturne duela kotxeko giltzak, eta idut niko txeko giltzak. Pues sentitzen dut.
1: Pues nahi kotxe. En bicicleta, lanera. Nahi duzu hitz egin albumaren inguruan?
0: Bueno.
1: Se denbora goiez.
0: Oh,
1: azkar txok, vale,
0: azkar, azkar. Aurrekoan aipatu genuen, Zara Larsonek atera zuela disko bat izendela Girls Trip.
1: Bai, aipatu zenuen atera zuela remix bat Inarekin.
0: Eta gezurra da.
2: Nabu.
0: No, ez que beti izaten zen Inarekin zela eta batean, no, no, Ina ez dago, Eurosummer Shakirarekin. Vale. Nik uletzen duen Shakira artista oso handia dela. Shakira historikoki izan dela norbait oso garrantzitsua, eta nik ez diot hori kentzen. Horai bai, niri Shakira ez dut gustatzen. Niri Shakira ematen kristoren aspergarria iletzen zait dela. Sentitzen dut.
1: Shakira.
0: Are gehiago bere oraingo eran, como que bere semeak eta, no sé qué, ai, ez que ematen pereza, en plan.
1: Perdón, que te sal...
0: Sentitzen dut, niri Shakira ez dut gustatzen, jazta. Vale. Que dena perfecto, eh? Artista handia da, egonda Rio de Janeiro egin du kristoren konzertu.
1: Abesti oso onak ditu.
0: Abesti onak ditu.
1: Laro gehi tamarretakoak,
0: eta nik ez dut, bueno. O sea, bere aurkaz dut, baina, ez que aspertzen dit, ez dut gustatzen. Vale. Eta egin dute Eurosummer, o sea, zapustu dute abesti hori.
1: Yes.
0: Eta disko orokoran niretzat izan da bajoia.
1: Bajon.
0: Badaude momentu oso divertigarriak. Jarriko hundire momentu gogokoena.
1: Da virala egin dena TikToken.
0: Bai.
1: Gozar.
0: Pero es que da oso ona.
2: Oh, eta my god, cafecitos.
0: Eta berriz nire ama. Jesús.
1: Ez indio suartu.
0: Hau da oso ona. No.
1: Descojonada.
0: Me encanta.
1: Ay, eh. No, ¿verdad, JT?
0: Es que JT edo Marisha. Margo XS, hasta que no ardirán.
1: Va a ir a mucho batemente.
0: Eta gero, Pus Pus, Dani Nizat, remix onena.
1: Va a ir,
0: Pus Pus, a ver, te dauka momentu bat, dela, osona. Ay, Jesús.
1: Bueno, aquí te dauka gula sistema bat musika pinchazeko.
0: Jarriko hondiko horrela, ya está. Hala.
1: Eta honekin utziko zaituztegu gaurkoan mila esker kapituluen zuteagatik, zora garriak zarete.
0: Bai, ez du egin behar izun testa, baina bezbeste gumatean berriz.
1: Testa zetako, ja, zi, si, beti
0: aprobatzen. Ega nintzit egiten dugu denak ongi.
1: Beti aprobatzen dut.
0: Baina ez egiten dugu denak ongi.
1: Nik igual.
0: Bueno, edo nik. Ba, hau izan da dena, maitiak, mila esker, hau gertatu azken egunetan, eta komentatu nahi genuen. Urrengo batean gehiago.
1: Eunda bat garren kapitulua, berri berriak, create a new persona.

0: Euskal Herria Irratiko bideo podcastak. Ikusi nahieran euskalherriairratia.eusweb.gunean zein plataforman.
1: Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
0: Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
1: Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
0: Publizitatea bertatik bertara.
2: Atxeden osasuntxua lortzen laguntzen dizugu.
3: 60 urteko esperientziarekin, bakoitzari hobekien egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
2: Koltsoneria gorritxon aurkituko duzu, bilatzen duzun hori.
3: Behar guztietara egokitutako produktuak ditugu.
2: Koltsoneria gorritxo, Tafalla 26 biz, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
3: Koltsoneria gorritxo, bizi atxedena.
4: Koltsoneria gorritxo, bibe el descanso.
5: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori, Osasun Ministerioak sustatutako plana, 16 urte arteko adingabei betaurrekoak ebolentilak erosteko, urtean 100 € arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
6: Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan gure talo mitikoak. Gainera ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
3: Gabonak bukatuta, elikadura osasuntsua eta osagarriak garrantzitsuak izaten dira egunerokoari aurre egiteko. Garaia proposa dugu hau gure organismoa garbitu eta sasoian jartzeko. Ekia Eko Denda, Iturra Mauzoan, Fuente del Hierro, 4.

0: Euskal Herria Irratia, FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus.
1: Kaixo entzule, asteroidea saioa entzuten aritzara, iragan berri den asteari errepasoa egiten dion tartea intzuzen ere. Hala, egunotan gure irrintzidorreko mikroetatik igaro diren ahotsak berreskuratuko ditugu zuentzat. Gogoratu, beti bezala, elkarrizketak gure atarian osorik entzuteko aukera ere badaukazuela. Asgaitezen bada, aste honetan Euskal Herria Irratiko zerua argitu duten asteroideak berreskuratzen.
2: Metrópoli Foralean Digital Show.
3: Digital Show bai Martin Cho, etxauri teknologia ditua, gure artean daukagu bideo sortzailea, diseinatzaile grafikoa, beti gogora ekartzen dugu, bideo mapina ere egiten du, instalazio interaktiboak, gure begi kritikoa interneten, sare sozial zabal horretan, informatikaren unibertsoa, Martin Cho etxauri, egunon eta ongi etorri.
4: Kaixo, egunon.
3: Eta gure portaeraren aldaketa franko eragiten ditu internetek eta mundu digitalak, eta horiek aztertuko ditugu apur batean gaur, ezta? Desordenak,
4: bai. Hori da ideia, ez? Internetek eta mundu digitalak eta teknologiak beraiek, edo bueno, gure mugikorra beti azkenean gaur egune ordenagailu eta mugikorraren bitartez etortzen zaigu dena zentzu horretan, ez? Ba, sortzen aldituen, ba, hori jokabideen nahasmenduak. Kasu honetan, badago webgune bat deitzen dena, inglesez da, information is beautiful, ez, information is beautiful.com. Oso webgune interesgarria da, zeren hemen laguntalde badago, arduratzen dana, informazioa erakusteaz, nola baita informazioa antolatzeaz, ba, grafikoetan, edo alako modu visual batean, eta arduan, bueno, oso interesgarria da webgunea. Kasu honetan, haietako batek, David McCandlessek, sortu du intermental deitu dion ataltxo txiki bat, ba, informazio erakusgarri horietako bat, eta bertan nola baita, ba, bueno, bera ibilida liburu bat idazten eta dakizer, eta arduan analizatu ditu, ba, alako desoreka edo nahazmendu hoiek, eta berak asmatu ditu alako izenak. Bai, orduan aipatuko dugu nolabait, aipatuko ditugunak nolabait badira, McCandlessek egiten dituen proposamena batzuk, bai, berak egin duen asterketagatik, bai, ikusi ditu alako desoreka edo nahazmendu hoiek, eta jarri dizkio izen batzuk eta definizio batzuk.
3: Eta definizio horiek entzutera joanen gara segidan. Lehenik eta behin, Smart Tick. Zer da Smart Tick?
4: Smart Tick. Bueno, Smart hemen badaba hori gure smartphones eta gailu adimendu eta tik hartuta, eta tik, ba, tik bat, ez? Ba, gu batzutan badaukagu tik bat, zerbait egiteko, tik kolpeak edo zerbait, ez? Lardoan horregatik Smart Tick. Zenda Smart Tick, nik uste dut, jende gehienari gertatzen zaigula hau, eta da, edozein utxune, bai, edozein utxune gure egunean gauzak egiteko, edozein utxune edo lasaitasun momentua, ba, mugikorrarekin betetzeko tik hori.
3: Bilabesa,
4: edo basaudela norbaitekin taberna batean eta badola komunera, edo basoela zerbaiti itxoiten, edozein utxunetxo, tak, ateratzen dugu mugikorra, eta batzutan ere, inkluso, igual, semaforotan geratzen zara, eta bai, olakoak, ez dakit. Ja, ez dakit, haber, entzulek zeinekin identifikatzen diren, baina nik egia zen identifikatzen naiz askorekin.
3: Osongi, haizu, beste bat ere aipatuko dugu, Infoglat. Zer da fenomeno?
4: Infoglat hori, nolabait esateko, informazioa, ba, informaziotik eta glat irenstetik, ez? Nolabait informazio irenzmen edo horrela, ez dakita, nium, ez? Horrekin zer esan nahi du, ba, azkenean, informazio asko kontsumitzen dugula, ez? Modu erdi konsientean, ez? Edo besan da, erdi inkonsientean.
3: Informazio, bai? Desinformazio.
4: Barne utxune bat, Ez, nolabait barne utxune bat betetzeko. Bai, nolabait, ez dakit, bueno, gizakiok badakigu badugula joera metafisiko bat batzutan, eta barne utxuneak ditugu, ba, guzti hori betetzeko, egiten duguna da, informazio asko hartu eta hartu eta hartu, bai. Nik uste dut hori ere gertatzen zaigula egun.
3: Hori da, haizu, aurrekoan, badakizu, bueno, aplikazio bat, edo antzerako zerbait dago, telefono guztietan, eta zure ongizate digitala, aipatzen da bertan. Haizu, bataz beste egunero 9 ordu. Baina gero, aipatzen dizu, haizu, ba, korreak bidaltzen egon zara, pues bai. 120, eta WhatsAppean egon zara, 135, eta bestelakoetan egon zara, eta azkenekoan esaten duzu, haizu, eske lan kontuak ziren, asko, bai, bai, bai. Hasta asko horietakoak, nik lan egiten dut etengabe telefonoarekin.
4: Hori ala da, hori ala da. Bai, kontutan izan behar dugu, azkenean mugikorretik etortzen zaigula, dena da izan daukagu mugikorrean, esan nahi dut. Guzu ikusten duzu pertsona mugikorrekin kalean, eta ez dakizu ari den irakurtzen Kafkaren Metamorfosia edo TikToka. Orduan.
3: Bai, bai, bestelako fenomeno bat aipatuko du. Hypermind. Eta zer da,
4: Bueno, hemen, bueno, definizio nahiko orokorra da, hypermind, ba, hiper burmuina, baino, hipermentea, ez dakit nola, bai. Nola dugun euskeraz, bai, bai, mente edo hori, ez? Eta azkenean da, bestearen oso antzekoa, baina edo bestearen ere ondorio bat eta da. Esperientzia bat daukagula, bizitzaren esperientzia bat daukagula, non estimulu ezberdin arteko utxunerik ez dagoen, bai? Estimuluaren astean eta estimuluaren atzean. Eta gainera gero hori behar dugu. Eta ezin dugu ere etxean egon isiltasunean. Behar dugu edo musika, edo podcast bat, edo telebista jarrita alfondoan, edo bai. Por. Eta ordan azkenean, nik uste dut, eguneroko bizitzak, o sea, egungo bizitzak nolabait horretara eramaten gaituela, estimulu eta estimulu bat abestearen atzetik. Hori deitu dio Hypermind.
3: Beste fenomeno bat, aipatuko dugu segidan, internet aktibitate bukaezin konpultsibo batean erabiltzen duena, eta hori adierazteko Hollow Flow. Zertaz ari gara?
4: Bai, Hollow Flow kasu honetan, Hollow esan nahi du utxik, nola baitez, ustuta bezala, bai? Eta Flow, ba, bueno, jarraipen hori ez, edo korrente hori ez. Kasu honetan, zuk esan bezala, interneten aktibitate bukaezin impulsiboa da, eta nik uste dut honetan, igual asko ere identifikatzen aldugula gure burua, eta da, zu zaudela igual, ordenagailuan edo mugikorrean, eta orduan egiten zu, begiratzen dut imeia, gero manoa rato bat WhatsAppera, gero banua daukadan sare sozialean zer gertatzen ari den begiratzera. Gero igual badaukat beste sare sozial bat. Eta hori bukatzean berriro gueltatzen naiz imeilera. Eta gero berriro noa WhatsAppera. Eta gero berriro noa sare sozialera.
3: Eta azkenean ikusten duzu 42 leio zabalduta dituzula.
4: Horria, 42 leio zabalduta eta basoaz. Batetik bestera, baina azkenengora heltzen zarenean berriro basoaz lehenengora. Eta horre egoten zara etengabean alako zera batean.
3: Hori da, egin dezagun aurrera eta beste fenomeno digital bat okerrerako gertatzen zaiguna aipatuko dugu DJing. Nire inglesa oso txarrotan, DJing.
4: Bueno,
3: DJing irakurtzen da.
4: Bai, hemen gainera, nahaztu ditu bi zera, bata da digital, bai, hori digitale, bai. Badakigu zer den, baina bigarren zatia Jane hori Binging, inglesez beste hitz berri bat da, eta binging hori deitzen zaio nolabait, ba, adibidez asko esaten da serieekin, ez? Watch binging edo, da, ba, serie bat ikustea kapitulo bat bestearen ostean, eta zukartzea eta esatea, atzalde honetan irentzi ditut 10 kapitulo, nolabait, ba, hori, jango bazenu ere, alako, ba, betekada bat, ez?
3: Zuri eta bioi gertatu zaigu.
4: Hori da, niri batzutan, batzutan, baina guztieta, serieekin kontrolatzen nahi nahi kongi. Zein da hau? Orduan, niri hau ere gustatu zait, zeren esaten du. Egun batzutan erabili gabe egon zara igual gailu bat, claro, telefonoa egun batzutan erabili gabe egotea arraroa da, ez? Baina igual egon zara etxetik kanpo eta ez zara zure konsolarekin egon, edo ez zara, edo igual telefonoa bai utzi behar izan duzu, edo telebista, edo ez dakizer, edo bueno, beste gailu batzuk, ez da? Eta orduan, egun hoien ostean berriro gailuarekin biltzen zarenean, orduan egiten duzu, orduak eta orduak egon gailu horrekin, ez? Como denbora recuperatzeko bezala, eta gailu horrekin nolabait berriro elkartzeko bezala, eta gainera berak esaten du, maitale batekin berraurkitzea bezala, esaten dio.
3: Hori da. Bestelako kontuak, bestelako fenomenoak, impulsivity. Impulsivity, bueno, antzeko parecido.
4: Hori da, kasu honetan, amp hori jarri dio aurretik amplifikazioaren ideiarekin, bai? Ja. Bai, impulsoen edo impulsibitate horren amplifikazioa. Eta hau nondik dator? Badakigu, internetek gauza asko amplifikatu dituela. Onak eta txarrak, ez? Internete gure bizitza etorri zenetik, loturak amplifikatu dira, gauza asko amplifikatu dira, eta amplifikazio horiek askotan onerako dira eta txarrerako dira. Kasu honetan, referentzia egiten dio, hain zuzen ere horri, ez da? Baguk ditugun impulsoak eta horiek, denbora realean nolabait askotan topatze dute limite fisiko bat, ez? Baina interneten eta mundu digitalean askotan ez daukate limiterik. Eta orduan, eror gaitezke alako ziklo batean, bai, impulsibitate ziklo batean, non mundu fisikoan, baino asko zeren nolabait askeagoa da, bai, eta orduan horregatik ditzen dira impulsibiti, ez? Amplifikatzen zaizkigu, daukagun impulsibitate hori interneten amplifikatzen zaigu, eta ondorioz, ba, portaera eta bizitza batzuk, ba, bulkada edo impulso digital horietan murgiltzen dira, ez? Eta, bueno, ez da ere oso osasungarria, ez? Ikusten dugu guztiak daudela nolabait beraien artean erlazionatuak, ez? Eta askotan hemen egiten duena dela, ba, bat, kasi batzutan deskribatzen du gauza bera, baina ikuspuntu edo ere leku ezberdinetan.
3: Bai, eta ondorioa kontrolatu, mugatu zure burua inzuzen ere pantailen aurrean, ez da?
4: Ondorietako bat da.
3: Bueno, egin dezagun aurrera bestelako fenomeno batekin, infogestion. Hau zer da, enpresa kudeatzeko, ez dakit, faktoria bat, infogestion.
4: Gestion hori ez dator gestiotik, ez dator manaiatzetik, baizik eta dator ingestion, nolabait, irenste horretatik. Edo
3: indigestio.
4: Bai. Indigestio, inzuzen ere indigestiotik dator, inzuzen ere. Ordan, informazioaren indigestio bat ditzateke, endiogestio neurologikoa ditzen dio berak, eta orduan, indigestio horretan, izan beharrean sabel, la bete eta iguala oa ere pizka saturatuta eta horrela, pues daukaguna dira begiak, igual gure egaruna zala, incluso gure sinapsiak eta gure burmuina bera, bai, ikusten dugu daudela guztiz saturatuak, ez? Izan dugulako informazio indigestio hori, bai, eta horri deitzen dio infogestio.
3: Aizu, bueno, orain jaio diren interneteko natibo hauek,
4: ba,
3: zenbat
4: zenbat infogestionez.
3: Zenbat infogestionez.
4: Bai, nik uste du bai ezeren gainera, naiz eta interneteko natiboak diren, ez dakite termin hori zuzena den, baina ala bada, beraien gorputza gurea bezala da, eta berdin bai, nekatzen da. Bai.
3: Computational bled, gure urrengo fenomenoa. Computation eta hemen bai berriz ere
4: bai computational bleed honek kasu honetan bleed nolabait da ba odola izuri, ez? Baina bai, ere da ba izuri bat ateratzen denean bere tokitik edo barriatzen denean, ezta? Orduan kasu honetan computational bleed deitzen dio ba sortzen zaigun sentsazio bat edo expectativa bat, ez? No, o sea, bleed hori litzateke pasatzen zaigula mundu digitaletik mundu errealera, nolabait zerbait, ez, ideia pizka bat, eta orduan sortzen zaizkigu espektatiba batzuk non nahi dugun mundu fisikoa mundu digitala bezala konportatzea. Bai? Ez dakit gertatu zaizuen norbait noizbait, baina niri nire garaian horrela askolan egiten nuenean diseinu gintzan eta ordenagailuan gertatu izan zait arropa zintzilikatzen egon eta pintza bat erori eta nahi gabe komando Z egin nahia. Bai? Komando edo kontrol Z, bai? Desegiteko akzioa eta pintza berriro igo dadin nire gana. Bai, ba hori niri gertatu izan zait.
3: Niri gertatu zait, paperean, agian egunkarian argazki bat ikusi, eta badakizu telefonoan bezala.
4: Hori ze,
3: nola zabaldu nahi duzun irudi hori, ez da?
4: Zuma egiteko, ez? Behatzako la
3: hori gertatu zait.
4: Hori da.
3: Eta oso larria iruditu zait.
4: Hori da, baina gertatzen zaigu, ez da?
3: Bai.
4: Eta horri deitzen dio computational bleed, eta hemen noski, hemen nolabait zein da afera, ba, mundu fisikoak gure espektatiba horiek betetzen ez dituenean, ba, sortzen aldigula, ba, frustrazioa eta antzietatea.
3: Bai? Bai, eta gure urrengo fenomenoa, badakizue, portaera aldaketa franko eragiten ditu internete gure mundu digital honetan, eta bestelako fenomeno bat, automaticity. Bueno, zer da zari gara?
4: Ba, automaticity berak zuzenean lotzen du lehen ikusi dugun hollow flow hori. Ez hollow flow hori esaten genuela, emailean zaude, gero zaretan, gero WhatsAppen, gero berriro emailean, gero zaretan, gero WhatsAppen, ez? Eta arduan, ba, portaera horri izen hau jarri dio, ez? Lehen deskribatzen bazuen nolabait, egiten genuen bide hori, orain zuzenean portaera ideitu dio automaticity. Eta arduan esaten du hori, ez? Badela, interneten ibiltzea, portaera ohikor, errepikakor eta erdikontziente batean, ez? Eta askotan zu konturatzen zarela ostera.
0: Bilabesan sartu.
5: Barkatu.
0: Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
6: Hemen dira berriro Nafarroako aratxearen asteazkenak.
7: Ilabete honetan, aprobetxatu sustapena eta erosi zure Nafarroako aratxea AGB, Reino Gourmet, asteazkenetan, 10%-ko deskontuarekin. Asteazkenak zure egunik gogokoena izango dira. Kontsultatu gure webgunean eta sare sozialetan sustapenarekin bat egiten duten arategiak.
8: Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan, eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan, karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan, gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
9: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak, zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
10: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
11: Josu, non zinen 1976 urteko maiatzaren 9an?
12: Lizarran, eta Lizarratik igorintzen Iratxe aldera, eta goizeko 10etan Iratxeko monastegiren aurrean nengoen.
11: Zertan, ari zinenan?
12: Ba, jun ginen, edo jun nintzen, hain zuzen ere, bagenekilako urtero bezala egin behar zutela Montejurrako erromeria, edo ibilaldia, edo gurutzbidea, eta jun ginen posori hori ikusteko zuzenean.
11: Ba, egun beltza izan zen ura, bi hildako, zauritu desente, 31 bai. Nola bizi izan zenituen momentu horiek?
12: Pues, arriduraz neurri batean zen, ba, genekien nin Iruñan bizi nintzen eta aurreko egunetan hemen giro zegoen hori, pues, jungo zirela segurazki ultraeskuindarrak, fatxak eta hola, Guerrilleros de Cristo Rey. Guerrilleros de Cristo Rey orduan zen ultraeskuindarren artean nola baita izateko label importantena eta burutu zuten ere bai Iruñan aurreko astean mitin bat Carlos III zineman eta etorri zen Gonzalo Fernández de la Mora hori zen Frankoren garaiko ministro baina oso eskuindarra eta horrela, eta sortu berria zeukaten elkarte bat Unión Nacional Española, holako zerbait une deitutakoa legala zen, eta bazegoen nolako giro, bueno, eta bestaldetikan karlisten munduan nola dizateko, azken urteotan beraiek egindako evoluzioak, bueno, pues erakargarriagoa egiten zuen ezatako Montejurra bezalako konzentrazioa, zeren, bueno, azken urteotan ekakoak hemen Euskal Herrian, eta Nafarroan noski, zera, alderdi berriak hartu zuen beste izen bat Euskadiko Karlisten alderdia eta oso adierazgarria zen esatebako hilabete, hogei egun lehenago izan dako aberri egunean, hemen Iruñan egin zen aberri eguna horretan, karlistek, ekakoek parte hartu zuten. Esatabako, detaio oso esan guratua.
11: Giroa esan bezagun, beroa zela,
12: bai.
11: Data hori iritsi izenean, eta guztiz berotu zen maiatzaren 9ko ekitaldia.
5: Consideramos que el responsable directo de los acontecimientos que han costado la vida a una persona y cuatro heridos graves de bala es el gobierno.
13: Nosotros esperábamos que no se produjesen los hechos terroristas que se han producido, porque aunque teníamos informes directos y muy ciertos de que durante una semana se estaba incubando a través de medios y ayudas directamente de organismos oficiales en esa semana en Irache, donde había hombres que estaban practicando y ejerciendo la acción terrorista, lo estaban incubando, no creíamos que fuesen capaces de llegar a estas últimas consecuencias.
11: 1976 urteko maiatzaren 9a, Jurramendin karlistek ohikoa zuten ekitaldia egin zuten beste behin ere. 1929an hasi ziren mendi tontorrera igotzen eta ekitaldi politiko ura egiten, baina 1979an norabide aldaketa eman zen. Bazegoelako Frankoren aurkako mugimendu karlista ere. Aurreko urtean Carlos Hugo Borboikoa Espainiatik kanporatu zuen Frankok eta Juan Carlos izendatuaren ordezko, Frankoren ordezko. Eta 1979ko ekitaldian Frankoren aurkako oihuak entzun ziren eta haren argazkia ere erreztuten Lizarrako foruen plazan. 1976ko ekitaldia tragedian bihurtu zen, mendi hegalean gabardina luzeko eta txapelgorriko gizon batek tiro egin zion Aniano Jimenezi, handik hiru egunetara hil egin zen. Tontorrean berriz metrailadore hotsak ere entzun ziren, zauritu asko egon ziren eta Ricardo Garcia Lizarrako gazteak bertan galdu zuen bizia. Karlisten arteko eta nahien arteko Liskarra izan zela kontatu zuten bertsio ofizialek, baina estatuak zuzendutako operazioa izan zenaren zantzu garbiak daude. Irudi batek mila hitzek baino gehiago balio dutela esaten ohi da, eta egun beltzartan Josu Txuekak ateratako argazkiak gerora Montejurran gertatutakoa argitzen lagundu zuten. Josu Txueka, arratsalde on eta ongi etorri.
12: Arratsaldeon.
11: Etorri zara gainera argazkiz inguratuta, egun hartan zuk zure argazki kamerarekin ateratako argazkiak dira guztiak.
12: Ez zen nire argazki makina, zen lagun batek pasatutakoa, zenit, zera, Errusiako argazki makina gogorra eta sendoa eta horrela, baina hoiekin bai egin nitun 36 argazki ziren, orduan, bakizue, guain, argazki makinakin egin ditzakegu, tarjeta hoiekin milaka argazki, baina orduan rolloak ziren, zera, 36koak, eta rollo bat, neukan barruan, ez neukan gehiago, hain zuzen ere, jakin izan banu, zer gertatuko zen, eraman gonituzke rollo gehiago eta argazki gehiago egin gonituzke, ez, baina, hori, rollo batean nola baitzazteko bildu nitun hori hainbat argazki nun ikusten dire hori, beko aldean esatako zeintzuk izan ziren erasotzaileak argazki, bos pasei argazkitan azaltzen da zuzen el hombre de la gabardina izengoite horrekin edo famatua bihurtu zena nik bakarrik ez nitun argazki horiek, esan nahi dut, izan ziren baita ere Espainiako kasetari pare batek esango nuke gabardinaren gizona argazkitan azaldu edo hartu zutenak, eta esate baterako aste artean, orduan astelenetan ez egon egunkaririk, baina aste artean ja Barcelonako Diario de Barcelona egunkarian, gaur egun ez dago egunkari hori, baina orduan bai, azaldu zen ja en portada, nola esateko, zera gabardinaren gizona, eta bueno, famatu bihurtu zen horrela, izen goiti.
11: Horrekin, ez?
12: Horrekin.
11: Momentu horretan etzekitelako, etzekitelako
12: norzen. Baina astea pasatzean, eta gero beste aldizkari batzutan, azaldu zenean berriro eta horrela, esatako hemen, Punto Llora de Euskal Herrian, hemen bazegoen aldizkari bat, jaio berria, nik uste dut hau izan zela Montejurrakoa, laugarren alea. Uh-huh. Osa, bila bat zera mazkin Punto Llora de Euskal Herriak kalean, eta esatako hor azalean, jarri zuten nik egindako argazki bat, eta da hori, hors azaltzen da berriro El Hombre de la Gabardina.
11: Bai, hau xe da, Punto Llora de Euskal Herria aldizkaria.
12: Miren Txuporroik sortu eta zuzentzen zuna. Bai.
11: Maiatzaren 15ean argitaratu zen, eta hemen jada urte horretan, hau da, sei egun eta gero, gertakarien ondoren, impunitatea hitza
12: bai,
11: izan zen portadan.
12: Horregatik.
11: Gaur egun, 2026an, oraindik ere impunitate hitza da Montejurraz ari garenean, hitz klabea.
12: Bai, izenburu hori orduan ja oso zehatza zen eta oso salagarria, hain zuzen ere, zen gizon hori ja, grafikoki, hainbat tokitan azalduta gero, jarraitzen zuen, hau ateratzen zutenean, ostiralean, atxilotu gabe. Eta esateko hau bezalakoa beraiekin batera egon zirenak hor erasoak egiten nolabait esateko taula jun ziren Montejurratik edo Iratxetik alde egin zuten hau esateko José Luis García García Marín García Verdes bizi zen Huelban Huelbaraino bueltatu zen eta berak ja azkenean bere burua aurkeztu zuen Guardia Zibilen aurrean baina impunitatea zen hori zeren ordurako ja, ostegunean hil zen bigarren hildako hain zuzen ere Aneano Jiménez Santos, eta kao, esateako baita ere Lizarran astelenean mesa egin zutenean Elizieta Ricardo García Pellojeroren alde eta horrela, orko apesek, eto orko apesak Esteban Irigoyenek salatu zuen hori, nola da posible, jente guztiaren aurrean, olako erasoak izatea, hildakoak izatea, eta inor atxilotuta, edo ez da identifikatu ere. Zen esateko, gabardinaren gizonaren gandik oso gertu zeuden Guardia Zibilak. Eta azkenean, jendeak eskatuta, jendeak bultzatuta, azkenean, Guardia Zibil pare bat edo hiru, jarri ziren gu eta hoien artean, fasista eta bueno, beste batzuen artean, jarri ziren, baina ondoan izan zuten gizon hori, eta gizon hori, gabardinaren gizona, egon zen, ez dakit,
11: eta lasai itzuli zen bere etxera, ezta?
12: Pistola, hola, erakusten, arro-arro, eta ez zuten identifikatu, eta bueltatu zen. Antzeko parezido, suertatu zen, Sisto de Borbon Parma. Mm-hmm. Sisto de Borbon Parma, hori egon zen tontorrean, mm-hmm. baina jetxi zen tontorretik ta horrela, alde gizun Madrilera, eta ostegunean, berarekin batera, zegoen Jose Arturo Marke de Prado Montejurra nibitakoa eta tontorra nibitakoa, atxilotu zutenean, hau aldiz, kanporatu zuten, edo gonbidatu zioten Espainiatik alde egiteko, baina horrekin zer lortzen zuten. Zera, gizon horrek, Sisto de Borbon Parmak, ez itxegetea, atzean izan zen, zera, trama guztiaz. Mm-hmm. Zeren berak, aipatuko zuen, aizue, niego naiz, Nafarroako gobernadore zibilarekin bilduta, eta adostu dugu, nola jokatu behar genuen, eta adostu genuen,
11: estrategia bat eraman zutela, ez? Horren atuko dugu, eta joanen gara kronologikoki, eta gainera zurea etzen argazki kamera horretan, ateratako argazkiak errepasatuko ditugu. Esan duzu Lizarrara joan zinela maiatzaren 9ko
12: bueno, goiz horretan sortzian, bezperan.
11: Eta goiz horretan zita, oi moduan Jurramendi zen
12: bai.
11: Han urtero egiten zen ekitaldia errepikatzekotan egia da, eta hitz egin dugu, nahiko, bueno, ambientea, bueno, bazegoela nahastu xamarra, eta lehen entzun dugun audioan ere, esaten baitzen, aurreko egunetan ere, karlisten alor fasistenak edo, ba, mugimenduak egin zitulako ringuruan, zu iritsi zinenean, ara, Josu, zer somatu zenuen, edo nola izan zen?
12: Bueno, normal, esan nahi dut, gu, hombre, nik ezagutzen nun Montejurrakoa zen nik aurreko, bueno, zera, txikian nintzenean, erabe nintzenean, ni Lizarran bizi nintzen. Eta gu juten ginen esatako urtero Montejurrara, hain zuzen ere Boy Scout tropakuok dirua behar genulako kanpin dendak taulako kontuak erosteko, eta beti Montejurrako urtetan, edo Montejurrako ekitaldi horretan, hainbat urtetan jartzen genitun zera, ez txondat baizik eta puesto sume batzuk edariak edateko, eta bagenekien nolakoa zen kontu hori, ez? Eta,
11: diru zerbait irabazteko,
12: bai,
11: bero?
12: Bai, eta orduan, urte horretan, no, 76an, bueno, ni jo nintzen iratzera jakinik hortikan abiatuko zela, eta horrela da, ni jarri nintzen amarretan, amar inguruan, justu.
11: Hau da lehen da biziko argazki egin zenuena, erakutsi alde dezakegu.
12: Zera, monastegiko atea, eta hor ikusten da, bueno, ateratzen adire, zera, urtero eramate izituzte egurrezko gurutze hoiekin, eta hor geundenean, hor justu, osea, argazki hori egin tagero, baina orduan, hasi ziren oiuka, ez daki megafoniatik edo jendea, hasi zen, zeukaten megafonia, osea, orduan erabiltzen zen, bueno, zera, metalesko...
11: Eskuzko horiek, ez?
12: Ez. Bestea.
11: Ezkerita zeuden horietako.
12: Que vienen los guerrilleros, que eran los guerrilleros. Eta orduan, korrika junginen, guerrillero oie, edo fatxa oiek, zetozen aldera. Bai, osea, hor dagoen zelaia txikia, alde batetikan, bueno, eskuin aldea dago monastegia, baina gero, aiegirantz, aiegiruntz juten dago, bueno, zera, bodegaz iratze deitutako zera, ardo upeltegia edo la, ez? Eta hortikan, bide horretatikan, zera, Logroño, Lizarra, karretera honetatikan, iratzetik etorri ziren
11: horiek.
12: Eta orduan, gu hurbildu ginen.
11: Haien helburua zen, martxa geldiaraztea, edo topo egin zuten martxarekin.
12: Martxa geldiaraztea, nik uste pehatzez zutela, iratxe iritsita gero, oza, beraiek jabetu gurutze horietazta horrela, eta gainera, nik uste dut, pentsatzez zutet, bere plan orokorrean, horrela prestatuta zegoen, etorriko zirela Espainia osotik bere aldeko karlista eskuindarrak, eta hoiekin bat eginda, hartuko zituzten gurutze bide horren zuzendaritza nolat izateko, edo gidaritza, eta ja, taka.
11: Eta,
12: baina plan horrek zeukan beste atal bat. Zuzenean, jun ziren hoietako batzuk, baina jipez, noski, bai. Tontorrera.
11: Hortaz hitz egingo dugu.
12: Bai.
11: Ze, aurretik, hor menditontorrean gertatutakoaren aurretik, lehendabiziko tentsio momentuak eta lehendabiziko tiro hotsak entzun eta egin ziren. Eta beste argazki hau ere, atera zenuen, hain zuzen ere, bide gurutze horretan, ez? Bidearen tarte horretan. Hemen, ikusten dugu hain famatua egin zen gabardina luzeko eta txapelgorriko gizona. Hemen ikusten dugu eta pistola bat eskuan duela. Haren aldamenean dagoena txapelgorriarekin ere bibote dun persona bat ikusten dugu. Eta horrek ere bere pistola aterako zuen gerora. Ez, nortzuk dira, zer gertatzen da?
12: Bueno, alde batetik daude Espainiako bi, bueno, bi karlista eskuindar edola, bada, hori, pistolarekin doana dagona da José Luis Marian García Verdes, bere aldean dagoena da bere lenguzu bat Hermenegildo García Verde, eta gero, hori, korbata duna eta horrela, dagoena da edozen Fernando Sales Valenciako karlista eskuindarra. Eta perfiles dagoena, hori da baita ere pistola aterasuna, hori zen, edo da, zera Emilio Berra, hori zen Argentinako ultrasku indarra, hemen ikusten da beste argazki batean esatako, bera, bai, hau da.
11: Hau da. Eta...
12: Emilio Berra. Eta horrek ere bai, aterasun pistola batean, pistola momentu batean, baina gero sartuzun berriro zera poltsikoan. Baina pistolarekin denbora osoan gelditu zena, eta horregatik handago argazki askotan, nire kasuan bost pasei argazkitan, da, zera, hau, José Luis Marín García Verdes. Eta hau da, Aniano Jiménez,
11: tirokatuzuna.
12: Aldez aurretik, tirokatuzuna. Baina, zer gertatu zen, zaurituzun. Orduan, gu pentsatzen genuen, zeren eraman zuten berehala zera monastegira eta ambulantziarekin txop, ja eraman zuten Iruñara, baina zauritua zen, bai? Ez genekien hilko zenik hiru egun beranduago. Eta gainera, hauek nola gelditu ziren hor, pasatu ezinik, aurrera ezinik, zeren jende guztia gure aldetik anjunzena aurrez aurre jarri ginen, bai, pues petatu genun, eta gero ja, azkenean, Guardia Zibilak gure tartean sartu zirenean, baina jendeak eskatuta eta denbora desente pasata gero, azkenean hori, pues sargento edo Guardia Zibilen sargento bat, jarri zon.
11: Oiek erdian jarri ziren.
12: Bai, eta hor dun, kao, ja, beraiek ezin izan zuten aurrera jun. Eta gupi.
11: Nere interesatzen zait, Josu, lehen aipatu dugun, bibotedun gizon honek pistola atera zuen momentua, ze argazkiren batean, zuk ateratako argazkiren batean, ikusten da zuri apuntatzen pistolarekin, nola izan zen momentu hori?
12: Ni nengoen makurtuta, bai? Eta horregatik egin izion gabardinaren gizonari argazki guzti horiek, zen bera zen konturatu, bera begiratzen zuen atzeko partera, gainera nik uste dut, eramaten zitun betaurrekoengatik, segurazki ezun ondo-ondo ikusten, bai, zeren beltzak ziren, baina segurazki graduatuak taula, baina hori, bestea, bai, konturatu zen, ni argazkia egiten ari intzela, eta ordun, atera ziren pistola momentu batean, eta
11: nik... Apuntatu zizun zuzenean.
12: Bai, eta ordun, nik jeitzi nun... nire argazki makina, noski, eta bera ere, ja, ordu, sartu zun poltsikoan.
11: Konturatzen zinen momentu horretan zer nolako arriskua ari zinen hartzen argazki guzti horiek egiterak orduan?
12: Ba ez, zeren ez duzu denborarikan, gainera, a ber, orduko argazki makina ziren hori, zanpatu, eta gero mugitu behar zenun, beste argazki bat prestatzeko, eta gainera fotometroa begiratzen nun taula, oza, eta bueno, oza, ezin zenun, oza, ez, olertzen, oza, kao, eta gain...
11: Zuk seguruenik momentu horretan etzenekien oso ongi argazki atera ote zenuen edo ez, edo bai, edo jaordurako konturatua zinen...

0: baltzen, esateako.
1: Ikusi zen dituenean lehendabiziko aldiz paperean argazki horiek, eta jabetu zinenean bertan agertzen zen guztia, zer pentsatu zenuen?
0: Bueno, pues ikusitakoa, osea, eske, baina kao, larriagoa zen zeren kao, gero, nola hil zuten goiz horretan, eta hori ere bai, argazkitan hartu nuen,
1: bai,
0: Ricardo, kao, hau bai, hau ja, Ricardo nena suertatu zenean, egun horretan, ostia, eske ja zen hildako bat.
1: Bai, komentatu dugu, Aniano Jimenez tirokatu zutela, larri zaurituta ambulantzian eraman zuten, eta aurre ikusitako martxa horretan...
0: Bai, eta hor parkatu, eta hor ere bai, iratzen bertan beste zera, zauritutako batzuk suertatu ziren. Bai. Eta, pues, ba, gauza bera, aukera izan nun, esatako, hau zen Kataluniako karlista bat, Ferran Lucas Zaragoza, bai?
1: Bai.
0: Pues, iruz palo argazki egin nizkion, honi, bai? Bizikoa beti bezala, desenfokatua, out focus, kapak esango zun bezala, eta, baina gero
1: baina
0: ja...
1: Baina bigarrena rapatu eta, zenuen,
0: baina hori,
1: odol estatuta
0: baina
1: burua zuela.
0: Gertatu zena zen hori, nola ja, hau, oiek, fatxa oiek, gelditu ziren hon, aurrera ezinik, karlizek, Carlos Uguren partaidek taula, peratzen zuten, bueno, pues, aurrera...
1: Eta martxa jarraitu zuten.
0: Eta gu, hoiekin, junginen...
1: Baina etzekitena, behin martxa berriro hartuta, zen menditon torrean, bazeudela, ultraskuindar makarlista batzuk zain.
0: Eta metraieta bat, ez, dirudienez, tripode batekin, esan nahi dut ja dela, bueno, metraieta nola itezeko gauza serio bat, ulertzen. Eta, korea, eta hoiek zeuden dirudenez duela bi egun edo lehenagotik zeuden hor.
1: Zeren,
0: bueno, hori kontatu zuten gero urrengo egunotan, ez? Nola, osti, larun batean uste dut junzirela mutiko batzuk tontorrera, eta hortikan bidali zituzten, eta esan zutenean, pues aiegin edo nunbait, zera, hor zeudela jendea metraietarekin eta horrela, kasurik ez taula, osea, baina kao, jende gehienak ez genekien edo, hori, tal. Eta gainera, nola zegoen, dana lainotuta, gu, mendik gorantz junginen, baina goiko zera esen ikusten eta horrela, eta bakarri konturatu ginen, hain zuzen ere, jeitzi zutenean korrika,
1: lehendabiziko zaurituak iritsitakoan, ez?
0: Bai,
1: zuk etzenituen beraz entzun menditontorrean tirorie.
0: Ez.
1: Zuzenean, mendimagaletik jeisten zauritu batzuk ikusi zenituen.
0: Bai, ez, ikusi genunean, bizpairu jeitzi zituzten zen. Ricardo Osgain, zauritu zuten beste mutiko gazte bat, orduko gazte, Jose Javier Nolasko, eta gero neska bat baita ere balaz zauritu zuten. Baina, zatako, pues, gauza bera, lehenbiziko argazkia
1: gaizkio fokatuta.
0: Baina bigarrena,
1: bat hartu zen nuen,
0: bai, nola, gelditzen ziren noiz behinka, zera, arnaza emateko, pues, orduan, plaz.
1: Bai, hau Ricardo García Pellejero. Lizarrako gaztea.
0: Lizarrakoa, hogei urte zitun.
1: Tirokatu zuten Goian. Karlista etzen.
0: Ez, eren mutikoa, bueno, a ber, esan duan bezala, oza, ohitura dago, betidanik izan da, zeren, kao, Montejurra dago, zera, Lizarratik oso gertu. Eta, pues, goizean juteko, bueno, amaiketako egin, eta gero jitsi. Osa, eta hau, dirudienez, mutiko hau, Ricardo García Pellejero, Lizarrako semea, nola entzateko, bai, pues, berak, junzen egun horretan, beste askotan junten zen bezala, eta segurazki, egun horretak, egun hori berezia zelako karlistek egin behar egiten zuten romeria horrekin, ez? Eta gero, bera bezala, tontorrean zeuden hainbat jende, pues, junzirela, hori, pues, ikusteko edo parte hartzeko kontuetan naiz eta karlistas izan. Ezateako, detaile bat, kamilan jeitsi zutenean, gutxenez bizpairu, ezagunak, ez ziren karlistak. Bat zen Tafallako Jose Mari Esparza, txalaparta argitaletxeko buru izan dakoa, oso zaguna, hori zen karlista. Eta beste bat zen, Lizarrako mutiko bat patxiareta, hori esatako Lizarrakoa zen, eta hori zen orduko alderdi batekoa karlista esena, bai? Eta horiek esatako izan ziren beste batzukin Ricardo jaitsi zuten.
1: Ricardo hori ahozaokoa egiten ari zen momentua retratatu zenuen argazki honetan, jada bai.

0: momentu horretan bai. Hilik zegoela esan dezakegu. Bai. Eta hor jabetu zineten benetan gertatzen ari zenaren larritasunaz?
1: Bai, batez ere, bueno, batez ere, karlistak, oza, kontuien arduradunak, ja, ikusi zuten, esan zutenean goian ta metraietekin ari zirela eta horrela ezinezkoa zela jarraitzea. Eta ordun egin zuten esatako goian egiten zutena beti, tontorrean egiten zutena zen mesa bat, bai? Pues egin zuten, baina 5 minututako zera erdizioso bat
0: erakutsiko dugu hemen, apaiza.
1: Ez dakize ze gurutzean zen, 7. edo 8. gurutzean, baina oraindik hori falta zen dezente tontorrea juteko, eta erabaki zuten ja jeistea eta bertan bera ustea. Eta hor, mendi oinan nolait esateko, zera, egin zuten, ez asanblada baizik eta, diskurso pare bat eman zituzten alde batetikan Irene zera Carlos Ugoren emaztea, Carlos Ugo ordurako ja atera zuten hortik, ez? Badazpadare ulertzen eta bere emaztea berriz gelditu zen hor eta hemen bai megafoniarekin, bai?
0: Bueno, megafoniarekin.
1: Hitz egin zuen emakume honek, bai?
0: Carlos Ugoren emaztea.
1: Bai, Irene Holandako Irenek eta gero hitz egin zuen baita ere Espainia mailako zera idazkari orokorra Alderdi Karlistena Jose Maria Zabalak eta horrek esan zuen. Bueno, bertan bera gelditzen da. Nik uste dut pasatu duzuen, bueno, igual pasatu duzuen bideo edo zera
0: da, audio hori.
1: Gero arratsaldeko prentzaurrekoa izan daiteke, baina bueno,
0: baina
1: hor esan zuten bertan bera gelditzen zela, arratsalde partean zen aldez aurretik ja Lizarran debekatuta zeukaten, osea, hau gertatu baino lehen ja zeren beste urtetan Montejurrakoa eginta gero arratsalde partean egiten zituzten beti, pues bueno, bazkalduta gero mitinak antzekoak Lizarran, esteian. Baina urte horretan aldez aurretik debekatuta zegoen. Eta bueno, gertatu zenarekin esan zuten, bueno, elkartuko gara Iruñan eta bueno, Iruñan esen deus egin egun horretan, baina beraiek egin zuten prentzaurreko bat eta hori
0: Lizarran erantzuna berehalakoa izan zen eta greba ere egin zen.
1: Urrengo egunean, astelenean, gau, Lizarrarako izan zen
0: xok handia.
1: Bai, hori herriko semea zelako eta gazte bat eta gainera, bueno, hori hil zen egun berean.
0: Nola gogoan duzu egun hori? Lizarraren erantzunan nolakoa izan zen?
1: Ni jo nintzen, zeneni bizi nintzen ordurako hemen Iruñan, baina aldez aurretik bizi izan nintzen zera Lizarran eta esatako nire NAN-ean bai neukan oraindikan Lizarrako
0: elbidea.
1: Zeren astelenean kontrola jarri zituzten Guardia Zibilak ta horrela ostopatzeko jende kanpoko jendea esartzeko esartzea Lizarran, ez? Eta ni jo nintzen arratsaldean hileta elizkizunerako. Nik uste izan zela edo arratsaldeko 7etan edo arratsaldeko 8etan eta bueno, baina gero bueno, jakin dudanez egun horretan esatako bueno, goizetik greba orokorra, baina ordu arte Lizarran izandako grebak izan ziren langile mugimendukoak, bai? 73tik 70 esatako urte horretan bertan izan zuten greba oso luz eta potente bat, salbatekoa itxialdia egin zuten Elizan eta bueno, greba asko edo desente azken urteotan, ez? Baina egun horretan izan zen benetako orokorra, esan nahi dut. Langilez gain, ikasleak, manifestazioa gainera egin zuten herrian bertan, herrian zehar goizean, komertzio guztiak itxita, osea, zegoen hiri bat hori,
0: jota, jota.
1: Eta gero, arratsaldean hileta oso potente izan zen, zeren orduan Lizarran bazeuden, bueno, apes batzuk nahiko aurrera koiak eta engaiatuak nolait esateko, pues, Eliza, bueno, edo, elizkizuna zuzenduzuna pesa zen Esteban Irigoyen, bertako San Juan Elizako erretorea, hori esateko, hori suertatu baino lehen, bizpairu aldiz, isunak ez ordaintzeagatik egon zen preso edo Lizarra parkatu Iruñeko gartzelan edo La Olivako edo Leireko monastegian ta horla, baina bueno, esan nahi dut apes hoiek eta batez ere Estebanek egin zuen oso milia zera sendoa, salatuz hori, nola suerta zitezken olako hildakoak, oainikan aniano ez zegoen, baina nola suertatu zitezken olako erasoak, eta berak oso ondo argudatzen zuen, esanez hemen estatuaren eskua atzean dago.
0: Estrategia bat zegoen, esan dugu Guardia Zibilak etzuela inorratxirotu nahizta, gerora bildako eta hogeita mar zauritu baino gehiago izan, eta ondoren ere estatuak esan zuen karlisten arteko mokoka zeuden alor eskuindar eta ezkertiar izan zitekeen, edo izan zitezkeen karlisten arteko, anaien arteko nolabait ikamika bat izan zela, baina egia da, 2023 urtean, José Luis Ruiz de Gordoa, orduko gobernadore zibilaren semeak, beraitaren paperak eman zizkiola alderdi karlistari, eta agiri horien bidez baieztatu eginda operazioa Carlos Arias Navarroren gobernuak antolatu zuela, eta atzean Manuel Fraga bera zela, eta zuk aipatu bezala tartean pistola atera zuten horietako batzuk gerora ere Galen eta ultra eskuindar mugimenduetan ere aritutako jendea izan zela, ez? 50 urte pasata gero, ze ja agortzen ari zaigu denbora Josu, impunitate hitza oraindik ere esan dugu presente dagoela, zer nolako irakurketa egingo zenukezuk? Oraindik errelato ofiziala gainditu ezinik gabiltza, edo geroz eta argiago dago gertatutakoaren egia?
1: Hombre, nik uste dut errelato ofiziala ordutik ja gaindituta zegoen, gure ikuspegitik. Gero, igual, Espainiako Davidetan eta horrela, azkenean, eta orduan gertatu zen, esatako Madrildik etorri ziren egun horretarako hainbat kasetari eta horrela, eta idatzi zuten zer gertatu zen, eta horrela, eta horrengo igual urtetan eta hilabetetan nabarmentzen zuen hori estatu atzean egon zitekela eta hola. Baina gero nabarmendu edo gainditu da bertsio hori, karlisten arteko kontua zela. Baina denok badakigu ezetz, eta gainera hori, azken dokumentu hoiek ederki frogatu dute estatuaren aparatuak sartuta zeudela. Gobernadore zibilak esatako jakineran gainean jarri zion Manuel Fraga Iribarne, eta Manuel Fraga Iribarne kanpoan zegoen egurrota, baina bultatu zenean berak oso garbi izan zuen karlister arteko kontua, zinikoki, baina
0: bertartean zegoelako. Bueno, behintzat Lizarrako udalak aitortza egin zuen asteburuan, memoria leku izendatu berri dute tokia, eta egia pixka bat jakiteko aurrera pausoak eman dira, zure argazkiak horretan ere ezin baliagarriagoak izan dira. Baio Sutxuek, eskerrik asko gurean egoteagatik, eta nahi duzun arte.
1: Eskerrik asko zuei, vale.
2: Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
3: Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
2: Jarri iragartia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
3: Publizitatea, bertatik bertara.
4: Atxeden osasuntxua lortzen laguntzen dizugu.
5: 60 urteko esperientziarekin, bakoitzari hobekien egokitzen zaion hobea gomendatzen ikasi dugu.
4: Koltsoneria gorritxon aurkituko duzu, bilatzen duzun hori.
5: Behar guztietara egokitutako produktuak ditugu.
4: Koltsoneria gorritxo, Tafalla 26 biz, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
5: Koltsoneria gorritxo, bizi atxedena.
6: Koltsoneria gorritxo, bibe el descanso.
7: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori, Osasun Ministerioak sustatutako plana, 16 urte arteko adingabei betaurrekoak ebolentilak erosteko, urtean 100 € arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
8: Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan, eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan, karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan, gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
9: bukatze bat na.
5: Gabonak bukatuta, elikadura osasuntsua eta osagarriak garrantzitsuak izaten dira egunerokoari aurre egiteko. Garaia proposa dugu hau gure organismoa garbitu eta sasoian jartzeko. Ekia Eko Denda, Iturra Mauzoan, Fuente del Hierro, 4.

0: Eta bidezkoa, ez
1: da. Ez bidet gabe keria.
0: Ez bidet gabe keria.
2: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Egunon guztioi, datozen 10 urteetan Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan 60.000 etxe bizitza merkaturatzea. Horixe EH Bilduk gaur egin duen proposamena etxe bizitza larrialdiari erantzuteko. Alde batetik 30.000 etxe bizitza publiko berri eraikin nahi ditu Ezker Subiranistak arrazoizko prezioetan. Pello Otxandiano da EH Bilduk Eusko Legebiltzarrean duen bozeramailea.
4: Bai, eraiki ere egin behar da. Aliketa gutxien, aliketa lurzoru gutxien okupatuz, edo lurzoru hori aliketa modu eraginkorrenean okupatuz, eta zainduz baita ere, besteak beste, dakigunez, ba, krisi ekosozial baten bizigarela, eta beraz hemen eraikuntza ezin daitekeela edozein modutan planteatu hurrengo urteetan.
3: Gainerako 30.000 egun eraikita dagoen parkea aprobetxatuz lortuko lirateke, utxik dauden etxeak edota etxe bizitza turistikoak bizitzeko berreskuratuz. Ba, PS Euskadiko Ezkerrak EH Bilduk Gipuzkoan agintean egontzen garaian egindako kudeak eta salatu du. Eneko Andueza Euskal Sozialisten idazkari nagusiaren iritziko, esatea erraza da, baina egitea beste kontua da, eta etxe bizitzarekin berdin gertatzen dela uste du.
5: EH Bildu aditua da, badakigu diagnostikoak egiten, baina oraindik espero dugu zentzuzko politikak eta proposamenen bat mai gainean jartzea. Bai, etxe bizitza arloa eta bai, beste arloetan ere. Arazoentzako irtenbide magikorik ez dagoela defendatu du EH Bilduk, baina 10 urte barrurako irtenbide bat eskaini digu. Ta magia hemen ez da sortuko.
3: Sumar mugimenduak bien bitartean, herritarren arazoak larriagotzen ari diren bitartean, Eusko Jaurlaritzak egonkortasunaz hitz egitea kritikatu du. Pradalesen gobernuak kea saltzen ari dela salatu du Lander Martinez diputatuak herritar asko gaizki pasatzen ari diren bitartean.
6: Euskadik behar du politika bat, bueno, ba, beharrak dituztenen aldean jartzen dena, emantzipatu ezin daitezkeen pertsonen aldean jartzen dena, eta, bueno, ba, norbaitek hilabetak itxaron bar baditu zita mediko bat lortzeko, ba, hori konpondu egin behar dela, ez?
3: Sumarrek iragarri du, herritarrei entzuteko prozesu bat jarriko dutela martxan, eta Gazan, Israelek Hamasen buruzagi militarra hilduela konfirmatu du talde islamistak. Atzo airetik egindako eraso batean hiltzuen Tel Avivko armadak. Testu inguru horretan, Gernika Palestina deialdi herritarrak ekitaldi egingo du minutu gutxi barru Gernikako Euskal Herria Museoan, genozidiorik ez, gerrarik ez, atxikimendutik ekintzetara pasatzeko garaia da lemapean, eragile askok manifestua sinatuko dute aipatutako hori dena aldarrikatzeko. Urrian suetena indarrean sartu zenetik, ia 900 palestinarri litu Israelek, eta Hamasek 2023ko urrian egindako atentatuen ondotik berriz, ia 63.000 dira Tel Avivek Gazan hildakoak. Eguraldiari dagokionez, Euskal Meten iragarpenak dio eguerdi partean, ipar isurialdean zaparrada botako dituela noiz behinka, arratsaldetik aurrera, atertzera egingo du hegoaldean aldiz, ostarte zabalagoak eta ordu askotan, ateri eutxiko dio. Temperatura altuenak 15 graduren bueltan ibiliko dira denean, eta errepidei dagokienez, segurtasun sailetik esan digutenez, ordu honetan ez dago aparteko eragozpenik. Hauek, ordu honetan jakingarri, ordu batean gehiago.

0: Euskadi Irratian, Hiru Erregeen Maila.
1: Entzuleok, egunon, kirol tartea itzulia gurean, oraintxe hasi, eta ordubiak bitartean.

0: orain beraz, bi orduko saioa Hiru Errege Maila arratsaldean, lauretan, zortziek arte izango duzue bigarren zatia, giroa eta manomanista izango dira, arratsalde parteko, kirol, ardaz nauzu. Itzulian gaur bigarren etapa jokoan, Abadiñotik irten dute txirrindulariek 128 kilometro egin ondoren, Abadiño txanon, amaituko dute gaurko jarduna. Giro goibela dute ziklistek itxero batean, ez atzoko bezain. Traketsa, baina giro honik ez. Besterik gabe, bat egin dezagun ba, itzuliko etaparekin, jakin dezagun, zein den, azken ordua, Andoni Urbiztondo dugu berri emale, Andoni. Eso, egunon.
1: Egunon, Xabi, egunon Hiru Errege Maila saioko entzule guztioi. Bueno, eguraldiari buruz esan duzu atzo bezain ez, baina oraintxe Bermio pasa eta San Pelaio mendetera doazela. Eguraldiak traza dauka kriminala, gaiztoa, bihurria, itxusia, denetarik izateko, eta hori mendian gora doazela, San Pelaio mendate egotzen doaz, eta gero ikusiko dugu, zer erakin daukan errepide zoru eze bustionek, jetxiera eta, ba, erabaki gara izan daitekelako, ba, horrein dikana besteak beste, ba, etxabalgan izango dutelako, eta musikatik angora azkeneko aldapa, Amorebieta etxanora iritsi aurretekan, berro, eta 18 kilometro falta zaizkia, ba, elmugara iristeko, orain arte, orain gutxir arte, Nikola Noskoba, sindrori txekierra kofistadeko azen buruan, eta orain San Pelaio gora igotzen, 5 kilometroko mendatean, euria zaparra da itzela, Xabi, goian behian, eta tropela bil eginda, 86 ziklista abiatu dira, atzoko etapan amairu txirindulari, out time limita edo gendututxutelako edo kontrolez kanpo sartu zirelako oso tropel murritza eta ikusiko dugu zemat iristen diren etapa oso bihurri ezaten handi delako eta gueneko iru mendate pasa dituz lagarrena pasatzeko bidean doa zer etxabalgan egeratuko zaie puntuak banatzen dituztenak horiek Xabi puntuak banatzen dituzten asko ere badaude eta kaso horiek erabaki garek izango dira ordu bat aterdik ordu ikla horren gutxutarako segurazki Amorebieta etxanon eta previsio bintzat atzo bezala taldetxo txiki bat artean erabakitzea, garaipen hori, giroak ez duelako asko laguntzen bakarreko alegin horietara, baina ikusiko dugu zer gertatzen den, guraldiak baldintzatutako etapa, 2.000 metroko desnibel metatua, eta ikusten ditugu, denak bil eginda, San Pelaion gora, 48 kilometro helmugara, lider, goratu Misha Bredewol, Uxu Astolaza lehenengo euskalduna, hor sailkapenean 9. Postuan 31 segundo Xabi.
0: Helmugarako beraz, 48 kilometro. Gurean estudioan, Eukene Lararte eta Eugenio Bekotxea. Kaixo bikote, egunon?
2: Egunon.
0: Bueno, Eukene, bitxia da. Zan dugu Urbiztondo jaunak, eguraldi kriminala. Mestera gostari izango den, baina bintzate guri ari du. Eta zer den udaberria, Donostialdeko estudioan, guk imentxe eguzkia. Gustondo. Gaur izango du eragina eguraldiak giro goibelonek tropelaren barroan ukene, zeirezi? Ba,
2: bueno, nik uste ja atzo ikusi zutela, zertan askotan Euskal Herria etortzea eta bueno, gaurko nik uste baita ja bintzat buruz mentalizatuta zer zeon eta ba bueno, ia da gaur bintzat badalagun bat, nik uste txirrindularia ba pixkatu galdi honekin eta saltxoa gustatzen zaiena atako diela eta atzo bintzat bakoitza belekun pixkagatu zan eta gaur pixkat etapa antzat, ba bueno, iztariak eta jende bizkortxoagoa.
0: Etapa iztarien zat, egokia izango alda, Eugenio, gaurko etapa, gaurko ibilbidea atzo behintzat ikusi genuen, leia polita, lehenengo etapa nintzulean.
3: Garkoan ere, ala espero da, ez azkenean, azkeneko parte hori gora beratxoa da, nik uste tindekea ere pieduta da gola, kontutan hartu bakarren batzuk Espainiko itzulutik ere torri direla, ez dakit ikusi egin berda, eguraldi txarra, konek are egotu egiten du nekea, tentsioa, eta nik uste azkenean, gaur indartxuenak, etapa estaria baino gehiago, nik uste maldak beti gora jartzen danean, indartxuenak izango direla.
0: Ederki. Urbiztondo! Bai, saiguzu, zartanda.
1: Lau koma iru kilometro San Pelaio gaina harrapatzeko, hortikan Bakio eta Larraurira jetxiko dira, Ibarra, Gamiz eta ondoren Aretxabalgane, eta handika musikara, eta hor dagoen aldapatxo horietan, seguraski eraki duela, lehenago erabakitzen ez balima da. Kriminala nioen, Xabiz, eukenek eta Eugenio badakite, hauen zat profesionalak dira, eta neurtuko dute, ez, alegin egin, da zematara eskatu, Matxitxako ikusten dugun bitartean, Itxasmutura ikusten dugun bitartean, baina, zanai duena da, tentu handiz eta kontu handiz ibili beharko dutela, ba, edozein deskuido errepidea zagutzen ez duenarentzat, ba, lurrera joateko arrisku handia dagoelako, oso guztia dagoelako errepidea, eta horrek ere baldintzatuko duela. Nik ere uste dut gaur, ba, atzo bezala Etumetan gora, ba, Niedermayerrek egin zuen alegin hori, ba, ba, ona izan zen, eta bost lagun bakarrikan geratu ziren buruan, eta gaur ere antzeko zerbait gertatuko dela, ez dakit San Pelaion iruditzen zait helmugatik oso urrun dagoela. Oraindik baina bai Aretxabalganen, bai etapa irazi nahi dutenek, ba, saiatuko dira hortxe, ba, austen edo edo tropela txikitzen edo ies egiten, baina uste dut gaur ez ustekoetarako atea irekita dagoela, zer dioten eukenek eta Eugeniok, baina eguraldiagatik, eroriko horren batengatikan edo atzoko nekearengatikan uste dut ez ustekoetarako atea irekitzen duela gaurko etapak, eguraldia lagun batez ere, eta hor, ba, bueno, ba, lehioa, garaipena lortzeko lehi hori, uste dut, ireki egin daitekela apur bat ez ustekoak gerta daitezkelako, Xabi.
0: Ederki, bien iritzia berela jasoko dugu, baina jo dezagun orain, salto batean, Amore Bieta Etxanora, elmoga puntuan, antxe izango dute elmoga hor txirrindulariek, eta antxe behar du ordu honetan Iñaki Beraztegi lankideak. Iñaki, ze giro bertan, egunon?
4: Egunon, Xabier, hemen txegaude, elmugan, Nafarroa kalean kokatuta dagoen elmugan, zuzengune bat da, laurun da berrogeita mar metro luze, gutxi asko, eta hemen momentuz zerua estalita, ateri, baina tantaka zeruak batarteka, tantaren bat ere askatzen duela. Zorua hori bai bustita, hemen elmugako bono zuzengune honetan, elmugatik 25 bat metrora putzuren bat ere bai esan dugu ateri, baina onuntza bidean gentozela ba, euri egindu eta horregatik zorua bustita dago. Kezkagarri izan daitekena ba, elmugako zuzungune horren aurretik 500 metroren faltan bibi bilgune deituzela eta horietako bat ba, bizikletentzat margotuta dagoelako gorriarekin, urdinarekin eta bueno, hor beti ere bustiak arazoen bat zor lezake, baina esan bezala hemen Xabier, elmugan horren nik ere langileak bereziki jende gutxi eta esan dakoa ateri giro sanoa temperaturari dagokionez 14 bat 15 bat gradu ez du aparteko hotzik egiten guretzat behintzat, baina zorua bustita dago putzu txikiren bat ere badago zuzengune honetan eta esan dakoa zuzengune hori hartu aurretik 450 metroren faltan jarraian biribilgune kateatu beharko dituztela eta hor agian badagoen pintura horrekin dagoen margorrekin bagian giro busti honekin arazoren bat egon litekela. Baina bestela gero, esan dago, zuzengune erabatekoa, hemen Nafarroa kalean dagoen elmugararte.
0: Atzo Zarautzen Misha Bredewold, STO Borst taldekoa izan zen garaldia, boste lagun iritsi ziren denbora berean, eta beraz, bazelkapen nagusia irean dago, eta ez dago noski ezer erabekita, gaurko eta biharko etapek emango izkigute argibidek. Eukene, atzo ze maila eman zuen, Misha Bredewold, beti bezala lehiakor, iaz ere ala erakutsi zigun ziklista handia dela, orain dela bi urte ere bai, eta atzo bintzat esprinia bera izan zen azkarrena.
2: Bai, nik uste atzo ni behintzat harrituta geratu nintzen, eman zuen maila igotzen. Azken baten berak gero ere baita adierazpenetan esan zuen, etzuela espero ba maila horretan egotea igoeran, eta gero nik uste lasterketare bai esan barrauket pixkat bere alde intzutelare baita, ez uste saiakera asko ekion zianik, ba, esprin hortara ez iristeko, ez zian egon erasopila bat eta hola, eta erokaro esprinan bera. Eske, gaur bertan favorita da esprina irabazteko, orduan atzo are gehiago, ez? Gaur espero dut, ba bueno, taldeek beste zerbait proposatzea, ja sailkapen orokorrerako nik uste dut, ba bueno, favoritoen taldea, adibidez, Lenet bera Franceseekin, ba bueno, saiatzen ari dela ondo kokatuta eukitzen bere liderra, baina bueno, espero detena beste talde batzuk, ba bueno, saiatzea, ez? Esprin hori hausten edo bueno, Mixari beintzate pixka bat zailtzen, ze claro, gero esprinter asko atzo etxea juntzien, Koponi bat etxea juntzan, Roigen bat Uadekoa etxea juntzan. Orduan ba bueno, badaude beste favorita batzuk, baina bueno, talde askore baita, bueno, jende asko etxea junda, talde batzu daude bikin, irukin, orduan ba ea ze proposatzen duten gaurkoan.
0: Genio, Misha Bredewold. Iaz bigarren amaitu zuen zelkapen nagusia, duela bi urte ere bai bigarren. Aurten irabazteko gai izango ote da, ze traza hartzen diozu herberetarare.
3: Bueno, momentu mintzat, garaipen aldetikan gehien lortu dituena itzulian bera da, ez? Eta, bueno, egia da, talde sendoa eukiduela beste urtetan, bere bueltan, favorito beha ezan, favorito netako bat ez izanik, ba, mintzat, garaipeneko lehian hortxe ibili da, eta aurten ikusi egin behar, ez? Taldea bera ere bostekin etorri da, lan egiteko, ba, eskasia mar, algi dago bera indartsu dagoela, ondo moldatzen da hola holako errepidetan.
0: Autobusen egon, irratien zuten nago, konektatuta. Iñaki sartu zego, gero iso itzamango dugu, bai,
3: egia da, ba, bueno, talde indartsua dela, Bueltor mailako talde indartsunetako bat, nahiz eta txinulari hoberenak ez dauden hemen, nire ustez berentzak hori lan egiteko garaian argi izango dutela, baina, bueno, frantze de jebera ere hortxe dago, atzo aurrean Lauren Dixon sartu zuten, eta musik, olakoak ere ondo modlatzen direna beti gora eta hortxe daude, eta nik uste toien aldetikan, movimentuak egoteko, egon berko liakela, ez, pixate, ez espetakula bakarri, baizi, bueno, pixkat ambizio, pixkat eukiezkeo, bai justela hor pieza pare bat mugitu arazi, eta misa edo ez edo Wolves taldea urduri jartzeko.
0: Taldeka aipatu zu, France DG taldea atzo lehenengo postuan taldekako puntu eta bintzat bai, bigaren Lidl Trek, lau minutu eta bi segundora irugarren SD Works, lau minutu eta bost segundora. Aldapan gora jarraitzen du lasterketa buruak, Andoni, ez dago, aldaketarek?
1: Ez, bil eginda segitzen du hartaldeak, ba, euri erauntxieri edo aize boladei, ba, babes bilatu nahiko baliete bezala. San Pelaiok azkeneko bi kilometroak dira denetan gogorrenak, Xabiz, uneko 6,9 duetelako azken kilometroak eta azken boste metroak uneko 7 eta orain ba, Gaztelugatxe ikusten, ba, horiek ikusteko, paraje horiek ikusteko aukera ez dute izango, ziklistek zoritxarrez, baina merezi, bai, ikustea Xabi, eta abixo antzun dugu, jetxierarekin kontuz, bakiorarako jetxieran badaudela, ba, bueno, herri gunetan jartzen diren, ba, bueno, ba, oztoporiek, ba, ibilgailuen abideura murrizteko, eta abixo eman diat, eta pentsatzen dut, mantxeko gerala, eta esaten duena, gero hor, bakiotikan ibarra bitarte, hoi kilometro dituzte, eta ez dago mendete puntu garrerik, baina ibilbidea, Xabi, Eugenio eta Eukene, josita dago igueraz eta jetxieraz. Eta horrek erre egiten du, gogaitu egiten du ziklista, apenas dagoelako atxenik ezertarako, eta horregatik handituen 2000 eta lareo 2005 metroko desnibel metatua, esan nahi dut, bost mendate dode, baina horre ere, aldapatxo horietan, jendean eka arazien goda, eta ez dakit non izan daiteken zerbait saiatzeko aukera, pentsatzen dut, Aretxabalgane gainean, eta kaso musika pasata gero, Aretxa Amorebietako elmua baino lehen dagoen, iguera horretan, baina oso nekagarri izango da, aldapa, jetxi arnaz hartzeko tarterik gabe apenas, eta orain garbi dago mendateo pasarte, San Pelaio pasarte, ba, bil ingoz dela bildu da ingoz dela bidea tropelak, baina gero, pentsatzen dut ja Aretxabalgan ere horbildu urtzen diren eurrian, 20 kilometroen faltan, hor ja suzidi batzuk has daitezkela Aretxabalgane mendatean, ba, kolpere mate dira sore mate ikusteko xabien.
0: Izan ere, hemengo errepidetan, nukene zaila da ibilbide laua topatzea, eta atzu ikusi genuen ibilbide gora beratxo izan zuten txirrindulariek, gaur ere ibilbidea utxia, gora eta behera, eta mendate puntuagarriak bost dira, baina mendate txok gehiago ere baditu gaurko etapak.
2: Ba, egar da etapa horietako bat txirrindulari bezala hartzen dezuna, eta esatezu, bueno, bi mendate puntuagarri, oiru, baina gero ikustezu, eta hau, doainik? Trampak, bai, Euskal Herrin trampa asko daude, eta gaurkoa gaina oraingoan kostaldetik doa zela, haizea ere ez dakite badagoen, zuaitzak ez ditut asko mugitzen ikuste, baina bueno, hau gogorra da, ez, gora bera, hankek ere ba, sufritu egiten dute, ez, deskansurik gabe, eta horregatik esateizu gaurkoan, ba bueno, klasika gogorritxura baten antzare ba igual, hartu dakioket, baina oraingoz behintzat pelotoian agintzen liderren taldeak, eta horrek esan nahi du ba erritmoa ere fuertea dala, erasoak ez daude, ba bueno, agian ere nahitari erelako ba kontrolan hori egiten.
1: Eta misa abra dugu, eta Jara Castellén, Xabi, beste, hor buru-buruan zaindari, aurrean egon nahi dute, jetxira laster hasiko dute ba San Pelaio pasatzear daudelako, eta hor egon nahi dute, ba badakitelako edozein momentutan ezusteko ermat gerta daitekela,
0: Gaurkoa da etaparik luzena, Eugenio. Ez da gogorrena, biharkoa, bihar Jaizkibel, bukera Mendizorrotz, galko gora beratxoa, bihar mendate gogorrak, zein da tapari gogorrena?
3: Bueno, askotan neukenek esan duna, ez, hemen Euskal Herrian ez dut gaude olako errepideak eta ikusten, askotan zai egoten dara, ez, portu handi baten zai, adibidez bihar Jaizkibel igoko dutela, eta beste egite, adibidez, edo Aretxulegia egina ido dezakete, edo zein Bidania, edo zein porturen zai egoten gara, turrean bertan ere bai, baina espektakulo aldetik handa askotan ere goingarriago esaten da gaur bezalako etapak, ez, sekula, ez dago porturik, baina errepideko liburua hartu eta zerra moduko eta sekula bukatzez diren malda hoiek, puntuagarri ez diren malda asko, ordu moro, justu xamar di joanak, besate du, hauz, no, eskisto bukatuko gote da, ez, eta gero espektakulo emateko, bat, esan dezu, klasika baten moduko etapak haue dira, eta askotan espektakulo gehiago goten da, olako etapetan, agian bihar Mendizorrotzen baino, Mendizorrotzen bihar, bueno, bagoitzak alduen bezala igo, ez da gite, oizuta gauden kuesta kabrismo, edo esaten dan hauntzak eta jozen dira malda hoiei begira goten gera, baina eskotan espektakuloa mugitzeko aukera dagoen leku hauetan, espektakulo gehiago izaten da, mendi gogor eta tinko batean baino.
0: Espektakulo horren bila, Urbiztondo, laizter izango dute txirrindulariek Sanpereioko tontorra, azkeneko berrun metroak.
1: Berrun metro, eta izan da zukitzekin Xabi eguzkiaren inguruan, eta sekulako zaparra da etortzea, baita ere, Donosti aldera.
0: Baina kriminala ez, ezta?
1: Bueno, epelean behintzat ez, baina hor kanpoan daudenak, esan du, berestegi lankideak, amala, amaus, gardu, esprinteante hortzea daude, puntuak lortzeko, maillot zuriduna pasada lengo postu erdan, ea bera datuak emateko aukera daukagun, San Pelaio irugarren mailakoa, horre ere borroka hundia, da igual, maillota norroktu eta nork lortu ez, eta horrein beraka, Bakio alderan, zorri ikusten dugu Bakio, giruron da maika metro ditu San Pelaio, eta esan dakoa, erne jetxiran, erne ba, iribarroko oztoporiekin, eta hortxe, ba, perfila, bueno, ba, ba, zerra bat, baten parekoa, esan dakoa, irugarren mailako bos mendate Xabi, baina puntuak ematen ditut, ez dituzten beste asko, adi orain Bakiorainoko jetxiera horietan, ea ez den ezer gertatzen, eta tentuz jesten diren ziklistak sobera arriskatu gabe, bestela, ba, kolpe ondire matartzeko arriskua baitauka errepide guzti horrek.
0: Azken horreko zailtasuna beraz, San Pelaio gainditu berria, eta azkeneko mendate puntuagarria aretsago gabe izango dute hirugarren mailako mendatea. Aipamen berezia behar du baitaren oski Uso Ostolazak, okene, atzo... Maila hona eman zuen, keinu egin diazu ez tekit gixio espero zenuen, edo...
2: Ez bere batik, ez? Atzo iruzu zaiten zala hor momentu bat, eta likide bat bazekala, ez? Tiril Jorrensen Norvegiarra berarekin zijoala, eta aurrean geldi zeuden aurrean etzen akordi horik, eta iruzu zaitatzen laboraleke gaina, bertan argi agertu zen, Jon Lazkano zuzendariak nola esan zion Tirili berari, dana eman, topera, dena eman bar da, aurreko taldearekin bat egiteko. Eta gero baina bai, klasifikazioa ikusi eta Tirilbera minutu batera iristea ez dakit benetan ustu zen, dana eman zuetzen ezan ikusi benetan persegitzeko lan zorrot bat egin zanikan, eta gero oso oso gertu gehatu zian, eta oso atzo pozik egon ziteken, zesalkapen horokorre begira, hor dago. Bai, bai, bai, oso ondo, baino igual, pixkat faltatu zitzaiten, ba, beste taldekide horrek dana ematea aurrean sartzea, eta bono gero agian etaparen jokoan bertan ere, ba, hor aurkitzea, ez? Eta bueno, pixka bat hori izan zan atzoko nere sentsazioa.
1: Atzokaren inguruan, eukene Xabi eta Eugenio san, minutu eta ia mao segunduko atzera pinak erekin, pasazela etumeta gainetikan usoa, gero hor batuk eta bat elkartze bat egon zen, aurna amara mabilagun, gero beste ba, hogeitaka sartu ziren, eta aizarna zabaldikan ba, meaga semia igotzen hasiarteko tarteotan, berrogeita mao segunduko tarte izan zuten, eta gero bakarioneko txindulore bat eta aldean Lipertek erritmoa bizitu zutelako Garaten gora, hor oso oso gertu egon ziren, eta nik uste dut Garaten bera ba, errebuelta edo bihurgune itxi horietan ikusten zituztela aurreko boskoteak eta Getarian behian, ja, ba, kostako errebide famatu hori hartu zutenean ba, Jon Lazkanok esan bezala, amalo segundura izan zituzten, baina hor, ja, etzegoen uste dute ma, oso Ostolozaren taldekidea eta batzuk beste begira batzuk lan egin, eta nijan eta aurrekoak tiraka, ba, ezin izan zuten batekin, ba, etzelako akordioa ondirik egon egia esan, ba, Lian Lipertek eta Uso Ostolazak bakarrik antiratzen zuterako atzean, eta saiatu zen Usoa bera, Jon Lazkanok esan da, ez, erasoa jo eta horrekokin bat egiten, baina ezin izan zuen, eta gutxi gatikan, ies egin bazion ere, atzetik aurrera uste dut Uso Ostolazak, bueno, ba, bere taldik laguntzaz, eta ba, tropeltxortan, jazarpenean zer tropeltxortan egin zen lanarekin, oso gertu izan zuela horrekokin bat egitea, baina, ikusi zela, ba, etumetan gora behintzat, atzoko mendaterik gogorrena, Eugenioke respetatzen bali badi, ba, santagadarekin batera, ba, erakutsi zuelako, nor diren bostien dartxunak, eta minutu txoa atzean geratu izana, ba, erakusten duelako, ba, baren diken, ba, mendatea batzen bintzat, koskat, berago badagoela Uso, ez?
0: Eugenio, bai, zerraiten seinale da, atzo bost horren artean ez selkatzea Uso Ostolazan, nahiz eta azkeneko kilometroetan, bilizkidekin, bestekin, lan hona izan eta 18 segundoko atzera epera baino ez zuen izan helmuga puntuan?
3: Bueno, zaila da, ez, azkenean taldekidea, eukenek esan duen bezala, taldekin ikuset taldeak utxe egin ziola, taldekideen batek utxe egin ziola, gaur Jon Lazkanon adierazpenak entzun ditu, eta bueno, bere kolaborazio falta esan du ez, hor Getaria jetxi eta gozo gertu eukitze hortan, kolaborazio falta, karo, kolaborazio falta ere normala da, jendeak Usoa ezagutu eta Laian Eliperde bertan hortzegoela, frantzereiak ere bazituen txinduari pare bat hor, kurpille kalean estorbo egiten, hauek taktikoki ondo jokatu zuen, ordu bono, zaila, ez, nik uste gazigo oso izan zala, zer nik uste gehiago erako aukera ere bazuela, bera bueno, guen ikan itzulia luze gertzen da, badiru di bihar bukatzen dela, baina gaurkoa guen ikabukatu egin behar da, biharko eta pare badauka, eta salkapen nagusia nik uste hanka honekin dagoela, lehen gurten utxe egin zuen, nik uste lehen gurteko zte fai hoiek edo mintzate beste erabatera, beste kudeatu, eta nik uste favoritetako bat izan diteke lagusua usto lazat, guen ikan garaipenerako lehia hortan dagoela.
0: Ederki, guardiko amabiek eta hogeita lau minutu, Euskadi Irratian hemen gurean itzulia woman, egin gauzu iguzu argazkia, azken ordua Andoni Urriztondo, berela Irgarkiak.
1: 48 kilometro almugara, bakiotik pasatzen ari gira, hor sakabanatu eginda desente tropelak etxiera horretan, eta zer esango noke ba, gutxienez ogoia goita goz bat lagun hilara luze batean batzuk iru segundu galduta, ea zerketatzen den, orain beste alda batxopare bat izango dituzte, zoru agustita, ea denak elkartzen diren, batzen diren, eta zer gertatzen den urrengo kilometroetan, Xabi.
5: Bilbao BBK Live, 20. urte aurrena ospatzen du. Calvin Harris, Robbie Williams, David Byrne, De La Fuente, Idol, Lily Allen, eta beste askorekin. Uztaiaren 9, 10 eta 11 Kobe Tamendi. Sarrerak bilbaobbklive.com webgunean.
6: EITB-ren eskutik. Natural naturalak, mala baserriko produktuak.
7: Gure lurreko larre gozotik, nator zuzen zuzenean, zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean.
6: Badakizu, Jan Baserritik.
8: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza, prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula epea maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
9: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
10: Euskadi Irratia.

0: Nola eskertuko duten itzuliko txirrindulariek eguzkia agertzea, baitxero batean, eguzki printzak bintzat, azaldu dira lasterketa buru horretan, ondone?
1: Bai, bakio pasadero, 47,1 kilometro, zulatu ere mateo beste ere bai, eta Mikaela Harbeiren kasua, ese worske taldeko ziklistarena, eta ikusten dugu pixkanaka, horren ere amarramabi laguneko talde bot, talde nagusia bueltatzen saiatzen ari dela, eta honek esan nahi du, ustakit tentsioa dagoen ez, baina nahiago dutela gehi ez arriskatu edo jetxir hori lasai egingo zutela seguraski, eta oso astolazanen inguruan esan, bueno, nik uste garbi dagoela ez, zerbait egin nahi balimadu, etapa irabazten saiatu edo sorkapenean gora egin buruz buru mendate horietan ba, zekusi zela, akaso ez daukala beste mailarik eta beste taktiken bateri erabili beharko dela, baina noski jakinda etxeko Euskal Herriko emakume ziklista honen dela zaintza ere zorroza izango da talde nagusien partetikan eta ez daukala lan errazik izango duken eta Eugenio, eh?
2: Ba ez, nik uste dut gaurko behintzat eguna alik eta ondoen igaro, ez, erorik hori gabe, aurrean egon, behintzat talde guztik hori egitea erabaki dute, pelotoia ere baita asko txikitu da, ez, atzo kriston treskantza egon zan, eta lehen Eugenio kinizketan, ba, bueno, oso gertu egon zan ebaita, oso talde handi bat, minutu batea gertu zian kontroldik kanpo geratzeko, atzo ez dakite portzentaia, ba, bueno, ezarritakoa zen, eta bueno, ba, txorrindulari asko etxea juntzien, volturreko...
1: Amairu.
2: Bai, volturreko asko, eta ba, horregatikan gora ipatzeko are baita, ba, laboral kutsazerako talde batek, ba, txorrindulari guztiak dituela, ze volturreko talde askok, ba, irukin ere geratu dira, eta orduan gaur nik uste hainbat eta hainbat ba, geratu dira beraien plani gabe, sprinterri gabe, eta gauza berriak asmatzea behartuta daudela, irabazi nahi badute, edo ba, Eugenio esan bezala ambizio pixka balin badute.
0: Laura Kutxa ipotu zuken, Naia Mondaraina zo 76. Irati Aranguren 60. Eta 34. Postuan Paula Ostiz, Movistarrekoa, bueno, ari da itxuratan poliki-poliki, neurri hartzen. Bileketara osasun arazo egiten zituen, eta laparratzo nahiko ondo, Eugenio?
3: Bai, nik uste kontuan arduta hasi berria dela, eta bueno, bere gaixotasun edo eukide itxuenak eukita, eta bizkata zerako ritmo hartu arte kosta egiten da, tropelaren martxa hartzea, eta bueno, kontuan hartu di gaztea dela, oso gaztea dela, eta bueno, pazientzi bizkata eukide behar dela, eta ez da egit, badiru denak ez dira blasi bezala ateratzen, edo bolerin bezala ateratzen, orduan bueno, bere denboa eman behar zaiola, eta nik uste, bintzate aukera ona daukala, itzuli, ueltor maiako itzuli bada, eta ya nola moldatzen den itzuli honetara.
1: Bai, lau hilabete egin ditu.
0: Laura Kutxa ipatu duzu, Laura Kutxaren lana, ba, deigarri ez da, demoraldi honetan, Grespagode 13 garaipen dara matza, oraingoz bintzat, demoraldi ona, oso onari da egiten, jo Lazkandoren taldea.
2: Bai, nik uste, baietz, ez, egia de baita garaipen horiek asko Salvadorren izan ziela, baino aurreneko hamarretan leku askotan, lasterketa askotan egin dute, eta bueno, egia ere baita aurten puntun bueno, elburu hoi edo pixkat obsesio bate baita bilakatze hori alde batea utzitan ikuste taldeke baita bueno, lasaiago lastertzeko aukerare baita izaten dutela, eta bai taldean ikuste dut oso ondo dagoela eta maitza politiak ari dira lortzen.
0: Izan ere, huelkarra lortzea, gonbite txartelori lortzea, aurreko demoraldian, horrek sekulako lasaitua eman dio talderi, genio?
3: Ez, bueno, bai, erabat azkenean presio hori gabe korritzeak, bai, ikusten da, ez, presiopean korritzea ez da ona, eta bueno, presio hori gabe korritzea beste libertade bat ematen diozu, gauzak programatzeko eta planifikatzeko epe luzera, ba, bizkate beste bista batekin egiten dira. Askotan garaipenak esan kontatzen dira, baina bueno, esan du eukenek, garaipen asko Salvadorren zandakoak, askotan hobego izaten da, kalitate gehiago izaten dira, hirugarren laugarren postu bat, beste hemen Europan egindako karrera baten, Salvadorreko garaipena baino ez, kontuen hartu, ba, Salvadorren uste bi talde bakarrez zaudela profesional maiakoak, baina bueno,
0: hori gure okarra ere badaz, eta beti garaipen kopuru aipatzen dugu,
3: bai, askotan neurtu
0: behar dira,
3: hori neurtu behar da, nun eta nula, nimi izat horri kaso asko egiten diote, ez da, gero, bueno, puntuen presio hori, azkenean utzien kontra ere etorri da, ze azkenean iaia plaza gehiago daude, taldeak baino. Lehen gara baten alrebezan, lehen gara borroka bat zegoen puntua nola edo ala lortu izana, eta aurten ikusi besterik ez dago, zenbat karrera gutxe egingo dituen laboralkutsak, ueltor maiakoak, ez aialako komeni, ba, bueno, alde batetikan presupos aldetikan, bez aldetikan, esfortzo aldetikan, hoi diana mugitzea zer suposatzen duen, orduan, bueno, horrek ematen die aukera, ba, elburuak ondo markatu, eta elburu gitarra, ba, pixkat, neurri indarrak eta ondo nertuta iristeko.
0: Ederki, urbestu ondo, lasterketak aurrera jarraitzen du, eraso mugimendurik ez da somatzen, ez da?
1: Ez, eta eukenek dioenaren arira, esango nuke, pixka bat itzegin, adostu, planteatu dela, ez, guazen bidea lasa egitera, bilduta eta gero bukaeran eta pabukaerarako, bueno, hor borroka egonda dira, baina pixkat orain dagoen egoera, errepida dagoen bezala egonda, eta eguraldiaren baitan ba, lasa egitea erabaki dutela, eta Ibarrara bidean, ba, hemen erakusten dugu prozaiklinak ba, ze perfil daukan, 2 kilometro dugu dituzte xabi, euneko zazpiter dira, eta hori etzen puntua garria. Horain jetxiko dute, eta beste kilometro aterdiko aldapa bat dute, euneko seiter dira. Esan, eta horrek erre, desgastatu egiten du asko, eta beraik badakite ze gora bera dauden, eta indarra gordena egituzte, ba, osurik eltzeko, bai gorko etaparako, eta biharko, eta Paulo Ostizien inguruan esan, lau hilabete uste dut egin dituela, korritu ezinek, emina hartuta, eta ondo egon izan baliz, naiz oso gazte izan, gorko eta biharko etaparako, etapetarako, aurrean ibiltzeko hautagaia zen, ze okeraz bali manago, puntxe horra, edo klasiko zela da, eta egun bateko, ba, probetan ondo ibiltzen dira, baina noski, ba, uste dut azor lehenengo lehiak eta eguna zela, eta Petra Stiasne ikusi dugu, Anglirun etapa irabazi zuena, eta horrek erakusten du, Euskal Herriko etapak eta Angliru edo Pirineo eta goz, zer ikusi gutxi daukatela, eta horren arire oso astolazari buruz esaten dena ere, bai, Zaxabi, alegia, mendate luzeak etzanak, esfortzu luzeago eskatzen dutenak hobeto datorzkiola hobeto moldatzen dela zarauzara, eta Euskal Herrikoak, ba, pikoak eta laurrak direnak, ba, ezain beste, eta hemen ikusten da, berriro dioguna, puntuak ematen ez dituzten, aldapak mina ondia egiten dute, eta eragiten ari da, tropela, ba, zuhurtzia, ahondiarekin egitea bidea amore bita txan horrezte.
0: Izan ere, ukene, Andonik esan dako hortxe dago, ezta? Badira ziklista batzuk, mendate luzeetan, gogorretan ondo modatzen direnak, eta aldiz, aldapa, bai, akaso bai gogorra, baino laburretan ez direnak hain ondo gokitzen, ezta?
2: Bai, Andonik oso ondo, Andonik uste duzu hai esfortzu luzeagoak, portu luzeagoak ondo etortzen zaizkiola, gero ere baita, ba, daude beste etapa mota batzu, pixka bat, ba, bueno, repetxeroagoa ere baita, gero ondo esprintatzen ere ikusi dutugunak, Espainiako itzulian aurreneko 10etan salkatu zen etapa batean, non esprinterrentzat aina zena, ia gero bukaeran gorantza bukatzen zuela, baina hoietan ere bukaera ona daukala erakutsi du, baina adibidez Petra Stiansi bat, ez, Angliron irabazi zuenak, bera behar du Angliru bat, listo. Ez dauka oso ezaugarri berezia duena da, 42 kilo pixatzen ditu, eta itzulian, ba, gogortasuna edo, gogortasuna baino jo, ze gogortasuna oso relatiboa da, eta ez da karek aldapa gogorra izatea, berak behar du portzentai oso handiko portu bat, bai.
0: Angliru ipatu duzu. Sekulo izan zera, bertan?
2: Ez naiz bini izan.
0: Respetua, bai, gogorik ez zigozeko?
2: Gogoa ez, eta respetua handia.
0: Eugenio, oso gorra da, Angliru, maila bereziko mendatea, eta azten olako aldapazarra ditun.
3: Bai, eta autoentzako ere askotan, bueno, guain gara egunetan, ba, uno autoak eta pixkat presaltu daude, baino gara bateko enberrageak eta zenbat auto bazkide, kamillo bastarean nigo ezinik, eta nik ikusi izan dut
1: protagonista. Eta motorrak, Eugenio, eta motorrak ere,
3: bai. Motorrak ere, bai, motorrak ere, bai, motorrak ere, velozidade mantxo hortan igotzeak, motorra erre, eta hankalurrea bota behar, eta nahiko komerikin, ez, geho beste gauza bada, ba, bueno, ona da, hoi esartzea, ez da, noizean behinka, bueno, hoi esartzea, ba, badirudi espektakulo ematen duela, eta tarteka sartzea, ba, igual, bai, guain, agian betiko de batea da ez Espainiko itzulian zenbat saltzen diren olako malda txikiago ezinezko hoiek, hor espektakulua egoten da, ez, nola edo ala horre suan gilean ez la iotze horrek efektiboa da, ez da efektiboa, espektakulua, nik ustete gaur bezalako errepideak, espektakulo aldetikan eta klasiketan ikusten da, gehiago eman dezakela, olako malda batek ematen duena baino.
0: Baina horrelako aldapa batek, eukene ez zer da, ikusmina pizten du komunikabideok pizten dugu ikusmina, edo bestere gabe da zalea hori ikusi nahi duen, horrelako mendate luze eta gorra.
2: Ni uste te bi gauza dauzkala antolatzaile gustatzen zaiek, kiston basakeriak sartzea mendate bezala, baina gero

0: nola ez dute edukiko, eta gero hortikan aurrera egia da nik uste kritikak ba, berdina izan bar dutela, egia da nesketan saltxa egon zela eta lasterketa bertan erabaki zela eta jokoa egon zela, ez, baino mutietan bezala olako mendateek ikuskizun askotan gutxi.
1: Aurrera ari da, Xabi, atzo ez tabai da zegoen, ez, Zarauzko pretxaret horretan esaten zuten Euskal Herriko itzuliko etapa bakarrean Espainiako buelta baino mendate gehiago ego zirela, eta arrazoi zuten, ze egia esan Les Praeres eta Angliru dira, ba, oizan dira Espainiako bueltan igo diren ba, mendate bakarrak, ez, noski biek erabaki dute azken garaia, eta Anglirun zorionez, ba, eguraldia ba, garbi xamara zen, edo lainoak oso goien zeuden, eta helikoptero ere mitartez eman zituzen irudi esker ikusi zen benetako gordintasuna Anglirurena, ba, plano ba, horizontal horietan zenbat lainoako malda dugan, eta nola zioa zen ziklistak ba, erortzeko puntuan, ba, zaukatelako indar gehiago, ba, irula, bo, sei, zazpik lehen orduko, abida duran juteko, eta horren arira Espainiako bueltan ere, ba, esaten ari ziren ez, bederatzi etapa horren dela urte batzuk, orain zortzi, orain zazpi, etapa zozo xamarrak ez dakite zor bultza behar ote duen ez pixka bat berriz ere giroaren eta aturraren pare jartzeko, luzeagoak egin behar diren ez diren egin behar, baina ematen du bai joera, bueno, ba, asok eta unipublikek aspaldi bueltan jarri zutena, ba, ba, mendate bakarreko etapa horien aldeko ba, lapa ezinezko aldeko joera dagoela ikuskizuna ematen dute, bai, baina nik uste dut dela norbera bere buruaren kontrako borroka bat, eta ez dugula ez erasorik, eta ez talde taktikarik ikusten, eta gaurko eta atzoko etapatan, adibidez, eta biharkoan noski, ba, ikusiko ditugula ni, ba, Euskal Herriko itzuliko ibilbideen aldeko naiz behintzat.
2: Espainiako bueltako ibilbidea aztertzen hasieta, eta Andoni Urriztondo esan duen horren arira, Eugenio, zuke akaso gaz pixka baten falta, somatu duzu, bueltan?
3: Bai, bueno, alde batetik anorak eguzi behar da, mutietan bezala, mutietan Espainiko itzuli etortzen direnak ere, azkenen ba, beste egite urte bukaerako errekuperazio moduko bat izaten da, ez?
2: Azkeneko azterketa.
3: Azkeneko azterketa errekuperatzea hoie, bueno, urtean egin ez dituenak, ba, aukera hortxe dauka, ez? Eta, bueno, beti ere maia bajugoa izaten da, turreko maia ez da izaten, eta nik uste, Espainiako itzulia galdotatik, bueno, giroa goiti daukala, eta turra bera ere bai, ez? Gero, ibilbidea diseinatzeko garaia, nik uste, tor, pixkate beste ekilibrio moduko bat bilatu behar dela, ez? Izan dira, etapa oso lauak, eta gero, bi mendate, amaitzeko bi salkapen nagusia erabakitzen dituzten bi mendatoiek, eta adibidez gaur Euskal Herrian ikusten ari garen olako ibilbide batzuk, etapa usteko klasika moduko batzuk, gogort beste erabateko gogortasuna, ez, malda nola edo igo edo ez igo, baizik jendea movimentu talako eta aprobosa diren ibilbidea nik uste olakoak ere faltan bota diela, eta Galizian badago, hemen Euskal Herrian dago, bezala, Galizian ere badago nun jarri olako klasika moduko ibilbideak.
2: Dena den, ukene horrelako klasikoak, horrelako etapa gogorrak ibilbide gora beratxoak ez dira noski egunero jarri.
0: Ez, eta nik antolantzaien ikuspuntua ulertzen dut, oso zaila izan behar du asmatzea, ez, askotan ebaita zenbatetan, gizonezkotan ebaita jarri etapa bat abanikoak, ez, egiteko, eta izek ezpadago, ez da ezer, ez, orduan, zaila baitare, baina nik uste Eugenio bezala nastuin ziala Espainiko, nik behintza pentsatzen nastuin ziala pixkaze, etapa gehiagion zian lauak, esprina, ia da, ba, bueno, garaipena txerindulari desberdinek lortu zutela, etapa guztietan, baina nik uste eta ez zala honeguna, bai, esaldi potente bat eoteko, iristeko aukerak izateko, edo bagaurko eguna klasiko moduko bat, ez ontzian bi estremo, esprina, alangiru, eta hor pixka bat, gero beste kritika bat egiteko baita, oso denbora gutxikin esaten dira emakume lasterketetan ibilbideak. Oso berando esaten dira zein izango diren lasterketen ibilbideak, orduan gaur egun dana kontrolpean dagoela altura entrenamentuak dana, emakumezkotan oso berandu ateratzen dira ibilbide ofiziala. Oso berandu, eta hori prestakuntza aldetik edo parte hartze aldetikan edo zuk lasterketa horretan eduki dezakezun helburu begira, negatiboa da.
2: Lehenago jakin behar da beraz, zibista baten lehenago jakin behar du zeratako ibilbideari aurre egin behar dio Espainiako bueltan.
0: Noski.
3: Bai, mutien kasuna adibidez turrak eta pentsatu noiz egiten diren aurkezpenak eta jendea ja Pogatxar noiztik dabilen turreko etapak eta egiten eta horren bueno, horrek beste lasetasun bat ematen du, ez? Nik uste nahi pentsatu nahi dut, ba Espainiako itzuliak lehen esan dugun bezala hirugarren itzulia izanik turra eta giro gainetik daudelako, ba agian bilatu duela, ba jendola edo ala jendea ekarri gogortasun gehiegi ez jarri.
2: Lehenengoa delako ere bai.
3: Lehenengoa delako eta orduan bueno, gogortasun gehiago jarri ezkeo, ba akaso talde asko esango dute, ez? Nire helburua giroa da, turra da eta buelta Espainiara joan ezkero han arrastaka ibili edo gure helburu igual galdu eingo nuke. Orduan gogortasun hori pixka bat ez da eta arriskeratasun moduko bat egin dutela taldeekiko, ba bueno, talde gehiago etortzeko jendea etorri dadin, beintzat beste kompetitibitate maila bat eman eta bueno, pasatu dana, ez, azkenean, ez da, bost etapa edo sprinterantzako etapak, eta bi etapa mendian bukatzen direna. Ni uste hortik edatorrela bizka bat, eta

0: Tietan ere pasatzen da, itzulia asko, gogortasuna, esaten da, Euskadiko itzulia zeratik azte etortzen, agian gogorregia delako, beren helburuetako, pixkate gehiegi gastatzen delako, agian Botespainak hori nahi izan du, ez pixka bat adisketasun puntu hori taldekiko.
1: Ibilbide arinago jarri beraz.
0: Bai.
1: Egordiko amabiak eta berroita bi minutu, zertan da itzuliko bigarren etapa, Andoni?
2: Aldaketarik ez, hartalde bildua bezala jarraitzen du tropelak Ibarrara bidean, iru kilometro barro iritsiko dira, eta gero hor pixkanaka gami izaldera, eta 29 kilometro falta diren, hasiko zaigu, eguneko azkeneko mendate puntua garria, are txabalgan, ematen dituen zenbakiak 4,6 kilometro, eta eguneko 5,4 bat ezbesteko pendiza, eta zatirik gogorrena, eguneko bazortziko ematen digute, baina bi malda ditu azkeneko bi kilometrotan egun metrokak, eguneko 7,4 eta 6,8. Akaso hori izaliteke, ba, eraso txoren bat, edo ritmoa pixka bat bizitzeko aukera, ze gainetik, Xabi, 22,5 kilometro geratuko dira elmugara, da musikara jeitsi, eta gero hor musikan beste bizpairu kilometroko aldapa bat egongo da, eta gero, ba, bukaera bihurri hori Iñaki Berasteik esan diguna, baina bai dauka itxura, erabaki hartu dutela, ba, pintzat etapa erabakitzen hasi arte, pentsatzen dut Aratxabalgane gainera arte, Eukene eta Eugenio, lasai antzean edo arrisko hondirik hartu gabe egitea bidea tropelak, eta hori aldapa horretan ikusten ari da, ba, pentsat autu hori egin dutela, ez da.
1: Hala diru, ez da?
3: Bai, bai.
1: Nahiko lasai doa. Bai, tropela, lastarketa burua.
3: Gauzak itxura, baino, bueno, nire harritzeite, erasorik ez egotea, ez? Agian guen lasaiago dijo aztela, egia da gero barrun zaude, eta ritmo agian uste deuna, baino, fuertegoa da, eta, baino, bueno, agian talde, ba, mapetite entrepris, ba, frantsesak, edo mugitzekoak badirela, San Michel bera, egia da, bi irukin gehatu dela San Michelekoak bai, baino, bueno, jaiteke bera ere bi pertsonekin gehatu da, bueno, movimentu geixo espero nitu, no, laboral kutsa bera. Zergatik ez, aurrera bida del norbait, dena daude, ia uste pelotoian, ez, bideoke ba ikusi dut, irati bertan dagoa, tiril berare baita, naia ere, ez tekit erritu zait ikusta gaur oso zaila da, jende identifikatzea. Aurrera bidali norbait, etxeko lasterketa da, eta nik uste tiesaldian norbait egon marko dukela.
1: Ederki, gaurko etapa beraz zairea, lasterketa buruan ez dago mugimendurik, elmugarako 28 kilometro.
4: Zure etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da. Zaindu berritu eta kanpoaldeaz gehiago disfrutatu. Udako barazkiak landatzeko garaia da. Landare aromatikoekin etxea usain eta zaporez betetzeko momentua. Prestatu zure txokoa ospakizunetarako eta arratsalde luzeak aire librean pasatzeko. Endanea, Arima Botanikoa. Orain Adunan ere aurkituko gaituzu. Zubi txiki industriaguneko 17. Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bi magaletiren urteko deskonturik onenekin. Ezagutu 165-erainoko deskaintzak zofetan, atxedenean eta altzarietan. Momenturik onena ez da Black, Yellow da. Denbora mugatuan, informazio gehiago mima.net.
5: Mima tu espazio.
6: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. eta Oiartzunen.
7: Uda uarteetan. Hegaldi berriak Menorkara eta Kanarietara, Kanaria Hundia. Gasteizek lotzen zaitu. Doako aparkalekua eta oso sarbide errazekoa. Informatu zaitez vitoriateconecta.comen.
1: Itzuli ari gara jarraitzen bigarren etapa Abadiño eta Amorebieta Etxano artean. Guztira 128 kilometro etaparik luzeena. Etapa nahiko gorra, gora beratxua. Lasterketa buruan esan dugunez, ez dago erasorik, ez dago mugimendurik. Mungian, sartu da, tropela, Andoni?
2: Alakera bai, 27 kilometro, falta dira etapa hori bukatzeko, momentuz ateri dago eguraldia, eta ikusten ari gara perfila nola izango den, Xabi, eta orantxe, ja, mungia pasata, beriz ere, gorantza, pixkanaka, muño bagaixito batzuk, eta gero, Aretxabal gane pasako dute. Ikusiko dugu, zer gertatzen den, ea mugimendurik baute dagoen, lehenago, saietu da, ziklista bat, Eukene eta Eugenio, Nikola... nosko ba saiatu da eta 40 segundo atera ditu eta gero harrapatu egin dute, alegia ez dakit ez dut esan nahi, erraztasunik eman nahi, baina iesean bat emate bidea egite aukera eman edionek tropelak zen noskoak egin zezaken, berroge segundu ere zean ditu, eta gero harrapatu egin dute, seguraski bilbidea ere, ba, gorra egin zailako noskoba txekiarrari berari, baina ez du alegin bakar bat ere ikusten, eta orain, bueno, ematen du Aretxabal ganera iristeko borroka horretan, zehozer erritmoa bizitu dutela, eta Jon Lazkano, orain txe.
8: Keep eating, keep drinking.
2: Han eta da.
8: For sure they are going to accelerate in the last climb.
2: Azkeneko iboran.
0: Zerdan, Euskaldun zuzendaria. Euskaldun zuzendari bat euki eta taldea ingelesa egin beharra eta aldekideak eta ulertzeko.
1: Ba, ira iru Euskaldun, baina beste
0: baina azkenen universala biatu behar da eta badirudi, ba, hor daudenak euskara aldatikan furtsuan txemiliko dira.
1: Erakutsi egin barzai, euskaraz.
0: Hortan dudik, ez, bintzat, beti esan ezan da, ez, hemen Mikel Azpilotak eta esan izan dugu, World Tour maietan askotan zenbat aldiez beraiek nola biltzen zuten euskera, taktikoki erabiltzeko, eta World Tour maian zenbat euskaldun daude taldez bernietan, orduan bono, ja, jendean gainatzea ere, zailago dala, ez? Da, nik uste, karreraren arira, bueno, alde batetik kontuen euki behar da, eguraldi euria, euritsua, hotza, horrek ere gorputzari pereza puntu bat eragiten diola, gero ez da, txirunari batek alde egiteak, bueno, bakarrik askotan, pelotoiak tropelak oso kontrolatu ezaten du, ez? Hor faltan bota dena da, lehen eukenek esan du, ba, bueno, laboral kutxek eta baditxula hor txinurariak bintzat mogitxu eta iesaldiek eta bilatzeko, ez? Eta gero, bueno, beste batzuk berriz taktikoki, ba, akaso biharko elburua, zerkapenagoziko elburua, biharkoari begira eta biharragian movimentuke jogon daitezkela, Jaizkibel eta Mendizorroz tarte hortan eta bizka gaurko eta panola edo ala iraun eutxi eta horren gauza asko batzen dira berean, egia da, ba, azkenean espektakulo aldetik bintzat momentu hontan gauza gutxi ikusi dela, eta espero ezagun, ba, azkeneko 15 kilometrotan behintzat, 20 kilometro 15etan, ba, hor dauden koska muñoak eta proxatuz, zerbait gehiago ikustea.
1: Espeita izan ere, espeita, Rexa, eukenezu, badakizuri, ondoski, hiru etapa, itzuli batean, eta hiru etapak lehiakorrak izatea. Azo bezalako etapa lehiatu, ba, bigarren egunea ere bai, hirugarren ere bai, hori bai, posible da?
3: Ez da.
1: Zibiste, normalean, beti, egun bat hartzen dutea, kaso, ba, lasaixo goteko, ezta.
3: Bai, horregatik lasai hartu dutenek, ba, bueno, beste batzuk hartu harko dute, agian gaur indartxugo, baino, bueno, ez dakit, ni behintzat kanpotik erresa da, eh? Baina egiten duten irakurketak gaur behintzat, nik uste etapa proposazala aurre egeko. Ez da iguan adibidez iztu bizindoaz.
2: Esprinta dagoelako Ibarra.
3: Bai, bai, kiston tensio. Esprinta
2: dagoelako Ibarra, ne? Horregatik gane ari dira prestatzen, ba, zerkamen horretan segundu otxu batzuk elortzeko, eta horretik gane bizitu dute erritmoa, eta ikusten duguna da, lidieltrek bizi doala, ba, puntu horiek lertzeko Reiana Markusekin, seguraski, Eugenio eta Eugenio, ja, ikusiko du zertatzen den, bixi orain, irure kilometro orduko babide duran, esprinta abiatzeko, ba, segundo txo batzuk irabazteko borroka horretan.
3: Mixare bai, ez?
2: Mixare bai, noski.
3: Lipert ere bai, ez?
2: Esprinta bai, eskerrede eskuin aldetekan, Lian Lipert.
3: Markusek atzeaka.
2: Markus atzeaka.
3: Atzeaka, esprintatu. Pixka.
2: Garno izan den. Liper bigarren izan dela bai?
3: Misa. Eta Borgesi irugarren.
2: Irugarren, ba, behira.
3: Bai.
1: Misa, bre de boloen, beste, puntu, beste, bueno, esprint saiakera bat, eta baita lortu ere lehenengo postu.
2: Bai. Eta lenguan, Xabi, esaten aizteten, ingleseko zera horren inguruan, Igor Arrietek etapa irazizuna, elkarzketa egin zioten, eta nek ikarabezko naturalidadekin sumatu nahi, izketan Igor Arrieta, eta hori da, ba, hilabete asko, inglesez hitz egiten dutelako bere egunerokoan, ez?
1: Bueno, horrengo gazte gainera inglesa menderatzen dute, edo bintzate ia denek ondo, bai, ondo hitz egiten dute, eta zesanik ez, horrelako tropel batean, horrelako talde batean, azioteko bai, talde batean, izan, ezken.
2: Naturalidad esan dez, gainera esan zuen hitz bat, oso txusia, oso ohikoa dena inglesez, eta gira zuzenekoan esan zuen, eta, ozera, aizio joe, bai, hori ikusi ez etapa, eta inglesez esan zuen, da, barra gure da, ez? Eman zian, ez, naturaltasunekin mintzatzen diren denak inglesez, lehen, Eugeniek jakingo du, eta hoen dara goi urte, frantsesa eta italiara ziren pixka bat ez nazioarteko hizkuntzak, eta orain erabat inglestu egin dela esango nuke, ez?
0: Bai, azkenean, esan du, mundu globalizatu hontan, azkenean australiatikan, ingaterra aldetikan, amerikarra, estatu batutetikan, bai, talde asko etorri dira, struktura asko etorri dira, ordu mono, gaur egun gazteak ere nik uste eta eskoletan ohitura gehiago dagoela ingelesa, lehen gare baten gogoratzen ez, frantsesare ematen zala, gaur egun gutxi, ingelesa era bat, ordu mono, ez da gite, guztik mantentzen du bere hizkuntz ofiziala bezala frantsesa, baino kasu askotan guen frantsesa eta ingelesa, eta komisarioa beharak ere, arazoa izaten dituzte, ze bono nahiz da askotan frantsesa ofizialtasun puntu gaba
1: daukan. Komisario veteranoak, ez da?
0: Bai, veteranoak, eta bueno, ingelesa jakinez, eta haiek erabate bere garaian frantsesa ikasi, eta bintzate, bueno, global sektoren, ez da nuke esango arazoa, ez, gauza hona da, azken den kulturarki eta bono, bizka munduan ibiltzeko ingelesak balio du momentu hontan, eta gaur egun gazteak hortakorako ere presa, de.
1: Bueno, Igor Arri eta aipatu berri dugu, Andoni Ruiztondok eta eukera gazten dolako poza, eman digun azte honetan, Uarte Arakilgoak, azten dolako etapa bukaera, azten dolako garaipena lortu zuen Nafarrak,
3: Izugarria. Ni momentu baten uste nun fikziozko pelikula baten neola eta benetan gertatu zan denetik bukaera behin da berriro ikusi egia zan errepikatuta eta sekulako izan da eta bueno, gero ere baita oso politxe izan zan Idoia Erasoela orakutxakoa momentu hortan Nafarroan ari ziren korritzen, Nafarroko klasika eta zuzenean dago bideo bat nola esaten dioten ez, biak oso lagunak dira eta bere reakzioa ez hor ikusten da ze garrantzitsua izan zen giroko etapa bat, Igor Arrietan zat sekulakoa egintzun eta behintzat oso pozik ze azkenen pertsona umil batek ez eta apal batek irazten duenen ikustete edonor pozten dala.
1: Uh-huh. Ezpaita bat ere xamorra itzuli ondu batean, itelako giroan okrezpago de, oite, irugaita lagurte ditu Igor Arrietak eta garaipen bat horrelako garaipen bat bere palmarazean hori sekulakoa da, Eugenio?
0: Bai, eta bueno, azkenen hori da txindulari batek amesten duena ez, aurrena profesionalizatea Gio personaleta izate horrekin, behin saltoa eman ondoren, garaipen handi bat, batzuk etxeko aukeratzen dute, ordizin edo Donostikoa, beste batzuk itzule handi baten etapa, eta nik uste Igor Arrietak, argi dagoena da, etapa bikain bat irabazi zuela, giro baten etapa irabaztea ez da edo zer gauza, eta nik uste azkeneko garaipena ez dela izango, eta bintzate, horrek lasaitasun bat emango diola, ze behin aurreneko garaipena lortzeak, ja beste poso bat, beste lasaitasun bat ematen dizu, eta beste puntu batekin ikusten da etorkizuna.
1: Gaur giroak 8. etapa izango du, eta noski gurean jarraitzeko gara izango zue, azken zati hori, ibilbidea gora beratxua, 4. mailako hiru mendate, 3. mailako bat, eta bukaera 4. mailako mendatean. Ze traza, hartu zen joten atzo Jonas Binegori, Bismako Danimarkarrak eraso kolpea jo aldea atera eta garipena hortu zuen. Ze itxura, okene?
3: Ba, nik ikusi nion bukaera luze inzitzaiola. Nik uste tegia Felix Galeke neurria osondo hartu ziola. Daka zentzazioa Jonasek jotzen ditula erasok pixkat behartuta hori espero dalako bere gandik. Eta gero luze egiten zaizkiola. Osa, gero bihotzetik egiten ditula gero fizikoki iristen dana baino gehiago. Eta pelitzari bera ondo ateratzen baino gero. Gaur egun harritzeit atzo bintzat pentsatzen egon itzan ez dazkaten datu guztikin badakitela zer ritmotan alduten igo dena numero die, eta alarere alde batetik ondo ikusten de, pelitzari berak esatea benga ba, saiatu ingo nahi limitera juten eta eazen bat aguantatzen dute, baina eski gero minutu bagalduzun. Eta Felix Galek berak aldiz aurka egin zuen, ez? Esan zuen, bueno, ni nere ritmo hartuko dut, eta mago segundu, ez? Segundu gutxitara gelditu zen, eta nik uste bukaeran, bingi gare luze egin zitzaiola, eta nahi bintza sentsazioak etzizkiten kristonak eman.
1: Zenbakia ipatu duzun, ez? Zenbakiak den aldi dute? Sentsazio gara izango dira, biskat, ezta?
3: Bai, alde batetik bai horretik borroka bai dago, ez? Ondo iritz ez da, sentsazioi aurre egitea, eta ausardiak jokatzea, eta esatea, bueno, saiatuko naiz, nire mugetatik aratago juten, eta berari jarraitzen, ze hauek ez dira nire numerok, baino atzo agian numero jarraitu ezkio, bai, igual igoera hobego altzuen egin, ez dakit.
1: Bueno, zalkapen nagusia mentzate Alfonso Eulaliok eutxi egintzio, lehenengo postori, eta bigarra da Jonas Binego, 3 minutu eta 17 segundora 3. Atzo etapa bikain eginda, Felix Gal, 3 minutu eta 34 segundora. Bada erasoa, lasterketa buruan itzulian, Andoni?
2: Bai, noa Jansenek le Jeikoko txirindularia jodu erasoa hor behin Ibarreko espina pasata, eta honek zer egindu, kontrarreakzio bat, ez? Hau harrapatze saiatu dira, beste lauzpauz lagunek egindute eraso bat, ziete tropelean utzi, baina honek ja beste itxura bat dauka, eta zergatik handauka, Xabi, kilometro pasatxo geratzez ari horloko, aretsa balganeko gain hori azteko, eta hori izan diteke, lekua, pixka bat, tapa erabakitzen azteko, hain zuzen ere, 9 kilometro faltaz ezki dakigu, mendatxe hori hasteko, mendatetxo, bueno, ba, beste batzuk aingliru ezelakoak aintzat hartuta, baina, bueno, hemen egonek ere mina egingo duz, 5 kilometro dira, lehenengo 4,3, bigarrena 5,9, erdiko izango da etzanena 3,5, baina erne bukarakoak 7,4 eta 6,5 baitute, eta esan duguna, tarte pare batean behintzat 1,8 malda serio xamara ditu, eta izan diteke puntu bat, norbaitek selekzio egiteko atzo Niedermayerrek egin zuen bezala, ze begira, egurrean datoz, eta hor aldapatxo bat ere badaukate mendate hasi horretik, beste 6,7 datoz hor aurrerantza, eta hau ja nik uste dut mina egiteko eraso bat dela, bikote?
3: Bai, Xiribanan Roibera, uh-huh. Ez dago bere momenturi gozoenen, baina bueno, oso txirindulari saiatu da. Ni be harritu dit noa Jansenen mugimenduak, Sprinter bezala gaur hemen neukan, ez dakit.
2: Igual ahora pasa nahi duken, ez da gero aukera matizan amore bitan, mamuño hauek pasatzeko.
3: Agian, bai, egia da beste sprinter bat ere taldean badutela, eta berarekin jolastuko dutela.
1: Bueno, barka ezo lankideo, izan ere itzeske, dugu elmuga puntua, Iñaki Beraztegi lankidea, badu protagonistaren bat bere alboan. Iñaki, nahi zunean?
9: Bai, Sergio Rodríguez ekin gaude, txirrendulari hoia eta elmugako koordinatzaia. Sergio, egunon?
10: Egunon.
9: Bueno, badirudi rekta hau zuzengune hau sekatzen ari dela, lehortzen ari dela eta hori denon mesedetarako, ez da bada espada?
10: Bai, ez da dugu nahiko oiz euritxua eta dirudi azken orduan ba, eguraldia zertxo baito beto egiten ari dela eta espero dugu ba, hori bukai arte holan jarraitzea.
9: Ezakite, lasterketa tartekata ikusten duzun, ezakite agian esprinta izan genezaken hemen, Brede Wolvera favorito izan daiteke, nola ikusten duzu?
10: Ba, txoko moduan ez, azkenean, ba, ese de Wolves taldean nahiko indartxu dabil, ikusari gala orain, ba, talde txikiak ugaritu egitea direla, eta ikusiko dugu, azkenean, ba, talde bat etxo esprinta ikusi dezakegun, edo aldiz, ziklista batek, gaizan goden bakarrik emugan eriztia.
9: Atzo baino eguraldi hobea, ez? Atzo nahiko alan eguraldiarekin, kontrolez kanpo ere 10 ziklista baino gehiago, gaur antolakuntzaren zat lan errazagoa, ez da, edo hobea bentsat.
10: Bai, errazagoa, nahiz, eta goizan hori, esan izan moduan, nahiko litzu hasi den eguna, gelo betu zan da eguna pizkanaga, eta esperen dugu hori gauta ere, gero elmuga esmontatzeko.
9: 500 metro dira zuzengunean, bueno, nolakoa da amaiera gutxi asko, hor bibiri bilgunea birrotonda daude, eta gero 450, 500 metroko rekta bat, ez?
10: Hori da, zuzengune nahiko handi baten ondoren, ez, daude hor pare barrotonda azkeneko 500 metro baino lehen, eta gero hori, 400 metro kozuzengunea, ba, espina duten eskentzat, ba, bere iberaien espiña egiteko.
9: Eskerrik asko, Sergio.
10: Zuei.
9: Hortxe, Sergio Rodríguez, antolakuntzako langilea, elmugako koordinatzaia eta Bamuriaseko ziklista izan dako ere.
1: Hortxe, protagonista baten hitzak, zein da azken ordua ondunetan itzuliko bigarren etapan, Amore Bita Txanon bukatuko den etapan, Urriztondo?
2: Ba, sostiriak hasi direla, 8 lagunek nahi zuten hor tropelaren zaintzari muzin egin, baina zute lortu, ba, berriz ere lan egin dutelako, ba, hainbat taldeek, ba, revoltariak ziren 8 emakume horiek hartaldera bueltarazteko, dagoeneko ere txabalgan mendatean gora sartuta gode, 5,4 kilometro gaina harrapatzeko berriz ere taldea batuta erabat, baina orain erritmoa erabat, diferente da, bixi xabi eta pentsatz dut hemen, azkeneko bi kilometro horietan batez ere, ba, eraso festak egongo direla, eta asko selekzionatu daitekela galbaea handi izan daitekela tropelean.
1: Eraso festa ez dakibu jene, baina gila da, ritmo bizitu indu, lasterketa buruak.
0: Bai, eta zerbait beharko da, ez, azkenean misa buruko batean beste guztia baina gehiago da, ikusi da, zera biadura puntu daukan, bentaja usuarekiko, adibidez usuaren talde txuarekiko, 31 segundokoa da, sprintetan segundoak pilatzen ari da, bentaja hori aregotzen ari da, orduan, bueno, nola baite tropelak roka behar du, taldea bere taldea desarmatu, bakarrik utzi, eta bakarrik uste horretan, ba, bueno, aberre taktikoki movimentu hiekin gainbera botatzen duten, bestela jai dago.
1: Eten egingo da ezagun orain itzulian, izan ere, arratsaldeko ordu bata, albisteak entzuteko aukera badugu, Eider Bilbao, kaixo arratsaldeon.
11: Arratsaldeon, epailearen aurrera eraman berri dute, Arratiko Zekorrak errugbi taldeko, Igorreko errugbi taldeko presidentea, Durangoko ertzainetxean azaldu ez, eta gogoratuko dugu atzo atxilotu zuela ertzaintzak, iruzur eta administrazio desleialeko delituak leporatuta, Gabonetako zozketa berezirako behar baino partizipazio gehiago saldu ondoren, saria kobratu ezin da geratu diren kaltetuen 120 bat salaketa jaso. eraso ondoren egin du atxiloketa hori ertzaintzak. Bestelakoan Gasteizko Errekaleor auzoan hiru lagun identifikatu ditu ertzaintzak bart liskarrak ekiditeko ertzaintzak berak egin duen prebentziozko operazioan hala jakinarazi du. Segurtasun saiak harriak, bateak, makilaz betetako 30 saku eta motxilak konfiskatu dituztela jakinarazi du oharbidez segurtasun saiak eta esan bezala hiru lagun identifikatu dituzte 24 eta 31 urteko bi gizonezko eta 26 urteko emakumezko bat. Bestelakoan EH Bilduk aurkeztu duen proposamena izpide Euskadiko Parke Publikoan datozen 10 urteetan 60.000 etxebizitza eskaintzeko aukera emango luke. Koalizioa bertzaleak aurkeztu duen proposamen horrek horietatik 30.000 eraikuntza berrikoak, beste 30.000 berriz utxik dauden etxeak eta turismoari bideratutakoak berreskuratuz lortuko lirateke. Horretarako herri aliantza bat osatzea proposatu du EH Bilduk, etxe bizitza eskuragarri egiteko helburuz lan egingo lukeen aliantza. Kritiko berriz Jaurlaritza osatzen duten Eusko Alderdi Jeltzalea eta PS Euskadiko Ezkerra EH Bildu Gipuzkoan agintean egon zen garaian egindako adibidea jarri du Eneko Andueza sozialistak, batzuk marketing kanpaina etengabean ari diren bitartean Jaurlaritza lanean ari dela azpimarratu du bere aldetik Jone Berriozabal Jeltzaleak. Arratsaleko ordubietan jasoko dugu goizaka horremanduenaren laburpena tartean UEMA Otxandion ospatzen ari den udalerri euskaldunen egunaren ingurukoak ere espero ditugu eta aurrez amaitzeko errepidezare nagusiaren ingurukoak Gipuzkoa 627 errepidean arrasaten arazoak oraintxe auto bat errepidetik atera da errei bat itxita dago Bergara bidean gidaria mina hartuta erietxera eraman behar izan dute eta une honetan adi Garabia bertan baita.
12: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide heziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
13: Alkampon, maiatzaren 15etik 17ra, tomate sorta, Espainiar jatorrikoa, kiloa, 1.65 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintzulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
14: En Alkampo sales ganando.
15: Euskadi Irratia.

0: itzulia jokoan bigarren etapa Abadiño eta Amorebieta etxano artean 128 kilometroko ibilbide gora beratxua. Azken ordu horren bila jodezagon, amaitzeko 25 kilometro baino ez, eta bada mugimendua lasterketa buruan. Andoni Urbiztun.
1: Bai, Caroline Anderson, suediarra jo baitu, Jake Olulakoak aurrez beste emakumeetekin doera soa, baina, ba, lertxa baganeko malda gora beratxu ez dut esango irregular horietan, ze batzuetan malda ondiz emarrak daude, eta gero ordekak aurrera egin du, sekulakoan kastuztarrat dituen emakume puska da, Caroline Anderson, eta esango nuke 12-15 segundoko tarte atera duela, eta ba, sustengune edo atxengune horietako batan platera hundiak kargatu eta egurrean egin du bidea, ikusiko dugu zer gertatzen den momentuz, ba, tropelak ustez ba, bidea egiteko baimena eman diolako 2,6 kilometro geratzen zaizkigu ba, gainera iristeko, eta ea zer abantaila daukan Caroline Andersonek, ez dakit harrapatu duten edo zuten harrapatu ja. Uste dut aurretik mantentzen dela, ez?
2: Segundo
0: batzu bintzat, 6-7 segundoko tarte hartu dugu lehen, eta ez du horrein ikusten telebista, baina txoa batean, lasterketa buru jarraitzen du Caroline Anderson, suediarrek.
2: Bai, argi dagoena da, Leafek bintzat eraki duela sagarrondoa pixkat astintzea, ez? Lehenengo Noah Jansen egin izan da, oain Caroline Andersonekin, eta bueno, nik uste dut Amber Peite agian gorde egingo dutela, bizkorra dalako, ez? Espainiko itzulean Letizia Paternosterri, ba, bueno, esprin interratako prestakuntza lanetan ibili da, eta bera azkarra da, pistati datorren txirrindularia da, eta gainentzean, ba, bueno, ikusi dugu, igoera ontara ondo kokatuta sartu dutela usoa, Naia Mondarain berak bai, aurreko postuetan ondo kokatuta sartu dute, eta, bueno, gaur laborale argi dagoena da orduan usoa laguntzeko helburua dutela, soilik.
0: Bai, kilometro baino ez.
1: Goite emez sortzi, segundoko aldea maten digutako, ez dakit, jepes hori, bai, Caroline Anderson egia da, nik oso indartxu ikusi dut, eta platera kargatu den ere aixa mugitzen zuen ba, garapen hori, baina ba,
2: minutu terdira dago, orokorrean
1: ba, berroi, segunduko aldea ematen digute, eta Erne, 2 kilometro falta zaizkiolako Arrizabalaga harrapatzeko, gogoratu mendate kozatik gogorrena dela, hemen daukagu Caroline Anderson, nik ondo ikusten dut ondo mugitzen, ze kombinazio daraman ikusten dugun, plater txikia sartuta doka, baina zera, mamosta mazazki batean horzoiekin guarako bidean, erritmo narekin, eta goita meretzen segundu, zulo, ona ireki du, ez dakit nahiko izango den, atzeko erasoek edo erantzuenak markatuko dute, baina nik ondo ikusten dut, eta erasoa oso ausarta izan da, eta oso tarte txikian, oso denbora polita lortu du Caroline Anderson alula taldeko suediarrak, Xabi.
0: Bueno, horrein diek tarte luzea Donoski Elmogarako, 24 kilometro, baina erasoa hortxe dago, eta digarri egintzaigu tropelean, aparteko mugimendurik ez duela eragin eraso honek, edo penio?
3: Gutxe, eta nik uste bera honek bidatu duena, beste guztik ere bidatu ezaketela, ez? Bintzat, Misha zelena esan dugu, ez dugu ostaldea nolabait ere bere pieza galdu arazi, Misha bakarrik anutzi, nik uste liderra berak ez daukala arazurik kasu honetan, ez? Eukenek esan du, minutu tergira dagola, no, bueno, nahiz berroi segundu emar, guen diko 22 kilometro falta dira, eta gainera komeni zaio liderari berari horre pausa bat eman, eta pelotoia lasaigo, taldekideak eta rekuperatu, bukaeran lana egiteko, ez? Hor, beste batzu daude, ba, frantzea egin esan deguleno, olako taldeak dira, ba, movimentu hauetan horre presentzia auki behar dutenak, eta nola ez, ba, etxeko taldeak ere, naiz eta usua ostolatzarentzako lanen aritu, horrek ez du esan nahi, ba, bueno, hor taldekide bat sartu aurrean, eta edo vigilantzi lanak, edo etapa lehiatzeko.
2: Nik espero etena da, lana eta tostada, ez dugu zei usteaz, emakumeen karreretan askotan, ez dugu da beste aldea begiratu, eta lana egiten diotenak, orduan, behartu dezatela taldea bera izatea lana egiten duena, eta Misha berari behartza lana egitea.
1: Eta mugimendu
3: bada tropelean, Eugenio? Bai, Urrisek esan ditu, mugimendu hori behar dira, iesaldi bat behar da, txinuari bat bakarrik ez du milestio, minik egiten tropel bati, bueno, eta bestela lau bos bat elkartu ezkero, ba, hor taktikoki bai, sede bos bera urduri jarri litekela, eta, bueno, ikusi egin behar da, frantzeiak ze piezak mugitzen dituen, eta, mintzat,
2: sede bos ebea bat haidu sartzen, uste kabaiarra haidu la sartzen,
1: beste hiru lagun, bai, zera Andersonen atzetikan, eta tropelean momentu edo ezina edo temple handi egia.
2: Bai, nik uste te pixka kontrola Castellin bera dago, ez? Aurrean jarrita, baina ia da burugabe askotan lastertzen dula jara berak eta bueno, nik uste dut ez dela bere lana orain pelotoian jartzea, baina bada askotan impaziente hutsa bea eta askotan tiraka jartzen da eta ikusiko dut.
1: Ba, nik Caroline Anderson oso erritmo narekin ikusten dut, kilometro pasatxo geratzen zaio gaina harrapatzeko, gero ez dakit nola dungo den jetxiera, baina arriskatze balin badu, musikako muino txori geratuko litzaioke eta egia da, alde duela, atzean antolakuntza ez dela erraxa izan, oze beste hiru lagunek ere aurrera egin dute, atzera begiratzen du, orain bi geratu dira, aurrean ean ordiren, bat Juliet Berteta, erne, hau eskala zaila trebea delako, oso,
2: eta Antonia Niedermayer,
1: eta Niedermayer,
2: favoritak,
1: atzetik handatoren na Niedermayer, aurrean dagoena, ez?
2: Ez, aurrean dagoena,
1: ez, Bertetekin bai. Batera, ez?
2: Misa ba, faltako litzak, hemen aurrean.
1: Bai, eta atzean datorrena, maliot grisarekin, ukene...
2: San Micheleko bat, okofiko bat, ez detondo ikusten,
0: norizan goden. Eraso serioa beraz, eta orain bai, orain bai dago mugimendua, eta lidertzare jokoan, eh?
3: Bai, bueno, hor kontu hartu bertan da, ez dakiguna da, aurrean di joana, oita dosala ez diot ikusten emendikan, hemen...
0: Anderson,
3: Noa Jansen jartzen du, amasi minutura di joala, hor duen, oita maus, bale, guain bai, dosala ikusi ondoren, bai. Ataria bintzat, gaizki dosala.
0: Eta aldea murrizten, orain 20 segundoko aldea. Zta, Andoni?
1: Bai, 20 segundu, bikote horrekiko, baina neko esango nuke, ia goita maus tropelarekiko, eta Xabi, 600 metro faltazizkio gaina harrapatzeko, berarentzat funtsezkoa, izan liteke, ba, burtikan pasatzea eratxa balgane, gaina hortatekan, ba, pixka bat, gero ere beherakoan bat egiteko aukere izango luketelako, ba, atzatekan datozen bi horiek, eta hiru horiek, uste dut, bidea ingo luketela, eta tropela ikusten duguna da, bikote asko hausten ari dela, buruan 18 bat lagun geratuko direla, hotxe ditugu, Niederbayer eta Bertet, ez dakit, Karolari Anderson antxe bihurgune hartan ikusten dutela esango nuke, baina Anderson esango nuke aurretik ane pasako dela eretxabalgane gainetik, hogei, hogei tabi segundurekin, eta horren erreakzioa tropelean, ba, Niederbayer eta Berteten bila atera direlako beste emate txirrindulari, ea, ikusteko aukera dagun nor diren, eta hor hautsi egingo da desente, selekzionatu egingo da ikeragarri eretxabalgane gainonetan, ba, lasterketa, lako zerbait espero genuen, eta ala izan da, eta hauek dagoeneko geratu, Movistarreko taldeko txirrindulari bat, eta hor bultzaka, Lippert bera, hau ere, sprintean ona, eta atzo ere, garaten gora 10 kilometro egin zuen, eta oso indartxu, eta hau bai izan litekela, sekulako mina egin dizaiukena, Caroline Andersonen, Lian Lippert badua, metro batzuk atore dizkia aurkari, hausteko saiak ere egiten ari da, biurguneotatan Lian Lippert, 300 metro, ba, Caroline Andersonen zan, nik uste Lippertek harrapatu egingo duela, eta biak batera pasako direla gain horretatik an, eta ea ba, biak bidea egiteko gaukera daukaten, 300 eta 5 metro, Caroline Anderson Lift taldeko suediarraren zat, eta eretxabalganean gaina harrapatzeko, 22,7, elmuarako 10 segundu atreatzen dizkio Lian Lipperti, baina uste dut bakarrik andatorela, eta aurkari guztiak urrunez, baina tropela txikituta, azkenean beste hiru lagunen batuko zaizkio Lian Lipperti, sekulako gatzarekin dator Lian Lippert, Movistar taldeko zirelea, Evita Muzic, Bertet eta Niedermayerrekin batera, eta hoek harrapatu egingo dute Caroline Anderson, 11 segundu markatzen dizkiute, ikusi egiten dute, hortxe daukate, baina nik uste dut lehen postuan Caroline Anderson bera pasako dela, eta horren Lippert errelego askatzen, honek mesede egin dizkioke, eta segundu hauek bakarri egiten balima du bidea, eta atzean moko kasten balima dira atzu bezala, ba, aukera txoa eman dizkioke Caroline Anderson.
2: Franse de Jomantxo bertan jakeari da egiten, bida uzka, Evita Muzic eta Juliet sartu ditu, eta Misa atzean utxunea itxi ezinik Lippert bera. Ez dago, gozetuta dago Lippert eta hemen normalean moldatuko dira. Bi Franse deie daude eta momentu enten perfektoa izan da taktikoki eta estrategikoki eginduna Franse deiek eta normalean ondo moldatu behar dute bitaldeki deberdin izan da eta Misa lanera behar zen.
1: Itzulea irabazteko apostua da, eraso.
2: Bai, oso momentu kaotikoa eta oso onan ikuste Euskadi Rotea jarri dutela Franse deien eta esan dutela orain da momentua.
0: Oso, oztola zekusio alduzue hor, mugimendu horretan.
1: Eta gondi garrante alde txorretan, irugarren atzetekan xabi, bai, nik uste dut daude laukote hori, eta gero hor datoz 10-12, ba, zematera esango dugu, 15 bat segundura, laukote horretatik gana 15 bat segundura.
0: Ba, oso polita jarri da, lasterketa bukaera, eta jazarpen probekusiko dugu, eta ikusteko dago, lasterketa buru hori eutxikote dion Andersonek, baina atzean hortxe osatu da laukotea, eta zaila izango da alde horri, 10-12 segunduko alde horri eustea, Andres.
1: Kontuz, Caroline Anderson, ze arriskatzen ari da, 12-11 segundu errepidea ez dago bustitaz, lehorxe amarra dago, esango nuke baino tarteka bustita ere bai, eta arriskatzen ari da Caroline Anderson, jakin da atzetekan, ba, lau emakume indartxu datozela, Bertet, Niedermayer, Lippert eta Muzic.
0: Eta nahiko alamadu, biorgunetan, eh?
1: Bai, ez duelako ezagutzen, eta arriskatzen ari delako asko, ez? Eta hemen atzetekan, begira, hor errepidea, arriskutsu dago eta kontu zibili berra dago, naiz eta laukote honek asko zobeto eman duen bihurgun hori eta ematen diguten erreferentzia da laukote honen gandegan tropelera amago segundo daudela Eukene eta Eugenio, ea, zer gertatzen den gutxixeago ematen du hor, orain jetxi dutela pixka bat tartea, bat ema tiratzen ari dela indartxu, eta talde txorretan etorri behar luke, edo gertu behar luke bintzat, uso astolazak naiz eta orain pixka bat gehixeago sakaban atu dela dirudie honen talde txori.
0: Ondo bidean Eugenio
1: hor da osoa, markatu xabi, hor da osoa
0: laukote horrek irentxi egin behar luke Anderson?
3: A ber, teoria gori esaten du ez, lau baten kontra beti ere, ba, bueno, errexago jongo direla harrapatu egin gautela Anderson, eta badirudi denei di komenezaiela laukote denei di komenezai aurrera joatea eta misa atzen ustea, denak salkape nagusian oso segundu gutxi eta daudelako, baino betikoa, azkenean liskarrak, zu bidituzu, zu geixegotira beste bate beste engatik aproxitu nahi du eta horrek egiten duena da, ba, bueno, ikusi deguna ez usuaren taldeak eta misa petsatzen horregongo dela, ba, usuaren taldeak kontrolpean hartzea, harrapatu laukote hori eta arriskua.
2: Baina, bueno, lehenengo abisua hor da, guendikan badute igoera, bai, guendikan bai, igoera gaio badute.
1: Begibistan, iru bai. Segundo, batu ingo dira bitaldeak, eh? Eta hortxe usua, azken horrekoan, aurrera egitezak esarkapena eta kokapen onona, iraun egindu eraso horretan, hortxe daude orain, zera, Andramarin, Andramarira iristen, 20 kilometro elmugarako, eta ba, lau, zortzi, amabi laguneko talde osatuko zaigu buruan, eta misa horra aldaukagu?
2: Bai, hor aurrean dago, orain bera eri da, baino kao, taldekiderik ez du okerrezpana ho, eta bai. Eta nik uste tegoera ideala ari dala jartzen gainontzeko entzat, nik uste tau, bai. Jana Asia, Girona Asia, upeste edi, komenizaiela mugitzeko, eta bueno, lehenengo abisua jo dute Antonia Niedermayerrek eta Franseiekoek, eta bueno, nik uste tuzuan partetik, bueno, horren besteko esplosibidade agian etzuela, espero, agian gaizkiko gaduta harrapatu diote, eta nik uste gaurkoan mintza saiatu behar da Franseiekoen pixka bat estela jarraitzen.
1: Hale, de atzatekan, zer, amaos bat laguneko taldeak, hauek ere, emezortzi lagun, batu egingo dira, uso ostolaza, eta Misha Bredewolen taldera, hau txita, baina batu egingo dira beriz ere, musikako igoera horretan zer gerta ikusi arte, Xabi.
0: Bueno, ba, emozioa bintzat, bai, jetxira honetan, esan bezala, lasterketa buru jarraitzen du Andersonek, baina alde txikierekin, ondoren, amaika lagundatuz, baina atzetik ere, ziklista gehiago itxero batean, aukerarekin, talde txorrekin bat egiteko. Bueno, meritondiko iesaldia ari da buruzen, oraingoz bintzat lasterketa buru doan Karolin Anderson. Okay?
2: Bai, eta nik ustez jetxiera hau amaitu eta gero mugimenduak egiteko oso une politia izan daitekela, franseiek Evita Muzik eta Juliet Bertet biak dituzte, eta egia da ondoren Misha Bredewolt eta aztu dugu, baino Markus ere atzean geratu da, baino biak herberetarrak badakitondo ematen direla, agian atzean persekuziorak ere bai seguru ondo moldatu direla, baino orain nik ustez jetxiera eta gero mugimenduentzako
1: Hortxe jogorko luke akaso usio astolazak orain zerbait egiteko esmata Lian Liperten eraso azetik etorri direlako Lidl trekeko eta batu dira eta ea nork erantzuten dion Lian Liperten eraso
2: Lipertena
1: paterra hundia sartu eta haze garrotea daraman Lian Lipertek buf eutxio korri.
2: Bai, nik uste dut hemen pixka bat odol beroia dauka Liperte, eta hasieran oso ondo jodu, baina oraingoan nik uste dut ez zela momentua, nik uste beste batzu ez diete utziko berari ala nola mugitzen, eta goz ez dago, urte nahiko kaskarra egiten ari da, Movistar beran inguruan eba, eta bueno, zurrumio asko daude ez direla ari ondo, eta nik uste presio puntu hortatik ari dela gian. Erabakiak hartzen, baina, bueno, orain tartea egiten ari da.
1: Bai, bat, tropeletik aratera den lagun bat jazarpenen doka, baina Karolina Anderson ere horrein dikana. Horrein dikandu, Liperte katzean utziko du bere bilatera den Lidl Trekeko ziklista, eta nik uste du ja Karolina Anderson bere begibistan izango duela, orain esaten digute lasterketa burua bera dela, Lian Lipert beraz, Karolina Anderson harrapatu egin duten non bait, ba jesier horretan hartu duten abiolorekin, eta orain Lian Lipert, mentxe, musikatikan gora, bueno, musikara
0: ez
1: dira,
0: Andari, esan dugona, emendate puntogarria ez, baina emendare aldapada.
1: Bai, eta errepideko, eta perfilak ikusten ari gara, Xabi, eta ez dago, atxeden erako batere tarterik, eta Lian Lipertek, erne, hau eraso serio delako, Lidl Trekeko, ba, txirindularia lehertu egindu, ezinan dabi, eta hemen atzean, orain, dudasko.
2: Antonia, tiraka, bez? Guain ari dira karrera egiten, nuen Misha jarri barko luke tiraka, ez? Bera da liderra. Eta bera da azkarra gaurko ere baita. Orduan, hemen da momentua, nun ezakit franseiek ere hiru dauzka, Dixon ere orain guain bat egin du eta hiru txirrindulari ditu. Orduan, zuzendarian esku gaur, Eugenio, zer egin behar da guain?
3: Bueno, asuntua zer egin behar da, guk zer egitea nahi dan, eta beraien azkenean autoan, ez dakik guztia egin duda duen autoan, ez? Ikusten da, ba, interes asko pilatzen direla, zuk esan duzu, ez gozuen kasuan, bueno, nik uste logikoa dela, misak, ba, ber, taldekideak, ez dakik guen unda autozten, taldekide bat baute duen, bueno, beti azkenean txaiak ikusten dira inguruan, ez? Badiru di, txaiak ez da la misa, txaiak beste guzti direla, orduan, beti batak eta besteak, bakoitza bere postua mantentzeko, ba, lan egiten dutela, ez? Argi daguna da, frantzeia nik uste ongi mugitu dela, ongi mugitzen ari dela, hori egin behar dutela, eta usoa ere, bueno, nahiz da Urbixek esan duen usoaren momentua
0: bai,
3: izan
0: dela.
3: Bai, bueno, hau ez da partxiz partida bat, eta zuk seiko batea, eta lau pizai ikuzu, eta nahi dezuna mutxu, ez, hemen askotan indarrak ere behar dira, eta nik uste usoak pixka biatu behar duela da, ba, misari lan egin arazi, misaren ondoan dagoen bitartean, uste ondo dagoela, ez, lastima, ba, ez duela taldekide bat, denbora gutxi, taktikoi jokatzeko denbora gutxi da dagoenen bat, hori esalditan sartzeko, eta bestela berriz, ba, bueno, bere laugarren postua hortxe dauka, beste hiri indarrak eta bukatu arazi, eta gero ba, ondorena ba, probetxua. Ba,
0: indarra
3: probetxu.
0: Erakusten ari dena bintzat, Andoni Ruiztondo, Liane Lipper da, poliki-poliki lastarketa buruan, elmugarako 16 kilometro.
1: Bezortzi segundo markatzen dikuste, eta ade geste lideltrekeko are, lideltrekek ere mugitzeko da, saiatu da beste zikista batekin, baina lertu egindu Lippertek, eta orain ade gest da, ba, Lipperten bilatera dena, 16 segundo maten dizkiute, ez dakit tropelarekiko dan, edo ade gestekiko dan, baina nire ustez diferentziona da, eta berriro diot, Lipper Epa, kontuz hor pixkate
0: urrera
1: arriskatzen ari zen, esaten ari ginen eta lurrera joan da bustita dagoelako eta perne, tropelean dagoeneko abixia pasako zutelako.
2: Bai, erdi buruari
0: Espainiara hartu du biurgunea
2: eta ez du ondo iriki, bai, berandu batea du, bai, barrutikan poitzumen gurpila bai joa
0: eta aukera galdu du.
1: Bai, ez da sartu eta aurreko gurpila joan zaio eta pum.
2: Ez da suerte berien alde, xamarra dago eta bueno, orain atzeko jokabidea ikusi nahiko nuke, orain jetxera bukatu eta gero lehenengo
0: ikusiko dugu gani orain eraso dantza edo
2: nik pertsona bat aipatu nahiko nuke gaur, nire favorita bezala. Ez da misa, vale?
0: Kinela eta baldago.
2: Ah, bueno.
0: Zuka esmatu guztu, seguro.
2: Nik iringot. Letizia Borgesi da gaurko nere autua, soldalekoa. Atzo, izugarrizko igoera egin zuen, zuekape orokorren ondo da, baina berez bizkorra da. Lehen gurtengo atu Education Festenen, Paris-Roubaixen podioma inzula, eta bizkorra da, eta eritze zaidala, misai aurre egin dieza joken pertsonatako bat.
0: Nere porra, zipista ez ezagun bat jareko, misa bredegu.
3: Nikera bat, eukenez aututa, eukenen konfienza osoa daukat, osik kontra egiten dik ez daukat, datu gehienak bera ditxu ezagutza gehienak datu hoietan, eta, bueno, errepikatu litzeke ez.
0: Bai, noski.
1: Anik, Niedermayer, esango dut. Antonio Niedermayer. Musikako aldapa horri buruz datu asko ez ditugu, baina orentxe Procyclineko perfila ikusten, tartetxo batean oso malda handi dauka, eta atzo etumetan egin zuen txikizioarekin konfiantza izan ez, uste dut hau txegin goduela, eta bakarrik egin goduela aurrera bidea elmugara garelli inizteko.
3: Osa, uso almengan konfiantzik ez daukazu ez, lehen esan ez unkeza movimentu erabak irratzela, eta horre gombe hartzula, eta taktikoki hori egin ezkero, ba, irabazle goezakegu ez.
0: Esan bai baino.
1: Ibilbidea intzat hartuta, Niedermayer favorito, nahiko nuke usuak irazte, Eugenio. Horrela konforme, tipo albazia ondo, bai?
3: Ondo, bai, ondo.
1: Bueno, ba, mairu koma zazpi kilometro, eta adek ez da burua, baina hau ere harrapatu egingo dute ja musikan daude, eta hemen digane gora esan duguna, bizpeiru kilometro galdapa daukate, katalogatu gabe, edo zailtasunek jarri ez dutena, ez irugar mailako ez laugarren mailakoa, eta ze pena, Liane Lippert,
2: bai.
1: Ze pena,
2: Bai, egia esan, bai, bera oso ondo mugitu da lehenago, gero bigarrengo erasoa jodu, eta, bueno, hartu dut artea, eta bueno, esaten detena, nik uste taldean zataukan garrantzia, eta berarentzako beraz ez dago kontento egiten ari den denboraldiakin, eta bueno, beintzat ondo zegon, segituan altza da, kolpe ona edukiko du Masai aldean Ipurdian eta
1: mina baten dienerako elmugan egongo dira eukene.
2: Bai, eta hemen mugimentuak, ez bai. Lortzen ikustea norari den hor mugitzen.
1: Ez dago buruan.
2: Bai, hortxuriko norbait ikusten dugu baita ere, misa bera atzetikan.
1: Aurrera, ez orain, bai. Ba, pixka bat tarte handi ditu nahian edo pixka bat aurkariak urduri jarri nahian, denak xirekin doaz. Errepidea guztita dago, ikusi dugu eroriko bat, eta
2: eta... Es que bakarrik dago, Andoni, ba, bakarrik, guztiz.
1: Berak nahi du bakarrik joan, akaso eraso festa saizteko orain, ez? Aldapatxo
0: honetan, ez? Wars ez du ikusi, besterik ez dago.
2: Ez, bera bakarrik. Bera bakarrik dago, eta nik uste banan-banan hasi bar dutela erasoa jotzen.
1: Beste keldi aldi bat, orain, nor joko du, haze momentu una eraso txoa jotzeko badu hemen norbait ezkeretekan eskubitekan nebaili eltrikeko ba, ziklistak... Horain bai daudena dela,
2: badu talekidea, Kabaiar bera guain agertu dena, badu talekide bat Mixak, baina bueno.
1: Horain denak daude, Eukene eta Eugenio, belarriak tente, denak dakite, hemen una proposa dela saiatzeko, baina denak dakite eta denek nahi dute, ezta?
3: Bai, usoa tarteko ere, bai, ez? Nik uste, ezkenean, bueno, denak hori da, ez? Denak kunber lukete, ba, Mixaren kontra, ez? Baina, ezkenean, lehen esan duguna, bakoitzak bere postoa dauka, bere taldekideak ditu, guan erasoa jozen duenak esango du, guan erasoa jozkeo gero maldatxo hortan igual atzera gelditu ezkero zer, eta igual hobia hemen, hobe hemen talde otxo hontan joatean, nik uste denak ikuspegi hortatik daudela, eta Gomixak ere lasetasun puntu bat badaukaz, ezkenean, 35 segundoko gaur ere bonifikazioa hartu du, eta mugan hautagaietako bat da, Xai muruan partetik hori pasazkero, beste 10 segundo gehiago izango
0: dira. Apustu mila gara izan da.
3: Bai, 10 segundo gehiago izango dira, que es, elkapen agusien, da nik uste bentaja horrek ere, lasetasun puntu bat ematen diola, eta guen taldeki bat izan ezkero, nik uste, bintzate, beste guztiek egin berutela borroka, baino, leukene esan duna, badiru di berdanak etxaiak ikusten dituztela beraien ondoan, eta etxaia liderra bera izan berko luke.
1: Zalantza daukat, Eukene eta Eugenio, ez zote den izango aldapatxoa hautzagane, bera.
3: Bai, igual gustaria ez hau musikatik angora hautzagane alder hartu dute, ez? Hau errepidea hautzagane dijo, basta egiten da guain. Momentu horren batean
1: bai, bide txurren bat edo beste pistaren bat
3: bilatu duten, ez? Hau hautzagane hau garai bateko hautzagane zurritxarrez bere garaian Marinok eroriko izan duzuen hori da. Orain autopista moduko tirukarrieko erruzo errepide zabala da, kokapena gaztu inungo arrantzirik.
0: Zabala da, baina aldapa ere bada, eh? Aldapa ez du...
3: Bai, baina ez da, esango nuke nik uste...
1: Eta uste komuko ere eta goratzen dudana da, hautzaganek jetxira oso azkarra daukala. Ba, laroi tabas kilometro orduko abiadura rapatzeko modukoa, eta arriskutsuak ero, amore bita herria sartzen denean, ez?
2: Bai, bueno, niki goera hortan franseien eskutik espero dut eraso festa, o erritmo fuertea jartzea, o zerbait gehiago proposatzea, ze iru txirrindulari edo lau dituzte zen, ikustete txirrindulari gehiago atzetik sartu diela baitare, eta orain Kabaiar bera, Mixaren taldekidea, Espainiko itzulian Banderoren ekimatera horra aurrean ibilizena, eta orain bera da ritmo jartzen ari dena, eta bida, Liper bera ere pelotoian dago,
1: Musikako sprint berezian, Mixa Abreu bolbigarren zan da, 2 segundo lortu ditu, eta uso ostolazak bat irugarri izan delako, bentsat apuntatu segundu txori, uso ostolazaren zat, segundu bat irazi duelako, sprint horretan, 10,5 kilometro, laste sartuko dira hautzaganeko maldatxo horietan, lehenengoak hemen itxura bentsat badauka, bapiskat mina egin daitekela, eta gero jetxira nerne, orain bisi doaz, hemen daukago markatuta, azkeneko ba, kilometro horiena, 3, 6, 0, 4, 2. Ez dirudi, hausteko modukoa, 4 kilometroko igoeratxo horri, hori, naiz eta indarrak asko markatu dezaketen, Eugenio eta Eukene.
0: Zai, zai izango da horre tropela buskatzea, Eugenio, eta zer, azolezela sprint txegoat ikusiko te dugu?
3: Baina, betikoa, espada saiatzen, ez da utxiko, ez da, nik uste ikusi egin behar da doa, berde autoetan ze nolako taktika da, nolak idagoena da, Eukene gaston leno, franzeiek erasoa jo behar dauka, bilatu egin behar du, hiru taldeki horrek itzeak taktikoki horrek zerbait eman behar dio taldeari, eta Mixak alde daukena da, bentaja ez, eta bentaja pixkanak apiazen ari da, eta espadago eraso horiek, ba, hautagai nagusietako bat, gaur Xabi Murua zuzendari dagoela, ba, lehenengo 2 segundokin, beste ama, 2 segundo gehiagoko zuloa, iriketzeko aukera.
0: Zaila, entzat, Mixa Abredebolek, elastiko hori galtzea, azta,
2: bai,
0: gaur
2: bentzat, nik uste dut, bai, ez, etaparen garaipenarako dago, guain, nik uste jokua, eta aukera, eta biharko begira baita Donostian erakutsi du ondo ematen zaion errekorridoa ibilbidea bat dala, naiz eta murgilgo aldapa kriminalak izan, oso ondo ematen zaio aurreko urteetan erakutsi du.
0: Aldapa gora lehizte reziko dira, Andoni?
1: Bai, neko iruko malda batean sartuta daude, eta gogorrena, zate gorrena, 1.6 batez bestekoa, 9.8 kilometroa. Alegia, austeko edo erasoa jotzeko indarra daukanak, aproposenak behintzator, baina hor erritmoa jartzen ari da SD Wars, eta erritmoa gogor hori izkin egitea, eta martxa egitea ere, ez da, bat erresa, gor kontrolanean edira, noski, Mixi Abreu bolentzat, eta ez da errexe izango polizia zaintza hauste, Eugenio eta Eugenio.
2: Ez, azkenen beren helburu hau da, ez, pixkadena kontrolatuta izatea, oen Juliet Berteteke atzera behiratzen du, nik ustete leno oso ondo egin dutela, eta lortu dutela Mixa atzean uztea. Guaingo honetan zergatik ez, saiatu behar dute, azkenen Kabaiar berak Mixari komeni zaion erritmoa jartzen du.
1: Eta osoa Ostolaza bera ere, oso aurrean, hor, laugarren bosgarren postuan, beti oso adizema daude, bost, amabost, eta bost lagun eskaz, horra aurrean, buru horretan.
0: Eta erasorako ez da gertko falta, almen falta, baina...
3: Kalkulada hola, jende guzti kalkulada hola, eta negazkenean usua berak ere esan dugu ez, adibide bezala horta usuak ere, bosgar, laugarren postu batean kosaltu egiteko aukera dauka, bueno, bosgarren akasun tan, segundo bat irabazi du, eta bueno, horrek pixka bat buruarekiko, ez zote dion pixka galga lanak egingo, nik uste bildur gabe jokatu beharko duela, ez, azkenean taldekiderik ez dauka, taldekide lan hori egiteko, karrera gogortzeko, eta sorpresarako gain momentu honetan, margen gutxi dago, biharko esperantza gutxi.
2: Tirilago bertan, Norvegiarra gaur ere bertan dauka, horra aurrean zegoena tirilda, eta horren aurrerago pasadena usoa da.
3: Basuntoa da, ez dago lagu hortasunik karrera usteko, ez? Orduan horrean, taktikoki biharko etapa izango dute buruan, horren esperen batean oso abiadura azkarren jetxiko dira, nik uste, liderra argi dagoena da, benetan lan egiten ari dela.
0: Eta
3: idea aprovechatu duela.
0: Hogeita el lau lagundu, astropeltxe horretan, Andoni, bai. Eta sandakoa.
1: Batek kontrolatzen duelako eta besteak babestune delako, eta inork ez du erasori jotzen, hor zakete Movistarreko bat emat badago, da lian Liperbera sartuko tezen, eukene?
2: Bai, Liperbera,
1: Liperbera.
2: Azkarra altxada, eta bertan dago, eta bendikan aukerak dituz, bera azkarra da.
1: Turetiko mina hundi izango du, baina horrein nahi agodu hor pixka bat neurtzen joan, hor kontrola hundia dago hor, bildurra ez dakit, baina erasorik ez,
2: Zereiek lau txirrindulari ditu Dickinson, Juliet Bertet, Lea Kurinier eta Evita Muzik.
0: Ez
1: daukatelako aukera garbi-garbirik, esprinterako ere, ez?
2: Bueno, Evita Muzik bizkorra, baina bueno, ez da bere behantzako amaiera.
1: Baina berde World Castellin eta beste horregon da jai dauka, ez?
0: Baina honetan zuzen daria tripa jatelango dela kotxe barruan.
2: Ola saian txai, egual bera ginduako jai dira.
0: Ola
3: saian txai. Gazkaren kontuatuan hartu behar da, salkapenako zeren bila bali madeu joazte, biharko eta palea proposoa dela, Ibel eta Gurutze ondoren horre egingo dan sakabanak eta hortan, taldeak lau pieza baldin baditu, han bai iesaldi oro gortazen diren guztiak, beraien aldekoak izan ditezkela, ondo manejatu ezkero, bakarren batutzi bukaerako, eta hor aukera badaude, orduan gaurko momentu enten 8 kilometro faltan, kalkulatu azkeneko seiak egoiti bera oso abiadura azkarra egingo direla, orduan 2 kilometro faltan abiadura probetxu gutxi ateratzeko momentua dela.
0: Ederki itzulia meraz emozioa bete-betekoa, bigarren etapa jokoan, Abadiñotik Amore eta Txano ora bidean ziklistak eta 128 kilometroko ibilbidea azkeneko zatian, azkeneko txampan sartu da etapa, 24 lagun eta Andoni inor ez da mugitzen.
1: Ez, eta hor tiratzen ari zenak zean Nairo Quintanaren agindu, ukabila zu pasa zaitez ona eta atzekoak esan dio, ni ez pasadila aurrengo ez, niri ez esan. Eta hortxe bukatu zaigu kilometroko gorro horren horri eta ikusten dugu, sumatzen dugu aukera ona dela. Baina, ez dakit zer dan, Eugene eta Eugenio, galtzeko arriskua edo kontraeraso bat inan kontaktu galtzea horreko talde horrekin, baina ez dakit indarrik ez dagoen ere izan liteke, eta pagorra izaten ari delako, bat ez erazken tarte honetan, baina inor ez da muitzen, eh?
3: Igoera bera guendik ez da, guain horre hautzaganeko kruzea utzi, eta guendik anor lauta txiki badaukate, jetxire txiki bat ere bai, azkenean hautzagane kilometro terdiko malda dauka, orduan guain etorriko da malda gogorrenetako hori, eta bueno, espera ezagun hor movimentu egotea, baina guain ikusten da, ez, guain movimentu enten lauta dago jetxire txiki hortan daudela, errekuperatzeko momentua, eta guain ikusi, a ber, azkeneko kilometro enten, kilometro bateko estutu aldi bat eman beharko dio baten batek, hemen zerbait hausteko.
1: Gaina, 5 kilometro falta direnean dago, eta gero ziztu bizian, 2 kilometro terdi amore betan sartzeraino, eta gero esprina, beriz ere SD Wars kontrol lanean gauzak normal, bandejan edo erazerraz usten hori zaizkie garaipena Mixi Abreu boli, baina bueno, atzo ere kostatu zitzaion, garaipena lortzea, eukene?
2: Bai, bueno, nik uste dena kontrolpen zeukala, horregia da, ba, jara Kastelinek ateazula, ba, bueno, bere ziklokerseko putu hori, baino berez ez da txirrindulari azkar bat, Markus Bera ez da ere, hemen bizkorrak aipatzeatikan, Letizia Borgesi, bai, Lipert, Woldarzik ebaita, Poloniakoa, UAEkoa bertan dago, ia da, igotzaie aparta dala, ezka hemen nik uste tankaiko benak, baino bizkorra da, eta... Nik ulertzen dut, txurrendulari horiek badaudela espinaren zai.
1: Erne, erasoa lideltreken aldetikan, 40. zenbakia, eta reakzioa bere alakoa, txurrendularia askorena, hiru lau bost badoa, zea zulo egiten duen lideltrekeko ziklista hori, nori izan liteke?
2: Xirin Bananroik.
1: Bananroik, 41 da bai, atzetikan emakume handi bat, Niedermayer bere izan olita, agian?
2: Ez dakit. Evita Music agian.
1: Evita Music, Shirim Ananroi eta Evita Music, eta atzean bizpailu segundura.
2: UAEkoa, Woldarzik bera. Shirim Ananroi.
1: Luzatu ederra eman diote tropelari eta kilometro terdi geratzen zaie, hautzaganeko gain hori harrapatzeko, ez dakit nahiko izango den. Egia esan, gainean, bikote... 6-8 segundu nahikoak izan litezke, elmugara iristeko, zera, jetxira oso azkarra da, eta orain ja lauzpago segunduko tartea ireki dute, beste txirindoloa datoz gazarpenea, baina harrapatu egingo du tropelak, Shirin Van Ananroi, buruan, bat egingo du berergen poloniarrak, eta ikusiko dugu, hortxe ja, utzagane, eskubireinoko bide gurutze hori hortuko dute, hemen aldapa polita dago, Eugenio, hemen hankaz ozarrek mina ematen dute,
3: Bai, azkenean gauzak eta euria dela eta pendintza berak bai, distantziak bai, azkeneko portua da, eta bueno, azkenean mina borde koskatxo guzti egiten dute, ez? Baina, bueno, atzean nik uste guendikan badu dela guendikan bala batzuk gordeta, eta duzu esan ez duela, hemen koran, esan bentaja txiki hori aldeko ezalike, bai, aldeko ezalitek edo ez, egia da, eraso ondo joa dagoela, baina beti bezala giltza beti atzekoak daukatela, ez?
0: Giltza atzekoak, bilagun
1: amaika segundu, Erne,
2: bai, pelotoia momentu baten luze bezain zabaltzen errepiden eta bueno, aurrean azkenen bitxurrundolari mundu mailan hobenetarikoak dira, Shirin Van Ananroi bere taldea bezala ez dago momentu hobenen, baina bueno, kalitatez ari da tiratzen eta poloniarra.
1: Eta xe dugu estiratzen atzean, ba, indartxu, ba, misa bere bolenetzat espinori bilatzeko, buah, Shirin Van Ananroi sufritzen ari da bor, ziken aurrean, metro bat, bi, ez du, pinori jetxinai badakielako, Ba, horrek mina gehiago ingo lakazuztertan eutxi nahi dio, 301 metro gerazen zaizkio tunelerako sarrera horretarako Dominika Blodartziki guae taldeko poloniarrei utziko du, pixka bat atzera tunelea sartu dira, eutxiko telio, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14,
2: Bai, bai, nik uste dute baita ere, guain adibidez ez deten ulertzen da, Alpezin bera ere ematen dula Kabaiarri lagundu egingo diola, ez dut ulertzen, sailkapen orokorrean ez dira bi txirrindulari oso arriskutsuak, eta etaparen leia nahi badun misak, utzi bere taldeari tirak egiten, eta Frantseiek berriro errepikatzen dut, ez dut ulertzen lau txirrindulari, dituzte lau.
0: Lau eta mugimendurik ez. Eugenio, ze itxurartzi duzu bukera interesgarri honi?
3: Duda dukatena da, kronometro hori fiatzeko ote dan edo ez, ez da ez, bai burrisiek amalau segundu kontatu ditu, emeretzi ere irratiak emeretzi segundu jartzen ditu, no, bueno, egitea bromak aparte egia dela, ba, eukene.
0: Eskola zarrakoa, kronometro ere zarra, ze.
3: Bai, nik ere otxura asko neukan horako zenbatzeko, eh? Eta beti iru lau segundu okerra beti. Argi dagona da, eukene kesan duna, ba, ez da laulertzen, frantze jene jokaera, ze, bueno, lau taldeki deukita, inorrekin saiekera bat ez egitea, bintzat hor segundu batzuk, daude. Dominika, ez da egitu urbistek nola ez izan esan duen.
1: Lodartzik.
3: Konplikatu xamara da izan jartzea, hogeita meka segundura dago zekapena guzien. Orduan, olako movimentu enten, egon beharko lukete frantzea ireko txirrindulariak.
1: Uste dut, atera dira tuneletikan, markatzen digute.

0: Ha habido un día guata hor zerbait jan die saio ketela, baina
1: Dikotea ondo ari da moldatzen, Blodarzic eta Baran Roig, eukene, hemen sortzi bat segundoko tartea, tropel buruan erritmo bizia jarri nahia, baina dikotea txukun ondo ari da.
2: Bai, ni nahiko kritika naiz askotan emakumeen lasterketetan autotan hartzen dien taktikoki hartzen dien erabakiekin. Uste askotan oraindikan oso kontserbatzaileak eta bai, badirela, ez? Oraindikan hortan ere evoluzionatu behar da. Eta kasu honetan orain taldeak sartuko dira. Zeia ikusten un Francei Balea Curinier bera aurrera pasatzen. Ze claro, 30 segundura dago. Orduan etira egin behar da eta claro, orduan etapa oparituko diote Mixari o nola dijo hau lehenago muitu behar zuten orain. Aurra egin du batek eta ordun atzean tiraka.
0: Amabo segundo, iru koma iru kilometro onde sandu edo
1: kena. Berandu.
2: Berandu eta lana egiteko besteari.
0: Fenix esate ese dugu estiratzen begi biztan dituzte eta hemen bizi doazte iruro itabi. Aurrekoak iruro itamabi tropela baina bide bilgune hori eman dute nik uste dut ez dituztela harrapatuko azkeneko zuzengune horretan esan dugu, biribilgune pare bat daudela, esan du berestegi lankideak, beraz hor bakarri joateko ere, akaso beto erne bi urbun horrekin, iepa
2: bai, eta normalean bi hauen artean bizkorrena
0: Blodarzic, ez?
2: Bai, berez bizkorrena bera da eta xirin berak gaixoak beti aurrean dago, baino bukatza kostatzen zaio.
0: Bai, eta gainera ikusi dugu, bera baino Blodarzic baino, pixka bat zehose aulxiago doala. Justuan eutxideolako, ez, hau zaganean gora.
2: Ba bai, eta UAE berak iru txirindularekin jarraitzen du lasterketan, eta bida, garaipena lortzen badute pozik egotekoa.
0: Ba, tartabek iriste ima dira, Xabi Eukene eta Eugenio, azken etapa geratuko zaigun biharko, ez?
3: Eta bonifikazioa, tarteko, 10 segundoko bonifikazioa,
0: ordu modu. Hau zitan, hemen sortzi beratzik egin amar, bueno, berde guelek irugarren egin dezake, egia da, baina 31 segundora dago, eta Blodarzic oso gertu jarriko da, bigarren, seguro.
1: Eta partea ez da gesten, ez da gesten.
2: Ez, eta Tiril bera, Laboral Kutxako taldekidea tiraka ari zen, usoaren mesedetan ikusi dugu orain.
0: Blodarzic akaso aurkari ikusten dutelako, sailkapen nagusiari begira, ez da, auken, eh?
2: No, zi, esan detena, oain sailkapen orokorrei begira, jendea tiraka, ja ez da, etapa begira da, sailkapen orokorrei begira.
1: Eta erikot horretan beraz, auken, lasterketa buru horretan, Blodarzic eta Van Roig, zure ustez, Poloniarra, Dominika Blodarzic da
2: bai,
1: azkarren,
2: berez bai, agian gero hau haitxiko di, baina normalin xirinda perfil hori lau iriste madia bosgarren egingo duena esprinen.
3: Bai, pedal golpen ere ikusten da, ez, beste baino gorbut geixiago, sendotasun geixiago ikusten zaiola, bueno, ikusi egin behar, ez, aber, ondo moldatzen diren, 14 segundu.
0: Amairu.
3: Bai, baina, bueno, ez daite, benetazkoa den, berez, iritsi behar lukete. Bueno, ixe, ba, nik uste gua, garaipenarekin, etapa garaipenarekin, konformatuko litzakela, ez itzuliko lider gautza hartuta baino.
0: Iritsi beharko lukete, 1300 metro xabi, 12 segundu, baina zubi hori pasatzen, orain aizea, kontran jarriko zaio, ipar mende bat dagoizia dagoelako, eta nola eusten dioten hor, kilometro eta 200 metro, biurgune hori eman, eta autobidean sartuko dira, eskuinaldera antzeko, biurgunea bukatuta, azkeneko kilometroko pankarta ikusiko dute, abixatzen diete, kontu zibiltzeko hortxe, azken kilometroko pankarta ezkerrera egiteko 11 segundo, nahikoak izan beharko lukete, baina kontu ez esprinta, ba, lanzatu edo bidiratzen denan, hor, abiaduran dia hartzen duelako tropelak, berain artean hitz egiten, ez daukate, arnasik hartzeko tartenik ere, ze momentu batean dude egiten malima dute, harrapatu egingo dituzte.
1: Baina, zalantzarek ez dago, eta elkarri txandaketan ondo ari dira, eta itxuro batean, bien artean, erabaki behar luke, eta pa garaipenak, eukene?
2: Ba, xirin bera oso txirrindulari zintzoa da, beti erreleboa sartzen dena, baina guain hasi beharko luke berez ez sartzen, ez? Boldarzik generalai begira, eta tapari begira, berak dauka berez pixua.
1: Maltzurkeri pixka bat denaz, ezta?
2: Bai.
1: Andoni, zure da itza, azkeneko 5 metroak.
0: Boste metroak orxe, biribilgune bat behintzat, lehorra dago errepidea. Pikatazira, zuglan eta nijan, zubeira nik tira, erne, gainera etor dakizkike eta azkeneko 400 metroak aizea kontran izango dute, Jauregi Barriako zelai horietatek anelmugaraino atzera begiratu dute, esango nuke salbu direla, ziur direla, erne, ez dakit ortsa dator, Misha Bredewol bultzatzen atzetikan, eman emakumeak harrapatu ingo izatu zuzta Misha Bredewol behartzen lian lipertatzetikan Blodarzic jodu ematen du emango diola demora baina Misha Bredewol oso bizi dator erne Misha Bredewolekin Blodarzic Baran Roig Blodarzic Bredewol Baran Roig el mugako marran harrapatu dituzte Azkenean errenta undirik lortu gabez, gaixariekin, baina eta bagaren.

0: Ena oso ona, oso goxoa, Blodarzik entzat, hortxe bezarka da bere laguntzailearekin, bigarren bisa bere gol, sekulako esprina egin ondoren, eta hirugarren Xiril Van Anroy azte etapa bukaerek.
1: Ai, emozioa, galanki izan dugu, azkenean Dominika Blodarzic UAE, taldeko Poloniarrak irabazi du, baina aipen estua, genio, estua.
2: Bai, azkenean bida, ze probetxota du, etapako garaipenarekin 10 segundu, eta lehen egin ginen pentsatzen, ba, Uso Ostolazak segundu batekin posto bat edo bi aurratuko ote zituen, eta honek, ba, golpetikan, beste guztiri benta jatera di, ez? Nik uste garantzitzura bere dintzako, etapa garaipena dela, eta lehen eukenek esan dugu, iritsun horrekin bakarri daudela, orduan liderrotzako lanerako jendik ez daukate, eta etaparekin iguzet, ikusi besterik ez dago, eta bere buiak eta bere negarrak, ba, zen nolako emozioa, zen nolako senti berak dituen.
1: Unkituta dago, posetxoratzen dago, izugarrizko garaipena lortu baitu UAE taldeko ziklista boloniarrak. Izezke dugu, elmuga puntutik, Iñaki Berastegi lankidea, Iñaki?
3: Ba, mentxe gaude, Blodarzicen ondoan mentxe gaude, lurrian eserita dago, garrasik entzuten genuen guk ere, eta ba, erdi negarra sinistu ezin da hemen bere, ba, estapeko lagunek eta esaten diote, baiez, zuki irabazi duzula, eta, bueno, orentxe bertan zutitu da, irribarre ikaragarriarekin daukagu, taldeko ziklista sinistu ezin da, orain bezarka da, ba, ueko estapeko beste kide bati, eta, bueno, ba, Blodarzicen zori Orion aurpegia irribarria eta garrasiak hemen.
4: Bai, txirrindularionek aurten beste salto bat eman du, eta ia da onera justu xamarri gitsi dela altura negon za, baino ero virus bate karrapatu zuen, eta neko gaizki pasazuela mentalki, eta nik ustete negar malkoak pixka bat, ba, emozionatuta horregatik.
1: Unkituta, Dominika Blodarzic, azkenean esandakoa, Poloniarrak irabazitu itzuliko bigarren etapa, doni horbizton do?
0: Ba, aiortzea xerkapena, Dominika Blodarzic, Brad Ewald, Van Anroy, Lippert, Borghesi, eukenearen apostu osoa seigarren, Karolin Anders ozazpigarren, Jara Kastelin, zortzigarren, Emili Morier, beheratzigarren, eta Rianne Markus, amargarren, eta honen ondorioz, bueno, ba, segundu batzuk lortuta bonifikazioaren ondoren, Brad Ewaldek bere aldea haunditu egingo du, Blodarzicek ere, ba, hortxe atzoko tropeltxo horretan sartu zirenekiko, ba, aurre hartuko die, beste osoa ostolazari, eta, bueno, akaso biharko etapan ere jokoan sartuko da Dominika Blodarzic poloniarrak aurko irabazlea, ikusi dugulako, ba, indartxu dagoelako, eta ese de Worsen zaintza hori, ba, galerazten edo saiesten jakin izan duelako, ja, zerkapen nagusia ikusteko aukera daukagun berehala, eta nola geratu den, baina oso etapa polita geratu zaigu biharko,
1: Bai, oso etapa polita, eta zelkapena espero duen bezala, airean dago, ez behintzat inundik inora erabakita, Eugenio?
2: Ez, nire guztuak guendik anetan airekita dagoela, ez, kondutan hartuaren esan dugu, bihar jaizkibiliko behar da, gero gurutzeko behar da, eta gero gurutze ondoren hor, zesakabanak eta sortuko da, nik ustete frontzideiek hori behartu behar duela, ez, karrera oso gorra egin jaizkibil inguru hortan, eta behin pelotoia murriztua dagoenean, hortikan iesaldiek eta bilatu. Usoaren kasuan, ba, betiko du da, lehen gare bateko txinduari izan, ba, dena aldu edo irabazi, apostu ere egin, baino beldurra daukat, nik uste postoan bat egiteak erasko balio duela, eta bere baliabideak azkeneko mendizorozortara begiratu, misa begiratu, eta beskat salkapenari eutxi, eta bueno, postoren bat aurreatzea izango dela.
1: Salkapen nagusiaren zaio de, itxura batean misa brede bulek eutxi ingo lioke elastik hori horri, ez da hori
0: bat, ze gainera segundu batzuk lortu ditu, eta ziurra dauka, eta ikusi egin behar orain, ba, pentsa zen dut, ba, Kastelean da Rianne Markusek ere, 10 segundu lortute ere Blodarzicek gaurretik arengo direla, baita ere Niedermayer eta Dixon hor balin bat zeuden, eta Blodarzicek 10 segundu jarrita, ba, atzo 18 segundura sartu zen tropeltxo horretatik, ba, pixka bat destakatu edo zabaldu ingo da, eta ea aukera daukagun, ba, zerkapen hausio ikusteko, baina sandako Xabi, biharkoak ematen du, biharko ematen du horren artekoek ez bezala, ba, taktika edo estrategia bereziak ikusteko, baina esango dugu Eugeniori, ba, SD Wars eta FD Francete Eko, ba, aurkitxo amateko, edo volante amateko, ze gaur Eukenek esan du ez dutela balio, edo ez dutela lan honik egin, eta Eugeniori...
1: Eki gero kena da, kotxe barruan Eukene beha sartu,
0: Bai.
1: Berak, eta berak erabak ekartu.
0: Zergatik ematen duen biharko etapak estrategiarako aukera, una, bueno, ba, Donostian hasi eta bukatuko delako, laburra da, 113 kilometro, baina hasi eta bere ala, ba, ja, ba, muñoak ekora hasiko dira, astigarako bentaz, gero gurutzen, gero gantxulizketa bere ekoko dute, eta jaizkibel, bueno, ba tropela txikitzeko moduko mendatea luzetik erasoa jone dituztenak, eta gero Gurutze pasako dute berez, Donostiako lehenengo pasako Usurbil, eta gero ba Mendizorrotz Polipaso aldetikan Igeldo aldera, eta hor beti dioguna, hor badago Eugenio Teukene, ba kilometro bat
1: markatu Andoni, izeske dugu Iñaki Berastegi lankidea elmuga puntuan.
3: Bai, hemen, lasterketak gertuti jarraitzen ari den txerrendulari batekin esango dugu, Ane, Sant Estebanekin, Ane, kaixo, egunon.
5: Kaixo, egunon.
3: Nola ikusi duzu, lasterketa, emozioa ez, aurretik zesartu dira Blodarsit eta Sirin, eta elmugan misa bere degule garrapatu nahi zitu, baina ez dio denbora horik eman.
5: Oia, bukaer arte horri txaiten egon geha garaia jakiteko, baina, bueno, azkenian, UAek irabazi du, eta, bueno, uso aurrean sartu da, gureta eta garrantzitsuna, eta oso pozik horrekin.
3: Biako, nola ikusten duzu, lasterketa oroar eta usoaren aukera, toposta, topamarra, hortxe lehia horretan egon daiteko usoaz?
5: Bai, ba, uste lehenengo bostetan egoteko aukera politia daukala. Azkenean, Espainiko itzulian erakutsizun sekulako daukala momentu hontan. Egia da, atzo, ba, pixka sufritu zula momentu batian, baina, bueno, ba, akigu usoak beti lehenengo egunetan sufritu zula, eta gero egunetik egunera hobeto dijoala, beraz. Gogotsu biharko, eta, bueno, esperantza handiarekin.
3: Eskerrik asko.
5: Eskerrik asko.
3: Bueno, amez, antes Esteban Hortxe entzun dugu, laboral kutxa babesten, eta gu bagoaz flash ere mura, Xavier, bai. Ba, usoakan Euskal Telebistaren zatitzekin ondoren, ba, guretzat ere, segurunik tarte bat izango duelako.
1: Ederki, ordu bie bitartean saioa dugu, eta lasei, orain ezin balin bada, ondoren, arratsaldeko lauretako iruragen baiak irot tartean, izango ditugu, Zarauztarraren itzak.
0: Zalkapen hau sebatuko, guai, bai, Xavier?
1: Horrela.
0: Misa Abreduel da lider, zazpi ordu eta mazaz minutu da, amasi segundura Jara Kastelin, amazazpira Reiane Markus, Lauren Dixon hortzen taldor txordan ogeira, eta etzeguena, edo ez dagoena, sorpresa, nerezat eukien eta Eugenio, Antonia Niedermayer. Dezagertu inbeita, topa mar horretatekan, bosgarrena Dominika Blodartzik, ogeita marrera, Lian Lippert, seigarren, ogeita amaseira, ogeita amazazpira, Evita Mus, Juliet Bertet, hogeita emeretzira, eta denbora berean Uso Ostolaza bederatzigaren eta Letizia Borgesi, alegia top bosta, Uso Ostolazak bederatzi segundura dauka, eta nik uste dut esan bezala, bihar Mendizorrotz oro edukita aukera izan daitekeela estrategia lanak eta beste egiteko, eta sorpresa Antonia Niedermayer, atzo eman zuen mailarekin, ba top amarroetatik desagertu egin dela.
1: Nahi kamion taldeko alemaniarra, Antonia Niedermayer atzo bosgarren postu almogratu zen, eta gaur bere arrastorik, ez? Deigarri egin zizu hori, ez da, aukene?
4: Bai, irutu zai bukaer arte talde txorretan zijoala.
2: Hor, paso egin gozoa bakarra da, bagian biziketa aldatu edo txipak edo markatu ez, ordo, denbora hauek txipak markatzen dituzte, hor nekusi egin behar da, benetazko zailkapena, gaur hartxaldean eguardi partean, bentsate komisarioak eta dena eskura daukatenean, edo zerbait matxuraren bat pasabalien bada, hau zanen goiti bera, iru kilometro faltan, igual talde txoren ez azartu, baino, beraien denbora, talde txon denbora behar dina emango liokete, ordu pixka bat etxunekin behar da aberro ragartuko dan edo ez jakiteko.
1: Eta Usoa Ostolazaren lana ere, gaur ontzat eman beharko dugu, okene?
4: Bai.
1: Notan jarriko dugu,
4: ezta? Bai, nik uste bai, ez, baina gaur ere erakutsi du, ez, esprinetan ere ondo moldatzen dela, hola, ba, bueno, pixka bat esnibela dagoenen, gehiodanen indar kontua baita ere, potentzia, ez, velozia baino gehiago hor sartu da, eta bueno, biharkoari begira, ea zer plan daukaten, eta nola planteatzen duten.
0: Galdeko digo, Xabi, gure bi adituei bi hartze estrategia egin berdeen laboral kutxak Uso Ostolaza top bostean.
1: Aldana izango azta, Eugenio.
2: Bai, aburra jakin berdeguna da, datu ez ditugu, taldea nola dagoen, ze indarrik ba ote dagoen edo ez, argi dagoena da, bueno, helen esan dugu, txinuraritza garri batean, ba, usuaren kasuan izango litzake, dena galdu edo irabaztera jokatu, gaur egun hori oso zaila da, zi azkenean bosgarren edo laugarren egiteak, edo podiuma burrukatze horrek ere txantze txiki bat ematen du, kontutan hartuta, Usoa Ostolaza bera dela, hemen parte hartzea hauetan, Buelta Espainian, Espainiako itzulian postuik onrosoena bilatu duena, laugarren no, postu batekin, ordu horrek esperantza emango dio egunak aurrera joazten bezala, indartxo egongo ote dan, eta esperantza horrekin, ba, bihar haber posto bat edo borrokatzeko gairen.
1: Uso Ostolazari da hitz egiten Euskal Telebistan, eta alegin duko gara, posibil izan ezkero, bere hitzak jasotzen.
6: Lasaio hartu da, esaldi txiki hori egon da, eta bueno, nik uste nun, ba, generaleko jendi egual gehiago animatuko zela gehiago moitu, baino, utzi zai eta artetxo bat, gero saiatu baina ez da egon erez ulermen handia tiratzeko orduan, ez, harrapatzeko behaiek, eta bueno, azkenen, ba, esprinan iritsi da, eta bueno, Dominikak irabaziu, merezitako saiakera, eta bueno, ne uste seigarren postu hainetela esan die, ba bueno, posi, baina pena horrekin ez, ez hartzia, ies alditxo hortan, nire onzai, ba igual misa moituko zan, edo pixkai janelako jendia moitzen azte zanen behiekin batea jarraitzeko, baina ez dia moitu, orduan, ba izan da pixka, ba izuketatzen bezala ikusgarria ez, edo bueno, interesgarria, baina bueno, pena horrekin ez, behaiek juni izana aurrea, bai.
7: Bueno, ikusi duguen, lasterketa nahiko neutralizatuta hasieran, ies aldiak ez du izan aukerarik, txirrendulari bakar bat egin du saiakera, baina bueno, tira, hasierako kilometroetan gero amaiera zatian bai hasi da aipatutako mugimendu horiek, eta zein momentutan esan duzu, ai, hortxe sartu behar nintzen Dominikarekin batera, ez da gite, atze xamarran geratu zeren?
6: Bai, bueno, nik uste nun orokorrian etapan ziar hasieratikan interes gehiago zala iesaldirako, eta, bueno, irutze zitzaigun, ba, gaur aukera zekala iesaldiak elmogara iristeko, baina, bueno, ez dia mugimendu asko egon, ez dakite bai euria, hotza, zein izan den arrazoia, edo jendian ekatuta daola, edo ez dakit, baina ez da mugimendu handirik egon, eta, bueno, ba, hori, bukaeran bai dakat pena hori, ba, esaietu izana Dominikakin da batea juten aurrea, baina, bueno, holakotan, ba, bueno, daskazu zure ideiak, ez pentsatzen zu, bale, guai moituko ja misa, eta hoek, ez dia moitu, ba, eta ja beran duzan. Baina, bueno, a ber, bihar azken eguna, eta ja zemo zutean.
7: Beste, kere, euren ideiak dituzte, eta bakoitza berak, agian, 1 metro gehiago izango batzituen elmugak, beste kontu bat izango zen.
6: Bai.
7: Bueno, sailkapen nagusiei begira, hogeta ma bost segunduren bueltan jarraitzen duzu, topa marrean sartuta, bueno, bihar beste egun bat, eta erabaki garriena izango da.
6: Bai, bihar igeldeko mendatia izango erabaki garria, eta ea zemoz bihar indarrak ez, gelitzaian indarrak, eta ea aurrekoak emate uste jote mendatiai, eta bukaeran ba ze tendentzia hartzean ez, ze mugimendu dauden, ze igeldon ez badazko puskatzen gero seguru mugimenduak egon goiala ilmu gara beira, eta bon, ikusiko deu zer gertatzean.
1: Osoa Ostolaza Euskal Telebistako kamaren aurrean, zaraztarra gustora, gaurko etapan berriro maila hona eman du, eta zelkapen hausen, 9. postuan. Biharko etapaz ditzen behar du, azken ere, azkeneko minutuetan sartu da saioa, eta biharko etapazan dugu, Donostian hasi, Donostian bertan amaituko da, guztira 121 kilometro,
8: Jaizkibel.
1: Jaizkibelen izango dute lehenengo zailtasuna, eta bigarren nahi gildo Mendizorrotz igora, benetan gogorra. Dukene, ze espero dugu biharko etapan?
4: Bueno, nik uste zaikapen oroko roso poliba daukau, estua dago, segundutan dago, eta espero da, bueno, kontserbatzaileak izan beharrean, ba, bueno, taldeek aurrera egingo dutela, eta ni Francedei espero dut bere fitxak ondo jokatzea, Evita Muzik leian daukate, Juliet Bertete baita, eta Dixone baita, eta gero daukate laugarren bat, Kurinier bera ere aurrean ondo moldatzen ari dela, orduan, beraien fitxak eta ba, bueno, gehiago direla numeroetan, espero dut baliatzea.
1: Berke. Eukenio?
2: Nik uste dut osoarek esan duena, uste tropel guztida pasada itxekela ez, lehen eukenek esan dugu danak beldurra, eta danak badirudi besteen indarra aproxetura dutela. Besteak era soako eta geho nik errematea eman ez, da uste azkenean jarrera horrekin, tropela daukan jarrera horrekin, misari berari eta taldeari onura ekartzen dutela, azkenean Espainian badago borroki, ba, uno taldeak liderrak nik uste oso ondo dagola, taktikoki ondo jokatu duela, lasitasuna eman ez, momentu bakoitzean, beste guztia dira eraso egin berutenak, eta hori falta izan da ez, da usurako hori izan du, bai, pena ez, egotea, ni espero nuen beste guztiak indar eta nik gero aproitzatu, bueno, berak esan duen bezala, beste guztien nik uste hortako daudela. Bihar argi dago egokia dela taktikoki jokatzeko, Jaizkibel ondoren sakabanak eta horren ondoren iesaldiek eta sortu litzezke. Usoaren kasuan, ba, nik uste taldeak erabaki beharko duela, aber, iesaldi horietan sartu eta aprobetxua ateratzeko aukera baliatu, edo dena karta guztiak Mendizorrotzen jokatu.
8: Azkenean da, tiktak baten erabakia, ez? Zalantza, ez? Eukene Eugenio eta Xabi. Erabaki du, itxarotea, norbete gero soa jotzen bazen, errematea mateko, baina esan du bat zeuskala hankak, edo ala ulertu diot nik, Blodarzik eta Bananro irekin nahi joateko,
4: bai.
8: Baina zaize guela, eta akaso, eukene, zalantza horrek, bazkenean egindu, segundo txoa zugira bazi, eta etapa garaipeneko jokotik kanpo geratzea, ez da?
4: Bueno, hemen askotan erabakik ez dituzu txirrindulari bezala zuk hartzen, autotik baita aginduk daude, eta nik uste azkenen gorde, eta azkenen txirrindulari batentzat ez da zeok erroik HKBO, eta hor sartu izan manitz, gaur zer zeukan, osea, igorak motzak zien, gaur muitzeko eta galtzeko oso gutxi zeon, eta irabazteko asko. Etapa amaieran dauken velozidade o potentzi puntu horrekin, nik uste eta ambizio arriskatu beharra daula gehiago.
1: Ea ba, bihar beste aukera bat izango du, azkeneko aukera izango du osoa Ostolazak. Saia metoretik goratu ditzagun salkapenak bai gorko etapakoa eta baita ere salkapen nagusikoa, Andoni?
8: Bai, ba, goratuko ditugu, Xabi, ba, batez ere zera etapakoa. Domenica Blodarzik ere hasi du, Misha Bredewol suzilioa bezala etorri atzetik, baina ez dio demorarik eman aurrera atzeko, Van Amroiri, ba, biek hautzakanen ies egin dutelako, Lian Lippert izan da laugarren, Borgesi bosgarren, Uso Astola zazigarren, Caroline Anderson zazpigarren, Jara Castellin zortzigarren, Emily Morier bederatzigarren, eta Reian Marcus amargarren, eta elmugan getatu diren, ba, gainzariaren ondorioz, ba, Misha Bredewolek, ba, bere tartea onditu du, bueno, pixka bat, jarraitzailekiko, Jara Castellin da bigarren, 16 segundura, Reian Marcus 17ra, 20ra Lauren Dixon, orain 30 segundura bosgarren Dominika Blodarzik gorko etapako garailea, 36ra Lian Lippert, 37ra Evita Mosic eta 39ra hiru ziklista, Juliet Bertet, Uso Astolaza 9ra eta Letizia Borgesi 10ra, niri galdetuko baliate, nik 9ra postu hori bihar arriskatuko nuke, baina Eugenioek eta Aukenek igual esango diate, igual 9ra postu bat topa mar bat, itzulian ere, ona dela gehiagi arriskatu gabe.
2: Bueno, ikusi egin beharra, ez, hanka hona balin baditzu, mendizorotzen eta gehiora joaten balin bada, behatzigarren partez, bosgarrena eskura izango luke, baina hortarako agresibe puntu bat behar da. Eta bueno, nik usoan kasuan ulertzen dut, euskarriko itzulia da, etxeko itzulia da, postuan bat bilatu nahia, ulertzen zetena da, ba, adibidez, frantzeiek egin duen jokaera, lautsin hori eukita, horiek ez gehiago, ambizio gehiago ez eukitzea.
1: Kiroltzartea amaitzera goaz, Eugenio Goikotxea eta Eugenio Larte, gero arte zamarko izuego, izan ere gero giroan hementxe izango zarete berriro, gaur giroak 8. etapa izango. Gero arte.
4: Gero arte.
1: Andoni Urestondo, Artu Arnasa, gero arte.
8: Gero arte, xebe, aio.

0: Arratsaldeon, arnaz gune diren herri euskaldunetan euskarari eutsi alizateko, 10 neurri proposatu ditugu emako hartaraziz, arnaz gune diren horietan ere atzera urratzen zantzuak ikusten hasita daudela. Martin Aramendi, UEMako lehendakaria.
1: Geldialdian edo dagoeneko ja zenbait kasutan atzeraldi bihurtu den geldialdian sartuta daude, eta iruditzen zaigu 10 neurri hauek hartzea oso lagungarri izango litzatekeela geldialdi hori iraultzen hasteko.
0: Hezkuntzari, aisialdiari eta etorkinen harrera egiteko moduari buruzko neurriak dira aurkeztu dituztenak udalerri euskaldunek arnazgune eta eredu izaten jarraitu dezaten. Gaurtik 121 dira Nafarroako Elgorriaga udalerria batu baita UEMara. Bestelakoan epaileak aske utzi du Igorreko Arratiko Zekorrak errugbi taldeko presidentea kautelazko inolako neurririk gabe aske geratu da bere abokatuak berri eman duenez. Javier Beramendi da haren abokatua.
2: Está en libertad. No he leído los papeles y no quiero hacer juicios de, pero vamos, en este mundo todo es posible, pero también es muy posible otras alternativas mucho más livianas.
0: Gogoratuko dugu iruzur eta administrazio desleialeko delituak leporatuta atxilotu zuela atzo ertzaintzak Gabonetako zozketa berezirako behar baino partizipazio gehiago saldu ondoren 132 salaketa jaso baititu ertzaintzak. Bestelakoan EH Bilduk aurkeztu duen proposamena izpide, Euskadiko Parke Publikoan datozen 10 urteetan 60.000 etxebizitza eskaintzeko aukera jarri du mai gainean koalizio abertzaleak, horietatik 30.000 eraikuntza berrikoak, beste 30.000 berriz utxik dauden etxeak edota turismoari bideratutakoak berreskuratuz lortuko lirateke. Horretarako, herri aliantza bat osatzea proposatu du EH Bilduk. Kritiko azaldu dira Jaurlaritza osatzen duten Eusko Alderdi Jeltzalea eta PSE Euskadiko Ezkerra EH Bildu Gipuzkoan agintean egon zen garaiko emaitza adibide jarri dueneko Andueza sozialistak batzuk marketing kanpaina etengabean ari diren bitartean Eusko Jaurlaritza lanean ari dela azpimarratu du bere aldetik Jone Berriozabal Jeltzaleak. Gaur gauean izango da urtengo Eurovision jaialdia Bienan, Espainiaren, Irlandaren, Herberen, Islandiaren eta Esloveniaren parte hartzerik gabe herrialde horietako irrati telebistek programazio alternatiboa eskainiko dute. Hainbat jarraitzaiek boikota egiteko autu egingo dute gaur Israelek bere burua zuritzeko erabiliko duelakoan jaialdia ez ikustea erabaki dute. Aste honetan Euskadi Irratian entzu ditugun Jon eta Anje horren adibide.
3: Urtero ikusi izan dut Eurovision, urtero ospatzen genuen afari bat lagunen artean, eta aurten erabateko boikota egitea erabakidet. Ez dut ulertzen nola ebuk dazkan bi iritzi Israel denean eta beste herrialde batzuk direnean.
4: Nik ulertzen dut Eurovision denbora luze batez izan dela LGTB kideon arnaz gune bat bezala nire kontzientzia politikoa garatzen joan da ere ez dago nundik salbatu Eurovision.
0: Errepide zaren agusira begiratuta adi A8an galdako Donostiarantz autobus bat matxuratuta dago eta arreta berezia eskatu du segurtasun saiak baita Bizkaia 625 errepidean ere Zaratamo parean bi autoren arteko istripua izan da eta errei bat itxita dago Bilbora bidean. Bestelakoan Gasteizko Errekaleor auzoan hiru lagun identifikatu dituela ertzaintzak bartala jakinarazi du segurtasun saiak liskarrak ekiditeko eginduen prebentziozko operazioan harriak, bateak, makillas betetako 30 saku eta motxilak konfiskatu dituztela jakinarazi du oharbide segurtasun saiak eta esan bezala hiru lagun identifikatu dituzte 24 eta 31 urteko gizonezkoak eta 26 urteko emakumezkoa. Eta eguraldiari dagokionez datozen orduetarako iragarpena Euskalmetetik Miriam Ruiz Arratsaldeon.
5: Kaixo Arratsaldeon, datozen orduetan eguraldiak atertzeko joera hartuko du, aterruneak luzatuz joango dira eta iparraldeko haizeak itarra galduko duenez temperaturak apur bat egingo du gora. Gaur balio altuenak 15 gradukoak izango dira eta kostaldetik gertu apur bat gehiagoko da temperatura. Eta igandean fronte berri bat gerturatuko da eta berri bere euri kontuak aipatu behar ditugu. Hori bai frontea ahulduta iritsiko da gurera eta hodei ugari baina euri gutxi ekarriko dugu.
0: Aitor Arzeluz eta Beñat Ibargoien teknikan eta errealizazioan arratsaldeko orduak eta ia 6 minutu dira.
6: Euskadi Irratian, Goizak Gaur. Eider Bilbao.
0: Euskadiko parke publikoan datozen 10 urteetan 60.000 etxe bizitza eskaintzeko aukera emango luke EH Bilduk gaur aurkeztu duen proposamenak. Horietatik 30.000 eraikuntza berrikoak, beste 30.000 berriz utzik dauden etxe bizitzak edota turismoari bideratutakoak berreskuratuta lortuko lirateke. Horretarako Herri Aliantza bat osatzea proposatu du etxe bizitza eskuragarri egiteko helburuz lan egingo duen Herri Aliantza zuzen ere Iratibarren arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, arazo sozial larriena da egun etxe bizitzarena EH Bilduren hitzetan eta urrats bat aurrera emanda ardura politikoa euren gain hartzea erabaki dutela azaldu du Peio Txandiano legebiltzarreko bozeramaileak. Guztira 60.000 etxe, 10 urtetan 30.000 berri eraiki eta beste 30.000 merkaturatu, tartean 15.000 etxe huts merkaturatu nahi dituzte.
8: Horretarako araubidea badago eta guk demostratu dugu funtzionatzen duela, eta behin aplikatu dugu Azpeitian, eta bidea urratu dugu. Hortik atzetik behar da konsensu politiko handi bat, araubide hori eskutan, egin dezagun hori leku guztietan.
7: Ez dute baztertu lurzorua lortzeko desjabetzearen aukera, eta guztia bideratzeko enpresa publiko pribatua sortzea proposatu dute babes ofizialeko etxebizitzak eta prezio tasatuko etxebizitzak sustatzea helburu izango duena. Finantziaziorako Jaurlaritzak 1.000 milioi euro bideratuko lituzke, 10 urteko epean, beste 1.000 milioi bankuen fundazioetatik eta pentsio planetatik.
8: Egingarria da, hiru herrialde honetan badauzkagu gaitasun instituzionala, daukagu gaitasun ekonomiko finantzeroak, guk 10 urteko plazoa jarri dugu. Ez dakigu 10 urte izango den edo 15. Eta guk gobernuan egon nahi dugu hau egiteko. Halako gauzak egiteko egon nahi du EH Bilduk gobernuetan.
7: Errez eta magikorik ez dago EH Bilduren ustez, baina euren hitzetan esku hartzeko unea iritsi da nahita ez.
0: Eusko Alderdi Jeltzaleak propaganda ikusten du EH Bilduren iragarpen horien atzean, bien bitartean Eusko Jaurlaritzak gardentasunaren edota etxe bizitzaren alorretan lanean ari dela goraipatu du Jone Berriozabal Arababuru Batzarreko presidenteak.
9: Eusko Jaurlaritzak eta Eusko Legebiltzarrak erakutsi dute, benetan herritarren kezkei erantzuteko prest daudela, horiek lehenesten dituztela eta proposamen eta ekimen zehatzak aurkeztu dituzte. Beste batzuek aldiz, marketing eta titular bilketan aritu diren bitartean.
0: PS Euskadiko Eskerrak berriz EH Bildu Gipuzkoan agintean egon zen garaian egindako kudeak eta salatu du Eneko Andueza Euskal Sozialisten idazkari nagusiaren iritziko esatea erreza da, baina egitea beste kontu bada eta etxe bizitzarekin berdin-berdin gertatzen da.
10: EH Bildu aditua da, badakigu diagnostikoak egiten, baina orandik espero dugu zentzuzko politikak eta proposamenen bat mai gainean jartzea, bai etxe bizitza arloa eta bai beste arloetan ere. Arazoentzako irtenbide magikorik ez dagoela defendatu du EH Bilduk, baina 10 urte barrurako irtenbide bat eskaini dugu. Ta magia hemen ez da sortuko.
0: Sumar mugimenduak berriz herritarren arazoak larriagotzen ari diren bitartean Eusko Jaurlaritzak egonkortasunaz hitz egitea kritikatu du. Pradalesen gobernuak kea saltzen ari dela uste du Lander Martinez diputatuak, herritar asko gaizki pasatzen ari diren bitartean.
11: Euskadik behar du politika bat, beharrak dituztenen aldean jartzen dena, emantzipatu ezin daitezkeen pertsonen aldean jartzen dena, eta norbaitek hilabetak itxaron bar baditu zita mediko bat lortzeko, hori konpondu egin behar dela, ez?
0: Arratsaldeko ordubiak eta 10 minutu euskarak bizi duen larritasun egoerari aurre egiteko eta arnasgunei eusteko ezinbestekoak diren 10 neurri aurkeztu ditu UEMak udalerri euskaldunen eguneko ekitaldian Otxandion. Administrazio publikoek udalerri euskaldunetan epe motzean hartzeko moduko neurriek direla esan du Martin Aramendi UEMako lehendakariak Eri Zapirain.
12: Modu honetan laburbildu ditu urgentziazko 10 neurriak Martin Aramendik.
13: Hezkuntzari dagozkion neurriak, aisialdira dagozkionak, hizkuntza paisaiari dagozkionak, etorri berriek hoiei harrera egiteko neurriak.
12: Eusko Jaurlaritzak, Nafarroako gobernuak eta foru aldundiek udalerri euskaldunetan ematen dituzten zerbitzu publiko guztiak euskaraz eskaintzen direla bermatu beharko lukela uste dugu emak. Ostalaritzan langileak euskalduntzeko liberazio dinamika martxan jarri beharko litzatekela. Eta familia zaurgarrietako aurrak euskarazko aisialdian txertatzeko neurriak hartu beharko liratekela besteak beste. Urgentziazko 10 neurri horiek
13: uste dugu erraz hartzeko moduko direla, esfortzu handirik eskatzen ez dutenak, borondate kontua da.
12: 10 neurri hauekin arnasgunei eustea du helburu UEMak. Uste baitu
13: udalerri euskaldunek funtsezko papera jokatzen dutela gainerako herrien euskalduntzean, azken batean eredu ere badira, ezta?
12: Gaur gainera Otxandion egin duen batzar nagusian Elgorriagako udalak UEMako kide izateko eskaera onartu du UEMak eta dagoeneko 121 udalerri barne biltzen ditu. Guztien artean 345.000 eta 500 biztanleko Lurgune euskalduna osatzen dute.
0: Gernika Palestina ekimenak bestalde hitzetatik ekintzetara pasatzeko deia egin du Gernikako Euskal Herria Museoan egin duen ekitaldian genozidiorik ez, gerrarik ez atxikimenduetatik ekintzetara pasatzeko garaia da goiburu hori duen manifestua aurkeztu dute eta manifestu hori sinatu dute eragile askok. Arratsaldeko orduak eta ia 12 minutu dira onaino Goizak gaur utzi digunaren laburpena albiste gehiago arratsalde ko iruretan izango duzue Euskadi Irratian.
6: Euskadi Irratia.

0: Giltza.
1: Giltza.
2: Bizitza.
0: Gela.
3: Nola.
4: Nola. Nola
2: nas.
3: Nola nas.
5: Eta hitza nola ase bihurtu zenean, komunikazioa atxekin iturri, diversio izaten hasi zen. Eta bersu kriakatu zen.
2: Hitza jolas.

0: ongi etorri gure artera entzule. Bertsoa, hitzen eta doinuen arteko uztarketa dela esan genezake. Gaur baina, hitzek liburu batean izango dute oinarri neurri batean bederen, eta doinuak musikaz lagunduta entzungo ditugu. Oiartzungo Landetxe Kulturetxean, literatura plazara egitasmoaren barruan, Olatz Mitxelenaren Su txikien liburua abie puntu hartuta ondutako saio musikatukoak izango ditugu errepasorako gai. Irudimena lagun, bideiatzeko prest?
1: Itzai Olatz Euskadi Gatian!

Oiartzungo Landetxe Kulturretxean 1545 argitaletxeak antolatutako bertsosaio musikatua izan zen. Bertxotarako prest, Andoni Egaina, Uxu Alberdi eta Ira Izpurua bertaratu ziren, eta gai jartzaile lanetan Alaia Martin aritu zitzaien. Itzei musika jartzen berriz, Patxi Amulet eta Bastian Magian izan ziren. Literatura plazara egitasmoaren barruan antolatu zuten Su txikian liburua oinarri hartuta. Olatz Mitxelenaren lana alegia, Irati Egurenekin elkarlanean ondutakoa hartu zuten abia puntu gixera. Ba ongi baderitzuzue, hasierako agurrak entzunez ekingo diogu.

0: Familia kontuekin ekingo diogu errepasoari. Aita eta alaba baten pasarte zehatz bat bistarazi zigun Alaiak.
1: Zuek beti izan duzue alaba aita bezala harreman ona. Baina ez bereziki estua edo ez bereziki maitasun espizitu eta nabarmen bat. Deszifragarria bai, elkar maitatu duzue, baina ez hain era agerian edo praktikoan. Urteekin baina, Andonik badu penatxoa, alabarekin gertukoagoa izanez izanarena. Uxue orain gutxi izan berri da ama, orain dela urte erdi bat edo, eta Andoni beraz, aitona. Alaba, Andonik, ikusten du azken demoran nekatu xamar, gainditu xamar, eta ez du bigarren aukera hau galtzen utzi nahi, gerturatu egin nahi du, alabaren gana. Gaur, pasiatzeko, geratu zarete, paseo egun eguzkitzu xamarra tokatu zaizue, eta Andonik erabaki du Uxueri zer moduz dagoen galdetzea, baina benetan, zer moduz bat luzatu dio alabari, zer moduz dagoen jakin nahi du eta galdetu.

0: Denborak aurrera eginda, aurrak koizkortu egin joi dira, eta jolaserako piztu iden grinarekin batera etorditeke sarritan, leiarako grina ere. Andoni eta Aira entzungo ditugu, bi aurren azalean.
1: Zuek anai arrebak zarete. 6 eta 8 urte inguruko anai arrebak. Eta zuen bizian, zuen harremanean oso presente dagoen gauza bada, leia. Eta leia egunero praktikatzen duzuen zerbait da. Adibidez, parkean, nork gorago, nor azkarrago, nork ozenago, nork ago. Hori da kontua. Egun arrunt bada gaur. Egun arrunt bat elkarrekin eta elkarrekiko batez ere. Eta parkera iritsi berriak zarete. Ea nork gehiago, nork gorago, nork

0: Oiartzungo landetxe kulturretxean Uxu Alberdiri bakarkako ariketa jarri zion Alaia Martinek. Uxuek berak plazaratutako azken lanak eman zuen kasu honetan abia puntua.
1: Eta orain, lehia gutzita bakarka. Ekarriko dut Uxue. Aizkora, oinarri ez da. Liburu eder bat plazaratu duzu Begoña Durrutirekin batera, esne berriketan, inork erosi ez badu edo irakurri ez badu ere, aukera galez dezan. Eta testigantza edo historio mordo bat bildu dituzu, ba esne berriketan kontatuak edo ustez pixurik edo garrantziarik ez duten kontu eta historio txiki mordo bat. Eta pixka bat, ari horri tiraka, galdetu nahi dizut, hitz egiteari buruz, kontatzari buruz, hizketa txiki horri buruz, xume horri buruz, zuk egunean zehar norekin hitz egiten duzun, nola hitz egiten duzun, norekin hitz egiten duzun gustura, egunean zehar zeharkatzen dituzun elkarrizketa horiek nolakoa diren, eta kasu esan nahi bazen euke zuretzat esne berriketa ez den zerbait ere, edo bere izten duzun beste berriketa motarik. Gutixia, badakitarik eta ez dela erraza, baina horixera pixkat, egunean zehar Uxuek zeharkatzen dituen elkarrizketa ezberdinak, esne berriketa ezberdinak, persona ezberdinak, ezketa era ezberdinak, konta diez ezkigura.

0: Andoniri ere egokitu zitzaion bakarka jardutea. Kasu honetan, bere izateko moldeari buruzko galderak luzatu zizkion Alaia Martinek.
1: Atal honetan, aipatu nahi nuen nola enborreko uzteiz uztail, untzaren, joan zaren ibilbide luze bat ospatzen eta osatzen bertsogintzan. Eta esango nuke adierazgarri eta kobat izan litekela zure kasuan jendearekiko hurbiltasuna. Bai, jendearekiko hurbil kokatzen zarela edo jendeak gertuko sentiarazten zaituela eta sentiarazten duzula zuk jende hori. Eta horri buruz nahi nizun galdetu. Hori nola eraiki duzun, nola sortzen den, zoazen lekura zoazela, herri zerri, bertako izatearen sentsazio, sentipen hori, hurbiltasun hori, nola ikasi, nola eraiki duzun, zer eskertzen duzun, bertakoen gandik, publikoaren gandik, entzulen gandik, herritarren gandik, eta zu zer ematen saiatzen zaren gertuko senti zaitzaten. Galdera zabalak dira, nahi izan ez gero, saio aurre bat konta zen ezaguke, edo saio oste bat lan handia jarri baldin badizutu.

kristalezko lekuan, jarri leike gainontzean, jendearekin jokatuz, modu arrunt.

0: Datozen orain ofizioen moldera. Aire eta Uxue elkarrekin egokitu ziren ospakizun berezi baterako.
1: Zuek biak lagunak zarete, lagun minak. Bikote apurketa ospatzeko geratu zarete. Uxue, denbora zereraman airari sotilki adierazi nahian bere bikote harremana toksikoa edo desorekatua zela. Baina bere erritmoa eta abiadura errespetatu nahi zenuen. Ilabete da airak pausua eman eta apurtu zuela harreman hori, asteotan ustu dituzue zenbait patata zorro, infusio batzuk hartu dituzue, eta gaur aspaldiko partez parrandan atera nahi duela esan dizu airak. Uxue, elkarrekin afaldu duzue ardokopa banarekin eta lehenengo tabernara bidean zoazte. Topa egiteko eguna da eta badaramazue su txiki bana. Zuen baita.

0: Ana Elizasok Andoni Aranberriri luzatu zion 9ko osatzeko erronka, eta honek osatu doia da.
1: Gogotxu aztoaztu bertso eskolara.
2: Ostiralean antxe egongo gara, iritsi bezain laster asteko ganbara. Pentsatze utxarekin azkartuz taupada, bultzatu zeuskara, gustatzen zait ara, itzen zaparra da lurraren dardara. Bertso eskolek behar dute bultzada, bertso eskolek behar dute bultzada.
3: Puntua Adei Urbitarteri pasako diot. Duela gutxi Gipuzkoako eskolartekoa irabazi zuen, eta bada denbora pixka bat berekin kantatzen ez duela. Beraz, honako da puntua.
2: Gipuzkoan zuzara bertxotan txapeldun.
0: Urrengoan entzungo dugu bada Adei Urbitarteren 9koa.

0: Martxan da, bestalde, 35. Lazkao Txiki bertxopaper lehiaketa. Hoi bezala, hiru maila bereiziko dira. Gaztetxoena, 13 urte artekoentzat, gazten maila, 14 eta 18 urte artekoentzat, eta helduen maila, 2007 edo aurretik jaiotakoentzat. Aurten, gaztetxoen mailan, neurria eta doinua libreak izango dira, baina gaia, Lazkao Txikik 100 urte izango dute. Gogoratu gaztetxo gutxienez 2 eta gehienez 4 bertso idatzi beharko dituztela. Gazte eta helduen mailan berriz gutxienez 8 eta gehienez 12 bertso aurkeztu ahal izango dira bertso paper bakoitzean. Lanak bertsoak argi berri @gmail.com elbidera bidali beharko dira 2026ko uztailaren baterako. Izengoitiz sinatuta, ordena zenbakia jarrita, izenburuaren alboan doinua zehaztuta eta egilearen datuak jarriz. Aurten berritasun gisa, maila bakoitzean eskualdeko lan onenaren saria ere izango da. Sari banaketa irailaren 6an izango da Ordiziako Euskal Jaien bar.
1: Arratsaldeko 3ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Arratsaldeon guztioi, epaileak aske utzi du Igorreko errugbi taldeko presidentea. Gaur goizean hartu dio deklarazioa, atzo ertzaintzak iruzurra eta administrazio desleiala leporatuta atxilotu ondotik, baina esandakoa epaileak behinbeinean libre utzi du. Gogora ezagun, Gabonetako loteria partaidetzen salmentari lotuta balizko iruzur baten biktima izan direla salatu dutela 100 herritarrek. Kaltetuen arabera, behar baino ia 300 partaidetza gehiago saldu zituen Arratiko Zekorrak taldeak, eta ondorioz ia 2,8 milioi euro falta dira. Bestelakoan, urgentziaz hartu beharreko 10 neurri aurkeztu ditu gaur UEMak udalerri euskaldunen atzerakada gelditzeko. Martin Aramendia taungo alkate eta UEMako presidentea da.
3: Hezkuntzari dagozkion neurriak, aisialdi dagozkionak, hizkuntza paisaiari dagozkionak, etorri berriak oie jarrera egiteko neurriak.
2: Eusko Jaurlaritzak, Nafarroako Gobernuak eta Foru Aldundiek udalerri euskaldunetan ematen dituzten zerbitzu publiko guztiak euskaraz eskaintzen direla bermatzea, udalerri euskaldunetan hizkuntza paisaia euskaraz izateko betebeharra ezartzea, ostalaritzan langileak euskalduntzeko liberazio dinamika martxan jartzea, edota aurre eta gazte etorri berriak euskalduntzeko murgiltze ereduak abiatzea dira neurri horietako batzuk. Nafarroan itunpeko ikasgelen auziaren inguruan Uxue Barkos Geroa Baiko senatariak gaur adierazi du egokiena foru gobernuko bazkideek akordioa lortzea izango zela. Aste honetan foru parlamentuan zatiketa irudikatu ondotik. Gogora ezagun, itunpeko ikastetxeak blindatzeko UPNren lege proposamen bat aurrera atera dela Geroa Bairen eta EH Bilduren abstentzioari esker, baina PSNek eta Zurekin Nafarroak kontra bozkatu zutela. Barkosek euskara eta kalitatezko hezkuntza bermatzea funtsezko jo ditu.
4: Ostegunean gertatutakoari begira, hezkuntzaren kalitatea defendatzen jarraituko dugula eta euskararen aldeko politikak bultzatzen jarraituko dugula. Hori gure jarrera, errespetuz nola ez, eta akordioari begiratuz gobernua defendatzen.
2: Astelenean bilera egitekoak dira gobernuko hiru alderdiak. Ba, hezkuntzaz ari garela Iruñean Labek deituta manifestazio egin dute eguerdian 100 lagunek. Carlos Jimeno hezkuntza kontseilariak dimisio eman dezala edota Maria Txibite presidenteak kargutik kendu dezala eskatzeko. Odei Tapia Labeko ordezkaria.
5: Nafarroko gobernuari exigitzen diogu Jimeno kontseilaria kargu gabetu behar duela. Nafarroko gizarteak, hezkuntza komunitatea zein sindikatuak entzun eta haiekin eseriko dena negoziatuko duen kontseilaria behar du.
2: Nazioartean Irango parlamentuko goi kargudun batek iragarri du Ormuzko itsasarteko trafikoa kudeatzeko mekanismo berria prestatu dutela. Horren arabera, Teheranekin elkarlanerako prest dauden herrialden ontziei bide segurua eskainiko zaie, hori bai, bidesaria kobratuta. Aldiz, Ameriketako Estatu Batuekin lerratutako herrialdeentzat pasabideak itxita jarraituko duela zehaztu du. Eta Alakanten Guardia Zibil baten haren emaztearen eta bien semearen hilotzak aurkitu dituzte familiaren etxean. Guardia Zibila zer gertatu den ikertzen ari da, baina aurretik etzegoela inolako salaketarik berri eman dute. Gurean errepidetan aparteko eragozpenik ez, eguraldiari dagokion ez, Euskalmetek dio arratsaldean atertzera egingo duela eta iparraizea ahuldu egingo dela. Temperatura altuenak 15 graduren bueltan ibiliko dira gaur. Hauek ordu honetan jakingarri, lauretan gehiago.

0: Alkampon, maiatzaren 15etik 17ra, oiasko iztertxo oso handiak, kiloa, 3 eta 75 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintxulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
1: En Alkampo sales ganando.
2: Atera gara eta Pinamoneko teilatura igo gara. Baina hau ez da izango gaurko saioko punturik gorena.
3: Zazpi hiriburuetatik osatu dugu puntako bypassa.
4: Ikusten duzu zure etxea hemendik?
5: Ikusten dut nire etxea.
4: Non dago?
6: Han, gainen, kanpoan. Bai, lama xatoian duzu.
7: Ez, ez ez da animaliarik, turistak.
8: Zunongo azarete. Ni goikoa.
9: Ni bekoa.
10: A ber, zuk erantzun galdera. Atera garenean lehenengo miradoria zer ikusi duzu, lehenengo gauza.
11: Itxasoa.
12: Zizantza. Ez dut kantatu katedrala honetan, barnean, eta gaur nire lehen aldia hemen gainean eta gogoratuko dut zinez.
3: Film bat.
12: Bai, pasa.
3: Lauretan hasten da eman aldia. Astelenetik ostiralera, Euskadi Irratia.
13: Euskadi Irratia.
14: Ongi etorri Norteko Ferrokarrilera.
13: Euskadi Irratian, Norteko Ferrokarrila.
14: Kaixo, zer moduz, ni Guillermo Roa naiz, eta entzuten ari zareten hau, Euskadi Irratia. Aldi honetan itsasora begira jarriko gara edo hobeto izan da itsasotik lehorrera begira. Kostatik gertu baldin bagaude behintzat eta toki aproposetan, adibidez Euskal Kostan, ba itsasargiak ikusiko ditugu horrela begiratuta, ezta? Ba itsasargiei buruzko programak egiten hasi ginen eta hemen gaude horretaz hitz egiten jarraitzeko. Mentua jarta etorri zaigu, informazio pila batekin besapean, eta horixe, itxas argiaren argiari buruz hitz egingo dugu gaur. Nola egiten zen, nola egiten den, nola egin izan den, eta nola proiektatu izan dugun argi hori itxaso aldera. Pentsatu genezake, teknologiak aurrera eginala, ba, itxasargiek barneratu dutela azkeneko teknologia, baina ez da aurrela izan. Esan nahi dut, itxasargiek azken teknologia izatearen arrazoia ez da beti izan. Hor zeuelako asmatu delako teknologia berria. Arrazoiak beste batzuk izan daitezke, eta Euskal Kostaldean hori gertatu da itxasargietan. Horri buruzko solasaldia izango dugu gaur. Guazen ba? Hau da Norteko Ferrokarrila, zientziaz betetako hitzak.

egon altzara itxasargi batetik gertu, gau batean, lanean arizanean, argia igortzen zuenean, batzuetan argizpi horiek, biraka dabiltzan argizpi horiek, beldurgarriak dira. Gertuti pasatzen direnen ematen du, soinua egin behar dutela, harrapatu behar zaituztela, eta auskalo, baina ez da horrela, argia besterik ez da. Baina argia asko.

0: Itxas argiak izen horrek adierazten du, bueno, itxasorako edo itxasoan dauden entzako argiak direla. Beraz, argia da garrantzitsuena, Mentxu Aiartza dibulgatzailea eta emakume argia. Kaixo, ongi etorri. Itxas argiak. Guk askotan faroa erabiltzen dugu, ez? Jatorrizko grekoen izen hori, baina oso zabalduta dago, eta, bueno, erderaz eta erderaz esaten duenean gaztelaniaz, frantsesez, eta hainbat hizkuntzatan faro edo antzeko hitza erabiltzen da. Baina guk hemen itxas argia erabiltzen dugu, eta oso proposa da, argia da importanteena. Argia emititzea, hori da ideia, ba, nabigatzaileek ikus dezaten kostaldean non dagoen, batez ere gauez, edo oso laino itxia dagoenean, edo dena den, bueno, laino itxia dagoenean beste sistema batzuk daude, ze argia bera ere igual zaila da ikusteko, baina kontua da, gaur hitz egingo dugu euskal kostaldeko itxas argiei buruz, baina argi horretan fokua jarrita. Emateu hitz joko bat, eh?
1: Bai, argia, baina bai modu desberdinetara, baina bai hortan zentratuko behar pixkat.
0: Galdetzen badiozu norbait, itxas argiek nola egiten duten argia, ba, esango duzu bombilla potente bat dutela barruan, eta hori nola baita egia da. Garai batean sua erabiltzen zela, eta tartean zer, ba, tartean, ba, lanparak eta olako gauzak, eta garaian garaiko teknologiari erantzunez, ba, argi iturri bat erabiltzen zen, edo beste bat. Ados. Baina kuriosa da, hori esan nahi nuen hasi baino lehen, kontua da, ez dela bakarrik teknologiarekiko menpekoa, esan nahi dut, elektrizitatea iristen da hirietara, eta ez da batean itxasarki guztiak elektrifikatzen direla, baizik eta baldintzen arabera, momentu historikoaren arabera, beste hainbat irizpideren arabera, ez teknologikoak batzuetan, ba, batzuk lehenago, beste batzuk geroago aldatzen dute argi hori, edo elektrifikatzen dira, edo aldatzen dute lampara, edo dena delakoa. Zene, eta hor atzean, argiaren atzean, historia oso luzea dago, ez?
1: Bai, eta hori zuk esan duzun moduan. Eta ez da berdina, herri edo hiri baten ondoan egotea, edo dexente kanporago itxasagan, edo ez, orduan horrek ziurraski baldintzatu du, ez, noiz izan diren elektrifikaztuak, noiz aldatu duten teknologia kasu bakoitzean, ez, eta baten batean ere, ba, nik uste agian erabaki dutela mantentzea teknologia zaharra, ba, bueno, agian museo, ez dakit, eh? Baina, bueno, baten batean bai, ez da bilakera berdina izan.
0: Bai, gainera oso polita da, ze hori, ideia hori, itxasargi guztiek ez daukate helburu berdina, ez? Pentsatzezu, bueno, zenbat eta urrutiago igorri argi hori hobeto. Bueno, hori orokorrean egia izan daiteke, baina batzuetan behar dezuna ez da distantzia, baizik eta portu baterako laguntza baldin bada itxasargi horren argiak, behar bada zehaztasuna behar dezu. Eta behar bada zure helburu teknologik, zure alegin teknologikoa ez da argia oso urrutira bidaltzea, baizik eta argia oso modu zehatzean igortzea, edo intervaloak, edo ezakizer, edo eta oso informazio erabilgarria ematea argiaren bidez, gero itxasuntzia, bueno, itxasuntziak arazorik ez izateko azken batean.
1: Bai, hori da.
0: Ordan, itxasargi guztiak ez dira berdinak, ez da, bega, guazen argia botatzera eta besterik, ez, asko dago hitz egiteko kontu horretan.
1: Bai.
0: Ekarri diazun informazioan hori aipatzen zu, tarteka, eta itxasargi hau, bada, ez dakit, potentzia hondikoa edo beste hau ez zehaztasunezko.
1: Bai, gainera, bueno, ez dakit hemen aurreko saioan ez, aurreko atalean, bat gauza oro korretaz hitz egiten genuenean desberdintzen genuen baliza eta itxasargia izatearena, gaur agian, bueno, ez dakit, azkenean ere hori desberdina da, baina
0: nik uste... Badago definizio bat edo, zer dago?
1: Bai, bai, aurreko atalean komentatu genuen. Ez dakita oso garri...
0: Bai, irismen batetik bai. Aurrera, konsideratzen da itxasargia, eta gerturako baldin bada, ez da itxasargia baizik eta baliza
1: bai,
0: edo,
1: normalean, farola
0: edo,
1: bai,
0: ez?
1: Bai, bai, eta hiek gainera egoten dira portuan, sarreran, ez dira egoten... kostaldean justu ez gehien kanporaldea do lur mutur batean edo hori da, ez? Dago gehiago daudeia gehiago kokatuta, ba bueno, baia nonbaiten sartzerakoan edo hori zuk esan duzu bezala gidatzeko edo gomendioak edo emateko edo bueno, ba informazioren bat helarazteko gerturatzen diren barkuei.
0: Tira, ez dakit nondik hasi. Ez dakit aipatu nahi dugun zuzenean ja euskal itxasargi bat edo edo gauza erokor bat. Igual euskal itxasargi batekin hasiko gara edo zuri ez dakit baten batek hartu dizu kontua da irakurtzen du irakurriala momentuan irakurtzen ari zaren horren informazioa da interesgarriena, ez?
1: Bai, hori da.
0: Zene eta itxasargi guztiek daukate zerbait kontatzeko, ez?
1: Bai, ni justo orain errepasatzen ari nintzela pixka bat informazioa geratu naiz pixka bat biarritzekoarekin. Zergatik, baina...
0: Bueno, ba, azkenekoa irakurri duzulako.
1: Ba, agian, bai, baina informazioa elkart, osea, prestatzen ari nintzenean ere, geratu nintzen horrekin, ze azkenean, badiru dizarrenetako badela, ez, mila zortziron da gaita mala hojartzen duen, ez dakit aurretik zerbait gehiago zen, hori ja gehiago...
0: Zure bat, zua, bai, baina itxasargia bezala, eraikuntza bai. Bezala, esetz.
1: Eta... bueno, badaukan teknologia edo optika edo nahiko historikoa mantentzen duela. Ez orduan, bari, leno ere komentatu duena, ez dakit mantendu duten horrela. Ba, fisika bat ez dakit, nostalgia puntu batengatik edo ez dakit, ez dalako iritsi o ez dutelako nahi, ez dakit, ez dakit oso ondo zergatik, ez? Agian aurrerago edo noizbait zerbait konkretuago begiratzen badago itsas argi honi buruz, agian
0: bai, badaude gauza asko, baina lehendabizi esango nuke bizitagarria dela. Hori argi dago, iristen zera ordaintzen zu ez dakitzen bat diren, baina euro gutxi batzuk, eta joan zaitezke goraino, eta, bueno, zutabe handi bada, txuri-txuria, polit-polita, eta, biarritzen dago, ez?
1: Bai,
0: ez inpolitago, ez? Bai. Esan edut...
1: Bale, ordu no hor arrazoi handi bat, ez? Mantentzeko pixka bat optika historikoa, eta ez? Pixka bat jendeak ezagutu ezan, eta ezagutu ezan teknologia hori nola zan garai batean, eta...
0: Hor aprobetxatu nahi dut ja optikari buruz, azizarela... optikaz hitz egiteko eta hor badago pertsona baten izena optika bueno, itxasargi guztiak momentu batetik aurrera erabili duten optikarena, ez? Eta da Agustin
1: bai.
0: Agustin, bueno, frantsesa zan
1: bai.
0: Fresnel o Fresnel edo guk Fresnel esango genuke, ez? FRSNEL honek asmatu zuen nolabait itxasargietako optika estandarra. Balio duna hori, argia hartu eta aurreraka bideratzeko izpiak, ez? Ahalik eta luzeena. Baina eske aipatu nahi nuen espreski biharretzeko itxasargiarekin lotuta, ze eraikuntza egin zutenean bera implikatuta zegoen proiektua. Bera, pertsona, bera. Mila sortzion da hori hogeita malau. Hogeita malau, ba. Ba, gara hartan beste batek egin zuen proiektua eta eraikuntza, baina bera bere zuzendaritzapean, Fresnelen zuzendaritzapean, beraz, badaukagun lotura, Euskal Kostaldeko itxas argi batena, Fresnelekin, berarekin, pertsonai historiko horrekin.
1: Bai, bai, bai, meretzigarren mende ez, gara horretan, bueno, hemen, badirudi 1823an edo ez, lente mailakatuak, mailakatuak sistema bat edo garatu zuela, ez, zuk esan duzu bezala, argia, ez da importantea bakarrik sortzea, baizik eta bideratzea. Orduan, bideratze hortan berak sortu zitun, kristalezko eraztun kontzentriko osatutako lente sistema batez. Eta orduan, ba, argia ia paralelo edo bihartzen zuen, eta ba, itxasuan ba, distantzia handira ikusi daiteke. Eta sistema hau izan zen, edozein tokitan edozein informazio bilatzen edo bilatzen baduzute, hori aurkituko ez dute lehenengo gauza, azkenan berak egin zuen hori, ez, iraultza itsasargien teknologian edo arabera. Orduan, hemen ere nahiko adierazgarria da itsasargi gehienak ere pixka bat 19. mende erdialdetik aurrerakoak direla Euskal Herrian, Euskadin, eta bueno, ba danak hori, ba Fresnelen teknologiarekin, ez, hasiko zirela, eta bueno, ba Biarritzeko proiektuan parte hartu bali mazuen, ba areta gehiago, ez, interesgarria.
0: Ez zaila den azaltzea nolakoa den, baina gero irudi bat ikusten zenean, hemen irratian gaude eta hitz egiten dugu eta musiken gehienez musika jarri, baina ze zaila den hau kontatzea nolakoa den, baina ikusi eta segituan identifikatzen zu. Esan nahi dut Fresnelen lehiar bat, lente bat ikusi, eta esatezu, hau itxasargi bada. Bai, eta oso adierazgarria, ez?
1: Bai, ez dakit beste zerbaiterako erabili leiken, arrelako, pentsatzen dut beste...
0: Banik teoria txiki badaukat, garai batean, bueno, gure hirietan semaforoak eta jartzen dira, ez? Eta semaforoak normalean, izkinetan jartzen dien hoiek, daude argiak goian, atzekoek ere ikusteko, atzeko kotxeek ikusteko, baina lehenengo kotxea dana ez du goiko argia ikusten, da dago argitxo txiki batzuk beian, aurrean, eta hoiek gaur ja ez, gaur egun zera dalako leda direlako, baina garai bateko kristaltxoa argi horietan zen horixe, ez zan Fresnel bat, baina oso antzekoa zan. Kristal kontzentriko eraztunez sortutakoa, eta beti pentsatu izan dut helburua berdina zala. Neurri txiki batean bada ere, hartu gordakazun argia eta aurreraka proiektatzeko. Ez dakit hori beti pentsatu dut, baina inorrak ez dit bai estatuko. Beraz, okerra izan daiteke ideia, baina esan edut Fresnel lehiar lente batek erabilteta daiteke edozein uin elektromagnetikoa aurreraka bideratzeko, ez? Mikroguinak, adibidez, gartatzen ez dira laikusten, baina, bueno, benzen, fokatu nahi baldin bazut toki batean, adibidez. Ez dakit.
1: Teknologia desberdinetan seguraski erabiltzen dela egun nik ez dakit, eta baina, bueno, bai.
0: Susmoa daukat, horrelakorik irakurri dudala inoiz, baina, bueno, behar bada oker nago. Baina logikoa dirudi.
1: Bai, ez da.
0: Tira, kontatu jazu pixka bat, eta hau badakite nahiko sartu duzula sudurra hontan, nola egiten da argia itxas argi batean, esan egite hor historia luze bat oso bi hitzetan esan dut nik, sua, olioa, petrolioa eta
1: bai,
0: baina
1: esan egizu nola garatu zen edo
0: historian,
1: bueno, hasieran esan duzun moduan, ez, errexenak edo modurik bakarrenetakoa zegoen hasiera batean zan sua egitea, ez? Sua zan, bari, argia edukitzeko modurik errexena, eta hasieran, egurrarekin, ikatzarekin, besterik etzegoen. Gero ja, olioarekin hasi zan, ez? Eta, Euskal Herrian balearen gantza, ez? Olio moduan edo, erregai bezala horrekin erabiltzen ziren 18. mendean. Horrek arazoak zeuzkan, bukatu egiten zelako ere, ez? Martzen hor pendiente, noiz bukatu, eta gero, ke oso beltza, azkenean arazoak sortzen zituen, edo mantenua oso neketsua, ez, edo oso gainean egon behartzen, ondo mantentzeko, ez, ikusteko erresa izateko, eta bueno, bere funtzioa ondo betez izan.
0: Gainerak, ez dakit, estalita dagoen toki batean egiten duzu zua, edo estaligabekoa, eta estaligabekoa baldin bada, euriarekin zer egiten duzu. Bustitzen zea, eta gainera igual itzaltzen izu.
1: Oida,
0: komplikatzen
1: Bai, gero bai sortu omentzen argan lampara. Lampara hau ere, badirudi, ez, frantsesa, haim, ustakin nola deitzen den, nola esango den frantsesez, argandek sortu zuen, eta bueno, hemen bai pixka bat hobetu zela sistema, eta bueno, ba, egiten zena zen metxa bat zirkularra, eta beirazko edo kristalezko tximinia, orduan, bueno, bideratua bezalagoa zegoen sistema, orduan horrekin argia ere oxigenazio hobea zela zenez, argia brillanteagoa zen edo, eta distiratxoagoa, eta ke gutxiago edo sorte mentzen. Eta hori meintzat orain goz mezortzigarren mendearen bukaera arte edo horrela izan zen. Eta gero ja bai aldatu zela gehiago, bueno, ba, bueno, etorri zen 19. mendean esan dugun bezala fresnen teknologia, eta orduan ja bai hasi zirela gehiago, ba, bueno, beste olio vegetalak eta beste motatako erregai batzuk, ez? Uh-huh. Hauek garestiak ziren, ez?
0: Claro.
1: Nahiko kudeatzeko ere zailak.
0: Ez zu kontu bat, hemen bai. Irakurri dut, en La Plata, Pasaiako itxasargi horretan, bai. Faro de La Plata ditzen den hori, edo, horretan, oliba, olioa erabiltzen zela. Nik ez dakit orokorra zen edo, claro, garestia izango zen, claro. Bai. Baina olioa, baina zuk aipatzen zenuen beste batzuk ere, bai, kolza eta horrelakoak, ez? Bai. Baina, bai. Imaginatzen zu, olioz, elikatutako lampara, bueno, indartxu bat,
1: bai,
0: ez?
1: Bai, pff, bai, oso...
0: bai. Entxalada eta eta itxasargia elikatzeko.
1: Hori da,
0: hori da. Gaizki.
1: Bai. Bueno, orduan, bai, ez, olio vegetalak edo, esan zumezela koltza, eta, bueno, ba, olio area.
0: Ez dakit besterik erabiliko zuten.
1: Bai, eta gero ja, bai, ba, 19. mendearen amaieran ja petroleoaren derivatuak edo hasi ziren erabiltzen. Orduan, bueno, ba, sugarra egonkorragoa lortzen zen, eta bueno, ba, ba errexago ere bai erabiltzeko, eta bueno, pentsatzen merkeagoak ere bai bihurtzen joan zirela, ez, denborarekin, ba, parafina, petroleoa, eta gero azetileno gasa, ez, dalen sistema, edo bueno, hau, honek ere, beste Nils Gustav Dalen, ez dakit nongoa izango den pertsona, hau, bueno, berak Nobel saria irabazi omen zuen, eta bueno, ba, eguzki balbula deitzen dio euskeraz ez dakit horrela den beste hizkuntzetan, baina bueno, sistema honetan ba, gasa pasatzen denean eta bueno, hor ere ba, ireki edo itxi pixkat intentsitatea edo argitasuna pixkat ere kontrolatzeko, eta bueno, ba, hemen ere adierazten dena da hasi zitezkela pixkat automatizatzen sistema honekin, ez da? Ez du agian pentsatzen dut, ez dakit, ba, 19. mendearen bukaeranea, ez dakit, baino geroago ere kontrolatu ba ezakezu irekiera edo itxiera, eta orduan pentsatzen dut, ba, jarri ezakezula automatikoki martxan, moduren batean, ez?
0: Bai, bera, automatizazioa gai potentea da.
1: Bai.
0: Hor, badaude, claro, faroetan optika birakariak izaten dira normalean, baina claro, birakariak izateko sekulako teknologia behar duzu, eta bueno, sopixuak dira, eta en fin, hor merkuria sartzen da,
1: hori da, hori izan behar duzun, bai.
0: Baina, bueno, ba, esan nahi dute oso kontu zaila, eta orduan, horrekin batera, zuk ez duzuna, garraren intentsitatea igo eta jeitsi ahal baldin baduzu, itxi eta ireki eta gainera hori automatizatu, ba, horrek lagunduko luke, asko, ez?
1: Bai. Eta ja ondorenen ja elektrifikazioa datorrez, 20. mendearen hasieran, eta bueno, ba, baia sartu zen lehenengo saltu zian, ba, bombillak, ez? Gaur, bueno, lehenago ez erabiltzen zirenak, 3000 bat arteko potentziako lanparak, potenteak.
0: Bai, etxean, eukitekoak, ez?
1: Bai, ez da? Eta hemen ere komentatzen du, zuk esan duzuna, mekanismo birakariak, baina hori pixka bat ere, ez beste saio baterako uste ematen duela,
0: Baize, eh? Honek azalpen luzea emateko, aukera ematen du, ez?
1: Bai. Uh-huh. Baina, bueno, bai, merkuria hor sartuta dago, eta, bueno, ba, jungo gara, beste noiz baite komentatzen. Eta hori, ba, elektrifikatzeko garaian, zeintzuk izan ziren, lehenengo itxasargideak, ba hori, ba, lehen hori esan dugu bezala, ez? Irigunetatik edo herri batetik gertu zeuden itxasargiak, eta adibidez Zumaia edo Igeldo izan ziren, ez? Hoietako pare bat. Eta bueno, ba gaur egun ja zer esan, ja LED bombillak edo LED teknologia erabiltzen da, eta eguzki panelak noski ere, ba behar den energia hori edo elektrizitate hori sortzeko. Orduan, bueno, ba esan honekin ere, ba gorlizko, ez, itxasargia dela modernona, ez, Euskadin, eta bueno, pues ya horrekin, teknologia horrekin jaio zela.
0: Elektrifikatuta jaio zen.
1: Bai.
0: Gorlizekoa.
1: Mila bedatzeren dela 80-an eraikia da, beraz, hori ja, ba, azken puntako guztiarekin pentsatzen dut.
0: Eta ez dut gogoratzen, no? Baina uste dut irakorri nuela, ba, batzuetan laserrak eta erabili izan direla, txasargiren batean, edo bako zerbait. Baina, bueno, egia da, hor dagoen 20. mendeko beste teknologia bat erabiltzen dena asko eta argiaren erabileran laguntzen duena da radarra. Radar bitarteko seinaleak eta erabilita, ba ja ez duzu hainbesteko menpekotasuna argiarena, ez? Eta orduan, bueno, ba gauzak beste modu batera ere funtzionatu araz dezakezu, ez? Hor irakurri dut, baliza, radar balizak egiten duena da barku baten radarra detektatzen duenean berak frekuentzia berdinean, maiztasun berdinean seinale, radar seinale bat bueltatzen du barkora, eta ordan bere barkuaren radarrean oso argi ikusten da, ping, amplifikatuta bezala, osea ez da bakarrik barkoak detektatzen dituela kostako puntu hori, baizik eta kostako puntu horretan argi bereziki distiratxu bat ikusten duena, ez? Eta hori rakon edo radar beacon, ez? Izeneko, bueno, baliza, radar baliza moduko batez, da, eta, claro, horrek laguntzen du asko, baina Euskal Faro guztiek ez daukate errakon bat nik dakidala. Batzuk bai, eta beste batzuk badakitezetz. Eta hor, bueno, galdu ite naiz, baina esan nahi dute, pentsat liteke batenek izango dutela. Ba, ez, beharraren arabera edo ez dakize kondizioen arabera, batzuk bai, beste batzuk ez.
1: Ba, hori izan da pixkatez, argiaren evoluzioa orokorrean. Eta, bueno, ba, gero, ba, ba hori farogo, oza, itxasargi bakoitzak izan du berea, zuk esan duzun bezala, ez? Ba, kokapenaren arabera, funtzioaren arabera, garrantziaren arabera, hor, ba, pentsatzen dut, ba, hori, gauza bat, bueno, arrazoi bat baino gehiago egongo direla, ez? Bari, bakoitzak edukitzeko zeukan sistema, edo edukidun garapena, edo, ez, moldaketa.
0: Begiraz, ze gauza kuriosoa, lehen esaten nuena, ez? Pentsatze liteke elektrifikazioa, hori modernizazioaren kontua da, eta, bueno, elektrifikatzeko aukera baldin badago, ba, segituan elektrifikatuko zuten itxasargia, eta hori ez da egia. Adibidez, Galeako faroa, 1950. Gorlizekoa, bueno, gorlizekoa geroago intzutelako 1980, behar bada berezia da, ez? Matxitxakokoa, ez dakat datua hemen, 1900 eta, ez dakit, erdialdean ez dakit egia esan, Lekeitio, Santa Catalinakoa, 1957. Baina adibidez, denak ez ditut botako, baina adibidez, Getarian 1928, oso ezberdina, askoz lehenago Igeldokoa, 1918, eta Santa Clara aldiz, ondoan daukan beste itxasargi bat, eta bai, aldiz, 1962 arte, ez zuten elektrifikatu. Esan nahi dut, nire hasierako ideia hori, teknologia bat asmatzen denean zabaldu egiten da leku guztietan, hori ez da egia. Hori ez da egia. Gauza asko daude tartean, eta arrazoi asko daude tartean. Gainbeira da bat botako diogu kostari eta ikusiko ditugu itxasargiak.
1: Bai, hori da.
0: Bueno, behintzat, euskal itxasargi bezala hartzen ditugunak, ez?
1: Hori da. Bueno, ba, hor esan dugun bezala, hor balizak ere, bueno, egon sartu daitezke, ez? Baina, bueno, prinsipioz guk itxasargi bezala definituak daudenak begiratuko ditugu. Eta, bueno, ba, gehien bat, bueno, gaur egun danak daude, bai, argi daukate, argi elektrikoa, automatizatuak ez dakit denak zauden, eh? Pentsatzen dut gehienak baietz. Eta gero ze sistema optikoa daukaten ere, desberdina da. Eta gero ere, gauza importante bat kontutan hartzekoa itsasargi bakoitzean ez, da zenbat distantzira ikusteko gaitasuna daukaten edo aukera dagoen ez. Esan duzun bezala lehenago, denak ez dute hortarako balio, baina hemen nik uste itsasargi bezala dauzkagun hauek Santa Clara pentsatzen dut kenduta, beste guztiak bai direla distantzira, ez, ikusteko diseinatuta edo bentsat eginda daudenak.
0: Bueno, paperetan ez dagoak hau apuntatuta, baina pasaian, bean, sarreran dagoen beste bat, zenoko zuluanko itxasargia, ba, horixe, Santa Clarako abizala ez, bere helburua da laguntzea sarreran, eta ez urrutira irizte.
1: Hori da.
0: Eta orduan irizmena ez dakitzen batekoa da, baina ez da ina handia, ez?
1: Ez, hori da. Eta, bueno, ba, irizmen handiena daukana, Igeldokoa da.
0: Eta nabarmentzeko modukoa, ez? Gainera, ez?
1: Bai, ze 26 mila itxaseko milak edo. Direla azkenan itxas mila bat, 1,8 kilometro. Ba, gutxi gora bera.
0: Ba, 50 kilometro ingurura iristen da, ez? Hola buruz eginda kalkulua, ez?
1: Bai, bai.
0: 50 kilometro, argi bat, eh?
1: Bai. Hori asko da.
0: Bai. Barrurak egiten baldin baduzu, ez dakit, Donostiatik, Beasainera, peska gehiago, gainera, ez dakit, distantzian, eh?
1: Bai.
0: Gehiago. Ba, igual... Ez dakit buruz da inaiz, baina 50 kilometro
1: bada distantzia.
0: Bai.
1: Mendiak endu barko genituzke, ez?
0: Claro, itxasuan gutxi da. Baina bai, horrek laguntzen du, baina egia da, azkenean, lurrak daukan kurbadura horrengatik ere, ez dakit, azkenean, ez, behar bada ez dauka zentzurik, ez dakit, 200 milara bihurtzea, igortzea argi hori, ze igual ja izkutauta dago, kurbadura, ez dakit hainbeste, baina, bueno, beste datuak gutxi gara bera, horre inguruan daude, eh?
1: Bai, egia da gehienak, bueno, ikuste ditut hemen, bueno, Gorrizeko kadibidez ere, bueno, Lagaleagatik hasiko naiz hemen daukatela, 23 mila, Gorrizek 21 mila, Matxitxako gero 25, oso
0: hori ere nabarmena da.
1: Santa Katalinako 21, Getariak ere 21, Igerrekoak ere 21, eta Biarritzekoak ere 24. Hor gero daude beste batzuk, daudela pixka bat, 12-13 milatan, direla gehiago bat Zumaiakoa, Aplatakoa, Pasaiakoa eta Zokoakoa, Ziburukoa. Eta gero ja Santa Clarakoa esan duan buduan, ba, 9-9 milara. Eta orduan, ba, hor ere teknologia ez, argia egiteko sistema, ba, pixka bat, desberdina da. Hemen azaltzen da pixka bat Fresnel txikia, Fresnel handia, Fresnel estandarra. Ez dakit oso ondo zertaz ari den, baina bai Fresnel txikia jartzen duen bakoitzean, ba, bai dala distantzia gutxia gora, ez, argia ematen duen sistema bat. Eta Fresnel handia edo estandarra edo hori da, edo historikoa, baiek bai direla ja, pentsatzen dut optika potentegoa eta luzerago iristekoak. Eta, bueno, ba, orain danak argi elektrikoa, baina, bueno, ba, hemen, ba, bueno, ba, eraiki zirenetik ez, bakoitza daukan historian, ba, dibidez hemen Lagalean lehenago, bueno, 1863an ez, esan dugu eraiki zela, eta, bueno, ba, olioz elikatutako lanpara batekin hasi zen, eta gero ja Fresnel lentea jarri zitzaion, ondorenen, hasierako olioz elikatutako lanpara hori Fresnelakin, eta gero ja ba 20. mendearen erdialdean edo 1950 inguru ez, elektrifikatu zen eta orduan ja sistema ja modak nagoa dauka.
0: Hori da, dena den, Galeakoa hori trampa bat dago horrez, eta ezagutzen dugu historia hori, eta oso labur kontatu behar baldin bada, ba hori da, baina luze kontatuta, hiru itxasargi egon ziren, ez? Lehenengoa oso lurmuturretik goran oso urruti zegoen eta horrek arazoa ekartzen zizkion, ba, klaro, adibidez labe garaien argiak traba egiten zion, eta oso urrutizagoen beraz etzen oso ideia hona, eta orduan lehenengo itxasargi hori kendu eta bigarren bat egin zuten askoz gertuago lurmuturretik, ez? Eta hor problemak izan ziren kontrakoak, lainoa sartzen zitzaiola itxasotik, ez diarra ikusten askotan, eta gainera azpiko lurraren pitzadurak eta azaldu ziren, eta bar, eta hori bigarren hori mila bederatzi

0: lortzeko, ez? Eta,
1: bai,
0: eta gero terrenoa bera nolakoa den, eta gauzari guztiak. Hor, arte dexente dago, ez bakarrik arkitektura, baizik eta, bueno, aukeratu behar da ondo tokia.
1: Bai, ez erresa etzan izango, ez.
0: La galeari buruz pentsatzen dut gehiago itzengo dugula aurrera.
1: Bai, seguraski. Gero Gorlizekoak adibidez, bueno, izan dugun bezala, hau modernoa zan, orduan, da, orduan, hau ja egintzeneako sortu zen ba oraingo teknologiarekin, LED argiekin pentsatzen dut ja da, eta bueno, ba argi elektrikoa eta hori guztia. Matxitxakokoa bi itxas argik osatze omen dute, ez? Zarrena 1852-1909 artean olioz funtzionatu zuen, eta berria 1909koa ba ja petroleo lurrinarekin hasi zen funtzionatzen, eta bueno, gero ja elektrifikatu zituzten, ez?
0: Gainera iristen zarenean kotxearekin uste dute zarrera iristen zara beraka, eta hor parkin badago, eta bueno, dorretxo zarra eta buelta ematen badin baduzu justo atzean goian daukazu itxasargi modernoa, ez ez era bigarrena, ez
1: bigarrena, bai,
0: bueno, modernoa, eta hori erreferentzia bat da. Nik dakidala Matxitxakoko itxasargia erreferentzia bat da, oso indartsua delako, oso urrutira iristen da zeak, argia, baina baita ere bertatik kontrolatzen dira beste hainbat, ez? Beste hainbat itxasargi. Oso puntu estrategikoa da, eta oso puntu berezia, ez? Eta oso itxasargi berezia hor.
1: Gainera begiratu genuen ez, emakume bat dago, ez? Ba, arduradun edo. Eta, bueno, saiatuko gara berarekin izketan.
0: Bai, ea lortzen dugu berarekin kontaktatzea, eta ea zer kontatzen diguten. Oso elkarrezketa polita izan diteke.
1: Eta, bueno, gero Santa Catalina Lekeition, hau, 1862, eta, bueno, ba, olio argitik hasi zen, hasieran, eta Fresnel lente historikoa dauka, eta gaur egun elektrifikatua dago.
0: 1946 sirena elektriko bat jarri zuten, soinua egiteko, eta urrengo urtean ja erabat elektrifikatu zuten, 1947. Kuriosoa. Bizitagarria da ere bai, baina ez faro moduan, bueno, edo ez dakit nola esan, interpretazio zentro moduan dakate jarrita, egon danago, eta bueno, aspalditik ez da bizi bertan inor, nik dekeriala edo bintzat, bueno, zaindari bizala, eta bihurtu dute, interpretazio zentro kurioso bat, oso toki politean dago, gaitxera, oso. Bueno, nik beti gomendatzen ditut itxasargitarako bisitak, ez?
1: Bai.
0: Denetan ezin da ikusi, baina, baina izu, ba, toki hona da. Simulatza jo bat zeukaten, navigazirako, eta ez da, bueno, holako gozak.
1: Gero, Zumaiakoa, 1860-an eraiki zuten, eta hau ere, ba, bueno, ba, olioarekin hasi zen, eta gero elektrifikatu zen, eta hau nahiko goiz, ez, elektrifikatu zen, azkenean erritik gertu dagoelako.
0: Bai, 1905 daukat hemen apuntatu da. 1860-an eraiki zen faroa bera, ez, baina garai hartan, ez zegoen iristeko modurik, uste dut barkuz iristen ziala, bueno, txalupaz iristen ziala itxasargira. Baina tira. Eta honek ere badu, eta horre utzi nahi dute bintzat aipamena, ez? Karlista daten, ba, itxasargia suntxitu intuten, erabat. Eta berriz ere martxan jarri duten, ba, gerra, uste dut, gerra bukatu zenean, 1900-an, berriz ere martxan jarri zuten. Egin behar dugu, gerrak eta itxasargiak lotzen dituen historiari buruzko atal bat. Nik oso estrategikoak dira itxasargiak, eta orduan gerraren eta egoera politikoaren oso menpekoak ere bai. Oso kontu kuriosoa.
1: Bai. Luzatuko zaigu, itxasargien historia oso ondo. Bai.
0: Bueno.
1: Eta Getariarekin jarraituz, bueno, ba, olio argiarekin, bai, gehienak bezala, 19. mendearen ez erdialde, bueno, 1863. Eta

0: Eta, bueno, ba, hori, gero elektrifikatu zen, ez dakitaz, baina bere...
1: Bai, mila bederatzen da hogeita mesortzi jartzen da.
0: Ba, bueno, nahiko boiz ere, bai, ez da?
1: Bueno, bai.
0: Eta igeldo ere, ba, nahiko Donostia iritik gertu egonda, ba, ere, azkar elektrifikatu zuten, 1845koa da, eta hori izan dugun bezala...
1: Mila bederatzen da mesortzi. Eta hor, bai, irakurri dut igeldoko itxasargiaren kontua, petrolioaren, bueno, lehen mundu gerraren ondorioz, naiz eta hemen etzegoen gerrarik, baina horren ondorioz petrolio gutxi zegoela, eta horren krisi horren ondorioz elektrifikatu behar izan zuten. Hori bitxia egiten zait. Ez da, bueno, teknologia berriago bat daukazula eta orduan jartzezula baizik eta beste, beti erabili duzun teknologia hori, petrolioarena horrek problemak emate dituenean, orduan soluzioa da beste zerbait berriagoa asmatzea. Kontrako ideia, ez dakit, hori ere gerrari buruzko programan horretaz hitz egin behar dugu.
0: Vale.
1: Mila behatzen da emesortzen, justo, lehen mundu gerra bukatzen dena.
0: Hori da, bai. Bueno, eta Santa Clara, ba, bueno, ba, azkenean baliza gisa, ez, sortu zen gehiago. Eta...
1: Hori da, Donostiako badiaren erdian dagoen uartea.
0: Eta gaur egun jartzen du argi elektriko simple eta automatizatua. Orduan, LED teknologia ere ez erabiliko, pentsatzen dut?
1: Ez, pentsatzen dut, ez. Begiratu beharko dugu. Mila bederatzen da hirurogeita bian elektrifikatu zuten behar bada, azkenekoa izango da, bai, berantierrena.
0: Bai, ez da, bai. Gero, La Platako pasaian dagoen itxasargia, 1860koa da, eta... Hori, ba, porturako sarrerako pentsatua, eta bueno, ba, hemen pentsatzen dut ere ibilbide berdintxua ez daukate informazio askorik.
1: Bueno, hemen nik apuntatuta azkaten datuak dira, hori xe hasieran esan dudanaz, 1845an oliba-olioa erabiltzen zutela. Gero ja 1889an parafina eta petrolioaren asketa hori, eta bueno, ze hori. Eta 1924 elektrifikatu zuten. Ez oso berandu. Naiko garaiz.
0: Bai. Eta Igerreko itxasargia, ba, bueno, ba,
1: hau
0: ere, bai, hori da. Hemen ere, antzekoa ez da, 19. mendetik, bueno, noiz, 1863koa da, bere, garai estilo antzekotakoa, eta bari, ba, Fresnel teknologiakin olioakin, eta gero gaur honek indarra, ez, gehiago daukala jartzen duen, bai, hogeita iru
1: iliara irizmen nahosondia, ez?
0: Bai, gero ja pasatzen gara, ba, zokoara, ziburura, eta itxasargi honek, bueno, ba, portu argibide bisa ere funtzionatzen du gehiago, ordun eskala txikikoa da, baina... hori, aldaketak ere orain arte aipatutako antzekoak izan zituen. Bari, olioa eta gero bain elektrizitatea eta azkenen ba Biarritz komentatu duguna lehenago, ez? Zarrenetakoa dela, 1854koa eta bari, ba Fresnelez egontzala
1: implikatuta,
0: orduan sistemaren adibide goiztiarra da. Pentsatzen dut hor ere bisitan, ez, joan daitekenez, agian teknologia hori ere agian dakit, oraindik ikusgai dago, ze optika bueno, historikoa mantentzen dutela.
1: Bisita bukatzen zula terrazan, ezarela sartzen, optika dagoen tokiraino, baina bai, nik uste dute... Fresnelek hor bertan mantendu dutela Fresnelen optika berezi hori, ez? Jatorrizkoa edo. Eta elektrifikatu zuten 1953an. Ez oso goiz, baina bueno, hori garren mendearen erdialdean. Kontuan hartu behar da, hor bai, bigarren mundu gerra pasatuta eta handik urte batzuetara. Hori behar bada gerrakin nago.
0: Bai, ikusten izut, bai.
1: Ez baina, historia interesgarria da, nola eragiten duten gauza horiek, ba hori xe, teknologia, faroetan eta barrez. Nik hori ze, beti aipatu dut Castro Urdiales, Eko Faroa sartu nahi dudala programa hauetan, eta arrazoia da, begiratu izazue mapa, eta ikusiko duzue Bilboko portuan sartzeko erabiltzen diren itxasargi ezberdinak nola kokatuta dauden, ba, hor naturalki duen formaren gatik Castroko itxasargia beharrezkoa zen. Za, egiten du badia oso zabal bat bezala, ba, badiaren mendebaldean, ba, Castro Urdialeseko itxasargia da. Oso berezia da, oso, ez dakit bizitagarria den, ez dut uste, ona izenetan ez naiz konturatu, bizitagarria dena dez, baina ez dut uste, baina berez, bueno, Eliza eta Gaztelu batenkin batera eraikita da, oso arkitektonikoki oso berezia da, oso polita. Eta hor kontatu nahi dut ja bukatzeko anekdota txiki bat. 1919 elektrifikatu zuten, nahiko azkar, horixe, lehen mundu gerra eta handik eta urrengo urtean, ura bukatu eta urrengo urtean, eta, bueno, betiko historia evoluzioa dauka, olioa, gero petrolioa eta gero elektrifikazioa, baina 1943an, alegia, itxasargia sortu edo eraiki eta 100 urtera justo, sirena bat gehitu zioten, ba horixe, lainoa zegoenen, ba, bueno, soinu indartsu bat emateko, oraindik ere funtzionatzen du, ez dakit martxan jartzen duten, baina funtzionatzen du, eta sirena horrek sortzen duen soinua da C letra, C iskia, morsen. Eta begiratu dut zer den C letra morsen, eta jarriko dut adibide bat, hemen soinuarekin. Noski, itxasargiaren soinu hori askoz frekuentzia bajoagoetan emititzen du, nik topatu dudan zeren soinu hau askoz altuagoa da, noski eredu moduan izateko. Beda, entzun. Noski itxasargiak egiten duena da soinu hori bajoago, esan dugun bezala, eta ez hain azkar. Minutuan behin bidaltzen du morseko de hori, ze izkiarekin, eta horretaz ere behar bada itzeingo dugu aurrerago, baina argiak, maiztasun ezberdinak, eta ritmo eta tempo ezberdinak dituen bezala, ba, soinua baldin badauka, baita ere erabiltzen duen kodea, ezberdina da. Eta askok daukate, ba horixe, izki bat asignatuta beraien farora. Eta ez bakarrik soinuarekin, radarrekin funtzionatzen duten seinaleek ere letra baten morseko dea bidaldezakete, eta esan nahi dute, jasotzen duzun informazioa ez da bakarrik, hemen nago, da hemen nago, eta gainean ni naiz Castro Urdiales kasuntan, ez? Naiz, ez da gizein, jakiteko ze itxasargia eta den seinalea bidaltzen dizuna, ez? Ba, horixe, kontu kuriosua, ez?
0: Bai, oso.
1: Topatu dut hor, ez dakit, Irlandako, ez dakit ze itxasargiak G bat bidaltzen duela, eta bar, pentsatzen dut letren kodigo horrez gain, ba, egongo da modu bat, errepikatuko direlako, ez, letrak. Bueno, hori begiratu behar dugu, ea nolakoa den, baina, bueno, itxasargi bakoitza identifikatzeko moduko kode bat bidali behar duzu. Eta kaso honetan, Castro Urdialeseko kaso honetan, ba, ze bat da, ez, ze izkia, morsen bidalita. Tira, ba, gutxi gora bera bukatu dugu, kontatu behar duguna kontatu dugu, ez da?
0: Bai, nik uste.
1: Bukatu dut gainera soinuarekin, ez argiarekin, baino gaur argiari buruzko programa bat egin nahi genuen, eta beraz, oso atal hau egiteko oso zea importantea, programa importantea, itxasarkietan argia, ez?
0: Hori da, bai, zentrala da, esan duzu bezala euskarazko izenak hori adierazten du.
1: Bueno, ingelesezkoak ere bai, ez? Eta argiaren etxea, ez? Lighthouse esaten du, ez? Baina, bueno, frantxezez adibidez, far, ez dakit nola euskatzen da, far, baina bueno, horrelako zerbait. Tira, ez dakit aukera izango dugun bigarren hirugarren kapitulu bat egiteko denboraldia bukatu baino lehen. Bestela, bueno, ikusiko dugu, eta ba, bestela irailean bueltatuko gara Norteko Ferrokarrila jarraitzen baldin badu behintzat, bueltatuko gara, eta gauza gehiago ekarriko ditugu. Ez naita nahi ez gerrari buruzkoak, eh?
0: Bueno, hori bai edo bai, besteko ez, propaganda eginda gero.
1: Hori da, hori bai. Bueno, utziko didazu horri buruzko programa berezitxo bat egiten, ez? Noski
0: baiet.
1: Mentxo aiertza, emakume argia, emendik horrela deituko izut.
0: Bueno, nahiago dut, bestea baino, pozoiena baino, bai.
1: Pozoien kasuan beti esaten izun bildurra baten zen idala. Tira, Mentxu, ba, ea elkartzen garen, eta bestela udara onona pasa, musia hondi bat, eta urrengor arte.
0: Eskerrik asko, Guillermo.
1: Iago ekarriko ditugu, ez naita nahi ez gerrari buruzkoak, eh?
0: Bueno, hori bai edo bai, besteko ez, propaganda eginda gero.
1: Hori da, hori bai. Bueno, utziko didazu horri buruzko programa berezitxo bat egiten, ez?
0: Noski baiet.
1: Mentxo aiertza, emakume argia, emendik horrela deituko izut.
0: Bueno, nahiago dut, bestea baino, pozoiena baino, bai.
1: Pozoien kasuan beti esaten izun bildurra baten zen idala. Tira, Mentxu, ba, ea elkartzen garen, eta bestela udara onona pasa.
0: Hori da.
1: Usia hondi bat, berdin. Urrengo arte.
0: Eskerrik asko, Guillermo.
2: Elhuyar zientzia edabide digitala zure eskura. Albisteak, audioak, bideoak, iritziak, argazkiak. 25.000 edukitik gora. Sartu zientzia.eusen, zientziako eta teknologiako edabide digitala.
1: Agenda kontu bat ere aipatu behar dugu. Asteburu honetan, maiatzaren 16an eta 17an, Euskelek, Euskadiko ibilgailu elektrikoen txapelketaren 9. edizioa izango da. Badakizue, urtero izaten da zita hau, eta normalean azkeneko urteetan, azkeneko okerrez banago hiru urteetan, ba, Gasteizen izan da, gainera Andre Maria Zuriaren plazan izaten da, dena prest egongo da han, eta batez ere goizez izango da, eta interesgarria da, autoelektriko txikiak dira, lanbide ziketako ikasleek prestatutako autoelektriko txikiak, noski antolatzaileen artean Eusko Jaurlaritzaz gain teknika, alegia Euskadiko lanbide ziketaren ikerketa aplikatuko zentroa ere badago, bai eta FP Euskadi ere, horiek dira antolatzaileak. Egitaraua gutxi gora bera hau da, maiatzaren 16an, 11etatik, goizeko 11etatik hasita, eta arratsaleko 6ak arte, ba, ingo dituzte batetik ekipoen harrera, eta bestetik egiaztapen ofizialak, hainbat baldintza bete behar dituzte parte hartu alizateko, eta orduan hori dena egiaztatu behar da, ba, hori ere egingo dute. Eta hurrengo egunean, igandean, maiatzaren 17an, goizeko 10etan hasiko dira, arratsaleko 3ak arte, eta hor, bai, izango dira, bueno, batetik proba dinamikoak, baina bestetik lasterketa bera izango da, eta bukatutakoan, ba, noski, sari banaketa izango da. Esan behar da, aurten gutxi gora bera, 540 ikaslek hartzen dutela parte. Ez denak kotxetan, ez denak gidariak, baina 540 ikaslek. Haiek prestatu dituzte autoelektrikoak, autoelektriko txikiak, eta prestatu dute, prestatu behar duten guztia, lasterketa txiki batean parte hartu alizateko. Behar bada hori da interesgarriena, ez? Beraiek aurrez egin duten lan osoa, autoelektrikoa delako eta bateria direla, auto batek behar duen guztia, transmisioa ez dakit zerla, diseinua bera, ez dakit antolamenduak eskatzen dituen gauza pila bat dena prestatu dute beraiek. Eta bestetik, ba, esan beharra dago, guk bertara joan da ikusi alizango dugula, ba, lasterketa bera, eta hori xe, aipatu ditugun jarduerak, ez? Sekulako giroa izaten da, eh? Sekulako giroa oso, oso polita ikusteko igande goizean adibidez. Ba, hori xe, Euskelek 9. edizioa, Euskadiko ibilgailu elektrikoen txapelketaren 9. edizioa, asteburu honetan, maiatzaren 16an eta 17an, Gasteizen, zentro-zentroan, Andre Maria Zuriaren plazan.

Gaur itxas argien eguna guretzat, galdera badaukat bukatzeko. Pentsatu zu inoiz, zenbat itxas argi eraiki dira edo instalatu dira itxas istripu baten ondorioz edo itxas istripu askoren ondorioz? Ez dira gutxi. Guk orain hemen aparkatuko dugu itxas argien kontu hau. Datorren astean hala ere, zuekin izango gara berriz ere, ordu hartzen du izan. Agur!

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, etxebizitzaren arazoari aurre egiteko Euskadiko Parke Publikoan datozen 10 urtetan 60.000 etxebizitza eskaintzeko proposamena aurkeztu du EH Bilduk. Horietatik 30.000 eraikuntza berrikoak, beste 30.000 utzik dauden etxeak eta turismoari bideratutakoak berreskuratuz lortuko lirateke. Horretarako herri aliantza bat osatzea proposatu du koalizioak eta bidea hasita dagoela gaineratu du Peio Otxandiano, EH Bilduren legebiltzarreko bozeramaileak.
2: Horretarako araubidea badago. Eta guk demostratu dugu funtzionatzen duela. Eta behin aplikatu dugu Azpeitian. Eta bidea urratu dugu. Hortik atzetik behar da konsensu politiko handi bat, araubide hori eskutan, egin dezagun hori leku guztietan.
1: Eusko Alderdi Jeltzaleak eta PSek uste dute EH Bilduren proposamena marketing kanpaina hutsa dela. Jone Berriozabalea jota Eneko Andueza PSE.
3: Eusko Jaurlaritzak eta Eusko Legebiltzarrak erakutsi dute benetan herritarren kezkei erantzuteko prest daudela eta proposamen eta ekimen zehatzak aurkeztu dituzte. Beste batzuek aldiz, marketing eta titular bilketan aritu diren bitartean.
4: EH Bildu aditua da, badakigu diagnostikoak egiten, baina orandik espero dugu zentzuzko politikak eta proposamenen bat mai gainean jartzea.
1: Bestelakoetan 50 eragilek baino gehiagok, tartean alderdi politikoak eta sindikatuak, Gernika Palestina herri ekimenak sustatutako konpromisoa sinatu dute egunerokoan Palestinaren genozidioari stop esaten laguntzeko. Iranen, Libanon eta Ukrainan bizi den egoera ere salatu dute eta konponbide baketsua aurkitu dezatela eskatu dute. Nekane Baiuerka, EHUko errektore ohia.
5: Baina ez dugu itxaropena galdu. Etorkizun amankomun bat irudikatu dugu. Palestinako herriarekiko elkartasun aktibo eta materiala. Genozidioaren salaketa masibo eta etengabea eta haren egileen jazarpen judiziala bidean adostasun zabalak bilatuz.
1: Eta bi ordu barru arratsaldeko 6etan Iruñan manifestazioa egingo dute Jala Nafarroak antolatuta Nakba Palestinarren erbesteratzea gogoan. Ekialde Hurbilean bitartean Israelek eta Libanok suetena luzatzea erabaki eta ondorengo egunean Israelek utzi egiten die Libano hegoaldearen aurkako erasuei. Azken orduotan 8 hiri usteko agindu eman du Netanyahuren armadak, horietako biren aurka egin dute jada eta Libanoko iturrien arabera pertsona bat hil dute erasuetan. Errepidetan une honetan ez dago aparteko arazorik, segurtasun sailen esan digutenez, Euskal Meteen iragarpenaren arabera, arratsaldean aterrune luzeak izango ditugu, iparraldeko haizeak indarra galduko du, eta temperaturak zertxobait gora egingo du. Bihar beste fronte batek, odeiak eta euriapur batek harriko ditu. Gure aldetik besterik ez, arratsaldeko 5etan izango duzu, urrengo albiste emankizuna, informazioa unero duzu eskura interneten, orain.eus atarian.

0: estudiotik atera gara eta Miramoneko teilatura igo gara. Baina hau ez da izango gaurko saioko punturik gorena.
1: Zazpi hiriburuetatik osatu dugu puntako bypassa.
2: Ikusten duzu zure etxea hemendik?
3: Ikusten dut nire etxea.
2: Non dago?
4: Han, gainen, kanpoan. Bai, lama xatoian duzu.
5: Ez, ez, ez da animaliarik, turistak.
6: Nongo aztarete? Ni goikoa.
7: Ni bekoa. A ber, zuk erantzun galdera. Atera garenean, lehenengo miradoria zer ikusi duzu, lehenengo gauza.
8: Itxasoa. Zizantza. Jesus kantatu katedrala honetan, barnean, eta gaur nire lehen aldia hemen gainean eta gogoratuko dut zinez.
1: Film bat.
8: Bai, pasa.
1: Lauretan hasten da eman aldia. Astelenetik ostiralera, Euskadi Irratia.
9: Alkampon, maiatzaren amabostetik amazazpira, otarrainska egosia, ogei ogeita mar aleko tamaina, kiloa, 9.99 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintzulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
10: En Alkampo sales ganando. Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
1: Euskadi Irratia.

0: hasi eta zortziak bitarte txirrindularitza futbola eta pilota ekitaldiak jorratuko ditugu eguerdian zuzenean eskaini dizuegu emakumezkoen itzuliaren bigarren etapa eta orain Italiako parajetan korritzen ari den Giroko bosgarren etapa kontatuko dizuegu Andoni Urbistondo ari da ziklisten jarduna jarraitzen eta analizirako prest ditugu Eugenio Goikoetxea eta Eukene Larrarte. Bere alasiko da bestalde futbolean, Eibarren partida, talde armaginak playoffetako postuak jomugan Kultural Leonesa azken sailkatuaren zelaian jokatuko du Ariz Gaiasteik egingo digu neurketaren kontaketa eta Txema Añibarro arituko da aditulanetan. Eta eguneko beste itzordua Donostiako Atano hirugarrena pilotalekuan dugu buruz buruko lehen finalista nor izango den gaur jakingo baitugu Artola eta Laso arituko dira aurrez aurre Kepa Iribar eta Txetxu Urbieta izango dira frontoian eta eurekin batera gaurkoan Andoni Aretxabaleta. Eta oparien takilan zozketak martxan. Gaur bat egingo dugu. Surne Bilbaok datorren igandean Miribilan Gironaren kontra jokatuko duen partitarako bi sarrera banatuko ditugu 8ak aurretik parte hartzeko bidali mezua Bilbo eta zuen izena bizenak idatzita eta beste zozketa bihar etxe ondoren kulotea eta maiota banatuko ditugu kasu horretan etxe ondo eta zuen izena bizenak idatzita bidali mezua 688-666-000 zenbakira. Teknikan eta realizazioan Joseba Artelus eta Hans Digman arratsaldeko laurak eta ia 8 minutu dira. Az gaitezen. Eta azteko errepideari begira jarri behar gara Giroan 8. etapa Kieti eta Fermo artean Andoni Urbistondo, arratsaldeon.
1: Buonasera boi, arratsaldeon entzule guztiei maitene.
0: Zertan daukagu lasterketa Urbi?
1: Sekulako egurra, sekulako abiadura, sekulako eraso festa, gaur Giroan daukagun 8. etapa oso ohikoa baita Italialdean eta batez ere Giroan ba organizatzen edo antolatzen dutena ba etapa lau xamarra hasiera baina bukaeran muinoz jositako Apenino abruzo inguru horrietan impeñatiba esaten diote tamainako etapa hauei Italiako Giroan eta postik gaude ba eguneko ihesaldian jazarpenen ari den talde txorretan bi euskaldunak ditugulako borrokan aurreko irukotarekin batek eteko Igor Arrieta eta Markel Beloki bera eta baita maitane Decathlon taldeko Ziril bat biharnokoa, salbaterrakoa da, baina berak askotan esan du Euskal Herritartza daukala burua, beraz, bera ere, parte horretan sartuko dugu, zein da momentuko egoera, karrera bukatzeko 37.6 km falta direnean, Leknesund, eta UAE-ko bikoa dago buruan, Mikel Berg eta Narbaez, etapako garaia dagoeneko, gaurko etapa irazteko oso ziklista proposa, minutu bateko aldea kentzen diote, 31 laguneko talde bati, baina 31 laguneko talde horretan mugimenduak etengabeak dira erasoak ez dago bat ere konponbiderik eta hor daude beste Markel Beloki eta Igor Arrieta baina baita ere Jefferson Cepeda Milesi Romo Jan Christen Guillermo Tomas Silva esango dugu Juan Pedro López Ben Turner Corbin Strom Frank Van Den Broek Maestri Vera Scaroni jende karalle etapa iztari puntxor abilaskoak baina aurrek alde honetan Narbaez asko bultzatzen ari da Leknes honetan Mikel Berg justu xamar dara matza derai laguntza kaso beharko du garen diga baina Narbaezek bultza eta bultza egin beharko du garen ikusi dugunean orzale bat bere umearekin orbesotan hartu eta ziklista jarraitzen baitan eta horra xe dago egoera pelotoiak hankaltza du 3 minutu eta erdira dagoelako, baina honek bestalde, notizia onbat ekar dezake Euskal Zaletzat Markel Beloki 18. delako zelkapen nagusian, 6 eta Igor Arrieta berare bai oso ondo kokatua dago, 14. postuan Igor Arrieta 6.11 dago Markel Beloki 6.24 eta gaur 3.4 minutu lortzen bali badituzte, maitane hor jarriko dira topa marran gero noski Topa marori babestea bazaile izango da, baina gaur irazten dute guztia errenta. Beraz, hortxe, etaparen egoera, 36.8 km zera, etapa bukatzeko Monte Rubiano. Gaina pasabari dute, lagorre mailako beste bi mendate izango dituzte, eta gero esplikatuko dugu bi mendate horiek. Etapa bukaera oso bihurria delako, triki, gaiztoa, eta zitala, eta esplikatuko arbida dagoelako, 122 maldak daudelako, oso oso etapa polita gaur giroan ikusiko duguna baita ere.
0: Markel Belokia aipatu digu Andoni Urbistondok, entzun dezagu gasteiztarrak esandakoa etapa hasi aurretik.
2: Egia san egun oso gorra izan zan, ez? Azkenan bueno, haizeak ba bueno, papel oso garrantzitsu bat izan zuen eta bueno, azkenan ba amar posizioetan egon barzan ondo kolokatuta hor asko sufritzeko eta bueno, ezin izan nintzen ba, bueno, hor lehenengo amar horietan egon eta bueno, ba, nahiko bueno, eta gizem bat kilometro faltak eratu nintzen ez pixkat bakarrik, baina bueno, gero pixkanak nire ritmo hartu nun eta bueno, hor lideraren grupuan txartu nintzen, beraz bueno, sentsazioak onak izan ziren, ia san, bueno, ez nintzen oso oso konforme geratu, baina bueno, gustora eta ikusiko da, a ber, gau. Ikusiko da, segurazki, bueno, iesaldia iritsiko da metara, dakigu zelako arriskoak hartu nahi dituzten sekapen nagusiko korredoreak, beraz, ba, bueno, hor saiatuko gara hor pizkat burrokan egoten iesaldia sartzeko, eta bueno, nik ere margen pizkat daukete hor generalen, beraz, bueno, saiatuko gara.
0: Atzo Jonas Bineko nagusitu zen blok jausen, ikusiko dugu gaurkoak zerrematen duen, gertatzen dena aletzeko gure adituak prest, Eugenio Goikoetxe eta Eugene Larrarte, gaur dobletea, lehen emakumezkoen itzulianen izan ditugu eta orain giroko etapari begira. Arratsaldeon bioi.
3: Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon beroi.
0: Bueno, ze espero duzue gaur, Eugenio, ze espero dugu, nahiko lasterketa eroa ikusten ari gara.
4: Bai, esan du Markelek, ez, iesaldia iritsiko eta zan, nik uste gaurko etapa proposa dela, ez, azkenean lideren arteko liskarrerako margen oso txikia dago, iesaldia osatu da, eta bueno, badiru dira pelotoiak kaltsa duela, guain hortxe izan du ditan, minutu amabos, beti oikoa den bezala, giltza pelotoiak esaten du, pelotoiak baimena eman dia aurrekoei, eta guain, aurrean dihoazten irukotea, eta atzean guazen Marke Belokiren taldean arteko borroka, eta, bueno, ja, puztu egiteko garaia iritsi da, eta nik uste eta aurrek aldean mentzat, ikusten dana da Narvaez, esan du Urbisek, oso indartxu dagoela, gustoko dute hauek, garaipenak eta partekatzea, baino, horre, azkenean babak eltzetikan, nik uste Narvaez berak atera berko gote ditun.
0: Eukene, zu nola ikusten duzu gaurko etapa, aste honetan Igor Arrietaren garaipenarekin gozatu dugu, Markel Beloki dabil, horre lasterketa buruan kokatu nahian gaur.
3: Bai, atzore baita oso egoera politia egin zuen blog hausen, eta nik uste atzo pixkate taldei eta txorendularei bere tokia eman diola, ez? Eta gaur orduan, ba, bueno, ja, orokorrean pixkat kokatuta daudenen aurreneko amarrekok, ba, bestek esan dutela, ba, etapa mila, ez? Eta gaur pelotean zatia handi batek, ba, etaparen arrantzan.
0: Ba, ikusiko dugu zer ematen duen, bere alasegiko dugu giroko kontuekin, baina futbolean bigarren mailari ere begiratu behar diogu. Orain gutxi, amaitu da, anoetan Sansek Mirandesen kontra jokatutako partida, azken unean Dani Diazek sartutako golari esker, binako berdinketarekin amaitu da Realaren partida hori, eta ondorioz, talde txuri urdinak Jonan Sotegiren taldeak jada, matematikoki bi jardunaldiren faltan, mailari eustea lortu du, datorren denboraldian ere, esan bezala, Laba bigarren maila honetan Hypermotion Ligan arituko da talde txuri urdina, eta lehen mailara igotzeko helburuarekin lehiatzen ari dena Eibar da, azken sailkatuaren etxean Kultural Leonesaren zelaian hasiko zaigu neurketa une batetik bestera. Ariz Gaiaztegi, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon Maitane Urbieta, eta arratsaldeon Euskadi Irratiko kuadrilla guztiari.
0: Ze asmo dauka bainat San Jose gaurkoari aurre egiteko?
5: Bueno, ba, helburua irabaztea da, helburua beste urratsa bat ematea da, helburua da bolada onari jarraipen ematea, eta horretarako, ba, azken jardunaldian Mirandan garaipen eskuratu zuen hasierako 11koaren aldeko apustu egingo du, alegia ez dago barritasunik, errepikatu egingo du 11koa, ez da hori ohikoa izaten Eibarreko entrenatzailearengan, baina ikusiko zuen zerbait ona Mirandan, eta gaurkoan jarraipena eman dio 11ko horri. Horrenbestez, Jonbi Magunagoitiak zainduko du Armaginen atea atzeko lerroan, eskuinetik eskerrera Kubero, Marco Moreno, Jair Junior eta Arbilla ikusiko ditugu, Aleix Garrido eta Sergio Álvarez izango dira taldeari oreka mateko arduradunak Euskarrian, eta aurrera begira Korpas egal batean, Aduarez bestean, Jon Maguna zelaiak Mirandan gola egin zuen futbolariak egingo ditu lotura lanak, eta Bautista izango da jokalaririk aurreratuenak gogoratu Guruzeta eta Peru Nolaskoain minartuta daudela, eta naiz eta atzamar bat hautsita izan Marton, bueno, bazerrendan dagoela eta aurkitik ikusiko duela dagoeneko jokoan den neurketa eta txeko taldeari dagokionez, bai amaiari eusteko ero lanak izango dituen kultural leolenezari dagokionez, badia dago atean, García, Basic, Fornos eta Minojo atzeko lerroan, Radoia, Bicho, Chacon, Ribeiro eta Al-Amin, zela jardia osatuz eta koiado da futbolaririk aurrera duena dagoeneko baloia. Jokoan da gogoratu, bigarren itzuliko talderik onena dela, Eibar 43 puntu eskuratu ditu, orain arte eta gainera balen itzulian ez bezala bigarren itzulian etxetik kanpo ere sekulako eraginkortasuna erakutsi du azken sei partietan bost garaipen eta berdinketa bat lehen agerraldia ere egin du talde armaginak Jair Juniorren errematea burukada zuzen zuzenean kanpora zidan neurketa Leongo erreinuan momentuz behin-behinean kulturale kuts Eibarre kuts goratu garaipen eskuratu ezkero playoffetako postuetan egingo duela lo talde armaginak.
0: Txema Ibarro, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon.
0: Bigarren itzuli zugarri egiten ari da Eibar, playoffetatik puntu batera kokatuta eta gaurko aukera baliatu beharra dago. Denboraldi guztian 8 partida irabazi dituen talde daukazu parean, azken sailkatua da. Irabazi egin beharra gaur ezin da barkatu.
6: Bai, Gabonetako aurpegia ez, eta Ibarrek gaur egun daukan aurpegia oso ezberdina da, eta bueno, gaur, bueno, neurketa garrantzia dauka, kultura leonez antzategia zan hila alabiziko neurketa da, gaur irabazita ere zail ditu ez, bigarren mailan egotea datorren urtean, baina uste Ibarren tze ilusio piztu duela neurketa honek, zalegoa bultzada handia egitera junda leonea, eta bueno, uste azkenen gaur bintzat irabaz eta ez, playoffeko postutan sartuko zen eta haber lortzen duen.
0: Hori da, ariz gaur Eibar ez dago bakarrik Leonen.
5: Ez dago bakarrik, Irureon zale joan dira eta azken unean, ba, zarrera lortu dutenak ere badaude, egiari zorre armaietan lekua egon badago eta ilusioa benetan goitik, aspalditxoan talde armainaren bueltan, ba, bigarren itzuli benetan ikusgarria egiten ari delako eta horrek dudabarik, ba, ilusioa indarra ematen dio inguruari ere eta sinistuta daude, playoffetan lekua izan dutela eta beti izan hori da, ba, beti gora datorren taldea, ba, benetan arriskutsua izaten dela playoff horietan eta beti gora datorren taldea Eibar da, ikusi egin beharko da lehenik eta behin helburua lortzen duen, alegia zeionenetan sartzen den eta gero-gerokoak, baina horretarako gaur esan bezala garaipena eskuratu behar da, ondoren Kordobari eta Kasteiori aurre egin eta onenen artean egoteko lehia horretan.
0: Hiru minutu partida zidenetik golik ez dago eta azken 30 kilometroetan sartu zaigu Giroko etapa Urbiz.
7: Sartu zego eta ez dakit antzerkia den ozer den, baina Jonathan Narváez hanka kalatik pedaleko heldulekutik atera eta luzapenak egiten ikusi dugu karranpare matutu duen eta bitartean jazarpenean datorren taletik Javier Romo Espainiarrak egin duanka eta itxuraz diferentzia egiten ari da bere lehen zegoen talde horrikiko eta 50 segundura kokatu da eta talde txorretan ez dago fundamentorik batek tira besteak begira, ba, bazkenean distantzia handitzen ari delako Romo eta orain gainera milesibera hor zaintza lanean ari da Romok bidea egin dezan, ez dakit Romok iristeko aukera izango duen, bestela ere talde horretan Kristenen eta bestelako ziklistak badaude, egia esan etapa bukaera esan dugun baitan gorra dela, orain Red Bull kilometrorako igoera egingo dute 5 kilometro 1.5 eta bukaeran, bueno, 1.22 maldak dituen aldapa txarra daude, laburrak egia esan, eta horra minutu batekin izten lehen bada, pentsatzen duen Narváezek minak min, iristeko gire zango dela, eta Romok dagoeneko, minutu erdi ingurua sartu die, jazarpenean zegoen talde txorri, edo bera zegoen taldea, eta bidea egiten ari, Romo arriskutsua da, gatza handia dukan txirindolari, eta ezak eta aurre eritxiko den, baina, ematen du momentuz, uaeko piko horrek, lasterketa kontropen daukela 40 segundoko aldea daramalako maitane esango dugu bukaeran bi oztopo muro di Capodarco 6 metro azkenekoak 1.9 batez besteko malda eta 1.18 malkarre bat eta bukaeran azkeneko 4 kilometrotan, 4.3-ra, 7 metro 1.14 maldan eta 1.22 malkarre bat zuk pentsazazu maitane zure herriko aldaparik gaiztuena eta horrela 7.1 metro tropelak ez du partartuko, baina etapa erabaki noski bertan erabakiko da. Gauzak normal.
0: Javier Romoko konturatzenako zabaldu dut arte, Eugenio.
4: Bai, atzekoen gati, bai, ez, atzean ikusten da, ba, deskontrola hundia dagoela, ez, betikoa, betiko liskarak hasten dira, ez dago talde lan egiteko aukerarik, eta, bueno, taldea daukaten horiek, aurrean iesaldian bakarren bat badaukate, galgalanak egiten, orduan, bueno, zaila da, ez, eta, bueno, Romoko joduen eraso hori, hoi segundu kentzea aurrekoai erresa ezaten badiru di erresa dela, hasiera baten, hor arazoa da, horrek iraunpen hortan, ja beno hoi segundutzen dutika aurreko iruren kontrako horrek, ba, ezin duela etekinik atera, eta kosta behar zaiola, nik uste ez nuke esango iritsiko da nik, baina bai, akaso puska batean ibiliko da laura aurren, baina esperantza gutxi aurrekoak harrapatzeko.
0: Hori da, eta atzetik datorren talde txorretan bakoitza bere gerra egiten dukene.
3: Ba, izaia da, ez, elkar ondo ulertzea edo ondo moldatzea, gaina badaude talde batzuk, ba, ordezkari ba baino iogo dituztenak ebaitare, eta bueno, oraingo ze berrirore, ordezkari oso gutxi taldean, baina UAE, ez, etapa jokatzen nahi dena, bitxirrendulariek. Eske berriro ikaragarria egiten duena, taldea oso gaizki hasi zen erorikorrekin, txirrendulari asko galdu zituen eta berriro etaparen jokoan eta gaina kristen atzean eta igorarri eta
7: lau,
3: baita ere.
7: Lau dituzte iesaldean eta bost garatzen dira taldean.
3: Pentsa.
0: Bai,
4: ue,
0: guadauka hori, Eugenio.
4: Bai, azkenean munduko taldeko bena da, ez? Gogoan hartu lehen gurtean, ez da, egun garaipen edo usate lortu zituztela, errekorra baditu zuten, beste edo zein taldetan talde buru izan dituzken horiek denak guaen daude, eta bueno, ez da gara esizaten, liderrak etxerako bidea hartu eta taldeak askotan galdu ezean edo nora ezean imitzen dira, baina, bueno, munduko talde hobena izanek, hau, iesa eldan sartu, beste arduarik ez daukate, eta aprobetxatu, Espainiko itzuli batean usate, berrentxu pasazitzaiela, eta ez da, lau etapa edo bost, ozemak dira zituzten, Bismak itzulia, eta gaurko hortan ikustet Girontane eraman guten bidea berrentxu, gala, etapa mordo bat.
7: Gaur irazte bat, eta zortzitik iru, Eugenio.
4: Bai, ba, etapa mordo bat irabazitzen, Girontaria badituzte hortarako, eta txarrek ekipoko zeinek, momentu honetan, etapa irabazteko gehi da.
0: Bere ala segiko dugu giroari begira, baina Eibarrek izan daukeraritz.
5: Bai, eskuinagaletik benetan barnerak eta onak kuberoena, atzean utzi du ondoko barra gainditu ostean Minojo, erdirak eta atera du loratua, baina ez da eskeregaletik iritsi kasu honetan Aduarez, eta eskenean baloia kornerera, hortxe da erdirak eta errematea, eskerrez Jon Bautistak, baina erdiko aurrelariaren errematea zuto ondotik kanpora barriskoa sortzen Eibar sekulako borroka ikusi dugu horra area barruan, ez da gaurkoan Peru nolazkoain goiko jokorretan eta geldikako jokaldietan sekulako indarra duene futbolaria, baina Eibar lehen minututik garaipenaren bila Jairren erremate ikusi dugu, ondoren etorri da eskuinagaletik kasunetan Kubeloren barneraketa eta orain berriz Jon Bautistaren eskerka da zuten jondotik kanpora aukerak bai agerraldiak bai momentuz golik ez neurketa hasi baino ez da egin. Zortzigarren minutuan utxan marka iua.
0: Nola ekin dio partidari Eibar Etxema?
6: Ondo, ondo ekin dio usta lehenengo minutua osona, kerasokor, ausart, presio aurreratu eginez, eta bueno, uste bere arriskoa eramaten egin da, eta bueno, egia san kulturalosak arriskoa gartzen ditu baloi urteretan, eta bueno, hoi meze, hoi aberre erabiltzen duene baloi honbat lapurtzeko, eta hortik ere aukerak sortzeko.
0: Meze de ez dio egiten Eibarri Malagak sartu duen gol horrek, untxeta bat aurreratu da zeutan.
6: Bai, hor darez, bostalde, bostaldi irupostuntzat, eta bueno, mesedez dio egiten, baina bueno, bere lan hain bardu, Ibarrek irabazi bardu bere nurketa.
5: Berezko dauka. Ibarrek playoffetan sartza, atzo Kasteiok eberdindu ostean, eta iaba baliatzen duen, Jon Magura zelaiaren zat, pase luzan ikustu dut, apur bat aurreatu eta zegoela Eibar tarra, ez du ezara dirazi epaileak, jokoak, orain bai, behin jokaldia amaitu denean, besoa altxatu du epaileak, eta horren bestez, baloiaren jabetza, etxeko taldearen aldekoa izango da, zazpi puntura dauka salbazioa kulturalek, Leonesak alegia, hiru jardunaldi geratzen dira, beraz, denak irabazi eta aurkarian kalearen ezaine geratu behar Ruben de la Barrera que zuzentzen duen taldea benetan nekeza dauka ia ba gaurkoan errematea jartzen dion Eibarrek ez kulturalek jaizte gura dugulako baizik eta Eibarrek irabaztea gura dugulako eta momentuz utxan markaioa zela jardian baloian jabetza Leonesaren aldeko izango da margarren minutua beteko da aurki golik ez Leongo erreinuan kulturalek kutx Eibarrek kutx
0: Leondik Italia aldera urbiz.
7: 6 kilometro, Red Bull kilometrotik pasatzeko 2 kilometro, eta ez dauka gatzik, Javier Romo, kiruren kontrari delako, Egia esan maldan gora jartzen denean eta Narvaez tiraka hasten denean Berg eta taldekidea eta Leknesun Eugenio eta Eukene buak jartzen ditu, eh? Iaia zinean ez ditu uzten bere laguntza behar dut delako, baina nik uste dut horrela jarretzen bali badu eta karrampa horiek pasazio lima zezkio azkeneko kilometroetan nahi eran egingo dela hankaz oso mugan daramatza eta Romo berroita malo segundura eta atzeko hogeita marreko taldeak gero eta atzerago minutu eta hogeita bo segundura eta baldintza hoetan ja 25 kilometro geratzen direla esango nuke, ba garaipena aurrean dagoela eta garaipena aurrean egonda mirari bat izango litzateke narroa ezek bere bigarren etapa garaipena ez lortzea Maitane Eugenio eta Eukene.
0: Hola, horrela ikusten duzu, Eukene.
3: Zagitz esan, ez, de kostatzen zait aurrean dagoela pentsatzea, baina azkenen indar kontu egati baldin bada aurrekoak indartsuagoak ematen dute, baina atzean badaude taldeak Grupama berak lau ordizkari ditu. Education Festek bi, agian Markel eta Zepedarekin ez dute agian hainbeste responsabilitate, baina gero Fiskaroni eta Silva du horretaz ez deu geixio espero, ez dakit nik uste Movistar berak ere azkenen akatsa egin dute taldeek, hemen aurrean ez sartzen eta orain Romo konpontzena saiatzen ari da, ze bueno, atzore baita Enric Masekin, ba, bueno, Enric Masen aukerak atzean gelditu ziren, eta baina askatasunez jokatzen, baino hemen aurrean egon behar zuten taldeak, ba, akatsa egin dute.
7: Ai, kontua da horbetikoa, Eugenio, esan duena, ez? Batek tiratzea bali madu, ezin du ardura guztia hartu, ze, bueno, ba, berek tiratzen du, eta besteek ez, eta gero zertarako, besteetek eta palapurtzeko, eta betikoa, ez? Igual ez daude ondo, ez zuz arriskatu nahi, ez zuz bakarrikan egin nahi lana, eta horreko zaldiak, ies egiten dizu, ez da, Eugenio?
4: Ba, goizaren esan dugu ez, neske karrera itzuliago omanen esan dugu ez, jende guztia, beste nien darrak, beste egindako ara aprobetxatu nahi horretan, ez da, beti oikoa da, itzulia hundietan, olako etapak eta ies aldi jendetxuak egiten direnean, ez da antolamenturik, eta normalean lau, bos, eixinularik, kasontan irudi da, baino, azkarrago dihoazte, edo bintzat, neiz da indarrak ustu txegoduki, uniformidade geixio daukate, ez, regularragoa dira, martxa bat, eta atzeko beti, bai, gerturatzen dira, bueno, berez zorruti dature, bai, orduan azkenean, hor, utzikeri puntu bat iristen da, eta ukeren esan du da, badaude taldeak, ez daia egiten da, talde batek lau lagun euki, eta ez mugitxu araztea, beno, koikusi, da, ez, agian lau talde kide badituzte, baino indarrik ez hauen bila joateko. Hauen bila joateko jarri behar dira bitxiruari, baino topera beste bila mateko. Eta horrek esan edo, batzean beste 25 dituztela kurpilean, eta bueno, beti ba, bildurra ez, eta batek beste engatik aprobetxatu nahi horretan, beti normalean, uneko laro egiten bintzat, garaile beti aurrekoak.
7: Alaia, zuk lan, eta nixan, eta ze
4: errepidetik... Hoi da, denen asmoa.
7: Eta ze errepidetik sartu dituzten, oren, txirindulari maitan, edozen, euskalerik edozen baserritako bidea, baina okerreko zizatu dituzte, hor bal lokatz arrastuak bustita Red Bull kilometroan eskerrak ez dagoen ezer jokoan eta tropelak ez du segunduri lortuko bestela azte borroka egongo zen errepide nola esan du ez dakit gaizto txar itxusi horretan arriz betetakoa hau ere bada giroa Maitane
0: Euskal errepideak aipatzen zituen ez dugu aipatu zuzenean kontatu dugu Euskal Irratian emakumezkoen itzuliaren bigarren etapa nolari zarete eukene nolari zara ikusten Misha Bradewell daukagu lider gaur Lodarzikek irabazi du etapa eta usua hortxe daukagu borroka horretan top bostarekin egiten du amets eta hor dabil
3: bai gaur penakin pixkat ez beak onartu du indarrekin zebilela eta bueno nik uste ez taktika pixkate nastu egin diela taldean pixka bat etxaron egin dute eta gaur irabazi dute itxaron ez dutenak ez, orduan, ba bueno, biharkoari begira sailkapen orokorra oso interesgarria beraz, hemen dikentzulei animatu, bihar ikustera joatea, animatza jutea, ze oso irikita dago eta bueno, saltxa egon daiteke
0: eta ikustera gerturatzeko modurik ez daukanak irratia entzun dezala. Hemen txegon gozarete, zuek.
4: Kualitateke ikustera, eta ikustera dauden bitartean irratia entzun.
0: Hori da.
4: Bokadio bat edo botea sardo bat tortilla pata batekin janez, ba, nik uste plan ederra dela.
0: Oso ona, nola ikusten duzu zuk bihar, Donostiko etapa hori, azken etapa hori?
4: Bueno, ikusten nahi duke nik uste emozia badagoela, berdintasuna dagoelako, eta bintzate, bueno, esperantza euskal txinori bat ortatzean izan da, usua ostrolazaren kasuan, Espainiko itzulen egindako laugarren postu horrek, esperantza maten digu, ba, egunak hau joan ala, obera dijoalako, eta ber bihar, ba, aztaki, bueno, ikusikin behar taldeak zera baki hartzen duen, taktikoki esaldi bat baliatu, edo mendizorrotzen jota bintzat, posto hori hobetu, eta zaia izango da, garaipenarekin amestea, baina, bueno, zergatik ez ez.
0: Koka dezagun giroko etapa urbiz?
7: Red Bulleko pakartape horretatik pasa dira, Narvaez, Leknesun eta Mikel Berberrogeita, zortzi segundura, Romo eta bat, amarrera, atzentekan jazarpenan zutoren talde haundi hori ematen du, pixkoa bizitzen hasi direla, baina bakoitza bere kontu, oita iru kilometro gauzak normal, aurreko irukotean erabakiko da etapa garaipena.
0: Arratsaldeko lauterdiak dira Eibarrari da jokatzen, orain ordu laurden hasi zaigu talde armaginaren partida. Aritz.
5: Eta momentuz golik ez, egia da ele minutuetan Eibarrek agerraldi arriskutsuak egin dituela, baina badirudi ba kulturalek Leonesak ere ban neurri hartu diola, oso aurreratuta bere defentsa Txemak esan duen moduan, eta behin eta berriz ari dira erortzen trampane armainak Bautista eta Jon Maguna Zelaia futbolarik aurreratuenak, eta tarteka txeko taldeak ere arriskua sortu, esate baterako 10. Minutuan Alaminek eskerka da benetan bortitza eta langaz gora joan da, baina ez du aparte izan gola eta Txema horrelakoetan aurkariak atzeko lerroa aurreratzen duenean espazioak itxi egit ten ditu, bat harrapatzea izaten da kontua, eta momentu Eibar horretan ez da asmatzen ari, eh?
6: Bez, orain ezuk aipatu zuz, ja orain azken momentuan parekatu egin dana neurketa, baina bueno, hauek arriskoak hartzen dituzte, eta holako bat harrapatu behar du Eibar, gaina talde honek gol asko jasotzen ditu, bigarren taldea da gol gehien jaso dituen taldea da, kulturalen bez, eta berre Eibarrek, ez, amatzen duen presion bat eginez, aukera sortu eta gola egin.
5: Fornosek baloia atzera bere atezainari badiare azkampotik jokatzen eta presarik gabe Eibar noiz eurengana gerturatu. Fornos berriz ere honek erdira jokatu du radoiak atzera baloia alde batetik bestela mugitu guran etxeko taldea aldaratzean hori aldaratzea kasu honetan Ribeiro hori iritsiko zaio eskergaletik aurrera eingura du orain Koiado kalean sartuko da erdirak eta atera du bere erdirak eta bebetik ez du Marco Moreno kondondo urrundu azkenean alboko sake izango da txeko taldearen alde 17. Minuturantz goaz Leongo Erreinua futbol zelaian momentuz golik ez kulturalek Leonaseak utx Eibarrek utx
0: golak zeutan daude Malagak bigarrena egindu eta 14. Minuturako utx eta bi ari da irabazten Malaga zeutaren etxean eta azken 21 kilometroetan sartu zaigu giroa hurbiz
7: bai eta tropelean hor bueno, Marein taldea ere atiratzen, Alfonso Aulalioren taldekideak ez dute nahi, ez? 6 minutora dauden bi euskaldun horiek sobera hurbiltzea, eta ez zuzen ere, horiek dira, ez? Ba, selkapenean gertuen dauden ziklistak, eta, bueno, noski bosto gehiteri urere bai Cristian Scaroni, eta ez dute arriskoan jarri nahi, hainbeste lortzea kostatu zaien maglia arrosa hori. Bueno, egoera berri jarretzen duen baiten, 54 segundura Javier Romo, minutu eta hogeira beste 30-ko multza, baina egoerak ez du aldaketa garrantzilurik izan azkeneko 25-30 kilometrotan, eta horrek esan nahi du, dudarik gabe, ba indarrak oso parekatuta daudela, edo aurrean, hiru izan da ere, atzean 30 izan da baino, asko zobeto moldatzen ari dela, egia esan nik uste dut hemen Mikel Berg terren honetan barren usten ari dela, ba Jonathan Narvaezen mesedean, eta akaso uaeneko luke ez, ba Mikel Berri oparitu, ez garaipentxo bat, baina uste dut Narvaezek esaiatu behar dutela, Legneson, bueno, Legnesonek urte pareat badara, matza, hola, baina lehen erakustaldi batzuk eginak da, edo garaipen batzuk lortutakoa bada, eta esango nuke Narvaezen mailara iritsi gabe Mikel Berri baino, ba txirindulari hobea badela gaurko etapa bukera aintzat hartuta, eta uaeren zaldia ziurtatzeko garaipena, ba Jonathan Narvaez bera dela, eta Javier Romo hartzen ari den astindua jipoia baitare hankaz ustartako mine izango du horrengo astero arte gutxienez ze eman daiman ari da eta ez du tarterik murrizten eta hau ere izan barko ditzetake ba
0: gelditzeko ez
7: zuzenterek esateko aizu bla noski ez duz du temorari murrizten torria zera eta hasi lanean ba ez dakit mire xilekin oia
0: uste Romo pixka independentea dela ez zentzorretan uste bai ez
7: bai bere kauzari zen dela eta pixka dola ez dela oso talde disiplina zalea hola diplomazia zitze egiten ez
4: asuntu hasta gutala zereginik ez Romorekin da atzean ere ez ni gustete bitaldeki deukita Milesi berak ere ez dauka beste guztiak baino gehiago ze azkenean ni gustete atzean daude etxaiak Milesi bera baino desente hobeagoa direla lehen lista esan dezuzuk eta ordun bueno Romok bere ez dakit bere presentzia edo justifikatu hor berandu pena bat esango dute gero pena bat izan da esfuerzua egin dugu eta holako historiak baino taktikoki gauza gutxi bera bakarrik gelditu da lehen esan dugu hasierako 20 segundo hiek entzea arrisa dela baina oraindikan aurretikan 20 kilometro faltan naizta izan zi hori mantendu aurreko UAE biak badakite kalkulatzen noiz estutu noiz lasaitu eta alpnez alperrekako bidea egiten ari eskatzen ez dago ezer izango baluatzean baten bat eta alentzako lan egin eskatzen ere ez dago ezer ordun
7: bai zaldia joan zaie
4: bai.
7: Eta onartu ja,
4: berandu,
7: nahi ez
4: berandu
7: ba balentrat bilatu eta ezin eta ez onartu nahi ez da
3: Bai, eta dena ondo kalkulauta dago. Atzo guaeko bitxirrindulari hauek denbora galdu zuten, utzi ziren denbora galtzen, deskantsatzen, eta nahi oztare ba, gaurko gorte dituzte indarrak, ez? Atzo Javier Romo bera, ba, bueno, Enric Masen ondoan, ukaera arte, ze hasiera batean. Movistarren plana Enric Masekin da, main plan aldaketa eta etapen bila, baino etapak irabazten eta gestionatzen ere jakin behar da.
8: Esan dugu, akaso, kiro zuzendarien autoetan maitan, gideari asko da, bela, kiro zuzendariak.
4: Horrarazua da, eukenek esan duna, zintzulea honditan normalean etapa iztariak denbora asko batzen dute, eta beti badituzte, biru etapa lasai joan, eta goberaiek aukera utako etapa hortan, edo aukera sortzen zaien momentuan, etapa lehiatzeko, ez? Eta, bueno, Movistarren momentu hortan, egia da, bueno, Movistarren denek kritika baten barruan dago lagunero, zer egin, nola egin, bai ongi egiten duenen, da bai gaizki egiten duenen, ez? Orduan, bueno, atzo Masekin, indarra esente galdu zituen Romok, Masen eta Ruberen onduan egoten, atzo indarrak gaur zaltan, atzo hori ere egin izan ez balu, ba, ordun ere kritika izango litzake, eta paper komplikatu da duka Movistarrek aldorderikan, ordun, bueno, bueno, egia da, etapa iztaria izatekotan, eta etaparen bila joateko, bi hiru egunetan, lau egunetan hanka altxa, eta indar horiek tokatzen da momentu durako gorde behar direla.
7: Enric Masi eman dioten egurra, batzoko porotata gero, etapa bila joan borko lukela, ikusiko dugu ala den, baina mutilak ez du bururik altxatzen, 2008 alako turra hartaz geroztik, eta
3: berak, bai, baino,
7: berak egos kortuta segitzen du ez, podiumak bilatzen.
4: Bueno, berak edo taldeak.
3: Eta gero berare bai, giro honetan bere burua orkestu du, disputatzean ator, podiuma itean ator, berak ez padu be burua hola orkesten, guk igual ez du borko katzen, eta ez du kritikatuko, baino zuzanen, lehenengoa, oi.
0: Elburua gila markatzen dituen,
3: karo, ez karo,
0: eskatu egiten diozu.
3: Bai, noski, eta taldeare bai.
4: Ez da ditxi, eta guan garre, Bernalen adierazpenak, pentsatu egan Bernalen zenbat minutu galdu zituen, eta esan du, ba, azkeneko urteetako daturiko hobeenetan da biela, eta hala eta ere, girotikan autagai izan zitekeen, bintzat podiumeko borroka hortako autagai izan zitekeena, bastea 6 minutura edo zenbatera dagon, bere turreko garaie batek, bere momenturik hobenean dagoen datuekin. Ose, pentsatu, txinularitza zehabiduran dihoan.
7: Bai, bai, eta onartu besterik ez, baina maitana, hemen saltzen ez duenak ez du mozkinik lortzen.
0: Hori da, hori da, baina.
7: Eta saltzen duenari erosten badiote mezua, sos gehiago ordaintzeko, ba, segi aurreraz.
4: No, saltzaia, honati saltzaia xarrera ere bado, bat beharren batzu badia komertzer lanak egiten, eta beren produktua beraik, berte beraik nola gaitia justifikatzearen, beren patrikatik handu ordaintzen, ozeko lakoak ere, hori bado, eta bueno, azkenean Movistarren kasua, bueno, berak ekip talde bada, beraik ikusiko dute zen olako funtzionamentua, jendeak ere kritika egiteko eskubidea badauka, eta musta eskubidea, edo bintzate autua, eta bueno, beraik, nire bintzate ez dia zahundik ematen, konfianz taldeak askaneko urte hauetan ez dakit Masen gatik handan o zergatik handan o beraien funtzionamentu horren barruan beti berandu biltza eta biltzalako txiruaritza askoz azkarrago dihoa beraien dihoazten da baino eta gero, bueno, ba, ez dakit ekipo nazionala izate horrek eta danaen espilu izate horrek ba, askotan jopuntuan jatze ditute.
7: Etapa azkaneko nagoia eta maetan ama 5 kilometro baino gutxeago ama 4,8 elmugare izteko Javier Romok etxidu edo erlojoak dio etxigimarko dela bate

0: Jomi Magunagoitiaren eskuetara azken minutetan zabaldu egin dapur bat neurketa. Ibarrek agerraldi arriskutsuak izan ditu. Aldu Alesek bere abiadura baliatu du arriskoa sorteko, baina gero azken metroetan ez du erabaki honik hartu eta horren ondorioz ezerezean geratu da Armaginen alegina. Orain luze arbilak Jon Bautistaren bila atzeko lerroa gainditu bai, baina badia ondo kokatuta zegoen eta atezaina aurrelaria baino lehenago iritsi da eta berriz ere baloiaren jabetza etxeko taldearen aldekoa izango da. Ernorain Sergio Álvarez eskuina galetik Kuberori bizi-bizi neurketa. Kuberok baloia ara inguruan jarri, pasea luzea, boa, ze kontrola Bautistarena, pasauta zegoen baloi horretan, kontrola orain Korpasek, jaurte ingo do! Korpasen jaurtiketaka, aurkari baten gorputzean jo ondoren indarra galdu du eta doi-doi baloia badiaren eskuetara.
1: Obeto norrari da orain, momentu abetan, Txema.
2: Bueno, neurketa zabali da, eh? june detorriko neurketa izaten nahi da, eta bueno, ez ditugu atezeinak asko ikusi, baina bueno, bizi, neurketa, luze talde biak, edo horregatik ez, aukera transizio eskarrak egiten nahi dira, bai Eibarrek eta bai kulturalek, eta bueno, uste neurketa oso zabali daula lehenengo hogeita bost minututan.
1: Segiaritz.
0: Adu Ales, agertu da, Txema, azken minutu hauetan, denboraldian zehar aurre egin duen futbolarietako bada, eh?
2: Bai, hasi da, bai, ez lehenengo, ez, lehenengo ba bueltan zuen ez asko irtetzen amaikagoetan eta bueno bai bigarren zati hontan zuke aipatu duzu asko irtetzen nahi da eta bueno eta emaldio taldeei ez bultzada hori emaldio eta bueno partidu ona jokatu ditu eta jarraikortasunik ikitzen nahi da.
0: Baloiarekin Leonesa eskerregaletik Minojo ke motzean jokatu du Fornozen bila honek beste erdiko atzelariari Barsitzek aurrera kontrola egin du Alamine honek erdira baloia batetik bestera mugitzen horretan bueno ba badauka gaitasuna kulturalek eta hori egiten ahalegintzen da eskerregaletik aurrera egingura duena hain zuzen ere Ribeiro da baloia atzera erne sakonean Koiado kontrola egin du Estaboio Koskampo erdiraketa atera du buruz urrundu dena Marco Moreno izan da eta ondoren Arbilak buruz baloia atzera Jomi Magunagoitiaren eskuetara 26. minuturantz goaz Leongo Erreinua futbol zelaian momentuz markaioa ez da mugitu Eibarrek utz edo kulturalik utz Eibarrek utz.
1: Goli gabe daukagu beraz Eibarren neurketa hori eta azken 12 kilometroetan giroko 8. etapa urbiz.
3: Bai, itxasadariatik ikusten dugu lotare hor, maitene, orain.
1: Bai, zarautz izan ziteken,
3: Eugenio, kegando, zagozen duz zarautz?
4: bai. Ez ega galduko zautzen.
3: Eta laster mendik aldera egingo dute Kapodarko mendate horretara bueno, mendate horren zenbakiak dira 3,7 kilometro 5,8 bat ezbesteko, baina esan duguna bagailuretek azazpirio metrora ba, bosteun metro, iasirio metro 9,6 malda dauka eta 9,8 erripa bat ere bai. Nik ez dakitze taktika erabiliko duen uaek, Narbaezek ba, leknesun atzeratzeko, hemen izan daiteke, edo bestela irurak elkarrekin joan, eta elmugara nio egin, maitana, esan bezala, ba, hori, azkeneko kilometruan, iru lau eta irugarrek kilometruan faltan, eguneko gitabiko erripa bat dagoelako, nik uste oso nagusi dela, Jonathan Narbaez, bai, leknesunetan, bai, Mikel Beren aurka, eta elmugan bertan ere, aixe, menderatu aldituzke elariak, ezakidana da, ba, lasaixiago egoteko, lehenago jokote duen, edo zer egingo duen, baina etapa poltsikon dagoaten, minutu eta 32 segundora dagoelako, ja, Javier Romo, ez da geratzen, eta ez du kulertzen, zergatik ez den geratzen, eta biharko etapari begira, adibidez, indarrak neurtu, ze bihar ere, ba, naiz eta, mendia bukatu, korno al eskale mendatean bukatu, maitanen ikustu bihar biesaldiaretzako ere etapa hona izan ditekela, ba, mendate bakarreko etapa delako, bukaeran eta biharko indarra gorde, ba, gaur hor alperrik botatzen aritu baino zetea ez duzu horrekokin bate egingo eta ez daukazu zer eginik, baina bueno hemen kirol sustari gero zer esan hundi ezaten dute eta ja, ba, zer egiten dute, orain ematen du Mikel Berrek ez dut egin nahi duela leknesunik esan dute, iruditzen zait Mikel Berrek oso langile fina dela, morroi fina eta nahiko luketela aukeran berari oparitu garaipen hori ez dakit posibili izango den, ez?
1: Bai, baina, bueno, guain nik ustezuk esan dezuna hola dala, ez? Baina ia da lehenengo nahi dutela
3: Narbaezek erasoa jo orain leknesun astu nahi dutela iruditzen zait, ez?
1: Bai, aseguratu nahi dute lehenengo garaipena, ez? Eta ia da perke komenetzitzaiela hemen mantentzea erritmoa jarraitzeko bera jartzen baina azkeneko portuan ja justu xamar ikusi zaio Bergei eta guaine baita
3: bai, Narbaezek jo du eta leknesun eusten saiatzen ari da Berg metro batzuetara, akaso leknesunek bat egingo du Narbaezekin, baina iritsi bezain pronto, Narbaez geratu egingo da, eta Berg berriro sartuko da, eta Bergek atzetekan erasoa jo, beraz

0: Leknesun maitana erotu egingo dute eta zeruak eta lurrak bat egite beharko du gaur eta pa irabazteko bukaeran.
1: Narvaezek, egin dela aurrera,
2: Eugenio. Jola zen ari dira, nik uste Narvaezek ez duela erasoare, bere biziko erasoa jo, pixka bate tanteatu egin nahi duela, eta bueno, nik uste, beak lehen esan dugun bezala, saria, taldekideari oparitzen nahi dutela, zoro Narvaez, erdi esaten den bezala, medio agaz, di joala, eta bueno, oen erraixa dauka, kurpilan jarri, atzekoa sartu, eta nik uste, atzekoakien saiatuko direla. Egia da, Narvaez beste guztia baino dexente hobeago dela eta behar duenean eta joko nahi izango balu, jo eta martxa egingo lukela, nire ustea bintzat hori da.
0: Ba, hortxe, horrentxe sartu dira maitane, azkereko amar kilometrotan, Narvaez eta Leknesun, Narvaez orai, ba, temporizazioan ari da, baina begira zerraztasun egin nahi izango balu, ies egingo dio Leknesune, jairu, lau metro, oso aixa, ies egin dezake, eta hemen ere tentazioa esango dio zuzenaria, geonai pixkat motel a ber, beste mutilak irira zezak egonaren Narvaezek esango du, bai geonai, ez?
2: Ba, bueno. Eraso joatzen du, bueno, konbentzimentu gutxiekin bezala, ez? Ez da, zai egongo bali bezala, da nik ustete
0: Leknesun behartzeko ez da, igual,
2: bai,
0: ez?
2: Guain, bestadeki jo nahi izango balue, erresa da, Narvaez kurpilean jarri, segi ezala Leknesan dide, etxoen atzekoari, eta beti ere Narvaezen bala beti hotxe daukate gorrota izango dute.
1: Nik uste muga oso fina dela batzutan, bueno, pixka parraikia de baita aurkaria ataz, eta ez da egiten atzabea.
2: Bi baten kontra data, bi baten kontra data, gainean beti aukera bakazuta, gainean golako txinuariakien aukera hori ematen dizu, ez jolastu, baina bai pixka bat tanteatu, eta beti nori hori oparitxua arazi edo aukera hori ematen du.
1: Bai, argi eta garri gainean berria izan diez gelditzeko, jarraitzen du hor esportzu bat, baina zimardu iritsi, lehen ez unai pasa eta Narvaezena iritsi?
2: Ez, hor giltza momentu enten Narvaezek dauka, Narvaezek haber nola edo ala gelditxu, lehen esanen esportzua aprobetxatu, eta hola, konba, baina, bueno. Azkenen josketan ari dira eta askotan pasatzen dara josketa horrek igual arriskua jarri dezake, edo zen matxura, edo zen historia pasa eta
1: ez bestea.
0: Bara, eratzi kilometro egunarako, Narvaez, iruz palau segundora Leknesun, ez da dena ematen ari, Narvaez, garbi dago maitan, Hortxe mantentzen du, 20-25 metrora, begiratzen dio, eta nahi duten Mikel Bergaurera iristea, eta berarekin irabazi, baina askotan, dena ezin da lortu.
1: Bai, paperak dena aguantatzen du, baina gero errepidean ez da, hori papelean islatzen dena nola gauzatu beste
2: bai, badirudi dena kalkulatua da gola, eta baina azkenean sensazioak ere badaude, karreraren pixuere bai, kilometro gaurra di joazte, zortzi behatzi eta paia korretxo dituzte, egor sogur aldi txarrakin, horren muskularki ere zer esan nahi asko dauka, eta bueno, gero Narvaezek ez da, kontratu baina firmatuta dauka, no ez, da zantzatorren urtean badirudi beste taldeen batera di joala, eta ez badu kontratua firmatu, bueno, hola, garaipen hauek, azkenean piko batzuk gora egiten du kontratu horrek, esan da Paul Sisesen kasuan, karrera bakoitzeko ia milioi erdi bat igotzen omen da bere ez dakit kuota edo bere kontratu posible izan liteke kontratu hori, eta ustete hortan dabilela Narvaez.
1: Ez zuen kontratuetan gauza bera gertatzen daukene, zuen pronostikoak eta asmatzen baldin baditu zuek gero gainsaria badago.
3: Ez dakit, hemen ikin marra zerbait
2: da, hemen ikin marra zerbait da, hemen ikin marra zerbait da, hemen ikin marra zerbait da, hemen ikin marra zerbait da, sektore egin, goizekoa eta txaldekoa, gu gaur kasu honetan bi sektore egin gaude, ez dakit, hori nola dan, lehen guen entzun, maletinek jokua, larrañaga eta bentzau dela eta, ba, omen daude maletinak bai, maletinak ez, gu bintzat,
1: larraren futbolean maletinik ez dago, xemarenean akaso bai, larrarenean, larra zintzo eta garbia da.
2: Urdei azpikoren bat bintzat bai, badagoela bai.
1: Kornerra izan du, Leongo taldeak bere aldearitz.
4: Ba, izan duelako aukera, Koiado gehindu jortik eta buelta erdian, Marco Morenoren korputzan jodu baloiak eta kaiztotu inda zutoiondotik, Jomi Magunagoitiaren zutoiondotik kanpora lehen ageraldia riskutsua, esan genezak etxeko taldearen partetik, gerora kornerak ez du askorako eman eta azkenean Jomi bera, Amorio eta Txanoko atezainak baloia luze kubereuke buruz, erdi aldera hor Bautista ez da iritsi go Barsitxeke abante dauka luze jokatu du zelai erdian Sergio Álvarez borrokalari baloia kanpora joan aurretik Alamineke ikutu du Kuberorekin leian Kuberok ez daki baloia non dagoen ere Alaminek aurre ingura du Alamine lurrera azkenerako falta egin dio Eskuinegaleko atzelariak txeko taldeko ezkerreko egalari. Bueno, bortxe da, falta benetan lehiak gorra izan dute, eta unea bat eskubero, que baloiaren kokapena galdu egindu, bizkarrean jo dio, gero falta egindu, nahiko jokaldi, nahazia, baloiarekin Barsic, honek atzera jokatu du, hor da berriz ere Fornos, Fornosek erdira, radoia dagoen tokira presioan Sergio Álvarez, baina baloia etxekoena da, aurre egin du Barsicek eskuine, egalera erne Ribeirok metroak dituelako buru altxatu du, motzen jokatzeko aukera dauka, baina ez, buelta erdia man, eta atzera egingo du, ondo presioan, anaitar bila bikain, Nafarra ala ere baloia kanpora joango da eta txekoen aldeko alboko sake izango da, azkar jarri dute joko, baina ez Etxepaien laguntzaileak dio Ibarren aldeko alboko sakea dela, horren bestez Beñat San Joseren taldea jarriko du baloia jokoan 34. minutuan gaude, momentuz aukera garbi garbi askorik ez, golik ere ez utxean markagailua.
1: Ez da denbora galtzeko bi taldeak, Txema?
5: Ez, neurketa oso lehiakorra izaten ari da, Eibarrondo da, egia san. Neurketa bizi izaten ari da, egia san aukera garbi garbitik ez ditugu ikusi, baina Eibar talde oso ondo ari da lehiatzen, ikusi
4: barra. Erne, barkatu, baloi galera arriskutxo Eibarre! Buah, zorion ez esto, asmatok erespanado, koiado izan da, arean bakar bakarrik sartu da, jaurtik eta egin du eskerrez, eta benetan jaurtik eta eskaze izan da, eskerrak horri, eskoiado izan da, presioa egin duena, presio horri eskerrak, baloia berreskuratu du Bitxok, eta Bitxoren eskerka da benetan okerra izan da, baurain arteko aukerarik garbiena dudabarik Bitxok izan du, baina bere eskerka da benetan txarra izan da zuzen zuzenean kanpo.
5: Eskaza, eskaza,
4: remate eskaza.
5: Hor dago, ez maia, nolako daun beko talde batek ez begoiko talde batek ez hori aulako aukera zuen parkatuko.
4: Erne orain korpazen erdirak eta esta jo mauna zelaira, mauna zelaira iritsi baloia urrundu egindu Minojok, kornera izango da neurketako bigarren kornera Ibarren alde.
1: Kornera hori kontatuko dugu.
4: Area batetik bestera bi pausotan. Baloia hor daba, eskergaletik egingo du erdirak eta korpazek eta masegarren minutuan jabak eldikako jokaldi hau baliatzen duen talde armaginak ezker besoa altxatu du jokaldia adielazteko markatzeko korpazek horkoan ezkerretik korpaz erdirak eta buf, benetan ustela zuzen zuzenean badiaren eskuetara 36. minutuan lehen zatiko 36. minutuan Leongo Erreinuko neurketa golik ez Leones akuts, Ibarre gutx.
1: Bautxean segitzen du Eibarren partida horrek eta ia da azken 7 kilometroetan sartuta giroko etapa.
6: Aze, aldapa puska jarri oten tropelari, Eugenio eta Eugeniaren aurpegiak eta begiak ikusiko nituzke, zehuneko emezortziko malda, eta atena sartuta narba ez, 16 segundo, bueno, kontrolatuta dauka garaipena, Mikel Berg digo esaten digutenez, ba legnesunen gandikan, bueno, ba 15 bat segundora dago eta jetxiera honetan saiatuko dira. Ba pixka bat urbildadin eta legnesunekin bat egiten, baina bestela ba garaipena Narvaez sentatu izango da eta tropelean Bismarck hartu ardura, baina sola seiera baten ari da badakielako ba aldapatxoretan kapodarko aldapatxoretan ba arazoak zoe dezkela erasoren bat edo beste ba Pelizari edo beste norbaitena eta kontrolpean eraman nahi dute dena hace aldapak Eugenio eta Eugene eta uste dut orain ikusiko duguna laugarren eta hiruaren kilometroetan enoko geita biek hau bete horz utziko gaituela igitaien pare arituko baitira ziklista guztiak.
2: Bueno, nire bintzala senago, ez da bat inungo beharrik, malda horiek eta jotzeko, eta momentu ontan kapazitateare gaute deten, aurten guanik egin bizik eta egutu gabe nago, eta bintzate inungo enbediarik ez diate ematen.
1: Nigo batzen aizena, ze sentitzezan, pelotoien juptezinan, da horako malda ikustizunen bapaten, zan labanka da bat ezera, sentitzea zezetan.
2: Nire ez guatzen euken, nire esen ez zarrauan ez.
1: Da, eskotan gaina pentsatzen unke bagoain, ezkerreta izango da, ez? Alapo ez da gutata baizan.
3: Hori da,
1: aukera Leongo taldeak izan du ariz.
4: Bai, pare bat ageraldi oso arriskutsu egin ditu Leongo taldeak, aipatu dugu lehen Bitxok izan duena, orain berriz txakona ale egin du da, eta azkenako ez du saririk izan, ba ondo urrunduelako Jair Juniorrek orain ezkerrez txakon berak erdirak eta gaiztotu egin da, baina zuzen zuzenean kanpora azken pasean, azken errematean, ez da asmatzen ari. Leongo Leonesa, baina arrisku desentez gehiago eramaten ari da azken jokaldi hauetan.
1: Bueno, bai, segi.
4: Zene. Zena, hori alien itzen esaten, ez? Azken biak geraldiak oso arriskutsua izan dira, eta aukera, ez dira aukera garbian gauzatu, erabaki txarrak edo erremate txarrak izan direlako, baina leku askoregin iritsi dira Leonesako jokalariak.
5: Baina, agerraldirik garbienak, agian Leonesak gugitu, eh? Hauek azkenengo bia gaina, oso garbiak izan dira, Eta bueno, eske neurketa zabali da, juneta torriko neurketa ikusten ari gara, talde bia luze,
4: transizio... Eta nori komeni zai hori, txema, galdetu egiten dut, eh? Bueno, ze talderi edo...
5: Ez taki, komeni, gola egiten duen nahi, ez? Baina, bueno, ustete ikuskizune ikusteko eta azkenan neurketa ikusteko, bizia izaten nahi da, eta lehiakorra eta polita izaten nahi da.
4: Bueno, ba, 40. Minutua bete da Leongo Erreinuan, momentuz naiz eta partida zabala izan eta agraldi arriskutsua egon gol barik dago, Leonesak utxe, Ibarrek utxe.
1: Hor Frantzian jogatu den Finisterreko turrean, Jon Barrenetxeak, Movistar taldeko txirrindulariak, eskuratu dela garaipen, Eugenio?
2: Bai, Frantzia noikoa diren Kopa Frantziako probetako bat, guain Mordoba izaten dira, maiatzan ia asebururo bi proba, eta, bueno, bertan dira, bai Kajarura, bai Movistar, ustez, Ken Parmare joatekoa zela, eta bezat, Espeña iztako zirkuitu egitako batean, bai, Jon Barrenetxea, garaipen, nik ustez, beretzako betza, garaipen hon bat.
1: Kajarura, seguro zerregea taldeko, Alex Molenarrek egindu bigarren postuan, azken kilometroak dira urbix.
6: Bixi berezia bandi gute gaina, ba, prozaikleneko lankideek. Gorentxe egoko duten amaitena da, giro osoan egoko duten malkarrik erriparik haundiena, 200 metrotan, 122,8ko batez bestekoa edo puntako maldak dituen. Aldapa, ez da getzer armango duten atzean, Eugenio, eta Eugenio, baina 86 bat edo 118 bat barko dute, hori ateratzeko, ze 200 metro, ia minutu bat da, zeren janteko malkarrarekin, leknesun daukagu iruditen daurrean, bueno, orze dauka, amarramabi segundora ma, Jonathan Arraez, eta hanbukaera maitane, azten da, aldapa, ikusten, 122,8koa, dena sartuta, Narraez.
1: Aizu, gertu xamar da, leknesun.
6: Baina,
1: Eugenio, ikin ukin esaten ion, ez da git?
2: Ez, nio ustez neurtzen ari da, pentsatu nahi da, lehen ez da gita, duda sartzen duz, lehen karrampakin da ikusi dugu Narraez, baina nik ez da ustez topera di joanik, eta bestea ere, nahiko ustutzen, nahiko justu di joan, eta bere parera iritsi ezkeo ere, Narraez ikarraxe dauka, kurpilean sartu, eta kurpilean, kontra nik ustez txispa puntu hori, Narraezek baliatuko duela.
6: Mikel Berte horian, leknesunen gandikan, 15 segundura dago, baina ez dugu aspaldi ikusi eta 14 segundu markatzen dizkigute eta hortxe daude, aldapa atzar hortan sartuta, leknesun begira, nik uste dut gainera pinoi baju xamarra dara matzala, ba pixla zuti joateko orain bai eseri eta ego egin berizan du, baina zer sei,
2: motila ondia da beti gara rampa hori hortan igotzeko
1: berak ez dakit garapenarekin asmatu duen geldi xamar di joan arba ezeka dibidez pegaka daude
6: bai, harinagoa ez ba, pixla bat egokiagoa eta segurazki bazeketelako hemen zertzegoen noski guaiko norbaitek ba, ingo zintuelako scouting edo ba, ikuskapen lan horiek horrein dika falta zaio gain hori arrapatzeko nola sufritzen edo jo, zo aldapa berizten
1: badiru di urbiztan dugu gara bizikleta gainean
2: bera haute dan ez dakik guri bintzimitzan lasenago eta bueno, disfrutatzen malda bai malda ikusten da malda hundia da baino
1: nik ulertze jo, nehi oroitzapenak eto zezkite uff, ose, ara zibera ikustearekin makarrik sorritu egiten duzukene bai
6: nire olako kertu zezkite honeko amarrarekin, sortziarekin, maitane baina ja esko, goita biarekin
2: nik esango nukeak, egego sufritzu zen dutela lehenko, noizan, ostegunean edo Arritare, igor arritare garetenakien, gaurko Narraezen joakin baino.
1: Ba, arritare.
6: Ez que erortzeko zorian di, joa, leknesun, zinduelako pedalik eman, zutik doalako, uf, hau ikara herria da, profesionala korrela ikustea, uf.
1: Bai, eta atzean pelotoian, kampana ez jarri tiraga, ez egit, Jonas, muitu ingo da, Eugenio?
2: A ber, ez da guzti, nik guztete orden bajartzeko, eta, bueno, pixkat eraso festa horiekin itzeko, jende alase jundeila behelekun, ez da, bueno, ez da segura jakiten, aukera ikusiko balu eraso jotzea, baina ez da guzti, indarra ustuk eta ondia izango izake, probetxu gutxi atatzeko, eta...
6: Bueno, jori, hemen eraso jo ezkero...
2: Bai, amar, maus bat segundu atelazuko aukera badago, no? Besteak ere kontu gestia, besteak indarra gara baditu, uste, pelitzarik, eta ikusi genuen Felix Golek lehenkoan ere nola erantzun zion, eta bueno, esan edetena da, esfuerzu gehiagi, ba, 10 segundu ateratzeko.
6: Gaxua, nola doazen, dane, markatu, Jonathan Narraezek berriz ere, alde hori, 22 segundura, 22 segundura, haunditu du, eta Mikel Berg ere ez da urruti, baina eske ezin du zai egon, zen lehen esun hor dauka, eta ezin du arriskatu, ez? Horretxe, rapatuko du gain hori, elmugatik 2 kilometrora, hemen digan urrengo alagua, irutik anbira 1,2, eta azkeneko kilometrara 1,6,5 da, eta arbidea dauka gainera, ze aldapa puzka atera duten, horrentxe, darroa ezek lehen esunek, nik uste dut 22 segundu baino desientez gehiago direla, ze aspaldi pasa hortekan Narraez, ikusiko du, Mikel Berg non den, azez,
0: zaplazteko hartu duten aldapan egin eta azte zaplazteko hartuko duten asko. Nik uste dut, kampi, kampenaz jarri bali modute, Eugenio, zerbait zaiatuko direla, ze hemen digan elmugara ere iru kilometro betan ere mina hundia egin liteke, ze begira, ez du emate, baina hemen pixkanaka ere gorantza, hemen errete iriste bali mazara ezinean hor hemen tartak egin daitezke, eta atzo ere azietzuena gaur irazienaiko du akaso bingok edo pelitzarik edo feliskarek batez daki.
1: Bai, ez dakit, nik uste dut atzoko errenta nahiko anekdotikoa gelditu zan, ez? Nik uste ez da nahikoa, galere gertu nabaritu dute, eta bueno, txirrindulariek nik uste egun hona dauzkatenen, bagian gau sentsazio nadauzka eta berriro saiatu nahi du, nor daki.
0: Sepp Kuss, ari da bultzatzen, eh? Tropelean...
1: bai, azkeneko gizona da, eh?
0: Txibatzen diguten, ez den, beraz, nik uste dut, eta aldea ikaragarria onditu, murriztu dute, bi berrogeita seira jetxi dute, eta hortxe, orain tropelea inudiak, Sepp Kuss, eta Jonas Bineko hortxe dago, hiruaren postu horretan, gaur kasko horiarekin, ea saiatzen den, hortxe aldapa ondia, dena sartuta denak, kabitu ezinek, ez dut uste, erasurik etorriko denek, ze Bineko hori ez zai oso, ez dakit oso suelto ikusten, ez da?
7: Bostak dira, giroko zortzigarren etapa hau amaitzen denean jasoko ditugu albisteak, atxeen alditik gertu ere, Eibarren neurketa aritz.
4: Bai, 45. Minutuan gaude, momentuz golik ez, lehen minutuetan Eibar ondo sartu dela esan dugu, neurketa zauka aurrera joan ala, banik uste dute parekatu egin dela, eta erosoa galina izikusten ni orain etxeko taldea, kontua, amaitu da, lehen zatia aukera agerraldiak bai, neurketa zabala bai, baina aukera garbirik ez, Anerdietan golik ez Leongo Erreinuan, etxeko taldeak Kultura Leonesa kutxe, Ibarrek kutxe.
1: Nolako lehen zati egin du Ibarrek, Txema?
5: Bueno, ondo, lehiak horre egon da. Neurketa ondo sartu da neurketara, eritze gaipatu dut, eta bueno, gero june etorriko neurketa ikusi dugu, eta bueno, azkenengo minututan ingesan, agerraldi arriskutsuak eukiditu zera, Kultura Leonesak, eta bueno, uste dute, ubeto ondala ez, azkeno amar minututan kultural baloiak ineginda, eta bueno, uste dut, arrisko eraman duela, baino, aber, bigarren zati ezerten gara zenan eta gola egiten duen Eibar.
7: Kontatuko dugu gola Malagak egindu, irugarrena utxe eta iru ari da irabazten zeutaren kontra kilometro terdi urbiztondo.
0: Feliz Gal gaur arazoa komediak pasatzen oratzek alde horretan dago, baino libratuko du malkartzar hori bukatu delako ez du eraso keinurik imintzirik egin Jonas Bineko ez dakigu ez zuelako esperantzari zulorik egiteko ez delako bere sasoi punturik onenean aurkitu, beste inorkere ez du erasorik egin, Sepp Kussen erritmoak ja denak erdi eta zera matzalako, eta hor galek ze trantze paso den ikusita ez dakit, damutuko teden gauzak normal ez, Eugenio eta aukere, baina...
2: Ez du beharrik. Nik esango nuke ez du la beharri, bueno, azkatzo bai, atzo Felix Gaulek izugarrizko egoera egin zuen, pero bueno, Felix Gaulek egunen baten utxe egingo du, eta Binekok, bueno, ba, egun baten hogei segundu, beste baten beste hogei, beste baten hamar, azkenean pixkanaka, biminutu buelta hortan jarri liteke, eta ez du beharrik aurri indar ustuketa bat egin horre bakarkako esfortzu baten, ba, ez dakit segundu gutxi batzuk irabazteko.
0: Eta horrek estrade biakeko buka ere ematen du, Sienako iritsi ere ematen du, ba, pixkatu Santa Katerinako aldapa horretan, maitana, Zepolita, kale barnean, arbide goxoa, eta Narbaez ja elmuara bidean, hemen zortzi segundu, Leknesunek nik uste dut duintasunez defendatu dela bere autagaitza, zortzire metro geratzen zaizkio, baina aldapa hontan nik uste dut, bueno, ba, Ekuadortarrak ondo babestuko duela, ba, maixua delako horrelako etapa bukaeretan, eta neurtu izango du, ez, Leknesun Norvegiarari, ateratzen dion aldea, eta ze etapa bukaera polita, ze borroka egon zitekeen hemen, tropelean, denak batera, ailegatu izan balira, baina, uste dut, eta borroka hori ikusi gabe geratuko garela, zazke.
2: Egon litik, borroka hori egon litik, azkeneko esprin horretan, de jendea esartuko da, espinean, segundo batzuk gira baztearen, bonifikazio, bueno, bonifikazioak ez dira egongo, baina bintzate borroka bat, segundo batzuk gira bazteko eta bai.
0: Haze tortura, haze erioa, daraman lehinezunek, eukenean.
1: Bai, ne uste izaiola egiten luzea, ez, horrekoa. Aidala...
0: Bueno, Jozpiñoi bajuekin da doa, ez, zuelako nahi harinak ingi sufritu eta oso atrankatuta doa, bai.
1: Bai, eserita, altxata, deser oso dago, ja iristeko gotan, eta benetan, bai, zubesan bezala, sinako iritsiera ematen du, ez, guen, jetxiera pixka bat, eskubitara hartu, eta...
0: Ze, etapa bugera politak egiten diren diruan, Jonathan Narvaezek, bere bigarre kara epena lortuko du, zortzi eta batan iru, eta bate batek esan zuen, eskerrak beste irurak erori zela, orain honek hainbaten ba abanik hori ba ireki duelako eta begira hemen azkeneko 300 metroretan hemen dago beste aldapa handi bat 100-ko bataz besteko doka eta eskubira ba ser rampa berriz ere dara orain Alfonso Eulalio berak erasoa jodu segundo batzuk dira gazte aldera eta kampenaz bera ari da erantzuten hau ez baiz genuela espero. Bueno, borrokalari, Portugaldarra, hemen segundo txo batzuk dirazteko.
7: Maile errosak ematen duen indarra.
0: Egon da, 40 metro, Jonathan Narvaez entzat, garaipena bere entzat izango da, huek ekuazterreten erentzat. Irako diute Eugenio eta Neukene, urrengo urtean bukatzen du, kontratua, baina esaten dutenez, Ineos, ba, postu senduat egiteko asmotan omen da, berriz ere, bere taldera bueltatzeko. Hortxe da, Jonathan Narvaez, erraz, eroso, maixu, favorito zen, eta pronostikoak bete, garaipena Fermon! Jonathan Narvaez ekuadortarraren txar, Legnesun izango da bigarren, eta hirugarren ikusiko dugu, Eulalio, korsegitzen duelako, Jonas bineko bera ere bai, orain bere bila, eta ea zer egiten duen Danimarkarrak, uff, Legnesun azkenean, ez dakiz ematera sartuko den, baina 80-85 segundora, lerrinda dator, izona, uff, kostatzen da, ikenea garri.
7: Indartxonak irabazidu, eukene.
1: Bai, gaur nik uste bai ez, eta iesaldian bertan inorez padaurrean sartu ere, uste gaurre iesalde guztitik ere indartxonak irabazi duela eta Leunesunei ba nik uste te ospatzekoa dela bigarren postu hau ondo borrokatu du sufritu du eta
0: hirugarren azkenean eta laugarren iesaldian jazarpena zetorren taldeko kideak eskarri ni laugarren izan da hirugarren uno isa taldeko norbait eta hori bazkenan 45 segundura iritsi dira beraz hauek ere estutu dute eta orain beste guztiak horse ikusten dugu Markel Beloki helmugaratzen bueno 10-12 postuan zeo zer demora pixka tiratzeko du baina zutuzte topa marrean sartzeko bezain beste tropela eren ja maitane hemen txedagoelako lario metrora, Alfonso Loli buruan Jonas biniko ondoan, ea zerketatzen den azkera laporotan, Pelixari binikoaren gurri zinean, eta beste guztiak ere bai, ustut Ben Turner ere horre dega, ea zerketatzen den ortsio da Julio Pelixari biniko bere bila, ez Hinley da barka Hinley bukaera nao dauka, gatza hundia dauka, biniko bere bila, ea lortzen duen ez du lortzen gurpile kartzea, Hinley oso indartxu biniko bere atzetikan horri txigindera Eulalio eta Egan Bernal Hinley, Bineko, Eulalio Bera, eta distantze batzuk egongo dira, Hinley asko bultzatzen ari da, atzo ere, iguera, bikaina egizuen Blockhausera, betxatzen dut Eulalio renganako segundo parateko zula irikiko dela, gaur egan Bernal, begira, ondo, Eulalio ren pare, Hinley, Bineko, segundo txore mat irikiko dute, Bernal eta Eulalio irikiko, eta beste guztiak bata bestearen atzetik, diferentziaren batzuk egongo dira, ze hor, seguraski olar matatzen garatuko zen maitane, gero kontatuko ditugu zelkamenak.
7: Hori da, bere ala astartuko dugu etapa honek eman duena, baina arratsaldeko bostak eta ia 7 minutu dira, bostetako albistekin zorretan gaude, Xabier Urteaga, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon maitane, arratsaldeon guztioi, Foruzaingoa Jesusen Lagundiko kide bat ikertzen ari da, gazte batek sexu abusuak egitea egotzita salaketa aurkeztu ostean. Jesusen Lagundiak jakitera eman du, salaketa aurkeztu duen gizonezkoa dinez nagusia dela, eta ikerlariekin elkarlanean ari dela gertatutakoa argitzeko. Diario de Navarra egunkariaren arabera, Jesusen Lagundiko kidea atzo atxilotu zuten Iruñean eta gaur eraman dute epailearen aurrera, epaileak behin-behinean aske utzi du. Lagundiak oharra eman du argitara eta azaldu du horrelako kasuei aurre egiteko protokoloa martxan jarri dutela eta argi utzi du Jesusen Lagundiak urteak daramatzala abusuen aurrean sensibilizazioa bultzatu eta inguru seguruak bideratzen. Bestelakoetan urgentziaz hartu berreko 10 neurri aurkeztu ditu gaur UEMak udalerri euskaldunen mankomunitateak. Martin Aramendi Ataungo alkate eta UEMako presidentea.
9: Hezkuntzari dagozkion neurriak, aisialdi dagozkionak, hizkuntza paisaiari dagozkionak, etorri berriak hoiei harrera egiteko neurriak.
8: Neurrien artean beste batzuk, Eusko Jaurlaritzak, Nafarroako gobernuak eta Foru Aldundiek udalerri euskaldunetan ematen dituzten zerbitzu publiko guztiak euskaraz eskaintzen direla bermatzea, udalerri euskaldunetan hizkuntza paisaia euskaraz izateko betebeharra ezartzea, edota Ostalaritzan langileak euskalduntzeko liberazio dinamika martxan jartzea. Nazioartean Pakistango atzerri ministroa Teheranera iritsi da gaur arratsaldean Iranen eta Estatu Batuen arteko negoziazioei bultzada ematera. Irango atzerri ministroak egin dio harrera Terango aireportuan eta ondoren batzar egin dute bi agintariek bake elkarrizketak berrabiarazteko muturik baote dagoen aztertuko dute. Errepidetan ez dago aparteko arazorik, segurtasun sailean esan digutenez, eta Euskal Meten iragarpenaren arabera arratsaldean aterrune luzeak izango ditugu, iparraldeko haizeak indarra galduko du eta temperaturak zertxobait gora egingo du. Guraldetik besterik ez arratsaldeko seietan izango duzu hurrengo albiste emankizuna eta informazioa unero duzue eskura interneten orain.eus atarian.
10: Hiru erregeen maila. Goizean goiz, bada zer kontatua. Eta ez da beti isilean kontatzen. Iratzargailuak jotzen baitu, espero ez dugunea.
11: Telefonia daukagu, pasiotan, komunetan, hor jotzen du sirena, tunbeak eraten orkabioira. Askotan egoten gara lasai bat, irtera lasai bat, eta esatzen zuko. Eta askotan, ara, orain, bai, bueno.
7: Ari garantzuten, Jon?
11: Itxuin, pisar, momentu, arte minutu, bat. Hau liberatzen dut, bai, txain pizkat. Zute bada, bai, balte daten. Jetsiko nahi, zaberre zer den, o laguntzari behar duten.
10: Eta guk, zuzenean harrapatzen dugu gau alanean eman dutenekin. Eta eguna asten ari direnekin, ez ustekoz betetako irrati konpainia. Argi ibili, astelenetik ostiralera, goizeko bostetatik zazpietara.
12: Yellow Sales. Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bima gale diren urteko deskonturiko nenekin. Ez dagutu euneko irurrogeita bosterainoko deskaintzak zofetan, atxedenean eta altzarietan. Momenturik onena ez da Black. Yellow da. Denbora mugatuan. Informazio gehiago mima.net.
13: Mima tu espazio.
14: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko zazpigarrenean eta Oiartzunen.
15: Euskadi Irratia.
7: Arratsaldeko bostak eta hamar minutu dira, atxenaldian golik ez dago, Leongo erreinuan, Kultural Leonesaren eta Eibarren arteko partida horretan, berehala tan hirugarren pilotalekoarekin ere arratsaldeko lehen hartu emana egingo dugu, baina Italiako giroan amaitu zaigu, zortzigarren eta Paur Bistondo Narvaezek eskuratutako garaipenarekin.
16: Bai, Jonathan Narvaezek irabazi du etapa, bigarren Leknesun, eta hirugarren Martin Tiota norvegiarra izan da uno isa taldekoa, eta hor Silvak laugarren postua lortu du, Milesi, Escaroni, Corbin Stron, Juanpe López, Bud Pols, da Markel Beloki amargarren postuan egu galotu da minitu batera, eta gero, ba, tropel guztia gertu, berroita bo segundura, ikusiko dugu zenbat denbora irabazi duen azkenean Gasteiztarra, zelkapen nagusia momentuz ez dute jakinarazi maitane, esango dugu momentu txubatean, baina hor suzidiak egizan dira, Alfonso Eulalio berak piztu du orsua azkeneko laro metro horietan, eta Jai Hindley bera izan da beraren bila abiatu dena, onde utxidio gurpilari binekok, eta segundo pare bat lortu dituzte hemen ikusten dugunez, bueno, ba, segundo bat eman diote, bai, beraz askotxo ere ez, baina etapa bukaera benetan polita Fermon, eta hori, biharko etapari buruzko datu pare bat emango ditugu, maitana, ondo iritzen bali mazaizu, ba, etapa hori bihar txerban hasiko delako, eta korno aleskalen bukatu, mehendate bakarreko etapa da, lehen mailako bukaera, pentsatzen dut berriz ere oiarrek hor batez binekok segundo batzuk irazinaiko dituela, mendatea, bueno, gogorra da batez ere bukaera horretan, ze bataz bestekoa osoa ez da daiztua, 11 kilometro eneko 6,1 batera, baina azkeneko 3 kilometroak eneko 10,1 batera ditu, eta bihar berriz ere ikusiko ditugu, bakal, ba, bineko, eta beste hor borrokan, eta hori xe maitan, zelkapen nagusiaren zain jarraitzen dugu, ez dakit, zerratik ganez duten ematen horreindik.
7: Berehala izango duzu, esku artean.
16: Bai. Eulalio, lider, iru amabostera bineko, iru gita malora gal irugarren, Escaron ilaguaren lau emezortzira, ondoen sekatu zegoena, Hindley bosgarren jarri da, lau gita zortzira, Pelitzari O'Connor, Mati Rondel, Tiumen Anesman, eta Michael Storek topa marori isten, hortxe, egon guzen Markel Beloki, ba, sei berroi ira zegoen, ba, berroi ba, segundu ira bali, ba, zibali maditu, sei minututik angertu egongo da, bueno, amaika garen, amaika garen posturaino, igoko da Gasteiztarra, baina, lastima ez da, topa marera iritsi, elburu hori izango baitzuen Gasteiztarrak behintzat gaur garepenendeko borroka hortatik kanpo geratu ondoren, maitane.
7: Gaur Markel Beloki amargarrena izan da, minutu batera elmugaratu da, eta Igor Arrietak berriz hogei garren egindu, minutu eta hogei eta masi segundo galduta. Elmugan, eukene gaur ikusitakoaren zeirakurketa egiten duzu?
1: Bueno, gaur pixkat, ez da egit trantzizio eguna, ez da egit nola san, ez? Ez da ditu gustatzen, hori guztiz esatea, ze pelotoian den lasai ez dia juten, eta igual... Eta
7: horrelako aldapatzarrak telebistatik ikusi eta pereza eman dizu, ba, ez?
1: Horrelako aldapagaina ezin dia lasai, pasa. Pasa gaianen, igual atxoa behotuta. Eta nik uste biharko zai, eta... Bueno, niko gokin dago, Nik uste eta aurrekoan borakoek akatsa bintzutela pelitzarekin lehenengoan atatzean Jonasen erasora, eta ni bintzat esperantza dauket biharri indarrako beto nortze baitu, ba, pixka kertua goteko aukera izango duela, eta, bueno, ba, Feliz galda gure gizona, ez? Pixka bat Jonasi aberre usteiko aukera gehien dituena bera izango da.
0: Gaur lehen du atzoko, Eukene? Gaur larrexia maribili da,
1: Bai, ba, bueno, egia gana da, ba, bueno, Feliz Galek ematen duela ematen duena, eta lehen ojerok esan duen bezala beti da lagun bat, ba, bueno, faiatuko duena, edo akatsa egingo duena. Baina, bueno, Jonas bera ere nik ez dute ez nun atzo fin ikusi, eta agian jendea obeste txirrindulari batzuk ere sentsazeko aurkitzen jungo dia, eta beste burun bat agertuko da bertan.
7: Ikusiko duko, ikusten ari garena da, UAEren beste garaipen bat, demoraldiko 32. Santi Eugenio. Bai, eta
2: guentxe nik kalkulua gaizki ezpalin badaude, 32. Eta datua ezaguarria da, ez 32 garaipenen gatik, bezik 13 txirrindulari ezberdinek lortu dituztela garaipenak. Deren artean nagusi eta Depo Gatxar, 9 garaipenekin, Isak del Toro 5, pentsatu ze txirrindularitza ari geran, Jaibain batek 3 garaipen lortu ditu, eta beste Mordo bat, Bikin eta batekin tartean, Igor Argeta. Orduan, horrek esan nahi du, esaten da behartera, azke fondo de armario bizate hauek sakona daukatela, armailua badirudi eskua sartuta ez dela sekula barrua bilatzen, eta horrek, bueno, horrek esan nahi du, ba, olako etapetan da behin talde burua gehutsain ezkero, ba, bueno, gai direla, ba, etapa Mordo bat irabazteko.
7: Biharkoaren inguruan ze espero duzu?
2: Nik espero dut, beti goa, iesaldi bat egongo dala, eta goa ikusi egin behar, ez atzean nagusi diren horien artean egia da, ba, lehenengo baiako portu bat emukatzen dala elmuga bezala, portu gogorre egia ere ez da.
1: Luzea
2: da, bai, amai bat kilometro badira, eta azkenean, bueno, nik uste Bisma berak jarriko duela, berre, giltza berai daukatela, estutu eta etapa irabazi nahi duten, edo, bueno, diferentzi bizka datera nahi duten, edo bere gertan utzi eta beste idiutzi ardura, eta nahi dunak, ba, borrokatu dezala, bai batzuk podiuma, beste batzuk eta pa, eta besten...
7: Zer daukazu esateko Urbiz?
0: Marker Beloki 11. 20 segundu era, geratu zaio, topa marra.
2: Nik uste Marker Beloki giro bukaerako daudokara elburu eta ez etapa konkretu batia. Bueno, ona da, olako iesoletan sartu eta bentaja pixkanaka bintzat, beti aurretik iristea atzitik baino.
0: Igor Arrieta 13.
7: Hori da, ba hortxe daude, bi euskaldunak 11. Eta 13. 5:31 Marker Beloki eta 5:44 Igor Arrieta. Ba, andoni Urbiz tondo, Eugenio Goikoetxea eta Eukene Larrarte, mila esker, eta arratsaldeon, eskerrik asko.
2: Eskerrik asko eta animo.
7: Hori da, bihar esan dugu, emakumezkoen itzuliaren 3. Eta azken etapa jarraitzuko aukera izango duzuela hemen eguarditik Euskadi Irratian, Zegama Aizkorri mendi maratoiarekin batera, hori ere zuzenean kontatuko dugu, eta gero bezala arratsaldean baitaleako giroak ere tokia izango du nola ez 3 erregeen mailan. Eta orain Eibarrekin batera, ba, pilota ere protagonista bilakatuko zaigu, eta atano 3. Pilotalekuan, ba, prest ditugu gure lankideak irukotea, gaur nobedade batekin, Kepa Iribartxo Txurbieta eta aditu lanetan gaur Andoni Aretxabal eta arratsaldeon irukote.
17: Arratsaldeon Maitane, arratsaldeon Euskadi Irratiko lankide guzti, hola guztion.
18: Arratsaldeon Maitane.
7: Andoni, ondo bizi zara? Ongi etorri, Hiru Erregen Maira.
17: Ba, eskerrik asko. Bueno, zuen deiari eskerrak, oinu beto. Atzalde pasa, iganden, hemen partidu ustein, así que oinu beto.
7: Hori da, plan ederra, Kepa, gaur beteka da espero da, ez da, tanon.
17: Bai, ari da, pixkanaka jendea etortzen eta plana ederra da, zer esanik ez dago, ba, manuman ez dago finalerdia dagoelako tartean, asko espero dugulako Artolaren eta Lazoren arteko dema horretatik, eta, bueno, ba, emoziorik ez delako faltako irabazleak finala jokatuko duelako, beraz, pelotazaleak zukongi esan bezala, ba, bikain erantzungo du gaur, atano pilotaleku honetan, batzuk ufanda txuri urdinekin eta, zantzenen partide ikusi ondoren frontoira, eta bestelako geren oski, ba, asko hurbildu dira. Oraintxe, orain 30 segundu hasi da jaialdia, oraindik ere lehen tantuan gaude, korriz ari dire Eskurdi eta Gabirondo, eta urdinez Peña Bigarrena eta Imaz, eta hauek bukatzen dutenean, esan bezala, finalerdi hori, Artola eta Lazuren artean.
7: Nagusia dominatuta daukazu, txetxu nuntzabiltza.
18: Entzuleago pelotarien agela ondoan nago, Maitane, ea bere alaunei Lazo eta Iñaki Artolarekin itzakiteko aukera dugun, eta esango izut gaur, nagusi lana Kepak egin dituela, eta sekulako lanpile egin behar izan dudala bere agindutara.
7: Abai, belaunikatuta ibilizara, zinta Amerikana eta jartzen? Edo inbestera inokoa ez da izan?
18: Maitane, gaurko irudia izan da, sartu da Josu Ezkurdia pelotalekuan, eta Kepa Iribar eta Txitxo Urbieta biak belaunikatuta bere aurrean.
7: ikustekoa izango zen. Ba, bere ala, segiko dugu atano irugarrena pilotalekotik, protagonistak dituzuenean eskatu hitza hasi zaigulako Leongo Erreinuan, Eibarren bigarren zatia ariz gai aztegi.
4: Hasi da bai bigarren zatia Maitane Urbieta, baloia jokoan etxeko taldeak dauka, motzean jokatu du atezainak Badiak kasu honetan erdira, horre, radoia gertu da honek ezkerregalera jokatzeko, aurrera egiteko aukera dauka txarko, gormaen agindute erne, ezkerregaletik aurrera etxeko taldea, bikaina horre, defentsalanean lagunduaz aduarez, atzera jokatu beharko du, baloia eskuin egalera, irriste egindu horre, ere muarrizkutsuan Kubero, baloia ere barruan jarri dute etxeko, baina ondo iritsi da Marko Moreno, baloia urruntzeko, gogotxu ekin dio, neurketari bigarren zatiari alegia etxeko taldeak derrigorrean gara pena behar duen etxeko taldea izan ere, ba gaur garaipena eskuratu ezean, agur esango diol bigarren mailari kulturalek orain erdirak eta egin duena nahi zarbia izan da, ezkerregaletik aurrera egin eta Jon Mauna zelaiarekin jokatu grazioen, baina ez da bere helburua gauzatu zuzenean Badiaren eskuetara erdirak eta bizi hasi da lehen zatian gertatu den moduan neurketa, hori bai, momentuz golik ez, kulturalekutx, Eibarrekutx.
7: Leongo taldea, kultural leonesak etxema, ba, geratzen zaizkion bala apur horiek baliatu behar ditu eta horretarako esan genezake ezin duela utxik egin.
5: Bai, zail lau ditu gauzak, baina mozta eta azkenean gorko neurketa ez budu irabazten bigarren maian lotorren urtean ez da egu, eta ustot, hori badakila jokalarik eta taldeak, eta horrela ekin dio bigarren zatian, lehenengo zatian ere azkenengo minutuak bereienak izan dira, eta bueno, oain lehenengo minutuak ere indartu sartu da kultural nosa, eta agintzen nahi da.
4: Agintzen ari da bai, baina momentuz zorionez eraginkortasunik ez, eta horri eskerrak utxean markaioa, egia da txema, ba, Eibarri ere, batez ere txetik kanpo, ez diola, xola, aurkariak jokoaren ekimena eramatea, zentzu horretan, ba, atzean zain egonda, ba, usta benetan, haundia lortu du azken jardunaldietan, eta bueno, ba, konfiantzaz dagoen taldea da, eta akaso, ba, bere momentuaren zain ere, egongo da.
5: Ba, hor ikuste da, ez, arriskoa gartzen dituzte baloi irteran, atezainak asko jokatzen da ere, eta bueno, ez dute baloi luzurek, ez, jotzen, eta bueno, hori aida, ez, Eibarri itxaroten, eta bueno, aber, olako jokaldi baten baloi on bat lapurtzen duen, eta aukeratik gola egiten duten.
4: Aleix Garrido, que hiendo orain falta erne azkarratera dutelako txekoek, koiado eskarre egaletik, Kubero iritsi da, vuelta erdian baloi horrundu du, berdinketak balio dio Eibarri, edo ez, bueno, matematikoki balio dio, baina uste duzu nahikoa dela, gutxiegi dela...
5: Gaur egun matematikak ez, nola eta un dain berdin duta dana... Ez dakizu.
7: Irabazita errezago, bai.
4: Bai, hori, ausnarketa hori egiteko...
7: Ez oraindik beste bi partia geratzen dira, gaur irabazi eta gero margen gehiago izango duzu azken jardunaldian.
4: Hori da, eta hemen digetan sasoiko gara danak irabazi ezkero...
7: Claro, baina bai korra izan beharra dago, zuia ze puntua ontzat ematen duzu, ez? Joan irabaztera irura.
4: Arriskutxu dago neurketa.
5: Arrisku.
4: Baloiarekin Aleix Garrido, motzean jokatu du Bautistak ezkerregalera jokatuko du, metroak ditu korpazeko aurrera egiteko, mutile honek ere denerako balio du, aurrean jokatzeko, atzean jokatzeko, galbatean jokatzeko, zein bestean jokatzeko, urte beretan interesgarriak ematen Eibarri, korpazek motzean Aleix Garrido, honek Sergio Álvarez berriz ere, Garrido, Sergio Álvarez, pazientziaz, baloia jokatuaz, talde armagina, hor da, baloiarekin, Anaitz Arbila, Aleix Garrido, que atzera jokatuko du Marco Moreno, que erdira, Jon Mauna zelaia kontrola egin du, nik uste dute Jon Bautista jokoskampo zegoela ez du, bai laguntzeleak ezara dira zina, ez eta etxekoek eskatu duten, baloi jabetza luzea, aspaldiko luzena, Eibarrek pentsa, non jartzen duen atzeko lerroa kulturalek, oso aurreratuta, ba, are hondidik, akasoa, maus metro aurrerago, eskuinegaletik egin gure izan du orain aurrera Kubero, kestiote utzi, zuzenean, baloia kanpora, teko sake izango da etxeko taldearen alde.
5: Adi, zupentoz, pentsago aldoen, zera, kulturalen osako kilo zuzendariak.
4: zeren inguruan dio zu baina?
5: Zino, Eibarreko jokalari hori bat, oin dala gutxi, sinatu du Asier Guiria gaur kirol zuzendari.
4: Bai.
5: Eta, bueno, bera, bueno, gaur Eibarrek irabazten badu, ez? Bere taldea bigarre, o lehenengo referengo bat datorrunten, eta ez, hori, ba, azke neurketan Eibarren kontra.
4: Baina, Asierrek Eibarren jokatu zuen.
5: Horrega, itio, ba, bai, jokalari hori da.
4: Bai, bai. Baloiarekin atzera orain kulturalak pentsatzen dut Txema ja, bai, beti dago aukera, baina akaso ja etxipa da, ez?
5: Dator urtea begira, bai, primera refeko talde begira.
4: Baloiarekin etxeko taldea, bueno, ba, kirol zuzendari lanak ere ez dira samurrak, merkatua benetan nekeza da, eta guiri ere, ba, bere lekutxua eginda maia horietan. Baloiarekin atzera, Alaminek atzerago jokatu du, baloi jabetza luzeak izaten ditu etxeko taldeak, ikusteko Txema talde polita da, kultural. Beste gauza da, erainkorra ez da, zuloan dago, baina ikusteko polita da.
5: Bai, Ruben de la Barreran taldeak olakoa dira, ez? Baloi jabetza luzeak, tratu una dakatena baloiakin, atzetikak ere egiten dutenan taldeak izaten dira, eta bueno, olako taldeak...
4: Erne orain, baloia eskuinan alera, jo maguna zela jaztak joko eskampo da baina edo, zarean sartu da Ibartara, ez dauka jertutuko lekurik, eta nire, irri, estu, ez du bandera txantxatu, ez?
7: Ez.
5: Metro asko aurretik, eh? Bila duru falta, nekea gainean, erabaki txarra...
4: Bai, estas matu kasu honetan Eibartarrak hau ere egonde ilabete askotan ia jokatu barik, et lenguan Mirandesen kontra titular gola egin zuen. Ez da git, demoraldia bikain hasi zuen, girola desagertuta. Ez da git, gehiago espero nuen, edo protagonismo pixu gehiago izango zuela espero nuen, baina ez da la izan.
5: Bueno, talde lehiakorra du aurten Eibarrek, eh? Ia esan behira, zuke joa du Ares be, lehen ez du hau jokatzen hasi izan, hau Ares minutu gutxi jokau zitunez, lehenengo txampan, eta bo, bigarren txampan, ba, kontrakoa, ez, gertatu da, bai batei eta bai besteai.
4: Bueno, ba, kornera izango da, etxeko taldearen alde eskuine egaletik jarriko du baloia jokoan Leonesak, hor da bitxo erdiraketa egiteko gertu, eskuin besoa altxatu du, baina erdiraketa oso luzea da, buruz ondo, urrundu defentsa lanean Bautista, hori atzera kontrola eginduena, eskere galera jokatzeko, Fornos, orain bai baloia berriz ere arean jarri dute etxekoek, oso behartuta egindu errematea, Koiadok, zuzenean kanpora, teko sake izango da, Ibarren alde.
7: Minututa maitzaritz.
4: Berrogeita mairuaren minutuen gaude, Leongo Erresuman, Erreinuan barkatu, momentuz golik ez, Kultura Leonesak utxe, Ibarrek utx.
7: Zarga itezen berriro ere, atanun kepa.
17: Bueno, oraintxe bosgarrena Urdin Maitane, aurreti dira Peña eta Imaz, bost eta bi, ari dira irabazten. Zer ikusten ari gara, Andoni, orain arte ze azpimarratu gozen iguk, eh?
19: Bueno, ba, aspaldi ikusioten da pelotari bizkata jolastekoek, tosko samarrak, ez oso bizisek, eta bueno, ikusten da horreko joko hortan asko sartzen, bai Joseba eta bai Unander, atzelariei ba, pelota honekin kentziek osteukakue, eta bueno, ikusi zen tantuek aurreko gizien di, ez, pare bate utzepe bai, baina tantuek bastante txukun samarrak, aurrin peina pare gantxo.
17: Horentxe, peina gatera duzakea, olea zerantzun dio eskurdiak, peina geraman eskerrez. Gozatzeko dauka eskurdia gatzera zeian bote, bederatzitik ezkerrez Imazek, eskurdiek pasatzen utzi, Gabirondo sartuko da gozatzeko dauka honek ere, atzera ederra, ia marretik edo ia gabe, Imazek bueltatu bai osta, txabalean eraman du eskurdiak, peina adize behoen eta eraman, atzera Gabirondok.
19: Ezka, eskuko minikor.
17: Egontzara, tako berri, zuretzat berri-berriak, takoak ikusten, bai. Zer ditu zaizu handoni?
19: Ba, inbidi pixkat, emozte, ni gara meste buruko mine egun monda, jireskuek, eta emozte, inbidi pixkat, baina, bueno, hori ba, oin ikusin miko da, ez, hasi erantana, politieta, bueno, haber, egon kortzen bada, ba, haber, eskuk eta babesten da, bezan da, golpi emoten dugu soltazen usten da bela, baina, haber, mine kentzen da ben.
17: Ikusiko dugu, momentuz pelotari gehienak horrekin da biltza, gel urdin berri horrekin eta gustora da biltza antza. Seigarren aurdin, Maitane, sei eta bi, peina eta Imaz aurretik.
7: Txetxu zer dago, hortxe guardia egiten, aldagelako atean.
17: Egongo da, guk ez dugu ikusten eskutatuta
19: hori. Kafiatzen, imal jungo zan.
20: Guardia egiten ari nahi, zamien soldau euskan bezala.
17: Soldau euskan inain zituenak.
20: Asier Arteaga tera da, itzegin duenak hartolarekin, eta esan diguten bi pelotariak laizter. gurekin izango direla.
7: Osondo, bagero xago bueltatuko gara berriro ere Atanora, txartel horia... Magunaz laiak ikusi du?
4: Bai, horre, kontrazo bat ekidin du eta merezitako txartel horia erri lari aurrera tuari, orain baloia berreskuratu dena korpaz izan da aurrera jokatu gura du, horre Aliz Garriderekin jokatu du, ba uste dut lehengo jokaldian zerakoa, falta orain Ibarren alde, lehengoa txartel horia bazen, nik uste dut aurre izan beharko litzateke da, eta laxi izango da, azkenean bai, txartel horia, kasu honetan... Txakoni, ez du, txema, aukera garbirik sortu etxeko taldeak, Leonesak bigarren zati hasiera honetan, baina ez dakit gustatzen ari zaidan partidak hartu duen norabidea.
5: Bueno, hobeto dago ez, edo ez dut azkenean, ondo, bigarren zati honetan, bueno, lehenengoa ere hola bukatu da, beraiek agintzen, eta guztot bigarren zati honetan Ibarra atzera pozo bat txiki bat eman duela, eta egia zan, aber, presioan asmatzen duen eta gero baloion bat lapurtuta ez transizio azkar bat, kontraerasoa azkar bat egiten duten. Ze jokali asko geratzen dira baloian atzetik eta bueno, hor metroak izango ditu Ibarrek.
4: Ba, aloialegin berriz ere kultura bigarren zati honetan, lehenengoan ere bai, baina asko ze nabarmenago bigarren zati honetan, baloiaren jabetza etxeko taldearena da, hortxe da erdi-erditik aurrera egin gura duena, radoia da, metroak irabazi ditu, lehen lerroa, presio lerroa gainditu du, errezegi sartzen ari da, ezkerre galera, Elamin, honek erdirak eta, egal batetik, bestela beste galean agertu da García, Garciaren kontrola, motzan jokatu gura zuen, baloia zuzen zuzenan kanpora, erditik oso erra sartzen dira etxeko jokalariak.
5: Esan, jutera esanaz, Ibarrek aldaketak behar zituela, eta gira.
7: Badatoz.
4: Bai, madariaga gerretu dago eta olaetxe ere bai, eta biak dira, nolabait esateagatik, zelai erdiko jokalariak, bate euskarria, peto-petoa olaetxea, eta bestea mala, ba, erdilari aurrera tua, esan beharko dugu, baina zelai erdia indartzeko aldaketak dira.
7: Horra ustea behar da, Txema.
5: Bai, barruan gaina, ez, Ibarrek nahi du itxit, baina hauek oso talentuko jokare dituzte, eta bueno, progresatu egiten dute barrutik, ez, behin da berriz saiatzen dira, por zelai erdin jokalari asko pilatzen dituzte, eta bueno, usted Ruben de la Barreran es señale da, es horretik hola nahi duela jokatu.
4: Sergio Álvarez eta Jon Maguna zelaia izan dira ordezkatuak, aldaketak logikoak dira.
5: Bai, logikoa dira, bai. Logikoa dira freskotasuna zelai erdian eta bueno, Madak ere laguntzeko, usted azkenan Madak lan handi egiten duela, laguntza asko ematen dituela eta bueno, gora begira transizio azkarrak egiteko jokalaria aparta da.
4: Bueno, eta aurkian dago Javi Marton, asteazkenean ebakuntza egin zioten, egia da ez zela ebakuntza larria izan, ba atzamar batean, esku atzamar batean ebakuntza egin zioten, baina deialdian dago, eta bueno, ba aste barruan deialdi ebakuntza egin eta horregote erne orain, paloia etxeko taldea gara barruan, eta gola, Kultura Leonesaren gola ezkerre galetik egindu aurrera 11 zenbakiarekin bigarren zatian zelaiatu den Victorrek eskuinez egin du jaurtiketa, bebetik jaurtiketa, gelditzeko moduko izan zitekeen Jomik gelditu bai, baina ezin gelditu ez, ikutu bai, baina ezin gelditu baloia zareetara. Belarrondoko Aibarrentzat ez zitzaigun gustatzen ari bigarren zati hasiera honetan partida hartzen ari zen itxura eta azkenerako akatsa handia egin du Jomi Magunagoitiak eta gola egin du etxeko taldeak bat eta huts eta bigaldera egin behar batetik errezegi bigarren zatian etxeko taldea eta bestetik Jomi jene hutsa ere aipatu egin behar.
7: Bezazpiti pasasai ebaloia, Txema.
5: Bai, pena ez, ikusten zan, lehenengo bigarren zatian oso ondo ekin dio Kultura Leonesak, eta bueno, gehiago izan da ez. Eta bueno, aukera garbirik ez du sortu, baina aukera transizio azkar bat, kontraeraso azkar bat, eta bueno, egia zan, aritzak ipatu du, akat txiki bat egiten du ez, magun egin.
7: Eta horren maiarka gailuan atzetik, aldaketak egin ditu bainat San Jose, baina aldaketen emana ikusteko aukerarik ez da egon, gola berehala etorri baita.
5: Bai, orain aldatu barra daukazu zer Ibarrek, ez? Bueno, atzetik junta marka iduna, berra aurrera pauso bat edo, ez? Aldatzen duen jokaera edo sistema ez dakita aldatuko duen, baina zer desberdina bilatu behar du geratzen diren minututan.
4: Bona, baloiarekin etxeko taldea zaiena egin du, akaso Leonesak, orain ikusien beharko da, Ibarren jarrera zein den, eta nola erreakzionatzen duen belarrundoko honen... Inguruan Malaga irabazten ari da, ez?
3: Utzeta iru.
4: Bueno, baloiarekin eskuine egaletik etxeko daldea, horrendik ere aginte makialekin jarraitzen du, Alamin, erdi-erditik, baloia eskuinera, aukera garbia da, eta bigarrena, Leonesaren bigarrena, eta erdiko atzelari batek egin du, pentsa, jokaldia berak, azidu, barzitxeke, alegia, Alamini eman dio aurrera jarraitu du erdiko atzelariak, Alaminek erdi-erditik berriz ere, hirugarrenez errezegi autopista erdi-erditik kasu honetan kulturalek Barsitxi itzuli eta honi jaurtik eta gurutatua. Zareetara behin eta berriz ikusi dugun jokaldia oraingoan gauzatu egindu eta erdiko atzelari batek Barsitxek bigarrena egindu etxekoentzat bi eta huts kultura leones aurretik.
7: Minutu beltzak, Txema.
5: Bai, oin, jota dago Ibar, gainea, bueno, aritzei batu du. Behin da berriz, saiatzen dira barrutikan progresatzen eta lortu egiten dute, ez? Ez dute inongo arrisko kartuta, baina uste talde ona dala hori egiten, eta bueno, oin bigarren gola jaso du Ibarrek, eta ber, uste dute, bigarreza, gertu ikusten zan bigarren gola, berrinketa baino, eta ez du aldaketa ez diote mintu gutxi izan dira, baina ez diote ezer emane Ibarri.
4: Eta aldaketak izan dira, izuzen hori izteko, zera jertiko aldaketak izan dira, eh?
5: Bai, baino,
4: ez dute lortu. Bueno, baloiarekin korpaz eta orain zer, ordu erdi dago, baina bi eta huts.
7: Maldan gora jarri da partida.
5: Maldan gora eta hori nahi duzu aurrera paso bat eman eta agian hirugarren heltzen da.
4: Bai, eta baduka Ibarrek gaitasuna aginte makila hori hartzeko, Txema, Ipuruan hartzen du, ba, Ipuruaren bultzadarekin eta abar eta bultza egiten du, baina baduka orain hau, alegia, joko aldetik eta irautzeko gaitasun hori ikusten diozu?
5: Bai, ni uste badaukala, eh? Egia san, bueno, ustot, baloi gabe, agian ez, beste nurketa batzu den hobeto egondat, baina gaur ez du itxio, ez? Hor zelai erdian eta nola pilatzen dituen kulturale jokalari asko pilatzen dut, hortik progresatzen du, eta bueno, ez du asmatu zentzu horretan tatikoki, baina ustot, gaitasuna duela, oize, ba, aurre egiteko.
4: Hora, hortxe da, korpaz ezker egaletik, komentatu egin behar genuen, Martunen kontu ebakuntza ustu, zerbait esan behar zenuela?
5: Ez, ba, nire entratzaile batek esan duen, zerekin jokatzen duzu, eskuakin edo hankakin, ez? Ba, eskua,
4: aurrera, orduer
5: benga, jokatzea.
7: Gainera izango da anestesia lokalarekin, eta ez dauka, ez, azbateko...
4: Ma ustura dauka, ez da gaiti metatarsianoan, ez da inun zegoen...
7: Ba, irugarren atzean, edo, bai...
4: Bueno, ez dakit aztazkena zen, eta bai, hor dago, eta ikusiko dugu jokatzen duena da ez, 12 gole egin ditu, urrengo golegi honena, zeikin dago, beraz, Martonek zentzorretan eman dio aurten, Eibarri, eskuina galetik aurre ingula zuen, Kuberok, bere erdirak eta ez da ona izan, Aduarez baloiaren atzetik, lehenengo minutuetan agertuta, espalditxoan desagertute ikusten dugu, Aduarez, bueno, Eibar guztiari gertatu zaion moduan, baloia atzera gola etxeak, hor kontrola egin duena, Marco Moreno aurrera jokatuko du. Kontrola madariak, berriz ere atzera jokatu beha, Marco Moreno atzerago Jair. Jairrek ezkerren dauka, kapitaina, Anai Tarbilla kontrola gindu, eta atzera jokatu behar, presioan ondo orain, kultura leoneza. Baloia Jomi Maguna Goitiak, Marco Morenori, Marco Morenok eskuinan dauka, Kubero. Kubero, que motzean Aleix Garrido que metroak ditu aurrera egiteko, taldek direik ez ordea, pase arras bat emateko, eta berriz ere Kubero que eskuinan dauka, Aduarez. Aduarez oraindik ere bere zelai zatian, eta ez du lortzen Eibarrek aurrera egitea, atzera egin behar Aduarezek, Jair. Zaintasuna hundiak orain Eibarrek baloia honetan duela, aurrera egiteko besteak beste Leonesak bi eta utxe egonarren aurren egiten duelako presioa.
7: Barkatu ariz, minutu eta maitza?
4: 64. minutuan gaude Leongo erreinuan, albisteak txarrak dira, etxeko taldeak Leonesak bi, Eibarrek utx.
7: Arratsaldeko 5ak eta 37 minutu dira, gaur Artolak eta Laso finalerako txartela jokoan izango dute, eta no 3. pilotalekuan, okerrezpanago Unai Lasorekin da, etxe txurbi eta aurrera.
21: Gerreko ordine zarituko den Nafarrarekin, honi Laso, Arratsaldeon. Lehenik eta behin, 3-4 eguneko atzerapenarekin zorionak.
22: Bai, eskerik asko, ia, azkenan izan zen bai.
21: Antzematen dira, 29 urte horiek aurrera zoaz?
22: Bueno, ez, nik uste ongi nagoela, ez diozu bueltarik ematen urtei, azkenan ba, tokatzen dira, baina, bueno, bai. Ongi esperientziakin, 29 urtekin, baina, bueno, oraindik asko bizitzeko eta horrekin geldituko.
21: Honenak gaur garaipen batekin zure buruari opari egitea?
22: Hori da, bai. Bueno, ya izan zen asteazkenen, bai. ongi egongo litzateke bai.
21: Una egiten txapelketa ondo hasi Altunaren aurkako partidoa, baina ondo bideratu duzu eta ja berriro ere final baten atarian.
22: Bai, hori da. Azkenen helburua zen semifinaletan egotea, azkenen sari handia da, ez? Aurrengo artean baia klasifikatuta eta bueno, hori esan hori zen helburua, orain hemen egonda ba bueno, aher partido on bat egiten dugun eta bueno, gozatzen dugun kantxan, azkenan hori nabaltzen da.
21: Aurkari Iñaki Artola izango da, zer egin behar da ondo eta zer ez da egin behar?
22: Bueno, ondo nik uste nire lana dena, ez? Eta bueno, bera inkomo sentiarazi, azkenan ahala hondiko pilotaria da, bera komodo baldin badago kantxan ba asko ematen dio pilotari eta oso arriskutsua da, eta bueno, a ber, nire jokoarekin inkomodatzen dudan, eta bueno, nire jokoa teatzen dudan.
21: Eta azkenan, txapela gero eta gertuko ikusten da, edo txapelarekin?

0: programetan.
1: Residenzia ematen du?
2: Ni na, torrena.
3: Zu gazte etorri zera, zu etorri zera... Andoni, media
2: jistera. Media bajatzen.
3: Media jistera.
2: Vale, vale. Baiz, esango gaztezune, mui kortasune kartzen, ez atorronto, eh? Así que...
3: Bueno, sortzigarrena urdin, oraintxe peinak eta aimazik egin dute, pelota aldatzera datoz. Eta unaik esan duenaren inguruan, Andoni, azkenean ligaskan dagoenak helburu hauxe du, hemen egotea esan edut berdin du, ez du berdin berdin, animo aldetik eta bar, baina esan edut berdin du, hiru partidak irabazita etortzea, lehenengoak galdu bere kasuan, gero buelta eman, Artola bezala, lehenengo igandean asko sufrituz, baina bueno, hemen zaude ez da.
2: Ba, azkenien egun baterako zatoz, eta horre egun baten naiz, eta ba, iru aztea honak auki, horre egun inez pasa egon bidan moduen, horre ba, iru aztik ezte bezetako balizo, eta gual ba, ondo aztea zata, ero justu, justu amaitxu, eta gual beste bat justu aztea da, eta ondo amaitxu. Orduen ba, hor da diferentzizi, eta bueno, unaik ondo esan dau, bai ikustotzet oso zentraute, ez, azkenengo, unik uste lesiotik hueltan, ja beste aldaketa bat, ikusi nabara, nik behintzen nabaritu naban, ze bueno, nik esautu naban unai gazte, unai debutatu berri hori, eta bu, nik beste unai bat ikusten dut, bereakin behazkotan hitzein dut dago, ez, orduan ba, bueno, bai ikusten dut olako partidutako bere favorito garbi usto dala, baina hori oso ondo kudeatzen nik hasi dabela, eta oso arriskutu ikusten dut, Iñakiri, keserken du barik, Iñaki peguztot, batez be mentalki lan asko indabela, ze lehen olako partidutan ikusten zane, ez, pixkat, ez egola oituta, baina nik bestot biok, bai fizikant eta bai mentalki oso puntu honien heltzen dizela.
3: Ea ba, gero horrek partida ederro bat ikusteko balio digun. 9:07 maitane, peina eta imaz aurretik.
4: Bere ala bueltatuko gara Tanora Iñaki Artola entzuteko, bien bitartean Eibarren neurketarekin segi behar du baritz.
5: 79. minutuan albiste benetan txarra Leongo Erreinutik bi eta hutsa ari da galtzen talde armaina, beste bi aldaketa ere egin ditu beinat San Josek, Bernat eta Marton zela iratu ditu Marco Morenoren eta Aleix Garridoren partez, eta jokalari aldaketaz gaintxe ma honek taktiko kire aldatu duz, jokalariak zaugarriz eta oso ezberdinak dira zela iratu dituenak.
1: Jokalari asko aldatu ditu lekuz, ez? Uste dute, bueno, zerbait ezberdina bilatzen nahi dala. Uste dut, baino zelaian uste dut...
5: Ea, oraingoan, Bernaten pasabikoio! Marton zelairatu berriaren, Iaurtik eta Badiak urrundu du, ba zelairatu berrien arteko hartu emanak azunetan Bernaten pasea, benetan bikain izan da, Goimaiako jokalaria izan da, Europako punta-puntako taldeetan aritutakoa, eta hor jokatzeko kalitate handia behar da, jokaldi honetan pasunetan erakutzi duen moduan, botea ematen utzi dio Martonek, indarrez Iaurti du indarra handia bai, baina oso erdiko remate izan da, eta Badiari aukera eman dio, baina Ibarrek izan da hon aukera ikonena.
1: Garbiena, eta baino ez da gitzegeit iztuten olako jokaldirik gehiago egotan egin ez, Leonesak oso aurreratu jartzen du lerroa, eta azkenen Zorbalda eta Atezaian bitartean espazio haundia dago, eta uste eta azkenen olako jokalari irakurketa lehenengo zatian ere eta bigarren zatian ikusten zan, eh?
5: Jaurtik eta areaz kapotik Kubero, ba, hue etzen ba, aukera txarra, jaurtik eta indartzua bai, baina ez du aterik aurkitu, baloia zuzenean kanpora, ba, aukera emat izateko gol bat azkar sartzea, ezinbestekoa.
4: Ba, bai, 20 minutu, geratzen dira eta... Zumugikortasun aldetik eta aritz ondo?
5: Bueno, hobeto guran, edadean ere aurrera goaz eta... Bueno, ba, txartu ez, baina hobeto guran. Nik ere luzamendu egin behar, lantzean behar. Bueno, luze jokatuko du, kasu honetan, zu maitanek asteagoa zara, eta beste txip batekin zaude horren dira, beste sasoi batekin, beste indar batekin.
4: Zuekin alderatu eta beste txispa bat,
5: horrein. Beste txispa batekin, ez? Hori izango da. Bueno, baloia, zela hierdian, epa, horrezkoarekin joan du, kulturaleko, bai, jokalariak, zela hierdian, falta edo baloiaren jabetza Ibarren aldekoa, izango da, baina izan bakarrik ez gero hori erakutzi egin behar da, eh?
4: Nahi duzunean egingo dizu demostrazioa.
5: Bueno, bortxe da, zela hierdian, falta ateratzeko gertu Eibar, baloiarekin Arbilla, orain zentral lanetan ari da Arbilla, Bernat Ezkerre galetik luze jokatuko du, Kubero iritsiko daukera oso nada baloiatzera, jama, elkar traba egin, diote orain, batez ere Martonek hartu duela baki txarra, erne orain, erdi erditik aurre ingura duelako Leonesak, txako maloiarekin,

0: azkenalera Collado area barruan. Jair Rondo hasiera batean Collado jarraitzen du. Collado lurrera. Ufa, ez dagoela ezer. Bueno, Txema, berriz ere baloi luze bat, eta berriz ere Ibarrentzat aukera oso ona.
1: Bai, ustot marrazeina kaltzatua zeukala, eh?
0: Bai.
1: Gero jarraitzeko transizioa, bueno, kontraerazoa, leonesana...
0: Erne berriz ere eskuinan aletik Eibar, area barruan, Aduaresen erdirak eta... Berandu, Aduares.
2: Minutu tamaitzari...
0: Iruro gaita mabigarrene, minutuan, bi eta utxari da galtzen Eibar.
2: Iñaki Artola entzun behar dugu txotxurekin aurrera.
3: Iñaki Artola gurekin, ez dakit ja, erabat fokus partioarekin edo oraindik ere erabateko konzentrazioa lortu gabe.
4: Ez, konzentratzen hasi nahien, ez da, baina, bueno, elkarrizketak lanan parte izango ie, hainbeste mezizu eta hemen zai, ez da, behotzen hasi aurretik, ja, amabi dikoaz aurrenengo partidun, eta, bueno, ja, behotzen hastear.
3: Iñaki, finalerdia da, ja, txapelaren usaina somatzen da, edo ja, pekatua da.
4: Txapelan usaie, ez da, gau ez, ametxetan, bueno, ez, oain diken pauso asko daude, aurretik, bai esaten nahi naiz, hortan komplejo gabe, badala, ez da, nire helburu orokorra edo, txapelketa guztien aurretik ja, oain diken lortu ez deten, txapelai lortzea, baina, bueno, ez da, nuke gehiagi itxutu nahi, gaur-gaurkoa, gaurko partidue, oire gehitxo esatea, bat ipa partidu hasiera, ondo astea, eta etorri behar duna.
3: Unai Laso, lagunona, kontrarero txarra.
4: Bai, bantxe esan dezu, ez da hobeto esatek, bai, aldagelako, ba, launo beha da, kantxan be kontra haitzeko baino, eta, bueno, baki guzta, beha izangoa segurasko favorito, baina, bueno, ez diote horrire buelta gehiagi eman, bakit, nire enezkio aukerak euki behar nituzkela, nik nire zentratu behar auketela, eta hor txien fokauten hau egizan.
3: Nork esan gaur 10 urte mentxe bertan Ontoriari 22 eta 8 irabazizionak egin duen bidea egingo zuela.
4: Ara, gaurko eunez altzan bidea hori.
3: Gaur 10 urte Ontoriaren aurka eta gaur 5 urte Agirreren aurka Bilbon.
4: Bida, ba oso datu politiek eta bai, egia esan ibilbide hon bat entzeak di, ez da, momentu ontanena hortan pentsatzen, baina, bueno, halako poz bat emateiz, bai, segurona hanka gauza askotan sartuko endun urteotan, baina hortik ateatzeten ondorioa edo da, ba, asmature ingo endula beste askotan.
3: Zula zaizure eta gure lagun hor dagoelako, segi ondo, fuerte.
4: Bale, eskutasko.
3: Iñaki Artola nintzako horrik eta presaka ja, 12 eta 7 markagailoak eta berotzarik eta horiek fintzera doa.
2: Oso ondo, ba, kumplituta, kazetariekin egin beharreko lan horiek, goxo esan du Kepa, baina txak hortxe utzi du, Artolak ere.
5: Goxo esan du, baina dena gulertu dugu, Artola dana esaten dugu, goxo.
6: Bai, ez? Bai.
5: Partidea ziren, kasi traba gehiago garen da,
2: Andoni,
5: beste zer baino, ez?
6: Bueno, ez, azkenin, ondi ama bita, zazpi. Esto tú estás concentrado, Ongo, Anix. Si estás en Larry, concentrado, te partido este al Ducó.
5: Olvida, caña la poixa de mandio en Agustia, datu arequín, verás.
6: Vai, así que
5: es. Es algo quejatzeko, maitan, es algo quejatzeko.
2: Se marca ayuda a Ocasio Eor.
5: Ba, oraintxe tenalditik bueltan amabi eta zazpi, peina eta imaz aurretik.
2: Markagailo gustatze etzaiguna, Eibarren partidakoa da, Aritz?
0: Bai, bi eta hotxe, ari da galtzen Leonesaren zelaian, beste bi aldaketa etxeko taldeak, Fornos eta Collado atxeden hartu dute, Tomas eta Morante zelairatu ditu Ruben dela Barrerak, eta berriz ere baloia jokoan, iru eta maus garren minutuan, jokoa eten da egonda, epaiak zerbait eskatzen zion delegatuari, ez da gira naz zerztegin, baloi falta zen, ez atentzio.
1: Bai, uste dut baloia falta zela, Bai.
0: Ez, hauek ere ja beste futbola bete-betean hartuta. Baloiarekin atzera jokatuko du, orain bai Leonesak hor kontrola egin duena, badia areaz kanpo luze jokatuko du, Jairrek pasatzen utzi du baloia atzein batetik bestera, Jomien Maguna Goitiak motzean Anai Tarbiari zentralanetan orain, kapitaina Jair, ezkerregalean Bernat. Bernatek atzera jokatuko du, Jair. Jairrek arbiak eskuin egalean, esperantza baukazu, Txema?
1: Bai, ez moa indik hande...
0: Tempora dago?
1: Bai, ordu la orden gehi luzapena, ba, goi minutu badano, bai indik.
0: Maitan ez ukere bai, baukaz esperantza.
2: En balantza bai eskuaren alde jartzeko bai etzesango duzu, zuk ez daukazu esperantzarik.
0: Hori da, baikor, zuk esan duzu baikor esan behar da, baikor esan baikor.
2: Bai, baikorra naiz.
0: Bai, baina...
2: Gol bat sartu orain eta tak bigarren asegidan, errezkan.
0: Esan duzu...
2: Leonesak egin duen bezala xe.
1: Baitan edo kaburuan, oain Isla Sozor.
0: Bai, Ondo, oporretan dauka txipa, oporretako txipa.
2: Txemak esan du, oporrak behar ditugula eta aipatu du Maldibas, eta esan diot Maldibas era ez, jendea aurpekaritza egiten hasi eta itxo egiten dela, eta akaso ba, Azores toki seguruago izango dela, mendia ere badauka, Azoresek eta...
0: Bueno, vale. Hortxe aukerak. Bueno, kornera izango da, Ibarren kontra, Leonesaren alde. Erdirak eta buruze urrundu du kasu honetan anaitarbilak, zelai erdir arte, txakonek kontrolagin, atzera jokatzeko, baloiarekin Prasitz, berriz ere txakon honek luze jokatu dezkuine galera, buruze urrundu dena kubero izan da, kuberok eskuine galetik madariagarekin jokatu, madariagal urrera falta indiote, falta izango da Ibarren alde. Arbilak, azkar jarriko du baloia jokoan, orain presa daukana talde armaina da, bi eta gotxari delako galtzen, eta kanporaketetako postuetan sartzeko ba, aukera hori urruntzen ari delako. Ezkerre galetik korpa, zaila barruan sartuko da, Erne, Bernal Urrera. Esta bole, zerror, aria barruan, tupuzte indute, Bernatek eta Prasitzek, eta ez du ezerra dira zepaia, hortze da berrize, Bernat. Ezker egalera, kontrola egindu, atzera jokatzeko korpaz, honeko laetxeari, txema, zerk eramaten du, ba, eta Ibaiaren, PSI-en, Valentzian aritutako futbolari bat, horrendik ere gazte xamar, oita mabi bat urte uste dituela, bigarren mailan jokatzera, etxetik urrun, zebatutan jokatzen, akaso, basure betiko taldean edo nahi duzu jokatu, kasu honetan, Eibar aukeratu du, ez da giz...
1: Getafe negozan lehen urten. Zagitariz, eska ipatu dituzun zen talde, kere bihaz talde ian, boteretzua,
0: kristona
1: dia, eta bueno, ez dute azkenean talde gabe egonda ere, eh? Ibarrera etorri baino lehenau, orde urte erdi talde gabe egonda, ezun eukiko aukera handirik.
0: Normalean, ez dakinik ere, ez aukera zuen, baina izena duten jokalari hauek, ez dakit, beste futbol bat ezagutzeko tentazioa izaten dute, honek hemen jarraitu dorendik, ez da egite aukerarik izan duen ere, eh? Baina... Bono! Burumak urrik uste dugu hor, Eibar zale bat, irurion baino gehiago gaurkoan, Leonen, ez da plantxarra, Leonera joan, futbola ikusi, Leon ezagutzeko moduko leku ere bada, eta buelta! Alboko sakea, korpazek ez, kuberok...
2: Bapo bazkalduta, ez? Bapo bazkaldu, futbolzela ira joan...
0: Bapo afaldu, Estrago, kontua egiteko ere aukera ematen du Leonek, eta...
2: Bapo bazkaltzen baduzu, bapo afaltzeko beharrik akaso ez dago,
1: Leone,
2: eh?
1: Leone zer da oikoa jate baritz?
0: Ez da egin, nik Leone jamainok edan egin du gehiago. Orduan, ez da egin, berenaz ze jaten da. Ez koinaraderik aurrera, egin du orain Leonezak, bizkarrez zelegatu berriak, kasu honetan Morantesen, baloia, Ibarrek berreskuratuko du, hor da, motzean... Eskuine egalera, jokatu dena Olaetxe izan da, kontrola egin duena Kubero kimotzean jokatu gura zuen, irrizte egin du Aduarezek, baloiarekin aurrera egin gura zuen, kasu honetan txeko taldeak, baina ondo horre Arbila, joko Nazia, asko ari zaio kostatzen nahi barri, eh? Asko ari zaio kostatzen.
2: Eta denbora aurrera da, Txema.
1: Bai, egia zan kulturale bigarren zatean hobeto sartu da, eta bueno, golpi egin ditu, eta bueno, uste dute eroso daula kulturalez, eta bigarren zatean ez ditu kontraera zobi egi ditu honak, Eibarre, baina hortik aurrera ondo mantentzen du baina ez, lerro oso aurreratu, eta ez da sartzen egi Leonesak atze alde hortan, eta bueno, uste dute Eibarre kostetzen egi zaiola, ez?
0: Bueno, ba, ezkerre galetik, egin gura zuen orain aurrera Bernat berak, baina bere izan da boli ikutzen azkena, alboko zake horrem ez dez, Leonesaren aldeko izango da, baina uste jokoskan posegoela, hori izango nukenik, errepik apena ez da oso garbia, baina itxura hori hartu diogu, eta bai, azkenean jokoskan podera zidu epaileak, burumakur Eibar zaleak, bueno, sekulako boladan sartuta Eibar, eta sekulako itxaropenarekin gaurkoan Leonaldera, baina ikusten ari direna, Ba ez da ona, ze ondo ekin dio neorketari Ibarrek, baina neorketak aurrera joan alatxema itzaltzen joan da.
1: Bai. Hasiera ona eman dio gaina, hobeto hasi da, kulturalna zain baino, gero berdin duin da, ordu erdi anaiko parekatu izan da, jun eta torrikoa, bizia neurketa, eta bueno, hortik aurrera ja, azkenengo lehenengo zatiko, azkenengo mintuak kulturalna zain izan dira, eta bigarren zatia guztia ustot kulturalgeiago izan da.
0: Baloia luze jokatu du Eibarrek, luze bai baina bi pase jarraian emateko gaitasunik ez dauka, baina San Josen taldeak alboko sakea azkar ezker galera kontrola egin duena bizkarrez, kaso honetan mada da, madakatzera, olaitxak eskuina galera hor da, arbiak eskuinean dauka Aduarez erdirak eta dauka, ea zer egiten duen erdirak eta bebetik, txarra Aduarezen erdirak eta ez da bilfin, gaurkoan galeko jokalaria. Gero, ezkerrez baloia urrunduena, Minojo izan da, zuzen-zuzenean, baloia Olaetxearen oinetara, honek motzean, Arbilari nahi du Eibarrek, baina ez dauka argitasunik bere jokoak. Anaitz Arbila, kapitainak, buru altxatu du, eskuine egalean, kontrola eginduena, Olaetxeak aurrera, Aduarez metroa ditu, oraingoan erdirak eta honbat egiten duen, hortxe da erdirak eta... Ufa! Penalti? Penalti Eibarren alde.
2: Bai, esku bat azaldu da.
0: Eskuine galetik egin du erdirak eta Adu Aresek eta horre rematatzera iritsi da Kubero. Azkenean Txakonek urrundu egin du, ez da urruntzek garbia izan eta epaiak kostata penalti adierazi du. Eskuta egite ikutzen duen baloia eskuarekin, Nik ez du garbi ikusten,
7: Bai.
0: Hasieran, erdiraketan, hasieran, bai. Penalti argia da...
2: Gaztea izatea gau donka.
7: Gazteako indikan, ondo ikusten du.
0: Bueno, baitan, zara gazteagoa. Gaztea, ez gazteagoa.
2: Gaztea. Bai, zure burua gaztetza daukazu eta, nik ba...
0: Ni beti gazte.
2: Ia, marka gutxe gorekin nena izen gaztea izango.
0: Ni beti gazte, bakizu. Horrek ez dago izangura gaztea naizenik, Bueno, horrein, begira, li dira, Aldatu egin galdu epaiak erabakiz.
2: Ez da apoiatuta, ez da, edo? Baloia jotzen dionean besoa apoiatuta duka?
0: Ez ki nire ustez antinaturalare posizioa ez da, Jokalariaena, beste hau zadezkoan jotzen dilo, hori nabarmen.
2: Ba, antinaturalare, bueno, besoa altzat.
7: Ba, hori penaltia da bitz.
0: Bai, nik uste, ba, atzen gaina Bautista bakar bakari dago, eta ez ki ikusten badute, nik esango nuke baietz. Urruntzea doa eta ez du baloiak joten. Eta orduan, ba, besoan, atzeko atzan daukan besoan jotzen dio, eta bai, penaltia adierazi du, bueno, begirari dira, Ez dago, behin betiko erabakia. Zuek uste duzue penaltia adieraziko duela? Atzan bakarrik dago Bautista, ez da gitu hori kontuan hartzen den edo ez? Eta...
7: Eskua nabarmen jotzen dio.
0: Bai.
2: Eskuak erekin jo izan espalu, etzen baloia urruntzeko gai izan, eta atzean Eibarko jokalari badago.
0: Baina nik ere hola ulertzen du jokaldia, eh?
2: Ara, iritzi bera daukagu?
0: Bai.
2: Notizia, arratsaldeko bazta eta berroita manzaz.
0: Bai, hau, atara egin behar dugu,
7: penaltia.
0: Bai, penalti da, nahi gabe egindakoa da, baina nahi gabe egitak ez du esangura penalti estenik. Ba, bueno, ea ba, orain asmatu egin behar da. Asmatu egin behar da, partidan sartu eta gutxinez puntuaren bila joateko. Laurogeita laugarren minutuan, penaltia Eibarren alde, Martonek jaurtiko du, ez? Ez Korpasek. Korpasek jaurtiko du, penaltia, Badia, ATP-an. Venga, Korpas, hau da momentua, Eibar partidan sartzeko, kontzentratuta... Atezainari begira, epaileak, Álvaro Moreno Aragonek, noiz txistu aioko, orantxe agindu du, abai hartu du eskuinez, Siritsi da Eibarren lehena eskuinez jaurti du Badiaren ezkerraldera, Badiak bere burua eskuinaldera alegia engaiatu egin du Korpasek Badia baloia zaretara laurogeita bosgarren minutuan Esperantzaren gola Kultura Leonesak bi Eibarrek bat.
2: Demora gutxi baina demora badago Txema.
7: Bai, hasian esan dugun puntua ez, oain hotza joko dugu, atzetik junda, bueno, 10 minutu ongo dira oain dik, 5 minutu geratzen dira neurketa bukatzeko giluzapena, bueno, orain neurketan sartuko da. A ber, Eibarrek arriskuak hartuko ditu eta Leones aberra hautzera poso bat ematen duen edo berdin jarraitzen duen.
2: Ea urduri jartzen den.
0: Ia ba, ze premia latza dauka Leonesak eta Eibarrek ere bai, helburu oso ezberdinak izan arren. Jair! Ezker galera, Bernat, Bernatek atzera Hor da Jair Beriz ere, baloi alde batetik bestera mugituaz talde armagina. Jomi Maguna goitia, arbiak zer egiten duen, luze jokatzeko keinu egin du, baina ez du hori egin, baloia, kasuanetan Jair itzuli dio, honek ezkerrean Bernatek kontrola egin du, Bernatek luze jokatuko du, buf, luze bai, baina zuzenean, kanpora benetan pasale egin okerra, ezkerregaleko atzelariak alboko sakea, izango da etxeko taldearen alde.
2: Eta maitzaritz?
0: Lauro geita, zazpigarren minutuan, gaude, Leongo Reinuan, momentu, Eibar galtzen ari da, 2-1.
2: Malaga berriz, 1-4 irabazten Zeutaren kontra. Zer dio markagailuak atanon, Kepa Iribar?
5: Eskurdiak eta Gabinondok 9, orain 16 garrena oraintxe, Peñak eta Imazek.
2: Arratsaldeko 6 dira, albisteak, jaso behar ditugu Euskadi Irratian, Julen Gorosabel, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon Maitane, arratsaldeon guztioi, Nakbaren eguna gogoan munduko hainbat hiritan Palestinarren erbestea salatzeko hainbat manifestazio egiten ari dira. Nabarmenenak Parisen eta Londresen izaten ari dira eta bertaratu direnek Gazako genozidioa eten dadin eskatu dute. Gudean ere herritarrek palestinarrei laguntza erakutsi nahi izan diete. Iruinean izan eutxi itzuli lemapean hiriko baluarteatik abiatuta manifestazioa hasi dute ordu honetan mugimendua Jala Nafarroak antolatu du Israelgo estatua sortzeko palestinaren erresteatzearen 78. urte urrenean. Donostian gaur goizean gizon britaniar baten gorpua topatu dute Paseo Berrian. Aurreneko informazioen arabera, gizona Urgul menditik behera amiltzaren ondorioz hilda. Oraingo zadina eta nortasuna ez ezagunak diren arren, Auzitegi Medikuntzako Euskal Institutura eraman dute eta bertan heriotzaren arrazoiak zehaztasunez ikertzen ari dira. Segurtasun sailaren arabera, autopsia urrengo egunetan ezagutuko da. Nazioartean, Estatu Batuetako presidenteak Donald Trumpek esan du Teherango negoziazioak amaitzen ez badira, irandarrek oso gaizki pasako dutela. Horrela adierazi du BFM telebista kate frantsesean. Presidenteak ulertze demandu bakea Iranen esku dagoela eta aitortu du ez dakiela Iranek bake akordioa sinatuko duen. Errepideetan normaltasuna da nagusi segurtasun sailaren arabera eta eguraldiari dagokionez arratsaldean iparraldeko haizeak joko du eta azken ordutan ahul eta aldakor ibiliko da. Albiste hauek ordu honetan jakingarri ordu bete barru gehiago eta uneoro interneten orain.eus atarian.
9: Hiru erregeen maila. Soinu fikzioa, Wow plataforman entzun gai.
10: Ai, Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bi magale diren urteko deskonturiko nenekin. Ez dagutu 175 deskaintzak zofetan, atxedenean eta altzarietan. Momenturik onena ez da Black, Yellow da. Denbora mugatuan, informazio gehiago mima.net.
11: Mima tu espazio.
12: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. eta Oiartzunen.
13: Euskadi Irratia.
9: Hiru erregeen maila.

0: Arratsaldeko 6 eta 3 minutu 3 erregen maila Euskadi Irratian Atano 3a pilota lekutik gaur buruzburuko lehen finalista aterako da. Artola eta Laso eta Artola arituko dira txartel horren leian eta Eibarrek berriz playoffetako postu horiek ditu helburutzat. Luzapenean sartu zaigu partida, galtzen ari da talde armagina. Ariz Gaiastegi.
1: 80. minutuan gaude, baina 8 minutu ditu oraindik ere talde armagina berdinketaren gola lortzeko alegindu da hor erremate horretan oso behartuta. Iritsi da Jon Bautista bere ezkerre bolea zeruetara, ateko saki izango da etxeko talderen alde. 81. minutu orantxe, 7 minutu geratzen zaizkio Beña San Joseren taldeari, puntutxo bat irabazteko kontzentratuta entrenatzailea partidan sartuta. 7 minutu badelako denpora, baina ea bat sortzen duen talde armainak aukeratxoren bat. Bezarik ez dauka kasuanetan txeko taldeak ere asko daukalako jokoan txistu egiten dute armaginek, sale armaginek, denpora galtzen jari direlako orain. Leonesako futbolariak luze jokatu du, Badiak buruz urrundu du, baina falta dira zidote ola etxeari, bueno, falta izango da Leonesaren alde, eta orain jarraikortasunik ez dauka jokoak, etenaldi asko Leonesari ere, lehen komeni zitzaion, baloia azkar mugitzu alde batetik bestera, bere jokoa, bere proposamena hori delako, baina orain ja bestelakoak dira asmoak, eta etenaldi asko, eta horretaz gain, denpura asko galtzen, faltatik faltara, ateko sakera. Luze, jokatuko du Leonesak, arean jarriko du baloia txakonek, ezin inorri ditxi, baloia zuzenean kanpora, 82. minutuan, pentsa nora joan den Jomi Maguna goitea, baloi baten bila.
2: Bon, hori, esango zien, baloia ez emateko.
1: Hori da, baina arautek ez ja debekatuta dago, ez, hori ezin da egin, ez, txema?
2: Zai, gero, epaia jarriko duen, atan jarriko duen, ez, baino.
1: Baina berdin zaie, etxekoei, gira, baloiarekin arbila bosta, baina alboko marraen gainean kontrolatu du, atzera jokatuko du gelora Aduarezek, orta Jomi Maguna goitia, Jairek eskerrera, Madak aurrera, horre korpazekin jokatu du, berriz atzera Madak. Usta egiten zaio Ibarri aurrera egitea, erne orain, falta indiote horrela etxari, falta izango da Eibarren alde, aurrean presionatzen du, txema, etxeko taldeak.
2: Bai, ez da altzean sartu, eh?
1: Ez.
2: Ez da bi utzekoakin, ez da bi batekoakin ere.
1: Hor da, baloiarekin, zelai erdian, Eibar, eskuin galera, Aduarezek luze, jokatuko du, ea, iristen de Marton, baloia eskerre, egalean, bufa, iritsi zelai
3: erdian.
1: Zelai eratu berria, ez dut ikusin, zelai eratu den, kasuanetan, Gugu Artia gaztea izan da, jaurtik eta egin du. Zauten aldu zu jokalari hau, txema?
2: Ez.
1: Jaurtik eta egin du, zer radira zidu epaileak?
3: Ateko sakea,
2: bai.
1: Ez da posible. Bona. Ba, Lauro, ez da gidena da Gugu Artia zeinen parte zeleratu den. Ez du dikusi aldaketa. Bona, 4 minutu beratzen zaizkio neurketari. Bi eta bat galtzen Eibar. Bat behar du talde armaginak.
0: Etorriko da bat hori, txema?
2: Bueno, 4 minutu behatzen dira. Zingo txarra, ba.
1: Zuek gaur sekulako analizia egiten.
0: Sekulako baikortasuna daukagu,
1: bai, eta... Bai, irabazte hau beto berdintza baino, eta horrela, gaur... Kara garri, Arizabete, eh?
0: A ber, zuk egin duzu galdera hori.
2: Gaur puntu bat aterat eta geratzen diren biak irabazita, playoffean sartzen da.
1: Bai. Eta, klar, eskazkena Kasteio eren kontra duka. Datoren astean Kordoba ipuruan, da gero Kasteio. Baloiarekin, baina irabazi,
0: berri. Korpazen ordez hartu da, eh?
1: Korpazen ordez. Alboko sakia egingo du. Eibarrek, 85. minutua. Betetzear, bieta batek altzen, hor da Anaitz Arbila, presak orain, zelai erdiko marra gainditu du, luze jokatzeko keino egindu, eskuina galera, benga, hor kontrola eginduen Aduarez, buruz burukaren bila, ondoko marra egitxiko te da, eskendu egindote baloia, alboko sakeala ere, Ibarren aldekoa da, denpora agortzen ari zaio talde armaginari, kubero katerako du alboko sakea, ukorna lantzeko bat izan beharko da, motzen aterako dute, hor da, Aduares, Aduaresek atzera Arbilla baloiarean jartzeko aukera dauka, baina eskuina galera. Jokatu du ama pase esta ona del Cubero iritsi da erdirak eta esta charra. Baloi alde batetik bestera Hugo García kontrola egin du atzera jokatzeko. Oh, ese indor baloiak iralizor Hugo García en pasea indartu izan da oso eta Bautistari, bueno, ahí ese indio baloia. Orain baloia kanpora, falta. Edo alboko sakea. Orain alboko sakea gero ospatu egiten dituzte. Etxekoek.
2: Falta, esan, falta, ez?
1: Falta dira zidu azkenerako. Bi minutu beratzen zaizkio neurketali. Burumakur, Sergio Álvarez eta... Enparauak aulkian... Txalo, akala ere, azken horren bila, bainat San Jose bere talde animatu guran. Ba, denpola galtzak ikaragarriak dira, talde guzti egiten dituzte, baina, buf.
0: Claro, zu jasaten duzunean, ba, desberdin ikusten da.
1: Hori da. Ba, oia, luze, jokatu du Leonesak, zuzen-zuzenean kanpora, ateko zakea izango da Ibarren alde.
0: Azkena izan daitekeen tantoa eta nonkepa,
3: Alaxe da, 29:29 baitare, bo, ez du eskurdiak amaitu nahi, horrari deiela bizi, bolea, txokoan, eraman imazek, dejada horren txokoan, tanto eskurdiak etzu nahi, ba, 29 geletu, 10:29, egia zen, Andoni, ez da git, kantxan ikusi duguna baino aldea undia gaute dauen markaga joan?
4: Ba, hitu dit, ez azkenin egize da, ba, 10:22 amaitzuzkero, ba, enboten debela, ba, nagusitasuna handizio ondala, ez, baina, bueno, bai, Joseba ginda bezan utzek batez beha, ba, bestot, partide holan erunda bela, baina, ez, ez da, nagusat, tante guen ez dekusten olako nagusitasunik, orduan, ba, bai, egizia, pelota aldaketetan daula diferentzia asko, orduan, ba, bueno, a ber, ba, un pixkate txukuntzeko kapaz dien partide bintzat.
3: Hori da, ba, oitza bere pelotarekin mine egiten du, eskurdiak, aretsabaletak esan digun bezalaxe, ba, 8 pelota galduak baditu, baina aldea handia da markagailuan eta ikusuko dugu orain txukuntzen duten zake ateratzera eskurdia maitan esandakoa 10:21 Peña eta Imaz aurretik.
0: Segundo txo batzuk ditu Eibarregaritz.
1: Bai, eta baloia Leonesak dauka, badiak dauka minutu behar digeratzen zaio lehiari, baldin eta epaia kontrakoa adirazten espadu eta ez dauka itxurarik kontrakoa adiraziko duenik, beraz, bueno, ba, porrotetik oso gertu talde armagina, ea ba, arbiak zer egiten duen baloia aurrera, baina baloia Leonesak berreskuratuko du, zelai erdian radoia, ea ba, kontrola egiten duen, kasunetan arbiak buru zurrundu du, Hugo Garziaren bila, honek ez du baloiri kontrolatu, presioan ari da, baina Leonesak baloia atera egindu, zelai erdian Jairreke motzen jokatu gura zuen Aduares egin, eta amaitu da, neurketa galdu egindu talde armainak, benetan bolada bikainean zegoen Eibar, batez ere etxetik kanpo, azken 6 partidetan 16 puntu, 5 garaipen eta berdinketa bat da hori, baina gaurkoan, ba, naiz eta ondo ekin dion neurketari eta ondo sartu den partidan, minutek aurrea joan ala, ba, behera egindu eta galdu egindu nagusitasun hori hobeto aritu da minutu askotan estu eta larri zegoen kasuenetan Kulturale Leonesa eta azkenean garaipena eskuratu du eta bateko emaitzarekin Victorrek egin du 59. minutuan bat eta utxekoa zelairatu berritan Jomi Magunagoitiak gehiago egin zezakeen jaurtiketa horretan Victorren jaurtiketa baina azkenean baloia saleta da Brasitzek erdi-erditik sartuta 61. minutuan handik 2 minutura alegia 2 eta utxekoa eta gero iritsi da etorri da Ibarren gola Korpasek penaltiz 65. minutuan ez da nahikoa izan atzera pausua playoffetarako bide horretan talde armaginak gaurkoan Leongo Erreinuan Kultura Leonesak bi Eibarrek bat.
0: Porrot mingarria, ja gaur jasandako atxema.
2: Ba, bueno, esperantzai kondenatu zut azkaren bi neurketa geratzen direla, egia san ez dagoela bere esku, baina ez dute gaur ez dala egon eroso zelaia, ez dute ondo ekin diola neurketai. Gero pizkana nagusitzen joan da Kultura Leonesa eta bueno, akat txiki batetik beraien lehen gola etorri da eta bueno, bigarrenan gola jokaldion batetik ustut balioekin eta hobeagoak izan direla eta bueno, eta pena eta bueno, bizirik egonda azkenengo momentura arte penalti horrekin Korpasek egin duen desartu duen penaltiekin, baina ustut gehiago izan dela ez Kultura Leonesa jokari begira eta ez da egon eroso gorre Ibar neurketan.
0: Las Palmasek biharre Almerian egiten duenaren zain, ba playoffetatik bi puntura Eibar, mageratzen diren bi partida horien faltan.
2: Biak irabazita, sartuko da agian.
0: Agian, ikusiko dugu.
2: Etxeko irabazi behar.
5: Palmasek gaur jokatzen duen maitan ez itarri da.
0: Gaur da masei, bai, gaur da masei, hori da. Las Palmasek gaur Almerian egiten duenari begira, egongo gara, bai, barra nola geratzen den ikusteko. Partida hori jokatu horretik esan bezala playoffak bi puntura geratu zaizkio talde armaginari. Abeina San Josek zer esaten duen ariz gero arte.
5: Gero arte.
0: Eta Txemainu Barro zuri bihar arte.
2: Biarte.
0: Biar karrusela izango dugu, euskal talde guztiek arratsaldeko zazpietan jokatuko dute. Eta seiak eta amairu minutu atano irugarren pilotalekuan, Kepa jaialdiko lehen da bizikoa amaitu da, ala?
3: Amaitu da, 54 minutuko leia izan dugu Maitane, eta 22:10, Peña eta Imaz nagusi, eta haiek ja aldageletara sartu dira, aldageletatik atera dira urrengo bi protagonistak, aurrena Iñaki Artola, oiduen moduan beti aurkariaren atzetik Unai Laso, Txalo Zaparrada batak, Txalo Zaparrada besteak, eta berotzen ari dira, frontizean, hirugarren kuadro pare hortan Artola, eta Ezker Ormanen kontra, Zazpiterdi inguru horretan, ba, Unai Laso, Andoni, zagit, Laso favorito, nola ikusten duzu?
6: Bai, bueno, favorito bai, baina ez dut uste ezer txarto itxeko aukerari daukenik, ze, bueno, Iñaki ikusten dute jokatzeko, eskuz antza ondo heltzen da, gorputzez da fizikoki bai, eta, bueno, Unai egiz esan, aspaldi zen, bai, ikusten dut oso zentrauten ez da txarto hasi edo, atzeti june edo, ba, beri beti itxen da bene, ja, aspaldi bi iru urte honetan, beri itxen da bena, beti itxen dau. Orduan niko uste horregatik bakarri peia pixkat favorito gehiago dela, ez? Bebai, ba, bueno, joku pixkat hobeto ikustikako, baina, bueno, niko ustez batez be hasiera neongo dela pixkate Iñaki partetik, ba, gakue.
3: Hori esan du, ez da? Artola berak hori esan dio Txetxu Urbieta lankideari, eta kaso gogoan, ba, pasaden igandean behoti barren, ba, 8 eta 8 galtzen azizela, ez da? Gero, noski buelta eman zion, baina komeni ondo aztea.
6: Bai, 8 galtzen hasi zen, baina zeuken Laso bat aurrien, ez? Eta bueno, egiz izin zen ba Javik beri ez balain, baina bai, bueno, horregatik dinotzute, Iñaki ba hasiera batez be markauko zela asko, ez? Mentalki lan asko indebela badakit, baina alanda be, semifinal baten, Laso aurrien eukitxe, ba bueno, ja, 3-4 aurretik ez emon, nahiz eta ratxak ajun, baina alanda be, nik uste, areke usaini hartzen da benien, zuzea juten dela aurrera.
3: Amabi bat minutu Maitane, biak berotzen, Iriarte botik.
0: Bai, Txetxu, gau itzeske aurrera.
7: Ander Imazekin lehen partida irabazi duen atzelarekin, Ander, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, bai.
7: 22:10, markagailuak erakusten du kantxan egon dena baino erraztasun handiagoa, ez?
8: Bai, hasiera irutena oso gora izan duela, behiek oso gutxa paritzun bikoatea da, eta bueno, irutzena Jonander da bilagar partida oso nahi dugula, hasieratik partida oso sartu da, Jonanderrek tanto asko bukatu ditu, eta bueno, egia esan irazkin harian guztan hori, irutzen agorre, bueno, partio nahiko nahi dugula, eta bikote bezala oso ondo giligala.
7: Hori isa esan behar nizun, oso fresko ikusi zaituko?
8: Bai, guztan hori, azkeneko hilaldan emaitan alorten, fokus lehen nahiko guztan, eta bueno, irutzen agorra gaina ambientesuna zora fronteidan, fokatzeko ere ambientea harra, eta bueno, irutzen agorra isa. Partio oso nahi dugula bila, eta bueno, isa, guztan.
7: Horein Laso eta Artolaren arteko ze partio ikusten duzu?
8: Bueno, semifinal ba, hemen egotzer gauza, gaur fokatu gara do. Jokatu gara da, irutzen dugu nahi favoritu izango bela pixka, zegoen, ezkenean txableketa irabazita dago, berez maia handia dakam, bueno, Iñaki irutzen aurreko astean txute morala handia harteko zula partio irabazita, eta bueno, bete-beteko partio dago.
7: Sí, fuerte Ander.
8: Vale, berdi.
7: Hortxean derrimatzen hitzak, eta ja lau bi pelotariak kantxan, eta poliki-poliki botillorak ere arrimatzen ari dira kontrakantxa horretara.
0: Txetxu, Kepa.
3: Esan.
0: Zalantza, handia, bueno, zalantza ez. Iñaki Berastegi eta bio gaude hemen, eta badakizue gure futboleko porra horretan lehiaketa batzordea osatzen duguna gubio garela.
3: Bai.
0: Eta zigara hausnartzen ea bihar Txetxu nola egin behar dugun. Lau partida aldi berean, jende mordo bat. Pentsatu dugu.
3: Arratsaldeko lauretan hasi porra eskatzen.
7: Maitani, segundo bat. Maitani, segundo bat. Jamari eskoren arratsaldeon. Partido latza, Laso Artola.
8: Bai, oso polita, ez, ikusteko, eta, bueno, ea urdinen alde erortzen den.
7: Zure motila oso lasai eta fresko ikusi dut.
8: Bueno, behintzat ala dirudi, ez, nik ere egoitzekin komentatu dut ala zegoela, nahiko lasai, baino aldi berean oso gotxu jogatzeko, badaki ere zenolako partidua daukan gaur, eta, bueno, espero dugu ongi egitea.
7: Ze agindu ze aholku mandio zuinak irabazteko?
9: bueno, bere joko ateratzea, ez? Batez ere, nik uste aurrekoan bere atera zuela, ikusi zen nola dario handi baten kontra, ba, batez ere hasieran gainetik pasa zuela, eta bueno, ea gaurkoan, ba, lehenengo tantotik kontzentratuta hasten den eta aurretik hasten den, eta asko izango dira bezita.
7: Anima, Jon.
9: Zerrik asko.
7: Hortxe, Jon Mari Ezkurrenaren hitza maitane orain lehiaketa batzordea.
0: Lehiaketa batzordeak pentsatzen du egokiena izango dela aurrez norberak mezua bidaltzea porra guztiekin. Guri helaraztea.
7: Mezua euskaderatiko WhatsAppera?
0: Euskaderatiko WhatsAppera? Ez. Zuzenean gero hori guztia garbira pasatzen duenari.
10: Bestela gutxi asko.
11: Lana egiten duenari.
0: Hori da.
10: Bestela gutxi asko dozena bat pertsona egon gara porra egiteko bider lau, baberro eta marretik gora emaitza.
0: Erotu egingo gara.
10: Eta gainera hau eskatu dut Txemak bereziki esan du. Igual bihar hirugarren dagoenak jardunaldia lehen postuan amaitu dezake.
0: Txema hirugarren aldago ba.
10: Bueno, berak esan du horrelako zerbait esan du.
11: Bueno, ni proposatzen dizu, ni oso ondo hartzen duzuen proposamena, gainera lana zuek ariza bete egiten berazuek agindu behar duzue. Zailkapena jakin nahiko nuke, nola dagoen, nola porra bota horretik.
0: Ba, esango dizu larra
11: dagoela. Bidali WhatsAppez, bidali WhatsAppez.
10: Estrategizi bentzutan da, eh?
0: Ba, baina kepa bihar ez dago lanean.
11: Ah, eta ezin dut WhatsApp bidali.
7: Jo, WhatsApp bidaltza badauka.
10: Bueno, biharko onartuko dugu.
0: Biharko onartzen dugu, ara, hasi gara araudi aldatzen.
7: Hasi gara.
0: Kepa, zuzinen lehen esaten zuena lanean etzeguenak ezin zuela porra parte hartu.
11: Ah, bakatu, nola esan
7: duzun? Utsi.
11: Ah, bale.
10: Txetxo, baina.
11: Lama gutxiego.
10: Txetxo, zuke egin duzu askotan WhatsAppean nik bidali duenean zerranda, zuke esan eta gehitu ere, bai.
7: Bai, baino, legea ustea, arau ustea zuek egin duzue. Beraz, auzitegi gorenera jotza badaukat, ez?
10: Ba, jotza badaukat.
0: Ba, jo.
10: Auzitegi gorenera nor dagoen.
0: Pareta baten orka jotza bezala izango da, baina zu jo, eh? Saiatu.
11: Ni jo ezin gotu denei, bat zuetini gona, ni jo ez, eh?
0: Lan eder hartu behar duzu, Andoni.
10: Lan eder hartu behar duzu. Ezkerda Hans daukagun dena errazteko, lau 0-0ko eta listo.
0: Hansen erreza da. Ea, hemen ari da zabaltzen, eh? Zailkapena. Daukagu, Larra Lider. 120 porra egin ditu eta 82 puntu bildu ditu. 0,78 da bere bataz bestekoa. Nerea Zuzberro dago bigarren 120 porra egin eta 81 puntu pilatuta. 0,77. Gero dago Jonan derrirugarren. Porra asko zere gutxiago eginda, baina 29 porra, 25 puntu, 0,74. Txema dago laugarren, 0,73rekin. Gari 0,6rekin eta hortik beraia ba tartetxoa gehiago zabaltzen da. Kepa, zu zaude 7.
11: Lase, ezin du bihar porrarik egin, beraz lase.
0: Beraztegi 8. Bueno, beste garrak utxe egiten badugu, akaso zuretzako mesede.
10: Nik biharko helburua beraz Kepa pasatzea, eta horrekin ja konforme.
0: Bai, hortxe zaudete, ia empate teknikoa daukazu, eh?
11: Baina azkenan gode, ez?
0: Ez. Azkena dago Hans, gero dago Garazi, gero nago ni azken hirugarren.
10: Kepa, gaude osasuna pare bat aste bezala. Gora eta bera begira libre.
11: Gora eta bera begira gaude. Bueno, venga.
0: Nire helburua da Gaiaztegiren aurretik geratzea. Horixe da nire erronka.
10: Bueno, orduan porrak bidali berdian. Lau porrak WhatsAppez bihar partidak hasi aurretik.
7: Zer egiten dire hiru azkena bigarren mailara jaitsi?
0: Ez horientzatak azu zerbait prestatu beharko zenukete, ez? Detaile txoren bat, bazkari egunean.
10: Hans, Garazi eta Maitane, momentu honetan.
0: Detaile txoren bat, ongit horria izango da, eh? Bueno, ba, horixe, helaraziko dugu gure talde txoan ere mezu hori, porrak bihar aurrez egin behar ditugu, asko dago eta jokoan. Eta guk porrarik egin gabe, baina zozketa eginda gaur 8 aurretik, badatorren igandean Bilbao Basketek Miribillan Gironaren kontra jokatu behartuen partida horretarako bizarrera. Ditugu mezua bidaltzen duzuen guztion artean egingo dugu zozketa hori, bidatzi Bilbo, zuen izen abizenak eta bidali WhatsAppa 6-8-8-6-6-6-0-0-0 zenbakira. Atano irugarrena pilotalekuan final aurrekoa hasi aurretik, ba, futbolari egin behar diogu kiku txiki bat, izan ere badakizue, Eibarrek galdu egindu, oraintxe amaitu da, Kultural Leonesaren kontra talde armaginak jokatu duen partida, 2-1 galdu du, pikin bat urrundu egintzaio hor playoffeko helburu hori, baina gaur helburua lortu duena, Sanse izan da puntutxo bat behartzuen matematikoki bigarren mailan segitzeko, ba, puntutxo hori eskuratu du azken unean Mirandesen kontra bina berdinduta. Entzun dezagun, Jon Ansotegi neurketa amaieran.
12: Bai, gaxo, Jon. Bueno, zorionak lehenik eta behin, nola dago alda gela, nola zaudezu?
13: Ba, bueno, oso posik, ez? Nik uste, ba, bueno, naiz, eta nik esan beti gure helburu nausixe dela jokalari segazti, eta azten jarraitzita hori da noi, ba, nik uste bueno, bigarren mailan mantentze honek, bueno, tamaino motuzkule posa, eta bai, maitzaldetik edo klasifikazio aldetik, gure helburu hoxe izan, ez? Eta bueno, lortu hau, gaur puntu batekin, eta nago suposik, ez? Baina, bueno, ez, momentu hontan, eta barkatal ez da fugola gaitxik, baina bai gogoratzen azela, bueno, Jon Balda ospitalin dagoela, eta bera honen parte dela, eta baita Jon Gomez, gure nutrizionisti, urtea zeratik guaz segonda, gero arazo batzuko gitzu eta azken aldixen estabil ez dago guaz, eta mendipa, bueno, bezarka bat eta animuke bai Balde eta bai Jon Gomez.
14: Bai, kaixo Jon, zorionak.
15: Bai, zer ezo.
14: Nire galdera da, behaien aldaketa defensiboek ze onura eman dizue, partido aurrera atateko?
13: Bueno, onura o ez onura ez dakit ez. Egixe da eurek, azkenengo, bueno, gukitani eta honin, eta ikusi da benin, igual bat kontra bat, egoera kenien zela hor, bai, egixe da hor, zentral bat ipinida bela, Kordoba, igual, beste aldetik, egixe da zentru dut nabar, aizteko jokalario zona, zerako jokalario zona, baina, bueno, zaitzut, Dani, ikusten zuen modun, egoera horietan bat kontra bateko egoeraetan espezialista bat da, partidu hor dauenin edo gu hor gauzenin talde modun, bera da jokalari, deuken jokalari konen horretan, eta hor beste dien bedemostra behin da hori ez, eta nik, beste danak, ez, ez dut, azkenein, Gorka Karrera eta hau, Jak ezata hau, Arkaitzek oso partidu hona indau, orduan da, bueno, nik esan honoan, euren aldaketak edo sistemak edo hortik aparte, ba, bueno, gaur geure aurreko jokalari segurtzen da bela ondo, aurreko jokalari horiek, eta zekupe bai. Aurre guke sartu da bela gola, eurek itxuela aukerak, eta ni bentzat meritu, bai, Dani, bai, Karrera, bai, Jakez, bai, Joni, Zeizabarrena, eta bai, aio, eta beste danei, baina aurro bastin paso bakun, egun bastin bebai, aldaketakin taldik egorutzen da bera, eta ni guzten meritu geixa da bela hortik, euren aldaketetatik baina.
12: Bai, aur. Bai, demoraldia luzea izan da, Zuzko, ba, lehen entrenatzaile bezala elitean, bueno, tokatu zaizu gora jutea behin, hemen gorrotxe ikusi genuen, jokalarientzat ere esteniazkoz futbol profesionalean, asko gora joan dira, bajak izan dituzue, ze valorazio egiten duzu urtearena?
13: Bueno, ondio, bi partio falta di, eta igual valorazio egin kortu nengo di, baina egitxe zan, ba, hori ez, ja, elburu, klasifikazioko elburu lortute, hola, señor, yo sona, ¿es? Batez be hori, ¿es? Azkerin puntu gatauzelako salbetako beste, eta puntu hoiek ateratzeko jokalarixek asko hasi dizelako. Eta daukaz jokalari asko gaztik, eta hori da gure helburu. Eta nik uste, hori, ¿es? Emaitza hauek edo zailkapen hauek nahi da bela esan hori, ¿es? Jokalarixek hasi dizela, bigarren mailako kontestu hau, kristu nahi dut zehate jokalarixek azteko eta daukien danamoteko eta exigentzi masimora eruteko, eta beste urtebetez aukera dago gutxi basa ez gutzeko kristona da eta bueno orain celebra den gau eta azkenetik aurra hasiko aurrengo partidu bentzan ez baina bueno esa ez urteko balorazio ide oso nada batez be hori ez sailkapenin ondo gaurdieko baina batez be horretako jokalarixiko asko betu izelako.
0: Hortxe, Jon Ansotegiren iritzia gaur mailari eustea lortu ostean. Pilotariak oraindik ere berotzen ari dira, kepa, ala?
16: Ala, xeri, orain ja, partidan zehar erabiliko dituzten pelotekin ari dira berotzen, ja, epailek ere horiek atera dituzte bako, eta protagonista inguratu du, Txetxuk, aurrera?
7: Hasi garte gurekin, Iñaki Artolaren koatxa zangoen nuke, Arratxaldeon, azer.
17: Hau, Patxaldeon.
7: Bueno, zein izan da zure azken aholkua Iñakiren zat.
17: Azken aholkua, bat ez pentsatzeko da disfrutatzeko.
7: Txapelarekin pentsatzen astea horrein txarra da, pekatua da, edo ja behar da zerbait pentsatzen astea gauza positibo buruari imatea.
17: Ez, pekatu izango litzateke, txapelan pentsatzeko gaur goita bia aiatza pentsatzeare bai, pentsatu behar dut bakarra da. Oantxe bertan aurrenengo tantu etxea, mistik ez.
7: Mutil txartxarrare ez zara, hogeita bi eta hamaika bastidan irabazizizunari aholkunak ematea, ez da mutil txarraren kontua, eh?
17: Bueno, laguna hondi edet, eta bai, hogeita bi eta hamaika, hogeita bi eta bide irabazitakoa da, behan egin. eta bueno, ez, oain egila esan oso gustoa, beste Iñaki bezala beste launtzen, da, eta bueno, gure partetik handena jartzen bentzat.
7: Garrantzitsua da, kantxan Iñaki Artola gozatzea. Zuko eserlekuan gozatzen duzu, edo sofritu egiten duzu.
17: Ez, normalen nik ebe gozatzen dut, Da, beha ondo jogatzen ikusi eta gehiago, eta oina izatez, baina, bueno, importan dena beha gozatzea, eta dakan guztioi bentzatea ateatzea barutikan.
7: Errek asko.
17: Zuri.
16: Hortxe ba, paseilloa, bi pelotariak, zale, agurra, itxura bikaina dauka, tanok, orantxe. Xapa airera. Ea nork duen lehen sakea. Iñaki Artolak. Gorri erori da. Lehen sakea Artolak. Andoni.
6: Bueno, balen berotzen mintzetik usiote eskerro maskorekin ibilea atatzen. Eta, bueno, saketik asmabiko da baiz. Hemen bi pelotari die golpe askokuek eta lehenengo pelotasotik mine itxen dabe. Orduan, bueno, sakie beti da importantie, baina, bueno, olako kontrinkantien kontra ba geixa. Eta, bueno, haber, asmatzen azten da, bai bat eta bai usta.
16: Iaz, final ordenetako ligaskan, Lasoko 22 Artolak 13 Labriten. 2022an Zumaian Lasoko 22 Artolak 10. Eta 2017an Zumaian orduan ere Artolako 22 Lasok 13. Hoize gorain arteko euren arteko demak. Gaurkoa finalerdia eta oraintxe hasiko da. Eta horrekariek eta berrez dute zertarako balioko behin hau azten denean. Laso pelotari poteak eginaraziz. Iñaki bengana doa bostekoa. Pelota eman. Sorteo pa elkarri. Eta hau aztena doa. Iñaki Artola. Pasaden igandean sekulako erioa pasa ondoren. Utsienez 22 eta 16 irabazi berda. Alaxe irabazi. Eta orain finala erdian. Berak esan du, ametxetan akaso txapela etorriko zaiola, baina ez nadagoela ez behintzat orain dik. Hor da, atera du lehen sakea. Lasok bote ez ezin. Boterako jarri da, ez dakit, ba... Gaizki jarri den, botea arraro egin duen.
6: Ba, izta basko urten, eh? Baina, bueno, nik uste beran hanketako faiu izin dela. Ixelik, bai aurrera egin da ben lehenko amago horrekin, ba, pizkatezko arreti, baina, bueno, lehenko tantu eda, eta, a ber, nerbizuk estatu zen.
7: Esan gano, que kepa okerra tira dela ezker paretatik, dez dela ondo kokatu pelota ondo jotzeko, eh?
6: Bai, boti ebeste eusantu santu eginez.
16: Lehen egon gara txetxu eta biogor behira eta zuloa besterik ez dago, atanoko lurrean ondoni, zuloa besterik ez.
6: Baina, zulu be botan bidea, zulu duen toki, eta nintzako zulo bardin edieta.
16: Hori egia da. Atera du Artolak, bat eta utxari dira bazten, Lasok erantzun, bila doa Iñaki, aire xokoan tanto! Zabalera joan da korrika Laso, aldiz txokoan utzi du Artolak bileta huts.
6: Bai, une ikusten dut pixkate ardibidien. Oin beha dibidez aurreregi egon da, eta lehen beha posizini ez da ondo ipini. Eta, bueno, Iñaki beha lehen, zaki berotzen ikusi dut ormazko, az deula atatzen, oin beha biti bi eta dauzo lan. Bueno, momentuz lortzen da bila ibana, Laso inkomodo ipintzen, eta bueno, bitik bi erresto txar, bat ut, bera gota dut, abesti errez lagatzea, zik, bueno, momentuz ba Iñaki azmatzen.
16: Bi eta huts! Beste zake baten bila, alegikoa! Zeite erdi parean zain, Unai Laso. Boterako jarri da, bizkarreta gerenda ingoa. Eskuinez eraman, bila doa Laso bero, Artola beriz ere, gantxo, tanto! Iru eta huts!
6: Irurek igualtzu, eh? Ihau basa sake danak irurek igualak izendi ez da. Ez da pelotia altzetan lurretik, orduan, bueno, hortik atzetik handizio monbizako kentzeko, eta frontizetik beste basko urtetan pelotik, orduan, bueno, momentu zinaki asmatzen dabil taktikakin.
16: Irugarren tanto egin orduko Artolak Laso Niberriz. Mariezkurren azutitu daulkitik, Lasoren gana joan da zerbait esan dio, ure eman.
6: Ez dakit atzei honen itxengo da ben, a ber, laugarrena.
16: Ea zer egiten duen. Momentuz lehen gotoki berean zeiter dipare horretan da. Ordo Artola zake ateratzera. Aire zerantzungo durengoan. Ormana itxatxita ezin. Lau eta huts.
6: Baina, zut, Iñakik danak bardin eta dauz. Laso da hor pixkate dudatzen deguna, ez? Aurrera atzera, atzetik ez da komodo ikusiko. Baina momentuz Iñakik ikasiteko ondo, frontoiera ondo karri dau.
16: Zei guztendu zu txetxubi pelotanin aurpegietan.
7: Bagien arpegietan, lasaitasun ikusten dut Iñaki Artolarena, normala bezala lautantu egin ditut, eta Laso Andonik esaten duen bezala, urduri ez, bineo, esango nuke, ez dakila kantxan zer egin, aurrera joan, atzera joan, zer egin asmatu ezin eda bilela.
16: Horrengo zer egiten duen, boterako jarri da berriz ere, Artola gatera duzakea, erantzun ezkerrez Laso, bilado Artola, zabalera, iritsi Laso atzera, eraman airez Artolak, boterako jarri da horrein dominatzen lehen aldiz Laso atzera, Bosterretik ezkerra irez, Artolak, zabalera. Seitik boteren ondoren, gola! Unai Lasorena, bost eta huts!
6: Pentsetu jarriko dala bai. Ze bueno, hasiera nahiko aldrebesa izen da. Txarto ez dut ikusten ze golpie fresko botada boin, baina, bueno, horreke buruei buelta gehi egizen moteko guztiot, Jonek lana ondo indabela tranquil dugun tia jarri eta beste erabatera bintzat, beste ikuspuntu bat emon da tranquil bintzat.
16: Ea zer esaten duen bibotileroek.
0: Indire
16: edo, estu bintzuten. Bai, isildu Itzegin da itzegin. Eserita dago, Jon Mari Ezkurruna Lasoren alboan.
15: Ezkerrak eta joiok bezala, posizio hartu joiok eta, baldak izitakatekoa mendioke.
18: Baliente. Botea, din potze baldin maizkero. Diru arrenoak, zotoan bota, beldurri gabe. Bota, bota. Ez dutzi, zer nahi dit, bota, pasa.
9: Horein, horein guan bota duzu goian, ze ez duzu dominatu oraindik, eta nahi zenuen gaietik pasa. Pasa, baretara, baretara pixka bat, eta bestela oinetara. Eta pazientzia izan. Venga, hasi besterik ez da horrein, lasai, lasai. Sartuko gara horrein txe, tanto honetan sartuko gara. Venga. Jogatuko dugu lasai, baino bizi, aldi berean bizi. Venga, azkene momentuan eman pilotari. Venga, ba.
16: Ez dago eroso, Unai, ez dago eroso.
6: Ez, bie... Jonek pestot berabe ikusi dela, ez? Nahi da, bizkata atropeia dut edo igual gogo gehiegi, nervioso ez dut uste, anik berbi, ez? Baina igual gogo gehiegi horrekin, ez da ondoko loka, hau, azkena bizkat sartu inhako, isaitxik, orkutzatze bat da, gora junkako, baina fresko ikusten dut, baina, oiz, bizkate ansioso, igual, bizkat.
16: Normal ere, bada, partida azieratan horik egiago, ba, bost eta hotxe zeure burua, markaga jonatzetik ikusita, ba, lehen balen bat egin nahi, eta ez du oraindik lortu Unai Lasok. Bost eta huts, Iñaki Artola aurretik. Partido azienetik, bost minutu eta erdi. Artola zake ateratzeko prest. Ordoa korrikaldian. Oraingoan, boterako erantzuteko jarri da Laso. Zortzitik eskuine zeraman. Artola bila doa, zabalera tanto! Sei eta huts, bibezoak zabaltzen ditu Laso. Maniz Kurrenari begire esan ez bezala. Ni zeitea nahi depa.
6: Bueno, ba, nik uste hor ez da gula, asmatzen batez be, ba, bueno, esker gantxua esartzen da niñakik, ba, ikusten da asmatzen da gula, ez, ba, ez da ditu, igual kantxe ardire, resta gormarekin oso zer, baina bitzet, oso zer diferentie probobiko ban, ez, momentu ziñaki saketik oso ondo da, eta pelota honekin ez dut zeken duko, ez, batez be, oin be oso aurrien ikusten dut, orduan oso atzera bado da, ez da, margenik atzetik aurrera peloti joteko, eta kentzeko kapasa ez da momentuz.
16: Artola zake ateratzera, zei eta huts, jaun Andreok, atera duzake airez Laso eskerrez. Boterako jarri da Iñaki, kantxe erdi erditik, bostetik eskerrez eraman. Boterako era berean Laso, bostetik eraman eskerrez, airearen bila Artola, Laso ere bila doa zabalera, tanto! Hortxe ba horrenekoa, bat eta zei andunik.
6: Zake restotik azida ja egintzen, eh? Dijaluaga, aurrera jundata, bat eskun sartu da benien, Iñakiri bizkat lekutik eta erotze, eta hor ja azida Unai jolasten. Horren, bueno, argi da, bata bai bestiak bizkat lekutik eta tetni zen, bize golpea askoko pelotari dizein horre ongo, ala gakue.
16: Pelota aldatzera doa, zer eritu zaizu lehenengo Artola gatera duen hori?
6: Bueno, bentsandu kate frontizetik ez balasko irtetzen. Nik uste hori Iñakintzako beto, alaz, Iñaki golpia oso beti jotzen da, altura asko gaz, unai nahual fuertiago da, orduen Iñakintzako komeni, baina, bueno, aber, oin, beste unaik eta den pelota honekin nik uste salida gehiago gara frontizetik, berari, batez be, aireko joko hortan asko gehiago minin gotzelako.
16: Zakerako prestu nahi lazo, behin pixka bat, bueno, ba, lehen tantoa egin izanaren lasaitasun horrekin behintzat, oraindik bat eta sei galtzen, baina zakearen jabe eginda. Ea zer egiten duen bizkarretako bikingoak. Ordoa korrikaldian. Boterako jarri da Artola, atera du Lasok. Bostean bote, zazpiterritik Artola geraman, airearen bila doa Laso, huts! Ezker ormana itxatxi du errestoa Artolak, eta huts, egindu ezin izan du Lasok pelota jo, zazpieta bat.
6: Bueno, hau Iñakiren resto honan faiu izango zela, unaina uste honik, beba ikusten da bizka gehiagi ez, lehen esan dagoen bizkorregi, igual, baina, bueno, ege hone meritu enik Iñaki resto egin mongo notzen.
16: Egi esan erresto asko arrimatu du, horari da hiri arte Artolarik intxetxu.
7: Tenga beholko egematen izke, eta nik uste Klabia Jumari Ezkurrenak Lasori esan diana dela, pazientzia. Beste ondo ari denean, zu pazientzia izan berrezu, presaka ibili beharrik ez dago.
16: Ez da lagun hona izaten. buruzburu kantxa osoan pelotan ari zaren emintzat. Artola gatera duzakea. Botearen ondoren ezkerrek Lazo, bila doa Artola, eraman baino ez, aukera Lazo gorain, zer, ba ez errez, atzera Artolak, bostetik ezkerra irez, Lazo, geraman, boterako jarri da Artola, zeitik, atzera altu ere manda frontizian ezkerro ormana itxatxita, gora, bai, gora, Lazori gora joan zaio, Lazori gora joan zaio, zortzi eta bat, Artola nauzu.
6: Bai, hombre, ja. Aukera pixka eta aukide benien, dejala eskaz hori indau eta barrio galdu dau agintzen azteko aukeri. Eta, bueno, egiz esan, Iñaki berari be, Lason pelota kalterik izote ingo, egiz esan oso ondo ikusten dut, Unai prisaka eta Iñaki temple horrekin. Hone abidez aurrera ez toke ondo ojun, baina besti ebe prisaka abien ez, babitxu. Eben argi da, zuzen joatzen da nahi irazuta dela.
16: Hori da, horrari da, mariezkurrena, arrastora ekarri nahian Lazo, baina kostatzen ari zaio mutilari egia esan. Zortzi eta bat. Artola zake ateratzera. Boterako jarri da Lazo. Bostean bote. Zazpiterritik Lazo geraman. Artola gorein atzera indartxu. Asko loratuta. Ezkerreri zerantzun dio Lazo. Kantxerdian da Artola. Boteren ondoren eskuinez arrimatu du. Ezkerre zeraman Lazo. Gaukera irugarren kuadroan Artola. Gatzera eta oso loratu hau ere nahiko lan. Eraman. Lazo. Boteren ondoren Artolak eraman. Bostetik erantzun Lazo, kantxerdian da Artola, irugarren kuadroan atzera. Bostetik ezkerra irez, ezkerra orman jondoren Lazo geraman, airez berriz ere Artolak atzera. Dominatzen ari da, Lazo erantzun. Artolak zer, berriz ere atzera gurutzatu du. Artolak ondo erantzun, Lazo ondo erantzun. Artolak eskuinez, botea iruan, ezkerra orman jondoren Lazo geraman erdira. Atzera Artolak, bostetik ezkerra irez, bai Lazok.

0: Hoy momento en esto te la va a pegar. Ondo ikusten unaintzako, Jonek nahiko lan auku da, a ver, unairi mentalki beste ikuspuntu bat emoteko.
1: Horretxe agitu dio,
2: Xeri. Ikaragarria armaietan dagoen zua, biek zale asko, biek ere irugarren partida dute atan, manuman iztan, esango nuke Iñaki zale gehiago duela, baina Lasok ere zale asko du, eta bakoitzaren pelotak adak, ba sekulako txaloak sortzen ditu, eta sekulako giroa dago, eta beste, Carlos Arriñano, eta Barakaldo Kepa zure ilegorriare, armaietan daude.
1: Ilegorria. Ea zer diote modileroek?
3: Baino gatu gozko, eutxi partiduari, eutxi, baiet, lasai. Aterako dela, lasai, baina domeneko ardugu tantoago, venga, hostia. Goa, lasai,
4: bendola,
3: lasai, hori hor dago gakoa. Eta alduzunean sartu ezkerrera, vale? Orain ezin izan zu sartu baino, ezkerrera bota, ezkerrera. Venga, baietz. Animo. Venga, lasai.
1: Hortaldian.
3: Venga, tranquilo.
4: Tengo miedo de que vea parte.
3: Nada, dale una hostia buena.
4: ¿Cómo?
3: Pues voy con chapara, entrenate mesala, eman pilotari. Hostia, venga, Vallet.
4: Defendiendo.
3: Seguí, hombre, pues a los pies. Sin eso, si charte, gancho charte, venga. Seguí.
1: Es tu color, tu seri, baina unai que estando zerbait
4: ipendura, dios.
1: Bai.
0: A huevo, hostia, igual, este pase. Baño, tú te atropellas de un mojo que hacen, David, ahí está. Defensan, obeto, o sea, cómodo hago ikusten duten, eh. Baina, bai, jone, que saltzen mago, nahi, soltau, ya, soltetako, esti, gutxin, bitzu, soltetako, que da,
1: orde. Claro.
0: Bueno, a ver.
1: Momentuz esti usten.
0: Hori da.
1: Bederatzi eta bat, jaun Andreo Gartola, horretik atena duzakea, Lazo, eskerrez, eraman, zabalera doa. Korri Gartola, eraman, BAJ, Artola gorain eskerra ere, zagoinetara bota dio, Lazo gerantzun, Artola botearen ondoren zer, atzera indartxu. Sotamanos, bosterritik Lazo geraman, dejada Iñaki Zabalean, bikaina Iñaki, bikaina, denok engainatu gaitu, baita Lazo ere hori zen garrantzitsuena, amarreta ba!
0: Bueno, hor pesto jarri eta garbi ikusten dela, batak moralmente, mentalki zer dauen pasatzen burutik, ze bueno, Iñaki, koin botada bena botateko, semifinal baten holan, ba bueno, aparte tranquilidad edo kibida, eta aparte marka da joan aurretik juti, orduan, bueno, hor ikusten da, ez da, bata zelako lasei hoen da bestie justo.
2: Eta eskuen keinuetan ikusten da bat nola dagoen eta bestea, Lasok bi eskua zabaltzen ditu, zede montrekin behar dut, eta bien bitartean Iñaki Artolak ezker eskuarekin ederra egin dia eta dirazten du.
1: Eta salto kasi dena ikerri diarte botilero ere, bai, hemen urzuritasuna tentsio da olatza. Batzuk ondo ikusten dutelako euren burua, eta besteak balarri aurkitzen ari direlako. Zake atera du Artola, gera mandu Lasok. Lautik ezkerra irez Artola, botearen ondoren Zabaletik Lasok gurutzatu. Bila doa Artola airez hartu da, botearen ondoren berriz ere Lasok gurutzatu nahi, arrimatu nahi, baina Artola ondo sartu da airez. Lasok indartxu oinetara, ezkerrez altu ere emanez, Artola iruterritik ezkerra irez txokoan utzi du ondo Lasok eraman Artolak. Atzera lautu erritik Lasok eraman berriz ere dominaztera pasaditek Artola, eraman Lasok, aukera orain Artolak zer ezkerrez atzera. Lautu erritik ezkerra irez goitik bere ekarri du Lasok, atzera berriz ere Iñakik, lauan utzi du txokoan. Lasok eraman Artola, baina bere burua zaldu zapur bat atzera. Lasok orain aire sartuko dena lautik Artola. Botearen ondoren Zabaletik pipareteko Lasok, tanto! Nekatu ere bai oraingoan Artola, bi eta mar.
0: Pelota hau ez da errebotera sartuko, eh? Pelota honekin kostaukoako bai uneiri bat ez beze Iñaki. Oso zuzen gerri golpie fuerte mototze. Eta asko erresa mugitzen du pelotie, baina unairi asko kostute jako, eh? Pelota honekin mileitzi, orduen, bueno, ikusko gu. Aber, roine, sakien, batez benik ustu sakiekin, aber, naspizkate moten daben, eh? Sake pare bat ondo bota, eta sakerren mate Iñaki hasia moden itxen badau, barri gaber sartzen dane partidure, baina, bueno, aber, lan errezak ez da duzukiko.
1: Pelota aldatzera datoz, Lazo eta, bueno, manezkurrena, argi zeukan, zein nahi zuen. Siestotik pasaran, albotik pasaran.
0: Ni pentsot, oin arteko izen ez beste
1: dira. Beste da, ze. Bi eta amar. Sei eta utxa aurreratu da Artola. Amar eta bat egon da horretik. Orain bi eta amar.
3: Venga, txartuko gara partidua. Venga, va. Venga. Baina baietz, buruari baietz, venga, hostia, ba.

0: Hortxe daukak, orain kasi lanik haundiena, eh? Buruan, errota.
1: Bai, azkenien, zer rein esatie, be, oin baki, berak ino paino beto, eta nahiz, eta hon esan, ba, burue itxutute bada, baina, bueno, a ber, zaketi paino, tute, tanto pare bat inde zake hon batega, zazten bada, dominetan azten bada, beste ikuspuntu bat emototze, eta, bueno, a ber, azmatzen daben.
0: Bietamar! Gero askotan unai gaipatzen duez, zangoetatik, zangoak lotuta bezala sumatzen dituela, hola, tentsioan dagoenean, da ez dakit, hortik ere dezeroz aurkituko den, edo ordo azake ateratzera. Atera du, ona da, eraman Artolak, ondo gainera.
1: Bai, eraman baino goizia.
0: Hori da. Lazo gerantzun, Artola konfidentzaz gainezka dago, Lazo gatzera, ezkerra irez lautieke Artolak guru zabalera, atzera indartxu, Lazo ezkerra irez lauterdian jarrita, Artolak eraman du, orain edarki utzi du txapagainan, Lazo gatzera orde Artolak garrapatu behar du, tanto. Ezkerro ormana nola itxatxi duen pelotori, nola iritsi den, nola jarri duen atzean, amaika garrena egiteko Andoni.
1: Nik unai ikusten dut, hankak ezin ipinitxe. Hankak airien moduen, esan dugu, nerviosoz teula, baina, bueno, honek nik uste nerviosuen lana dizela. Ez dugu, hankak ondo ipintzen, dak hankak ipiniazik, pelotik belozia imotie, ez da arreza, orduen, bueno, nik uste torti atozela unain buruko menik ondizenak, eta bueno, hori ez da hain erreza buelta emoti, Partio baten ez da hain erreza buelta emoti, Bueno, haber, ron tanto batzu bitxin da bezen, ze amabi garrengo eskantzora amabi tebiba sartzen bada, ba, bueno, buruai buelta asko mongotze.
0: Lan erdiak eginda, txutxu?
2: Lan erdiak eginda, eta Iñaki Artola lasai eta ondo ikusten da, eta unai Lasok zen mazalantza duen, zer egin behar duen ez dago bat ere garbi orantxe bertan kantxan, eta honen bai sufritzen ari dela.
0: Bai, eta gero nik uste, lehen esan dut, eta berak aipatzen du askotan, horrela dagoenean, hankak pixutxu sentitzen ditu, ezin ondo iritsi, eta ja, hori oso dezer oso da, horreina. Zake atera Artolak, Lasok ezin erantzun, utxa hundia, amabi eta bi, bado aldageletara, erantzun bila Laso, zer dauka, galdere ikurra hundi bat, oendoni.
1: Baldaino gisa, haundizena hanketan, baina horbe ari ez, ba, bueno, eskerro matik pelotik errez urten dau, eskerraz errestetako nik uste egokizio bezala, baina, bueno, eskumia zeipini da, eta horbe, ez da makurtu tente joda, hor gerriti bera, estoi humidan moduen, da, bueno, baina ki berie behintzat eiten, utzik imarik eta zuzen.
0: Eta Lasok sufritu, hor sufritzen du, berak esaten du askotan, hankak tixutxu eta motel eta... Aldageletarako bidean, ze aldarte, ze aurpegi, zer ikusi duzu, txetxu?
2: Ba, lehenik eta behin Lazo izan da sartu dena, berehala atzetik onentxe ikerri arte eta Iñaki Artola sartu ira. Ea segundo batean itzekiteko aukera dugun Aimarro Lezolarekin.
0: Bai, eskatu itzala zai. Bueno, ba, nork esan behar txigun, 19 minututan Andoni, 12 eta bi.
1: Bai, bueno, hau baniok espero, Bat ez be, unai hau ikusti, Iñaki, nik usto berit neola, erakutzi dena, da guk daki un Iñaki zelan jolazten daben, ja, bueno, unai ez da beri emoten, Iñaki gitzotzelako lagetan, baina bera, be, ez da ulako beri emoten, orduan, ba, bueno, a berre, ba, inoztut, ez da rezeixeten partio batean barrun horren besteko huelti emotie, ez markai, oi, zure sentzazinei, bat ez be, orduan, ba, bueno, ikusiko gu, a berre, amabiko deskantzontan, ba, ba, burua hien ladrigan kontra mongotzen ziru lau belarrendoko, eta, a ber, ba, pixkatzen, zoz arritzen, bai.
0: Aurera, txutxu.
2: Aimar Olezolaurekin, Aimar, amabi eta bin olako partio ikusten ari zara?
3: Bueno, nik esango nuke, igual, ba, ustetzen partioa, jende askontzat, Iñakin kasin esango nuke, bero, zongi, lemiziko tantotik gautzako zogarbi, agresibo, askotan igual falta izaten zina, nik uste askotan pixkat espero, ne, jende, partioa nola dikon, ba, hola jokatzeko, eta nik uste Iñakik hola jokatuzkero, ba, gaur bezala, ba, ozen egira baztea badaukila, eta momentu Iñaki osongi, tegun nahi oso lotuta. Eskutik, nerviozu ikustet, eskutik pilotetze, bate ateatzen, pareten ez da, bate pilota sartzen nahi, galdure pilota batzuk inditu, sake hartu dunen ez du tanto batin, bere sakeakin, eta bat oso ondo, eta beste oso bizki.
2: Ezkerrik asko, Aimar.
3: Hala, ezkerrik.
4: Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo equienergy.com elbidean. Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
5: Minutu arratsaldeko zazpietarako Artola jipoia ematen ari zaio Unai Lasorik Epeiribar.
0: Zake segindu amairu garrana zake ederra, ondo itxatxitako aurmara, ezin Lasok bueltatu amairu eta be.
1: Da, zida, partidua zida moduen, berdin. Zake hon bat Iñaki, Unaik ba aurrera batzera, jakin ez, da, bueno, aurrera jundata, Iñaki Zaki az moduen ez, ba, bera.
0: Usten dut, Aimar Olaizolak lerro buru ederra utzi digula. Bat oso ondo, beste oso gaizki. Sekula ez dugu jakiten, zer den gehiago, baina biak ari dire gertatzen. Bat oso ondo, beste oso gaizki. Artola, bikain alegiarra, atera du, boster dian botea. Zazpiteretik Lazo geraman, Artolak zer, piparetekoa, tanto! Ia la bici abiatu da Unai Lazo, bere burua lurrera bota ere bai, ezin pelota bueltatu, amalau eta bi.
1: Ba, bueno, oin arteko moduen Iñakik arrisgau, ba, bueno, marka joan aurretik junde, ba, bueno, pizka geixo arrisgau, Unaik bastante gustu erreztu eta, bueno, ba, beste bat Iñakin alde, eta Unai nankentzako ba beste darri bat geixa.
2: Epa, lerroburo bat oso ondo, beste oso gaizki, baina Aimarrek esan duen bezala, eta Ikerrek esan duen bezala, valiente.
0: Ah, bai, oso ausart, eta konfidentzaz gainezka Iñaki Artola. Egiten, saiatzen ari den dena, pare bat pilotak adola utzi, beste dena ondo. Atera duzakea. Botearen ondoren sortziteretik Lazok bueltatu. Artola, kantxer ditik zer. Horengoan ez du bakeiek ezmatu, botela esterren, Lazok eraman airearen bila du Artola. Lazo, erazora, eskerrez, zabalera, eraman Artolak. Lauter ditik eskerrez, airez, Lazo, gatzera berriz ere Artolak. Bostetik eskerra ere zindartxu, Lazo, Artolak, bo, zer egindu Iñaki. Gantxa erdi-erditik, gantxoa, zabalera, noski ez da gauza bera gantxoa. Ba, esker hor malbotik egitea edo gantxa erditik egitea, torte erdia dukazula guandoni, baina gaur dena ari zaio ateratzen.
1: Bai, bueno, nik usteot daula jokatzen, ba, bos nahungu hazin moduen, da horra itxi da bilolan jokatzen, da hola jokatu bidau, baina nik ikustotena oso argi lautik peloti ezin dabele eta, nahiz eta sotamano bainaki bai, baina bestik ezin dabele hau pasau. Aimarrek esan da, eskutik iztotela urtetan, baina, bueno, hankak espazu zonde bintzen eskuk nahiz eta gogor jo ez da urtetan, orduan, ba, bueno, nik uste horti atorrela, bueno, faio dike ondixena edo, bueno, faio edo, nerbizuk edo,
0: bai,
1: izango
0: bai,
1: da, zo zer.
0: Ea zer diote?
6: Ya está, venga, hostia. Venga, tranquilo. Charra. Buros, ancas. Venga. Venga. Lasa. Pasen, senchazo de billachera, ya está. Venga.
7: Hostia, son esos charras, hoy tú, con niños y con rayas. La pencha, zaile ciela, ¿eh? Hostia. Son ahí de pasata, con casi de segui. Venga, con su aurra. Gainen, bere gainen, gure guztaka. Sensazio hori ematen nahi aiz, zuzen nahi dira, agurio sensazioa asartzen nahi aiz, behaiz, venga.
0: Bueno, ba, Lazo gezan du, sensazio txarra dauzkala. Buruz, hankaz, dena.
1: Ba, biztanda hori baki, bai.
0: Bai, baina, zan edo, bera noski hori ari da sentitzen.
1: Bai, bai.
0: Bera noski hori ari da sentitzen.
1: Aurri nina olako inaki eukitxe, begainera, ba, bueno, totu, Ez dut eserra.
2: Eta gero Iñakik agobiatu egiten du.
0: Hori da, hori esan dio Iriartek, agobio sentsazioa sartzen ari izberari. Bai, bai, era bat, ez da gotez, era bat ez eroso dago, Unai Lazo kantxan. Eta Artola da horren eragile nagusia, noski.
1: Nik uste, azte hartetik azizala partidera bazten, pelota horrekin da.
0: Ama, oste eta biatera duzakea, Lazo galduen moduan erantzun, Artola zer biparetekoa, tanto! Atzerako pausua emana zeukan Lazok, ba, bazirudielako atzera botako zuela. Aldiz, biparetaren aukera egin du Iñakek, 16 eta bi, Andoni.
1: Ba, bueno, segiz aldugu izan ba, oin arteko moduko partidu gai, guztien, saketik Iñakik asmau, nahik ba egize da, hor, gauza asko bezin da, belain, zaketik asmatzen dau, eta aire da baso ez, ba, bueno, zake hon batekin saldute geratzen zarreztuen, eta, bueno, bainaki, ba, ba, buruz fresko, valiente, eta gauza kondo egiten da, gauza irtetzen gainera.
0: Hau, se kontatuko dugu, iragarki bila joan horretik, korrikaldian Artola, lauterdian botea, atera duzakea, ezkerrez erantzun dio Aires Lasok, boterako jarri da Artola, atzera loratua eta arrimatua. Bostetik erantzun Lasok, bila du Artola zabalera, kanpoan bote, beraz, irugarrena urdin, Artola goraingoan errematean utxe egin duelako, iru eta masei, atanon oso gorri dago partida.
4: Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-0840-281 telefonoan edo equienergy.com elbidean. Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
5: Errugian emakumezkoetan Getxo Liga titulua irabazteko aukerari gabe geratu da gaur final aurrekoan 12-21 galdu ondoren Majadahondaren kontra tapa 14 ligan berriz Baionak galdu egin du 42-35 Lionen Zelaian Unai Laso sakera Kepa Iribar.
0: Sakea Ernesto Artolak eta Laso Villa joan da tanto 4-16.
1: Olakuk bat baino izan niko dauz, baina bueno, hon Artolan botieruk esatze txotxo, torri hona, eta haber, pixkate beste mamuek bueltetan jako zen unairi, baina oso arriskutzu eda unai, baina bueno, ondino nik usteot Olakuk asko niko bezala Iñaki Narbizo plantetako.
0: Hori da, oka unai, ez da, laugarrena egindu, zuka amazi dauzkazu, baina ja azten zaizu, aborrela azten bada kontuz, hori dauka Lasok, ez da, hori dauka lehendik irabazia. Gure ondarruk esaten zuen Maitane,
5: bai.
0: Futbolari ninguruan da, presoen bolarekin ari da jokatzen, bueno, gaur Laso ari da, presoen bola hankari lotuta jokatzen. Eta xerita baldin badago Artola botileroarekin, ba, Laso gerabaki du ezetz, kantxako sentsazioak nahi dituela pelota hartu, eta hor ari da, peloteoan John Mariezkurrena adi begira dauka bitartean.
1: Zer esango zeba, bestela?
2: Penaldi taktikoa izan da, bitanto egin ditu jarraian, eta ikerri arteko zen da olien belen moztu behar diogu, eta Lasok ba bidetik jarraitzako asmoa du.
7: Pentsatu errestoa, eta gero pelotean gauzu gondo. Aurreko tanto no, ikusiek lehen esaten egin apasade, dio jotxuk, baina zeien harrapatu indik, eta bota jo. Baldin bauke girua rengoa eta txokoa, nota barri dugu, dejada, Iñaki, valiente. Venga!
0: Ausardia! Hoiz eskatzen dio.
2: Horein, klabeak epa garbi dago, txokoan eta ezker paretan egoten da. Horre epa daukazen bait.
0: Hortxe dago, nondi?
1: Bai, bueno, hori partida ziurti, behor, onda baita bieta, bai, izkerreko arma, hori da, onbotan bide horra, baina, bueno, amasi tala urriti junde erreza ikusten da, bai.
0: Bueno, lau eta amasei, sake ateratzeko prestu nahi, pelota lipotea eginen aztein Iñaki, bueltatu dio pelota. Laso! Hau, irauli nahian, ez da lan arraza izango. Atera du sakea, aire zerreztoa, bo, alba du ezin du, Artolak sake erra izan delako, bosteta mazei.
1: Bai, hortik hasi dira du nahi, Iñaki, bueno, tranquilon, ez dago zer txartoik, bestian tanto izin delako, baina, bueno, nik bestot ja materialetik azten dela, ez, ja unaik badaki beste peloti alba ban erreka gota, eta aldatu dau, eta ja honekin beha beste sake bi ondota dau, sake restu ebe ondo inda, oin peloti diferentia da, bueno, a ver, partidun sartzen juten dan, danon onerako bintzet.
0: Ez, du gauza bera pentsatuko Artola zaleak, baina...
1: Bueno, niko oita bana nahi hote itxieta,
0: gero
1: jaurenak irabazen, bai, bueno.
0: Laso sake ateratzeko prest! Ordoa korrikan! Artola boterako kasu honetan, atera duzakea Laso, luze, oso luze tanto, bederatzitik ezin bueltatu Artolak.
1: Horrazten da, horra azten da unain buelti, saketan azmatzie, eta bitxu, iru sake ondo eta ja indauz, iru jarraixen. Azken emanoan okoizeuk, takadako oie, eta bueno, a ber, ba, takadon bat emiko dau.
5: Marka galduak epa?
0: Seigarren aurrentxe egin du Lasok, 16 ditu Artola.
5: Bere alaseiko dugu atanoti, baina zazpiak dira albisteak jaso behar ditugu, Julen Gorosabel, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon maitane, arratsaldeon guztioi. Baionan errepresioaren kontra elkartasuna eta borroka lemapean manifestazioa burutu dute. Iparraldeko herritarrak Lapurdiko hiriburuko kaleta datea dira militantzia politikoarengatik Frantziar estatuak eta poliziak Ipar Euskal Herrian burutzen duen errepresioa salatzeko. Etiketari gabeko manifestazio izan da, kolektibo anitz bildu dituena institutuei erantzun bateratu bat emanez. Iruinean Jesusen lagundiko kide bat ikertzen ari dira 18 urteko gazte bati ustez burututako sexu abusu batengatik. Foruzaingoak akusatua atzo atxilotu zuen eta epaiaren aurretik pasa ondoren aske utzi du behin-behinean. Ustezko biktimaren arabera, sexu abusua gaztea eta jesuita elkarrekin zeuden gogo jardun batean gauzatu zen. Momentuz, Jesusen lagundiak erlijio ordenaren barruko espazioak seguruak didela bermatzeko neurriak hartu ditu. Besteak beste, akusatua ustezko biktimarekin harremanetan jartzeko debekua edo adingabiekin edo egoera aulean dauden helduekin harremanetan egoteko debekua. Errepideetan, adi abat ibilbidean 300 eta 360 kilometro Gasteiz inguruan Burgosera bidean kotxe bat matxuratu da eta erreiaren zati bat hartuta du. Edonola ere, segurtasun sailaren arabera, une honetan ez da auto ilararik. Eguraldiari dagokionez, arratsaldea iparraldeko haizeak ahul joko du eta giro aldakorra izango dugu. Albiste hauek ordu honetan jakingarri, ordu bete barru gehiago eta une oro interneten orain.eus atarian.
4: Hiru erregeen maila. Amaraunan, futbolaz ere aritzen gara.
9: Hazen hon, oin bat eta utxera batzen. Gero, empate, meka, gula letxe, eta gero penaltiek usen hon. Mikel, da, oi, orduan kontento. Eta penaltiek esan hon, los kito. Baina, se porten guadal, paun. Da, humilia, eta hantzor, etxeter, oin, kema.
4: Amarauna, azte buru goizetan, Euskadi Irratia.
9: Ay,
10: Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bima galeriren urteko deskonturik onenekin. Ez dagutu 165-eraino deskaintzak zofetan, atxedenean eta altzarietan. Momenturik onena ez da Black, Yellow da. Denbora mugatuan, informazio gehiago mima.net.
11: Mima tu espazio.
4: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. eta Oiartzunen.
12: Euskadi Irratia.
5: Arratsaldeko 7:03, bigarren etenalditik gertu egon gintezke atano hirugarrena pilotalekoan Kepa Iribar.
0: 17 egin duelako Artolak tanto jokoan da, Lazo zabalean dejada bikaina Unai. 8:17 oraintxe. Besoak zabaldu eta zerbait ospatu du horrari da biraoka Andoni barruko korapilo askatu nahian.
1: Bai, zerre askatu gauke, bai. Egin zezan alturi emotiek ostete jako eta, bueno, hortik aztendi unaine buruko bainan duzenak. Oin ba, bueno, hilo bizi jogatu dau. Lehenko tantu ebe hilo bizi, ez da guapea asmau, gozu txarto gota dau pipaet hori. Oin ba, bueno, bere edan tejada hori, zabaleko hori, baina bai, pizko begileo bizi bota da, bortu, ba, bueno, nip ez tot. Ba, ber, oin barrio sakiaz, estan prisa kasten.
0: Sake ateratzeko prest, gogoratu, 6:08, 10:01, 16:02 aurreratu da Artola, hortxe egindu takada Lasok, bost tantu jarraian, gero Andonik aipatu den bipareteko hori koltsoira, eta orain zabalean egindako dejada horrekin 8:17. Lazo korrika. Aires erantzun. Zabale latera dio. Aires ezin erantzun. Artolak 9:17.
1: Bueno, lainuek hasi die, alegi aldera etortzen. Geldi. Ondi, euririk ez da oin. Daina hasi da euskize juten. hor naparroti sartu da, eta bueno, a ber, asmatzen jarraitzen da ben, baina, bueno, ez dut, ondino, inakizto nervioso ikusten, así que, bueno, a ber.
13: Mori albizti hona da beretzat.
14: Baina egia da, ba, markagailuan dana egorearen araberako izaten da, Perez, markagailuan sinatuko luke partida zi horretik, garai horretan, baina, amasei eta bijoan zarenean, eta bar, eta badiru dino, bazetorrek, andonik izan duen bezala, zerura begiratuta lainoak, eta Laso katera, Artolak ezkerra irez erantzu, boterako jarri da orain Nafarra, atzera Indartxu, bostetik ezkerra irez Artolak erantzu, ondo, iruan bote, bosterditik Laso katzera, ezkerrez hartu da irez, Artola arrimatutako pelote eraman, bosterditik atzera Unaik eskuinez, orain airez hartu da Artola, airez hilala bizi eman dio Lasok, Artola gondo erantzun, ezkerra irez goigoian harrapatuta Lasok eraman, bostetik, aurren ezker horma, gero frontiza, txokoan nola utzi duen Lasok, nola utzi duen airez iritsita, mugimenduan zela Unai Lasok pelote hori txokoan.
1: Berandu junda, asko jauzikako, da, eta hori indaena, hori oso gitsiten eskutan da, da egiz esan, gitzela edo tantu indau, eta alan da, pelote un estot bape ondok usten Unai, ez, estotze txispia, ez pelotei estotze gurtetan, baina, hausiek Unai, ba, nahizta ez goba beste arma asko dugu zela, da orduan, ba, oin paseo da moduen, eta ber, baina, kibintzet, ez da bene jokuen modu aldatzen, baina, karo, asuntu da, oin estotzela Unai bera lehen besteko margena izten jokatzen, orduan, ba, bueno, ikusko gu, a ber, barriro saki hartzen dani Unai kontxe, ba, a ber, zelan doin tantue.
14: Eten aldi eskatu du Artolak, Motilleroak berdin du, gorriek.
7: Hor garbi eukin bukatzeko adan, o soltatzeko adan. Zer nahi dit, garbi eukin intuizio hortan. Diga. Bazek, gero, nola da minaki, eh? Ega, relajatu egin pixkat, oidek. Errestua daukekenen, pixka relajatzea komen dizai, gauztak garriti ukitzea, eta geho, sakea daukekenen, orduan berri izi guztak againeako sentsazio ukitzea.
2: Iñaki Artolak eskatu duen bigarren etenaldi izan da, eta bietan, Unai Laso eseri ez da egin, ean erekin bazatozten, orain arte jokuz, mozkortuta egonda Iñaki Artola, sekolako resakarekin Unai Laso, baina esango nuke rezakeia pasatzen ari zaiola.
14: Bai, nik ez dut ikusten, amaze eta bikor arte ikusten duen bezala.
1: Bo, nik uste rezaki hendego jarraitxu dela, baina nik ez dut bigarren gaunin behorran urten dela, eta hasi dela bizkat espabietan. Baina nik uste rezaka ondino badaukela, ze, bueno, hori, hanketako, ba, pixu hori ez da holan prolan kentzen, baina ez dut ikusten fresko, baina lehen esan dako moduen, ba, pixkat animetan hasi da, rezaki juten hasi jako, eta erantzun lehenengo zerrezabi, eta jihun jako seguruko bineak entzen.
14: Eta gero, orain ari dira gehiago bere pelotarekin, noski tantok bere egiten ditu, ba, orain gehiago ari dira bere pelotarekin.
1: La diferentzia asko da, eh?
14: Bai. Amar eta amazazpi! Lasso! Atera du sakea! Artola gerondo erantzun airez! Boterako jarri da Lasso atzera! Lauter ditik Artola ezkerrez! Seitik orain Lasso. Arrimatzen ari da, eraman Artola. Kantxerdian da Lasso, lauan, ze erratzera Indartxu. Boleaz Artola eraman, bian bote. Lauter ditik Lasso, gerdier dira. Artola gaukera duka, arrimatzeko lehenik eta bain arrimatu du. Eraman du Lasso, bila du Artola, txokoan utzi du goxo. Iritsi Lasso eta eraman, Artola nahi duen egiteko doka atzean. Gainituko aldu ez du gainditu. Lasso eraman, aukera ederra galdu du Artolak. Lasso golain zabalean, txapa! Zabalean txapa beste tanto ikaragarri bat egin nahi zuen Lasok, aukera izan duenean Artolak ez du baliatu horrengoan Andoni, baina azkenerako 18:10.
1: Ni pezot Iñakik beri ondo indabela, horra parada horta, baina Lasso heldu inda, baina gero ba Unaik ba barriro ba, prisaka gehiegi, hori buena itxi ebasko zan, sekulako esprine jodago Iñakine ba parda hori hartzeko, eta bueno, barriro ba arriz gaudu, eta bueno, arrizetan dabena poizu pasen da, ez da bazmau.
14: Maitane, orain arteko nagusiaren da Antoniaren adibidearekin jarraituz, parrandan jarraitzen du, baina kuadrilako agaldu ditu Lasso.
2: Zer duzu txetxu? Unai apestetxarekin gode Unai, ze partidik ikusten ari zara.
13: Bueno, pixet, raro basala, ez? Ikusten da Artola songi dela, baina hasi dela ondo, dena agresibo, dena bukatzen, eta alderantziz ikusten du Laso solo tu hasi dela, eta errestasunak ere berak ematen nahi zuela Artolari, ez?
2: Poliki badirudi Laso badatorrela, baina nagian berandu.
13: Bueno, mano bagizu takada egiten dela, ez? Baina, bueno, ikusten da aurreko txandan Laso gindula takada, baina baina ez dula egin, ez? Aukera izan du, ez du aprobetsatu, eta bueno, Artola beria egin du, ez?
2: Eskerrik asko.
13: Bale, zuri.
2: Hortxe gelditu da kantxan, kontra kantxan, bere eserlekoan eserita Iñaki Artola, eta honai Laso, haize pikin bat hartzera, anoet aldera tera da.
14: Kalera beraz. Da, eh? Bueno, ba. Bueno, bagoaz, iragarki bila, 18:50, intendente birekin bakarra egin nahi izan digu txutxu. Unai, apesetxearekin. Bagoaz, miramonera.
4: Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
5: Zazpiak eta 11 minutu dira, bihar Zegama Aizkorri mendi maratoia izango dugu eta ordu honetan Zegamako plazan korrikalarien aurkezpenak egiten dihardute. Aitorra helduaien gure laguna mikrofonoa hartuta, korrikalariak aurkezten. Txalo Zaparrada Malen osarentzat bihar irtera puntu horretan izango da Zegamako mendi maratoian gertu-gertutik jarraitzeko aukera izango duzu. Eta gogoratu zortziak aurretik egingo dugun zozketa datorren igandean Miribillan Surne Bilbao Gironaren kontra jokatuko duen partidarako bi sarrera ditugu zuen artean banatzeko bidali WhatsAppa Bilbo eta zuen izena bizarrak jarrita 6-8-8-6-6-6-0-0-0 zenbagira zazpiak eta mabi minutu finalerako buruzburuko finalerako txartela jokoan atan irugarren apilotalekoan kepa.
14: Artolak txokoan dejada tanto! Emeretzi eta mar irristere egin du Laso galde batera bestera eta azkenerako ez batera, da ez bestera.
1: Da pelota barri zinak, eke? Da bizi zamarra. Así que bueno, nik uste dut hor erdera zean dagoen deklarazen de intenziones. Egin jotzela beste pelota bizi batekin, botoni haue, salida gehi daukena, bueno, nik uste dut igerritzela, ez dutzela peloti girtetzen, eta zeh, eta bai, niri urte toztea, así que peloti de bizi zietako.
14: Bueno, Erromako Koliseoan gladiadoreak nola, gaur ere biz hartu dira, bakarra aterako da finalerako bidean. Bestea bidean gerilitu beharko du, 19:50 Artola aurretik. Atera du alegiarrak, bostean bote, zeitik erantzun Lasok, atzera Artolak, sotamano zindartxu nahi, lauterretik ezkerrez erantzun dio Artolak, ondo.
1: Zaspire.
14: Hori da. Lasok eraman, atzera berriz ere Artolak, bosterretik arrimauta eraman behar Lasok, bolea zoraine, Artolak txokoan eraso egin nahi, txokoan bertan utzi dio, Lasok ez zaio gustatu manieskurrenari. Boleaz Laso, osta txapaganean, atzera Artolak, lautik ezkerra irez, unaik eraman, Artolak gurutzatu, ezker horma jondoren aire zartu da, ondo utzidu txapaganean Laso, tanto! Ezin pelota hori bueltatu, Artolak, epailari, ari zei zerra txiki eskatzen edo, bai?
1: Ba, ez da, niko eskumuturaz joden edo ukonduaz edo, baina bai, engantxean buhu ni, jako, bai.
2: Esan nuke, ikerri jarteka txiki askatzen duela zaleik bai, eskatu dute. Eh?
14: Aurrena, Artola berak egin dio keinua, eta gero ja hori ikusi duenean, hiri hartek, ba, berela joan da epailearen gana. Bueno, ba, 19:19. 8 tantura.
6: Azko zobea laua.
1: Tanto horra, eta bueno, hori ikusi da, bixepe, hankaz. Enzino hie, batak urbi logeta bi, bestik urrun.
14: Denak sortzen dute txio, emberetz. Urbil baldin badokazu hortxe, daukazu lago. Urruti baldin badokazu.
1: Beti zozer.
14: Beti zozer, baita, Antoni.
6: Zula.
15: bat zai, hemen gaur, ez?
1: Bai, joixe faltako gugut, ez hemen disfrutetan da, oixe, ez.
14: Abaike eta emeretzi. Zazpian, marra alboan gelditu daunai, pelota behar bezala kokatu, sake ateratzeko korrikaldian da. Aire zerantzuteko jarri da Artola, ez da erraza, eraman ondo, Iñakik. Sotamano zindartxu eman dio Lasok, bostetik ezin Artola bueltatu, amabieta emeretzi.
1: Bueno, baina esan da, komo, saketik. Saketik asmatzen, da ze urrengo pelota zu Iñakik, nahiko ondo da bidreztatzen. Eta bueno, bain ikusiko, barrio bain ez dut pelota bera hartu dau, eh? Bera peloti jarraitzu dau, Iñakik eta da bena. Bai, salida gisa eta lurretik egeio altzatzen da, eta bueno, ikusiko. Honekin unai ba, bueno, txispaga beha unez, ba, bakitzitzua JB pixkak eixio urtengo dau, orduan, ba, bueno, haber, Iñaki, pentsati hilu lautik atzera aldaben eta, baiz, eta partido zun ez da bene...
14: Ez du lortzen. Kolpe batzuk eman ditu korpuz eta harima korpuz oso erabiliz buru ere, bai? Eta ez du lau terditik atzera pelota botatzen, unai?
1: Bere koalide bat hori da golpi, eta gaur honin, oza, gaur bertan ez dugu, ez da bata.
14: Atera duzakea, Artola geraman airez, bai osta, Lasok zer atzera, ezker airez Iñaki gerantzun, Lasok eskuin boleaz txokoan, Artola gatzera indartxu honet bai, zeitik boleaz erantzun behar Lasok, botearen ondoren Artola, kutx, arrematu egintza jo, ez dakit gorputzera itxatxi, amairu eta emeretzi.
1: Ibili, pentsau baino gisa, ibili, da txarto kolokau, nekiaren lanak, bueno, pixkat betekade Iñaki irikustotzat, eh? Horrek pixkate, bain, ez dut, ensinioie, eta igual beteta, bai, orduan, bueno, a ber, da, unai bera bestot ikusten fresku egin, así que, bueno, a ber, hemen dik aurrera, neki esartzen dazten egin, a ber, ideak pixkate,
16: 60-200
1: bien.
14: Bala, bai, tentxioa, jaun Andreok.
17: Eta bada, maietan ere marmarra, eta ikusteko izan da, pelota gainera Artolari etorri zaionean, Ikerrek ze salto egin duen, bere aukitik.
14: Iri arte, zile elektrikoan dago, kardiago.
1: Gaur aurrezku pare bat indez, ja?
14: Bai, egia. Lazo, amairu eta emeretzi, izan du, dezente zurrunago. Iñaki Artola, 16 eta bikoan zer esan. Hortxeok azeitantora. Atera duzakea, Artolak, oizkerrez erantzun. Sotamano sartu da Lasso, ezkerra ire zindartxu atzera Artolak. Ostetik bolea Lassok, arrimatu. Artola garra, txapaganean utzi du eraman Lassok. Bigarren botean esan du epaileak. Hace tanto egin duen orain Artolak, momenturik egokienea atera du, kolpe bikain hori, Andoni.
1: Emeletzi eta amairu, junde, Alban, ezkerra beti jota gora bota, baina ez, gorri ikusten da, ez, elan, ondo ikasitxe, torre galaetxetik, eta oso valiente, ezkenien hor, atzerantzako baten, zabalerantza albotik, bueno, egiz esan, arese hau dau, eta bueno, ondo ikustoten ez, ondiok ideak garbi ikustoten ez, ba lehen gotantuen izenezik, ba oin bitxu, ondo sartu da, arese hau dau, bota dau, eta urte hotze.
14: Oie, damairu, txetxu, maurtze doka, finala, bi urratx.
17: Bitantura bakarrik, eta horrein honetan ere ikerriri arte, mataratzo ateratzen bezala, nola jaiki den, falta eskatuz bigarren botearen eman duela, Lasok eskatuz, ikaragarria da.
14: Bitantu baino ez, baina bitantu hain urruti, pentsatuko du bera, oraindik bi. Artola gatera du, boterako jarri da Lasso eraman, bila doa Artola zabalera, iritsi Lasso eta eraman. Botea lauan, ezkerrez Artolak, lanean jarraitu behar, Lassok txokoan, iritsi Artola eta eraman. Lassok sotaman osorain, ezker horman gora joan zaio Lassori, aurreko epailea gala adierazi du. Hogeita bat eta mairu, errepikapena ikusi beharko duzu Maitane. Nik ezango nuke agian baietz. Txetxuk dio, buena izan dela.
17: Nire zuzenean hone iruditu zaitoren telebistan ikusten ari naiz. Eta ezango nuke txarra dela, eta telebistakoek ere txarra dela esaten dute.
14: Gora iruditu zait zuzenean.
1: Bai, nipe zelan gora bintzin dabe laben txendukate.
14: Bai.
1: Bueno, ez dut uste, zer esateko genik hogeita bat da.
14: Ez.
1: Ez dut, hogeita bana.
14: gainera ez da gauza nabarmen bat, epailei ere margen txorin zidartzaia, esan nahi dut, eta errepikapenak izaten moduala izan dela.
1: Zertu da, bai.
14: Ogeita bat eta mairu, entzunatano! Iñaki Artolaren zadira txalauek! Berrogeita mar minutu leia zinetik hortxe doka parez pare irekia, finalera batera, atea! Erantzun Lazo, gatzera Artolak, Lazo gezkerra irez. Zabaletik Artolak zer, atzera indartxo, tanto bukatu da. Iñaki Artola finalera, bezarka da bi pelotarien artean, txapeldun berria izango du manomanistak, edo Artola, edo Dario, edo Larrazabal, inoiz txapeldun izan gabeko bat. Artola nola ari den, txaloka ospatzen, oraintxe bere botileroaren gana urbildu lehenik Maria Eskurrenaren gana. Grazo aldiz, brumak urbortxe. Iri arte, eta Artolaren arteko bezarka da txetxu.
17: Iri arteren poza, Iñaki Artolaren poza, eta txalotzeko Lazoren kiroltasuna, ze bezarkada eman dion Iñaki Artolari, ze bezarkada eman dion Iker botilleroari, eta bada poliki-poliki, ea geresago itzekiten dugun lehenbizi Lazorekin, eta ondoren Iñaki Artolarekin.
14: Lazo txapelduna da, bai, garaipenean eta porrotean ere, bai, mutil jatorra da benetan, eta... Entzun, entzun, atano!
17: Eta Iñaki Artola badoa poliki-poliki pentsa aretora, eta leizterrez bentsatzen dukepa gurean izango dela, baina alegiarrek eta Iñaki Artola zalek hau dau poza dutena.
14: Ikaragari, hor daukazu txetxu, urbil, akaso lehenengo Iker Iriarte bera harrapatu dezakegu.
17: Ea Iker Iriarte berarekin bihitz egiteko aukera izan dugun, zorionak Iker.
15: Bueno, eskerrik asko.
17: Ikaragarria.
15: Bai, poza galanta, pentsa txapelketa nula asizu Iñakik. Larran kontra, gero hanka eta erdi txapelketatik kanpo, eta gaur Lasoi, ba, nahi genuna gainazta, beti Iñaki askotan nahi irazaten txapeldun izatekotan onen irazi barra daula, eta gaur Lasoi irazi indio, eta finalean izango da.
17: Eta gaur gainera, zure aginduak ezin hobeto bete ditu, baliente esaten zenion, eta baliente jokatu du.
15: Ez da egit, nik uste nahi kaso gutxi nahi teiten egokatzen duela ondo, esateziten atxure zitela egiten da alrebesio alizango zan.
17: Ze poz zuek eta ze poz alegiarrek eta baita ere bere zalek.
15: Bai, nik uste dut, bueno, Iñakik iristen dala jendearen gana unai ere bai noski, baino iaz Jokinen kontra finala ez da egitu eta bezortzio meretzi edo egin, eta, bueno, uste eta urten berriro ere jendea bat postu dala Iñaki berriz txapelerako aukerakin izango dalako.
17: Iker, aurten bai, aurten txapela.
15: Ezin da, jakin, saiatu, behintzat bai, egingo geha.
17: Eta azkena, zenbat sufritzen duzu hor eserita?
15: Asko, asko, nik uste biziri urte batzuk kentzen, ari, ala astea junda, astea...
17: Bigarren azara gaur... Iñaki Artolari buruz hori esaten diana.
15: Bai, bai, bai. Bueno, gero afari batzuk eta patzez idu bentsateak eta horrekin konpentsatzen du, baino hala ere ez aukian bakarri, bere gertuko geanok edo aukian egon da gutxinez jokoaren parte ere sentitzen zean, hola bai, eta publiko egon da ere nik uste antzeko sufritzen deula eta gaina ezin dezu ezer egin, beraz beti sufritzen.
17: Zorionak eta zei gozatzen.
15: Eskerrik asko.
14: Batek beti sufritzen da beste segi gozatzen. Ona, egia da hori, eta...
5: Sufrimendu gekartzen ditu, tarteka poz batzuk.
14: Bai, hori da, da zalantzari gabe. Eta esango dut nik ere, Ikerrek esan duen moduan, noski baita Unai ere, baina ez da inor tristetzen. Artola finalerako urratsa eman da, eta bada pelotari bada, bueno, binakakoan albizurekin gertatu zen bezala, ba, jende askok nahi duena ez, atera ezala txapela bat, ez da? Eta gaur gainera... Berak esan du, azte hontan, onene irabazi berzik, gaur berak irabazi du, Andoni. Gaur esango dugu, bai ez dugu betiko unai ikusi, eta egia da, ez dugu betiko unai ikusi.
1: Berak ez dutzela.
14: Hori da.
1: Horren ba, bueno, berak ez dutzela gazira ziratik, ero unai ez da topau. Baina beran meritu profizuz da, finalien, ondo esan dugu, txapelketa zelan hasi zan, oin finalien zelan dauen, eta bueno, bai, batez be, ba, ba bueno, bera sinistu delako, Iñaki beti zinda pelotari bat, ba, bueno, suerte txarra egoki daule zidekin da hori, gero, ba, bueno, egizera, gentia ez da ondo jauzten dela, ze, hauti leharra da. Eta bueno, ni gustu bat dano postu dela. Una giro así como me postu goñe baino, ni pestu igual bate mat geixa postu dela. Iñaki Iñaki sartu delako eta bueno, ni una iri esango notzen esango notzena, ah, bueno, ba. Ba tranquilo te coach, porque ta uno indebela, nundi datorren, lesio larri batetik dator. Binaka txapeldunatute, semifinal dan banaka banaka eta gero ba bueno, zuko sumo un ba txapelduna hondi sixena erakutsi da ben, ba ba galdutekun be horre egoten, ez?
16: Eta txapeldun berri bat izango du, Andoni. Txapeldunen Baskaria egiten dutenerako urrengo urtean, ba, beste izen bat, gehitu beharko dute Baskari horretara, edo Artola, edo Dario, edo Larrazabal, bueno, txapeldun berri bat daukagu.
1: Hori pelotian zako, da, Zoskenien ba, beti danak bardinik ez daixen irabazi, ba, ziklismun pasen da mugun azpaldien. Ba, bueno, a ber, txapeldun berri bat beti da, bueno, nagusien zako igual ez, baina gutzako mintzet beti da seinale hona, eta, bueno, ia bizerze pasetan da.
14: Bihar, Logroñon, Dario eta Larrazabal aurrezaur eureren oski Euskadi Irratian jarraitu al izango duzue. Hemen gaur falta zaiguna, ba protagonistak entzutea da. Entzutea Artolaren posa, entzutea, bueno, ba, Lasoren zaputza. Eta ea zer dioten bi protagonista nagusiek. Hogeita bi eta amairu, Artola nagusi, azira-aziratik, Andonik esan duen bezala, 6 eta 8 aurreratu da, 10 eta bat, 16 eta 2 batipat markagailuarekin batera sentsazioak guk jasotzen genituenak. Hor egia da, ba, apurru bat esnatu dela Unai, hasi dela, tanto batzuk egiten eta hor, baina tartea ja ikaragarria zen. 22 eta 13 azkenerako eta finalista maiatzaren 21an Nafarro Arenan Iñaki Artola izango da.
5: Protagonistaren bat gertu, Txetxu.
17: Berala amaitan uste dut Iñaki daunai biak ere izango ditugula, baina oraindik ere pare bat minutu beharko ditugu behintzat, eh?
5: Oso ondo, ba, pare bat minutu horiek baliatuko ditugu Beñat San Jose entzuteko gaur galdu egin du Eibarre Kultural Leonesaren kontra bi eta bat.
18: Jokalaria dena mante, partio horretik esan duen talde hau oso tekniko, oso teknikoa dala eta fisiko ki oso boteretsua, eta bueno, gu ba, ba oso ausartatera gera, goran presionatzen, eta usten dut ondo egon gane, geranean ba, ez ditu pixka eta aukerak aprobetsatu, eta bestetan ba, gure presioa ez da ez danean oso ona izan, ba, gaizki ikusi gera, ez? Gero bigarren zatea usten dut ez dugula bat ere finasi, gaizki egon gera, eta bueno, momentuak denboraldia momentu hau ditu, partiduak ere monte, eta momentu horretan ez gera fine ibili, eta beraiek bi gol sartu dituzte oso azkar, horre golpe izugarria eman digu, baina bueno, usten dut gero altxatu gerala, jungerala berriro ere markagailuaren bila, eta bueno, gol bat sartu dugu, baina pena bat behintzat enpatea ez etxera eramatea. Bai, hori da, usten dut gaur ez dela gure onena izan, baina aukera aldetikan beraien baino gehiago izan ditugu, eta bueno, beraiek izan dituztenak, ba, aprobetxatu dituzte, ez? Baina, bueno, jokalariei, ba, onartu eta azpimarratu, ba, egin duten esfortzua, oso denboraldi on egiten ari dela, eta hori ikusi behar da, gaur momentu ezaino onak izan ditugu, baina baita ere momentu onak izan ditugunean ez ditugu oso ondo aprobetxatu, ez. Bai, zalei eskertu, ez bakarrik nola animatu gaituzten, baizik eta bai, bai irian zehar, bai ikusten gintuenean, ba, ba ze hitzak eta ze animak ematen diguten. Eta baita ere bukan, ez, ba, lur jota geratu era porrotarekin eta beraiek ba animatu gaituzte, hori eskertzekoa da, eta bueno, pena handia ba gaur beintzat ez puntu bat ateratzea, ez. Bai, argi dago eta argi geneukan play-offen sartzeko undoko ratxa eduki behar genuela, eta bueno, eduki dugu, ez, oraindik ez gea sartu, oso zaila da sartzea, baino ez da ezinezkoa, azkenean puntuak hor daude, posible da, eta ni dudei gabe badakigu jokalari hauek den emango dutela, beti eman dute, oso arro daude jokalari hauetaz eta zaletaz baita ere, ez? Orduan, bon, argi daukagu ere nola animatuko gaintuzten ipuruan, urrengo partidan, eta bueno, bi partidu gelditzen dira, ea ba, miraria lortzen dugun.
5: Hortxe, Beñat San Joseren adierazpenak Jon Elortza, Euskal Telebistako lankideak egindako galderei erantzunez, zazpiterdiak gain-gainean ditugu, baldugu mugimendurik aldagela inguru horretan, txetxu?
2: Unai Lasoren txertan Euskal Telebistara joan da, eta bien bitartean Iñaki Artola aldakela sartu eta dena guztietatzegoen, eta kamiseta aldatu behar duela esan du, beratza honen dikere maitane, eutxe egin beharko diogu.
5: Osondo, ba, euste horretan beste protagonista bat entzungo dugu, gaur itzulia uomen lasterketa jokatu da gure errepideetan, eta bertan Usua Ostolazak seigarren egindu eta sailkapen nagusian lidertzatik 39ra dago biharkoaren faltan.
19: Pierre Usua Ostolazarekin gaude, bon Usua, hor elmugan, Blodarzik garaien, zuek multzo berean, Baranroik eta Blodarzik aurretik, baina hor ze demora berean ailegatu zarete, gaurko etaparen ze balorazio egiten duzu?
20: Bueno, ba, uste genuen orokorrean, ba, iesaldia edo ingo zala gaur, ez, eta pasietik bentsan mugimendu gehi ongo ziala, baina ez da ala izan, ez dakigu, ba, egualdia gatik edo ze, baina ez da ala izan, eta, bueno, lasterketaneko, zentzurtaneko kontrolpian egon da, eta, ba, bukerara behira azken mendatetan hasi da mugimenduak, ba, bai etapan bi ajuteko, baita sailkapen orokorreko jendia, ez, ba, moitzen hasi da, eta, bueno, horre honaiz behaiekin, ba, eta pasiratik ama pixkat zentzazioak etzia eneskalo zolagun ez, baina gehia da bukera aldea hobeto sentitu naizela, eta pena ba, azkeneko mendatian ja hori, ba, iesalditxo txiki hori inda, nik uste inu maninon zai pixkada misa eta generaleko jendia muitzen aztez, ba, behaienan bila noiz arrankatze zuen ez, ze uste baino mantxuo jo da azkeneko mendate hori eta utzi zai ejuten behaiei, eta ba, bueno, baina hola dia erabakiak ez, momentu batean hartzeanak, eta bueno, gero saiatu ez da egon antolakuntzan diri behai harrapatzeko ere ez, baina, bueno, ja, azken kilometroak oso azkarin ditugu, eta bueno, gutxi gatikan ez die harrapatu ez, baina, bueno, eta gero esprinan aldeten ondoen haindet, eta bueno, ba, bihar azken eguna ez, azken indarrak ateatzeko eguna.
5: Ziur gaude, daukan guztia emango duela zalaustarrak, orain bai, buruz buruko lehen finalista entzutera goazatan horatxetxu.
2: Eta Irribarrez dagoen gizona gurtu behar dugu, Iñaki Artola zorionak.
21: Iba, eskerrezko.
2: Ikara garri alatza partidua.
21: Bai, netzako bai, bueno, zalen da ikuspegitik igual ez da bete-beteko partidu ere izan, baina netzako ikerri hona, ez da? Ustete beti esaten nahi nitzena, partidu aseratan nahi nitzela pixkate utxeiken, beti alde itxoa kontra neukela azten itxoa partidu guztik, eta gaur alderantziz izan da, sakeare ba, nahi tokatu zait, horrek ez ikusi pixkat izango zuen, noski, eta bueno, protxatet.
2: Txapeldunen orke irabazi, txapela irabazi nezen nola esantzen nuen, gelditzen zen txapelduna ja kanpoan utzi duzu?
21: Bai, hala da. Bueno, gauze dien bezala, horre batipat Unai eta Jokin Altuna, banakako txapelketa otan, ba, beak atei azkenen gurtetan favorito, zerbaitiatik, askotan eak utxi guelako. Eta banek enor arre kiki bat, ez da? Bueno, pelotari honak asko daude, baina bestekin bai ikusten onere gure parez pare, o batzuta irabazi bestetan galdu, baina hoi bi pixka kostatzen nahi zitzaiten, ez da? Eta, bueno, gaur, ba, final erdi garrantzitsu bat izatetik aparte, ba, paneuken, bueno, unairi irabazi nahi hoi, garbi esan da, eta horretik gene guztua.
2: Gaurko izan da Iñaki Artolaren bertsiorik ausartena?
21: Bueno, petxatu nahi nuke, ba, beste martxia batea kaso baduketela hor goien, eta hobeto zio beti gehatzi, ez da, zuzendu beharreko gauzek eta, baina nik ba, nire ibilbideen ikasi behar izan duten gauz bat izan da, bat gaina buruz buruko lehiatan, ba, utxeke norbere burui barkatu inbertza izkiola, denen asmatzea zailerala, eta ez dala bate eraikitzailea o mesede garrie, ba, aste baldin bazea, ba, perfezio bile utxo hiri bueltak ez da, eta gaur esango nuke, ba, bai, eragi pare bat igual txarra bai, baina orokorren ondo gehiu atea zaizkitela, eta bai, partidu ona indetela, eta oso guztuan aurrekin.
2: Orain ordu edo esan diazu, txapelarekin ez dela pentsatu behar, agian ametxen batean txapel hori agertuko zela, ja, hemendik aurrera txapelarekin pentsatu beharko da, ez?
21: Bai, du bai, gabe. Bai, ez dakit pixkate elkarrezketatan da partidu aurrekotan batipat saiatzeak konzentrauta mantentzen, eta pixkat bai, gure burui partidu aurretik komenian diskursoi sinistu azten, eta orduan hemen zentrauta egon beharra partidun, partidu bakoitza berdin hartu beharra da, hemen ez dago apuelta gehiago mateik final erdi badalako ez da izer dalako, partidun ez, tanto bakoitzen euki beharra da burue, baino bai egizan, bai txea jundakon, eta asten zehar, eta pauket elburu hoi, edo ametxoi ez da, ba unen baten txapelan bat lortzea, eta bueno, bakiu hondik lan asko inbeharko ala, baino zailagoare eukiet noski.
17: Zure bilagunek esan diate, zurekin bizitzako urteak galtzen ari direla. Ikerrek eta inakik.
21: Ni esateiet bizie eman itxeula honek bihotza ba, aurrekon bat ipat ez da, hoi jende askon ba, komentarioa izan da, bihotzekon batek emango joela baten bate, ni esateiet alderantziz dela, hemen ba, erdilo dauden bihotzoik eta martxan jartzeko eta alegi alde hortan ba, mese ditxeula partiduoik eta bueno, jokatzen bakit, ni jokatzetenen ba negin batea kirola sofan, bertan kirola itxeo jende asko daula, boteka eta bultzaka, eta, bueno, beti partiduro esaten aitzeik ez dau, baino gaurre ba, eskerrak emendik danai, bai gaurre urbildu dien guztiri, asten zehar animatu nauen guztiri, eta egi esan horretanake, bai indarra emateu lanen zitzeko.
17: Zorion doa laba.
21: Bale, eskerri asko bideek, bai.
17: Iñaki Artolaren hitzak aurbere alaba urte bete, minutu batean unei laso gurekin amentxe badator ja, eta Unai Lasoarekin itzaingo dugu. Unai Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
17: Hau da kirola.
3: Bai, horrela da, ez? Sandoa bezala, gaur ni baino gehiago izan da. Bai, zorion du, ni nire lanaekin buru makur, pixkat ez dutualako bat ere gozatu. Partio osoan ez dut txispaik atea, ezin lotuta bezala gorputza bino partio osoan. Eta horrela jokatzen duzunean ez duzu difutatzen, eta gauzak gaizki atea dira, baina bueno, Iñaki handi bat izan dut aurrean, eta horren aurka ezin da asko egin, abantai hartu dit, eta gai meritu azkenen asko.
17: Etzeundelako, edo sei eta utza marreta bat azita horri buelto matea, zaila delako.
3: Ba, dena, hasierati ba, bueno, bera asmatu sake, rematean, ni eskuigin ezin asmatu, ongi nago, eskuzta gorputzez, baina, bueno, lotu eta azkenen tentsua hondiko partioa, beraz ezen bat bezala hasia eta abantai hartu dit, eta bueno, horri buelta ematea askotan eman dugu, bino gaur ez da laizan, eta bueno, ez gara pilotari txarragoak gaur galtzen baldin badugu, ez da hobeagoak irabazi, aukera oso sona zen beste final batera iristeko, baina bueno, esaten duana, ez, horrela da pilota eta bueno, segin behar da.
17: Zer diskurso nahu, kasuan galtzen duzunean?
3: Bueno,
17: besteen merituak txalotu eta eman diozun bezarka da benetan kiroltasun ondikoa izan da, benetan txalotzekoa.
3: Bai, azkenean bueno, bera entzat kiston ilusioa beste final bat, eta bueno, tipo garra Iñaki, eta bueno, merezi du, ez? Ni irazten ba noen, ba akit Iñaki ba, bezarka ondi bat emango diala naturaltasun ez, eta ni horrela sentitzen nuen, eta bueno, bera izorion du, eta bueno, ni baino gehiago izan delako, ez?
17: Unai, eta orain txapeldon berria.
3: Bai, hori da, bai, txapeldun berria.
17: Norri izango te da?
3: Ez dakit, aherbia zeretatzen den, ikuste, bueno, bihar favorito da jo dela, baino, larrazal ginen entrenamendu asko ginditut, eta kriston, pilota lizarra da, oso arriskutsua, eta, bueno, ikuste, irazi dezakela, ze, bueno, dario ere logren jogatzen du, presioa dauka, eta, bueno, biek presioa hori bina, baino, bueno, ez dakit, ni partidu ireki ikusten.
17: Ez aldatu nahi. Hortxe, Unai Lasoren hitzak, eta poliki hemen ja jendeak epa, badoa, ez?
14: Bai, badoa, hemen ari dira armaileak ustutzen, pixkanaka, hirugarren partida ere badaukagu, Bakaikoa eta Ugarte Mendia, PSG bigarren eta Bikuñaren kontra orain txeaztera doa, baina hemen jende gehiena ba, bigarren partida horrekin gelditu da, eta horrekin ba, joan dire. Eta zehitz ederrak, izan dituzten Unai Lasok porrotean, eta nola esan duen, ba ez gara pelotari hobeak edo okerrakoak gaurko emaitzaren arabera, eta Iñaki ere nola esan duen garaipenean, ba norbere buruari akatsak barkatzen ere jakin egin behar dela. Bi mutilon, bi kirolari handi eta jator, eta hitz politak izan dituzte, Andoni.
8: Ba, egon, azkenin denpor asko pasaten den duen alkarrekin, honepe, on ja mendik aurrega, seguramente entrenatu asko, alkarregaz denpor asko, eta bueno, horrepa persona gazenez, eta ba, guztu antzerako gogitxu guzunez danok, ba bueno, normalin ondo eruten ga, egoten die tonterisek, baina normalin ba bueno, edukazio honeku bizeten ga, eta bueno, ba akite bai bizepe etxetik ondo erokutitxeko bizela, orduan ba, bai bagatak eta bai bestik, bai irabazten da, bai galtzen ondo da kisio, orduan ba. Ba, bueno, posten da, ez, holako unai moko txapeldun bate, ba, holako berroa eukitxit, eta, bueno, bakit inakite hola intzingo basan, ba, berate, gesto edarrakako zela, orduan, ba, bueno, ba, bizien partetik, ba, postekue.
9: Andoni, agur izan aurretik, bihar, Dario Larrazabal, Logroñon, ze aurrikusten duzu, gero naiz, bueno, ba, gaur gertatu da, ez, auskalo gero favoritotasunetik aurrera zer, baina zer ikusten duzu bezperan?
8: Bueno, ni prestot bixe golpe handiko izela, baina batez be golpe diferenteko izela, ezta? Larrazabalek txispideuke batez be edo zein postuetatik, eta bestik zuzen jogatzen den pelotari bada, ez? Bueno, nik espero bixe tranquil jutiz, azkenin ba gaurko partidua, bueno, bixe Artola askoa ondi bat ikusi lugu, baina, bueno, unaik beri izta bela emon, eta, ba, bueno, dano nahi dugule, ba, bixe beri jokatzi. Bixe beri jokatzen badabe oso parien egon gode. Nik usten dut Dario pixkat gainetik, baina batez be Larrazabal dalako, ba, bueno, edo noz apurtzeko kapasa, orduan, ba, bueno, pixkat bere esku ikusten dut partidu, a ber zelan sartzen dan.

0: Lehen entzun dugu oso Ostolazak izan duen sentipena gaurko etapa horretan seigarren egin ostean, orain taldeko kirol zuzendaria entzun behar dugu Jon Lazkanorekin hitz egin baitu behin etapa amaituta Iñaki Berastegik.
1: Jon Lazkanorekin gaude, Laboral Kutxako zuzendariarekin. Bueno, Jon, seigarren usoa gaurko etapan, nola ikusi duzu, berezik usoa, zuen liderra, eta taldea gaur Abadiño eta Amore bitarteko bigarren etapa honetan.
2: Bueno, ba, ongi, ez? Azken finean, ba, borrokan jarraitzen dugu, helburua, ba, bueno, denborarik ez galtzea zen, hori bagenek igun, eta bestalde, ba, bueno, lideretatik, ba, alik eta gertuen ibiltzea, ez? Egia da, ba, lasterketa ez dela oso bizi joan, azkenengo igoeran bai, Larrabetzutik angorako igoeran bai bizitu da, eta, bueno, horre usoa, ongi bilida, ez? Brede Wallen erreferentzia izan du, eta bueno, talde txorrekin sartu da azken kilometroan, eta, bueno, seigarren postua, denbora berdinean, eta, bueno, ba, top amarraren leian oraindikan ere bizi-bizirik garraikigu, ez?
1: Bai, usuari galetu digu, top bosta ere ez daukala oso aparte, baina esaten du top bosta dagoeneko zain ikusten duela, baina, bueno, biharko etapan, ba, leian handia egongo da, top amarra hor barruan dago, eta hori gutxinez babestu, eta alden neurrian, ba, erasora edo aurrera jo, ez, albaldin bada, beti ere ez baita arraza.
2: Ba, hori da, ez, azkenean bonifikazioetik egia da, ba, bueno, beste txirrendulariek hartu dituztela, eta hor, ba, min pixkate egin digula. Baina, bueno, biharko etapa bai jaizkibeleko igoerarekin, eta gero batez ere mendizorrotzere badaukagu hor, nik uste bat diferentziak egiteko hilbidea badego gola, eta bueno, espero dugu hanka honak izatea beste behin, eta zergaitik ez top bostori borroka jartzea.
1: Brede Wall da favorito edo nola ikusten duzu? Bueno, Brede Wall oso indartxo dago, baina bigar beste etapa mota bat da, bigarren izan da bi aldiz itzulian, nola ikusten duzu zailkapen orokorrari dagokion puntako lehia hori?
2: Bai, a ber, egia da Brede Wallek ikeragarrizko indarra irakutsi duela, ez? Bestalde, bai Niedermayer, gaur Lippert ere oso indartxo ikusi dut, baina batez ere nik izango nuke Niedermayer dela Brede Wallentzako areri hori gogorrena, ez? Igeldoko rampetan bai Mixak arazoak izan ditzazkela, berari jarraitzeko, baina daukan segundu margenekin eta lehen urtean ere polillo igo zuen Mixak, azkenengo malda hori, nik usten dut, bueno, ezerren okerrik ezean Brede Wallek nahiko ongi bideratuta badaukala itzuli hau.
1: Amaitzeko, Jon, usua zaratago taldeari buruz galdetu nahi nizun, atzo, bueno, ziklista asko denboraz kanpo, talde guztia daukazu, usuarekin Tiril sartu da, gero bigarren talde etxo baten uste dut Paula ere etorri dela, taldea horrela World Tour maileko taldekin hor dago.
2: Bai, guztiz ados, ez? Azken finean kontutan hartu behar dugu, ba, World Tour maileko taldea ez garela, eta beraiekin orpo-zorpo bertan gaudela, ez? Orduan oso gustora, taldearen dinamikarekin, taldearen errendimenduarekin, eta, bueno, ba, ea gaurra jarraitzeko intentzioa eta helburuak ditugula.
1: Eskerrik asko.
2: Eskerrik asko zuei.

Ordula ordena sortxietarako, gogoratu saioa amaitu horretik, zozketa egingo dugula, eh? Zurne Bilbao datorren igandean Miribillan Gironaren kontra jokatuko duen partida horretarako bi sarrera ditugu, azken momentuak dira zozketan parte hartzeko, bidali WhatsAppa, Bilbo eta zuen izena bizena jarrita, 6 sortzi sortzi 666 000 zenbakira.

0: Areto futbolean amaitu da denboraldi euskal taldeentzat, badakizue Ribera Navarrak mailari eusteko helburu hori etzuela bete, orain jardunaldi batzuk jada matematikoki jeitsiera ziurtatu zuen eta gaur etxean jokatutako azken partidan ere galdu egin du Kartagenaren kontra 1-2 eta Osasuna Magna xota genuen hor bazken jardunaldira arte, ba etxeko lanak egin ezin da, baina gaur etxean zaleen aurrean Kordobari 4-1 irabazita balen mailan egiko du talde iruindarrak eta bigarren entrenatzailea dugu gurekin Roberto Martil, kaixo arratsaldeon.
1: Kaixo arratsaldeon.
0: Eta zorionak.
1: Eskerrik asko, bai, merezi dugu, baino izan da pixka gorra den moraldia.
0: Hori da, jarnasa lasai hartzeko moduan zaudete, ez da azken unera arte dena jokoan, ez ugezan duzu den moraldia, ez da erresa izan.
1: Bai, hori da, ez dugu oso den moraldia ona egin, badakigu gainera, eta gainera, ba, goi, azkeneko asteak oso taiak izan dira guretzako, zeratik esatzen genuen agian pixka bat lehenago izan genuke jotibo hori lortuta, eta ez zen iriste, eta bueno, pixka bat zaila, eta aste gogorrak izan dira, baina bueno, azkenean hemen etxean gure jendearekin lortu dugu, eta oso pozit.
0: Hori da, neorketa bera nola izan da, oso aldeko jarri zeizu goiz partida?
1: Bai, eskerrak, ez? Zerati, bueno, gure buruarentzako oso horretzik bat zen aurretik jartzea, ez? Eta jarri gara gainera oso azkar, eta huts penaltiarekin, bani satizaren penaltiarekin, eta gero ba beste gola eta bi huts jarri gara, eta oso ongi, eta gero ba sartu digute hor golatxo bat, eta joan gara dieta bat atxeden aldira, eta pixka bat, baina berriro... Nik uste, ba, jokalarien buruan pixka bat oso ongi gurekin, baina bueno, atera gara eta pixka bat zalantzakin, eta baina, berriro jarri gara oso ongi, eta izan dugu aukera asko jartzeko hirugarren tantoa, eta azkenean lortu dugu, eta nik uste, ba, oso partidu ona egin dugula.
0: Hor atxeden aldia iristen denean, eta ikusita ez, oraindik lana dagoela, jokoan asko dagoela, aldagelako momentu hori, atxeden aldiaren momentu hori, nolakoa izan da, Roberto?
1: Bueno, ba, ez da, erretxezetan, ez? Bueno, nik uste egin dugula oso lehenengo zatia oso ona, baino, jaten zara bakarrik gol batekin, eta gainera, bos, saietzen gara ez ezatea ezer, baino jokalariak, ba, esan dute, ba, alzira gainera aritzen irabazten, eta, bueno, pixka bat, tensio pixka bat, baino, bueno, nik uste burua oso ongi kontrolatu dutela, eta oso ongi dute.
0: Hori da, eta pentsatzen du gero amaieran festa lehartuko zela?
1: Bai, gero festa, kriston festa, orain oso pozik, orain denak alde zarrera joango dira, jokalari guztiak, eta merezi dute, nik uste oso... Ez dugu denboraldi ona egin, baino nik uste merezi dutela orain pixka festa aldezarrean, ibineko aldezarrean potetxo bat zukartu eta bueno, ospatzea.
0: Roberto, etorriko da, ez da, balorazio zehatzagoak eta egiteko garaia, baina pentsatzen duzuek identifikatute izango dituzuela denboraldi honetan izan dituzuen ahultasun edo gabezia nagusiak. Ze esango zenuke, zer gaitik ez da izan denboraldi ona Osasuna Magnarentzat, zer falta izan zaio taldeari?
1: Bueno, oso galdera zaila da, hori nik uste, ba, hori esan duzun duetzala, nik uste ditxuko dire da balorazioak eta horrela, baina argi dago zerbait aldatu behar dugula, zerbaitik nahi dugu hor egotea urrengo denboraldian, zerbait ukitu behar dugu, zerbait konpondu behar dugu, baina horrein zaten dugun bezala ospatzeko eguna da, eta bueno, gero ja gure partez, urrengo aztektik aurrera jarriko gara lanean, eta ja horrengo denboraldia pixa forma ematen.
0: Hori da, orain ja, bulegoko lana hasiko da datorren denboraldiari begira, baina datorren denboraldi horretan ere Osasuna Magna lehen mailan izango dugu gaur etxean zalen aurrean 4-1 nagusitu eta gero ba Roberto Martil, Osasuna Magnako bigarren entrenatzailea, mila esker gure deiari erantzuteagatik, zeuk ere ospatu behar den bezala eta ea datorren denboraldirako planifikazio hori ondo joaten den, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuei.

areto futbolean hortxe. Osasuna Magnak datorren denboraldian ere lehen mailan segiko duela. Bihar badakizue, itzordua izango dugu, itzulia uomenekin, eguerdian, gaur Dominika Lodarzikek irabazitu bigarren etapa, usua seigarren izan da, nagusian Misha Bredewolek segitzen du lider, Jara Castellins dago bigarren amaseira, eta usua bederatzigarrena da, hogeita emeretzira, eta bihar bai itzulia kontatzen ari garen bitartean, bazegama izkorrira begira ere, izango gara, ea urtengo ekitaldia norke irabazten duen irtera puntu horretan izango da besteak beste, Sara Alonso Donostiara. Sara Alonso bihar Zegamako plazako irtera puntu horretan izango dugula. Errugbian kontatu dizuegu Getxok emakumezkoetan ez duela liga titulua irabazteko finala jokatuko. Gaur etxean Faduran zaleen aurrean 12 eta 21 galdu du final aurrekoa. Galdu duen bestea Topamalau ligan Baiona izan da. Lionen kontra 42 eta 35. Giroaren berri ere eman dizuegu gaurko arratsalde honetan, Kieti eta Fermo arteko 8. etapa Jonathan Narvaezek UAE-ko ziklistak irabazi du. Leknesun helmugaratu da 2. postuan eta Markel Beloki berriz 10. izan da eta sailkapen nagusian 7 postu egin ditukora eta Markel Beloki 11. postuan kokatu da favorituen artean edo sailkapen nagusian bagoikaldean dauden horien artean. Aldaketa ipagarririk ez, Afonso Eulaliok segitzen du lider, Jonas Vingegaard, 2. dago 3:15. Felix Gol, 3. 3:34. Jon Barrenetxea Movistarreko ziklista ere protagonista, Frantzian jokatu den Finisterreko lasterketa irabazi baitu, esan bezala Jon Barrenetxeak. Golfean PGA Championshipean orain gutxi hasi da John Ram bere jardunarekin 5. zuloan, momentuz parraren azpitik 2 golperekin ari da gaurko jarduna osatzen barrikako golflaria. Arabaldean Sabandoko Rally Sprinta jokatu da, Alberto Marcos eta Garazi Beitiak eskuratu dute garaipena, podiumean Iraitz Olariaga eta Jon Zubiaurre eta Aitzola Palantza eta Virginia Reguero izan dituzte. Eta motoziklismoan Monbeloko sari nagusian esprint lasterketa Alex Marquezek irabazi du eta bihar poletik Pedro Acosta abiatuko da GP mailan. Moto bian polea Celestino Bietik eskuratu du eta moto iruan berriz Valentin Perronek. Eta maite horretik, zozketa egin behar dugu, datorren igandean, Miribillan, Bilbao Basketek eta Gironak jokatuko duten partida horretarako bizarrera. Unax, Lasarentzat izango dira. Jarriko gara zurekin harremanetan, Unax, zorionak eta gogoratu biharre beste zozketa izango dugula, etxe ondoren kulotea eta mailota izango ditugu banatzeko. Bihar, eguerditik aurrera, itzordua kirolarekin Euskadi Irratian eta gero arratsaldean gogoratu ligako azken aurreko jardunaldia ordutegi bateratuan euskal talde guztiak 7:00 aurrera partida horien berri jasotzeko aukera izango duzue hemen eta nola ez Lasoren kontrarioa buruzburuko finalean nor izango den ere bihar argituko da bihar Logroñoko Adarragan izango gara Dariok eta Larrazabalek kontatuko duten neurketa hori ere zuen ganatzeko beraz gusto baduzue biharkorako gonbita eginda bihar arte gabona pasada.

0: iluntzeko 8 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Jesusen Lagundiko kide bat ikertzen ari dira Iruinean, 18 urteko gazte bati ustez sexu abusuak egiteagatik gogo jardun batzuetan izan zen erasoa salaketaren arabera. Foruzaingoak ostiraldean atxilotu zuen ustezko erasogilea Jesusen Lagundiko kide bat esan bezala eta epailaren aurretik pasa ondoren aske utzi dute gaur behinbeinean xetasunak Julen Gorosabelek.
2: Erlijio ordenak bere webgunean argitatutako komunikatu batean, gazteari egindako ustezko sexu abusuaren ikerketaren inguruan balorazioik egingo ez duela adierazi du ustezko biktimarekiko eta salatuaren errugabetasun presuntzioaren printzipioarekiko errespetuarengatik. Eta gaineratu du ordena eta akusatutako jesuita polizia agintariekin elkarlanean ari direla gertakariak argitzeko. Momentuz, Jesusen Lagundiak erlijio ordenaren barruko espazioak seguruak direla bermatzeko neurri hartu ditu. Besteak beste, akusatua ustezko biktimarekin harremanetan jartzeko debekua, adingabeekin edo egoera ahulean dauden helduekin harremanetan egoteko debekua eta sare sozialetan mezuak argitaratzeko debekua.
1: Epaitegietan jarraituz, Julen, epaileak behinbeinean eta fidantzari gabe aske utzi du Igorreko Arratiko Zekorrak Errubi taldeko presidentea. Ostiralean atxilotu zuten, gabonetako loteria saltzerakoan, iruzurra eta administrazio desleiala egotzita gaua Durangoko ertzainetxean eman ondoren, goizean epailearen aurretik pasa eta aske utzi du.
2: Ertzaintza Unai Zulueta Arratiko Zekorrak Errugbi taldeko presidentea epailearen aurrera eraman ondoren, epaileak behin-behinean eta fidantzarik gabe aske uztea erabaki du. Gainera, epaitegira deitzen zaion bakoitzean bertaratu beharko du. Taldeko presidenteari iruzurra eta administrazio desleiala egozten zaizkio gabonetako loteriako partizipazio gehiegi saltzeagatik. Errugbi taldeak onartu du 80.693 zenbakia akats baten ondorioz gehiegitan saldu zuela. Zenbaki honi loteriaren garen sari bat egokitu zitzaion, eta den klubak ez du nahikoa diru saria kobratu ez duten saridunei ordaintzeko. Ia 3.000.000 € faltan ditu. Ertzaintzak 132 salaketa baino gehiago jaso ondoren, bide judiziala martxan jarri da.
1: Gertaren alorrean britaniar bat hilda gaur goizean Donostiako Urgul mendian amilduta Donostian ustez baluarteko begiratokitik erori da ertzaintzak berri eman duenez. Erreskate taldeak berehala hurbildu dira istripulekura baina ezin izan dute zer egin haren bizia salbatzeko goizeko 11 kaldera izan da gertaera. Oinezko batek eman du abisua paseo berrian gizonezko bat lurrean itxuraz hilda zegoela esanez ertzaintzak ikerketa ireki du gertaera argitzeko. Iruinean ehunka lagun elkartu dira arratsaldean Palestinar herriaren alde Jala Nafarroa elkartea deitutako manifestazioan Nakbaren Palestinako herriaren hondamendia eta erbesteratzearen 75. urtemuga dela baliatuz eginda mobilizazioa bertan eta presio modura Israelekiko harremanak etetea eskatu diete herrialde guztiei eta alden guztia egiteko Gazako genozidioa gelditzeko. Bestalde 50 eragilek baino gehiagok tartean alderdi politikoak eta sindikatuak Gernika Palestina herri ekimenak sustatutako konpromisoa sinatu dute egunerokoan Palestinaren genozidioari stop esaten laguntzeko. Iranen, Libanon eta Ukrainan bizi den egoera ere salatu eta konponbide baketsua aurkitzeko eskaria egin dute. Nekane Baluerka EHUko errektore ohia.
3: Baina ez dugu itxaropena galdu. Etorkizun amankumun bat irudikatu dugu. Palestinako herriarekiko elkartasun aktibo eta materiala. Genozidioaren salaketa masibo eta etengabea eta haren egileen jazarpen judiziala bidean adostasun zabalak bilatuz.
1: Poliziaren eta erakundeen errepresioa salatzeko manifestazioa egin dute arratsaldean Baionan, besteak beste iparraldeko AEK jardun eta GKS gazte koordinakundeak deituta. Militantzia politikorako eskubidea defendatu dute 100 lagun bildu dituen manifestazioan Unai Macias.
4: Haien esanetan poliziaren eta instituzioen errepresioa salatzeko balio izan duen manifestazioa.
5: Azken garaietan, errepresioaren gogortza pairatzen dugu.
6: Gure beldurtziaz gain,
5: Borrokarako energiak surgatzen aldizkigute errepresioaren kontrako zereginetan.
4: Itzaldi hau irakurri dute Justizia Jauregiaren ondoan zegoen poliziaren aurrean. Milimetro gutxira jarrita etiketarik gabeko manifestazioa izan da eta kolektibo guztiak plataforma honetan batuta agertu dira. Diotenez, errepresioaren aurkako erantzun bateratua emateko Garazi kolektibo horietako bateko kidea da, zehaztu gabe zeinetakoa. Gaur helburua batasuna erakustea zen.
6: Ez da errepresioari bakarrik aurre egitea, da gero guk ere bai eragileok irakurketa orokortu bat ematen segitzea, gure eguneroko bojokan segitu zazkenean.
4: Gainera, manifestariek zabaldu dute ez direla kikilduko.
7: Eta segituko duela.
4: Tentsioa sumatu bada ere, manifestazioa arazorik gabe igaro da, hori bai, polizialen presentzia handiarekin.
1: 8:05, Euskadiko Parke Publikoan datozen 10 urteetan 60.000 etxebizitza eskaintzeko aukera emango luke Euskal Herria Bilduk gaur aurkeztu duen proposamenak. Horietatik 30.000 eraikuntza berrikoak, beste 30.000 berriz utzik dauden etxeak eta turismoari bideratutakoak berreskuratuz lortuko lirateke. Horretarako herri aliantza bat osatzea proposatu du etxebizitza eskuragarri egiteko helburuz lan egingo duena Iratibarrena.
8: Bai, arazo sozial larriena da egun etxe bizitzarena EH Bilduren hitzetan eta urrats bat aurrera emanda ardura politikoa euren gain hartzea erabaki dutela azaldu du Peio Otxandiano legebiltzarreko bozeramaileak. Guztira 60.000 etxe 10 urtetan. 30.000 publiko berri eraiki eta beste 30.000 merkaturatu, tartean 15.000 etxe huts merkaturatu nahi dituzte.
9: Horretarako araubidea badago eta guk demostratu dugu funtzionatzen duela eta behin aplikatu dugu Azpeitian eta bidea urratu dugu. Hortik atzetik behar da konsensu politiko handi bat araubide hori eskutan egin dezagun hori leku guztietan.
8: Ez dute baztertu lurzorua lortzeko desjabetzearen aukera eta guztia bideratzeko enpresa publiko pribatua sortzea proposatu dute babes ofizialeko etxebizitzak eta prezio tasatuko etxebizitzak sustatzea izango duena helburu. Finantziaziorako Jaurlaritzak 1.000.000.000 euro bideratuko lituzke 10 urteko epean, beste 1.000.000.000 bankuen fundazioetatik eta EPSV-etatik iritsiko litzateke. Errezeta magikorik ez dago EH Bilduren ustez, baina esku hartzeko unea iritsi da nahita ez.
1: Erreakzioak eragin ditu proposamenak, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta PSE Euskadiko Ezkerrak uste dute EH Bilduren proposamena marketinga kanpaina hutsa dela. Jone Berriozabal jota Eneko Andueza PSE.
10: Eusko Jaurlaritzak eta Eusko Legebiltzarrak erakutsi dute benetan herritarren kezkei erantzuteko prest daudela eta proposamen eta ekimen zehatzak aurkeztu dituzte. Beste batzuek aldiz, marketing eta titular bilketan aritu diren bitartean.
11: EH Bildu aditua da, badakigu diagnostikoak egiten, baina oraindik espero dugu zentzuzko politikak eta proposamenen bat mai gainean jartzea.
1: Nazioartean Modenan Italia iparraldean 7 lagun zauritu ditu gizonezko batek auto bat abiadura bizian jarri eta pertsona horiek guztiak aurretik eramanda. Zaurituen artean bi oso larri daude Modenako alkateak sare sozialetan jakinarazi duenez. Harrapaketak egin eta gero autoa denda baten kontra joarazi du eskaparatea txikituz eta autotik atera denean oinezko bat ura geldiarazten saiatu da berau labanaz zauritu du. Ondoren polizia etorri da eta atxilotu egin dute. 31 urteko gizonezkoa da erasogilea, Italian jaiotakoa. Errepidetan ez dago aparteko arazorik une honetan, segurtasun saian esan digutenez eta eguraldiari dagokionez datozen orduetarako iragarpena. Euskal Meten Miriam Ruizek.
12: Igandean fronte berri bat gerturatuko da eta berri bere euri kontuak aipatu behar ditugu. Hori bai, frontea ahulduta iritsiko da gurera eta hodei ugari, baina euri gutxi ekarriko dugu. Euri egiteko probabilitatea handiagoa izango da eguerdi aldera eta arratsaldean eta barnealdean bereziki ara hemenka zaparra trumoitzuren bat egin dezake. Temperaturak beste koska bat egingo dugora, baina oraindik balio altuenak 20 gradutik bera geratuko dira.
1: Besterik ez, gaueko 9:00 albiste gehiago, noiz nahi informazioa, orain.eus atarian.

Gabon eta ongietorri entzule, hau da Porto Belo saioa, Euskadi Irratian Tania Tagak izeneko musikaria ere gara entzuten, bere ama iglu batean jaio zen, bera Inuit etniakoa da, eta Kanadakoa da, beran bertan bizi da, besteak beste Bjorkekin eta Kronos Quartet delakorekin aritutako musikaria da, eta besti gordina dakarkigu benetan, Fuck War du izena kantuak, Tania Tagak.

Zaputigi izeneko disko hau seigarrena da Tania Tagak Inuit musikariaren ibilbidean, eta hori da bertako abestietako bat, Fuck War izeneko kantu gordina. Berak haurtzaroan eta nerabe zenean Motorhead, ACDC eta The Clash zituen entzungai, baita Misfits eta Pixies taldeak ere, eta bueno, hori guztia nolabait islatzen da bere diskotan, bere estiloan, hori bai jazz tankerak ere hartzen ditu behin baino gehiagotan. Zaputigi izeneko diskoa esan bezala, Inuit izkeran idatzitako izenburua, eta bere Fuck War, eta berarekin geldituko gara lan bikain horrek ekarritako best

Daniel Kagak ezen hori bere zaputitzi izeneko diskoak karretako Exit Wound izenekoaren ondoren Train on the Island izeneko diskoan sartuko gaitu Aldous Harding musikariak berarekin, beste musikari bat H. Hogline izenekoa disko honetan apirilaren 9an argitaratu zen Venus in the Cinema.

Aldous Harding eta H. Hawk Line Train on the Island izeneko diskoan, hemen txalo zaparra da entzuten ari gara Bon Iverren inguruan. Volume 1 Selections from Music Concerts 2019 eta 2023 bitartan egindako emanalditan Bon Iver, hau da, dia.

diskoa da Creature of a Habit, hau da Courtney Barnett eta bere Wonder izeneko abestia, kasuanetan bere alderdi gozoa ekarri digun kantuetako bat. Beste hau da Graham Coxon, Blur taldean ezagutu genuen, eta Damon Albarn besteak bestea Gorillaz taldearekin bultaka da bilen bitartean, Graham Coxonek ere erabaki duen berri bat argitratzea. Castle Park du izena diskoak, hau da Billy Sess.

0: Castle Park diskonen izenburua Graham Coxon oriendik argitratu ez duen disko horrek ekarrietako abesti, batean British, baino Britishagon bere proposamena. Bill Sess abestiaren izena, beste hau da Bill Callahan, Estatu Batuarrak egindako disko honetan, bueno, batez ere adina eta urteak betetzearen inguruko gogoetak egin ditu, My Days of 58 izeneko honetan, berrogeita hemezortzi urteak beteta. Abesti honek Why Do Men Sing du izena, Bill Callahan.
1: Arriving in the rain, to sing my song.

Bill Callahan ondiari lekuko hartuta berriro ere Ingalaterrara, Sheffield irira. Pulp taldekoak, edo Pulp. The Man Comes Around izeneko abestia John Dicasi hartuta maileguan telesaile baten soinu bandarako, eta hori egin eta gero epe moduan argitratu dutenez, ba bertan beste abesti bat ere ipini dute. Cold Call on the Hotline du izen abestiak, spoken word estiloan Pulp.

The Man Comes Around izeneko bertsioarekin, Johnny Cashen bertsioarekin, batera argitratutako besti berrian, pulpetalekoak, Cold Call, on the Hotline izenekoan, ortengo udan, Mad Cool, jaialdian aritu.

dira Jarvis Cocker eta bereak Madrilen. Ruth Garbus abeslari bat da, baina horrez gain talde izena ere bada, ez da bakarra Ruth talde honetan, baina bere izena doka taldeak. Ruth Garbusen azkeneko lan emaitza da interesatzen zaiguna, 2023an egindako Alive People izenekoaren ondorengoa, I Think I'm Ready Now du izena diskoak, hau da abestia izenburu bere dokan abestia, Ruth Garbus.

I think I'm ready now da Rutgers taldearen lan berriaren izena, baita entzun berri dugun kantuarena ere. Open Your Heart or Die Trying izeneko abesti hau Arcade Fire kanadarrak eta karki gute, hau iazkoa da, iaz ateratako diskoak ekarretako abestia, Elefant izenekoak ekarretako abestia, baina orain bertsio berri batean plazaratu dute Director's Cut izenekoan Open Your Heart or Die Trying Arcade Fire.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Loiuko aireportuan ereratzeko prest zegoen hegaldi bat lurrean geratu behar izan du gaur gastroenteritis agerraldi batengatik. 11 eta 12 urteko gazteak ziren hegazkinean zihoazenak eta ikasbidea Bilbon egin ondoren Lanzarotera etxera bueltan zihoazen. Hegazkin barruan zeudela ordea, dozena inguru botaka eta beherakoarekin hasi dira, erietxera eraman dituzte ambulantzietan eta azken ordua da denek jada alta jaso dutela. Antzeko egoera bizi izan zuten Erresuma Batutik irten zen Ambition gurutzontzian gastroenteritisa jota, 82 urteko gizonezko bat hil zen ontzi horretan eta 100 bidaiari inguru egon dira birusak jota. Ba gaur ontzi horretako bidaiariek Koruñan hartu dute lur eta astelenean Bilbora dira etortzekoak Ainizebega.
2: Gaur goizean Osasun Sailak baimena eman du sintomarik gabeko bidaiariak lehorreratzeko eta A Koruña bisitatu ahal izan dute. Ez ordea, norovirusa kutsatuta dauden 21 pertsonak, horiek bai, isolatuta jarraitzen dute. Espainiako Gobernuko Galiziako ordezkaritzak lasaitasun mezua zabaldu du idatzi batean, esanez egoera monitorizatuta zegoela eta neurri guztiak aplikatzen ari zirela bidaiarien, portuko langileen eta herritarren segurtasuna bermatzeko. Gogoratuko dugu Ambition Erresuma Batuko Shetland uhartetatik aterazela eta hainbat geldialdi egin ondoren Bordelen porturatu zela. Bertan, 82 urteko gizon britainiar bat hil zen gastroenteritisak jota. Une horretan, 41 pertsona zeuden ontzian sintomekin. Gurutza ontzia, datozen orduetan iritsiko da Gijonera eta astelenean Bilbon porturatuko da.
1: Boxe Gasteizen duen egoitzari eraso egin diote gaur goizaldean, harriak bota dituzte sarrerako ateko kestelaren aurka kalteak eraginez. Santiago Abascalen alderdia salak eta jarri du ertzaintzan eta kritikatu du GKS eta Ernai jazarpen kanpaina ari dela egiten euren kontra. Ekialde Hurbilan Israelek eta Libanok sueten aluzatza erabaki eta ondorengo egunean Israelek eutsi egiten die Libano hegoaldearen aurkako erasoei. Azken orduetan 8 hiri usteko agindua eman du Netanyahuren armada, horietako biren aurka agindute jada eta Libanoko iturrien arabera gutxienez 4 pertsona hil dituzte eraso horietan. Kiroletan Iñaki Artola da buruzburuko lehen finalista, Lasoren kontra 22 eta 13 irabazita Donostiako Atano hirugarrena pilotalekuan. Alegiarraren kontrarioa bihar Logroñon Dariok eta Larrazabalek jokatuko duten lehiatik aterako da. Txirrindularitzan Dominika Uodarzikek irabazi du itzulia Uomen lasterketaren bigarren etapa. Usoa Ostolaza 6. postuan elmugoratu da, sailkapen nagusian Misha Bredoweldek segitzen du lider, Usoa Ostolaza 9. eta 29 9 Edna eta 29 segundura dago. Biharko azken etapa Donostian hasi eta amaituko da. Errepidetan ez dago aparteko arazorik, segurtasun sailan esan digutenez, eta eguraldiari dagokionez datozen orduetan ateri eutsiko dio. Bihar arratsaldean ordea hodei trinkoagoak agertuko dira zeruan eta zaparrada batzu bota ditzake eta Ilunabarrean berriz atertzera egingo du. Temperatura maximoek gora egingo dute, 16 eta 17 gradu ingurukoak izango dira. Besterik ez, gaueko 10etan albiste gehiago noiznahi informazioa orain.eus atarian.

0: Amaraunan, futbolaz ere aritzen gara.
1: Hake noi, hain bat eta utzera batzen. Gero, este, empate, meka, gula leche, eta gero penaltiek usen noi. Mikel, da, oi, oh, orduan kontento. Eta penaltiek esan noi, los kito. Baina, se porten guadal, pao. Da, da, da, humilia, eta alto, leche, oi, que mako.
0: Amarauna, asteburu goizetan, Euskadi Irratia.
1: Ay, ay, ay, ay, ay. Hemos ido.
2: Etxean liburu dendak Juan García Garmendiaren Erbeste liburua gomendatzen du. Erbestean urte luzez egon ondoren, emakume bat herrira itzuli eta barne bidaia bat hasiko du bere oroitzapenak eta oraina aurrez aurre jarriz. Ereinek argitaratu du. Kulturklik, Euskal Herriko agenda kulturala.
3: EITB transformazioa. Begira ama, urtsintxa bat! Zertan ari da? Ezkurrak biltzen, bere lurraztiko biltegian ezkutatzeko. Eta gero topatzen ez baditu? Baten borarekin ernatu egingo dira, eta aritz berriak sortuko. Ara, orduan urtsintxak baso kolorezainak dira, ez da? Eta ze beste lanbide daude baso honetan? Ba begira, orkatzak adibidez, garbiketa taldea dira. Larratzen direnean basoa osasuntsu mantentzen dutelako eta suteak prebenitzen dituztelako. Eta txoriak, osasun langileak, intsektuak jaten dituztenean zuhaitzak gaixotasunetatik babesten dituztelako. Eta guk ama, ze lanbide dugu baso honetan? Basoan, animalia bakoitzak lan bat egiten du. Eta zuk, ze lanbide duzu naturan? EITB transformazioa.
0: Euskadi Irratia.
4: Gure gaurko bigarren orduan sartzen gaituena Wendy Eisenberg da. Diskoaren izena, artistaren izena bizena. Hau da Meaning Business.

Psikodelia, rock alternatiboa eta baita abesti klasikoa menderatzen du musikaria da Wendy Eisenberg. Duela bi urte aterazuen Viewfinder, izanekoa do Viewfinder, beto esan da. Eta orain lan berri baten aurrerapen abestiak eta kartza, orain ez da disko osoa kaleratu, baina bai Meaning Business izaneko abestia Wendy Eisenberg entzuten jarretuko dugu, eta bere lan berri horrek ekarri behar digun beste abesti bat entzungo dugu. Take a Number.

Honela hasten dena da US Girls. Den artistiko horren atzean daukagun musikaria handia. Eta Dead Lovers izeneko pelikularen soinu banda.

gara Megan Remy Torontoko musikariaren ahotsa, bera da US Girls onela ezagutzen dugu, eta kasu honetan You Got Everything But A Smile guztia daukazu irribarre bat izan ezik Dead Lover izeneko pelikularen soinu bandan ipini du, eta soinu bandak egindakoa bada esate baterako Batman kasu honetan Jack Nicholson eta Michael Keaton protagonista zituen, eta baita Kim Basinger ere pelikularen soinu banda berak egin zuen. Prince entzungo dugu, eta bere eriotzaz 10 urte pasadiren honetan argitaratu duten abesti berria With This Tear.

balada estia, ondalakoak ere egiten zituen eta Princek, eta bere ahotsaren erregistroarekin lotura handia daukan abeslari bat, eta entzongo duguna orain, Yaya Bey, hau da The Great Migration.

diskoaren izena Fidelity izango da, Yaya Bey benetan gogoko dugun artista, eta bere The Great Migration tarteka Princeen trazak hartzen dituen abestia, hori da iruditzen zaiguna behintzat. Fitz Islands delako antzongo dugu orain, From a Hole in the Floor to a Fountain of Youth, da bere diskoaren izen burua, lurrean dagoen zulu batetik, gaztetasunaren iturrira. Bide hori eginez, Fitz Islands eta bere One Day.

Koak aintzat izaten jarretuko dugu Future Islands delakoaren ondoren Etienne de Crecy etzuten ari gara eta hau horrentxe bertan argiteratu den Warm Up Remixes delakoan orkitu dugu Brass Band Artartzaile Peter Von Poel Bob Sinclair nasketa lanak egiten ez da edo zein Etienne de Crecy.

misteriotsua, beti bezala, erakargarria, erabat, Train Times izeneko diskoan, James Blake Ingelesa. Hau da, Just a Little Higher.

Affair izeneko taldearen itzulera bestietako bat da Across the Lines, eta gainera house musikaren maisu handienetariko batek egindako remix lana da entzun duguna, Mr. Fingers delakoak. Hercules and Love Affair eta Mr. Fingersen parte hartzea Across the Lines izeneko abestian. Jarraian Jean Margaret entzungo dugu, eta benetan liluratuta gaituen abesti bat, Cellular Reverse.

eta diskoren izenburua Gia Margareten kantu berriak 12 guztira diskoretan oraindik ez da atera, ekainean izango dugu eskuartan. Cellular Reverse da aurrerapenak egin dituen abestia. MG Cole eta John Glazer entzungo ditugu izugarri gustatu zegoen abesti honetan. Move Time diskoren edo singlearen azalean maleta bat eta bitaiaren kontzeptua ez leku horiei buruzko abestia besterik ez.

0: Gaueko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztio, Iruñean ehunka lagun elkartu dira arratsaldean Palestinar herriaren alde Jala Nafarroa elkarteak deitutako manifestazioan. Manifestazio atarian Jala Nafarroako kide gogoratu dute duela 75 urte Israelgo estatua sortu zenean Nakban 750.000 palestinar bota zituztela euren herrietatik, beste 1200 hil eta orduz geroztik milaka palestinarrek behin eta berriz aldatu behar izan dutela bizilekuaz. Gaurko manifestazioan presio modura Israelekiko harremanak etetea eskatu diete herrialde guztiei eta alden guztiak egiteko Gazako genozidioa gelditzeko. Ernesto de las Jala Nafarroa alkarteko kidea.
2: Jalaren partetik eskatzen dugu erlazioa ustura Israelekin, baina erlazio erabateko armasalmenta embargoa eta bueno, boikot, desinbertsioak eta zigorrak baita ere eskatzen ditugu Israelarekiko.
1: Eta iragarri dute datozen egunetan eta Iruñeko udalarekin elkarlanean Palestinako genozidioaren biktima gogoratzeko memorial bat inauguratuko dutela Iruñean. Alakanten hilda aurkitu dituzten Guardia Zibil baten haren emaztearen eta bien 20 urteko semearen kasua indarkeria matxista bezala ari da ikertzen polizia. Alakanteko Dolores herriko udalak hiru eguneko dolua ezarri du Ainize Vega.
3: Hiru gorpuak familia bizizen kuartelean aurkitu dituzte Doloresen Alakanten, gizon bat, 45 urteko guardia zibila, bere 41 urteko emaztea eta bien 24 urteko semea. Hirurek zituzten su armaz eragindako zauriak. Guardia zibila gertatutakoa ikertzen ari da, hipotesi guztiak mahaigainean daudela baieztatu du Pilar Bernabe, Espainiako gobernuaren Valentziako ordezkariak.
4: Todas las investigaciones están abiertas, por lo tanto también está abierta.
3: Alegia, ez dutela baztertzen hilketa matxistaren hipotesia. Emakumea etzegoen biogen sisteman eta etzegoen salaketarik. Udalak hiru dolu egun deitu ditu.
1: Eta Indiako ozeanoan Maldiba uhartetan hildako 5 urpekari italiarren tragediaren inguruan erreskate lanetan zebilen urpekari militar bat hilda azken orduotan uretan sartu eta ondoezik sentitu ondoren eta horren bestez 6 dira ostegunaz geroztik hildakoak. Erreskate taldeko orain arte gizonezko italiar baten gorpua erreskatatzea lortu dute, gainerakoak 3 emakume eta gizonezko bat 60 metroko sakoneran dagoen kobazulo batean leudeke eta ez dute bertara sartzerik lortu. Leku oso zailan daude erreskatea egiteko eta Maldiba uhartetako agintariak ikertzen ari dira italiarrek sakonera horretan ibiltzeko baimenik baote zuten. Italiako giroan kiroletan Jonathan Narváez UAE-ko txirrindulariak irabazi du 8. etapa. Markel Alberdi 10. postuan elmugora da eta Igor Arrieta 20. favorituen artean, aldaketa aipagarririk ez. Alfonso Eulaliok segitzen du lider, Markel Beloki 10. posturaino igo da. Eta errugbian Getxoko emakumezkoen taldea liga titulua irabazteko aukerarik gabe geratu da gaur Faduran jokatutako final aurrekoan, 12-21 galdu du talde bizkaitarrak. Errepidetan ez dago aparteko arazorik eta eguraldiari dagokionez datozen orduetan ateri eutsiko dio. Bihar arratsaldean ordea hodei trinkoagoak agertuko dira zeruan eta zaparrada batzuk bota ditzake eta ilunabarrean berriz atertzera egingo du. Temperatura maximoek gora egingo dute, 16 edo 17 gradu ingurukoak izango dira. Besterik ez, gaubeko 11etan albiste gehiago. Noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

0: Euskadi Erratian Taupaka. Gaur Taupakan ogiari buruz hitz egingo dugu. Aukera asko bai, baina elaborazio azkarreko eta artisauen artean bada aldea. Eta horri begiratu nahi diogu zehazki. Aizpea Izagirre okina da. Geroxeago hitz egingo dugu berarekin. Aurrena Lorea Lizarreta, Nafarroako Azialde Kooperatibako koordinatzailea agurtuko dugu. Lorea, egunon.
1: Egunon.
0: Bueno, Nafarroako lekaleak eta zereal ekoizleak biltzen dituzue zuek, nekazaritza ekologikoa bultzatu eta agroekologiaren aldeko apostua egiten duen ekoizleen lanari nolabait ere errentagarritasunean laguntzeko lan egiten duzue, sektorea egituratzeko behar erretik abiatuta, elkarlanetik arazoi elkarrekin aurre egiteko bidea urratzen hasi zineten elkartean, zer gehiago esan beharko genuke zuen proiektua ulertzeko, mintzagai izango dugun zerealen ekoizpena eta ogi ekologikoa egiteko honek duen garrantzian sartu aurretik.
1: Bai, jada gauza uniz aipatu dituzula jada eta guzti hori heltzen diogu aldugun neurrian, baino denaren oinarria erranen nuke auzolanean eta elkarlanean oinarritutako, ez, kooperatiba bat dela kasu honetan. Hainbat ekoizle, kasu honetan 21 ekoizle biltzen dira Nafarrak denak eta ba pixka bat hainbat lan kolektibizatzeko behar hortatik, ba ez ekoizpena bereziki, hau da bakoitzak norberak bere etxaldea du, baina behin uztak bildu ondotik elkarrekin eta taldean erantzuten diete ba hori biltegiratzeko beharrei, hazi hoiek garbitu, selekzionatuta helduen urteko haziak lortzeko norberak, ez, taldean Nafarroko hazi hoiek guk mantentzeko, eta baita ere okintzako zerealek ba pixka bat referentzia eginez, ba zereal hauek eran bezala garbitu, selekzionatu, zakuetan jarri eta okinei ba eskaintza oparo, anitz eta homogeneo bat eskaintzeko aukera ematen du taldean egoteak.
0: Bueno, ba kokatuta gatozen gai horretara, zuk aipatzen zenuen gai horretara, nik esan dut gaur egunera askotako ogiak daudela, hori horrela izateko funtsezkoa da ere, ba lehen gaia, ezta, eta hortan zentratu nahi dugu, gero ogia egiten jarriko dugulako aizpea. Azialde biolur eta biharko lurraren elkartearekin ari zarete OBEA proiektuaren barruan, eta zuek ogi ekologikoaren kontsumoa bultzatu nahi duzue, bertako gari barietateak erabiltzen dituzue produzitzen den horren alde egiteko, eta elikadura sistema osasuntsua duzue helburu. Hori zuentzat, zerealen ekoizpen horretatik hasten da, eta kooperatiba horretan biltzen diren ekoizle horiek egiten duten lanetik hasten da, ez?
1: Hori da, lan hori balioan jartzeak. Izan ere, azken hamarkadetan, bai elikagaien industriak eta eraman gaitu, geroz eta barietate gutiago ere itera, eta gaur egun, ba industriagatik bazen, Nafarroan bi gari barietate izanen ziren ere iten zirenak. Eta, bueno, ba balio edo nolabait ere, zubilan edo harreman zuzen honi esker nekazari eta okinen artean, bueno, ba albidetzen dugu, okin horiek egiten, bai balioan jartzen dutela nekazari hauen lan egiteko manera, urtez urte barietate hauek konserbatzeko inden lan hori, eta norbait ere gure lurraldeko ondasun horrek bizirik segitu dezan. Eta pixka bat hori, ez, saiatzen garela nekazaritza mota herrikoi hori bizirik mantentzen, eta hori zin bertzean, ez, azitik ogirainoko bidean dauden agente guztioien elkar lanari esker da.
0: Esan duzu barietate gehiago horri esker, baina barietate gehiago zaparte zuek aintzinako barietateak ere nolabait ere zaintzen dituzue. Azaldu guzuri zergatik guk ulertzeko ze garrantzia daukaten aintzinako barietate hoiek.
1: Azten garenean pixka bat, bueno, badire taldean nekazari mota diferentetakoak eta batzuk gari edo zereal eta lekale mota batzuetara jotzen dute, bertzeak bertzeetara, baino baio hartzen gara, garai batean edo jo dugu baitare azien bankura eta kasik-kasik Nafarroko herri bakoitzak bazuela bere gari bat erietate edo bere herriaren izena zuen zereal bat. Eta gutike-gutiko hoiek desagertu zioan dire, momentu hontan ia ezin ditugu aurkitu inon ere, ez balima da laborategi batean. Eta alduan, bueno, pues badaude nekazari pare bat, bai Herripodaseko Fran eta Alberto Anaiak, eta bertze batzuk ere, bueno, aldura hortatik eta konpromezu hortatik barrenak eskatzen ziela, beraien lurraldeko gari hoiek lantzea, ez? Italiatik ekarritako gariak beharrean. Eta ala pixka bat, hasi ginen txertatzen ere, gure urtean mainiten dugu, kooperatibako kide guztien artean ereintzen planifikazio bat edo, ez? Bakotxak ze ereinen duen. Eta bai saiatzen gara urte-zurte, ba, zerealei dagokienean zati bat bederen aitzineko varietate hauena izatea. Segitzen dugu ere varietate modernoak eta gaur egun okintzarako ba, indartsuagoak diren eta ez? Ba, no, ba, hobeki egokitzen diren varietate horiek ereiten segitzen dugu, baino bai beti ba, zaintzatik edo ba, zati bat uzten diegu aitzinagoko varietate haiei.
0: Badu gordetzeko, garai batekoa gordetzeko eta mantentzeko eta jarraipena izan dezan helburua, gero guk ahoratzen dugunean ogia hori nozitzen dugu, erabilpenean gero horrek aukera ematen du gauza ezberdinak egiteko edo pixka bat entzuten ari denak jakin dezan, bueno, nik azkenean gari zehatzoiekin egindako ogia jaten badut, zertan no, nabarituko dut?
1: Bueno, bani ez naiz nutrizioan aditu, pentsatzen dut horren inguruen ere badire ikerketa lan, bueno, eta badago jendea hauniz ekarpena ederra indiona honi ere. Gure aldetik, bueno, nik uste horrek baduela alde batetik balio sentimental bat, gure ondarearen, ez, ardura hori dugula. Baditugu momentu honetan okinak errate baterako egiten dutenak ogia, soilik, motxo de arronizekin edo rojo de burdeosekin, eta badire bertzeokin batzuk nazten dituztenak hauek, ba, bertze gari barietate batzuekin. Normalean ez dira bereizteki, ba, ogi haundiak egiten dituzten edo haunitza unpatzen diren ba, ezaugarri horiek dituzten zerealak, baizik eta gehiago nabarmentzen dira zaporeetan, usainetan, eta zenbaitek baita kolorea ere, bago gari gorriskagoak, eta bar. Finean dire, gure lurraldera ongi egokitu diren gari batzuk, ez? Barietate batzuk, agronomikoki klima ezaugarriengatik eta lurraren ezaugarriengatik, ba, Euskal Herriera ongi egokitu diren barietateak.
0: Eta zuek, ogi ekologikoa ingo duten okinei eskura jartzen diezuen, nola baita sare bat denen artean osatu daukazue, komerzializazioa horrela egiten da edo?
1: Bai, badugu harreman zuzen bat, eta nik uste hori ezinbertzekoa dela, gero ba, modu natural batean emaitza ere oparoa izan dadin. Olden ja, aitzinetik, ba, adosten dugu ze gari barietate ere inen diren, eta bar, eta behin usta bildu ondotik, azkenean, hori bertzeokin batia ituan nion, zuk bukaerako ogiaren ez daugarriak, eren bat baldintzatzen du gari barietateak, bertze eren bat, ba, urte hortako klimak edo dena delako, eta gero ogiaren egiteko moduak ere badu zer erlana. Orden, bueno, ba, urtetik urtera ere gari bera aldatuz gaten da. Eta baita hilabetez hilabete ere batzuk ertzen zuten ardoaren gisa ba, zenbat eta denbora gehiago utzi ba, gari hori ere asentatuz gaten dela. Orden egiten duguna da, behin usta bildu ondotik, okinei ematen diegu gari ba, lote bakotxeko edo muestra bat, lagin bat, eta egiten dute ogi bat lagin horietako bakoitzarekin. Eta hortik abiatuta bereiek hautatzen dituzte bat, nola nahasiko dituzten, zein proportziotan eta bat, eta hola egiten dakute eskaera, eta guk, bueno, ba, beraien behar horietara barren bezala garbitu, zakuratu eta biltegiratzen diegu urtean zehar bidalketak egiteko.
0: Eta nola bitereko izpenean, ogia egiten duenak eta bere bezeroak eskatzen dion horri begira gerta daiteke gari mota bat edo baritate bat gehiago ekoiztea eskaria handiagoa delako eta, bueno, ba, badagoelako joera bat gari horrekin egindako ogia gustagarria izateko edo?
1: Ba, nik uste baiet eta ala izan behar lukela ere, ez guk pentsatu elkartean sorik garbi patu ginuen ez ginuela ekoitzi nahi gero esportatzeko edo mundu mailako merkatuetara gateko baizik eta lurraldearen dako dela eta bizka bat elikadura burujabetzaren ikuspegi hortatik gure herritarrek dituzten nahi eta beharri erantzunen diela ekoizpenak ere. Hortaz, bai, ingarrantzitsua da interlokuzio hau bai kontsumitzaile, elaboratzaile eta ekoizlearen artean.
0: Eta gaur egun esango genuke orekatua dagoela, da ekoizten da behar den aina, ez da soberan geratzen, baina beharrari erantzuteko aina bai.
1: Beharrari erantzuteko aina kasu hontan bai, solasean nahi garelako beren errota duten okinez. Baina ekoizpen gaitasun handia dago Nafarroan zereal eta lekalei dagokionez, ekologikoan gero eta jende gehiago ere bai, eta, bueno, pues hemendik ere dei egin nahiko genieke gainerako okinei pixka bat ere ikusteko, ezakit kasu gaur egun posible dela ogia egitea Euskal Herriko zereal eta lehen gaiekin.
0: Zuek, zuen hor web orrialdean gaizki irakurri ez badut, 120.000 bat kilo ekoizten dituzue?
1: Okintzarako zerealetan,
0: bai.
1: Baina ez gara ailegatzen dena okintzara bideratzea, hortaz, ba, zati bat normalean ba, pentsueko izpenera bideratu behar izatzen dugu. Astion aipatu dutez, Hazialdeko kooperatibaren ebalioetan oinarri garrantzitsuetako bat dela elikadura burujabetzarena, lurraldeko sareetan murgiltzarena, eta bertze bat da baitare, ba, lehen estea giza kontsumorako diren labore hoiek. Eta berentzako pentsuak eta leguminosak ekoizteko erabili beharrean dugun landa eremu hori lehenestea lehenik giza kontsumorako diren dilistak, txitsirioak, kalitatezko gariak eta bar.
0: Konsumitzaileak nola ikusten gaituzue? Ahoratzen dugun horren atzean zer dagoen jakitun, kostiente, importantzia ematen diogu, ez dakit.
1: Ni nahiko itxaropentsuen naiz, eta iduritzen zait badela gero eta gehiago ardura edo kezka hori buruan badabilken jendea badela. Zer erranik ez, rate baterako errigora bezalako proiektuetan ze erantzun jasotzen dugun, eta hori ze opari eta eskertza den ekoizpen sektorearen dako.
0: Ogian gaur egun badaude, intolerantzia batzuk tarteko, gaur egun glutenik gabekoa eta asko zabaltzen ari da, errealitatean hitz horri erantzuteko modu ere bai?
1: Moldatu beharko gara, azkenean gizarte honek ere bilakaera bat izan du, eta izanen du oino ere, zorionez eta zoritxarrez osasun egoerak ere aldatuz dazileko. Eta nik uste hemen dena ez dela xuria edo beltza, eta bilatu behar ditugula konponbide eta tarteko bideak ere, eta eduritzen zait glutenaren inguruan, azken urtetan errate baterako kezka handiak sortu dira, eta ez da soilik industriatik eman diren erantzun hori ez gain, gaur egungo nekazaritza herrikoi honek ere badituela irten bide batzuk, eta badirela glutenarekiko hain erasokorrak edo ez diren barietateak, ekoizten ditugula gariaz gain bertze zereal batzuk, zekaleak, espeltak, kamut edo korasangariak, eta hori dena ere gure lurraldean badugula.
0: Badugula eta lanean ari zaretela, hori behintzat garbi geratu zaigu lorearekin, orain iruditzen bazaizu lehen gaia mai gainean jarri dugunez ogi pixkat egin beharko dugu, ez aizpearen laguntzarekin.
1: Ederki.
0: Eskerrik asko.
1: Zuri.

0: Obea proiektuko kidea eta okina da Aizpea Izagirre. Aizpea, egunon.
1: Egunon.
0: Bune, gure jatorduetan, ogia egunerokoa dela, eguneroko ogia ere horrelaxe dio esaerak, ezta? Baina, duen balioa ematen diogu edo egunerokoa den horrekin oarkabean pasatzen zaigu?
1: Bai, nik uste terabat oarkabean pasatzen zaigula, gaur egun ogiak gure kulturan daukan garrantzia ikusita, ba, gaur egun orokorrean nola industrializatu dan, ba, oso oinarrizkoa dan elikagai bat, eta industrializazio horrek kalitatean zenbateneko galera mandion.
0: Helduko diogu horri, baina badago beste elementu bat ere, eta askotan jendeari osasun arazoengatik beti ogiak entzen zaio aurreneko gauza, hori ere pixka bat gure dietatik alegin batzuk egon dira ogia baztertzekoak. Zu etzara horrekin oso konforme?
1: Ez. Elikagaiak, nik uste dietan egondare denetatik jan behar diala. Ogia ere sartzen da, noski. Eta gero beste kontu bada, ba, nutritiboak ez dian beste ze elikagai sartze itxugun, ez? Baina ogia nik uste oinarrizko horren barne izan beharko lukela.
0: Baita dituen balio nutrizionalengatik ere.
1: Hori da.
0: Zuk horren defentsa egiten duzu.
1: Bai, bai, noski baiet.
0: Ze balio ditu?
1: Alde batetik, karbohidratoetan da nagusi, ba, ogia zango genuke, energia ematen digun elikagai bat dala. Baina horretaz gain, baditu hainbat proteina, vitaminak eta mineralak, eta gure borrokatxoa izan da, elikagai guzti hoien aprobetxamentu alik eta undiena izatea. Ez bakarrik betetzen duen zea bat, elikagai bat, baizik eta nutritiboa alimentatzen duen elikagai bat izatea.
0: Eta hori ezin da edozein ogia edozein modutara eginda lortu.
1: Hori da, azkar egindako ogiak, betetze zaitu noski, baina azkar egindako ogi batek gero lanak ematen ditu hori digeritzen.
0: Zuek Sosola baserrian azkar egindakoak ez, beste modu batera egindakoak egiten dituzuela, ogi artisauak egiten dituzue.
1: Bai.
0: Zuentzat azkarrez egite horren prozesuak zer esan nahi du edo nolakoa da zuen ogia egiteko prozesua?
1: Denbora eta hitz egiten bali madeu, gutxienez 5 ordu, 5 7 ordu behar ditu ogi horrek ondo egiteko. Eta denbora horretan azken finean sartzen dana da fermentazio denbora. Ta fermentazio denbora edo hartzidura denbora. Eta denbora hori behar dute, ba, bueno, guk azteko ogi hori fermentatzeko orantza deitzen diogu, erderaz ezagutzen den masa madrea edo, hau da, irina eta ura urepela nastutzen ditugunean sortzen dan kultibo natural bat da orantza, eta hor kultibo hori da onjo eta bakteriez osatzen dana. Eta bakteria eta onjo hoiek behar dute denbora bat hor dauden elikagaiak transformatu alizateko, eta nolabait gero gure digestioari aurrez lan bat kentzen diote. Eta hori da funtsa. Osasuntsua den ogi bat edo ondo asentatuko digun ogi batek ezaugarri horrek behar ditu.
0: Eta esaten zenuen denbora tarte hori ez emate hainbat ezaugarri galtzera darama.
1: Bueno, azteko, fermentazio luze hori ematetzaio nogi bat, onjoekin bakarrik fermentatzen da nogi bat, ondo arrotua, ego izan daiteke, baina nola baite eiten diguna da, karbohidratu hoiek asimilatzen lagunduko digu, baina ogi integral bat nahi balima dugu zuntzak, zuntzetan eta dagon vitamina hoiek eta hobeto aprobetxatu alizateko, onjo ez aparte bakteriek ere lan egin behar dute, eta bakteria hoiek behar dute denbora gehiago. Orduan, orokorrean jaten dugun ogi txuria bizkorrago fermentatzen da, karbohidratu hoiek ere legamiek egiten dute bere lana arrotzeko, eta jangarria da noski. Baina nahi balima dugu osoagoa izatea, alimentu gehi eukitzea ogi horrek, gari alea ale batek ditun beste konposatu hoiek ere asimilatu alizateko, fermentazioa luzeagoa behar du izan.
0: Denbora importantea da, lehen gaiak ere beti dira importanteak, eta bai, azialdeko loreak azaldu digu zein den beraien zereal eta okintzarako garien da eskaintza, zuek haien bezero zaretela esango genuke.
1: Bai, puntu horri garrantzia eman nahiko nioke. Hau da, gure kasuan ez da ogiaren prozesua bakarrik, baizik azitik hasten da. Bueno, aipatu nahi dut agroekologia. Agroekologia azken finean dalako kontzeptu bat gaur egun gero ta gehien zuten deguna, baina igual aklaratzea merezi duna, ez? Hitz egiten da, nekazaritza ekologikoak zaintzen du lurra eta zaintzen du ingurunea, baina agroekologiak ekoizpen duin baten aldeko apostua egiten du. Eta hor sartzen gea ekoizleok, ekoizle eta kontsumitzaileak, eh? Eta hor saretze bat eskatzen du. Eta saretze horretan gure kasuan garia ekoizten duten nekazariekin. Eta kasu honetan azialdeko ere dauka, bueno, Nafarroan sortu dute elkarte bat nekazariek, eta gure Gipuzkoako biolurko okinok beraiekin saretu gara, eta ez azialdekokoekin bakarrik, en Araban ere baditugu beste zenbait nekazari, eta harreman zuzen horren fruitua da azkenean guk egiten dugun ogia.
0: Ez da bakarrik bertakoa izatea, baizik eta nola egin den.
1: Hori da.
0: Eta ze gari mota erabiltzen dituzuezuek?
1: Ogi ezberdinak, zereal ezberdinetakoak egiten ditugu.
0: Hai.
1: Baina garian zentratzen baldin magara, horri ere garrantzia ematen diogu. Hau da, zu merkatura joaten baldin mazara, varietate modernoagoak daude, eta askotan daude produzio kantitateari lotutakoak, ez? Hau da, zenbate usta jasotzen deten varietate honekin. Hori alde batetik hor dago, merkatua, osea, danok bizi gara, danok bizi behar dugu, ez? Baina agian badaude beste varietate batzuk, ekoizpen aldetik ez dutenak hainbeste ematen, baina agian beste ezaugarri batzuk ematen dituzte eta interesgarria dira. Eta betiko herriko haziak dira, betidanik ezagutu izan dianak, baina baztertu dianak komertzialki ez dialako edo oso altuak egiten dialako edo danalako. Eta gure kasuan horren horrek ere berreskuratzeko apustu bat ere egin dugu. Eta hobea
0: garai bateko varietateak pixkanaka baztertzen jondianak eta gureak dianak.
1: Eta gureak dianak eta gure lurraldera ondo egokitzen dianak. Orduan, hor ere lanketa bat da onoski, berreskuratze alde hortan, multiplikazioak pixkanaka joan behar dute, ze konportamentu daukaten aztertu behar da eta hobea proiektu hontan, pixkat hori izan da, ez? Hasi varietate ezberdinak aztertu, erein eta landaketa egin eta gero hoiekin ogia egin. Eta ikusi bakoitzaren konportamentua zein den eta gure nortasun bat eman ogiari.
0: Hor gure entzulea seguruna bere buruari galdetzen ariko da. Eta zein dira nola dakitnik zein dan, aizpea esaten ari den, ez? Gari varietate hori gurea dena betikoa eta pixkanaka baztertzen joan dana.
1: Bai, gu ere hortan ikasten ari gara. Kenalditako gari antzinagokoak dianak Florentzia Aurora bat erabiltzen dugu, azkeneko urtietan bai ala bai sartzen dugunetako varietate bat da. Gero badaude hor Arabaldean Solina izeneko beste varietate bat, Burdeos gorria ere. Eta gero badaude gehiago, baina bueno, guk pixkat azken aldi honetan hauekin ari gara. Gehi, zialdeko elkartekoak eskaintzen dizkiguten beste batzuk. Akorazado da bat, eta hoi modernotxuagoa da. Dena den, ez dugu varietate bakar bat erabiltzen. Iten duguna da nahasketa. Hauek ere ekoizle txikia dialako, eta urtearen arabera rotazioak eta egiten dituztenez ez daukate urtero gariko puru berdina. Horren arabera egiten dugu nasketa bat eta moldatu itxen gara. Guk ekartzen dugu nasketa urte osorako berdina da. Hau da, daukagun garia eta honekin egingo dugu ogia. Kontua da, integraltasunaren puntua, hori ere garrantzitsua da. Ogi integrala, aleak ditu ernamuina, endospermoan aurkitzen da parte txuria, guk gariale bat, koska pipa bat moduan koska egiten balima dugu, barruan ikusten dugu txuria da hola. Hori endospermoa da, eta hor aurkitzen da batez ere almidoia. Eta gero, nik umei esaten diet. Baina nola da, garia marroiska edo horiska baldima da, eta gero irina txuria ze pasatzea hemen. Kanpoko azal hori, ere, osoa esaten degunean, izango litzake, kanpoko azala, gehi endospermoko almidoi txuria, gehi ernamuina eta dana izango litzake. Hori izango litzake irin integrala, osoa. Horrekin egindako ogia izango litzake ogi beltza. Gure kasuan, zazpi azal oitatik kanpokoak izango litzake azalik gogorrenak, eta gukoik galbaetik pasa eta ardiek eta behientzako apartatzen dugu. Ehotzen danean garia ikusten da zuntz bat potologua dela, larriagoa dela. Zuntza zelulosa da eta guk zelulosa ezin dugu, ez daukagu hori digeritzeko enzimarik. Baina ardiek eta behiek bai, parte hori euneko hogeia edo izaten da, hoi animalei ematei egu. Baina gainontzeko azal finagoa edo baitaren marroiska da, baina xeheagoa dana, hori erabiltzen dugu ogia iteko. Ze hor dauden vitaminak eta mineralak eta beste zenbait sustantzia interesgarria dianak, antioxidante eta bat eta beste interesgarriak dira, horrek ere alimentatu ite gaitu. Orduan, nolabait esango genuke erdi integrala egiten degulakuk ogia. Baina, lehen esan dudana, hori zuntz hori guk aprobetxatu alizateko, digeritu alizateko hor aurretik bakteriek ere lan batin behar dute.
0: Aipatu duzu produktore txikiak, bakarrari ez erostearena, bakoitzak zeusta izaten duen, badago eskaintza nahikoa, dago apostu nahikoa horrelakoa izan dadin produkzioa eta benetan kalitatezko ogia egiteari zabalkunde gehiago emana alizateko?
1: Nik uste horrere pixkanaka gehitzen ari dela eskaera. Jendia konturatzen ari dela ogi txuriak eta batez ere azkar egindako ogi horrek digestio arazoak gero ta handiagoak ematen ari dalako. Orduan, eskaera horri erantzuteko pixkanaka ustean dut gero ta eskaintza ere handiagotzen ari dela. Gero ta betiko okin findegiak izan dianetan ere, ari dia fermentazio luzeagoak eta orantzarekin landutako ogiak eskaintzen. Gure kasuan baina, baserriari lotutako ekoizpen bat dala. Eta horregatik baserritarrei zuzenean erosten diegu alea. Mundu guztiak ez du horrela egiten, betiko okindegiek normalean irina erosten dute. Nik ez diote horri kentzen ezer, eh? Gero eta gehiago jazten ari dia okinak, berriz ere berreskuratzeko lehen itez egiten zian lan mota modu hoiek. Baina gure ezaugarria da, ba, nekazariak ere ezagunak ditugula, eta azkenean gure sare txiki horretan, ba, demanda onditzen di joan bezala, nik ustet aukera politxa dela, ba, baserri gehiagoi ere bizibidea ateratzeko ohi gintzan bitartez.
0: Eta salmentari dagokionez, zuek nola aritzen zarete, nola egiten duzu salmenta hori?
1: Herri edo eskualde. Eskualde mailan, herri denda txikietan saltzen dugu.
0: Eibarren guruan.
1: Bai, gure kasuan Eibarren. Eibarren guruan, eta denda txikietan uzten dugu, eta merkatu plazan, ere postua, astean behin postuan egoten naiz, eta gero baita badago kontsumo talde batek sortutako beste denda txo bat, eta kontsumo talde honen bitartez ere, ba, gero eta gehiago, ba, batez ere kontzientziazio lan horri begira, ez? Osea, nik ustete bai ekoizleak behar dugu gure lana balioan jartzea, eta baita ere kontsumitzaileak informazio zuzen hori jasotzeko bideak behar ditu. Eta holako dendak nik ustete ezinbestekoak diala.
0: Agian azken honi kontsumitzaileari beste amu bat gehiago edo aitzakia bat gehiago edo arrazoi bat gehiago emateko badauka egun batean baino gehiagotan kontsumitzeko aukera ematen du.
1: Bai, bai.
0: Egunero erosteko morrontza horretatik ere askatzen zaitu neurri batean, baditu bere abantailak ere.
1: Bai.
0: Esan ditugun guztiez gain, noski.
1: Bai, nik bezeroak ditut, berak esaten dute. Niko gehiago ez dut alperri galtzen. Hasieratik bukaeraino aprobetxatzen dut. Eta batzuk egiten dutena da, xerratu eta kongelagailuan gorde eta behar duten aina atera. Beste batzuk kongelatzea ez dute gustoko eta gordetzen dute. Balen izaten zian panera moduko olako lekuetan edo painu batean bildu eta armaioan sartuta eta eguardin sobratu den puska gauerako ere jaso.
0: Aipatu duzun elementu bada, ez gaur egun badirudi, era guztitako klasetako ogiak ditugula, goizta txaldeko produkzioak ditugula, momentuan egindako ogia delako itxuraz batzurentzat egokiena edo onena, hori esaten ari zaren guztiaren neurri batean kaltetan edo kontrako norabidean?
1: Bai, gaur eguneko kontsumoari bideratutako eskaintza hortan, ogin berria hori faltsua da. Ogi hori izoztuta dagoen ogi bat da, eta azken momentuan laberatua, baina lehen esan deguna, gure estomagoari, gure urdailari lana emango dio ogi bat izaten da normalean. Aldiz gu eskaintzen ari gana da, egunero erosi beharrik ez da ogi bat, baizik eta astean behin edo bitan erosi dezakezuna eta janala kontsumitzen joan.
0: Zuen helburua hobea proiektuaren barruan ez da soilik ogia horrela egitea, bertako produktoren gariarekin garai bateko barietateak berreskuratu egitea, horrez gain kontsumo ohiturak aldatzea ere bada. Nola ari zarete horretan, ze somatzen duzu?
1: Dendariak edo salmentagunetan egon behar dula nolabait, ba, guztioni buruzko erreflexio guneak izan behar dutela. Erosteragoa zen produktu horrek, ba, ze baldintzetan einda dagoen atzetik eta ezagutzea, ez bakarrik kimikorik ez dauka eta hobea da. Hau ekoizten duen basarretarraren aurpegia ezagutzea, ze kondiziotan dagoen bera, ze garaitan, ze suposatzen duen hori egotea, edo konversazio guztio hori merkatuan eman izan dana galdu egin dugu. Eta nik ustet informazio ezinbestekoak galtzen degula horrekin batera. Osea, gure elikadura, ba, ez dakit, gure osasunaren oinarretako bat da, eta ez dakigu jaten deguna ze kondizionetan egin dan. Nik ustet hor akatz larri bat iten ari ga. Tripa betetzen dugu, baina gero horrek ez gaitu nutritzen, ez? Eta aldiz beste modu honetara, bueno, ez bakarrik elikagaiakin, baizik eta pertsonakin nutritzen gara.
0: Ez diogu esango entzuleari zer egin behar duen, baina espero dugu zer pentsatu abintzat emango geniola eta hortik hartuko dituela bere erabakiak.
1: Ba, nik ala espero, honek merezi du buelta bat ematea.
0: Aizta Izagirre, eskerrik asko.
1: Zuri.

Sarma, bueno, amdia, niretzako, zakit, pentsatzen dut baietz. Arriskurik gabe bizitza ere, ez dut ikusten. Egia arriskuak beti daukala, agian min batze zuretzako arrisku bat baldin bada. Zure buruari min egiteko zera hori dago, baina nolabait hortik ateratzen zarenean ongi, ez dakitzo zerra ateratzen diozu bizitza ditxin parta.

Gerra kometarekin jolasten ari da. Eta irudia ikusi nuenean den aldiz, baizan zen oso impactu ondia eragin zuen nigan. Ba, izelako modu oso ezagut, inusiente baten jolasten kometa batekin, eta nik ikusten hor nola egiteko inozentziaren simbolo bat, estetikoki oso polita ere, nola mugitzen zen erritmikoki kometa gora eta bera, aurra saltoka, zan, lantzerki, bueno, planifikatu bat izango balitzen zera.

0: sorkuntza prozesu guztian zehatu gara arrisku hori hartzen zaidatzen. Eta ba, azteko zehizzer benden abestien ba, nik uste nabaria dela badula ahotsaren ba, erabilera desberdin bat iaia instrumento bat ez dela zukretzen
1: bai. Abesti instrumental bat izan aizun naiz eta ahotsaron oda ez zeia izan abesten ari zena ahots bat bezik eta ba, izan baliz bezala abesti instrumentu bat ez horretzen. Bueno, horrelako, justu, atera duzulako abesti hori, baina, bueno, bai, abesti bakoitzak badaukazio zer, saiatu gara desorosotasun puntu bat deiatzen abestietan, ba hori. Ez berez, apropos bilatu dugulako, uste dut horrela atera zegoela.

0: nik uste dut dantzatzeko modu berriak bilatzeko aukera ematen duela. Hau da, kontzertu batean zaudela, agian ez dakit, dantzatzeko musika ez du aldu ez eman, baina guretzako bai sentitzen dugula zera mugimendu hori musika. Dantzatzeko modu berezi bat agian, ez dakit. Hola, leunagoa, emeki, mugimendu ondulatorioak etortzen zizkiz burura.
1: Eskuan trago bat, ondoan zu kuadriakoa eta ondoan ez ezagun bat. Agon, dantzain dezakezu alde batera modu batera, beste aldera kontuz ezaguna dago, igual jente askoa dago ere agian, mugimendua igual tetrikoa dago da.
0: Bai, bai, baina barrutik beti fideo bat bezala horrela.

Hor gaude denok. Kontua olatuak iristen direla eta ibaira jausten garela batzutan. Adarretatik erori iten garela.

Ba, nire txan elkartu ginen, eta zan sortu eta suntxitu zikloan. Sortu eta suntxitu, orduan ariketa hori dugu askotan, nola biteko inungo emaitza asko lortu gabe. Egunetan eta asteetan zehar. Orduan niko ikusi ariketa bat ez zela, ez hartu, eta ari ginen iaia ikasten. Bai.

gehiago jasotzen dugu sortutakotik, askotan guk jakin gabe zer nahi dugun sortu, eta irakurketa horretan, ba, june torri asko daude. Orduan horregatik, ba, ba, ordu asko daude atzean, bereziki hori, jakiteko zer nahi dugun.

Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, euskal musikarik onena. Gitarra doinu hauei jarraituz, Mikel Urtangarinen zuzeneko albuma hartuko dugorain, Bazkalosteko kafea entzunez.

Bilboko kafeantokian zuzenean grabatutako Josu Bergara bizkaitararen Kanta txikien indara albumetik Autobusean izeneko abestia duzu eurrengoa.

0: Eskerrik asko.
1: Zazpi urtez bere bakarkako proiektua baztertuta eduki ostean, Sorkun abeslari errenteriara Ziklomorfosia diskoarekin itzuli zen 2015. Funk, soul eta R&B doinuetan eraikitako 11 abesti entzun daitezke bertan, eta horietako bat da Urazpian izeneko balada moduko hau.

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Jesusen lagundiko kide bat ikertzen ari dira Iruinean, 18 urteko gazte bati ustez sexu abusuak egiteagatik, gogo jardun batzuetan izan zen erasoa salaketaren arabera. Foruzaingoak ostiralean atxilotu zuen ustezko erasogilea eta epailaren aurretik pasa ondoren aske utzi du gaur behinbeinean Julen Gorosabel.
2: Erlijio ordenak bere webgunean argitatutako komunikatu batean, gazteari egindako ustezko sexu abusuaren ikerketaren inguruan balorazioik egingo ez duela adierazi du ustezko biktimarekiko eta salatuaren errugabetasun presuntzioaren printzipioarekiko errespetuarengatik. Eta gaineratu du ordena eta akusatutako jesuita polizia agintariekin elkarlanean ari direla gertakariak argitzeko. Momentuz, Jesusen lagundiak erlijio ordenaren barruko espazioak seguruak direla bermatzeko neurri hartu ditu. Besteak beste, akusatua ustezko biktimarekin harremanetan jartzeko debekua, adingabeekin edo egoera ahulean dauden helduekin harremanetan egoteko debekua eta sare sozialetan mezuak argitaratzeko debekua.
1: Etxe bizitzaren arazoari aurre egiteko Euskadiko Parke Publikoan datozen 10 urteetan 60.000 etxe bizitza eskaintzeko proposamena aurkeztu du EH Bilduk. Horietatik 30.000 eraikuntza berrikoak, beste 30.000 berriz utzik dauden etxeak eta turismoari bideratutakoak berreskuratuz lortuko lirateke. Horretarako herri aliantza bat osatzea proposatu du koalizioak eta bidea hasita dagoela gaineratu du Pello Otxandiano EH Bilduren legebiltzarreko bozeramaileak.
3: Horretarako araubidea badago. Eta guk demostratu dugu funtzionatzen duela. Eta behin aplikatu dugu Azpeitian. Eta bidea urratu dugu. Hortik atzetik behar da konsensu politiko handi bat, araubide hori eskutan, egin dezagun hori leku guztietan.
1: Eusko Alderri Jeltzaleak eta PSE Euskadiko Ezkerrak uste dute EH Bilduren proposamena marketinga kanpaina hutsa dela. Jone Berriozabal, EAJ Eneko Andueza, PSE.
4: Eusko Jaurlaritzak eta Eusko Legebiltzarrak erakutsi dute benetan herritarren kezkei erantzuteko prest daudela eta proposamen eta ekimen zehatzak aurkeztu dituzte. Beste batzuek aldiz, marketing eta titular bilketan aritu diren bitartean.
5: EH Bildu aditua da, badakigu diagnostikoak egiten, baina oraindik espero dugu zentzuzko politikak eta proposamenen bat mai gainean jartzea.
1: Euskarak bizi duen larritasun egoerari aurre egiteko eta arnasgunei eusteko ezinbestekoak diren 10 neurri aurkeztu ditu UEMak udalerri euskaldune mankomunitateak Otxandion egindako ekitaldian. Administrazio publikoek udalerri euskaldunetan epe motzean hartzeko moduko neurriak direla esan du UEMak Erizapirain.
6: Modu honetan laburbildu ditu urgentziazko 10 neurriak Martin Aramendik.
7: Hezkuntzari dagozkion neurriak, aisialdi dagozkionak, hizkuntza paisaiari dagozkionak, etorri berriak hoiei harrera egiteko neurriak.
6: Eusko Jaurlaritzak, Nafarroko gobernuak eta foru aldundiek udalerri euskaldunetan ematen dituzten zerbitzu publiko guztiak euskaraz eskaintzen direla bermatu beharko lukela uste du UEMak. Ostalaritzan langileak euskalduntzeko liberazio dinamika martxan jarri beharko litzatekeela eta familia zaurgarrietako aurrak euskarazko aisialdian txertatzeko neurriak hartu beharko liratekeela besteak beste. Urgentziazko 10 neurri horiek
7: uste dugu erraz hartzeko modukoa direla, esfortzu handirik eskatzen ez dutenak, borondate kontua da.
1: Erresuma Batuan West Streetin osasun ministroak berretsi du alderdi laborista gidatzeko leian izango dela.
8: We need a proper contest with the best candidates on the field and I'll be standing.
1: Leia justua behar dugu hautagai honenekin eta hor izango naiz esan du osasun ministroak Londresen antolatutako konferentzia batean egin du ofizial bere hautagaitza gobernutik atera eta egun gutxira Erresuma Batua berriz Europar Batasunean sartzaren aldeko da bera. Kiroletan Iñaki Artola da buruz buruko lehen finalista, Lasoren kontra 22-13 nagusitu da Donostiako Atano hirugarrena pilotalekuan. Alegiarraren kontrarioa bihar Logroñon Dariok eta Larrazabalde jokatuko duten leiatik aterako da. Errepidetan ez dago arazorik eta eguraldian iragarpena Euskalmeten Miriam Ruizek.
9: Egandean fronte berri bat gerturatuko da eta berri bere euri kontuak aipatu behar ditugu. Hori bai, frontea ahulduta iritsiko da gurera eta hodei ugari, baina euri gutxi ekarriko dugu. Euri egiteko probabilitatea handiagoa izango da eguerdi aldera eta arratsaldean, eta barnealdean bereziki ara hemenka zaparra trumoitzuren bat egin dezake. Temperaturak beste koska bat egingo dugora, baina oraindik balio altuenak 20 gradutik bera geratuko dira.
1: Besterik ez, gauerdian albiste gehiago.

0: Gabon! Gaur egin den asteburuko sueldazoaren zozketan, 20 urte zilean 5.000 euro eta zuzenean 300.000 euro ematen dituen saria irabazi duen zenbakia, honako hau izan da.
1: 75.000, 189 seria 15.
0: Horrekin batera, beste 4 zenbaki eta seriek 10 urte zilean 2.000 euroko soldata txarra irabazi dute. Juegos11.es-en zenbaki guztiak dituzu ikusgai. Bihar beste aukera bat daukazu asteburuko sueldazoa irabazteko. Eta badakizue, 11 jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: Euskadi Irratia.
3: Now I need your help to get back to the year 1985.
4: Mila bederatzion da laurogeita bosteko musika berean iztasunagatik eta bikaintasunagatik nabarmentzen da eta laurogeiko hamarkadako funtsezko abestiak plazaratu ziren urte hartan. Talde ikonikoak aurkitzen ditugu eta musikarentzat agertoki garrantzitsua izan zen. MTV katearen sorrerarekin musika konsumitzeko eta sustatzeko modu aldatu zen laurogeiko hamarkadan. Kantu eta disko zerrendek bestalde berebiziko garrantzia izan zuten abestien eta artisten ospea neurtzeko. Musika industriaren barometroa izan ziren. Eta joerak zein konsumitzaileen lehentasunetan gertatzen ziren aldaketak islatu zituzten. Artista globalak sortu ziren Madonna, Prince, The Smiths, The Straits, Whitney Houston, edota The Cure. Oso modan jarri ziren Jennifer Rush edota Bryan Adamsen baladak zein Mick Jagger eta David Bowieren arteko duetoak. Gainera, diskoetxeak konturatu ziren, zinema eta musikaletako abestiak bere kaxa promozionatzen zirela. Eta 1985ean soinu bandetako hit asko izan ziren. Eta emakumeen presentzia nabarmen handitu zen Madonna eta Whitney Houstonekin batera, K-Pash, Christy McCall, edota gure artean Alaska azpimarratu behar ditugu. Eta nola aztu, Live Aid eta USA for Africa, ekimenak Etiopia eta Somaliako gozeten aurka mundu mailako hype handienetakoak izan ziren. Eta erresuma batuan, bien bitartean, Margaret Thatcheren aurkako mugimenduak indarra handi hartu zuen. Gauzak honela, Aha izeneko talde berri bat izan zen, urteko kantarik sonatuenaren egilea, Take On Me.

Material Girl izan zen Madonna mundu osoan ezagutara eman zuen kanta. Neska materialista irudikatzeko Marilyn Monroeren estena bat errepikatu zuen, Gentlemen Prefer Blondes, gizonezko ekile horiak nahiago dituzte filmeko diamanten abestia gogora ekarri. Zandik aurrera Madonna poparen erregina izango zen.

kronologiko kitz eginda, Christine McCall izan zen urteari hasiera eman zion lehen hitaren abeslaria, A New England. Billy Bragg kantautorea konposatu eta kaleratu zuen bi urte lehenago gitarra soilez, baina Steve Lillywhite-en luxuzko produkzioari esker pop abesti borobila bihurtu zen bere emazte eta The Pogues-ekin, Talking Heads, Simple Minds, The Smiths eta abar luze batekin kolaborazio aztezinak egin zituen bakarlari ingelesaren ahotsean.

Estatuko irratietan gailurrean zenbien bitartean, Carlos Berlanga eta Nacho Canute konposaturiko Cómo pudiste hacerme esto a mí. Dinarama taldeko Alaska komunikabide guztietan azaltzen zen, eta 80ko hamarkadako ikono ezagunena bihurtu zen.

Weatherill anaiek Immaculate Fools sortu zuten Ingalaterrako Kent herrian 1984an eta izen bereko single honekin izan zuten arrakastarik handiena hurrengo urtean. Urtarrilean atera zen eta Europako bira handi bat egin zuten. Baina, batez ere, Espainialdean izan zuten arrakasta, azpimarratu behar da. Bai zerrendei begiratuta eta baita telebistan izan zuten presentzia kontuan hartu ezkero. Horrela, Kevin Weatherill kantariak Galizian bizitzen bukatu zuen.

The Monochrome Set, Londresen 1978an sortua zen. Beat, kantaria eta komposatzaile nagusia, Indian jaioa zen. Taldea, BBC-ko John Peelen banda kutxuna zen. Baina, 1985ean, azken diskoa kaleratu zuten Jacob's Ladder, izan ere, apenas oihartzunik izan zuten eta handi gutxira agur esan zuten. Edozen moduz, euren estilo jostalaria, azpimarratu nahi genuke batez ere, kanta honen bideoklipean.

I, Prince-en bandako bateria jolea eta Prince-aren eskalaguna zen. Purple Rain-en biraren ondotik ordea bakarlaria hasi zen eta 1985ko otsailean Prince konposaturiko The Bell of St. Mark kaleratu zuen. Ba, hasierako kanpaiotzak Minneapoliseko St. Mark katedralekoak dira.

baladetan Rio Speedwagon taldearen Can't Fight This Feeling super ezaguna nabarmendu zen. Hain modan egon ziren lehenengo power balada horietako bat. Kevin Cronin abeslariaren maitasun historio bat azaltzen du. Eta zerrendetako gailurrean ibili ziren. Live Aid kontzertuan jo zuten garaiko izarrak bildu zituen jaialdi solidarioan.

Mila bederatzen da laurogeita bosteko adabaita ere Miguel Boseren amante bandido. Bere ibilbidean aurrera pauso bat suposatu zuen bere txina erol irudia atzera utzi eta normalean erabiltzen ez zuen erregistro grabeagoa erabili baitzuen. Erromako Angelika liburutegian grabatu zen bideoklipa oso landua zen eta David Bowieren itxura androginoa imitatu zuen. Boseren arrakasta garrantzitsuena izan zen.

Every Time You Go Away. Daryl Hall, amerikararena da, Hall & Oates-ekin. Grabatu zuen 1980an, baina ez zuten singlerako aukeratu. Paul Young, abeslari ingelesak, egingo zuen famatu urte batzuk aurrerago. Bai, 1985ean. Estatu Batuetako zerrendetako gailurrera iritsi zen, zitar elektriko dun bertsio berri hau.

Andrew Lloyd Webber musikal askoren egile famatua zen 1985ean, baina naitaren heriotzean musika klasikoko Requiem bat komposatu zuenaren izenean abentura berri bati hasiera emanez. Pie Jesu da zatirik ezagunena eta Sarah Brightman sopranoak Paul Miles Kingston tiplearekin duoan abesten duen bersio zoragarri hau batez ere. Eta pentsatzen dut orduan ere, harrigarria gertatuko zela izan zuen arrakasta pop rock zerrenda britainarretako 3. postura iristea lortu baitzuen.

Harold Faltermeyer, Alemaniararen Axel F. izeneko pizza honek bere urteko bi ezaugarri garrantzitsu batzen ditu. Izpide dugun, 1985 urtean, teknomusika jaundaia bezen. Eta teknoinstrumental hau gainera, Eddie Murphyren Beverly Hills Cop filmeko soinu bandan entzuten zen. Hori bai, egileak berak esan da dakigu, produktorek hasiera batean ez zutela begionez ikusten, eta zuzendariak bai ezko eman arte ez zutela pelikularako aukeratu. Bueno, ba, synth pop izenez ezagutzen dugu musika estiloaren, pieza ezagunenetako bada egun.

1985ean oso present zegoen egoera bat jaso zuen Joaquin Sabinak Princesa abestian. Logroñon ezagutu zuen Ariane Svet bikotekidean inspiratu zen. Nola neska droga munduan erortzen joan zen. Azaltzen du kanta hunkigarri honetan. Baina dena esaten hasita Sabinak lizentzia batzuk hartu zituen eta protagonista berak handik urte askora kontatu zuenez ez zuen gaindosirik izan eta ez zuen farmazia baten lapurretarik egin. Bere bizitza berregitea lortu zuen, naiz eta bai heroimanoa izan zen eta Sabina argatik urrutiratu egin zen.

Eta nola ez, burutik kentzen ez den kanta horietako bat azpimarratu behar dugu, 1985ko abesti sonatuen artean. Bi urte lehenago, Katrina and the Waves taldeak Kanadan argitaratu zuen, eta izan zuen arrakasta ikusita, Capitol etxeak bere artilleria guztia jarri zuen martxan, eta MTV kateak etengabe aireratu zuen bideoari esker, Walking on Sunshine, 1980ko klasikoa dugu.

Dire Straits, munduko zuzeneko banda onenetariko bat jotzen zen, eta Brothers in Arms diskoarekin estudioko lanetan ere ainonak izan zitezkela erakutsi zuten. Karibeko Montserrat Irlan kokatuta zegoen Air Studioetan grabatu zuten soinu digitalean. Era honetan egin zen, lehen disko arrakastatua izan zen, eta compact disc formatuan atera zen lehen dabizikoa. So Far Away kantak irekitzen du Dire Straitsen lan ospetsu hau.

0: mila bederatzen da laurogeita bostean, Eurovision musika itzordu garrantzitsuenetako batzen artean. Eta Norvegiako Bobby Sox bikotea izan zen urte hartako garailea. Hanne Krok, norvegiarrak, eta Elizabeth Andreasen, suediarrak, Nokeko musika jaialdian Belgikan ezagutu zuten elkar eta segituan konektatu zuten. Handik bi urtera, Ladet Singe kantarekin Eurovision irabazi ondoren, ingelesera itzuli zuten eta Let It Swing bertsioarekin ere arrakasta handia izan zuten Europa erdialde osoan.
1: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Gabon guztioi, maiatzak 17 izango ditu gaur Iruñeko takoneran dena prest dute igande hontan Nafarroako eskola Euskal Eskola Publikoaren jaia ospatzeko 2026ko sortzen jaia elebat milaka kolore lelopean ospatuko da aurten onartu berri duten UPN-eren hezkuntza legea izpide izatea espero da. Gero abaitik Uxue Barkos nataria gaiari buruz hitz egin du Ezkaba mendian egin duten omenaldian Itunpeko ikastetxeen inguruko akordioa aldarrikatu du Barkosek hala astelenean datorren astelenean gobernukideek egoera aztertzeko egin behar duten bilerara Geroa bai nola iritsiko den galdetuta, hezkuntzaren kalitatea, euskararen aldeko politikak eta akordioa ardatz gobernu programa defendatuz joango direla dio Geroa baiko senatariak.
3: Ostegunean gertatutakoari begira, hezkuntzaren kalitatea defendatzen jarraituko dugula eta euskararen aldeko politikak bultzatzen jarraituko dugula. Hori gure jarrera, errespetuz nola ez, eta akordioari begiratuz, gobernua defendatzen.
2: Jimeno kontseilariak iragarritako itunpeko 14 ikasgelen itxiera, horitatik erdiak ikastolakoak bertan bera utzi ondoren sortu den zauriak irekita segitzen ote duen, ikusiko da sortu den gobernu krisiaren ondoren astelenan duten bileran PSN-ek geroa baik eta kontigok. Parlamentu aukeratzeko Andaluzian egingo diren hauteskundei begirare izango gara, ia 7 milioi herritar daude boto amatera deituta, eta sorpresarako tarte txikia, espero bada ere, ikuskizun dago favorito nagusia Juan Moreno Bonilla popularrak egungo presidenteak gehiengo osoa lortuko duen ala ez. Hirugarren agintaldia lortu nahi du, eta orain bezala, Boxen beharrik gabe. Sozialistei dagokionez Maria Jesus Monterok ez du lan erraza, inkestek ematen dizkioten emaitzak irauli nahi ditu, inkesta denek ordea alderdi sozialistak eserlekuak galduko dituela diote. Box hirugarren indarra izango dela aurre ikusten da, 20 eserleku lortzea nahi luke Abascalek, eta ezkerrari dagokionez nabarmentzekoa banatuta aurkeztu dela Adelante Andaluzia Jose Ignacio García Duburu, Teresa Rodríguez ileku hartuta, eta Por Andaluziak IUko Antonio Maillo hautagaiari eman dio garrantzia kanpainan Sumar eta IU alderdietako buruzagien babesa du, eta baita Podemosen sektore batena ere. Gaueko 10ak, 11ak artean aldartean ezagutuko dira emaitzak. Nazioartean Modenan Italia iparraldean 7 lagun zauritu ditu gizonezko batek auto bat abiadura bizian jarri eta pertsona horiek guztiak aurretik eramanda. Zaurituen artean 2 oso larri daude Modenako alkateak jakinarazi duenez. Harrapaketak egin eta gero autoa denda baten kontra joan da, eskaparatea txikituz eta erasogilea autotik atera denean oinezko bat uran geldiarazten saiatu da eta berau ere labanaz zauritu du. Ondoren polizia etorri eta atxilotu egin dute 21 urteko gizonezko bat da erasogilea Italian jaiotakoa. Kiroletan Iñaki Artola da buruzburuko lehen finalista Lasoren kontra 22 eta 13 nagusitu da Donostiako Atano 3. Pilotalekoan alegiarraren kontrakoa igande hontan ezagutuko dugu Logroñon, Dariok eta Larrazabalek jokatuko duten partiduan. Eguraldiari dagokionez datozen orduetan ateri eutxiko dio bihar arratsaldean ordea odei trinkoagoak agertuko dira zeruan eta zaparrada batzuk bota ditzake Euskalmeten iragarpenaren arabera. Temperatura maximoek gora egingo dute 16 edo 17 gradu ingurukoak izango dira. Besterik ez goizaldean albiste gehiago noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

0: Kazuki Yamada zuzenari japoniararen batutapean Swiss Romande orkestra finaritu da Txaikoskiren balet pieza honetan. Beltxargen aintzira izeneko balet ospetsutik mazurkaren doinuak ekarri dizkigute.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Genevako orkestraren hotxan dietatik urrun, liluratu gaitezen orain, Christophe Prigardienen ahotxe derrentzunez Telemanen, Was gibst du denn kantataren aria eta korala ezgaltzekoak.

0: Laburra bezain unkigarria Prégardien aitaren ahotsean entzun dugun korala. Bere semea Julien Prégardien, belaunaldi berriko abeslarien artean proiektzio handienetakoa dutenen artean aipatzen da. Aita, Christophe Engandik jasoko zituen abesteko era eta estiloa izan ere aspaldiko tenor liriko famatuenetako bata. Hiru hamarkada baino gehiagoko karrera eredugarriarekin.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Telemanen koral zoragarria aurrerago Vivaldiren udaberritik hain ezaguna esten abesti bat edota dantza ingeles herrikoi bat. Sorpresa politak ditugu esku artean. Guri diren 10 euskal melodietatik hasiko naiz adibidez.

Euskal Errepertorioaren abesti herrikoizarrak berreskuratu zituen guridik bere lan sinfoniko garrantzitsuena den 10 euskal melodietan 8koa edo talentxea guentzun dugun Gabon Giroko kantua Hasiko naiz. Letra eta guzti, Igelaren banda taldeak Mikel Urdangarinen ahotsean jaso zuena klarineteagaz, organoagaz eta musika kontzertaduagaz. Bilboko Mario Klabel Larrinaga flautista izan dugu. Anus Zibidian zenak pianoan lagunduta. Klasikoak EITB.

0: piano doinuz segi dugu. John Murphy ingelesa genuen, William Balcom piano jole eta kompositore estatu batuararen Graceful Ghost Rag interpretatu du. Ikerlari ospetsua, 1928an Pulitzer saria jaso zuen pianoaren gainean egindako ikerketa batzuengatik, eta Balcomek 4 Grammy sari ere eskuratu ditu bere ibilbide luzean. Izan ere, Seattle-en jaiotako kompositorearen obrak hainbat arlo hartzen ditu. Instrumentu bakarlarientzat, ahotserako, ganbera musikarako, orkestra, zinema, antzerki zein operarako musika idatzi baitu.
1: Klasikoak EITB-en.
0: Eta lehen aurreratu dizuedan Vivaldiren piezarekin jarraituko dugu. Juvenes et Virgenes, Veneziako kompositore ospetsuak idatzi zituen 4 urtaroetatik udaberria hartuko dugu. Eta gero kontatuko dizu eta besti honek atzean duen historioa.

0: Ze polita. Vivaldiren garaian Ospedale de la Pietà komentuan hartzen omen zituzten amek utzitako neska txikiak eta oso komentu berezia izan behartzuen bertan bizi ziren neskatilak musika hezkuntza bikaina jasotzen baitzuten Antonio Vivaldi maisuaren eskutik eta halako konplizitatea lortzen zuten nonbait aingerua hotzaiekin Venezia osoa liluratuta egoten zela. Gu ere bai Judith Gautier mezzosoprano paristararekin. Le Parlement de Musique taldeak lagundu dio, Martin Gester zuzendaria buru dutela.
1: Klasikoak EITB.

0: Australian jaio zen, baino Estatu Batuetako hiritar egin zen Percy Grainger konpositorea. 20. Mendearen lehen erdikaldean kokatu gara Country Gardens obraren haize instrumentuentzako bersio hori entzunez. Interprete lanetan Royal Norwegian Navy Band taldekoak izan ditugu.
1: Klasikoak eiteben.
0: Eta jarraian Ingalaterrako folklorearen dantza zoragarri batekin The Broadside Band taldea. Osmos du izena. Eta Eskozian zein Irlandan badituzte honen oso antzeko doinuak. Beraz, seguru inoiz entzun duzuela. Dantzara mundu guztia.

0: Friburgoko orkestra ospetsua genuen Pablo Eras Casadoren batutapean. Franz Schuberten hasierako pieza bat interpretatu dute. Zuzendari gonbidatu gisa, munduko orkestra garrantzitsuenekin lan egin izan du Maixu Granadarrak. Bere repertorioan, antzinako musikatik garaikidera denetik aurkitzen dugu, opera eta obra sinfoniko handiak barne. Schubertek 18 urterekin komposatu zuen hirugarren sinfonia hori eta dirudienez lagun artean estreinatu zuen bai, baina ofizialki, etzen bera hil eta 53 urte berandu gora arte aurkeztu.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Musika abestua izango dugu orain, eta lasaiagoa Schuberten Presto Vivace horren ondoren, azkarra eta bizia, esan edu. Bajen Eliz musika solemnea entzuteko aukera dugu. Berlingo Giaz Kamakoa abesbatza izango dugu, San Mateoren pasioaren koral eder bat kantatzen.

0: Berriaz abesbatza entzun dugu Bajen koral eder horretan. Omens, bebain, dain zunde goz, damutu zaite zure pekatu ez, lagun. Bigarren mundu gerra ostean sortua da eta munduko onenen artean, aipatzen dute, Berlingo Giaz abesbatza ospetsua, amar onenen artean, iturri batzuen arabera. San Mateoren pasioa berriz, duela 300 urte idatzi zuen Bajek, Eliz musikaren gailurretako bata, eta bi ordu terditi gora zenbaitetan, 3 ordutara iristen den iraupenarekin, Johann Sebastiane konposatu zituen lanetatik luzeena.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Euskal Barrokan zan boltaldeak, Juan Sebastian Elkanoren omenez bildutako doinuetako bat entzungo dugu jarraian. Mundu ira paregabea, Enrique Solini zentaldeak egindakoa, getariarraren garaiak irotzeko. Siziliako musika, ekarreko digute, Aio Visto Lo Mapa Mundi, izeneko kanta herrikoia.

0: Michel Etxekopar musikari eta xirularia izan da txorien kantu hori ekarri diguna. Siziliako abesti bat entzun dugu, Aio Visto Lo Mapamundi, Euskal Barrokan Zamboltaldearen Juan Sebastián Elcano disko liburu bikoitzetik. 50 artista baino gehiago elkartu ziren, Jordi Zabal handiak bermatutako proiektu honetan. Euskal Herriko abeslari ez gain, Kanada, Islandia edo Indonesiakoak, Donostiako Orfeoi Gaztea eta Txikia, Xabier Amuriza bertsolaria edota, Xabier Leturia, Pandero Jolea.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Arko Baleno talde belgiarra kolorean hitzeko melodia eta estilo sorta eskaini ohi du musika ganberaren formatu ezberdinak menperatuz gaur Alan Stephenson ingelesaren txirula eztia, ariak eta klabearentzako kontzertinoa ekarri dituzte martxa bikain horretan.
1: Klasikoak EITB.
0: Italiara begira jarriko gara. Mozartek Giuseppe Pariniren testu italiarretan oinarrituta idatzi zuen A Dissi Nobil Alma aria. Bejun, meta, kontratenor, estatu batuararen ahotsean entzungo dugu.

0: goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztio, Iruñean ehunka lagun elkartu dira larun bat honetan Palestinar herriaren alde Jala Nafarroa elkartea deitutako manifestazioan. Israelgo estatua sortu zeneko 78. urteurrenean Israelekiko harremanak etenetak Gazako genozidioa salatzeko eskaria egin dute antolatzaileek. Stop Palestina aske, stop Nakba, boikot Israel zioen pankartaren atzean joan dira ehunka lagun larun bat honetako manifestazioan. Presio modura Israelekiko harremanak etetea eskatu diete herrialde guztiei, ahalden guztia egiteko Gazako genozidioa gelditzeko. Ernesto Delas, Jala Nafarroa elkarteko kidea.
2: Jalaren partetik eskatzen dugu erlazioa ustura Israelekin, baina erlazio erabateko armasalmenta embargoa eta, bueno, boikot, desinbertsioak eta zigorrak baita ere eskatzen ditugu Israelarekiko.
1: Gainerakoan, jesuita bat ikertzen ari dira Iruinean adinagusiko gazte baten aurkako ustezko sexu abusu batengatik. Hala eman du jakitera Jesusen lagundiak Julen Gorosabe lankidea ditu xehetasunak.
3: Erlijio ordenak bere webgunean argitatutako komunikatu batean, gazteari egindako ustezko sexu abusuaren ikerketaren inguruan balorazioik egingo ez duela adierazi du ustezko biktimarekiko eta salatuaren errugabetasun presuntzioaren printzipioarekiko errespetuarengatik. Eta gaineratu du ordena eta akusatutako jesuita polizia agintariekin elkarlanean ari direla gertakariak argitzeko. Momentuz, Jesusen lagundiak erlijio ordenaren barruko espazioak seguruak direla bermatzeko neurriak hartu ditu. Besteak beste, akusatua ustezko biktimarekin harremanetan jartzeko debekua, adingabeekin edo egoera ahulean dauden helduekin harremanetan egoteko debekua eta sare sozialetan mezuak argitaratzeko debekua.
1: Poliziaren eta erakundeen errepresioa salatzeko manifestazioa egin dute bestalde Baionan, besteak beste Iparraldeko AEK, Jardun eta GKS Gazte Koordinakundea deituta. Militantzia politikorako eskubidea defendatu dute ehunka lagun bildu dituen manifestazioan. Unai Macias lankideak xehetasunak.
4: Haien esanetan poliziaren eta instituzioen errepresioa salatzeko balio izan duen manifestazioa.
5: Azken garaietan, errepresioaren gogortza pairatzen dugu.
6: Gure beldurtzeaz gain, borrokarako energiak surgatzen aldizkigute errepresioaren kontrako zereginetan.
4: Itzaldi hau irakurri dute Justizia Jauregiaren ondoan zegoen poliziaren aurrean. Milimetro gutxira jarrita etiketarik gabeko manifestazioa izan da eta kolektibo guztiak plataforma honetan batuta agertu dira. Diotenez, errepresioaren aurkako erantzun bateratua emateko Garazi kolektibo horietako bateko kidea da, zehaztu gabe zeinetakoa. Gaur helburua batasuna erakustea zen.
5: Ez da errepresioari bakarrik aurre egitea, da gero guk ere bai eragileok irakurketa orokortu bat ematen segitzea, gure eguneroko bojokan segitu zazkenean.
4: Gainera manifestariek zabaldu dute ez direla kikilduko.
7: Eta segituko duela.
4: Tentsioa sumatu bada ere, manifestazioa arazorik gabe igaro da, hori bai polizialen presentzia handiarekin.
1: Kulturan, Oskar Alegria zinegilearen 14 apostoluek aurkezpen bira hasiko dute gaur. Alegriak Oteizaren ideien inguruko hainbat hausnarketa jaso ditu, friso zinematografiko moduko bat sortuz. Besteak beste, Bernardo Atxaga, Maialen Lujanbio, Esther Ferrer eta Ignacio Agueroren hitzak entzungo ditugu filmean. Duela 3 hilabete Orion estainetu zen, geroztik Ataunen ikusi ahal izan da soilik, datozen egunetan, Usurbilen, Iruña eta Eibarren ere proiektatuko da. Eguraldiari dagokionez berriz igande honen hasieran atari utziko dio eta hotza egingo du. Goizaren amaieran eta arratsaldean hodei trinkoagoak agertuko dira zeruan eta zaparrada batzu bota ditzake. Ilunabarrean atertzera egingo du, ostarteak zabalda idezke berriro. Goizean haizea iparraldetik finkatuko da, bolada gogorrekin arratsaldean temperatura beroen egora egingo dute, 15 eta 19 graduren bueltan ibiliko dira. Goizeko ordu bata eta 4 minutu, besterik ez albiste gehiago kontatuko dizuegu goizaldeko ordu bietan, hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Musikak ze almen ditu zurekiko? Alegia, alaitu zaitzake, triste zaudenean?
1: Bai, humorez aldatu dezake, gorputza eta harima aldatu dezake, zeharo.
0: Berz, pozik zaudenean goibeldu ere bai?
1: Bai, pixkatu bai, negustu baietz.
0: Eta baduzu garaiz eta tokiz aldarazteko almenik?
1: Baita. Musikaren bitartez, artearen bitartez, aldatu zaitezkerez, garaiz. Bueno, ni historialaria naiz, horren etengabe ari naiz garaiz aldatzen.
0: Aldatzen, bai, saltoka batetik bestera.
1: Bai, beti etxean nago, edo, bueno, etxetik egiten dut hori dena, baina nik uste dut buruak bidaiatu dezakela gorputza, baina askoz gehiago, eta musikak badu almen hori, eta artelanak orokorrean badu almen hori, bai.
0: Aintzan Erkiziaren garai eta tokietan barrena datozen minutuotan, eskerrik asko lehendabizi, bihotzeko fonoteka erakusteko gonbitean hartzeagatik.
1: Eskerrik asko zuei, gonbideapen egiteagatik.

0: guk egingo dugu bere izenean toki aldaketa. Toki bat Lesakako eliza. Garai bat haurtzaroa. Antxe aintzane, neskako eskor, elizako erretaulei begira. Eskulturak miatzen, artelanek abduzituta jakin minez. Nork eginak ziren jakin nahi zuen, eta noiz, eta nola, eta zergatik, dena jakin nahi zuen. Etzekien artean, horri bokazioa deitzen zaionik. Geroa honoski, zer ikasi, bizitza zertan inbertitu erabaki behar izan zuen garaian konturatu zen. Artearen historia ikasi eta artista da gaur egun ikertzen, bai Basako Entzuleak horren lekuko zarete. Ikertzen eta kontatzen, nekez ezagutuko duzue bizitza osoan, inor, 15 eta 16 mendeko sagrario ez, aintzan erkiziak bezala hitz egingo dizuenik. Gaur egia esan musika izango da itzakia.
1: Bai ez.
0: Baina ezinbestean egingo dugu beharroa da itzuliren bat mende kutxun horietara.
1: Behar bezala.
0: Kronologikoki lehenago hasiko gara.
1: Vale.
0: Teenage Fan Club entzuten. Zergatik?
1: Nire bizitzaren soinu banda delako. Bai. Bezait, pixkat, astentzarenean haurtzarotik, bueno, nera bezaroan nor astentzaizkizunean gauza batzuk pizten, ez? Mundua zer den, ez da, haurtzarotik ateratzeko mundu hori deskubritzen, hori da nire soinu banda. Eta geroztik ez dut besterik entzun. Bueno, entzun ditut beste gauzak esan nahi dut, baina... Bai, esan nahi dut. Ez du bala entzuteari utzi. Eta nola, gainera, banda horri jarraitzen duen musikan ikusi ditut, hainbat aldi zuzenean, eta ez dakit, eramaten hau, nire nera zarora, baina baita ere, bizi, bueno, azkeneko 30 urtetako musika izan denez, nire bizitzan barrena bidaiatzeko aukera ematen dit, ez bakarrik.
0: Beraz, gaur entzuten duzunean ere ondo entzuten duzu.
1: Bai.
0: Ez da esatea, zein entzuten nuen orduan, ez.
1: Ez, abesti batzuk eramaten naute, bazaket institutoan, autobusako ezeko 7 hartzen genuenean, institutura joateko talako, momentu txiki batzuk, baina baita ere ez dakit, 25 urtetan ez dakiz egin nuenan hori entzun nuelako, 32 urtetan ez dakiz erregin eta ez dakiz bidai egin eta hori entzuten nuelako baita ere, orduan, bizitza osoko momentu guztiak ekartzen dizkit behin eta berriz Teenage Fan Clubek.
0: Alare, nerabe zaroa baino lehen ere izango zen musika zuen etxean?
1: Bai, musika asko, baina hola benetan markatu nahue da niri buruz hitz egiten duena, nik ustut nerabe zareotik aurrera, horrek markatu ninduen nik ustut gehien bat.
0: Zerra, zu erabakitzen hasi zinelako?
1: Nik ustut
0: zena izan duen.
1: Bai, bai. Orduan azten zera ez zure gustuak pixkatera bakitzen, zuk aukeratzen duzu zure bizitzan zer den, ez? Aukera gutxi egoten da mala urtetan, baina ez dakit hortik aurrera azten zinen zu aukeratzen, eta bueno, aukera asko izan joen anaiari esker, nola ez, anai ni txikiena izanik, ba nahi zarrak bide guztiak irekitzen dizkizu, eta nahi hain musika zalea izanik, eta artista izanik, ba, bueno, arek irekizizkitan bide guztiak, eta arek erakusten zizkitan, ba, Teenage Fan Club, edo Britpop, edo zein musika, ariri esker ezagutu izan ditut beti.

0: lehendabizitzen zunaldia egiten, ez zenuen ulertuko zer esaten duten.
1: Ez, ez, baina hor egoten nintzen letrak itzultzen, eta bueno, horrekin inglesa eda ikasi nuen, ez?
0: Bai, horretarako ere balio izan zizuen.
1: Bai, bai, oraindik ere.
0: Ez, importantea da, zer esaten duten?
1: Ba, ez hainbeste, nik uste dut lehenbiziko golpe hori musikak ematen duela. Eta gorputzan nabaritzen da. Ez, zu gorputzan nabaritzen dituzu gauza guztiak, realitateko elementu guztiak. Eta gero, gorputzak ez, garunari bidaltzen dizkio seinaleak, eta hor hasten zera buruarekin prozesatzen, eta gero, eta honek, eta abesti hau, ez, hainbeste gustatzen zaidan, abesti honek ze esan nahiko ote du, batzuetan sorpresa txarrak ere hartzen dituzu, ez, esan, eba, ze zozokeria, edo, edo ze matxista den abesti hau, ez, horrelako gauzak ere aurkitzen, batez ere rock and rollean, eta holako gauzak. Baina, bueno, ba, kezkatzen ninduen pixka bat horrek ere bai.
0: Bai, jabetu gara, lepodo gaineko dantzan oso jaioa zarela, lehendabiziko momentutik hasi zara.
1: Hankak ere bai, baina ez dizu ongi ikusi.
0: Ez dut ikusten hori da. Ah, esan dut, bueno, buru dantza praktikatzen du.
1: Gorputza mugitzen dit musikak beti. Mm-hmm. Bai, horretan bai. Eta etxean nagoenean, sukaldean, nagoenean eta gauza bera egiten dute, ez dakit. Mugitzen dit gorputza.
0: Makina batean, segurazki, zuzenean ere mugituko zenuen, balerdi entzunez adibidez.
1: Adibidez, bai, bai, eta hori dantzan ere bai.

0: Jendeak ikustera eta entzutera.
1: Aldudan bakoitzean, bai, eta oraindik ere, eh? Bai, saiatu izan naiz, ez da beti posible izaten, bai, igual batzuetan dirua, bueno, gaztean nintzenean diru falta, zalantzarik gabe, eta orain igual denbora falta, baina bai, saiatu izan naiz, oso ezberdina da, ez, diskoan entzun, edo etxean entzun, edo ordenagailuan entzun, edo zuzenean ikusi. Eta ez dakit, ba, pop, rock eta taldeak zuzenean oso potenteak izan daitezke. Eta posible baldin bada, bai, gustatzen zait.
0: Bada talderen bat noizbait entzuteko gogoa izan eta aukerarik izan ez duzuna eta horren pena geratu zaizunik.
1: Ba, PJ Harvey, bera, ez dut entzun segula zuzenean eta izugarrezko pena daukat oraindik ere, eh? Ez du delako lortu, ez aukerak eta bai, gertu ibili izan da, baina ba, beti ez dakit, gaizki etorri zai, baina hola, horixe bai.
0: Baiz, bat, importantea da zuretzat.
1: Bai.
0: PJ Harvey esan
1: bai,
0: dut.
1: Bai.
0: Eragin berezia duzu gan.
1: Bai, entzun nuen lehenbiziko aldian, jo, ba, txoratu ninduen baita, ez da, ba, bere indarrak, ez? Ni orduan Britpop zalean nintzen, eta orokorrean, ez, ba, Teenage Fan Club, eta horrelakoak entzuten, jo, Blur, eta, bueno, garai hortako, 80-garren hamarkadakoak, baina egia da, horiek denak ere gizonak zirela, eta ez da, momentu horretan ere, ba, ez da, beste referente batzuk ere ikusi nahi nituen, eta... Bapatean agertu zen PJ Harvey eta zan, hau da, neko lakua izan neko nuke, ez, behitzaten dira bezaran horrelako ideia dituzu, eta ez dakit baduelako potentzia eta indar bat, ez dakit malaletxe bezalako moduko bat, ez, baina txak, pizten dizuna, txispa bat, txispa hori, zutierazten dizuna, eta beti entzun dut, bera ere, eta gogoratzen dut, adibidez, PJ Harvey bera ere, Teenage Fan Club bezala, jo, ba, garai, nire bizitzako garai guztietako soinu banda da, baina bereziki gogoratzen dut, mira, institutora joaten ginenean, nik, bueno, Lesakako batzuk Hondarribiko instituto publikoan ikasi genuen eta autobusez joaten ginen eta saiatzen nintzen lehenbizikoa sartzen autobuseko txoferari kasete bat emateko eta hori pille jarri entzaten genuen goizteko zazpiretan nik eta dena autobus oso
0: gogoratuko dute, seguro eski
1: igual bai
0: bidaideek
1: igual bai.
0: Eta hori egun askotan, segida?
1: Egunero. Bai, aztelean diko estiralera egunero. Ez nuen beti gauza bera jartzen, baina gogoratzen dut, bat, txoferari pille jarbititza ibila bate gustatzen, zera, azten zen hori pixkat motel, eta gero bapatean, bai, igotzen zuen volumena, eta karo, berak igotzen zuen pilla volumena uste zuelako, volumen bajoa zela, eta gero azten zenian oiuka, kejatu egiten zen. Eta zer da, eta ze musika hartzen zute, eta, bueno, hola. Ba, mala urtetan, bueno.
0: Eta zuko maite zenuen pille jarbi, eta nahi zenuen bestek ere maitatzea.
1: Bai, propaganda egin nahi nioz.

0: aintzane gaztearen bihotzean gabiltza oraindik, orain joango gara ja artearen historia ikastera.
1: Mm-hmm.
0: Eta goz, artearen historian musika ere bai, barne.
1: Bai, irakasgai bakarra geneukan, musikaren historia, bueno, zen urte osokoa, bizatitan egiten zena, eta, ba, nik musika entzuten nuen, eta, bueno, sozalean nintzen, sozio ikasitako are banintzen, partikuturak, eta, bueno, irakurtzen banekian zerbait.
0: Eta musika tresnarik?
1: Bai, trikitixa. Hori partiturarik gabe, edo, bueno, etzen behintza solfeorekin lotetako, ez, ba, belarriz entzuten genuen.
0: Trikitixarik aukeratu.
1: Ez, aspaldi jo gabe daukat, eta, bueno, hori pixkat hor bai atzean geratu dela, baina urtetan egon nintzen, urte desente eman iduen jotzen, eta kaletan, eta ateratzen nintzen kale jirak, eta bertsoafarik, eta holakoak egiten genituen denetanek. Bai, baina musikaren historia, hori bai, deskubritu nimen, unibertsitatean beste gauza asko bezala. Niretzako, nik unibertsitateko urteak oso garrantzitsuak izan dira nire bizitza, zeren gauza asko ikasi nituen. Iba nuen jakin nahi izugarria eta unibertsitatean aukera izan nuen klasetatik aparte gero klasea bukatzean liburutegira joan eta han deskubritzen nuen guztia. Eta deskubritu nuen horietako bat izan zen Maria Callas. Gogoratzen dut klasean jarri
0: zen. Baina ikasi zer egiten zenuten musika? Partiturak?
1: Bai, partiturak. Bai, irakasleura, bueno, oso gogorra izan, irakasle oso gogorra izan genuen. Eta, bueno, zorionez, orain ja jubilatuta dago, eta ja ez ditu beste ikasleak zirikatzen, baina, jo, bai, musika analizatu egiten genuen. Eta, karo, nintzako hori berria zen, baina pila bat ikasi genuen, zeren konturatu nintzen musikaren tresnak zeintzuk ziren, ez? Komposizio matematikoa, gorduan ulertu nuen musikaren matematika, beti zen, ba, emozionalagoa, ez? Hau gustatzen zait, musika honek ez dakizer mugitzen hau ikusten dut, edo ez dakiz edo sentiarazten dit, ez dakiz oso emozionala, eta hori oso subjetiboa da, baina ikusi nuenean horren atzean dagoen egitura, eta nola egitura horrek nola lortzen duen ikuslearengan edo entzulearengan efektu hori sortzea, orduan konturatu nintzen artea zer den. Eta Maria Callasekin konturatu nintzen interpretea zer den. Ze, klaro, hau ez da...
0: Hori esaten handan, ahots batean matematika asko zere zailagoa da neurtzen.
1: Bai, baina, klaro, Maria Callasek egiten duena da beste batek komposatutako matematika horri bere gorputzaren bitartez soinu bat jarri, eta zere, bere soinu horrek, bere, ez dakit ze hizkuntza erabili beharko nuke, timbrea, ez dakit nola den hizkuntza teknikoa horrena, ez? Baina... Entzuten duzunean, lehenbiziko nota entzun nuenean, sentitxu nuen, bastakit, erraiak laban batekin gurutzatu egon balira bezala, ez? Olako zerbait, olako zazta.
0: Hori ze ekuazio klaseote da.
1: Ez dakit ze formulazio matematiko, de, egongo da horren atzean arrazoiren bat, ez? Baina, orduan konturatu nintzen ze garrantzitsua den interpretea, ez? Ez bakarrik pieza. Baizik eta nola ikusten duzun eta batez ere musikaren kasuan nola erreproduzitzen den eta artista hori ere bada eta, bueno, txoratuta geratu nintzen nola mugitu zizkian eta esan omenio emakume hau nor da eta gogoratzen dut irakasleak esan zegula jarriko izot orain, ba, Bellinirren pieza bat hau jarri zegulako klasian baina jarri jozu arreta berezia zen Maria Callasek kantatzen du eta Maria Callas ez da edozein eta entzun eta bai, oraindik ere emozionatzen naiz. Eta ez dakit arnasa mugitzen dit, abesti honek.

0: Ea, aldatu egingo dugu erabat, doinuz eta interpretez. Konta eguzu Ron Sexsmithi buruz.
1: Jo, ba, Ron Sexsmith deskubritu nuen baita ere pixkat gazte xamarrintzenean, baina gero apreziatut gehiago, eta orain, jo, barruak bete egiten dizkit. Iruditzen zait, eta hain oso, hain kalitate oso altuko musikari bat iruditzen zait, zait oso komplejua baita ere, beti bere melodia horrekin, eta ez ditu gauza arraruak eta esperimentalak egingo baizik eta olako pop kantu perfektuak, borobilak, ongi egindakoak, eta motelak. Eta hori da horrein nik ustuz gehiago apreziatzen dela, ez daga.
0: Horain, esan nahi duzu adinarekin.
1: Bai, bai, denbora urteak pasa ala, ba, bueno, baloratzen dituzu beste gauza batzuk, eta igual azkartasuna edo velozidadea ez da horietako bat, ez? Eta ez dakit, horitzen zait gauzak patxadaz baloratzeko ere, presari gabe egin behar dela, eta ez dakit, horitzen zait gaziazaren denek egiten zu lazkar, ta, bere grazia, eta egin behar da hori ere, baina orain, beste ritmo bat daukat bizitzan, eta ez dakit, Ron Sexsmithek ematen dit erritmo hori, eta aukeratu duena abestia, ez, abesti horrek bereziki dauka erritmo bat, ola, zombo motela, eta entzuten dudanean iruditzen zait, venga, ba, joan azkarrago, baina gero, ai, gusto ematen dit entzutea, eta gainera gusto hori nabaritzatu ola, tripako beko partian, eta horregatik gustatzen zait, hainbeste,

0: batzuk zenbat aukera ematen dizkiozu pieza bati gustatzeko. Lehen entzunaldian behar du izan zerbait edo
1: ez
0: derrigorrez.
1: Ez, nik ulertzen dut ere gauzak batzuetan entzunala gustatzen zaizkizula gehiago. Ez dakit ez dizu gola txoratu behar lehenbiziko golpean, batzuetan apreziatzen da gehiago, hainbat aldiz entzun eta gero, ez? Eta, ba, ez, entzungarria baldin bada entzuten dut, eta batzuetan gertatzen izan zait, jo, ba, igual abesti bat, edo talde bat bere garaian entzun, edo noiz baita entzun, eta, bueno, ba, igual bestere gabeta handik urte batzutara entzun, eta, buah, orain bai, ez? Bizitzak ere momentu ezberdina ditu, eta, ez, korputzak eta buruak ere momentu ezberdina ditu, orduan, duzot berriro gauzak entzutea interesgarri izan daitekela.
0: Izaten da pazientziarik ez duenik. Eta gaur egun dena presak entzun behar horrekin, eta justu hasierak bakarrik, bera, hau ez, hau ez, hau ez, hau ez.
1: Ja, ez, niri olako presarik ja etzazki gustatzen. Zaiago dut batxan zartu.
0: Zerk harrapatzen zaituen, badakizu, lehen itzerdi egin duzu musika lehen da bizi, baina zer da harrapatzen zaituena? Erritmoa, ahotsa, kantakera?
1: Ba, denetari pixkat nik uste dut, ez nuke jakingo zer. Usten dut pixkat, ez gorputzari usten diot. Ba, musikan zuten hasi eta batzuetan, ba, igual, ahotsak badu zerbait berezia eta, gustatzen zaita hau entzutea, beste batzuk erritmoa, beste batzuetan. Momentu ezberdinetarako, ba, baditut ere, ez, abesti ezberdinak. Baina, ez da, nik uste dut, denet, azkenen kombinazio bat dela. Artearekin hori gertatzen da, ez? Hainbeste osagai dauzka arteak, ba, momentu batean bat ikusten duzu, beste momentu batean beste bat ikusten duzu, baina bere osotasunean, azkenean kombinazio guztiak sortzen dizu zuri zerbait.
0: Eta gero leiala zara?
1: Bai.
0: Alegia, bai.
1: Beti nizuan, kluben zuten dut oraindik ere.
0: Alegia, bai.
1: Bai. Modak berdin zezkin bai, nire.
0: Behin gustatu zaizuna normalean ja, normalean.
1: Bai, bai. Bai, gertatu izan zait ere, ez igual, gaztetan entzun zerbait, eta gero handik, eta gero, hau zutera edo hartu berriro, eta, ah, hau entzuten noen, ba, nik, aspaldin entzun gabe, gustatzen zait oraindik ere, igual ez dut entzuten egunerokoan, baino, bai, gustatzen zait oraindik.
0: Bai, zer gaur egun hartzen duzu betarik musika entzuteko, hartara jarrita musika entzuteko?
1: Bai. Bai, batzuetan behar izaten ditut, musika bastakitolako medizina gisa erabiltzen dut baita ere. Eta hor bai behar izaten dut, salan badut olako, bueno, reproduktorea. Eta normalean bai igual lan egiteko, nire estudioan, ba, jartzen dut musika, baina batzuetan behar dut gelditu eta musika entzun. Eta orduan hortara jartzen naiz.
0: Eta beste batzuetan autoan zozela.
1: Bai, hori bai, bai.
0: Horba duzu emakume kuadrilla bat.
1: Bai,
0: lagun kuadrilla bat.
1: Bidai guztietan laguntzen didana, zalantzarik gabe, kotxean martxa onara mateko, eta ez dakit umorea mantentzeko baita ere. Ez dakit, bizitzaren hainbat fazeta horiek lantzeko ere bai, ez? Baina emakume horiek beti daude hor, nire bizitzako banda sonora hori ere bada, ez? Hainbat dira. Baina, kosta zaite, bat aukeratzea, eta besti bat aukeratzea, baina, bai, emakume soul eta rhythm and blues batez ere, hoiek beti daude nire fonoteka.

0: zein birea.
1: Ez ugarri jau, lako agotza, kotxanoanean eta kantatzen dut, baina ez zaitu lateratzen.
0: Baina ez duzu zure burua horrela entzuten?
1: Bai, belarriak itxita igual, bai, akaso. Ba, baina, jo, emakume hauek izan duten biografia gainera, ez gara joietan, eta berrogei, berrogei, eta marri, irurogei garren amarkadan irakurtze dituzu, eta terribleak izaten dira, eta alaren nondek ateratzen dute indarra, ez olako ahotsa, ez dakit, enbidia maten dit, ne, bueno, gustatuko litzateke ongi kantatzea, baina ez dut ahotsik, ez dut indarrek, eta, bueno, etxan kantatzen dut, baina niretzako bakarrik. Eta gustatzen zait horrelako ahots indartsuak entzutea, emakume hauena. Ella Fitzgerald edo Aretha Franklin edo eta James edo Billie Holiday baita ere, ez? Bere oinaze guztiaekin, ez? Bere ahotsak transmititzen duen
0: berba horregatik ere, bai.
1: Baita, bai, gaitasun hori komunikatzeko. Horrek ematen dit izugarrizko enbidia. Enbidia sanua esaten da, baina ez dakite oso sanua den hori, baina bueno, bai.
0: Zu gainontzean kantatu, bari, talde txikian.
1: Etxian, ez bakarrik, talde txikian ez bakarrik, bakarrik. Bai, bai, bazpare, bai.
0: Kuadrilan eta...
1: Ez.
0: Parrandan.
1: Ez. Etxian bakarrik.
0: Etxeko ospakizun horietan.
1: Ez. Naiz hausartzen ez naiz hausartzen ez.
0: Notagin horagoa zen. Ah, bai, botika. Esan duzu kantu batzuk botika, bezalakoak direla, eta orain datorren hau, sailkapen horretan sartua daukaz. Bai. Zer dira botika doinuak?
1: Ba, munduarekin haserretzen zaren egun horietan, ez dela haserraldia oso handiak, baina egun batzuk badira, ba, dena aukerrateratzen dena edo ez dakit, azidoa diren egun horiek badira, ez? Zikintzen dut, haserre aldi horretan zaude, eta gero, ba, etxera iristen naiz, eta zertako haserretetu, ez? Bizitza bat bakarri dugu, eta egun bat baldin bada ere, ez du merezi haserretzea bizitzea, edo ez, ola, mingortua egotea, edo zamintasun horrekin, baina, egoten dira, batzuetan horlako egunak ezin dituzunak ekidin, eta egun horietakoak behar izaten dut, ba, bi ordu, edo ordu bat erdi, edo gutxura, bera, nik uste dut bi orduko tramoadekin nahikoa izaten dela, ba, eseri, entzun musika. Eta hor ere, bueno, egunaren arabera musika bat edo beste entzuten dut, baina badakit batek ez dela sekula utxe egiten.
0: Eta ez da gaur egungoa.
1: Ez da gaur egungoa.
0: Noizkoa da?
1: Ba, maus, amasi garmendekoa. Amasi garmende hasierakoa.
0: Ui!
1: Nire garaia da hori ez. Nire ikerketa garaia, baina ez dakit. Begira, garai hortako artea, nik uste dut, da, bueno, artearen historian gehien gustatzen zaidana. Eta da, izugarri ederra. Artistak orduan diseinuak eta asko lantzen zituzten edertasuna bilatzen zutelako. Eta edertasuna bilatzen zuten konplexutasunean eta matiz asko, ez? Xehetasun guzti horiek nazten zituztenean. Eta hori gustatzen zait arte plastikoetan, hori erakasten dut gainera, ez? Unibertsitatean zorionez, baina hori ikertzen dut ere, zugarri mireztu egiten dut garaiko arkitektura, arte plastikoak, pinturaren, xetasun guzti horiek, eta klaro, horri dagokio musika entzuten duzunean, orduan ere ulertzen duzu bere osotasunean, ez?
0: Bat datoz.
1: Bai, guztiz, guztiz, bat datoz. Orduan, bai, badira kompositore batzuk, ez? Ba, bueno, garaiko musikari batzuk komposatzen zituztenak, pieza bat, artelan bat inauguratzeko adibidez, artelan bat publikoki aurkezten zenean. Eta artelan horren proportzioen araberak proportzio musikalak erabiltzen dituzte. Hori fantastikoa da. Hori da artelan totala egitea. Baina artista ezberdinek egiten dute eta esperientzi bat sortzen dute horti. Eta hori zoragarria da. Hori baina hobea horik zertago ba bizitzan, ez?
0: Biribila horik bintzat.
1: Hori da. Eta hobea horik. Gizugarezko gustu ematen ditu horiek entzutea. Eta horiek egiten didatena da harimako edo barruan dituzun zalaparta hori txokundu eta isilarazi. Hori da, nik artea erabiltzen dudanean botika gisa, hori da nigan lortzen duen efektu. Sedantea, bakizu, ba, mina duzunean hartzen duzu parazetamol bat, eta ikusten duzu pixkanaka min hori arintzen doala, ba, honekin ere gauza bera, horretik behar dut, bi ordu musika entzuten, volumen onean, ez dut, zera bizi lagunek molestatu nahi orduan, aurikularra jartzen ditut, volumen oso altuan jartzen dut, eta hortara nago bakarrik hori entzutera. Eta ordenatzen dit burua, eta ordenatzen dit, txukuntzen dizkit gauzak, eta geroia, ematen du beste egun batean nagoela.
0: Aukera handia dago, urte horietako musikan?
1: Bai, eta, bueno, bai, musika nahiko,

diot, ez? Ez dakit zenbat ahotsekin egindakoa, gai bati buruz batzuetan, ba oinaziari buruz hitz egiten dute, ez? Taria aukeratu duan bat, ez du esaten zeri buruzko oinazia den, orrun denetarako balio du. Edo zein oinazia klase daukala ere, daukazula ere, balio dizu, holako arrangura bat delako, ez? Eta ez dakit, arindu egiten dizu.

0: Erraz egin duzu aukera intzen, eh?
1: Ba, kosta zait, eh? Kosta zait, abesti batzuk aukeratzea, baina banituen batzuk, bai o bai, banekila, ba, aukeratuko nituela. Ba, pa, pa, pa, pa, pa, olako, bueno, hauek bai, eta gero ja, besteak, gero, haien artean igual ja, zei kantu, baina bai, batzuk oso argin euskan. Hau, adibidez, hau oso argin daukat. Bai.
0: Gainera kantu, ekarri duzun kantu bakoitzak, kasi familia bat ez dela representatzen du. Nes?
1: Bai, bai. Ba, pixkat nire buruan, ez edo nire biografian dauden, ez dakit, hainbat adar, ez? Representatzen dute. Bai, kasu honetan, jo, musika historikoak entzutean ik laguntzen dit historiarekin konektatzen. Eta goratzen dut, ba, artearen historia ikastenari nintzela, pentsatzen nuela zea berazgarria den hori gizaki gisa, olako gauzak ikustea, entzutea, eta ezagutzea, zeren, azkenean arte giza esperientzia kontatzen dizkigute, ez? Ba, beste batzuek zu baino lehenago bizitu izan dituztenak, eta azkenean zuri gertatzen zaizkizun gauzak beste batzuei ere gertatzen zaizki eta gertatu izan zaizki historian zehar milaka eta milaka. Eta horrek batzuetan lagundu egiten du erlatibizatzen. Gaizki sentitzen zarenen iruditzen zaizu ba mundu guztia dagoela zure kontra, ez? Eta horrek laguntzen dizu esanez, bueno, gertatu zaizu hau, bai, baina zu bezala zenbat jende dago. Eta horrekin ez dakit sentitzen duzu alako solidaritate historiko bat, ez? Zure buruan dagoena, baina nik uste dut baliagarria dela. Eta pentsatzen nuen, jo, nik artearen, bueno, pinturetan edo, ez? Artean orokorrean ikusten nituen esperientziak, nik oraindik ez nituen bizitu eta gaztean nintzelako, pentsatzen, jo, baina ze suerte daukadon zeren, ja, badakit zerbait honi buruz gertatzen zaidanan preste ongo naiz hori. Nik hori pentsatzen nire buruan, ez? Eta horrelako kantuekin hori gertatzen zait. Hitz egiten ari zute oinaze batzuk gaur egun daukazuna, orain dela 500 urte kantatua. Eta da

0: berdina. Horren, identifikatu egiten zera eta konektatu egiten naiz historiarekin eta horrein laguntzen ditere, galdera aproposak egitea gero nire ikerketa zehatzagoak egiteko. Azkenean ikuspuntu hori, ez, ni bezalakoak dira hauek, baina horren dela 5 urte edo horren dela 4 urte, nik zer egingo nuke, baik zer egingo zuketen, ez, edo zer egin zuten. Eta galdera horietatik abiatuta ikerketa bideratzen dut. Eta horregatik, ez, humanismoa da hori, ez. Txikitan ametxe egiten nuen, ba, humanista bat izan nahi duen, ez. Onditzen, iritzen zitzaidan, eta egitiz fotoloak zirela, eta kultura izatea hori izela, ez. Gizaki gisa aberatsagoa izatea. Eta nik uste dut kulturak, musikak eta arteak hori egiten duela, inolako zalantzarik gabe.
1: Punto.
0: Bai.
1: Orain,
0: amen.
1: Aurkeztu iguzu ama Nina Simone.
0: Ah, ama historikoa.
1: Venga.
0: Mira, ni urtetan oso prekario bizi izan naiz, lan asko izan ditut, pluriempleatuago naiz, pixu konpartitxuntan bizi izan naiz, klase guzitako jendea ezagutu dut, eta 40 urte pasata, hasi naiz, lana egonkortu dut, eta etxe bat erosi dut, orduan, gau, ni urte luze horietan, jo, badenetari pasatu dut, eta batzuetan esatu zu, joe, ez daukat ezer, ez daukat etxerik, ez daukat ez dakiz zer, ez daukat lanik, ez daukat dirurik, ez daukat ez dakiz zer, baino, amak, esaten zian, bueno, ez daukazu, baina zu beti behar duzu aurrera, ez? Aus, bizitzan aurrera egiteko behar duzu motortxo hori, hori amak erakutsi zian, eta gero Nina Simonen entzun nuen. Abesti hau lehen biziko aliz entzun nuenean, esan nuen, hau da, ez? Amak erakutsi ditana, hau da, nonbaitetik indarra bizitzan aurrera egiteko, atera behar duzun indar hori, motortxo hori, martxan jartzen duena, zenen hori da besti honek esaten duena, ez? Ez daukat dirurik, ez daukat aitarik, ez daukat amarik, ez daukat, baina amak esaten ziana, bai, juzu bi hanka, bai, juzu bi buru, bai, juzu bi belarri, sei.
1: Bi buru?
0: Bi buru ez markatu, bi begi.
1: Ea zerbait. Deskubritu behar ote genuen.
0: Beste hau txut kanpoa. Bueno, bi beso, Bianca.
1: Bai.
0: Bi begi, bi belarri. Bizirik zaude, gaztea zera. Sei aurrera eta eintzak bizitza, ez? Eta hori da, hori da. Ama benetakoa eta ama historikoa edo ama musikala.

ze argi dauzkan gauzak aintzane erkiziak. Ez orain, betidanik, nerabe artean, autobuseko gidariari PJ Harveyren kasetea inposatzen zen. Bueno, bale, aditzko gorra da hori, baina autobusera lehendabiziko igotzeko alegin egunerokoak onar dezake aditz gogorxeagoren bat ere, ezta? Argi daukan bezala artearen historia dela berea. Diosala egin baino lehen ez ote duen aipatu, eta amaitu baino lehen beste bizpairutan ere bai, zer da artea, ezpada mendetako gizakiok elkarrekin komunikatzeko bidea eta konturatzeko azu orain sufritzen ari zaren hori, bizitzen ari zaren hori, beste batzuk, beste garai batzutan, bueno, ba horixe, ez dugu errepikatuko. Eta artearen historian kabitzen da dena, baita musikaren matematika ere, bai, ala esan du, musikaren matematika. Argitzeko gero, formula perfektuena izan da ere, formula hori ahots batekin edo bestearekin aldagarria dela, eta perfekzioa lortzeko interpreteak ere alakoa behar duela, perfekziotik gertukoa. Erraiak horrek mugitzen dituelako, ea nork idazten duen formula hori, zergatik lortzen duten pieza batzuk, pieza matematiko ia perfekto batzuk oraindik aintzaneren eta beste askoren begiak lausotzea. Perfektua zer da? Ba, aintzanek argi dauka. Gaur egun perfektua dela adibidez gauzak patxadaz egiten asmatzea. Ez dena presaka eta dena, dena tita gaztetan bezala. Adinarekin eraizu badira tripa barrenean azpian sentilitezken erritmoak. Baditu botika doinuak ere, 15 eta 16 garren mendeetatik datozenak, edozein oinaze arintzeko modukoak. Baditu autobidaia luzetarako konplize oinazedun miresgarriak. Aizen bidia ala kantatu alizatea, ala kontatzea, ala transmititzea kantuz. Bera leiala da, jarraitzen du nerabetatik maite izan dituenak maitatzen. Bueno, hor lerro artean geratu zaigu pixka bazintzilik trikitixarena, argitzeko. Baina izue, noizkoa da trikitixa. Aintzaneren prehistoriako aintzanerokoa bai, baina antzinarokoa ez. Noski, bueno, igual dio. Gaur eta hemen, entzanerkizia, eskerrik asko.